своїх слуг, кожне стадо зокрема, і сказав до них: «Ідіть поперед мене та зробіть відступ між стадом і стадом». Першому ж велів він: «Як зустріне тебе Ісав, мій брат, і спитає тебе, чий ти і куди йдеш, та чи є оце, що перед тобою, то ти скажеш: слуги твого Якова. Це подарунок, післаний панові, моєму Ісавові. Та ось ще й він сам позаду нас». Так само велів він і другому, та й третьому, і усім, що гнали стада, кажучи їм: «Так говоритимете до Ісава, як зустрінете його, і додасте: ось ще твій слуга Яків іде за нами». Бо думав собі: «Умилостивлю його дарунком, що йде передо мною, а потім і сам явлюся перед ним. Може, він прийме мене приязно». І пішов дарунок поперед ним. Сам же він перебув цю ніч у загоні. Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й 11 своїх дітей і перейшов в брід Ябок. Потому взяв їх і перевів через потік. Також перевів усе, що мав. Зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна. І суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг». Тоді Яків спитав його: «Скажи, будь ласка, своє ім'я». А цей відповів: «Чого питаєш про моє ім'я?» І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч навіч, і я живий ще. І сонце йому засяло, як він пройшов Пеніел, але кульгав на стегно. Ось тому сини Ізраїля і по цей день не їдять стегнового м'яса, що на суглобі стегна, бо він доторкнувся Якового суглобу стегна до стегнового м'яса. Книга «Буття», розділ 33. Підвів же Яків свої очі і бачить: аж тут іде Ісав, і з ним 400 чоловік. Тож розділив він дітей між Лією, Рахиллю та двома слугинями. Отже, спереду поставив він слугинь з їхніми дітьми, далі – Лію з її дітьми, а Рахиль і Йосифа – останніми. Сам же пройшов перед ними і поклонився до землі 7 разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав йому на шию, та й поцілував його, і плакали обидва. Підвівши свої очі, побачив він Ісав жінок з дітьми і питає: «Хто ці в тебе?» А Яків відповів: «Це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму». Тоді приступили слугині, вони і їхні діти, і вклонились. За ними Лія з дітьми, та й теж поклонилися.
Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав: «Навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів?» А той відрік: «Щоб знайти ласку в очах мого пана». Та Ісав мовив: «Є в мене багато, мій брате, держи своє для себе». Але Яків озвався: «Ні, благаю, коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з руки моєї, бо ж я бачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже, і ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкавим до мене, і є всього в мене». І наполягав на нього, поки той не прийняв. Тоді Ісав сказав: «Рушаймо в дорогу, я піду попереду». Але Яків каже йому: «Мій пан знає, що в мене малі діти, і що в мене вівці та корови, що дають сати. Як гнати їх в один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан, прохаю, піде попереду свого слуги, а я йтиму поволі за худібкою, що передо мною, та за ходою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр». Тоді Ісав промовив: «Я лишу з тобою, бодай, кілька мужів, що при мені». Він же відповів: «Навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана». І повернувся Ісав цього ще дня своєю дорогою в Сеїр, а Яків вирушив у Сукот і збудував собі там дім, для худоби ж поробив загорожі. Тому і названо це місце Суккот. Як же прийшов Яків з Падан Араму, дійшов він щасливо до міста Сихему, що в Ханаан краю, і отаборився перед містом. Тут купив він у синів Хамора, Сихемового батька, за 100 срібняків цю частину поля, де розташував свій намет, і поставив там жертовник, та й назвав його Ел, Бог Ізраїля. Книга «Буття», розділ 34. Одного разу вийшла Діна, дочка Лії, що її породила вона Яковові, подивитися на дочок країни. Побачив її Сихем, син Хамора Хівія, князя того краю. Вхопив її, ліг з нею і знасилував її. І серце його прив'язалось до Діни, дочки Якова, і він покохав дівчину та й утішав її. Каже Сихем до Хамора, свого батька: «Візьми мені це дівча за жінку». Довідавсь Яків, що Сихем збезчестив Діну, його дочку. Однак через те, що сини його були з худобою в полі, він мовчав, поки вони не повернулись. Хамор, батько Сихема, прийшов до Якова, щоб поговорити з ним. Тим часом надійшли Яковові сини з поля. Коли зачули, що сталося, досада узяла їх, і запалали вони великим гнівом, що Сихем заподіяв безчестя супроти Ізраїля, лігши з дочкою Якова, а того ж не можна чинити. Хамор став говорити з ним, кажучи: «Сихем – мій син, серце ж його закохалося у вашу дочку. Віддайте, будь ласка, її йому за жінку, та й своячтесь з нами. Дочок ваших віддавайте нам і беріть собі наших, тоді ви житимете з нами. Бо країна перед вами відкрита,
осідайте, промишляйте, набувайте майна в ній. А Сихем каже до її батька та братів: якби ж то я знайшов ласку в очах ваших, я все дам, що забажаєте від мене. Накладіть на мене хоч яку високу ціну і дарунки, дам, скільки скажете мені, тільки дайте мені дівча за жінку. Сини ж Якова відповіли Сихемові і Хаморові, його батькові, говоривши нещиро. Він бо збезчестив Діну, їхню сестру. Сказали вони до них: не можна нам зробити того, віддати сестру нашу необрізаному. Це для нас ганьба. Ми лише тоді пристанемо на ваше, коли ви будете, як ми, обріжете в себе всіх чоловічої статі. Тоді будемо видавати за вас наших дочок, а брати собі ваших дочок. І житимемо з вами, та й станемо одним народом. Коли ж ви не послухаєте нас і не обріжетеся, то ми заберемо нашу дочку і підемо геть. Сподобались їхні слова Хаморові та Сихемові, синові Хамора. І юнак не завагався зробити те, бо був закоханий у дочку Якова. Був же він найбільше поважний з усього дому свого батька. Відтоді Хамор і Сихем, його син, прийшли до воріт свого міста і промовили до громадян ось так: ці люди прихильні нам, нехай оселюються в країні і промишляють у ній. Країна бо широка перед ними доволі. Дочок їх братимемо собі за жінок, а наших дочок віддаватимемо за них. Однак ті люди згоджуються осісти з нами і зробитися одним народом лише тоді, коли кожне чоловічої статі між нами буде обрізане, як вони самі. Стада їхні, майно їхнє та вся їхня скотина, хіба ж не наші вони? Пристаньмо тільки на їхню умову, і вони осядуться з нами. І послухали Хамора та Сихема, його сина, всі, що вийшли до воріт свого міста, і пообрізувалось кожне чоловічої статі, принаймні ті, що вийшли до брами міста. Було ж то на третій день, як вони розхворілись. Тоді два сини Якова, Симен та Леві, брат Діни, взяли кожен свого меча та й увійшли непомітно в місто і повбивали всіх мужчин. Хамора та Сихема, його сина, стяли мечем та й забрали з Сихемового дому Діну і пішли геть. Інші сини Якова напали на поранених і розграбували місто, бо збезчещено сестру їхню. Овець їхніх, товар їхній, ослів їхніх і те, що було в місті та що було на полі, позабирали. А все майно їхнє, усіх їхніх дітей та жінок їхніх побрали у полон та й розграбували все, що було по домах. Тоді сказав Яків до Симеона і до Леві: горе навели ви на мене, ви вчинили мене ненависним для мешканців цього краю, ханаанян і перезіїв. Людей у мене мало, вони ж зберуться проти мене, нападуть на мене, і я загину, я і дім мій. На те вони відповіли: хіба смів він поводитися з нашою сестрою, як з повією? Книга «Буття», розділ 35. Бог сказав до Якова: встань, іди в Бетел та оселися там.
спороди там жертовник Богові, що з'явився тобі, як ти втікав від Ісава, свого брата. І сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним: «Викиньте геть чужих божків, що серед вас. Очиститеся і змініть вашу одежу. Та й вставаймо і ходім у Бетел. Там я споруджу жертовник Богові, який вислухав мене в час горя мого, і він був за мною в дорозі, що нею я йшов». Вони і віддали Яковові всіх божків чужих, що їх мали, і сережки, які були в їхніх вухах, а він закопав їх під дубом, що був коло Сихему. Тоді вирушили вони в дорогу, а великий острах Божий був на містах, які були навкруги них, тому і не гналися за синами Якова. Отож прийшов Яків у Луз, що в Ханаан краю, себто в Бетел, він і всі люди, що були з ним. Там поставив він жертовник і назвав це місце Бетел, бо там з'явився йому Бог, як він утікав від свого брата. Тоді померла Девора, мамка Ревеки, і поховали її нижче Бетелу, під дубом, який названо Дуб Плачу. Бог з'явився Яковові знову, коли він повернувся з Падан Араму, і благословив його. І сказав Бог йому: «Ім'я твоє – Яків, та не будуть більше звати тебе Яків. Ні, Ізраїль буде твоє ім'я». І дав йому ім'я Ізраїль. Далі Бог сказав до нього: «Я – Бог всемогутній, будь плідний і розмножуйся. Народ, багато народів повстане з тебе, навіть царі вийдуть із твоїх стегон. Землю ж, що її я був дав Авраамові та Ісаакові, тобі її дам, і твоєму потомству дам я цю землю». І зник Бог з того місця, де говорив з ним. На цьому місці, на якому він говорив з ним, поставив Яків стовпа і вилив на нього вина в жертву та наляв на нього олії. І назвав Яків це місце, де говорив з ним Бог, Бет-Тел. Вирушили ж вони з Бетелу, і до Ефрати був ще добрий шмат дороги, коли Рахиль злягла, мавши тяжкі роди. Під час отих важких пологів каже їй повитуха: «Не бійся, це в тебе син». При відході ж душі, бо вона вмирала, дала йому ім'я Беноні, але батько назвав його Веніамин. Та й померла Рахиль, і поховали її при шляху до Ефрати, себто Вифлеєму. Над її гробом поставив Яків стовпа, який є на гробі Рахилі і по нинішній день. Тоді рушив Ізраїль далі і нап'яв свій намет по той бік Магдал-Едера. Коли ж Ізраїль проживав у цій країні, Рувим пішов та й ліг з Білгою, наложницею свого батька. І довідався про це Ізраїль. У Якова ж було 12 синів. Сини Лії – Рувим, первородний Якова, Симеон, Леві, Юда, Іссахар та Завулон. Сини ж Рахилі – Йосиф та Веніямин. А сини Білги, служниці Рахилі – Дан і Нафталі. Сини ж Зілпи, служниці Лії – Гад і Ашер. Це ж сини Якова, які народилися в нього в Падан-Арамі. Отож, Яків прибув до Ісаака, свого батька, в Мамре, в Кір'ят-Арбу, себто в Хеврон, де проживав був Авраам та Ісаак. Було ж днів Ісаакові 180 років,
І переставився Ісаак, і умер, і приєднався до свого роду, старий, нажившися на світі. Та й поховали його Ісав і Яків, його сини. Книга «Буття», розділ 36. Ось потомство Ісава, він же Едом. Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану: Аду, дочку Елона Хетита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цівона Хівія, і Басмат, дочку Ізмаїла, сестру Невайота. Ада ж породила Ісавові Еліфаза, а Басмат породила Реула. Оголівама породила Єуша, Алама і Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан краю. Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок, усіх за свого дому, своє майно, всю свою худобу і усі свої статки, що їх був придбав у Ханаан краю, і пішов в інший, Сеїр край, далеко від Якова, свого брата. Бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом, і край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад. І оселився Ісав на Сеїр горах. Ісав, він же Едом. А це потомство Ісава, батька Едома, на Сеїр у згір'ях. Імена синів Ісава: Еліфаз, син Ади, жінки Ісава, Реул, син Басмати, жінки Ісава. Сини ж Еліфаза були Теман, Омар, Цефо, Гатам та Кеназ. А Тімна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і вродила Еліфазові Амалека. Це потомки Ади, жінки Ісава. А сини Реуела – Нахат, Зерах, Шамма і Міза. Оце потомки Басмати, жінки Ісава. Сини Оголівами, Ісавової жінки, дочки Ани, сина Цівона, були Єуша, Ялама і Корах, яких вона породила Ісавові. Ось старші синів Ісава. Сини Еліфаза, первістка Ісава. Старший – Теман, старший – Омар, старший – Цефо, старший – Кеназ, старший – Корах, старший – Гатам, старший – Амалек. Це – старші Еліфаза в Едом краю – це нащадки Ади. А це сини Реула, сини Ісава. Старший – Нахат, старший – Зерах, старший – Шамма, старший – Міза. Це старші Реула в Едом краю – це нащадки Басмати, жінки Ісава. Сини ж Оголівами, жінки Ісава, такі: старший – Єуш, старший – Ялам, старший – Корах. Це старші Оголівами, дочки Анни, жінки Ісава. Це нащадки Ісафа, і це їх старші. Це Едом. Ось сини Сеїра Хорія, мешканці краю: Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер і Дішан. Це вожді Хоріїв, синів Сеїра в Едом краю. Сини ж Лотана були Хорі та Геман, а сестра Лотана була Тімна. А це сини Шовала: Алван,
Монахат, Евал, Шефо і Онам. Сини ж Цівона – Айя і Ана. Це той Ана, що знайшов гарячі джерела в пустирях, коли пас ослів Цівона, свого батька. А діти Ани були Дішон і Оголівама, дочка Ани. Ось сини Дішона – Химдан, Ешбан, Етран і Херан. Сини ж Ецера такі – Білган, Зааван і Акан. А сини Дішана – Уц і Аран. Це є старші Хоріїв. Старший – Лотан, старший – Шовал, старший – Цівон, старший – Ана, старший – Дішон, старший – Ецер, старший – Дішан. Це старішини Хоріїв за родами всеїр краю. А ось царі, що царювали в Едом краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля. В Едомі царював Бела, син Беора, а його місто звалося Дінгава. Та помер Бела, і замість нього царював Йовав, син Зераха з Боцри. Умер же Йовав, і замість нього царював Хушам із краю Теманіїв. Умер і Хушам, і замість нього царював Гадад, син Бедада, який розбив мідіянів на полі Моава, а його місто було Авіт. І помер Гадад, замість нього ж царював Самла з Масреки. Помер і Самла, і замість нього царював Саул з Реховоту над рікою. Умер Саул, і замість нього царював Ваал-Ханан, син Ахбора. Помер і Ваал-Ханан, і замість нього царював Гадад. Його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава. Це імена старішин Ісава, за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами. Старший – Тімна, старший – Алва, старший Єтет, старший Оголівама, старший Ела, старший Пінон, старший Кеназ, старший Теман, старший Мівцар, старший Мегдієл, старший Ірам. Це едомські старші по їхніх оселях у займаному ними краї. Оце Ісав, батько Едому. Книга «Буття», розділ 37. Яків же проживав у краю, де пробував його батько, в Ханаан краю. Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці за своїми братами, а був він ще хлопець, із синами Білги та з синами Зілпи, жінок його батька. А цей Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старості і справив йому квітчасту одежу. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. А ще мав Йосиф сон, і він оповів його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм: «Послухайте, прошу вас, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп, та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму.
і кажуть до нього брати: «Чи справді ти царюватимеш над нами? Чи направду володітимеш нами?» І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Снився йому ще й другий сон. Він і його розповів братам. «Снився мені, каже, ще один сон, що от сонце, місяць і 11 зір уклонилися мені. І оповів він батькові своєму теє і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому: «Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі?» Тим-то його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем. А Ізраїль сказав до Йосифа: «Чи не пасуть твої брати вівці в Сихемі? Ідино, я і тебе пошлю до них». Він же відповів йому: «Я тут». І сказав батько до нього: «Підино, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вівцями, та принеси мені вістку». Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у Сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він бо блукав у полі. Цей же чоловік спитав його: «Чого шукаєш?» Він же відрік: «Братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть?» А чоловік відповів: «Вони пішли звідсіля. Чув бо я, як казали: ходімо в Дотан». І пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у Дотані. Вони ж угледіли його здаля, і заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного: «Он, іде той сновида, ходім та й убиймо його, та й вкиньмо його в якусь копанку, і скажемо: лютий звір пожер його, тоді побачимо, що буде з його снів». Почув це Рувим і врятував його з їхніх рук, сказавши: «Не вбиваймо життя». Далі Рувим сказав до них: «Не проливайте крові, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте». Сказав це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові. І коли Йосиф прийшов до братів, вони здерли з нього квітчасту одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній. І посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі, бачать, аж ось іде валка ізмаїльтян з Гілеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальзам та ладан. Ідуть і везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів: «Що нам з того, що вб'ємо нашого брата і прикриємо його кров? Нумо, продаймо його ізмаїльтянам. Рука ж наша нехай не буде на ньому, бо він наш брат, наше тіло». І послухали його брати. Йшли ж мимо мідіянські люди, купці, а вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмаїльтянам за 20 срібняків. А ті повезли його в Єгипет. Тоді повернувся Рувим до ями, аж нема Йосифа в ній. Він роздер на собі одіж і, прийшовши до братів, каже: «Хлопця немає, а я куди піду?» І взяли вони одежу Йосифа, зарізали козеня та й намочили одежу в крові. І послали квітчасту одежу батькові зі словами: «Це ми знайшли. Пізнавай, чи то одежа твого сина, чи ні?» Пізнав він її і сказав: «Одіж мого сина. Звір лютий пожер його,
роздер, напевно, Йосифа,

Книга «Буття», розділ 38. Сталося ж того часу, що Юда відділився від своїх братів і пішов до одного адуламійця на ім'я Хіра. Побачив він там дочку одного ханаанця на ім'я Шуа, взяв собі за жінку і увійшов до неї. Вона зачала і вродила сина, та й він дав йому ім'я Ер. Зачала знову і вродила сина, і назвала його Онан. Та й ще раз вона вродила сина і дала йому ім'я Шела. А було це в Кезіві, як вона його породила. Згодом узяв Юда своєму первісткові Ерові жінку на ім'я Тамара. Але Ер, первенець Юди, був лихий в очах Господніх, і Господь убив його. Тож Юда сказав до Онана: «Війди до жінки твого брата, як дівер, сповни твій обов'язок, щоб зберегти потомство твоєму братові». Знав же Онан, що це не його буде потомство, тож коли він увіходив до жінки свого брата, то викидав сім'я на землю, щоб не дати потомства братові своєму. Не сподобалось Господові те, що цей учинив, і він убив його теж. Тож каже Юда Тамарі, своїй невістці: «Сиди вдовою в домі свого батька, доки не виросте Шела, мій син». Бо думав собі: «Якби ж то не вмер і цей, як і його брати». Пішла ж Тамара додому свого батька і відтоді сиділа там. Як минуло вже чимало часу, дочка Шуа, жінка Юди, померла. І коли Юда вивершив жалобу, пішов він стригти вівці у тімну, він і його друг Хіра за Дуламу. Проте сповіщено Тамару: «Он, мовляв, твій свекор іде в тімну стригти свої вівці». Тож скинула вона з себе вдовичу одежу, накрилась наміткою, затулилася та й сіла при вході в Енаїм, що при дорозі до тімни, бо бачила вона, що Шела вже виріс, та не дали йому її за жінку. Коли побачив її Юда, подумав, що то повія, бо вона своє лице заслонила. Тож завернув до неї з дороги і каже: «Ану ж, увійду до тебе», бо не знав, що то його невістка. А вона каже: «Що даси мені, як увійдеш до мене?» Він же відповів: «Пошлю тобі козеня з отари». На це вона сказала: «Чи даси завдаток, поки прийшлеш?» А він питає: «Який завдаток маю тобі дати?» Вона і каже: «Твою печатку, твою мотузку і твою палицю, що в твоїй руці». І дав він їй те, і увійшов до неї, та й вона зачала від нього. Потім вона встала, пішла додому, скинула намітку з себе і надягнула знову одіж удовицтва свого. Тим часом Юда послав козеня через свого друга з Адуламу відобрати заставу від жінки, але той не знайшов її. Питав він місцевих людей: «Де та повія, що була в Енаїмі при дорозі?» А вони відповідали: «Не було тут ніякої повії». Тож повернувся він до Юди і каже: «Не знайшов я там її». І місцеві люди казали: «Не було тут ніякої повії». Тоді каже Юда: «Нехай собі бере, аби з нас люди не сміялись. Ось я був, послав козеня, а ти не знайшов її». По якихось трьох місяцях повідомлено Юду: «Зблудила, мовляв, Тамара, твоя невістка, ба й більше, завагітніла вона від блуду». А Юда сказав: «Нехай виведуть її геть і спалять». Коли її виводили, вона послала своєму свекрові сказати: «Від чого

чоловіка, чиї оці речі я зачала. І додала: пізнавай, будь ласка, чиї оці речі – печатка, мотузка і палиця. Тоді Юда пізнав їх і сказав: вона слушніша від мене, бо я не дав їй Шелу, мого сина. Коли ж настав їй час родити, ось близнята в її лоні. І як вона породила, висунула одне ручку, а повитуха схопила і прив'язала до ручки червону нитку, кажучи: це вийшло перше. Та й сталося, коли воно назад потягло ручку, аж тут його брат вийшов. І каже вона: як же ти прорвався? І назвала його ім'ям Перец. Потому вийшов його брат, у якого на рученяті була червона нитка, і дала йому ім'я Зерах. Книга «Буття», розділ 39. Йосифа ж приведено в Єгипет, де купив його Потіфар, двірський вельможа фараона, начальник вартових, єгиптянин. Купив у ізмаїльтян, що привели його туди. І Господь був з Йосифом, і щастило йому в усьому. Він був у домі свого пана, єгиптянина. Бачив же його пан, що Господь був з ним, і що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей наставив його над своїм домом, і все, що мав, дав йому в руки. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що мав, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа, та й Господнє благословення було на всьому, що було в нього вдома і на полі. Він передав усе, що мав, Йосифові в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів, які сам їв. Йосиф же був поставний і гарний з виду. І сталося по тім, що сказано, жінка його пана кинула оком на Йосифа та й сказала: «Візьми-но мене!» Але він відмовив і сказав до жінки свого пана: «Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі, і усе, що він має, він дав у мої руки. Він сам не більше від мене у цім домі, і не застеріг мені нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка. Як же мені вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом?» І було, що коли вона день у день підмовляла Йосифа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Та одного дня, коли він увійшов у дім виконувати свою службу, а там у домі не було нікого з домашніх, вона вхопила його за одежу і каже: «Візьми ж бо мене!» Але він залишив свою одежу в її руках і втік, та й вийшов на двір. Як же вона побачила, що покинув він свою одежу в її руках, а сам утік на двір, то гукнула за домашніми та й сказала до них: «Глядіть, привів нам єврея, щоб насміхався з нас. Ба, увійшов до мене, щоб узяти мене. Та я голосно крикнула, і він, почувши, що я зняла крик, покинув свою одіж коло мене, а сам утік геть із дому». І поклала вона його одежу біля себе, поки не прийде його пан додому. І повідала вона йому такими словами: «Прийшов, каже, до мене той раб, той єврей, якого ти привів до нас, щоб насміятися з мене. Та коли я зняла мій голос і закричала, то він покинув свою одежу біля мене і утік геть із дому». Як зачув його пан слова своєї жінки, яка говорила йому: «От таке-то робив твій раб зі мною», спалахнув він гнівом. Та й узяв пан Йосифа
і вкинув його в темницю, у місце, де ув'язнювали царських в'язнів. І перебував він там, у темниці. Та Господь був з Йосифом, зглянув на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Цей головний тюремник доручив Йосифові всіх в'язнів, які були в темниці, і все, що там робилося, робилося через нього. Отож, головний тюремник не глядів ні за чим, що було доручено Йосифові, бо Господь був з ним. Та й що б він не робив, тому Господь щастив. Книга «Буття», розділ 40. Після тих подій чашник єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем, єгипетським царем. Тоді розгнівався фараон на обох своїх урядовців, на головного чашника і на головного пекаря, і віддав їх до ув'язнення у дім начальника варти, в темницю, де був ув'язнений Йосиф. А начальник варти доручив їх Йосифові, і цей слугував їм. Були ж вони якийсь час ув'язнені. Однієї ночі снився їм обом сон, кожному окремо. Сон, який для кожного з них був особливо значущий, для чашника і для пекаря єгипетського царя, які сиділи в темниці. Навідався до них уранці Йосиф і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені у домі його пана. «Чого ж би ви такі сумні сьогодні?» А вони відповіли йому: «Сон снився нам, і немає кому його нам пояснити». На те Йосиф до них каже: «Чи ж не від Бога пояснювання снів? Повідайте, будь ласка, мені». І розповів наглядач чашників свій сон Йосифові і сказав йому: «В моєму сні була виноградна лоза передо мною, а на тій лозі три пагони, і як вона розвивалася, вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснув їх у чашу фараона, та й подав її фараонові в руку». Тоді каже йому Йосиф: «А пояснити то так. Три пагони – це три дні. За три дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад на твоє місце. Ти будеш подавати фараонові в руку чашу за попереднім звичаєм, коли був ти його чашником. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість. Нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому. Бо справді мене вкрадено з єврейської країни, та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму». Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре, той каже до Йосифа: «А мені снились три кошики білого хліба на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона, і птиці розклювали їх із кошика на моїй голові». Йосиф же відповів: «А пояснити його так. Три кошики – це три дні. За три дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе». І сталося: третього дня, який був днем народження фараона, справив він гостину всім своїм службовцям і з-поміж своїх службовців підвів голову головному підчашому та й голову головному пекареві. Наглядача підчаших повернув він назад до його уряду подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач підчаших
не згадав про Йосифа, забув про нього. Книга «Буття», розділ 41. 2 роки потому приснився і фараонові сон. Ніби стоїть він над Нілом. А тут із Нілу виходять 7 корів, гарних на вид і ситих, та й пасуться в очеретах. Та ось і других 7 корів, поганих на вид і худих, виходять за ними з Нілу та й стоять на березі Нілу. І пожерли корови, погані з виду і худі, 7 корів гарних на вид і ситих. І фараон прокинувся. Але заснув він, і сниться йому знов. Оце 7 колосків, повних і гарних, вилонюються з одного стебла. А потому 7 інших колосків, тоненьких, висушених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски 7 колосків повних і гарних. Та й прокинувся фараон, а це ж тільки сон. Але вранці стривожився його дух. Тимто послав він скликати всіх єгипетських віщунів та й усіх мудреців, і оповів їм фараон свої сни. Але ніхто не міг їх розгадати фараонові. Тоді головний підчаший озвався до фараона, кажучи: «Нині визнаю я свою вину. Фараон розгнівався був на своїх слуг, той віддав мене до ув'язнення у дім начальника варти, мене

мене повернено на моє місце, а того повісили. Тоді фараон послав покликати Йосифа, і його притьмом вивели з темниці. Поголив він свою бороду, змінив одежу і прийшов до фараона. І каже фараон до Йосифа: «Снив я сон, та немає такого, хто б його розгадав. Про тебе ж я чув, кажуть, що коли почуєш якийсь сон, то знаєш, як його розгадати». На те відрік Йосиф фараонові: «Не я, а Бог дасть фараонові одвід прихильний». Отож і заговорив фараон до Йосифа: «Снилось мені, що я стою на березі Нілу. Аж ось виходять з Нілу 7 корів, ситих і гарних, та й пасуться в комиші. Але за ними виходять 7 інших корів, марних на вид, вельми поганих і худих на тілі. Таких поганющих не бачив я в усій країні єгипетській. І ті худі та погані корови пожерли перших 7 товстих. Та хоч вони їх і пожерли, а й знаку не було, що вони їх пожерли, вигляд мали вони поганий, як і раніше. Тут я і прокинувся. А потім у вісні я бачив, як 7 колосків вилонюються з одного стебла, дебелих і добрих. Та ось 7 інших колосків, сухих, тонких, спалених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски 7 колосків добрих. Я оповів це віщунам, але немає такого, хто б мені його вияснив». Тож і каже Йосиф фараонові: «Сон фараона єдиний. Бог дав знати фараонові, що буде чинити. 7 тучних корів – це 7 років. І 7 колосків добрих – це теж 7 років. Це один сон. А 7 корів худих та поганих, що вийшли за ними – це 7 років. Так само і 7 колосків порожніх, спалених східним вітром. Настане 7 років голодних. Воно і є те, що я сказав фараонові. Бог показав фараонові, що буде він чинити. Ось приходить 7 років великого достатку в цілій єгипетській країні. Але після них настане 7 років голодних. І забудеться тучність єгипетської країни. Голод виснажить увесь край. Ніхто не знатиме достатку в країні через той голод, що настане потім. Тяжкий бо буде вельми. А сон фараонові приснився аж двічі, тому що вирішено це від Бога. І Бог скоро виконає це. Отож, нехай фараон підшукає собі чоловіка второпного і розумного, та й поставить його над єгипетською країною. Нехай фараон настановить правителів над країною, і вони відберуть п'ятину з єгипетського краю за 7 урожайних років. Нехай вони збирають усі харчі в тих 7 тучних роках, які настануть, і нехай зсипають збіжжя під оруду фараона, і тим запровадять хлібозаготівлю по містах, та й будуть берегти її. Ті харчі стануть запасом для країни на 7 голодних років, які навідають єгипетський край, щоб так країна не вигинула від голоду». Сподобалось це слово фараонові і усім слугам, та й промовив фараон до своїх слуг: «Чи ж знайдемо ми такого чоловіка, як оцей, щоб Дух Божий жив у ньому?» А до Йосифа фараон сказав: «Бог дав тобі знати все те, тим-то і немає іншого такого кмітливого та розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом, і твоє слово слухатиме весь мій народ. Тільки престолом буду я від тебе більший». Тоді фараон сказав до Йосифа: «Гляди ж,
Настановляю тебе над усією країною єгипетською. І фараон, знявши з руки своєї перстень із печаткою, настромив його Йосифові на руку, вдягнув його в шати Вісонові, вклав золотий ланцюг йому на шию і повелів йому їхати вдругі після своєї колісниці, а перед ним, щоб вигуковано, «Аврех», тобто «Кланяйтесь». Отож, поставив його над усім краєм Єгипту. Тоді ще промовив фараон до Йосифа: «Я – фараон, але без тебе ніхто не підведе ні руки, ні ноги в усій країні єгипетській». І дав фараон Йосифові ім'я Цефенат-Панеах, а за жінку дав йому Аснат, дочку Потіфера, священника з Ону. І піднявся Йосиф по єгипетській землі. Було ж Йосифові 30 років, як він став перед фараоном єгипетським царем. І вийшов Йосиф від фараона, і пройшов усю єгипетську країну. Земля родила наче пригорщами за 7 урожайних років. А він збирав усякі харчі за тих 7 щедрих років, які були в єгипетськім краї, і складав харчі по містах, купчивши в кожному місті врожай з поля, що було навкруги нього. І нагромадив Йосиф збіжжя, як морського піску, і то таку велику силу, що перестав лічити, бо безліч його було. Перед тим же, заки настав голодний рік, народилися в Йосифа 2 синів, що їх уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. Йосиф назвав первородного ім'ям Манасія, бо, мовляв, Бог дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого. А другому дав він ім'я Ефраїм, бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Коли ж минуло 7 років достатку, що був в єгипетській країні, і почали наставати 7 голодних років, як це предсказав був Йосиф, голод запанував по всіх краях, але в цілій єгипетській країні був хліб. Як же зголодніла вся єгипетська країна, і люди закричали до фараона за хлібом, то фараон казав до єгиптян: «Ідіть до Йосифа, та й чиніть, що він вам скаже». А голод був по всій землі. Тоді Йосиф відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам, бо голод міцнішав у єгипетському краю. І кинулося зо всіх земель люди до Йосифа купувати збіжжя, бо голод лютував по всій землі. Книга «Буття», розділ 42. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: «Чого перезираєтесь один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати». І вирушили 10 братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Веніямина ж, Йосифового брата, Яків не пустив з його братами, казав бо сам до себе, щоб не сталася з ним, мовляв, якась знегода. Між іншими, що приходили, прибули і сини Ізраїля, щоб купити хліба, бо голоднеча була і в Ханаан краю. Краєм же правив Йосиф, він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли отож Йосифові брати і вклонились йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко. Спитав їх: «Звідкіля ви?» А вони: «З Ханаан краю прийшли купити хліба». Йосиф пізнав своїх братів,
але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снились, та і каже до них: «Ви підглядачі, шпигуни, прийшли ви розвідати, що безборонне в країні?» А вони відрекли: «Ні, владико, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми – сини одного чоловіка, ми – люди чесні, раби твої ми, а не підглядачі». Та він до них каже: «Ні, ви прийшли оглянути, що відкрите в країні». Вони ж відповіли: «12 нас, твоїх рабів, ми – сини одного батька в Ханаан краю. Найменший тепер з батьком, а одного немає». А Йосиф до них і каже: «Так воно є, як я сказав вам. Ви – підглядачі. Ось тому перевіримо вас. Клянусь життям фараона, не вийти вам звідсіля, хіба що прийде сюди ваш найменший брат. Пошліть одного з вас, нехай він приведе брата. Ви ж сидітимете в'язнями у темниці. Так випробуються ваші слова, чи вони правдиві. Як же ні, жив фараон, ви – підглядачі». І посадив їх усіх на 3 дні в темницю. На 3-й день каже до них Йосиф: «От що зробіть, і залишитесь живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви ідіть та й везіть вашим родинам хліб, щоб не голодували, та приведіть до мене вашого найменшого брата. Тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете». Вони так і зробили. Але заговорили вони один до одного: «Направду, провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Тому і найшло на нас це нещастя». А Рувим відповів їм: «Чи ж я вам не говорив? Не грішіть, кажу, проти дитини, та ви не послухали. Ось тому і домагається від нас його крові». Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо між ними був перекладач. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, порозмовляв з ними, а тоді взяв з-поміж них Симеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. Потому наказав Йосиф наповнити їхні лантухи збіжжям і повернути кожному в мішок їхні гроші та й дати їм ще харчів на дорогу. Так і зроблено. І, нав'ючивши своїх ослів збіжжям, відійшли звідти. Коли ж один із них на ночівлі розв'язав свій мішок, щоб всипати ослові корму, побачив свої гроші в мішку зверха. Тож каже він до своїх братів: «Повернули мої гроші, і вони навіть у моєму мішку». Серце в них охляло, і вони, тремтівши, говорили один до одного: «Що це Бог учинив нам?» Прибули вони до Якова, свого батька, в Ханаан край, і оповіли йому все, що спіткало їх, кажучи: «Промовляв до нас той чоловік, господар цього краю, шорстко, та й узяв нас за підглядачів у краю. Але ми казали йому: ми чесні люди, ми не підглядачі. Нас 12 братів, синів нашого батька. Одного нема, а найменший тепер з нашим батьком у Ханаан краю. Але той чоловік, господар краю, відповів нам: от по чому я знатиму, що ви чесні? Зоставте одного з ваших братів у мене, візьміть для ваших голодних родин збіжжя та й рушайте. І приведіть вашого найменшого брата до мене. Тоді я знатиму, що ви не підглядачі, а чесні люди. Тоді і віддам вам брата вашого, і будете приходити в цей край». Та коли вони заходилися випорожнювати свої лантухи, аж тут торбинка кожного з грішми була в його мішку.
Як же побачили вони і їх батько гаманці з грішми, то налякалися. Тоді каже до них Яків, їхній батько: «Ви робите мене бездітним. Немає Йосифа і немає Симеона. Ще й Веніамина хочете забрати? Все падає на мене». Тоді промовив Рувим до свого батька: «Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його, Веніамина, назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі». Та той промовив: «Не піде мій син з вами, бо ж брат його вмер, і він сам зостався. Як скоїться із ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтесь, то смутком введете мене, сивоголового, до Шеолу». Книга «Буття», розділ 43. Та злиденний голод настав у краю. І коли вони поїли хліб, що його привезли з Єгипту, батько сказав їм: «Ідіть знову і купіть трохи харчів». Каже до нього Юда: «Перестеріг нас той чоловік, ось так перестеріг. Вам, каже, не бачити мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами. Як пустиш нашого брата з нами, ми підемо і купимо для себе харчів. А як не пустиш, ми не підемо, бо той чоловік сказав нам: вам не бачити мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами». А Ізраїль і каже: «Навіщо ви мені заподіяли таке лихо, та й сказали цьому чоловікові, що в вас є ще брат?» Вони ж відповіли: «Він пильно розпитував про нас і про нашу родину, чи, мовляв, іще живе ваш батько, чи маєте ще брата? Ми йому і оповіли так, як він питав нас. Хіба ж ми знали, що він скаже: приведіть вашого брата?» Тож і каже Юда до Ізраїля, свого батька: «Відпусти хлопця зо мною, ми встанемо і підемо, щоб жити нам, а не вмирати, нам самим, тобі і нашим дітям. Я ручуся за нього, з моїх рук будеш його вимагати. Коли не приведу його назад до тебе і не поставлю його перед тобою, до віку буду я винен перед тобою. Якби ми були не гаялись, напевно, тепер повернулися б удруге». На це відозвався до них Ізраїль, їхній батько: «Коли так мусить бути, то зробіть ось що. Візьміть у ваші мішки що найкращого цієї землі і завезіть тому чоловікові гостинця. Трохи бальзаму, трохи меду, пахощів, ладану, фісташок та мигдалів. А грошей візьміть із собою вдвоє. Бо гроші, що їх завернено у ваші мішки зверху, візьміть назад із собою. Може ж там помилились. Та й брата вашого беріть і йдіть, та й повертайтесь до того чоловіка. Бог же Всемогутній нехай дасть вам ласку перед тим чоловіком, щоб він випустив на волю другого вашого брата і Веніямина. Я ж як обездітнів, так і зостанусь бездітним». Взяли чоловіки цього гостинця, взяли грошей із собою удвоє, і Веніямина, та й уставши, перейшли в Єгипет і з'явились перед Йосифом. Як же побачив Йосиф Веніямина з ними, то каже старшому над його домом: «Уведи отих людей у дім, заколи що з худоби і приготуй, зо мною, бо їстимуть ці люди в полудень». Чоловік той зробив, як йому велів Йосиф, і ввів людей у Йосифів дім. Та чоловіки перелякалися, що ввели їх у Йосифів дім, та й кажуть: «Це за отих грошей, що знайшли були у наших мішках, нас уводять,
щоб вишукати якийсь сповід проти нас, накинутись і уярмити нас разом з нашими ослами. І приступили вони до старшого над Йосифовим домом і розмовляли з ним при вході додому. Та й кажуть: «Добродію, благаємо тебе, ми вже приходили перед тим, щоб купувати збіжжя. Але сталося, як ми прибули до заїзного дому та й розв'язали наші лантухи, аж гроші кожного в його мішку зверха. Це ті самі гроші, наші гроші. Ми привезли їх назад із собою. Принесли ми із собою і інші гроші, щоб купити хліба. Не знаємо, хто вклав наші гроші нам у мішки». Він же відповів: «Мир вам, не бійтесь. Бог ваш і Бог вашого батька поклав вам скарб у ваші міхи. Ваші гроші дійшли до мене». Тоді вивів до них Симеона, і ввів той чоловік їх у дім Йосифа, дав їм води обмити свої ноги, а їхнім ослам дав їсти. Вони напоготовили гостинця, заки прийшов Йосиф у полудень, бо чули, що там обідатимуть. Коли ж Йосиф прийшов додому, піднесли йому гостинця, що його мали з собою, і поклонилися йому лицем до землі. Тоді він спитав їх про здоров'я та й сказав: «Чи здужує ваш батько старенький, про якого ви мені говорили? Чи він живий ще?» Вони відповіли: «Здоров раб твій, наш батько, він ще живий». І, схиливши голови, поклонились до землі. А він, підвівши свої очі, побачив Веніямина, свого брата одноматірного, та й питає: «Чи це ваш найменший брат, що про нього ви мені казали?» І додав: «Бог нехай милує тебе, мій синку». І хутенько вийшов, бо серце його зворушилось на вигляд брата, і сльози зависли на очах його. Він пішов у світлицю і там заплакав. Потім ж, умивши собі обличчя, вийшов, переміг себе і каже: «Подавайте-но страви». І подали йому окремо, і їм окремо, і окремо єгиптянам, які з ним обідали. Не можуть, бо єгиптяни їсти з євреями. Огидно для єгиптян воно. А сиділи вони проти нього, згідно з їхнім віком, від найстаршого до наймолодшого. І дивувалися чоловіки, споглядаючи один на одного. І розсилав їм Йосиф частки зі свого столу. Однак частка Веніямина була в п'ятеро більша, ніж частки всіх інших. І пили з ним, і веселились. Книга «Буття», розділ 44. Потім Йосиф звелів старшому над його домом: «Наповни мішки чоловіків збіжжям, скільки зможуть нести, і вклади гроші кожному в його мішок зверху. А мою чашу, срібну чашу, покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішми за хліб». І той зробив так, як велів Йосиф. Раннім ранком відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Та ледве вони вийшли з міста, ще не були і далеко, аж Йосиф каже тому, що був над його домом: «Уставай, біжи за тими людьми, а як доженеш їх, то скажи їм: чому це ви, мовляв, заплатили злом за добро? Та ж то чаша, що з неї п'є мій владика, ще й ворожить на ній. Ви зле зробили, вчинивши таке». Отож, наздогнавши їх, він передав їм ті слова. А вони йому відповіли: «Навіщо владика такі слова говорить? Де ж би таке могло бути, щоб твої раби допустилися такого діла? Оце гроші, що їх ми знайшли в наших мішках під верхом,
назад тобі принесли з Ханаан краю, то як же ми крали б з дому твого владики срібло чи золото? Знайдеться в кого-небудь із твоїх рабів чаша, хай йому і смерть, та ще й ми будемо нашому владиці рабами. А той каже: нехай воно тепер так і буде, як ви сказали. Той, у кого знайдеться чаша, буде мені рабом, ви ж будете невинні. Метнулися вони, та й кожен скинув свій лантух на землю, і кожний свій мішок розв'язав. Він обшукав, почавши від найстаршого, а скінчивши на найменшим. І знайшлася чаша в мішку Веніяминовім. Тоді пороздирали вони на собі одежі, і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов, отже, Юда за своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали перед ним ниць на землю. А Йосиф промовив до них: «То що за вчинок ви зробили? Хіба ви не знали, що такий чоловік, як я, напевно ворожить?» На те Юда відповів: «Що ж нам казати нашому владиці? Що говорити? Як нам виправдатись? Бог відкрив провину рабів твоїх. Ми ж раби владиці, так ми, як і той, у кого знайшлася оця чаша». А Йосиф каже: «Де ж би я таке робив? Той, у кого знайдено чашу, буде мені рабом, а ви йдіть у мирі до вашого батька». Тоді приступив до нього Юда і каже: «Прошу, владико, дозволь твоєму рабові промовити до мого владика на вухо, і не прогнівися на твого раба, бо ж ти, як сам фараон». Владика питав був своїх рабів: «Чи є, мовляв, у вас батько або брат?» Ми відповіли владиці: «Є в нас старенький батько і молодий брат, який народився в нього під старість. Брат його вмер, і він один зостався з дітей своєї матері, той полюбив його батько. Ти ж сказав до твоїх рабів: приведіть його до мене, щоб я поглянув на нього». Ми ж відповіли владиці: «Не може хлопець лишити свого батька, бо як лишить свого батька, то той умре. Тоді ти сказав до рабів твоїх: коли не прийде ваш найменший брат з вами, не бачите вам більше лиця мого. І як ми повернулися до твого раба, мого батька, то й розповіли слова владики. Тоді батько наш сказав: ідіть знову, купіть нам трохи харчів. А ми відповіли: не можемо йти. Як буде з нами наш найменший брат, то підемо. Ми бо не можемо з'явитися перед лицем цього мужа, коли не буде з нами нашого найменшого брата. Тоді твій раб, мій батько, каже до нас: ви самі знаєте, що двох тільки вродила мені моя жінка. Один з них пішов від мене, і я сказав: певно, роздерто його на кавалки, та й не бачив я його і досі. Як же ви візьмете від мене ще й цього, і спіткає його якесь лихо, то мене, сивоголового, зведете від смутку до Шеолу. Тож як тепер прийду до твого раба, а мого батька, і хлопця не буде з нами, а його ж душа так зв'язана з душею хлопця, і станеться, коли він тільки побачить, що хлопця немає, то помре. Та й так твої раби зведуть твого сивоголового раба, нашого батька, смутком у Шеол. Тому що я, твій раб, заручив собою своєму батькові за хлопця, бо сказав: як не приведу його назад до тебе, я буду винен перед моїм батьком на все моє життя. Тепер, отже, благаю тебе, щоб твій раб зостався моєму владиці невільником замість хлопця, а хлопець нехай повернеться за своїми братами. Бо ж як мені йти назад до свого батька, коли хлопця не буде зо мною?
хіба щоб дивитись на горе, що постигне мого батька? Книга «Буття», розділ 45. Тут Йосиф не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав: «Виведіть усіх від мене!» І не зосталося при Йосифові нікого, коли він признавався своїм братам. І заплакав він у голос так, що почули єгиптяни і почув дім фараона. Та й каже Йосиф до братів своїх: «Я Йосиф, чи ще живий мій батько?» Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожились перед ним. А Йосиф каже до своїх братів: «Приступіть но до мене!» І вони приступили. Та й каже він знову: «Я Йосиф, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На те, бо, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж 2 роки голоду на землі, а ще 5 років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком фараонові, владикою всього його дому та управителем усього єгипетського краю. Поспішайте ж до мого батька і скажіть йому: так говорить син твій, Йосиф. Бог зробив мене владикою всього Єгипту. Прийди до мене, не гайся. І осядешся в краю Гошен, та й будеш біля мене, ти і твої діти, і діти дітей твоїх, і твої отари, і стада твої, і все, що в тебе. Я буду там утримувати тебе, ще бо 5 років буде голод. Аби не потрапив ти в злидні, ти і твоя родина, і все, що є в тебе. Ось бачите на власні очі, і бачить Веніамин, брат мій, на власні очі, що це я своїми устами говорю до вас. Ще повідайте моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили, і поспішіть, та приведіть сюди мого батька». Тоді припав він на шию Веніаминові, своєму братові, та й заплакав. Ай, Веніамин плакав на його шиї. Далі обцілував усіх своїх братів і плакав їм на шиї. А після того розмовляли брати з ним. В палатах же фараонових розповсюдилася чутка, що прибули брати Йосифа. Зраділи на те фараон та і його слуги. І каже фараон до Йосифа: «Скажи своїм братам, от що зробіть. Нав'ючте вашу скотину, та й вибирайтесь, і ідіть у Ханаан край. І забравши вашого батька і ваші сім'ї, приходьте до мене, а я дам вам щонайліпшу землю в Єгипті, і ви будете живитися достатками країни. Отож, повели їм: візьміть собі з єгипетського краю вози для дітей ваших і для жінок ваших, і підведіть вашого батька, та й приходьте. Не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам». Так і зробили сини Ізраїля. Йосиф дав їм вози на наказ фараона і дав їм харчів на дорогу. Кожному з них дав він одіж на зміну, а Веніаминові дав 300 срібняків і 5 одіж на зміну. Так само і своєму батькові послав він 10 ослів, нав'ючених щонайліпшим єгипетським добром, і 10 ослиць, нав'ючених збіжжям, хлібом і харчами для його батька на дорогу. І відіслав він своїх братів. А коли вони пускалися в дорогу, оце сказав їм:
не докоряйте собі в дорозі. І рушили вони з Єгипту, і прибули в Ханаан край, до Якова, батька свого, і оповіли йому. Йосиф, кажуть, ще живий, і управляє він усією єгипетською країною. Та серце його було холодне, бо він їм не довіряв. Як же вони переказали йому всі слова Йосифа, що він їх говорив їм. Та коли він побачив ті вози, що їх послав Йосиф, щоб його забрати, ожив дух Якова, їхнього батька. Тоді Ізраїль сказав: «Буде з мене. Йосиф, мій син, ще живий. Піду та й побачу його, заки помру». Книга «Буття», розділ 46. Вирушив Ізраїль зо всім, що було в нього, і, прийшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у видиві сказав до Ізраїля: «Якове, Якове!» Він же озвався: «Я тут». І сказав: «Я Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я і виведу тебе напевне назад. А Йосиф рукою своєю закриє тобі очі». І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова, свого батька, і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були, надбали в Ханаан краю, і прибули в Єгипет. Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх і синів своїх синів, дочок своїх і дочок своїх синів, усе своє потомство привів він із собою в Єгипет. Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет: Яків і сини його. Первісток Якова – Рувим. Сини ж Рувима – Ханох, Палу, Хецрон та Кармі. Сини ж Симеона – Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар та Саул, син ханаанянки. А сини Леві – Гершон, Кегат та Мерарі. Сини ж Юди – Ер, Онан, Шела, Перец та Зерах. Але Ер та Онан померли в Ханаан краю. Сини ж Переца були Хецрон і Хамул. А сини Ісахара – Тола, Пува, Іов і Шімрон. Сини ж Завулона – Серед, Елон та Яхлеел. Це сини Лії, що їх вона породила Яковові в Падам Арамі з дочкою його Діною. Всіх його синів та дочок було 33. Сини Гада – Ціфйон, Хагі, Шуні, Ецбон, Ері, Ароді та Арелі. Сини ж Ашера – Імна, Ішва, Ішві, Верія та сестра їхня Серах. І сини Верії – Хевер та Маркіел. Оце сини Зілпи, що її Лаван дав Лії, своїй дочці. І цих вона родила Яковові – 16 душ. Сини ж Рахилі, жінки Якова – Йосиф і Веніямин. В Йосифа народилися в єгипетській землі Манасія і Ефраїм, яких уродила йому Аснат, дочка Потіфера,
священника з Ону. А ось сини Веніямина: Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Мупім, Хупін і Ард. Це сини Рахилі, які народилися в Якова. Всього 14 душ. Син же Дана – Хушім. А сини Нафталі – Яхцел, Гуні, Єцер і Шиллем. Це сини Білги, що її дав Лаван Рахилі, своїй дочці. І цих вона родила Якові. Всього 7 душ. Всіх же душ, що приналежали Яковові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок синів Якова, було разом 66. А синів Йосифа, які в нього народилися в Єгипті, було 2 душі. Всіх же душ з дому Якова, що прийшли в Єгипет, 70. Ізраїль послав перед собою до Йосифа Юду, щоб показати дорогу в Гошен. І прибули вони в Гошен землю. Тоді Йосиф запряг свою колісницю і виїхав на зустріч Ізраїлеві, батькові своєму, в Гошен. З'явившись перед ним, упав він йому на шию і так плакав довго на його шиї. Та й каже Ізраїль до Йосифа: «Тепер хай і вмираю, коли бачив я твоє лице, і що ти живий ще». А Йосиф каже своїм братам та домові батька свого: «Поїду та сповіщу фараона, та скажу йому: брати мої і дім мого батька, які були в Ханаан краю, прибули до мене. Вони ж, пастухи, ходять за стадами. Отож пригнали з собою своїх овець та свій товар і все, що мають. Коли ж, отже, фараон вас прикличе та й спитає: коло чого ж ви пораєтеся, то ви скажіть: раби твої були скотарями з малку аж до цих пір. Ми так, як і батьки наші. Скажіть так, щоб вам осісти в Гошен землі».

в Гошен землі. Та й узяв він 5 чоловіків з-поміж своїх братів і появив їх фараонові. А фараон спитав його братів: «Коло чого ж ви пораєтеся?» Вони й відповіли фараонові: «Скотарі, раби твої, так ми, як і наші батьки». Далі вони кажуть до фараона: «Ми прийшли побути в цьому краю, бо немає пасовиська вівцям твоїх рабів. Тяжкий бо голод у Ханаан краю. Тож дозволь рабам твоїм оселитися в Гошен землі». На те сказав фараон до Йосифа: «Твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою. На найліпшій землі осели батька твого і твоїх братів. Нехай оселяться в Гошен землі. А як знаєш, що між ними є якісь здібні люди, то настанови їх наглядачами над моїми стадами». Тоді привів Йосиф Якова, свого батька, і появив його фараонові. Та й Яків привітав фараона. Фараон же спитав Якова: «Скільки років життя твого?» А Яків відповів фараонові: «Час кочування мого – 130 років. Мало їх, і важкі були вони, роки мого життя. Не досягли вони числа літ моїх батьків». І знову благословив Яків фараона, та й відійшов сперед фараонового обличчя. Та й так Йосиф оселив свого батька і своїх братів і дав їм посілість в єгипетській країні, в найкращій околиці, в землі Рамсес, як повелів був фараон. Наділив Йосиф хлібом і свого батька, і своїх братів, і всю родину свого батька, відповідно до числа людей. В усій країні не було хліба, бо настав вельми тяжкий голод, так що і єгипетська країна, і Ханаан край умлівали від голоднечі. Йосиф же зібрав усі гроші, які були в єгипетській країні та в Ханаан краю за збіжжя, що його купували люди, і заніс ті гроші в палату фараона. Коли гроші були вже витрачені в єгипетській країні і у Ханаан краю, тоді прийшли всі єгиптяни до Йосифа та й кажуть: «Дай нам хліба! Чого це ми маємо вмирати перед тобою? Скінчились бо наші гроші». А Йосиф каже: «Приженіть вашу худобу, і я дам вам хліба за вашу худобу, коли не стало грошей». І вони стали приганяти до Йосифа свою худобу, а він давав їм хліб за коней, овець, волів та за ослів, і так прохарчовував їх хлібом за всю їхню худобу в тому році. Коли ж минув рік, вони прийшли до нього наступного року та й кажуть йому: «Не будемо таїти від нашого владики, що й грошам кінець, і скотина наша в нашого володаря. Не зосталось для нашого владики вже аж нічого, як тільки наші тіла і наші землі. Чого ж нам гинути перед очима в тебе, нам і землі нашій? Купуй нас і нашу землю за збіжжя, то й будемо ми і наша земля фараонові підневільними. Дай тільки нам насіння на засів, і будемо ми жити, не помремо, та й земля наша не спустошиться». Тож закупив Йосиф для фараона всю єгипетську землю, бо кожний з єгиптян продали своє поле фараонові, тому що притиснув їх голод. Отак уся земля стала фараоновою. А людей переселив у міста від одного до другого кінця Єгипту. Тільки землі жерців він не закупив, бо жерці мали приділ від фараона і живилися з того свого приділу, що його дав їм фараон, тому-то вони і не продали своєї землі. Тоді Йосиф сказав народові: «Оце купив я нині вас і вашу землю для фараона. Ось вам насіння, засівайте землю,
а під час збору п'ятину буде

давати фараонові. Чотири ж частини будуть для вас на засів поля та на прожиток, вам і родинам вашим. А вони відповіли: «Ти врятував життя нам. Ми знайшли ласку в очах нашого владики. Будемо рабами фараонові». Отож установив Йосиф такий закон на землю в Єгипті, який має силу і досі. П'ятину прибутків давати фараонові. Тільки земля жерців не стала фараоновою. Отже, ізраїльтяни осілися в єгипетській країні, в землі Гошен. Вони придбали там посілості, були плідні і множилися вельми. Яків прожив ще в єгипетській країні 17 років. Віку ж його життя було 147 років. А коли прийшов час Ізраїлеві вмирати, то прикликав він свого сина Йосифа і каже до нього: «Як я знайшов ласку в твоїх очах, поклади, будь ласка, твою руку під моє стегно та приречи вчинити мені ласку і вірність. Не ховай мене в Єгипті, бо хочу лежати з моїми батьками. Ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш у їхній гробниці». Він же відповів: «Зроблю по твоєму слову». Тоді Яків каже: «Клянись мені». І той поклявся йому. Тоді приклонився Ізраїль до узголов'я свого ліжка. Книга «Буття», розділ 48. І сталося після тих подій, що сказали Йосифові: «Твій батько хворий». Тоді Йосиф узяв з собою двох своїх синів, Манасію і Ефраїма. Коли ж повідомлено Якова, ось, мовляв, син твій Йосиф прибув до тебе, Ізраїль зібрав сили і сів на ліжку. Та й каже Яків до Йосифа: «Всемогутній Бог з'явився мені в місцевості Луз у Ханаан краю і благословив мене, і казав до мене: ось я зроблю тебе плідним, і розмножу тебе, і виведу з тебе громаду народів, і дам оцей край твоєму потомству в посідання вічне. А твої два сини, які народились у тебе в єгипетській країні, перше, ніж я прийшов до тебе в Єгипет, вони мої. Ефраїм і Манасія будуть мої, як Рувим і Симеон. Діти ж твої, що народилися в тебе після них, будуть твої, і вони в своїм наслідстві зватимуться іменем своїх братів. Було ж, як я йшов з Падану, вмерла на моє нещастя Рахиль у Ханаан краю, в дорозі, коли ще було трохи дороги до Ефрати. Поховав я її там при дорозі до Ефрати, себто Вифлеєму». Коли Ізраїль побачив синів Йосифа, спитав: «Хто це?» Йосиф відповів своєму батькові: «Це мої сини, що їх Бог дав мені тут». Каже тоді Яків: «Приведи їх, будь ласка, до мене, щоб я поблагословив їх». Очі ж Ізраїля пригасали від старості, він не міг добре бачити. Тоді Йосиф підвів їх до нього, а він їх поцілував і обійняв їх. Та й каже Ізраїль до Йосифа: «Не думав я побачити обличчя твоє, а ось Бог дав мені бачити ще й твоє потомство». Тоді Йосиф забрав їх з його колін та й уклонився лицем до землі. Потому Йосиф узяв їх обох, Ефраїма в свою праву руку, ліворуч від Ізраїля, і Манасію в свою ліву руку, праворуч від Ізраїля, і наблизив їх до нього. Але Ізраїль простягнув свою правицю і поклав на голову Ефраїма, що був молодший, а лівицю свою на голову Манасії. Поклав так
схрестивши свої руки, бо ж Манасія був первородний. І благословив він Йосифа словами: «Нехай Бог, перед яким ходили мої батьки, Авраам та Ісаак, Бог, що був мені пастирем, відколи я існую аж по цей день, ангел, що рятував мене від усякого лиха, нехай благословить цих хлопців. І в них нехай перебуває моє ім'я та ім'я моїх батьків, Авраама і Ісаака. Нехай вони зростають многотою посеред землі». Як же побачив Йосиф, що батько його поклав свою праву руку на голову Ефраїма, то не сподобалось те йому. І він схопив батькову руку, щоб віднести її з над голови Ефраїма на голову Манасії. Та й каже Йосиф своєму батькові: «Не так, мій тату, цей бо первородний, поклади свою правицю на його голову». Та батько не схотів і каже: «Знаю, мій сину, знаю. З нього теж вийде народ, і він також буде великим. А все ж таки молодший його брат буде більший за нього, і його потомство стане громадою народів». І поблагословив їх того дня, кажучи: «Тобою благословлятиме Ізраїль, кажучи: нехай Бог зробить тебе, як Ефраїма і як Манасію». І поставив він Ефраїма перед Манасією. Далі Ізраїль сказав до Йосифа: «Ось я вмираю, але Бог буде з вами і поверне вас назад у землю батьків ваших. Я ж даю тобі понад твоїх братів оту частку землі, що її був я забрав від Аморія своїм мечем і своїм луком». Книга «Буття», розділ 49. Тоді Яків прикликав своїх синів і каже: «Зберіться, і я розповім вам, що спіткає вас у днях прийдешніх. Зійдіться і слухайте, сини Якова, слухайте Ізраїля, вашого батька. Рувим, ти мій первенець, моя міць, первоплід моєї чоловічої сили, вершина гідності і вершина сили. Ти бурхливий, немов вода, та не будеш горувати, бо ти вдерся на ложе твого батька. Ти бо осквернив моє ложе. Симеон та Леві, брати, насильства зброя – це їх кинджали. Нехай душа моя не входить у їхні ради, і честь не пристає в їх громаду. Вони бо в своїм гніві повбивали мужів, понищили волів у своїм завзятті. Проклят нехай буде гнів їхній, бо він був запеклий, і шал їхній, бо був несамовитий. Я розділю їх у Якові, я їх в Ізраїлі розсію. Юдо, тебе брати твої будуть уславляти, твоя рука буде на шиї твоїх ворогів, сини твого батька схиляться тобі до ніг. Ти, Юда, левеня, ти, мій сину, здобичу зріс угору, причаївся, немов левище, принишкнув, наче левиця. Хто його сполошить? Берло від Юди не відійде, ні жезл із-поміж стіп у нього, поки не прийде той, якому він належить, і йому будуть коритися народи. До виноградини він прив'язує своє осля, а до найкращої лози – дитя ослиці. В вині пере він свою одежу, у крові грон – свій одяг. Очі в нього іскристі більш, ніж вино, і зуби його біліші від молока.
Завулон житиме на Примор'ї, де є пристані морським судном, збоку ж Сидон у нього. Ісахар – це осел костистий, що між кошарами розлігся. Бачив, що люба річ – спочити, та що земля прекрасна, і гне під в'юком спину, та й став рабом підлеглим. Дан судитиме люд свій, як одне з поколінь Ізраїля. Нехай буде Дан гадюкою при дорозі, зміюкою на стежці. Вона кусає коня в ногу і падає його вершник навзнак. І я вичікую, Господи, Твого спасіння. Гад, коли орда на нього нападає, він громить і переслідує її по п'ятах. Ашер у хлібі розкошує, він постачає ласощі царські. Нафталі – то лань бистронога, що родить гарні оленята. Розкішна відка – це Йосиф, плідна при джерелі гілка. Галузки її здіймаються по мурі. З ним зачіпалися лучники, ворогували ті, що стріли пускають. Та лук їхній поламався над рузки. Їхні плечі та їхні руки охляли завдяки сильному Якова, завдяки імені пастиря та скелі Ізраїля, завдяки Богові твого батька, що тобі помагає, та Всевишньому, що тебе благословляє благословенням небес і згори, благословенням безодні, що розляглася долі, та благословенням грудей і лона. Нехай благословення твого батька більші, ніж благословення гір відвічних і ніж приваба горбів споконвічних, на голову Йосифа зійдуть, на тім'я князя між його братами. Веніямин – то вовк хижий. Вранці він добич пожирає, а ввечері награбоване ділить. Всі вони – це 12 поколінь Ізраїля. І це те, про що говорив до них їхній батько, коли благословив їх. А благословив він їх кожного благословенням, яке кожному личило. Потому він повелів їм, кажучи: «Ось я збираюсь приєднатися до свого роду. Поховайте мене з моїми батьками в печері, що на полі Ефрона, хетита, у печері, що на полі Махпела, напроти Мамре, в Ханаан краю, яку то з полем купив Авраам в Ефрона, хетита, на власне кладовище. Там поховано Аврааму і Сару, його жінку, там поховано Ісаака і Ревеку, його жінку, і там поховав я Лію. Це поле і печеру на ньому куплено в синів Хета». І коли Яків скінчив наказувати своїм синам, простягнув він свої ноги на ліжко і віддав духа та приєднався до свого роду. Книга «Буття», розділ 50. Припав Йосиф на лице своєму батькові і плакав над ним та цілував його. Потім Йосиф повелів своїм слугам, лікарям, набальзамувати батька, і лікарі забальзамували Ізраїля. 40 днів пішло на те, бо стільки днів треба було на бальзамування. Єгиптяни ж оплакували його 70 днів. А як минули дні жалоби, Йосиф сказав до дому фараона: «Коли я знайшов ласку в очах ваших, скажіть фараонові таке: батько мій заприсягнув мене словами: ось я вмираю в моєму гробі, що його я викопав собі в Ханаан краю, там мене поховаєш. Отож, дозволь мені піти та поховати свого батька, і я повернуся». Фараон відповів: «Іди,
і поховай свого батька так, як він тебе заприсягнув. І вийшов Йосиф ховати батька свого, а з ним пішли всі двірські фараона, вельможі його роду та й усі старші єгипетського краю, і весь дім Йосифа та його брати з домашніми його батька. Тільки своїх дітей та овець своїх і стада свої лишили вони в Гошен землі. Вийшли з ними і колісниці, і вершники. Був це вельми великий табір. Прийшли ж вони до Атад-току, що по тому боці Йордану, і ридали там вельми великим та важким риданням. І справив він по своєму батькові сімденну жалобу. А як мешканці краю, ханааняни, бачили цю жалобу коло Атад-току, то сказали: «Тяжка ця жалоба для єгиптян». Тим-то і названо його ім'ям Авел-Міцраїм, що є по тому боці Йордану. Сини його, отже, зробили так, як він велів їм. Вони бо занесли його в Ханаан край і поховали його в печері на полі Махпела, яку вкупі з полем купив був Авраам на власне кладовище в Ефрона, хетита, проти Мамре. Після похорону батька повернувся Йосиф у Єгипет, він і його брати, і усі, що ходили з ним ховати його батька. Йосифові брати, побачивши, що помер їх батько, сказали: «Ану ж Йосиф зненавидить нас тепер, та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли». І послали до Йосифа сказати: «Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи: ось так промовте до Йосифа: прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх, вони бо зло вчинили тобі. Та ти прости тепер, будь ласка, провину рабам Бога твого батька». І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати і, впавши перед ним, сказали: «Ось ми, твої раби». А Йосиф каже до них: «Не бійтеся, хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно є і сьогодні – спасти життя багатьом людям. Не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших». І втішив їх, і говорив до них зичливо. І пробував Йосиф у Єгипті, він і дім його батька. А жив Йосиф 110 років. Йосиф бачив дітей Ефраїма до третього покоління. Також діти Махіра, сина Манасії, народилися Йосифові в прийми. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів: «Я вмираю, але Бог, напевно, навідається до вас і виведе вас із цього краю в край, що про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові». І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву: «Як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості». І помер Йосиф, мавши 110 років, а вони забальзамували його і поклали у труну в Єгипті.

Книга «Вихід», розділ перший. Ось імена синів Ізраїля, що поприходили в Єгипет з Яковом, кожен з родиною своєю. Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон та Веніямин, Дан та Нефталі, Гад та Ашер. А всіх осіб, що були народилися від Якова, було душ 70, коли Йосиф був уже в Єгипті. І вмер Йосиф, і всі брати його, і весь рід той. Ізраїльтяни розплодилися і розрослися, та намножилися і окріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними. А настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа. І каже своєму народові: «Бачте, ізраїльтяни, вони численніші, вони сильніші від нас. Ну, мож, візьмімося до них мудро, щоб не намножились, та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших, та не стали воювати на нас, і не пішли собі геть з краю». І поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами. І будували вони фараонові міста зерносховища Пітон і Рамсес. Але що більш їх гнітили, то дедалі більш намножувалися вони та розросталися. Отож єгиптяни занепокоїлись з приводу синів Ізраїля ще більше. І нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт. І отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цигельнях, та всякою польовою роботою, та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали. І каже цар єгипетський єврейським повитухам, одній з них на ім'я Шифра, а другій – Пуа: «Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять. Як син, то убивайте. А як дочка, нехай живе». Побоялися ж повитухи Бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар, та залишали при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них: «Чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті?» А повитухи фараонові: «Бо єврейки не такі, як єгиптянки. Молодиці вони, повні життя. І поки прийде до них повитуха, а вони вже й вродили». І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів. А за те, що боялись повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон усьому народові своєму: «Усякого сина, що вродиться в євреїв, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живою». Книга «Вихід», розділ другий. Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина. Бачивши ж, який він гарненький, таїлася із ним 3 місяці. А що не могла вже більше з ним таїтись, то взяла для нього кошичок з очерету, обмазала його маззю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах, у зберіг річки.
Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошичок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно, хлоп'ятко, плаче. Змилосердилася вона над ним і каже: «Це єврейська дитинка». Каже тоді його сестра дочці фараоновій: «Хочеш, побіжу й покличу тобі мамку з єврейок, щоб вигодувала тобі дитятко». І відповіла їй фараонова дочка: «Побіжи». Побігла дівчина і покликала матір дитинки. І каже їй фараонова дочка: «Візьми оце дитятко та й вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату». Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки. І він став їй за сина. І надала йому ім'я Мойсей, кажучи: «З води, мовляв, витягла я його». Раз якось у той час, як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди й сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив: «Чого б'єш ближнього свого?» А той: «Хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина?» Злякався Мойсей та й каже собі: «Таки виявилося діло». Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у Мідіян землі. І присів там коло однієї криниці. А в мідіянського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батькових овець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей устав і допоміг їм понапувати їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає: «Чому так скоро повернулися сьогодні?» А вони: «Якийсь єгиптянин відборонив нас від чабанів, та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці». І каже він дочкам своїм: «А де ж він? Чому то ви лишили того чоловіка? Закличте його до їди». І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка, а цей видав Ціпору, дочку свою, за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я Гершом, кажучи: «Захожий я в чужій землі». Та за той довгий час умер цар єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемент їхній від тяжкої роботи знявся до Бога. Почув Бог їхній стогін та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом. І побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлеві, та й зрозумів його. Книга «Вихід», розділ 3. Мойсей же пас вівці в Єтра, тестя свого, священника мідіанського.
Раз погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори, до Хориву. І з'явився йому ангел Господній у вогняному полумені посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе: «Підійду-но ближче та подивлюсь на це велике диво, чому-то не згоряє кущ?» Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього з посеред куща: «Мойсею! Мойсею!» І відповів той: «Я тут!» І сказав: «Не наближайся сюди! Скинь взуття з твоїх ніг! Місце, бо що на ньому стоїш, земля свята!» А далі: «Я – Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова!» І закрив Мойсей лице своє, бо боявся дивитися на Бога. І промовив Господь: «Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють до глядачі. О, я знаю біль його, тому я і зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту». І сказав Мойсей до Бога: «Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту?» А Бог на те: «Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимеш Богу на цій горі». І сказав Мойсей до Бога: «Як прийду ж оце я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти?» І промовив Бог до Мойсея: «Я той, хто є». І додав: «Так промовиш до синів Ізраїля: Яхве післав мене до вас». І сказав Бог знов до Мойсея: «Так промовиш до синів Ізраїля: Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова післав мене до вас. Таке моє ім'я навіки, і таке моє найменування з роду в рід. Іди ж но, збери старшин Ізраїля і промов до них: Господь Бог батьків ваших явився мені. Бог Авраама, Ісаака і Якова, і сказав: уважно зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті. І постановив я вивести вас з єгипетського бідування в землю ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв і євусіїв, в землю, що тече молоком та медом. І коли вони послухають голосу твого, війдеш ти і старшини Ізраїля до царя єгипетського та скажеш до нього таке: Господь Бог євреїв зустрів нас, тож підемо за 3 дні ходи в пустиню принести там жертву Господові, Богу нашому. Я ж добре знаю,
що єгипетський цар не дозволить вам вийти, хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього. І тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян так, що як будете виходити, не підете з порожніми руками. А кожна жінка позичить у своєї сусідки та в своєї господині посуд золотий та срібний і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших. І тим робом пообираєте єгиптян. Книга «Вихід», розділ 4. І відповів Мойсей та й каже: «Адже ж вони не повірять мені, ані не послухають мого голосу. Ба більше, вони скажуть: не явився тобі Господь». І промовив до нього Господь: «Що це в тебе в руці?» І сказав Мойсей: «Палиця». І промовив Господь: «Кинь її на землю». Кинув він її на землю, і стала з неї гадина. І втік Мойсей від неї. І сказав Господь до Мойсея: «Простягни руку твою та візьми її за хвіст». І простяг руку і схопив її. І стала з гадини знову палиця в його руці. «Це зробиш, щоб повірили вони, що явився тобі Господь, Бог батьків їх, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова». Сказав йому Господь знову: «Засунь же руку твою собі за пазуху». І засунув руку собі за пазуху, та й вийняв її знову. І ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Тоді сказав Господь: «Засунь знов руку твою собі за пазуху». І засунув він знову руку собі за пазуху, і як вийняв її за пазухи, стала вона як решта його тіла. «Отже, як не повірять тобі, і як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Як же не повірять ані одному з цих двох чудес і не послухають твого голосу, то візьмеш води з ріки та й вилляш на сушу. І з води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші». Сказав тоді Мойсей Господові: «Змилуйся, Господи, не промовець я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого. Та ж тяжкомовний я і тугоязикий». А Господь йому: «Хто дав уста людині? Хто сотворив німого або глухого, чи видющого або сліпого? Хіба не я, Господь? Тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити». Але він сказав: «Молю тебе, Господи, пошли кого хочеш». І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав: «Хіба нема Арона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти. Та ось він і сам уже йде тобі назустріч і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста його. Я ж буду в устах у тебе і в устах у нього і навчатиму вас, що вам чинити. Він промовлятиме за тебе до народу. Він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом. І оцю палицю візьми з собою в руки, нею творитимеш чудеса».
І пішов Мойсей, та й вернувся до Єтра, тестя свого, і сказав йому: «Піду та повернусь до братів моїх у Єгипті, та побачу, чи вони ще живі». І сказав Єтро Мойсеєві: «Іди собі здоровий у мирі». І сказав Господь Мойсеєві в Мідіяні: «Іди, повертайся в Єгипет, бо повмирали всі, що замишляли на твоє життя». Взяв Мойсей жінку свою і синів своїх, посадив їх на осла та й повернувся в Єгипет. І палицю Божу взяв він у руку. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось ти пускаєшся в дорогу, щоб повернутись у Єгипет. Гляди ж, усі ті чудеса, що я вложив тобі в руку, ти їх виконаєш перед фараоном. Я ж закаменю його серце, і він не відпустить людей. Ти ж фараонові скажеш: ось так говорить Господь: мій син, мій первенець – це Ізраїль. Кажу тобі, відпусти сина мого, щоб він служив мені. Як не схочеш відпустити, знай, я вб'ю сина первородного твого». І сталося у дорозі на ночівлі, стрів його Господь і хотів убити. Тоді взяла ціпора гострого кременя та й обрізала крайню шкірку свого сина і приторкнулась нею до ніг його, кажучи: «Кров'ю окуплений жених ти мені». І Господь залишив його, тому що вона сказала: «Кривавий жених із-за обрізання». І сказав Господь Ааронові: «Вийди назустріч Мойсеєві в пустиню». І вийшов, і, зустрівши його на горі Божій, поцілував його. І розповів Мойсей Ааронові всі слова Господні, що з ними послав його, і всі чудеса, що наказав йому. Пішли Мойсей з Ароном і позбирали всіх старішин Ізраїля. І переповів Арон усі слова, що був сказав Бог до Мойсея, і цей зробив чуда на очах у людей. І повірили люди, і почувши, що Господь навідався до синів Ізраїля та що зглянувся на їхнє бідування, вони, поклоняючись, припали лицем до землі. Книга «Вихід», розділ 5. Після того ввійшли Мойсей та Арон до фараона і кажуть: «Так мовить Господь, Бог Ізраїля: відпусти мій народ, щоб святкували мені свято в пустині». А фараон відповів: «Хто такий Господь, щоб я мав послухати його голосу та відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і Ізраїля не відпущу». Вони ж сказали: «Бог євреїв зустрів нас. Хочемо, отже, піти за 3 дні ходи в пустиню і принести там жертву Господові, Богу нашому, щоб не вдарив нас мором або мечем». І відповів їм цар єгипетський: «Чому то ви, Мойсею та Ароне, відтягаєте людей від праці? Ідіть собі до своєї роботи». Вів далі фараон: «Ось така сила вселенна того народу, більше як мешканців цієї землі, а ви ще хочете відтягати його від його роботи?» І дав фараон того ж самого дня такий наказ начальникам та доглядачам народу: «Не постачайте вже більше людям соломи на цеглу, як досіль було. Самі вони нехай ходять та призбирують собі солому.
а вимагайте від них стільки цеглин, скільки й досі вироблювалося. Не поменшуйте нічого, бо вони ліниві, тому і кричать: ми бажали б піти та принести жертву Богу нашому. Нехай тяжить робота на цих людях, нехай її пильнують, не зважавши на пусті теревені. Повиходили начальники та доглядачі над людьми та й кажуть до народу: ось що велить фараон. Я вже не даватиму вам більше соломи. Ідіте, самі збирайте собі солому, де знайдете, бо нічого не буде знижено з роботи вашої. І порозходились люди по всій єгипетській землі збирати собі стерню замість соломи. Доглядачі ж квапили їх, наказуючи: виробляйте стільки щоденної роботи, як і тоді, коли була заготовлена солома. І бито було доглядачів з синів Ізраїля, що їх настановили над ними фараонові доглядачі, примовляючи: чому не виготовили призначену вам кількість цеглин і вчора, і сьогодні? Тоді прийшли доглядачі з синів Ізраїля до фараона скаржитись, та й кажуть: чого знущаєшся так із рабів твоїх? Соломи не дають рабам твоїм, а цеглу, мовляв, виробляйте. А до того ще й б'ють рабів твоїх, а народ твій винен. А він і каже: ліниві ви, ліниві, тому то й верзете, підемо принести жертву Господові. А зараз забирайтеся до праці, соломи вам не даватимуть, а цегли, скільки визначено, постачайте. Побачили доглядачі ізраїльські, що з ними погано, коли такий наказ – не зменшувати щоденного числа у виробі цегли. Та саме як виходили вони від фараона, спіткались із Мойсеєм та Аароном, що стояли там, ждучи їх, і кажуть їм: нехай Господь розсудить та скарає вас. Зробили ж бо ви нас ненавидними перед фараоном та його слугами. Дали ви меча їм у руки нас повбивати. Тоді звернувся Мойсей до Господа і каже: Господи, чому допустив ти таке лихо на цих людей? Чому ти послав мене? Бо з того часу, як я ввійшов промовляти до фараона твоїм ім'ям, він почав знущатися з людей оцих, а визволити твого народу ти не визволив. Книга «Вихід», розділ 6. І сказав Господь Мойсеєві: ось ти побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений відпустити їх, ба більше, навіть силою вижене їх за свого краю. І говорив Бог до Мойсея словами: я – Ягве. Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог Всемогутній, Шаддай. З ім'ям же моїм Ягве я не об'явився їм. Я уклав також союз мій з ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля: я – Господь, я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас
собі за народ, і буду вам Богом. І ви зрозумієте, що я – Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської. Я введу вас у землю, що її клявсь віддати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я – Господь. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля. Та вони не слухали, бо не могли більше терпіти. Така тяжка була їхня робота. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї». І промовив Мойсей до Господа, кажучи: «Ось не послухали мене сини Ізраїля, як же фараон послухається мене? Та ж я недорікуватий». І говорив Господь Мойсеєві та Ааронові, і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі єгипетської. Ось голови родин їх. Сини Рувима, первородня Ізраїля: Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима. Сини ж Симеона: Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів Леві за родинами їхніми: Гершон, Кегат і Мерарі. Віку ж Леві було 137 років. Сини ж Гершона: Лівні та Шімгі за їхніми родинами. Сини ж Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж Кегатового було 133 роки. Сини ж Мерарі: Махлі і Муші. Це родини Леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку, і вродила йому Аарона і Мойсея. Віку ж Амрамового було 137 років. Сини ж Іцгара: Корах, Нефех і Зіхрі. Сини ж Узієля: Мішаел, Елцафан і Сітрі. І взяв Аарон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона, і вродила йому Надава, Авігу, Єліазара та Ітамара. Сини ж Кораха: Асір, Елкана і Авіясав. Це родини Кораха. Єліазар же, син Аарона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві за родами їхніми. Це той Аарон та Мойсей, що їм сказав Бог: «Виведіть синів Ізраїля з єгипетської землі за полками». Це ті, що промовляли до фараона, єгипетського царя, щоб вивести синів Ізраїля з Єгипту – Мойсей та Аарон. Тож, як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього: «Я – Господь. Промов до фараона, царя єгипетського, все, що скажу тобі». І сказав тоді Мойсей перед Господом: «Ось бо губи мої неотесані, тож як фараон послухається мене?» Книга «Вихід», розділ 7. І сказав Господь до Мойсея: «Гляди ж, я настановив тебе як Бога фараонові, а Аарон, твій брат,
буде тобі пророком. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю. А Арон, брат твій, промовлятиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля з землі своєї. Я ж зроблю запеклим серце фараонове і намножу знаки мої і дива мої в землі єгипетській. Та фараон вас не послухає. Але я наложу руку мою на Єгипті і виведу полки мої, люд мій і синів Ізраїля з землі єгипетської великими карами. І взнають єгиптяни, що я Господь, як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з-поміж них. Зробили Мойсей та Арон, як Господь велів.

як сказав Господь. Кинув Арон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками. Та палиця Аронова пожерла їхні палиці. Але серце фараонове затвердло, і він не послухав їх, як і передсказав був Господь. І сказав Господь Мойсеєві: закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу. Іди до фараона завтра вранці, і саме як виходитиме на води, виступиш йому назустріч на березі річки з палицею, що сталася гадюкою в руці твоїй, і промов до нього: Господь, Бог євреїв, послав мене до тебе, щоб сказати: відпусти народ мій, щоб мені послужив у пустині. Та ось ти не послухався і досі. Тому каже Господь: ось із чого пізнаєш, що я Господь. Ось вдарю палицею, що в мене в руці, по воді в річці, і вона стане кров'ю. І риба, що в річці, вигине, і засмердиться ріка, і єгиптяни гидуватимуть пити воду з річки. І сказав Господь Мойсеєві: скажи Аронові, візьми палицю твою і простягни руку твою на єгипетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на їхні стави, на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю. І буде кров по всій землі єгипетській, навіть у дерев'яних та кам'яних посудинах. Вчинили Мойсей та Арон так, як велів їм Господь. І підняв він палицю і вдарив по воді в річці перед фараоном і перед його слугами. І перемінилась уся вода в річці в кров. Риба в річці загинула, і засмерділась ріка, і не могли єгиптяни пити води з річки. Кров була по всій землі єгипетській. Але і чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами. І серце фараонове затвердло, і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Повернувся фараон, увійшов до палати, і було йому це байдуже. А всі єгиптяни стали копати понад рікою, шукаючи води до пиття, бо не могли пити води з річки. Минуло 7 днів, як ударив Господь по річці. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона та промов до нього. Так каже Господь: відпусти народ мій, щоб послужив мені. Коли ж затнешся не відпустити, ось я поб'ю весь край твій жабами. І закишить річка жабами, і повилазять вони, і поналазять у палати твої, і в спальню твою, і на ліжко твоє, і в будинки слуг твоїх, і цілого твого народу, і в печі твої, і в діжі твої, навіть на тебе самого, і на людей твоїх, і на слуг твоїх лізтимуть жаби». Книга «Вихід», розділ 8. І сказав Господь Мойсеєві: скажи Аронові, простягни руку твою з палицею твоєї на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю. І простяг Арон руку свою на єгипетські води, і понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську. Але і чаклуни зробили таке саме своїми чарами, і понаводили жаб на єгипетську землю. Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже: моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей, і я відпущу народ, принесу

принести жертву Господові? І відповів Мойсей фараонові: «Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в річці зостались?» А він сказав: «Узавтра». Відповів Мойсей: «Буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш. Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого, тільки в річці зостануться». Вийшли Мойсей і Арон від фараона. І став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея. І поздихали жаби по домах, по дворах і по полях. Загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і Арона, як і передсказав Господь. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі єгипетській». Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею і вдарив порох землі, і налетіла комашня на людей і на худобу. Увесь порох землі взявся комарями по всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме, вивести своїми чарами комарів, та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу. Тоді чаклуни промовили до фараона: «Це перст, це палець Божий». Та закам'яніло серце фараона, і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Сказав Господь Мойсеєві: «Встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді, як він виходитиме на воду, і промов до нього: ось що каже Господь: відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині. Бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати песі мухи. І доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух. Я зроблю того дня виняток для гошен землі, де живе мій народ, і там не буде мух, щоб зрозумів ти, що я – Господь серед землі. Я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде цей знак». Так і зробив Господь. І налетіли мухи великими роями у фараонові палати і в будинки слуг його, і в цілу єгипетську землю. І тяжко потерпіла земля від мух. Покликав фараон Мойсея та Арона і каже: «Ідіть, принесіть жертву Богу вашому в землі цій». А Мойсей відповів: «Не годиться так робити, бо ми маємо приносити Господу, Богу нашому, жертви, що ними гидують єгиптяни. Як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас. За 3 дні ходи маємо піти в пустиню, щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як Він велів нам». Тоді відповів фараон: «Я відпущу вас принести жертву Господові, Богу вашому, в пустині. Тільки глядіть, не віддаляйтесь, та помоліться за мене». І сказав Мойсей: «Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від фараона, від його слуг і від його народу. Та нехай фараон не глузує собі більше, не відпускаючи народу принести жертву Господові». Вийшов Мойсей від фараона і помолився Господові.
Зробив Господь по слову Мойсея, і щезли мухи від фараона, і від слуг його, і від народу його. Не зосталось ні однієї. Та серце фараона затвердло і цього разу, і не відпустив народу. Книга «Вихід», розділ 9. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона і скажи йому: так говорить Господь, Бог євреїв: відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити людей моїх і далі задержуватимеш їх, то рука Господня вдарить вельми тяжким мором на твою скотину на полях, на коней, на ослів, на верблюдів, на волів і на овець. Та Господь розрізнить ізраїльський скот від скоту єгипетського. За всього, що належить синам Ізраїля, ніщо не загине». І призначив Господь час, кажучи: «Узавтра Господь виконає це слово на землі». Другого дня Господь сповнив слово, і загинула уся єгипетська худоба. Між худобою же синів Ізраїля не впало ні одне. Послав фараон довідатись, та ось між худобою синів Ізраїля не впало ані однісіньки. Та закам'яніло серце фараона і не відпустив людей. Тоді Господь сказав Мойсеєві і Аронові: «Понабирайте собі повні жмені сажі з печі, і нехай Мойсей сипле нею перед фараоном проти неба. І вона стане тонким пилом по всій землі єгипетській, і по всій землі єгипетській, на людях і на скотині, понариває черяки, що запукляться гноїстими пухирями». Набравши сажі з печі, стали вони перед фараоном, і сипнув нею Мойсей проти неба, і понаривали черяки на людях і худобі, та прорвались гнійними пухирями. Чаклуни ж не могли з'явитись перед Мойсеєм через черяки, бо обкинуло черяками і чаклунів, і всіх єгиптян. І закам'янів Господь серце у фараона, і він не послухав їх, як і передсказав був Господь Мойсеєві. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Встань рано вранці, та й стань перед фараоном, і скажи йому: так каже Господь, Бог євреїв: відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо цього разу пошлю всі мої кари на тебе, на слуг твоїх і на народ твій, щоб ти пізнав, що нема нікого, як я, на всій землі. Бо вже тепер простягти б тільки руку мою, щоб вдарити тебе і народ твій мором, так і щез би ти з землі. Та тільки на те я й пощадив тебе, щоб показати тобі потугу мою, і щоб ім'я моє було проповідувано по всій землі. Чи ж іще виноситимешся над моїм народом і не відпустиш його? Ось узавтра, в цю пору, я спущу страшний град, якого ще в Єгипті не було з того дня, як він постав, аж по сьогодні. Тож скоренько пошли захистити твій скот і все, що в тебе в полі, бо на всяку людину та скотину, що знайдеться на дворі і не повернеться додому, вдарить град, і воно погибне. Хто зо слуг фараонових злякався слова Господнього, той звелів своїм рабам утікати за скотом під Піддаще. А хто не взяв собі до серця слова Господнього, той лишив рабів своїх і скот на полі. І сказав Господь Мойсеєві: «Простягни руку свою до неба, і нехай гряне град по всій землі єгипетській, і на людей, і на скот, і на всяку польову рослину в єгипетській землі». Простяг Мойсей палицю свою до неба, і спустив Господь громи та град, і впав огонь на землю,
і сипав Господь градом по землі єгипетській. І вдарив град з блискавицями, такий страшенний, що не було такого в цілім Єгипті з того часу, як люди замешкали в ньому. І побив град по всій землі єгипетській усе, що було в полі. Людину і скотину, і всю польову рослинність побив град, і всі дерева на полях. Град потрощив. Тільки в Гошен землі, де проживали сини Ізраїля, не було граду. І послав фараон по Мойсея та Аарона і промовив до них: «Цим разом я згрішив. Господь правий, я ж і народ мій винні. Моліться до Господа, досить уже тієї страшної громовиці і градобою. Я відпущу вас, не мусите вже довше зоставатись». І відказав йому Мойсей: «Як тільки вийду з міста, здійму руки мої до Господа, і вщухне громовиця, і град перестане бити, щоб ти зрозумів, що Господня є земля. Та знаю, що ні ти, ні слуги двірські твої не боїтесь ще Господа Бога. Льон і ячмінь були побиті, бо ячмінь колосився, а льон був у цвіті. Пшениця ж і жито не були побиті, бо ще не посходили». І вийшов Мойсей від фараона з міста і зняв руки свої до Господа. І вщухли громи та градобій, і дощова злива над землею. Як же побачив фараон, що перестали і злива, і град, і громи, взяв і далі грішити, і закаменив своє серце, він і слуги його. І стало твердим серце у фараона, і не відпустив він синів Ізраїля, як і був передсказав Господь Мойсеєві. Книга «Вихід», розділ 10. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона, бо я закаменив серце його і його слуг, щоб виконати оці мої знаки посеред них, щоб ти оповів це синам і внукам твоїм, що я зробив з єгиптянами і які знаки створив посеред них, щоб ви знали, що я – Господь». Прийшли Мойсей та Аарон до фараона та й промовили до нього: «Так говорить Господь, Бог євреїв, доки відмовлятимешся покоритися мені? Відпусти мій народ, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити народу мого, то ось завтра наведу я сарану на край твій, і вкриє вона лице землі так, що землі не стане видко, і поїсть останок того, що заціліло у вас ще від граду, та огризе всяке дерево, що росте на ваших полях. Вона наповнить будинки твої, і будинки усіх слуг твоїх, і будинки всіх єгиптян. Такого ще не бачили ні батьки, ні предки твої з того часу, як вони зайняли цю землю, і по цей день». Та й обернувшись, він вийшов від фараона. І промовили слуги фараона до нього: «Доки цей наворожуватиме на нас нещастя? Відпусти геть цих людей послужити Господові, Богу їх. Чи й досі ти не помітив, що Єгипет погибає?» І завернули Мойсея та Аарона до фараона, а він каже їм: «Ідіть, принесіть службу Господові, Богу вашому. А хто ж це хоче йти?» Відповів Мойсей: «З юнаками та старими нашими підемо, з синами і дочками нашими, з вівцями і волами нашими підемо, бо то свято Господнє для нас». І сказав фараон до них: «Нехай Господь буде так з вами, якщо я відпущу вас
і приналежне вам. Глядіть, бо щось лихе ви замишляєте собі. Ні, не бути цьому. Ідіть собі ви, чоловіки, та й послужіть Господові. Цього ж бо якраз самі домагаєтесь. Та й вигнали їх зперед фараона. Сказав Господь Мойсеєві: «Простягни руку твою над єгипетською землею, і налетить сарана на єгипетську землю, і пожере всю траву в країні, усе те, що заціліло від граду». І простяг Мойсей палицю свою над єгипетською землею. Господь же навів на країну східний вітер увесь той день і всю ніч, а над ранком нагнав східний вітер сарану, що налетіла на всю землю єгипетську. Вона спустилась скрізь у Єгипті тьмою тьменною. Ніколи раніше не було такої сарани, та й потім ніколи не буде. І вкрила лице всієї землі, аж земля почерніла, і пожерла вона всю зелень польову, і плоди дерев, що заціліли. Не зосталось нічогісінького зеленого на дереві, ані на кущі в полі по всій єгипетській землі. Метнувся фараон, щоб покликати Мойсея та Арона, та й сказав: «Згрішив я перед Господом, Богом вашим, та й перед вами. І оце благаю, простіть мені ще і цей раз мій гріх, і помоліться Господу, Богу вашому, щоб відвернув від мене тільки оцю смерть». То і вийшов Мойсей від фараона, та й став молитись Господові. І навів Господь вітер західний, такий сильний, що зняв сарану вгору та кинув у Червоне море. Не зосталось ні однісінької в цілім краю єгипетським. Та Господь окаменив серце фараонове, і не відпустив він синів Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку твою до неба, і постане така густа темрява над єгипетською землею, що її можна б дотикатися». Простяг Мойсей руку свою до неба, і постала густа темрява по всій єгипетській землі аж на 3 дні. І не бачив один одного, і ніхто не міг рухатися з місця свого протягом 3 днів. В оселях же синів Ізраїля було світло. Тоді прикликав фараон Мойсея та й каже: «Ідіть служити Господові, тільки отари та череди ваші нехай зостануться, челядь же ваша нехай теж іде з вами». Сказав Мойсей: «Ти сам мусиш дати нам у руки жертви і приноси, щоб ми могли принести їх Господові, Богу нашому. Наша скотина теж піде з нами, не залишиться ні копита, бо з неї братимемо на службу Господові, Богу нашому. Бо ми й самі не знаємо, чим служитимемо Господові, аж поки не прийдемо туди». Але закаменив Господь серце фараонове, і не схотів він відпустити їх. І сказав йому фараон: «Геть від мене, та бережись, щоб не з'являвсь більш передо мною, бо того дня, коли побачиш моє лице, смерть тобі». Мойсей відповів: «Правду сказав ти, вже не бачитиму лиця твого». Книга «Вихід», розділ 11. І сказав Господь Мойсеєві: «Ще одну тільки кару наведу на фараона і на Єгипет, а тоді вже він відпустить вас звідси. Не лише відпустить вас усіх, але навіть прожене вас силою звідсіль. Тож накажи людям, щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визначили собі посуд срібний і посуд золотий.
Господь же дав народові ласку в очах єгиптян. Та й сам Мойсей був людина визначна в єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі. І сказав Мойсей фараонові: «Так говорить Господь, опівночі я пройду через Єгипет, і помре всякий первісток у землі єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини. І буде ридання велике по всій землі єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде. Ні на одного ж із синів Ізраїля навіть собака не гавкне, ні на людину, ні на скотину. Щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами і між синами Ізраїля. І прийдуть усі ці твої слуги до мене, та й впадуть ниць передо мною, кажучи: виходь ти сам і всі люди, що при тобі, і тоді я вийду». Та й вийшов від фараона, палаючи гнівом. І сказав Господь Мойсеєві: «Не слухає вас фараон, щоб я намножив більше чудес у землі єгипетській». Мойсей же та Арон зробили всі ті чудеса перед фараоном, та закаменив Господь серце фараонове і не відпустив синів Ізраїля землі своєї. Книга «Вихід», розділ 12. І наказав Господь Мойсеєві та Ааронові в землі єгипетській: «Місяць цей нехай буде вам початком місяців, перший нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так: 10-го дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягня ж нехай вам буде без вади, самчик, одноліток. Можете взяти його з баранців або з козенят. І держатимете його до 14-го дня цього місяця. І тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір. І нехай візьмуть крові і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі. Спеченим на вогні нехай їдять його з опрісноками та з гіркими зелами. Не їжте ніякої сировини, ні звареного в воді, а тільки жарене на вогні із головою його, із ногами та з нутрощами. І не зоставляйте нічого до ранку. Що ж з нього зосталось би до ранку, спалите на вогні. А їстимете його ось так: стегна ваші попідперізовані, обув'я ваше на ногах ваших, і костури ваші в руках у вас, і їстимете похапки. То Пасха Господня. Тієї ночі перейду по землі єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі єгипетській, від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вчиню суд. Я Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете. І як побачу кров, мину вас, і не впаде на вас ніяка смертна язва, коли каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господнє, як установу вічну для всіх ваших родів, святкуватимете його. 7 днів їстимете опрісники. Вже першого дня
повиносьте геть закваску із хат ваших. Бо кожен, хто від першого дня до сьомого їстиме квашений хліб, той викоріниться з-поміж Ізраїля. Першого дня відбудуться в вас святі збори, і сьомого дня будуть святі сходини. Нічого в ті дні не робитимете. Тільки що треба з'їсти кожному, те одне можете зготувати. Додержуйтесь приписів опрісників, бо в той день виведу я полки ваші з землі єгипетської. Тим і шануватимете цей день із роду в рід, як установу вічну. З вечора 14-го дня першого місяця їстимете опрісники до вечора 21-го дня цього місяця. 7 днів, щоб не було розчину по домах ваших у вас. Бо хто їстиме квашене, той буде викорінений з громади Ізраїля, чи він чужинець, чи тубілець. Нічого квашеного не їжте. По всіх ваших оселях їжте опрісники. Тоді скликав Мойсей всіх старших Ізраїля і промовив до них: «Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших, і заколіть Пасху, і візьміть по в'язаночці ісопу, і вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски. І ніхто з вас нехай не виходить за хатні двері до ранку. Коли ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров на надвірку та одвірках, то мине ці двері і не попустить губителеві війти в ваші хатини, щоб побивати вас. Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших. А як увійдете в землю, що Господь дасть вам, як і обіцяв, то будете триматися цього обряду. Якби ж часом ваші діти вас спитали, що це за обряд у вас, то ви відповісте: це жертва пасхальна в честь Господа, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші. І похилили голови люди, і припали лицем до землі. Пішли сини Ізраїля і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і вчинили. Опівночі повбивав Господь усіх первенців у єгипетській землі, від первенця фараонового престолонаслідника до первенця полоненого в тюрмі, та всіх первістків худоби. Тоді ж схопився фараон уночі, і всі слуги його, і всі єгиптяни, і настало ридання в Єгипті, бо не було хати, де не було б мерця. Вночі таки покликав фараон Мойсея і Аарона, та й каже: «Вставайте, забирайтеся з-поміж людей моїх, ви самі і сини Ізраїля, ідіть і служіть Господові, як ви домагались. Теж і вівці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали. Ідіть геть, та й мене благословіть». Та й єгиптяни натискали на людей, бажаючи що скоріш випроводити їх з краю, бо мовляли: «Всі ми пропадемо». Позабирали люди тісто своє, ще не вкисле, і діжі, загорнені в одежу, несли на плечах. Вчинили сини Ізраїля по слову Мойсея і визичили в єгиптян посуд срібний та посуд золотий і одіж. І дав Господь ласку людям в очах єгиптян, що йшли їм наввипередки. І так обібрали вони єгиптян. І рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамсесу до Сукот. Було ж їх 600 тисяч чоловік піхотинців, крім їхніх сімей. І мішаного народу сила знялась із ними, і вівці, і худоба, дуже велика отара. З тіста, що взяли з Єгипту, понапікали вони тоненьких опрісників, бо тісто ще не було вкисло. Їх бо виганяли з Єгипту,
то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430. І по 430 роках цього самого дня усі полчища Господні вийшли з Єгипту. Ніччю чування була та ніч для Господа, щоб вивести їх із землі єгипетської. Тому ця ніч Господня, щоб чували в ній на честь Господа сини Ізраїля із роду в рід. Господь сказав Мойсеєві і Ааронові: «Ось пасхальна установа. Нехай ніякий чужинець не їсть Пасхи. Всякий жераб, куплений грошовою ціною, як обріжеш його, тоді може її їсти. Приходько і наймит, щоб її не їли. В одній хаті їстимуть її. Нічого з м'яса не виносити поза дім, ані кісточки не переломити в ньому. Уся громада ізраїльська має святкувати Пасху. А якби хто чужий, пробуваючи в тебе, захотів святкувати Пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужицьку стать, і тоді нехай приходить і святкує, як і тубілець. Ніхто не обрізаний не сміє її їсти. Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас». І усі сини Ізраїля вчинили так, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і виконали це. Отож, того самого дня вивів Господь синів Ізраїля з землі єгипетської за полками. Книга «Вихід», розділ 13. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: «Посвяти мені всіх первенців. Усе, що між синами Ізраїля вперше розкриває матірну утробу, в людини і в скотини, воно моє». І промовив Мойсей до людей: «Пам'ятайте на той день, коли ви вийшли з Єгипту, з дому неволі, бо могутньою рукою вивів вас Господь звідти. Тож не їжте нічого квашеного. Сьогодні, в місяці Авів, ви виходите. І коли введе тебе Господь у землю ханаанську, хетицьку, аморійську, хівійську та євусійську, яку поклявсь твоїм батькам тобі віддати, в землю, що тече молоком та медом, заховуватимеш у цьому місці такий обряд. 7 днів їстимеш опрісники, а 7-го дня – свято в честь Господа. 7 днів їстимеш опрісники, і нічого квашеного, щоб і не видко було в тебе. Дріждів, щоб не видно було в тебе по всій твоїй країні. І поясниш синові твоєму у той день, кажучи: це за те, що Господь учинив мені, коли я виходив з Єгипту. Нехай це буде знаком на руці твоїй і пам'яткою між очима в тебе, щоб закон Господній був в устах твоїх, бо могутньою рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Ти допильнуєш цієї установи в свою пору з року в рік. А як приведе тебе Господь у землю ханаанську, як то клявся тобі і батькам твоїм, та й дасть її тобі, то відділиш усе, що вперше виходить із матерного лона, Господові. З усіх первістків твоєї худоби самці будуть Господові. Всяке осля первісток викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому шию. Всякого людського первенця з-поміж синів твоїх маєш викупити. І як спитає тебе син твій узавтра, що воно таке, скажеш йому: могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту,
з дому неволі. А тому, що фараон уперся не відпустити нас, Господь побив усіх первенців у землі єгипетській, від первенця людини до первістка скотини. Тим і приношу в жертву Господові всіх первістків самчиків, а всіх первенців із моїх синів викуповую. Нехай це буде знаком на руці твоїй і печаттю між очима твоїми, бо могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту. Як відпустив фараон людей, Бог не повів їх по дорозі до землі Филистимлянської, хоч вона і ближча. Бо сказав собі Бог: народ розкається, як прийдеться йому воювати, та й захоче повернутися в Єгипет. І звернув Бог народ на шлях у Червономорську пустиню. Отож, добре вистроєні вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі. Забрав Мойсей і Йосифові кості з собою, бо клятвою такою заприсяг він синів Ізраїля: коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси. І вирушили вони з Суккота та й отаборилися в Етамі, узкрай пустині. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі вогненим стовпом, щоб їм присвічувати, так, що вони могли йти і вдень, і вночі. І не зникав хмаровий стовп удень, і стовп вогнений уночі перед народом. Книга «Вихід», розділ 14. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: промов до синів Ізраїля, щоб завернули та отаборились перед Пігахіротом, між Мігдолом і морем, перед Ваал-Цефоном. Навпроти нього, край моря, отаборитесь. І подумає фараон про синів Ізраїля: заблукались у краю, пустиня затиснула їх у собі. Я ж закаменю серце в фараона, щоб ганявся за ними, і прославлюсь на фараоні і на всьому його війську, і зрозуміють єгиптяни, що я – Господь. Так і вчинили. І сповіщено царя єгипетського, що народ утік. Тоді обернулось серце фараона та його слуг проти народу, і вони сказали: «І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства?» І повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей. Зібрав також 600 колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закаменив серце фараона, царя єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, що виходили під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їх фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як таборували при морі, коло Пігахіроту, напроти Ваал-Цефону. І як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І злякалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея: «Хіба тим-то, що немає в Єгипті кладовищ, ти позбирав нас умирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій, ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині». Відповів же Мойсей народові: «Не бійтеся, стійте на місці, то й побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні,
не побачите більш вовіки. Господь бо воюватиме за вас. Ви ж будьте спокійні. І сказав Господь Мойсеєві: «Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають. Ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушею пройдуть через середину моря. Ось я закаменю серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні і на всім його війську, на колісницях і на вершниках його мою славу. І взнають єгиптяни, що я Господь, як покажу на фараонові, на колісницях і на вершниках мою силу». І повернувся тоді ангел Божий, що йшов поперед табору Ізраїля, та й спинився позад них. І стовп хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором. І була хмара темрявою для одного табору і світилом для другого. І не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і води розділились. І сини Ізраїля ввійшли і йшли серединою моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни ж погнались і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. В ранішню сторожу глянув Господь із вогненого та хмарового стовпа на єгипетський табір та й стривожив його. Позагальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувались наперед. І закричали єгиптяни: «Спасаємось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян». Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад на їхні колісниці і на їхніх вершників». І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак-то кинув Господь єгиптян усередину моря. Злились води знов докупи, та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, що ввійшло було за ними в море. Ані один із них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли як стіна праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської, і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа, та й повірив Господові і слузі його Мойсеєві. Книга «Вихід», розділ 15. Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали Господові ось яку пісню: «Заспіваю Господові, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море. Сила і міць моя Господь, він став мені рятунком, він мій Бог, і я його прославлю, Бог батька мого, і я вихвалятиму його. Господь – муж войовничий, Господь – ім'я йому. Полки і колісниці фараона вкинув у море, найкращих вождів його втопив у Червонім морі. Безодні їх покрили, пішли на дно, неначе камінь. Твоя правиця, Господи, прославилась у силі, твоя правиця розгромила ворога.
Ти величу надмірною своєю знищив супротивників, послав ти гнів твій, що пожер їх, мов стебло. Від подиху ярості твоєї збились у купу води і стали валом хвилі, згусла хортовина на дні моря. Ворог сказав: пущусь за ним, дожену, розділю здобич, насичу жагу свою, я вийму меч мій, моя рука їх знищить. Та ти дмухнув вітром, і їх укрило море, мов оливо, втонули у водах глибоких. Хто як ти, Господи, між богами? Хто як ти у святості величній, страшний у славі, що твориш чудеса? Ти простягнув правицю, і пожерла їх земля. Ти провадив у милості свій народ, що врятував його. Привів його потугою своєю до житла святого твого. Почули те народи, затремтіли. Жах огорнув мешканців Філістії. Тоді зжахнулись едомські старшини. Страх охопив князів муавських. Ханааняни ж усі поникли духом. Страх напав, і жах великий. Від сильної руки твоєї вони окаменіли. Докіль пройшов народ твій, Господи, доки пройшов народ цей, що ти його собі придбав. Ти ввів їх і насадив на власній горі своїй, на місці, що зготував, Господи, собі для житла, у святині, що твої руки, Господи, заснували. Господь царює назавжди і повіки. Коли фараонові колісниці і вершники війшли в море, Господь повернув на них морські води. Сини ж Ізраїля пройшли по суші серед моря. Тоді взяла Марія, пророчиця, Ааронова сестра, літаври у руку, і вийшло все жіноцтво за нею з бубнами та хороводами. І приспівувала їм Марія: «Співайте Господові, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море». І повелів Мойсей Ізраїлеві вирушати з-над Червоного моря. І двинули вони до Шур пустині, і йшли 3 дні пустиною, та й не знаходили води. Прийшли вони в Меру, та води з Мери не могли пити, бо гірка була. Тим і прозвали те місце Мера. І нарікали люди на Мойсея, говоривши: «Що нам пити?» А він заголосив до Господа. І вказав йому Господь дерево, вкинув він його у воду, і вода стала солодкою. Там дав він їм закон і суд, там випробував їх. І сказав: «Коли ти пильно слухатимешся голосу Господа Бога твого, і чинитимеш те, що йому до вподоби, і вважатимеш на його накази, і дотримуватимешся всіх його установ, ані одної з тих недуг, що я навів був на Єгипет, не наведу на тебе. Я бо Господь, твій цілитель». Потім прийшли в Елім, де було 12 водних джерел і 70 пальм, і отаборились там над водою. Книга «Вихід», розділ 16. З Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у Сін пустиню, що між Елімом та Синаєм, у 15-й день 2-го місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Аарона в пустині. Говорили до них сини Ізраїля: «О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг казанів з м'ясом та ївши хліба досхочу, а то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом поморити всю громаду».
І сказав Господь Мойсеєві: «Ось я дощем посиплю вам хліб із неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Зроблю це, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Шостого ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня». І промовили Мойсей та Арон до всіх синів Ізраїля: «Ввечері знаєте, що це Господь вивів вас із землі єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо Він почув нарікання ваші на Господа. Ми ж, що ми таке, що нарікаєте на нас?» Далі Мойсей сказав: «Побачите славу Господню, як дасть вам Господь увечері їсти м'яса, а вранці – досхочу хліба, бо чув Господь нарікання ваші на нього. Ми ж, що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа». І сказав Мойсей Аронові: «Промов до всієї громади синів Ізраїля: виступіть перед Господом, бо Він почув ваші нарікання». І сталося, як промовляв Арон до всієї громади синів Ізраїля, поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. Тоді Господь заговорив до Мойсея: «Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке: ввечері їстимете м'ясо, а вранці насититеся досхочу хлібом, і зрозумієте, що я – Господь, Бог ваш». І справді ввечері сталося так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іней по землі. Побачили це сини Ізраїля та й питають один одного: «Що це таке?» Не знали, бо що воно таке. А Мойсей сказав їм: «Це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь. Нехай кожен збирає його, скільки йому треба, гомер на кожного, по числу душ ваших. Кожен із вас нехай візьме і для тих, що в нього в наметі». Так і зробили сини Ізраїля, та й назбирали, хто багато, а хто мало. А як міряли гомером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен, скільки на прохарчування кому було треба, зібрав. І сказав до них Мойсей: «Нехай ніхто не заставляє з того щось до ранку». Та не послухали вони Мойсея, і декотрі позаставляли дещо з того до ранку, і завелись у ньому хробаки, і засмерділось. Тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу кому було треба, а як припікало сонце, воно тануло. Шостого ж дня вони назбирали манни вдвоє, по два гомери на кожного. Прийшли всі видатні в громаді та й оповіли про це Мойсеєві, а він сказав їм: «Це і є те, що повелів Господь. Завтра – спочинок, свята субота в честь Господа. Що маєте пекти – печіть, і що варити – варіть. Усе ж, що лишається, сховайте про запас до завтрашнього ранку». Заставили вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводились у ньому хробаки. Тоді сказав Мойсей: «Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота на честь Господа. Сьогодні не знайдете нічого в полі. Шість днів збирайте, сьомого ж дня, в суботу, його не буде». І повиходили деякі з народу і сьомого дня збирати, та не знайшли нічого. Тоді Господь сказав Мойсеєві:
доки будете відмовлятися пильнувати заповідей моїх та закону мого. Дивіться,

І сказав Мойсей: «Ось що заповідав Господь. Наповніть нею гомер на схов для нащадків ваших, щоб бачили хліб, що ним годував я вас у пустині, як вивів вас із землі єгипетської». І сказав Мойсей Ааронові: «Візьми посудину, усип туди повний гомер манни та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків». Як заповів Господь Мойсеєві, так і поставив Аарон манну перед свідоцтвом, тобто кивотом завіту, на переховування. Сини ж Ізраїля їли манну 40 років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони манну, доки не прийшли до границь Ханаан землі. Гомер же – це десята частина ефи. Книга «Вихід», розділ 17. Уся громада синів Ізраїля рушили із Сін пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи: «Дай нам води пити!» Мойсей їм каже: «Чого лаєтесь зо мною? Навіщо спокушаєте Господа?» Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами: «Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту? Щоб спрагою заморити нас і дітей наших, і скот наш?» Заголосив Мойсей до Господа: «Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи, і укаменують мене!» І відповів Господь Мойсеєві: «Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських, і палицю, що нею вдарив по Нілу, візьми в руку, та й іди. Ось я стану перед тобою там, на скелі, на хориві, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть». Так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва, через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами: «Чи є Господь між нами, чи нема?» Та ось надійшов Амалек і задер бій з Ізраїлем у Рефідимі. Тоді сказав Мойсей до Ісуса: «Вибери собі людей та вийди вранці в бій з Амалеком, я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим у руці». Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися за Амалеком. А Мойсей, Аарон та Хур вийшли на вершину горба. І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав гору Амалек. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому. Аарон же і Хур підтримували йому руки, один з одного боку, другий з другого. Так руки його витримали твердо до заходу сонця. І розгромив Ісус Амалека і його людей вістрям меча. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Запиши це на спомену книгу і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалека з-під небес». І спорудив Мойсей жартовник і дав йому ім'я Ягве Нісі. Сказав бо: «Тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалека з роду в рід». Книга «Вихід», розділ 18.
Довідався Єтро, мідіянський священник,

тесть Мойсея, про все, що сподіяв Бог Мойсеєві та Ізраїлеві, своєму народові, як Господь вивів Ізраїля з Єгипту. І взяв Єтро, тесть Мойсея, Ціпору, Мойсеєву жінку, після того, як був її відіслав з обома її синами. Першому на ім'я Гершом, мовляв, приходень я у чужій землі, а другому ім'я Еліазер, бо Бог отця мого, мовляв, поміч моя, і вирятував мене від меча фараонового. Прийшов ото Єтро, тесть Мойсея, і сини його, і жінка його до Мойсея в пустиню, де він стояв табором під горою Божою, і переказав до Мойсея: «Я, тесть твій Єтро, приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини твої з нею». І вийшов Мойсей назустріч тестю своєму, вклонився йому низько, поцілував його, і, привітавши один одного, війшли вони в намет. І оповів Мойсей тестові своєму про все, що сподіяв Господь фараонові та єгиптянам заради Ізраїля, про всі біди, що спіткали їх у дорозі, і як вирятував їх Господь. Радий був Єтро тим усім добром, що Господь зробив Ізраїлеві, що визволив його з руки єгиптян. Та й каже: «Благословен Господь, що визволив вас із руки єгипетської та з фараонової руки, що визволив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Яхве більший від усіх богів, бо визволив від тих, які ним гордували». І приніс Єтро, тесть Мойсея, все палення і жертву Богові. Прийшов же Арон і всі старшини Ізраїля, щоб спільно з тестем Мойсея їсти перед Богом. На другий день сів Мойсей судити людей, що стояли довкруги нього з ранку до вечора. Побачив тесть Мойсея все, що він чинив з людьми, та й каже: «Що це ти таке виробляєш з людьми? Чому судиш сам, а всі люди стоять коло тебе з ранку до вечора?» І каже Мойсей тестові своєму: «Бо люди приходять до мене шукати поради в Бога. Коли зайде в них якийсь спір, приходять до мене, і я розсуджую між сторонами і з'ясовую їм установи і закони Божі». На те відповів Мойсеїв тесть: «Не гаразд робиш. Знесилишся до краю сам і люди навколо тебе, бо занадто тяжка це для тебе праця, і не сила справити з нею тобі одному. Ось лише послухайся мене. Пораджу я тобі, і Бог буде з тобою. Будь ти сам за людей перед Богом, та й появлятимеш справи до Бога. Ти навчатимеш їх рішень і закону, вказуватимеш шлях, що ним повинні йти, і діла, що їх чинити мусять. Але вибери зміж усього народу людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних, та й постав їх над народом тисяцькими, соцькими, півсоцькими та десяцькими. І нехай судять народ повсякчас. Лише кожну велику справу нехай спрямовують до тебе. Усі ж малі справи нехай судять самі. Так зробиш собі легшим тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і повелить це тобі Бог, сам устоїш, і весь цей люд могтиме ладнати свої справи на місцях». Послухався Мойсей ради тестя свого і зробив усе, як той порадив. Вибрав він з усього Ізраїля людей здатних і поставив їх головами над людьми – тисяцькими, соцькими, півсоцькими і десяцькими. І стали вони судити народ у всяких випадках. До Мойсея спрямовували справи важчі, а всякі дрібніші справи вирішували самі. Нарешті відпровадив Мойсей свого тестя, та й пішов він собі у свій край.
Книга «Вихід», розділ 19. Третього місяця по виході з єгипетської землі, того ж самого дня, сини Ізраїля прибули в Синай-пустиню. Рушили вони з Рефідіму і, прибувши в Синай-пустиню, отаборились у пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей вийшов до Бога. І заговорив Господь голосно з гори до нього: «Так скажеш домові Якова, і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож, коли ви щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священників, народом святим. Ось ці слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля». І прийшов Мойсей, і покликав старішин народу, і виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи: «Усе, що сказав Господь, зробимо». І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: «Ось я прийду до тебе в густій хмарі, щоб народ чув, як я розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі до віку». І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: «Йди до людей, та й освячуй їх, сьогодні і завтра. Нехай повипирають одежу свою і стануть готові до третього дня, бо третього дня зійде Господь на очах усього народу на Синай-гору. Ти окреслиш для людей з усіх боків межі і попередиш: бережіться виходити на гору, а то й не доторкайтесь її підніжжя. Хто доторкнеться до гори, тому смерть. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо буде побитий камінням або прошитий стрілою. Чи то людина, чи скотина не останеться живим. А як протяжно засурмлять у ріг, тоді зійдуть на гору». Спустився Мойсей з гори та й освятив людей, і повипирали вони свою одежу. Він сказав людям: «Будьте готові на третій день, не сходьтеся з жінками». Третього дня, як розвиднялося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою. Щось могутньо засурмило в ріг, і задрижали всі люди в таборі. Вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. Гора ж Синай уся димувала від того, що Господь у полумені спустився на неї, і підіймався той дим, мов кіптєва з горна, а вся гора стрясалася вельми. А трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив, а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на Синай-гору, на вершину гори, і покликав Мойсея наверх гори, і піднявся Мойсей. Господь сказав до Мойсея: «Спустись, остережи людей, нехай не продираються до Господа, цікаві подивитись, а то багато з них загине. Та й священники, що приступають до Господа, нехай освятяться, а то Господь поб'є їх». І сказав Мойсей Господові: «Не можуть люди йти наверх Синай-гори, сам бо ти перестеріг нас словами. Визначи, мовляв, навколо гори межі, та зроби її священною». Тоді Господь сказав до нього: «Йди наниз, та вийди знову, і Арон з тобою.
Священники ж і люди нехай не рвуться почерез границю, щоб вийти наверх до Господа, а то поб'є їх. І зійшов Мойсей до людей та переповів їм це. Книга «Вихід», розділ 20. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи: «Я – Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я – Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш імені Господа Бога твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає його ім'я марно. Пам'ятай день відпочинку, щоб святити його. 6 днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий – відпочинок на честь Господа, Бога твого. Не робитимеш ніякого діла сам, ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо 6 днів творив Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а 7-го дня відпочив. Тим і благословив Господь 7-й день і освятив його. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі. Не вбиватимеш, не чужеложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложно на ближнього твого, не зазіхатимеш на дім ближнього твого, не пожадатимеш жінки ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані його осла, ані чого-небудь, що належало б ближньому твоєму. Коли ж увесь люд спостеріг грохіт грому та блискавки і трубний гомін і гору димучу, затремтів від страху і затримався здалека. І сказали Мойсеєві: «Ти говори до нас, і ми слухатимемо, а Бог нехай до нас не промовляє, а то повмираємо». Сказав Мойсей до людей: «Не бійтесь, це лише, щоб випробувати вас, прийшов Бог, та щоб острах його постійно був з вами, щоб ви не грішили». І поставали люди здалека, а Мойсей приступив до темної хмари, де був Бог. Господь сказав Мойсеєві: «Так промовиш до синів Ізраїля. Ви бачили, що з неба я розмовляв з вами. Не виробляйте собі поруч мене ні богів срібних, ні богів золотих не робіть собі. Жертовник із землі спорудиш мені, і приноситимеш на нім усипалення свої, і мирні жертви свої, овець твоїх і волів твоїх. На всяке місце, де я захочу, щоб прославлялось моє ім'я, я прийду до тебе і поблагословлю тебе. Коли ж з каменя будуватимеш мені жертовник, не споруджуй з тесаного каменя, бо коли оброблятимеш його різцем твоїм, то й опоганиш його. Також не будеш сходити сходами до жертовника мого, щоб не відкрилась перед ним
нагота твоя. Книга «Вихід», розділ 21. Оці судові закони ти покладеш перед ними. Коли купиш раба, єврея, 6 років служитиме тобі, а 7-го року вийде на волю без відшкодування. Коли він сам прийшов до тебе, сам і на волю вийде. Коли з жінкою, то й жінка його вийде з ним. Коли господар дав йому жінку, і вродила вона йому синів або дочок, жінка і діти її будуть господареві, він же вийде сам один. Як же раб скаже: «Люблю я господаря мого, жінку мою і дітей моїх, і не хочу виходити на волю», тоді нехай його господар приведе його перед Бога, підведе до дверей або до одвірка, та й проколи йому господар вухо шилом, і той служитиме йому до віку. А коли хто продасть дочку свою як рабиню, то нехай вона не виходить, як виходять раби. Якщо вона не до вподоби своєму господареві, що набув її, був для себе, нехай дозволить викупити її. Чужому ж народові продати її не має права, бо обманув її. Коли ж синові своєму набув її, по праву дочок мусить поступати з нею. Коли ж другу візьме собі, нехай не вменшує її харчу, плаття її і подружніх прав її. А коли цих 3 речей не додержав, можна їй вийти безвідшкодовно, без викупу. Хто вдарить чоловіка так, що той помре, скарати того нещадно смертю. Коли ж бо то сталося, однак, ненароком, а Бог допустив, що він упав у його руки, то я призначу тобі місце, кудою втікати йому. Якби ж хто замислив підступно вбити ближнього свого, то навіть від жертовника мого відірвеш його, щоб смертю скарати. Хто вдарить батька свого або матір, скарати його смертю. Хто вхопить людину та продасть, або знайдеться вона в руках у нього, скарати його смертю. Хто проклинатиме свого батька або матір, скарати того смертю. Коли посваряться люди, і один вдарить другого каменем чи своїм кулаком, і той не вмре, але лежатиме в ліжку, і згодом підведеться, і хоч би й на палиці, а зможе вийти з хати, то той, хто вдарив, буде вільний, тільки дасть відшкодування за втрату часу, що пролежав, та вилікує його зовсім. Коли хто вдарить раба чи рабиню своєю палицею так, що вмре під його рукою, мусить бути строго покараний. Однак же, коли ще поживе день або два, залишити без покарання, бо він – його власність. Коли б'ються чоловіки та поштовхнуть при тому вагітну жінку, і вона скине дитину, але без іншої шкоди, то той мусить заплатити відшкодування, яке накладе жінчин чоловік, і винний заплатить згідно з судовим присудом. А коли буде яка шкода, то даси життя за життя, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу, опечену за опечену, рану за рану, синяка за синяка. Коли хто влучить в око раба свого або в око рабині своєї і занапастить його, на волю нехай випустить його за його око. А коли виб'є рабові своєму або рабині своїй зуба, на волю випустить його за того зуба. Коли віл вдарить рогами мужчину або жінку на смерть, укаменувати вола на смерть,
і його м'яса не можна їсти. Чий же то віл, той не повинен. Коли ж бик уже здавна битливий, і господаря остережено, а він не доглядав за ним, і бик заколе мужчину чи жінку, вола мусять убити камінням, а його господар буде скараний смертю. Коли ж накладуть відшкодування на нього, він мусить дати викуп за своє життя усе те, що накладене на нього. Чи візьме бик на роги сина чи дочку, по цьому присуду чинити з ним. Коли ж бик заколе раба або рабиню, нехай дасть 30 шеклів власникові, а бика – вбити камінням. Коли хтось розкриє копанку або викопає хтось копанку, та й не закриє, і впаде туди віл чи осел, власник копанки мусить дати господареві відшкодування грішми, а мертве буде йому. Коли чийсь віл проб'є вола когось іншого, і той здохне, нехай продадуть живого вола та й поділять по половині виторг. І убите теж нехай розділять по половині. Або коли було знане раніше, що віл колеться, і не доглянув за ним господар, мусить віддати вола за вола, а мертве нехай йому буде. Коли хто вкраде вола чи вівцю, та й заріже її чи продасть її, 5 волів мусить віддати за вола, і 4 вівці за 1 вівцю. Книга «Вихід», розділ 22. Коли впіймають злодія, як вломлюватиметься, і поб'ють так, що помре, нема злочину крові. Коли ж над ним уже зійшло сонце, тоді є кривавий злочин. Злодій мусить відшкодувати. Коли в нього нічого нема, так продадуть його самого за крадіжку. Коли ж украдене чи то віл, чи осел, чи ягня знайдеться у нього живим, поверне вдвоє. Коли хто попасав би на полі або на винограднику і пустив би худобину пустопаж, а вона повипасала б на сусідовім полі, то відшкодує що найкращим із свого поля або виноградника свого. Коли вибухне вогонь і кинеться в тернину, і перекинеться на копи або на хлібні поля, або й на поле, той, хто спричинив пожежу, мусить дати повне відшкодування. Коли хтось передасть другому гроші чи якісь вартісні речі на переховок і викрадуть їх у нього з хати, мусить злодій, як знайдеться, повернути вдвоє. Як же злодія не знайдуть, мусить господар хати з'явитися перед Богом, щоб довести, що то не він присвоїв ближнього речі. В кожнім порушенні власності, чи то буде віл, чи осел, чи вівця, чи одежа, чи всяка інша згуба, що про неї хтось пошкоджений скаже, ось воно. Справа обох мусить іти перед Бога, і той, кого Бог визнає винним, зверне другому вдвоє. Коли хтось передасть другому на переховування осла, чи вола, чи вівцю, словом, яку-небудь тварину, і воно здохне, скалічиться, або його вкрадуть так, що ніхто не бачив, нехай присяга перед Господом розв'яже між обома. Чи він не присвоїв собі річ ближнього? Господар мусить пристати на це, і той не має платити нічого. Коли ж насправді вкрадено в нього, мусить господареві за неї заплатити. Коли ж дикий звір роздер, нехай принесе розшматоване на доказ, а за розшматоване не має платити нічого. Коли хто визначить у другого скотину,
і вона окалічує чи здохне, власника ж не було при тому, повинен заплатити сповна. Коли ж власник був при тому, не треба йому платити нічого. Якщо дана була тварина в винайм, то одержить він ціну винайму. Коли хто зведе ще незручену дівчину та й спізнає її, мусить дати їй посаг і взяти собі за жінку. Коли ж батько рішуче відмовиться дати її йому за жінку, то звідник одважить стільки срібла, скільки дають у віно дівицям. Не лишай відьми живою. Кожного, що злігся зо скотиною, каратимеш смертю. Хто приносить жертву божкам, а не одному тільки Господові, на того впаде анатема. Не будеш утискати чужинця і не гнобитимеш його, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Ані вдови, ані сироти не будеш утісняти, бо коли ти їх пригнічувати будеш, і вони голосінням заголосять до мене, то слухом почую зойк їх, і запалає гнів мій, і мечем висічу вас так, що жінки ваші стануть вдовами, а діти – сиротами. Коли позичиш гроші комусь із мого народу, в Богому, що при тобі, то не станеш для нього лихварем, ані не накладатимеш на нього відсотків. Коли візьмеш у заставу одежину ближнього твого, мусиш повернути її йому до заходу сонця. Бо стільки й прикриття його, що та одежинка на його тілі. У чим же лягти йому? Як заголосить до мене, я почую його, бо я милосердний. Не хулитимеш Бога, і князя народу твого не проклинатимеш. З надміру врожаю твого та з соків точила твого не гаятимешся з приносом. Первенця з дітей твоїх віддаватимеш мені. Так робитимеш з волом і з дрібним скотом твоїм. 7 днів буде воно при матері своїй. 8-го ж дня даси його мені. Будьте ж мені людьми святими. М'яса, розшматованого звірюкою в полі, не їстимете. Псам викиньте його. Книга «Вихід», розділ 23. Не пускатимеш пустої чутки, не захищатимеш беззаконника, стаючи фальшивим свідком. Не ходитимеш за більшістю для лихої цілі і не свідкуватимеш на судовій розправі, приєднуючись до більшості та нагинаючи правду. І для вбогого не будеш постороннім на розправах. Коли натрапиш на вола ворога твого чи осла його, що заблукав, мусиш завести його до нього. Коли побачиш осла ненависника твого, що лежить під тягарем, гляди, не покидай його, а поможи йому піднести його. Не нагинатимеш права вбогому твоєму, коли він позиватиметься. Уникай фальшивого слова. Не вбивай ані безвинного, ані правого, бо я не оправдаю винуватого. Дарунків не братимеш. Дарунок бо засліплює зрячих і викривляє справи справедливих. Чужинця не гнобитимеш. Ви самі знаєте, як на душі в чужинця, бо ви були чужинцями в єгипетській землі. 6 років засіватимеш твою землю і збиратимеш урожай. А на 7-е літо залиши її перелогом і дай відпочити, щоб їли вбогі з твого народу. А що вони заставлять, нехай поїдає звірина, що в полі. Так само чинитимеш із виноградником твоїм, і з оливками твоїми. 6 днів робитимеш твоє діло, 7-го ж дня
відпочинеш, щоб перепочив і віл твій, і осел твій, і щоб віддихались на волі син рабині твоєї і чужинець. На все, що я сказав вам, уважайте. Других богів і ім'ям не згадуйте, щоб не було і чути того з ваших уст. Тричі на рік святкуватимете праздники на мою честь. Ти пильнуватимеш свята опрісників. 7 днів їстимеш опрісники, як я заповідав тобі, у призначений час, у місяці Авів, бо тоді ти вийшов з Єгипту. Ніхто нехай не показується передо мною з порожніми руками. Ти пильнуватимеш також свята жнив, перших плодів праці твоєї, того, що ти сієш у полі, і свята збору під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою. Тричі на рік мусить показатися вся чоловіча стать перед Господом Богом. Не приноситимеш крові жертви моєї разом із квашеним хлібом, і не зоставатиметься жир жертви під час мого свята до ранку. Що найкраще з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа Бога твого. Не варитимеш козеняти в молоці матері його. Ось я посилаю ангела мого перед тобою, щоб стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй його і голосу його слухай. Не бунтуйся проти нього, бо він не стерпить ваших переступів, бо в ньому моє ім'я. Як слухатимешся його голосу і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх. Бо мій ангел ітиме перед тобою і приведе тебе до Аморія і Хетита, Перезія і Хананія, Хівія і Євусія, і я винищу їх. Не падатимеш ниць перед їхніми богами, і не служитимеш їм, і не ходитимеш робом їхнім. Ні. До нащаду руйнуватимеш їх і розбиватимеш стовпи їх. Ви служитимете Господові Богу вашому, і Він благословить хліб твій і воду твою. Я віддалю недугу з-поміж тебе. Не будуть траплятися в землі твоїй викидні, і не буде безплідних. Число днів твоїх я зроблю повним. Острах мій пошлю поперед тебе, збентежу всі народи, куди прийдеш, і пожену всіх ворогів твоїх перед тобою навтеки. Я пошлю шершнів поперед тебе, і повиганяють вони хівіїв, ханаанян і хетитів перед тобою. Не за один рік повиганяю я їх перед тебе, щоб не опустіла земля та й не намножилась дикого звіра понад твої сили. Поволі виганятиму їх перед тебе, доки не розростешся, щоб заволодіти краєм. Я поставлю границі твої від Червоного моря до Філістимлянського моря і від пустині до Ефрату. Бо я віддам у руки ваші мешканців краю, і ти їх проженеш зперед тебе. Не заключатимеш договорів з ними і з їхніми богами. Не сміють вони жити в землі твоїй, щоб не довели тебе до гріха проти мене, бо ти служив би їхнім богам, і це стало б погибеллю для тебе». Книга «Вихід», розділ 24. І сказав Бог Мойсеєві: «Піднімись до Господа, ти і Арон, Надав і Авігу, та 70 старішин Ізраїля, і поклоніться здалека. Лише Мойсей один нехай приступить до Господа». Інші нехай не приступають,
і народ хай не сходить на гору за ним». Повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами: «Усе те, що нам сказав Господь, виконаємо». І написав Мойсей усі слова Господні, і, вставши рано вранці, спорудив жертовник під горою і 12 стовпів за 12 колінами Ізраїля. І послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення і пожертвували Господові телят як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на жертовник. Потім узяв книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали: «Усе, що сказав Господь, зробимо і будемо слухатися». Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав: «Це кров союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами». І зійшли вгору Мойсей та Арон, Надав та Авігу і 70 старішин Ізраїля. І побачили вони Бога Ізраїля, під ногами в нього наче плита з сафіру і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки своєї на цих вибранців із синів Ізраїля. Тож вони побачили Бога, проте їли і пили. Господь сказав Мойсеєві: «Вийди до мене на гору і перебувай там. Я дам тобі кам'яні таблиці з законом і заповідями, що написав я на науку їм». Встав Мойсей з Ісусом, своїм слугою, і вийшов на Божу гору. А старішинам сказав: «Ждіть на нас тут, поки ми не повернемося до вас. Ось Арон і Хур з вами. Кому чого треба, нехай до них звертається». Вийшов Мойсей на гору, і хмара вкрила гору. Слава Господня зійшла на Синай гору, і хмара вкривала її 6 днів. Сьомого дня кликнув Господь до Мойсея з посеред хмари. Поява ж слави Господньої була в очах синів Ізраїля, мов пожираюче полум'я наверху гори. Війшов Мойсей у хмару і вийшов на гору, і перебув Мойсей на горі 40 днів і 40 ночей. Книга «Вихід», розділ 25. І сказав Господь Мойсеєві: «Накажи синам Ізраїля, щоб приносили мені податі. Від кожного, хто добровільно схоче дати, візьміть для мене пожертву. Податки ж, що братимете від них, будуть такі: золото, срібло і мідь, блават, порфіра і кармазин, вісон і козяча шерсть, червонобарвні баранячі шкури, шкури борсучі і дерево акації, олива на світло і пахощі для намащування і для запашного кадила, онікс каміння і каміння, щоб вставити в ефод і нагрудник. Нехай вони мені спорудять святиню, щоб я міг жити серед них. Усе, згідно із взірцем храмини та згідно з взірцем утварі, що покажу тобі, так зробите усе. Зробиш кивот з дерева акації, 2 лікті з половиною завдовжки, 1.5 ліктя завшир і 1.5 ліктя заввиш. І облицюєш його щирим золотом, і зсередини, і зверху облицюєш його, і наверху обведеш його кругом золотою листвою. Вилліш 4 каблучки з золота, і поприкріплюєш їх по 4 рогах його: 2 каблучки з одного боку, і 2 каблучки з другого боку. Зробиш і носила з дерева акації, і обкладеш їх золотом.
і повсовуєш носила в каблучки з боків ковчегу, щоб носити його на них. Та нехай носила завжди будуть у каблучках у ковчезі, не виймати їх ніколи звідтіль. І покладеш у кивот свідоцтво, що я дам тобі. Спорудиш також і віко зі щирого золота, 2 лікті з половиною завдовжки і 1,5 ліктя завшир. Виготуєш 2 золотих херовимів, кутим поробленням зробиш їх, по обох кінцях віка зробиш їх. Зробиш 1 херовима з 1 кінця, а 2 херовима з 2 кінця. Суцільно з віком зробите ви херовимів по обох кінцях його. І простягатимуть херовими крила вгору, покриваючи ними віко, а обличчя їх одне до одного. До віка нехай будуть звернені обличчя херовимів. І покладеш віко на ковчезі зверху, а в кивот вкладеш свідоцтво, що я дам тобі. Там я буду зустрічатися з тобою, і зверху віка, з-поміж 2 херовимів, що над ковчегом свідоцтва, я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі для синів Ізраїля. Виготуєш з дерева акації стіл, 2 лікті завдовжки, лікоть завшир і 1,5 ліктя заввиш. Вимостиш його щирим золотом і приробиш йому навкруги золотий вінець. Зробиш до нього гзимс на долоню завшир з усіх боків. До гзимсу ж зробиш навкруги золотий вінець. Потім зробиш до нього 4 золоті каблучки і прикріпиш каблучки до 4 рогів на 4 ногах його. Каблучки ж для носил, щоб носити стіл, мають щільно приставати до гзимсу. Носила витишеш з дерева акації і обведеш їх золотом. На них носитимуть стіл. Зробиш також підноси до нього, ложки, кінви і чаші, щоб возливати з них. Із щирого золота зробиш їх. На столі ж покладатимеш хліб появлення перед моє лице повсякчасно. Виготуєш і світильник із щирого золота. Кутим поробленням нехай буде зроблений. Держало його, вітки його, чашечки його, бруньки і квітки його мусять бути однолиті. 6 віток виходитимуть із боків його. 3 вітки світильника з 1 боку і 3 вітки з 2 боку. 3 чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на 1 вітці, і 3 чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на 2 вітці. Тож так на всіх 6 вітках, що виходитимуть із світильника. На світильнику ж 4 чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квіточками їхніми. 1 брунька – під 2 вітками, що виходять із світильника, 2 брунька під 2 вітками, що виходять з нього, і нарешті 3 брунька під 2 вітками, що виходять з нього, на 6 віток, що виходять із світильника. Бруньки ці і вітки мусять бути суцільні з світильником, все кутого пороблення з 1 кусня щирого золота. Далі зробиш 7 ламп для світильника та поставиш їх угорі так, щоб світили на передній бік його. Щіпці до нього і огарничка до нього будуть із щирого золота. Із таланту щирого золота маєш зробити його з усіма його приладами. Та гляди, щоб зробив їх за зразками, що показано тобі на горі. Книга «Вихід», розділ 26. Храмину
спорудиш із 10 килимів, з тонкої льняної тканини, з блакиту і порфіри та кармазину з херовимами, майстерного гаптаря роботи, зробиш їх. Кожен килим нехай буде на 28 ліктів завдовжки, а на 4 лікті – завшир. Міра одна для всіх килимів. Кожні 5 килимів нехай будуть поспинані один з одним, а ці ж 5 треба поспинати один з одним. Зробиш петельки на краєчках килима, що з краю першої низки позчіплюваних килимів. Так само зроби на крайньому килимі другої низки поспинаних килимів. 50 петельок зробиш на першому килимі і 50 петельок на останньому килимі другої низки поспинаних килимів. Одна проти одної мусять бути петельки. Потім зробиш 50 гапликів золотих та й позщіпляєш ними килими один до одного так, щоб храмина була суцільна. Зробиш також килими з козячої шерсті для намету над храминою. 11 килимів зробиш. Завдовжки кожен 30 ліктів. Завшир – 4 лікті. Міра одна для 11 килимів. І поспинаєш окремо 5 килимів і 6 килимів окремо, і згорнеш удвоє 6-й килим перед наметом. Зробиш і 50 петельок на рубці килима, що на кінці першого ряду поспинаних килимів, а також 50 петельок вздовж рубця останнього килима другого ряду поспинаних килимів. Зробиш також 50 защіпок мідяних, та й повсовуєш їх у петельки і поспинаєш намет так, щоб був суцільний. А щодо залишку від килимів намету, то половина килима, що залишиться, нехай звисає ззаду храмини. А лікоть з одного і лікоть з другого боку залишку в довжині килимів намету висітиме по боках храмини з одного і другого боку, щоб покривати його. І покривало намету зробиш з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а зверху покривало з борсучих шкур. Дошки для житла зробиш також з дерева акації, щоб стояли прямовисно. 10 ліктів завдовжки кожна дошка і 1,5 ліктя завшир. У кожній дошці нехай будуть 2 чопи споєні один з одним. Так само зробиш на всіх дошках храмини. І виготуєш для храмини 20 дощок для південного боку праворуч. І 40 срібних ніжок під 20 дощок, 2 ніжки під кожну дошку для обох чопів. І на другому боці храмини з північної сторони буде 20 дощок. І 40 срібних ніжок до них, 2 ніжки під кожну дошку. На задньому ж боці, на захід, зробиш 6 дощок. І 2 дошки виготуєш на кути в храмині, на задньому боці. Вони будуть подвійні внизу, а також подвійні вгорі коло першої каблучки. І так одна і друга, вони утворюватимуть 2 кути. А всіх дощок буде 8. І 16 срібних ніжок до них. 2 ніжки під кожною дошкою. Та зробиш засуви з дерева акації. 5 засувів до дощок на одному боці храмини. І 5 засувів до дощок на другому боці храмини. І 5 засувів до дощок на задньому боці храмини, на заході. Середній же засув буде просунутий посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки обкладеш золотом, а каблучки до них, де всувати засови, зробиш золоті, і обкладеш засови золотом. Так ти побудуєш храмину за зразком, що показано тобі на горі. Зробиш завісу з блакиту і порфіри та кармазину,
і тонкого полотна, майстерного гаптаря роботи, з херовимами, щоб зроблено було її. І повісиш її на 4 озолочених стовпах з акації, що матимуть золоті гачки і стоятимуть на 4 срібних підніжках. І повісиш завісу під запинками. Туди, за завісу, до середини, внесеш кивот завіту. І завіса розділятиме вам святиню від святая святих. І покладеш віко на ковчег свідоцтва в святилищі. Стіл же поставиш знадвору завіси, а світильник проти стола з полудневого боку храмини. Стіл же поставиш на північному боці. Зробиш запону над входом до намету із блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. А для запони зробиш з акації 5 стовпів, обтягнених золотом, з золотими гачками, і вилєш під них 5 мідних підніжків. Книга «Вихід», розділ 27. Спорудиш жертовник з дерева акації, 5 ліктів завдовжки і 5 ліктів завшир, чотирикутний нехай буде, і 3 лікті заввишки. Зробиш роги на 4 кутах його, що будуть суцільні з ним, і обкладеш його міддю. Зробиш казанки, щоб вибирати попіл з нього, і коцюби, і кропильниці, і рогачі, і посудини для жару. Усю цю утвар його зробиш з міді. Зробиш і мідяні грати до нього, плетені, мов сітка, і приробиш до гратів мідяні каблучки на 4 рогах їхніх, і покладеш їх під виступ жертовника внизу, так, щоб гратова решітка сягала до половини жертовника. Зробиш носила до жертовника з дерева акації і обкладеш їх міддю. Носила будуть всовуватись у каблучки і будуть по обох боках жертовника, як нестимуть його. Зробиш його з дощок, а всередині порожній, як було показано тобі на горі. Так нехай і зроблять його. Відгородиш також і подвір'я для храмини. На південному боці будуть запони подвір'я з тонкого льняного полотна, 100 ліктів завдовжки по одному боці, і 20 стовпів з 20 мідяними підніжками. Гачки ж на стовпах і кільцята до них срібні. Так само і на північному боці вздовж нехай будуть запони на 100 ліктів завдовжки, і 20 стовпів з 20 мідяними підніжками. Гачки ж на стовпах і защіпки до них срібні. На західній ширині подвір'я будуть запони на 50 ліктів, і 10 стовпів до них, і підніжків до них 10. Східна ширина подвір'я 50 ліктів. І то 15 ліктів запони буде по одному боці, і стовпів до неї 3, і підніжків їхніх 3. І на другому боці 15 ліктів запони, і стовпів до неї 3, і підніжків їхніх 3. А для входу на подвір'я буде закривало на 20 ліктів з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи, та стовпів до нього 4, і підніжків до них 4. Усі стовпи навколо подвір'я будуть сполучені срібними поперечками. Гачки у них срібні, підставки ж мідяні. Довжина подвір'я 100 ліктів, а ширина 50, вишина ж 5 ліктів.
Усе буде з тонкого льняного полотна, підніжки ж мідяні. Усе знаряддя в храмині

віковічне рішення для синів Ізраїля, для всіх їхніх поколінь. Книга «Вихід», розділ 28. Нехай приступлять до тебе Арон, брат твій, і сини його з-поміж синів Ізраїля, щоб служити мені священниками. Арон, Надав і Авігу, Єліазар та Ітамар, сини Аронові. Ти справиш священні ризи Аронові, братові твоєму, на славу і на окрасу. І скажеш усім здатним та кмітливим, кого я сповнив хистом, щоб вони зробили ризи Аронові, щоб посвятити мені його на священника. Ось які ризи нехай справлять. Нагрудник і ефод, та верхню ризу, хитон мережений, митру і пояс. Зроблять вони священні ризи Аронові, братові твоєму і синам його, щоб був священником мені. Вони візьмуть на те золота і блакиту, порфіри і кармазину та тонкого полотна. Зроблять вони ефод із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкої льняної тканини мистецької роботи. На обох кінцях його мають бути прив'язані два нараменники, щоб ними його прив'язувати. І по-мистецькому вироблений пояс на ньому для оперізування буде однакової роботи і одноцілий, і золота, і блакиту, і порфіри та кармазину, і тонкого льняного полотна. І візьмеш два онікси, і вирізбиш на них імена синів Ізраїля. Шість імен їхніх на одному камені, і шість других імен на другому камені, по черзі їх народження. Робом ретівника самоцвітів, коли вирізблюють печатки, вирізбиш на двох каменях імена синів Ізраїля, і в оправу золота оправиш їх. І прикріпиш обидва камені на нараменниках ефоду, як камені на спомин синам Ізраїля. Арон носитиме їх імена перед Господом на своїх раменах на спомин. Зробиш дві золоті оправи і два ланцюжки з щирого золота. Зробиш їх, сплівши як шнурки мотузки, та й причепиш шнурові ланцюжки до оправ. Далі зробиш нагрудника судейського, мистецької роботи, таким робом, як і ефод, зробиш його. Золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна зробиш його. Чотирикутний нехай буде, складений удвоє, п'ять завдовжки і п'ять уширш. Та понасаджуєш на ньому оправлене каміння в чотири ряди. Сардій, топаз і смарагд – це ряд перший. Другий ряд – рубін, сафір і берил. Третій ряд – опал, агат і аметист. Четвертий ряд – хрисоліт, онікс і яспис. Оправлені в золото будуть вони в своїх насадках. І будуть ці камені за іменами синів Ізраїля – 12. Вирізблені будуть, як печатки, кожен з ім'ям своїм буде за 12 колінами. Зробиш на нагруднику шнурові ланцюжки з щирого золота. Далі зробиш на нагруднику дві золоті каблучки і прикріпиш їх до двох кінців нагрудника. І причепиш два золоті шнурки до двох каблучок, що на кінцях нагрудника. Обидва ж кінці двох шнурків прив'яжеш до двох оправ, що їх прикріпиш на обох нараменниках ефоду спереду. Зробиш також дві золоті каблучки та причепиш до других двох кінців нагрудника –

до їхнього спіднього рубця, що звернений до ефоду. І зробиш знову дві золоті каблучки, що причепиш до обох нараменників ефоду, внизу, з лицевого боку його, саме там, де зв'язується, над мережаним поясом ефоду. Та нехай каблучки нагрудника будуть прив'язані блакитним шнурочком до каблучок ефоду, щоб був над мереженим поясом ефоду і щоб не зсувався з ефоду. Так Арон носитиме імена синів Ізраїля на судейському нагруднику на своєму серці, коли входитиме в святиню на вічний спомин перед Господом. У судейський нагрудник вкладеш урім і тумім, щоб вони були на серці Арона, як входитиме він перед Господа. І носитиме Арон суд синів Ізраїля на своєму серці перед Господом повсякчасно. І зробиш верхню ризу всю з блакиту, і буде в ній посередині, на горі, отвір для голови, облямований навкруги обшивкою тканої роботи, як отвір броні, щоб не рвалася. По краях її зробиш гранатові яблучка з блакиту і порфіри і кармазину, по краях її навкруги, і дзвіночки золоті проміж ними навкруги. Дзвіночок золотий і гранатове яблучко на переміну. І так по краях усієї ризи навколо. Вона буде на Аронові, коли служитиме, щоб було чути дзвоніння дзвіночків, як входитиме в святиню перед Господом і як виходитиме, щоб не вмерти йому. Виготуєш також платівку з щирого золота і виритуєш на ній, на спосіб ритування, печатки, святе Господеві. І прив'яжеш до неї шнурочок з блавату, щоб вона була на митрі, спереду митри, щоб була. Вона буде в Арона на чолі, так що Арон носитиме огріхи, яких допустяться сини Ізраїля в святих речах, що їх посвячуватимуть у всіх своїх святих приносах. Завсюди вона буде на чолі в нього, щоб зробити їх благоугодними перед Господом. Витчеш хитон з тонкого полотна. З тонкого полотна зробиш і митру, і пояс теж зробиш вишитою роботою. Зробиш і синам Арона хитони, зробиш їм і пояси, і клобуки теж зробиш на славу і на окрасу. І вдягнеш у них Арона, брата твого, і синів його з ним, і помажеш їх, і введеш у чин їх, і освятиш їх на священницьку службу мені. Зробиш їм теж льняні штани, щоб покривали наготу їх від голінок до стегон. Матимуть їх на собі Арон і сини його, як увіходитимуть у намет зборів, або як наближатимуться до жертовника, щоб служити в святині. Інакше вони провинились би та й померли б. Це віковічна постанова для Арона і для його потомків. Книга «Вихід», розділ 29. Ось що маєш чинити з ними, щоб посвятити мені їх у священники. Візьми одного бичка і два барани, без вади, та опрісників і незаквашених коржиків, замішаних на олії, і незаквашених ладок, помащених олією. З петльованої пшеничної муки зробиш їх. Накладеш їх у кошик і принесеш їх у кошику, і приведеш бичка та обох баранів. Арона ж і синів його приведеш до входу в намет зборів та й обмиєш їх водою. А взявши шати, надягнеш на Арона хитон і плащ щодо ефоду, ефод, нагрудник, та й опережеш його мережаним поясом ефоду.
і покладеш йому на голову митру, а на митру вкладеш святу діадему. І візьмеш миро, і зільєш йому на голову, і помажеш його. Потім приведеш і синів його, і надягнеш на них хитони. І підпережеш їх поясом, Арона та синів його, і обгорнеш їм голови завоями, і буде їм священство установою вічною. Так настановиш у священники Арона і синів його. І приведеш бичка перед намет зборів, і покладе Арон і сини його руки свої на голову бичкові, і заколеш бичка перед Господом, коло входу до намету зборів. Візьмеш крові бичка і помастиш нею роги жертовника пальцем. Решту ж крові виліш усю до підніжка жертовника. Візьмеш увесь жир, що вкриває нутрощі, та чепець над печінкою, та обидві нирки і тук, що на них, та й спалиш на жертовнику. М'ясо ж бичка і шкуру його та кал його спалиш на вогні за табором, бо це жертва за гріх. Далі візьмеш одного з баранів, і Арон і сини його покладуть руки свої на голову баранові. І заріжеш барана, візьмеш крові його та покриєш нею жертовник з усіх боків. Барана ж поріжеш на шматки, виполощиш нутрощі його і ноги, та й покладеш їх зверху на шматки і на його голову. Потім усього барана спалиш на жертовнику. Це все палення Господові, приємний запах вогняної жертви Господові. Далі візьмеш другого барана, і покладуть Арон і сини його руки на голову баранові. І заріжеш барана, візьмеш крові його, і покладеш на край правого вуха синів його, і на великий палець правої ноги їх. Рештою ж крові покропиш жертовник з усіх боків довкола. І візьмеш крові, що на жертовнику, та мира, і покропиш на Арона і на ризи його, на синів його і на ризи синів його з ним, і буде він посвячений. І ризи його, і сини його, і ризи синів його з ним. І візьмеш від барана тук, курдюк і тук, що вкриває нутрощі, та й чепець від печінки, і обидві нирки з туком, що на них, і праву литку, бо це баран посвячений. А з кошика опрісників, що перед Господом, візьмеш один буханець хліба, один мащений олією сухарик, і покладеш усе те на руки Аронові і на руки синів його, приносивши все це як коливальну жертву перед Господом. І назад забереш те все з їхніх рук, та й спалиш на жертовнику зверху, на всепалення, на приємний запах перед Господом. Це вогняна жертва Господові. Візьмеш також грудину посвяченого барана, що за Арона, і принесеш як коливальну жертву перед Господом. Це буде твоя частка. Так освятиш коливальні грудину та литку, себто те, що було принесене і жертвуване з посвятного барана з нагоди посвячення Арона та синів його. Це буде повсякчасно законним уділом Арона і синів його від синів Ізраїля. Бо це жертвоприношення від синів Ізраїля, жертвоприношення при всіх їхніх мирних жертвах, жертвоприношення Господові. А святі ризи, що в Арона, будуть дітям його по ньому. В них вони будуть помазувані і посвячувані. 7 днів надягатиме їх священник з його синів, що наслідуватиме його, коли входитиме в намет зборів, щоб служити в святині. А посвятного барана візьмеш і звариш його м'ясо в святому місці. І їстиме Арон і сини його бараняче м'ясо і хліб, що в кошику, біля входу в намет зборів. Нехай вони їдять те, чим спокутувано їхні гріхи, коли вони були посвячувані
і ставлені в священники. Ніхто сторонній не сміє їх їсти, бо то святе. А коли застанеться щось до ранку від посвятного м'яса і від хліба, спалиш останок вогнем. Не можна його їсти, бо то святе. Зробиш, отже, Аронові і синам його все так, як я заповідав тобі. 7 днів висвячуватимеш їх. А бичка приноситимеш у жертву за гріх щодня за покуту. І очисти жертовник, зробивши за нього покуту. А щоб освятити його, то помажеш його. 7 днів покутуватимеш за жертовник та освячуватимеш його. Тож так стане він пресвятим. Усе, що доторкнеться до жертовника, стане святим. Ось що приноситимеш на жертовнику. 2 ягнят перволітків щодня, повсякчасно. 1 ягня приноситимеш уранці, а 2 – під вечір. Разом з 10-ю ефи петльованої муки, змішаною з 1/4 гіна чистої оливкової олії і возливання з 1/4 гіна вина до 1-го ягняти. А 2-е ягня приноситимеш перед вечором з таким самим приносом і возливанням, що й вранці, на приємний запах вогняну жертву Господові. Це буде повсякчасне всепалення для ваших поколінь, коло входу в намет зборів, перед Господом, де зустрічатимуться з вами, щоб розмовляти там з тобою. Там я зустрічатимуся з синами Ізраїля, і те місце буде освячене моєю славою. Я освячу намет зборів та жертовник, освячу також Арона і синів його, щоб були моїми священниками. Я житиму між синами Ізраїля, і буду їм Богом. Вони збагнуть, що я – Господь Бог їх, який вивів їх з єгипетської землі, щоб жити серед них. Я – Господь Бог їхній. Книга «Вихід». Розділ 30. Зробиш також і жертовник на курення кадильне. З дерева акації зробиш його. Лікоть завдовжки і лікоть завшир. 4-кутний він буде. 2 лікті заввишки. Роги його будуть суцільні з ним. І обкладеш його чистим золотом. Поверхниці його, стінки його навколо і роги його. Зробиш до нього золотий вінець навколо. Зробиш і 2 каблучки золоті до нього під вінцем його, по обох боках його. Приправиш їх по протилежних сторонах його, щоб просувати в них носила, якими носитимуть його. Носила – зробиш з дерева акації і обкладеш їх золотом. І поставиш його проти завіси, перед кивотом свідоцтва, проти віка, що над свідоцтвом, де я об'являтимусь тобі. І на ньому Арон спалюватиме пахучий ладан, щоранку, як готуватиме лампи, спалюватиме його. Увечері теж. Коли ставитиме лампи, спалюватиме його, як щоденне курення перед Господом для ваших поколінь. Не приноситиме на ньому жодного іншого ладану, ні всипалення, ні приносу, ні возливання, не возливатимете на ньому. Раз на рік Арон робитиме покуту на рогах його, кров'ю жертви за гріх робитиме покуту на ньому. Раз на рік через усі покоління, бо він присвятий Господові. І сказав Господь Мойсеєві: як робитимете перепис синів Ізраїля, тих, що мають бути перелічені,
Нехай кожен при переписі дасть Господові викуп за свою душу, щоб не нагрянуло на них якесь лихо, як перелічуватимуть їх. Ось що мають давати всі ті, що переходять до переглянених уже. Пів шекля. По шеклю святині в 20 герів. Пів шекля – як податок для Господа. Кожен, хто переходить у число записаних від 20 років і вище, має скласти податок Господові. Ані багатий не даватиме більше, ані вбогий менше, як пів шекля, на податок Господові за викуп душ своїх. Ти візьмеш від синів Ізраїля викупні гроші і призначиш їх на службу в наметі зборів, щоб вони були пам'яткою для синів Ізраїля перед Господом за викуп ваших душ. І сказав Господь Мойсеєві: зробиш також і мідяну вмивальницю, і мідяну підставку до неї на обмивання, і поставиш її між наметом зборів та жертовником, і налєш до неї води. І Арон та сини його обмиватимуть у ній свої руки і ноги. І коли входитимуть у намет зборів, мусять умиватися водою, щоб не померли. Також і тоді, коли приступатимуть до жертовника спалювати Господові вогняну жертву, мусять обмивати руки свої та ноги, щоб не померти. Нехай буде це для них установою віковічною, для нього та його нащадків у їхніх поколіннях. І сказав Господь Мойсеєві: візьми собі пахощів вартісної, чистісінької міри 500 шеклів, та пахучого кинамону половину, тобто 250, пахучої тростини 250, касії 500 по шеклю святині, та оливкової олії 1 гін. І зробиш з того миро на святе помазання, пахуче мастило, як виробляє виробник мастил. Це буде миро до святого помазання. Та помастиш ним намет зборів та кивот свідоцтва, стіл і весь посуд його, світильник і посуд його, та кадильний жертовник, і жертовник для всипалення і весь посуд його, вмивальницю та її підставку. І коли ти освятиш їх, будуть вони пресвятими. Усе, що доторкнеться до них, стане святим. Помажеш також і Арона та синів його, і висвятиш їх мені у священники. До синів же Ізраїля промовиш так: миром святого помазання буде мені це в ваших поколіннях. На людське тіло не можна його зливати, і за складом його не робитимете його такого для себе. Святе воно, і святим мусить бути вам. Хто змішав би собі таке миро або помазав би ним непокликаного, той буде викорінений зміж свого народу. Далі сказав Господь до Мойсея: візьми собі таких пахощів, стакти пахучої раковини, гальвану і чистого ладану, усього по рівній частині, і зробиш з того пахощі, запашну суміш, з умінням виготовану, очищену, чисту, святу. І розтовчеш з них трохи на дрібний порох, і покладеш перед свідоцтвом у наметі зборів, де сходитимуться з тобою. Пресвята річ буде це для вас. Пахощі ж кадила, що ти маєш зробити, ніхто з вас не сміє робити для себе за подібним приписом. Вони будуть святими в вас, для Господа. Хто б таке зробив, щоб нюхати його, той буде викорінений зміж свого народу. Книга «Вихід», розділ 31. І сказав Господь Мойсеєві:
«Ось я покликав поіменно Бецалела, сина Урі, сина Хура з коліна Юди, і сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом та хистом у всяким ділі, щоб продумував мистецькі задуми, виконавши їх у золоті, сріблі і міді, і щоб обточував дорогоцінне каміння для вправи у гнізда, та й у різьбі дерева, щоб викінчити міг всяке діло. І дав я йому помічника Голіява, сина Ахісамаха, з коліна Дана, і вклав хист у серце кожному умільцеві, щоб зробити все, що я заповідав тобі. Намет зборів, кивот свідоцтва, віко, що на ньому, і всю утвар у шатрі, стіл і посуд його, і світильник чистий, і все його приладдя, і кадильний жертовник, і жертовник для всепалень, та все знаряддя його, і вмивальницю, і підставку її, і одіж службову, і святі ризи для Арона священника, і ризи для синів його, щоб служили у священнодії, і миро для помазання, і благовонні пахощі для святині. Усе мають зробити достеменно, як наказав я тобі. Господь сказав Мойсеєві: «Ти ж промов до синів Ізраїля: глядіть, пильнуйте мені суботи, бо вона – знак між мною та вами для ваших поколінь, щоб знали, що я Господь, який освячує вас. Пильнуйте, отже, суботи. Вона бо має бути свята для вас. Хто осквернить її, нехай буде скараний смертю. І кожен, хто в ній робитиме яку будь роботу, той буде викорінений зміж свого народу. 6 днів для роботи, але 7-й день на цілковитий спочинок. Він присвячений Господові. Кожен, хто робитиме якусь роботу в день суботній, буде скараний смертю. Тож нехай сини Ізраїля пильнують суботи та святкують її з роду в рід, як союз віковічний. Вона – знак віковічний між мною та синами Ізраїля. Бо 6 днів творив Господь небо і землю, а 7-го дня спочив і відітхнув». І як перестав Господь розмовляти з Мойсеєм на Синай-горі, дав йому 2 таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, записані пальцем, перстом Божим. Книга «Вихід», розділ 32. Коли народ побачив, що Мойсей загаявся і не сходив з гори, він збився юрбою коло Арона та й каже до нього: «Ану, зроби нам Бога, щоб він ішов поперед нас. Бо отой Мойсей, той чоловік, що вивів нас з єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося». Сказав же Арон до них: «Повиймайте золоті сережки, що в вухах жінок ваших, синів та дочок ваших, та й принесіть до мене». І повиймали всі люди золоті сережки, що були в них у вухах, і поприносили до Арона. Позбирав він їх з їхніх рук, розтопив у форми та й виробив з них вилитого бичка. А вони загукали: «Ось Бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі!» Арон, побачивши це, спорудив перед ними жертовник і проголосив: «Узавтра свято на честь Господа!» Повставали вони рано вранці і учинили всепалення і мирні жертви, а потім посідали люди їсти і пити, і знову встали забавлятися. Господь сказав Мойсеєві: «Іди, зійди, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з єгипетської землі.
Занадто скоро звернули вони за шляху, що я був, вказав їм. Зробили собі литого тельця, поклонились перед ним, принесли йому жертву та й кажуть: «Ось Бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі». І говорив далі Господь до Мойсея: «Дивлюсь я на цей народ і бачу, що народ цей твердолобий. Тож тепер полиши мене. Нехай запалає мій гнів на них, та хай винищу їх. З тебе ж виведу народ великий». Та Мойсей благав Господа, Бога свого, кажучи: «Навіщо, Господи, палатиме гнів твій на народ твій, що ти вивів з землі єгипетської потужною силою і міцною рукою? Навіщо мали б єгиптяни говорити: на лихо вивів він їх, щоб повбивати їх у горах та вигубити їх з лиця землі? Відверни ярість обурення твого та зміни гнів на милість супроти твого народу. Згадай Авраама, Ісаака і Ізраїля, слуг твоїх, що їм клявся собою цими словами: розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв, дам нащадкам вашим у віковічну посілість». І відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій народ. І повернувшися, став Мойсей сходити з гори з двома таблицями свідоцтва в руці, таблицями, записаними обабіч, були бо списані з одного і з другого боку. Таблиці ж були ділом Божим, і письмо – Божим письмом, виритим на таблицях. Почув Ісус голос людей, що кричали, та й каже до Мойсея: «Воєнний сполох у таборі». Мойсей же відповів: «Не перемоги гомін, та й не поразки плач. Голос пісень я чую». І як наблизився до табору, побачив бичка і танці, тож запалав гнівом Мойсей та й кинув таблиці з рук і розбив їх під горою. Схопив він бичка, що вони були зробили, та й спалив його на вогні, і розтовк його на порох, висипав у воду та й дав її пити синам Ізраїля. Спитав Мойсей Арона: «Що тобі заподіяли ці люди, що ти навів на них такий великий гріх?» Відповів Арон: «Нехай не палає гнівом мій пан. Ти сам знаєш цих людей, як їх тягне до зла. Сказали вони мені: зроби нам Бога, щоб ішов поперед нас, бо отой чоловік, Мойсей, що вивів нас із єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося». Я відповів їм: «У кого є золото, нехай здійме з себе». І вони пооддавали мені, а я вкинув його в огонь, і вийшов цей бичок. Побачив Мойсей, що народ розгнузданий, а розгнуздав його Арон на сором перед його противниками, і став Мойсей на воротях до табору, та й каже: «Хто за Господа? До мене!» І зібрались коло нього всі сини Леві. І сказав їм: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля: підпережіть кожен меча свого при боці, перейдіть табором сюди й назад, від воріт до воріт, вбиваючи кожен своїх рідних братів, приятелів ваших і сусідів». І вчинили сини Леві по слову Мойсея, і полягло того дня з народу до 3000 люду. І сказав Мойсей: «Посвятіть себе сьогодні Господові, кожен проти свого сина і проти свого брата, щоб на вас сьогодні зійшло благословення». Другого ж дня сказав Мойсей до народу: «Великого гріха допустились ви, та я вийду оце до Господа. Може, спокутую ваш гріх?» Повернувся Мойсей до Господа та й каже: «О, величезним гріхом провинились ці люди.
зробили собі Бога із золота. А тепер, коли б ти простив їхній гріх, а ні, то викресли мене з твоєї книги, що ти написав. І сказав Господь Мойсеєві: «Хто згрішив проти мене, того і викреслю з моєї книги. Нині ж іди, веди людей туди, куди я заповідав тобі. Ось ангел мій ітиме поперед тебе, а як навідуюсь до них, я покараю їх за їхній гріх». І покарав Господь народ за те, що поклонявся бичкові, якого зробив Арон. Книга «Вихід», розділ 33. І сказав Господь Мойсеєві: «Іди, вирушай звідси, сам ти і люди, що ти вивів їх з єгипетської землі, в землю, що про неї я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову, словами: потомству твоєму віддам її. Я пошлю перед тобою ангела і повиганяю ханаанян, аморіїв, хетитів, перезіїв, хівіїв та євусіїв. В землю, що тече молоком і медом, я ж сам не піду серед вас, бо ви народ твердолобий. Не піду, щоб, бува, не вигубив я вас у дорозі». Почув народ це гірке слово, та й посумнішав, і не надягав ніхто своїх прикрас. Тоді Господь сказав до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля: ви – народ твердолобий. Коли б я йшов одну лиш хвилину проміж вами, винищив би вас. Тож познімайте ваші прикраси з себе, а я вже знаю, що чинитиму з вами». І позривали сини Ізраїля свої прикраси з себе, почавши від Хорив гори. Узяв Мойсей намет та й нап'яв його за табором, пооддаль від нього. Він назвав його наметом зібрання. Кожен, хто шукав Господа, виходив до намета, що був за табором. Як тільки виходив Мойсей до намету, всі люди вставали, і кожен стояв коло входу до свого намету і дивились у слід Мойсеєві, аж поки він увійде в намет. Коли Мойсей входив у намет, спускався стовп хмари і зупинявся при вході в намет, і Господь розмовляв з Мойсеєм. Народ же весь, бачивши хмаровий стовп, що стояв при вході в намет, вставав і падав ниць, кожен при вході до свого намету. Господь розмовляв з Мойсеєм віч навіч, так, як говорить людина з людиною. А потім Мойсей повертався до табору. Слуга ж його, Ісус Навин, ще хлопчина, не полишав намету. Мойсей сказав Господові: «Глянь, ти кажеш мені: веди народ цей, та ти не сповістив мене, кого пошлеш за мною. А ще й сказав був мені: знаю тебе на ім'я, і ласку ти знайшов в очах моїх. Тож, коли я справді знайшов ласку в твоїх очах, дай мені взнати твої путі, щоб я пізнав тебе та й знайшов ласку в твоїх очах. Та зглянься й на те, що це твої люди». Господь сказав: «Я сам піду з тобою і дам тобі спокій». І Мойсей відповів йому: «Коли не йтимеш ти сам особисто, то й не виводь нас звідси. Та й по чим же будемо знати, що я знайшов ласку в твоїх очах, я і народ твій, як не по тім, що ти йтимеш з нами? Тим і будемо відрізнятися ми, я і твій народ, від усіх народів, що на лиці землі». Господь сказав Мойсеєві: «І те, що ти зараз бажаєш, зроблю.
бо ти знайшов ласку в очах у мене, і я знаю тебе на ім'я». І говорив Мойсей: «Покажи, покажи мені, благаю, твою славу». І Господь відповів: «Я появлю перед тобою всю мою доброту і виголошу перед тобою ім'я Господа, і милуватиму, кого милуватиму, і милосердуватимусь, над ким буду милосердуватись». І додав: «Лиця ж мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене і жити». Далі Господь сказав: «Ось місце коло мене, стань на цій скелі. І як проходитиме моя слава, я поставлю тебе в щілині скелі і моєю долонею прикрию тебе, поки не перейду. Потім я заберу мою руку, і ти побачиш мої плечі. Лиця ж мого бачити не можна». Книга «Вихід», розділ 34. І сказав Господь Мойсеєві: «Витиши собі дві таблиці кам'яні, такі як перші, і я напишу на них слова, які були на перших таблицях, що ти їх розбив. Та будь готов уранці, і вийди раненько на Синай-гору, та й станеш там передо мною наверху гори. Ніхто, щоб не виходив разом з тобою, і нікого, щоб не було видно по всій горі. Ба й вівці і товар, щоб не паслись під цією горою». Витисав він дві таблиці, такі як перші, і, вставши рано вранці, зійшов на Синай-гору, як заповідав йому Господь, з двома кам'яними таблицями в руках. І зійшов Господь у хмарі, і став з ним там, і промовив ім'я Господь. І прийшов Господь перед ним, промовляючи: «Господь, Господь Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, многомилостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини і гріхи, що не залишає нічого без кари, що карає провину батьківську на дітях і внуках до третього і четвертого покоління». Впав Мойсей притьмом на коліна і поклонився до землі, і мовив: «Коли я знайшов ласку, Господи, в твоїх очах, нехай іде Господь посеред нас. Правда, що це народ твердолобий, та ти все ж таки прости беззаконня наше та гріх наш і візьми нас собі в насліддя». Господь відповів: «Ось я заключаю союз. Перед усім твоїм народом я зроблю чудеса, які не творились ні в якій землі, аніж між якими народами. І весь народ, що серед нього живеш, побачить діло Господнє. Страшне бо те, що ось я хочу зробити з тобою. Зважай же добре на те, що сьогодні заповідаю тобі. Ось я повиганяю сперед тебе аморіїв, ханаанян, хетитів, перезіїв, хівіїв та євусіїв. Бережися заключати союз із мешканцями краю, куди ввійдеш, щоб вони не стали тенетами для вас. Ба більш, ви мусите зруйнувати їхні жертовники, порозбивати їхні стовпи і порубати їхні святі дерева. Ти не будеш поклонятися іншому Богові, бо ревнивий – то ім'я Господнє. Він – Бог ревнивий. Ти не входитимеш у союз із мешканцями тієї країни, а то вони блудуватимуть з богами своїми і жертвуватимуть своїм богам, та й покличуть тебе, і зачнеш їсти їхні жертви. Згодом почнеш брати їхніх дочок для синів своїх
і будуть блудувати дочки їхні з богами своїми, і вводити синів твоїх до блуду з богами їхніми. Вилитих богів не робитимеш. Пильнуватимеш свята опрісників. 7 днів їстимеш опрісники, як заповідав я тобі в призначений час, у місяці Авів, бо в Авів місяці ти вийшов з Єгипту. Усе первородне буде мені, а й кожен первісток самчик із твоєї великорослої і дрібної худоби. Первістка ж осла викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому в'язи. Ти викупиш усякого первенця з синів твоїх. Не показуйся передо мною з порожніми руками. 6 днів робитимеш, 7-го ж дня відпочиватимеш. Навіть під час оранки і жнив мусиш відпочивати. Святкуватимеш свято седмиць, свято первоплоду пшеничних жнив, як також і свято збору наприкінці року. 3 рази на рік має показуватись вся чоловіча стать ваша перед лицем Господа Бога, Бога Ізраїля. Коли повиганяю народи сперед тебе і поширю кордони твої, ніхто не посягатиме на твою землю, коли ти ходитимеш 3 рази на рік показуватись перед лицем Господа, Бога твого. Не приноситимеш із заквашеним крові, що мені жертвуватимеш, і нехай не застається до ранку жертва пасхального свята. Первістка з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа, Бога твого. Не варитимеш козеняти в молоці матері його. І сказав Господь Мойсеєві: запиши собі ці слова, бо згідно з цими словами я вчинив союз із тобою і з Ізраїлем. Мойсей був там з Господом 40 днів і 40 ночей, хліба не їв і води не пив. І написав на таблицях слова союзу – 10 слів. І сталося, як сходив Мойсей із Синай гори, а обидві таблиці свідоцтва були в руці його, як сходив з гори, не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Бачили Арон і всі сини Ізраїля, як обличчя в Мойсея сяяло промінням, і боялися вони приступити до нього. Та Мойсей покликав їх. Тоді Арон і всі старшини громадські повернулись до нього, і він розмовляв з ними. А потім приступили і усі сини Ізраїля, і заповідав він їм усе, про що говорив йому Господь на Синай горі. Скінчивши ж говорити з ними, закривав він лице собі покривалом. Як же приходив Мойсей перед Господа розмовляти з ним, то здіймав покривало, аж поки не виходив. А як виходив, оповідав синам Ізраїля, що було сказано йому. Сини Ізраїля бачили, що обличчя Мойсея сяяло промінням. І спускав він знову покривало на лице собі, поки не входив розмовляти з Господом. Книга «Вихід», розділ 35. Зібрав Мойсей усю громаду синів Ізраїля і каже до них: ось що заповідав Господь чинити. 6 днів робитимете, 7-й же день має бути святий для вас. Субота – цілковитий спочинок на честь Господа. Кожен, хто робитиме в цей день, буде караний смертю. Не будете запалювати вогню в день суботній, ані в одній із ваших домівок.
І промовив Мойсей до всієї громади синів Ізраїля. Ось що заповідав Господь словами: «Принесіть від себе пожертву Господові. Кожен охочий нехай принесе як пожертву золото, срібло і мідь, блакит, порфіру, кармазин, тонке полотно і козячу шерсть, баранячі шкури червоні, борсучі шкури і акацієве дерево, олію на світло, пахощі на миро для помазання і на благовонне кадило, онікс каміння і каміння, щоб вправляти в ефод і в нагрудник. Кожен добрий знавець з-поміж вас нехай прийде і робить усе, що заповідав Господь: храмину і намет, і покриття його, гачки і дошки його, засови, стовпи і підставки їх, кивот, носила його, віко, завісу, що його покриває, стола, носила його, усі знадоби його і хліб появлення, світильник на світло і посудини його, лампи і олію на світло, жертовник кадильний та носила його, і миро для помазання, і благовонне кадило, і вхідну завісу при дверях до храмини, жертовник на всипалення, і грати мідяні його, носила його, і всю посудину його, умивальницю і підставку до неї, запони в подвір'ї, стовпи до них і підставки їхні, і завісу до воріт у подвір'я, кілки до храмини і кілки до подвір'я, і мотуздя до них, одіж службову, щоб служити в святині, святі ризи для Арона священника і ризи для синів його, щоб служити в них священниками. І відійшла громада синів Ізраїля від Мойсея. Потім поприходили всі, до кого промовило серце, і всі, кого заохотив дух, і поприносили пожертви Господові на будову намету зборів та всіх потреб, і на святі ризи. Поприходили чоловіки і жінки, усі охочі серцем поприносили пряжки, сережки в ніс, каблучки, намиста, всякого роду золоті речі. І це, окрім усіх тих, що принесли золоті дари Господові. Кожен, у кого знайшовся блават або порфіра, або кармазин, або тонке полотно, або козяча шерсть, або червоні баранячі шкури, або шкури борсучі, приносив їх. Кожен, хто міг зробити пожертву сріблом та міддю, приносив їх як жертву Господові. А й кожен, у кого знайшлось дерево акації, що могло здатися на яку будь потребу, приносив його. І кожна жінка, що мала хист, власними руками пряла і приносила пряжу: блакит, порфіру, кармазин і тонке полотно. А й усі жінки, що мали до того кибету, пряли козячу шерсть. А князі приносили онікс камені і дороге каміння для оправи в ефод і в нагрудник, і пахощі, і олію на світло, і намастило для помазання, і для благовонного кадила. Усі чоловіки і жінки, в яких серце було щедре, щоб подавати на всяку роботу, яку Господь заповідав через Мойсея зробити, усі сини Ізраїля приносили доброхідь пожертви Господові. І сказав Мойсей синам Ізраїля: «Глядіть, Господь покликав поіменно Бецалела, сина Урі, сина Хура, з коліна Юди, і сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом, і хистом у всякім ділі, щоб продумувати мистецькі задуми та виконувати їх у золоті, сріблі і міді, і гранувати каміння для оправи, і різьбити на дереві, тобто виконувати
всяку мистецьку роботу. І вклав йому у серце дарування навчати інших, йому і Оголіявові, синові Ахісамаха з коліна Дана. Сповнив їх здібністю виконувати всяку різьбарську роботу, ремісничо-ткацьку, художньо-ткацьку та гаптярську роботу на блакиті, порфірі, кармазині і тонкому полотні. Господь сповнив їх здібністю майстрів і винахідливих умільців. Книга «Вихід», розділ 36. Бецалел, отже, і Оголіяв, та всі вмільці мистецтва, яким Господь дав мудрість і хист, щоб знали, як робити, зроблять усяку потрібну роботу коло святині, згідно з тим, як заповідав Господь. Так покликав Мойсей Бецалела та Оголіява і усіх умільців мистецтва, що їм Господь дав мудрість у серце. Всякого, кого хист тягнув узятися до діла, щоб довести його до кінця. І взяли вони зперед Мойсея всі приноси, що поприносили сини Ізраїля на будівлю і спорудження святині, щоб збудувати її. Але сини Ізраїля приносили щоранку і далі добровільні пожертви. Так що всі майстри, що були зайняті на роботі коло святині, поприходили кожен від своєї роботи, що її виконували, і сказали до Мойсея: «Народ дає більш, ніж треба, для виконання діла, що заповідав Господь зробити». І велів Мойсей розголосити по таборі таке: «Нехай ні чоловіки, ні жінки не дають більш ніяких пожертв для святині». Так було стримано народ від пожертв, бо було вже досить запасу на всяку роботу, що мала бути зроблена. Було ще й надто. Усі найспритніші з майстрів, що були зайняті ділом, зробили храмину з 10 килимів, з тонкої льняної тканини, блакиту, порфіри і кармазину, з херувимами вишитої роботи зробили їх. Завдовжки один килим був 28 ліктів, а завшир – 4 лікті. Міра одна для всіх килимів. І позчіплював Бецалел 5 килимів один з одним і других 5 один з одним. Зробив і петельки з блакиту на краю кожного килима, що на кінці перших 5 зчіплених докупи. Так само зробив на краю останнього з других 5 зчіплених докупи. 50 петельок зробив на одному килимі і 50 петельок на краю килима з других зчіплених докупи. Петельки ж були одна проти одної. Зробив також і 50 гапликів золотих, і позчіплював ними килими один з одним, і стала храмина ціла. Зробив також килими з козячої шерсті до намету над храминою. 11 таких килимів зробив він. Завдовжки один килим був 30 ліктів, а 4 – завшир. Одна міра для 11 килимів. І зчепив докупи 5 килимів окремо і 6 килимів окремо. І зробив 50 петельок на краю останнього килима перших зчіплених докупи і 50 петельок на краю других зчіплених докупи. Далі зробив 50 защіпок мідяних до зщіплювання намету, щоб став цілим. І до намету зробив покриття з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а друге покриття – з борсучих шкур, зверху. І наробив дощок на храмину з дерева акації, прямовисних.
10 ліктів завдовжки була одна дошка, і 1,5 ліктя завширш. По 2 чопи в одній дошці, пригнані один до одного. Так само зробив на всіх дошках храмини. Наробив

до першої каблучки. Так зробив до обох на обох кутах. Усього ж було 8 дощок із срібними підніжками до них. 16 підніжок по 2 підніжжя під кожну дошку. Далі зробив засуви з дерева акації. 5 до дощок на одному боці храмини і 5 на другому боці храмини. І ще 5 засувів до дощок для храмини ззаду, на захід. І зробив середній засув, що мав проходити посередині дощок, від одного кінця до другого. Дошки ж обклав золотом. Каблучки до них, щоб просувати в них засуви, були теж золоті. Та й самі засуви теж обклав золотом. Зробив він також і завісу з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, майстерної гаптярської роботи з херовимами. До неї ж зробив 4 стовпи з дерева акації та обклав їх золотом. Гачки їх теж були золоті. І вилив до них 4 підніжки з срібла. Зробив і запону до входу в намет з блакиту, порфіри і кармазину і тонкого льняного полотна, робом мережаним. І 5 стовпів з гачками їх. І обклав верхівки їхні і поперечини їхні золотом, а 5 підніжків їх зробив з міді. Книга «Вихід», розділ 37. Далі зробив Бецалел кивот з дерева акації. 2 лікті з половиною завдовжки, 1,5 ліктя завширш і 1,5 ліктя заввиш. Він виклав його суцільним золотом із середини і зверху і зробив на ньому навколо золотий вінець. І вилив для нього 4 золоті каблучки до 4 рогів його. 2 каблучки на одному боці і 2 на другому. Зробив і носила з дерева акації, та й обтягнув їх золотом. І повсовував носила в каблучки по боках кивота, щоб можна було носити його. Зробив і віко з щирого золота, 2 лікті з половиною завдовжки і 1,5 ліктя завширш. Зробив і 2 херовимів золотих, виковуючи зробив їх по обох кінцях віка. Одного херовима при кінці одного боку, а другого херовима при кінці другого боку. Суцільними з віком зробив херовимів по обох кінцях. Херовими ж простягали крила свої вгору, вкриваючи ними віко, а лиця їх були одне проти одного, звернені до віка. Зробив також стіл з дерева акації, 2 лікті завдовжки, лікоть завширш і 1,5 ліктя заввиш. І покрив його сутим золотом, і зробив до нього вінець золотий навколо. Зробив на ньому лиштву на долоню завширш з усіх боків, а до лиштви зробив знову золотий вінець навколо. І вилив до нього 4 каблучки золоті, та й приробив їх до 4 рогів його на 4 ногах його. Щільно до лиштви приставали каблучки для всовування носил, щоб носити стіл. І зробив носила, щоб носити стіл, з дерева акації, та й обклав їх золотом. Зробив і посудину, що мала бути на столі. Миски, кубки, чаші і жбани зо щирого золота на возливання. Зробив і світильник із сутого золота, виковуючи його. Його підставка, держало його, вітки, чашечки, бруньки і квітки його були суцільні з ним. 6 віток виходило з його боків, 3 вітки з одного його боку.

боку і три відки з другого. Три чашечки, як мигдалевий цвіт з брунькою і квіткою, на одній відці. І три чашечки, як мигдалевий цвіт з брунькою і квіткою, на другій відці. І так на всіх шістьох відках, що були суцільні з світильником. На світильнику ж було чотири чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квітками їхніми. Одна брунька під двома відками суцільна з ним, друга брунька під двома відками суцільна з ним, і третя брунька під двома відками суцільна з ним. І так для шести віток, що були суцільні з ним. Бруньки їхні і відки були суцільні з ним, усе з одного кусня сутого кутого золота. І зробив сім ламп до нього, і щіпці, і огарничку до нього з щирого золота. І з таланту чистого золота зробив він його і усю посудину його. Зробив він і кадильний жертовник з дерева акації, лікоть завдовжки і лікоть завширш, чотирикутний, і на два лікті заввиш, роги його суцільні з ним. І обклав його щирим золотом, верх його і стінки його з усіх боків, і роги його. І зробив на ньому вінець золотий навколо. І дві каблучки золоті зробив до нього під вінець його, по обидвах боках його, по обох краях, щоб просовувати носила його. Зробив він носила з дерева акації та обклав їх золотом. Потім зготував святе миро для помазання і чисті благовонні пахощі на кадило, як то виробляють пахощі. Книга «Вихід», розділ 38. Зробив і жертовник на всипалення з дерева акації. 5 ліктів завдовжки, 5 ліктів завширш, чотирикутний, і 3 лікті заввиш. На 4 його кутах зробив 4 роги, що були суцільні з ним, і обклав їх міддю. Зробив також усе знаряддя до жертовника, казани і коцюби, і мідниці до скроплювання, і гаки, і жарниці. Все знаряддя до нього зробив з міді. Зробив і грати до жертовника, плетені, мов решітка, з міді, під виступом його, внизу, до половини його. Далі вилив 4 каблучки до 4 рогів мідних гратів, щоб стромлювати в них носила. Носила ж зробив з дерева акації та обклав їх міддю. І повсовував носила в каблучки по обох боках жертовника, щоб носити його на них. Порожнім, з дощок зробив його. Зробив і мідяну вмивальницю, і мідяну підставку до неї, і з дзеркал тих жінок, що служили при вході в намет зборів. Зробив і подвір'я. На південному боці, праворуч, запони двору з тонкого льняного полотна на 100 ліктів. 20 стовпів до них і 20 підніжок мідяних до них, гачки до стовпів і їхні поперечини були з срібла. На північному боці 100 ліктів і стовпів до них 20 і 20 підніж мідяних до них, гачки до стовпів і поперечини з срібла. На західному боці 50 ліктів запон, стовпів до них 10, гачки ж до стовпів і поперечини з срібла. На східному боці 50 ліктів, 15 ліктів запон на одному боці, до них стовпів 3 і підніж 3. І на другому боці, звідси і звідси, при вході в подвір'я, 15 ліктів запон, та стовпів до них 3 і підніжжя 3. Усі запони в подвір'ї з усіх боків були з тонкого льняного полотна.
Підніж до стовпів були з міді, а гачки на стовпах і поперечини на них – срібні. А облицювання верхів стовпів – срібне, і всі стовпи в подвір'ї зщеплено поперечинами з срібла. Завіса при вході до подвір'я була гаптярської роботи – з блакиту і порфіри і кармазину, і з тонкого льняного полотна. 20 ліктів завдовжки і 5 ліктів заввиш, відповідно до запони подвір'я. Стовпів до них 4 і підніжок до них 4 – з міді. Гачки до них – із срібла. Облицювання верхів їхніх і поперечень їхніх – із срібла. Всі кілки в храмині і в подвір'ї були скрізь довкруги з міді. Оце обрахунок храмини, храмини свідоцтва, що був злічений на наказ Мойсея, зроблений левітами, під орудою Ітамара, сина священника Арона. Бецалел же, син Урі, син Хура, з коліна Юди, зробив усе, що наказав Господь Мойсеєві. З ним працював Голіяв, син Ахісамаха, з коліна Дана, різьбар, мистець-вишивальник і гаптяр на блакиті, порфірі, кармазині та тонкому льняному полотні. Всього золота, що пішло на роботу цілої будівлі святині, золота, принесеного в дар, було 29 талантів і 730 шеклів по шеклю святині. А срібла від записаних у громаду 100 талантів і 1775 шеклів по шеклю святині. Побека від голови, септо по пів шекля, шеклем святині з кожного, що перейшов до записаних, від 20 років і вище, від 603550 люду. А 100 талантів срібла пішло, щоб вилити підніжки святині і підніжжя до завіси. 100 талантів на 100 підніжок, по таланту на один підніжок. А з 1775 шеклів зробив гачки до стовпів та обклав їх верхи і пов'язав їх поперечинами. А міді дарованої було 70 талантів і 2400 шеклів. Зробив він з неї підніжжя коло входу в намет зборів, і мідяний жартовник, і мідяні грати до нього, і усе знаряддя до жартовника. А й підніжки в подвір'ї навколо, і підніжки до дверей у подвір'я, і всі кілки до храмини, і усі кілки навкруги подвір'я. Книга «Вихід», розділ 39. З блакиту і порфіри і кармазину зробили службову одіж, щоб служити в святині, та й святі ризи для Арона, як наказав Господь Мойсеєві. І зробили ефод зі золота і блакиту, і порфіри, і кармазину, і тонкого льняного полотна. Повиклепували золота бляшки і порозтинали їх на нитки, щоб гаптувати ними по блакиту, і порфірі, і кармазині, та по льняному полотні, як то і роблять мистецькою роботою. Зробили для ефоду нараменники, що спинались докупи. Він був до них прип'ятий обома своїми кінцями. Мережений же пояс, що ним прив'язували його, був суцільний з ним і одної з ним роботи – із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, як заповідав Господь Мойсеєві. Оправили 2 онікс-камені, що були вкладені в золоті насадки – з вирізбленими печатною різьбою іменами синів Ізраїля. І повставляли їх у нараменники ефоду,
як камені на спомин синам Ізраїля, як заповідав Господь Мойсеєві. Зробили і нагрудник, як то по-мистецьки вишивають, як ефод, із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна. Був він чотирикутний та подвійний, 5 завдовжки і 5 завширш, подвійно складений. І понасаджували на ньому 4 ряди каменів – сарді, топаз і смарагд, то ряд перший. Другий ряд – рубін, сафір і берил. Третій ряд – опал, агат і аметист. І четвертий ряд – хризоліт, онікс і яспис. Оправлені були в золоту оправу, кожний у своїй насадці. А каменів було 12, згідно з іменами синів Ізраїля, яких було 12. Вони були виритувані як печатки, кожний із своїм ім'ям для 12 колін. А на нагруднику зробили ланцюжки, плетені шнуровим способом із щирого золота. Зробили і 2 оправи з золота, і 2 каблучки з золота, і причепили 2 каблучки на 2 кінцях нагрудника, і прив'язали 2 золоті шнурочки до 2 каблучок на 2 кінцях нагрудника. А обидва кінці 2 шнурочків причепили до 2 оправок, що були на нараменниках ефоду з лицевого його боку. Зробили ще 2 каблучки золоті і причепили на 2 других кінцях нагрудника до внутрішнього його рубця, що звернений сподом до ефоду. І знову зробили 2 золоті каблучки і причепили їх до 2 нараменників ефоду внизу, з лицевого його боку, саме там, де зв'язується над мереженим поясом ефоду. І прив'язали нагрудника каблучки його до каблучок ефоду шнурочком із блакиту, щоб був над мереженим поясом ефоду та щоб не зсувався з нього. Так, як заповідав Господь Мойсеєві. Зробили теж і верхню ризу, тканну, всю з блакиту. Посередині ж був отвір у ризі, як отвір броні, облямований навкруги, щоб не рвався. На краях же ризи зробили гранатові яблучка з блакиту і порфіри, і кармазину та тонкої пряжі. Зробили і дзвіночки з щирого золота і попричіпляли їх між гранатовими яблучками по берегах ризи з усіх боків серед гранатових яблучок. Дзвіночок і гранатове яблучко чергувалися навколо по краю службової ризи, як це Господь і повелів Мойсеєві. Зробили і хитони з тонкого льняного полотна ткацьким робом для Арона та синів його, а далі митру з тонкого льняного полотна і бинди до клобуків теж з тонкої пряжі, і підштанки з тонкого льняного прядива, і пояс із тонкої тканини, з блакиту, порфіри і кармазину, вигаптувані, як і заповідав Господь Мойсеєві. Зробили також платівку до святої діадеми із щирого золота і написали на ній напис, виротуваний як печатка «Святе Господеві». А до неї прив'язали блакитний шнурочок, щоб причепити її до митри зверху, як заповів то Господь Мойсеєві. Отак скінчено всю роботу коло храмини, коло намету зборів. Зробили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Так і зробили вони. І принесли до Мойсея храмину, намет та всю утвар її. Запинки її, дошки її, засуви її, стовпи її і підніжки її, і покриття з баранячих, пофарбованих червоно шкур, і покриття з борсучих шкур, і завісу для заслонювання, і кивот свідоцтва, і носила до нього, і віко,
стіл та весь посуд і хліб появлення, світильник із чистого золота і лампи до нього. Лампи поставлені в порядку і увесь посуд його, і світильну олію, золотий жертовник, і миро для помазання, і благовонні пахощі, і запону до входу в намет, мідяний жертовник, і мідяні грати до нього, носила його, і усе знаряддя його, вмивальницю, і підставку до неї, запони до подвір'я, стовпи його, і підніжжя його, запону до воріт подвір'я, його мотузя, і кілки його, усе знаряддя до служіння в храмині для намету, службову одежу, щоб служити в святині, священні ризи для Аарона, священника, і ризи для синів його, щоб служити священну службу. Усе, як повелів Господь, так і зробили сини Ізраїля усяку роботу. І оглянув Мойсей усю роботу і переконався, що вони виконали її. Як заповідав Господь, так і зробили її. І благословив їх Мойсей. Книга «Вихід», розділ 40. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «У перший день першого місяця поставиш храмину намету зборів і покладеш там кивот завіту і закриєш кивот завісою. Внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому. І внесеш світильник, та й поставиш лампи на ньому. І поставиш золотий жертовник для кадила перед кивотом свідоцтва. І повісиш запону при вході в храмину. Поставиш і жертовник для всипалення перед входом у храмину до намету зборів. Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником і налєш до неї води. І відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я. Візьмеш мира для помазання, та й помажеш храмину і усе, що в ній, і освятиш її, і всю утвар її, і воно буде святим. Помажеш і жертовник для всипалення, і все знаряддя його, та освятиш жертовник, і він стане пресвятим. Помажеш також і умивальницю, і підставку її, і освятиш її. Потім приведеш Аарона і синів його до входу в намет зборів, та й пообмиваєш їх водою. І вдягнеш Аарона в священні ризи, помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священником. Приведеш і синів його, і повдягаєш їх у хитони, і помажеш їх, як помазав їх батька, щоб були мені священниками. І нехай буде їм помазання на вічне священство з покоління до покоління». І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь, так і зробив він. Першого дня першого місяця другого року поставлено храмину. Поставив Мойсей храмину і поставив підніжки до неї, і порозставляв дошки її, і позасовував засуви її, і поздвигав стовпи її, і нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він свідоцтво і поклав його в кивот, і приладнав носила до кивота, і поставив віко на кивот зверху, і вніс кивот у храмину, і спустив завісу, і закрив нею кивот свідоцтва, як заповідав Господь Мойсеєві. Потім поставив стіл в наметі зборів на північному боці храмини, ззовні завіси, і порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсеєві. Поставив також і світильник в наметі зборів навпроти столу на південному боці храмини.
а на ньому поставив лампи перед Господом, як заповідав Господь Мойсеєві. Поставив і золотий жертовник у наметі зборів перед завісою, і запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві. І повісив завісу при вході в храмину. А жертовник для всипалення поставив коло входу в храмину, в наметі зборів, і вчинив на ньому всипалення і офіри, як повелів Господь Мойсеєві. Поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання. І вмивали собі нею Арон і сини його руки і ноги. Як увіходили в намет зборів і як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві. І відгородив подвір'я навколо храмини і жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я. Так довершив Мойсей діло. Тоді хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину. І не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, і слава Господня сповнила храмину. І як хмара піднімалася з-над храмини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах. А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж поки вона знову не піднімалась. Бо хмара Господня була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею, перед очами всього дому Ізраїля, в усіх їхніх мандрівках.

Книга Левіт, розділ перший. Покликавши Мойсея, Господь сказав до нього з намету зборів таке: «Промов до синів Ізраїля та скажи їм: коли хтось із-поміж вас приноситиме Господові жертвопринос, то з худоби великої або з отар маєте приносити вашу жертву. Коли його жертва на всепалення з худоби великої, то нехай принесе самця без вади. Коло входу в намет зборів принесе він його, щоб знайти ласку в Господа. Він покладе свою руку на голову жертви всепалення, і вона буде прийнята йому на користь, як покута за нього. І заріже бичка перед Господом, а сини Ааронові, священники, принесуть його кров і покроплять нею з усіх боків жертовник, що при вході в намет зборів. І здере шкуру з жертви і розшматує її на кусні. Сини ж Ааронові, священники, запалять вогонь на жертовнику і розкладуть на вогні дрова. Потім сини Ааронові, священники, розкладуть кусні, голову і тук на дровах, що на вогні, на жертовнику. Нутрощі ж його і ноги виполощі в воді, а священник усе це воскурить на жертовнику. Це всепалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертва його на всепалення з дрібної худоби, чи то зовець, чи зкіз, то нехай принесе самця без вади і заріже його на північнім боці жертовника перед Господом. А Ааронові сини, священники, покроплять його кров'ю навколо жертовника. І розшматує його на кусні, і священник розкладе їх укупі з головою і туком на дровах, що горять на жертовнику. А нутрощі ж і ноги виполощі в воді. І священник принесе все це і воскурить на жертовнику. Це всепалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертвопринос на всепалення Господові з птаства, то нехай він принесе його з горлиць або голубенят. І принесе його священник до жертовника – скрутить йому голівку та й воскурить на жертовнику, а кров його нехай видушить на стінку жертовника. Воло ж його з пір'ям відірве і кине збоку біля жертовника, на схід, до пепелища, і роздере його по крилам, не відриваючи їх, і воскурить його священник на жертовнику, на дровах, що на вогні. Це всепалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Книга Левіт, розділ другий. Якщо хтось хоче принести Господові безкровну офіру, тобто хлібну жертву, з петльованої муки нехай буде його принос. Нехай злиє на нього олії і покладе на нього ладану. І принесе його синам Ароновим, священникам. А священник, узявши з нього повну жменю петльованої муки з олією і з усім ладаном, воскурить на спогад на жертовнику. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж хлібної жертви будуть для Аарона і синів його, як священна пайка вогняної жертви для Господа. А коли схочеш принести в дар офіру, спечену в печі, нехай то будуть прісні коржі з петльованої муки, розчиненої на олії, та ладки прісні, помазані олією. Коли ж твій принос офіра спечена на сковороді, нехай буде петльована мука, розчинена на олії, прісна.
роздрібнеш свій принос на кусні і зілєш на нього олії. Це безкровна жертва. А якщо твій принос офіра зготована в ринці, то нехай буде зроблена з петльованої муки з олією. І принесеш так зготовану офіру Господові і подаси її священникові, а він піднесе її до жертовника. І візьме священник з офіри на спогад частину, і як кадило воскурить на жертовнику. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж офіри будуть для Аарона і синів його, як священна пайка вогняної жертви для Господа. Ніяка ваша офіра, що її приносите Господові, не буде зроблена на квасі, бо ні дріжджів, ні меду ніколи не палитимете, як вогняну жертву Господові. Ви можете принести їх, як принос Господові з первоплоду, але на жертовник, як приємний запах, вони не підуть. Кожен твій принос офіру посолиш сіллю, а щоб не забракло твоїй офірі солі завіту Бога твого, то з усяким твоїм приносом приноситимеш і сіль. А як приноситимеш офіру з первоплодів Господові, то принесеш колоски, пряжені на вогні, або нове потовчене зерно, як офіру з твоїх первоплодів. Налєш на неї олії і покладеш на неї ладану. Це безкровна жертва. І воскурить священник на спогад, немов кадило, частину нового зерна і частину олії з усім ладаном її. Це вогняна жертва Господові. Книга Левіт, розділ 3. А як його принос жертва мирна, і він хоче принести її з худоби великої, самця чи самицю без вади має принести Господові. Нехай покладе руку свою на голову жертви та й заріже її коло входу в намет зборів. Ааронові ж сини, священники, покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків. І нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук, що покриває нутрощі, і увесь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з ситтю, що на них, та полядвиці. А чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. І сини Ааронові воскурять це на жертовнику зверху всепалення, на горіючих дровах. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж з отар принос його в мирну жертву Господові, нехай принесе самця чи самицю без вади. Якщо ягня приносить у жертву, нехай принесе його перед Господа і покладе руку свою на голову жертви і заріже перед наметом зборів. Ааронові ж сини покроплять його кров'ю жертовник з усіх боків. Та нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук його, увесь курдюк, відділивши його по саму крижеву кість, тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з ситтю, що на них, та що по боках, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. І священник нехай спалить його на жертовнику, як поживу для спалення Господові. А коли принес його коза, нехай приведе її перед Господа і покладе свою руку їй на голову, та й заріже її перед наметом зборів. Ааронові ж сини покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків. І нехай принесе з неї, як принос на спалення Господові, тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, обидві нирки і сить на них та по боках, а чіпець
над печінкою і над нирками, нехай відділить. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як поживу для спалення на приємний запах. Увесь тук належить Господові. Установа ця віковічна для ваших поколінь, де б ви не осілись. Ні туку, ні крові не смієте їсти. Книга Левіт. Розділ 4. І сказав Господь Мойсеєві: промов до синів Ізраїля так: коли хтось згрішить ненароком проти котрої будь заповіді Господні і зробить щонебудь, чого не годиться робити, і якщо згрішить помазаний священник, і провина спаде на народ, то за гріх свій, що ним провинився, жертвуватиме Господові за покуту молодого бичка без вади. Він приведе бичка перед Господа до входу в намет зборів і покладе руку йому на голову, та й заріже його перед лицем Господнім. А помазаний священник візьме дещо крові бичка, внесе до намету зборів і, вмочивши палець свій у кров, бризне нею 7 разів перед Господом до завіси святині. І священник намастить кров'ю роги кадильного жертовника, що стоїть перед Господом у наметі зборів, і вилле всю решту крові з бичка до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Увесь же тук із бичка, принесеного в жертву за гріх, повиймає з нього. Тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з туком, що на них, та що по боках. А чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. Так, як то виймається з бика мирної жертви, і воскурить усе те священник на жертовнику всепалення. Шкуру ж із бичка і усе його м'ясо з головою, ногами, нутрощами і калом усього бичка винесе геть із табору на чисте місце, де висипають попіл, та й спалить його на дровах вогнем. На попелищі спалять його. Якщо ж вся громада Ізраїля згрішить ненароком і гадки не маючи про щось грішне, і сподіє щось, чого не годиться робити, що заповіді Господні забороняють, і провиниться, і коли гріх, що допустилася його, виявиться, громада принесе в жертву за гріх бичка. Вона приведе його перед намет зборів, і старші в громаді покладуть руки на голову бичкові перед Господом і заріжуть його перед Господом. Тоді помазаний священник внесе кров із бичка до намету зборів і вмочить свій палець у кров і бризне нею 7 разів перед Господом до завіси святині і намастить кров'ю роги жертовника, що перед Господом у наметі зборів, і всю решту крові з бичка вилле до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Тук же весь вийме з нього і воскурить на жертовнику. Він зробить з цим бичком так само, як зробив із бичком, принесеним за гріх власний. Так само зробить із ним. Отак і зробить за них священник покуту і проститься їм. Бичка ж винесуть геть із табору і спалять, як було спалено першого бичка. Це жертва за гріх громади. Коли ж згрішить князь і сподіє ненароком щось, чого не годиться робити, що забороняють заповіді Господа Бога його, і провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козла, самця без вади. Він покладе руку на голові козлові, та й заріже його там, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це
жертва за гріх. Священник візьме на палець трохи крові з жертви за гріх і помастить роги з жертовника всепалення, а кров його вилє до підніжка жертовника всепалення. Тук же його воскурить увесь на жертовнику, як тук мирної жертви. Так зробить священник покуту за його гріх і проститься йому. Коли ж хтось із простого люду ненароком згрішить і сподіє щось, чого не годиться робити, що забороняють Господні заповіді, та й провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козу без вади, самицю, за гріх, що ним згрішив. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її на місці всепалення. А священник візьме пальцем її крові та й помастить роги жертовника всепалення. Всю решту ж крові вилє до підніжка жертовника всепалення. Він вийме з неї увесь тук, як то виймається в мирної жертви, і священник воскурить його на жертовнику, як приємний запах для Господа. Так зробить священник покуту за нього і проститься йому. Якщо принесе в жертву за гріх ягня, то нехай принесе самичку без вади. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її в покуту на місці, де ріжуть жертву всепалення. Священник же візьме пальцем крові її та й помастить роги жертовника всепалення. Всю решту ж її крові вилє до підніжка жертовника всепалення. Він вийме весь тук її, як виймається тук у ягняти мирної жертви. І священник воскурить його на жертовнику для жертв Господові. Так зробить священник покуту за його гріх, що ним згрішив, і проститься йому. Книга Левіт. Розділ 5. Якщо хтось згрішить тим, що почув прокляття, і не об'явить його, хоч був його наочним свідком, чи напевно дізнався від інших, то понесе вину на собі. Або коли хто, не знаючи про те, доторкнеться до чогось нечистого, чи до падла нечистого звіра, чи до падла нечистої тварини, чи до падла нечистого повзуна, не знаючи, що воно нечисте, то сам стане нечистим і винним. Або як доторкнеться, не знаючи про те, до якої-небудь людської нечистоти, яким би то робом вона і не занечищувала, то потім, як дізнається, стане винним. Або коли хто поклянеться необачно, тільки словами, аби сподіяти щось лихе чи добре в тих речах, що в них люди, звичайно, необачно клянуться, хоч він про те і не знав, а потім дізнається, буде винен у тім, у чим поклявся. І як стане винним у чим-небудь таким, мусить признатися, чим згрішив, і принести Господові покутну жертву за сподіяний гріх. Самицю з отари, вівцю або козу, як жертву за гріх. А священник відслужить покуту за його провину. Коли ж не спроможеться на щось із отари, то принесе Господові в покуту за провину, що її допустився, пару горлиць або пару голубенят. Одне – на покутну жертву за гріх, а друге – на всепалення. Він подасть їх священникові, а цей – принесе насамперед те, що на жертву за гріх, і зломить йому шийку при голівці, не відділяючи її, і побризкає кров'ю жертви за гріх боки жертовника. Решту ж крові видушить коло підніжка жертовника. Це жертва за гріх. А друге – впорає як усипалення за обрядом.
Так відслужить священник покуту за сподіяний ним гріх, і проститься йому. Коли ж і на пару горлиць або на пару голубенят не спромога його, то нехай принесе в жертву за гріх десятину з ефи петльованої муки. Він не зливатиме на неї олії, ані не кластиме на неї ладану, бо це жертва за гріх. І принесе її священникові, який візьме з неї повну жменю, як пахощі, і спалить їх на жертовнику, зверху на жертвах, палених Господові. Це жертва за гріх. Так відслужить священник покуту за гріх його, що ним він дечому провинився, і проститься йому. Священник же одержить те саме, що й при офірі, тобто при жертві хліба. І промовив Господь Мойсеєві: коли хтось спроневіриться і ненароком згрішить проти Господніх святощів, має принести Господові в жертву за провину барана з отари, без вади, вартістю стільки срібних шеклів, скільки ти оціниш по шеклю святині на жертву за провину. Він мусить відшкодувати те, що заподіяв святині, та ще й додати п'ятину, та разом мусить віддати це священникові. А священник пожертвує барана як відшкодування, відслужить покуту за нього і проститься йому. Коли хто несвідомо згрішить і зробить щось, чого не годиться робити, що забороняють Господні заповіді, він провиниться, і гріх тяжитиме на ньому, нехай він принесе священникові в жертву за відшкодування барана з отари, без вади, по твоїй оцінці, а священник спокутає за нього його провину, що нею несвідомо провинився, і проститься йому. Це жертва за відшкодування, бо направду він провинився перед Господом. І сказав Господь Мойсеєві: коли хтось згрішить і провиниться проти Господа, відмовляючи своєму ближньому, чи то повірене на схованок, чи на заклад, чи крадене, чи інакше загарбане в нього, чи, знайшовши загублене, заперечує те, чи клянеться неправдиво про що-небудь, що люди звичайно творять і грішать, одне слово – коли грішить і провиняється, мусить повернути крадене чи загарбане, чи повірене йому на сховок, чи загублене, що його знайшов. Чи щоб воно не було, про що клявся, ложно. Нехай поверне його сповна, та ще й додасть п'ятину до нього. Він віддасть це його власникові в день жертви за відшкодування. Він приведе до священника, як жертву відшкодування Господові, барана з отари, без вади, по твоїй оцінці. А священник спокутає за нього перед Господом і проститься йому, яка б не була провина, що нею провинився. Книга Левіт, розділ 6. І промовив Господь до Мойсея: повели Аронові і його синам, кажучи: ось закон усипалення. Жертва всипалення зостанеться на вогнищі жертовника всю ніч аж до ранку, і вогонь на жертовнику мусить там горіти. Священник, надягнувши льняну ризу і льняні підштанки на тіло, забере попіл жертви, яку спопилив вогонь на жертовнику, та покладе його коло жертовника. Потім, скинувши шати, надягне інші і винесе попіл геть поза табір, на чисте місце. Вогонь же на жертовнику горітиме на нім і не згасатиме ніколи, а священник запалюватиме на ньому щоранку дрова
і розкладатиме на ньому всепальну жертву, і спалюватиме на ній зверху тук мирних жертв. Вогонь мусить постійно горіти на жертовнику, не згасаючи ніколи. А ось закон про офіру. Аронові сини приноситимуть її Господові перед жертовником. І візьме один з них із неї жменю петльованої муки, олії і увесь ладан, що на офірі, та й воскурить на жертовнику в приємний запах, як кадило для Господа. Решту ж її їстимуть Арон та сини його. Прісною їстимуть її в святому місці, на подвір'ї намету зборів. Не можна пекти її заквашеною. Я призначаю її їм як частину з жертв, що згоряють для мене. Бо це пресвята річ, як і жертва за гріх, і жертва за відшкодування. Кожен чоловік з Аронових дітей їстиме її. Це їхнє віковічне право для всіх їхніх нащадків щодо вогняних жертв Господові. Все, що доторкнеться до неї, освятиться. І мовить Господь Мойсеєві: ось принос від Арона та синів його, що його мусять принести Господові від дня свого помазання. Десятина ефи петльованої муки, як повсякчасна офіра, половина вранці, а половина ввечері. На пательні, на олії розчинену, спражиш її, і принесеш її, розламавши на шматочки, та офіруєш її, як приємний запах для Господа. Так само зробить помазаний миром священник, наслідник з його потомків. Це установа віковічна. Вся офіра має бути спалена для Господа. Всяка офіра священника мусить бути цілком спалена, не можна її їсти. І сказав Господь Мойсеєві: скажи Аронові і синам його, ось закон про жертву за гріх. Вона буде зарізана на тому самому місці, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це пресвята справа. Священник, що приносить жертву за гріх, їстиме її. На святому місці хай її споживають. На подвір'ї намету зборів. Все, що доторкнеться до її м'яса, освятиться. А коли кров її бризне на одежу, то те, на що бризнуло, випереш на святому місці. Глиняну посудину, що в ній варено м'ясо, треба розбити. А коли варено його в мідній посудині, то треба витерти її і виполоскати водою. Кожен мужчина з освященництва їстиме його. Це пресвята річ. Не можна їсти ніякої жертви за гріх, що її кров має бути принесена в намет зборів для спокутування в святині. Нехай на вогні буде спалена. Книга Левіт, розділ 7. А ось закон про жертву за відшкодування. Пресвята – це річ. Її заріжуть на тім самім місці, де ріжуть жертву всепалення. Кров же розбризкають по жертовнику з усіх боків. Увесь тук від неї треба принести в офіру. І курдюк, і сить, що вкриває нутрощі, і обидві нирки з туком, що на них по боках, та чепець, що на печінці, відділивши його зверху від нирок. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як вогняну жертву Господові. Це жертва за відшкодування. Кожен чоловік з освященників їстиме її. Однак на святім місці треба її споживати. Це пресвята річ.
Щодо жертви за гріх і щодо жертви за відшкодування, закон один. Вона буде для того священника, хто нею відслужить покуту. Коли ж священник приноситиме чиєсь усипалення, шкура жертви всипалення, що він її приніс, буде йому, священникові. А й усяка офіра, спечена в печі, і все зготовлене на мидниці чи на сковорідці, теж буде священникові, що її приносить. Йому буде вона. Однак усяка офіра, замішана з олією або суха, буде всім синам Арона, як одному, так і другому. А ось закон про мирну жертву, що приноситиметься Господові. Коли хтось приносить її на подяку, то воднораз із подячною жертвою принесе прісні коржі, замішані на олії, та прісні ладки, помащені олією, і петльовану муку, приправлену олією, спечену на коржі. Разом із заквашеними хлібцями принесе свій дар, разом із своєю подячною мирною жертвою. З кожної офіри принесе частину як дань Господові, і вона належатиме священникові, що скроплював кров'ю мирної жертви, йому вона належить. М'ясо з подячної мирної жертви треба їсти в день приносин, нічого не залишаючи з нього до ранку. А якщо чийсь жертвопринос буде обітований або добровільний, то його треба з'їсти в день офірування. Другого дня можна ще їсти, що зостанеться. А що залишиться з жертвеного м'яса на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хтось усе-таки їв м'ясо з мирної жертви третього дня, то жертвуючий не здобуде собі ласки. Жертва зовсім йому не зачислиться, гидотою стане. А той, хто їв, візьме на себе гріх. Коли якесь м'ясо доторкнеться до чого-небудь нечистого, не можна його їсти. На вогні його треба спалити. А інше м'ясо кожен чистий може їсти. Хто з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, в стані нечистоти, той викоріниться з-поміж людей своїх. А як хтось доторкнеться до будь-чого нечистого, чи до нечистої скотини, або якого нечистого повзуна, та й з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної

жертву Господеві, такого викорінять з-поміж людей своїх. Ніякої крові, ні крові з птаства, ні з чотириногих не їстимете, де б ви не мешкали. Кожного, хто їстиме якусь кров, треба викорінити з-поміж людей своїх. І промовив Господь до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля таке: хто приносить Господові свою мирну жертву, нехай принесе Господові свій дар, узяти від мирної своєї жертви. Він нехай подасть власними руками те, що має бути спалене в честь Господа. Тук подасть укупі з персами. Перса, щоб принести як жертву коливальну перед Господом. А сить священник воскурить на жертовнику. Перса ж будуть Аронові і синам його. Праву лопатку теж священникові здасте як данину з ваших мирних жертв. Вона буде як пайка тому з-поміж Аронових синів, хто принесе кров і сить мирної жертви. Я бо застерігаю собі в синів Ізраїлевих від мирних їхніх жертв груднину коливальної жертви і лопатку жертви возношення. Та й віддаю їх Аронові, священникові і синам його, як вічне їхнє право від синів Ізраїля. Ось частка помазання Аарона і синів його в жертвах, палених на честь Господа, з дня помазання їх у священники на служіння Господові, як і заповідав Господь синам Ізраїля, давати їм з того дня, коли помазав їх. Це установа віковічна для їхніх поколінь. Це закон про всепалення, про безкровну офіру, про жертву за гріх, про жертву за відшкодування, про жертву висвячення і про мирну жертву, що заповідав Господь Мойсеєві на Синайгорі з того дня, як велів синам Ізраїля приносити дари Господові в Синай пустині. Книга Левіт, розділ 8. І сказав Господь Мойсеєві: «Візьми Аарона і синів його з ним, і шати, і миро на помазання, і бичка на жертву за гріх, і два барани, і кошик опрісників, і збери всю громаду до входу в намет зборів». І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь, і зібралась громада до входу в намет зборів. І промовив Мойсей до громади: «Ось що заповідав Господь учинити. І велів Мойсей наблизити Аарона і синів його, і пообмивав їх водою. Потім надягнув на нього хитон і підперезав його поясом. Одягнув його в плащ і поклав на нього ефод, і обв'язав його мереженим пояском ефода, щоб щільно був на ньому. Поклав на нього нагрудника і поклав у нагрудник урім і тумім. Вклав на голову йому завій, а зверху на ньому, спереду, золоту плиточку, святу корону, як заповідав Господь Мойсеєві. Далі взяв Мойсей олії до помазання і помазав храмину і все, що було в ній, і освятив усе. І мазнув нею 7 разів жертовник, і помазав його, і увесь його посуд, умивальницю та її підставку, щоб освятити їх. І злив олію помазання на голову Аронові, і помазав його, щоб освятити його. Потому велів Мойсей наблизити синів Аарона і повдягав їх у хитони, попідперезував їх поясами і позагортав їх у завої, як і заповідав Господь Мойсеєві. Згодом звелів привести бичка, що на жертву за гріх. Аарон же і сини його поклали руки свої на

голову бичкові, що на жертву за гріх, і зарізав його Мойсей, і, взявши крові, поклав пальцем на роги жертовника з усіх боків і розгрішив жертовник, а кров вилляв до підніжок жертовника і освятив його, щоб відслужити над ним покуту. І, взявши весь жир, що на нутрощах, чіпець на печінці і обидві нирки, і сить їхню, воскурив усе те на жертовнику. А бичка і шкуру, і м'ясо його, та кал спалив на вогні за табором, як заповідав Господь Мойсеєві. І велів привести і барана на всипалення. А Арон та сини його поклали руки свої на голову барана, і Мойсей заколов його і порозливав кров навколо жертовника, і розшматував барана на частини, і воскурив голову, частини і тук. Потім, виполоскавши нутрощі і ноги в воді, пустив димом усього барана на жертовнику, як всипалення приємного запаху, вогняну жертву на честь Господа, як заповідав Господь Мойсеєві. Велів він привести і другого барана, барана на жертву посвячення. Арон же і сини його поклали руки на голову барана, а Мойсей зарізав його і взяв з нього крові і поклав на кінчик правого вуха Аронові та на великий палець правої руки його і на великий палець правої ноги його. Потому велів приступити синам Ароновим і поклав і їм крові на кінчик правого вуха та на великий палець правої руки і на великий палець правої ноги їх, і порозливав кров навколо жертовника. Далі взяв тук і курдюк, і весь жир, що на нутрощах, і чепець на печінці, і обидві нирки з їхньою ситтю, і праву лопатку. А з кошика з опрісниками, що стояв перед Господом, узяв одного прісного коржа, і один хліб на олії, і одну латку, і, положивши їх на кусні туку і на праву лопатку, передав усе разом на руки Арона і синів його, і звелів їм коливати їх перед Господом. Потім Мойсей узяв те назад у них із рук і воскурив на жертовнику всипалення. Це жертва посвячення приємного запаху, вогняна жертва для Господа. Взяв Мойсей перса і простягнув у жертву перед Господом. Була це пайка посвятного барана, що належав Мойсеєві, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він далі і оливу до помазання та крові, що на жертовнику, і покропив Арона, шати його, синів його і шати синів його. Ось так посвятив він Арона і шати його, синів його і шати синів його з ним. Мойсей сказав Аронові і синам його: «Варіть м'ясо коло входу в намет зборів, і їжте його там, та й хліб, що в кошику посвятної жертви, як заповіджено мені словами. Арон із синами їстимуть його. А що лишиться з м'яса та з хліба, спалите вогнем. Від входу ж у намет зборів не відходитимете 7 днів, аж поки не закінчаться дні вашого посвячення, бо 7 днів триватиме посвячування ваше. А як зроблено сьогодні, так велить Господь чинити і надалі, щоб відбути покуту за вас. 7 днів перебуватимете день і ніч коло входу в намет зборів і пильнуватимете приписи Господні, щоб не померти вам. Так бо наказано мені». І вчинив Арон і сини його все, що повелів Господь через Мойсея. Книга Левіт, розділ
9. А восьмого дня покликав Мойсей Аарона і синів його та старішин Ізраїля. І сказав Ааронові: «Візьми собі телятко на жертву за гріх і барана на всипалення, обох без вади, та й принеси перед Господа. А до синів Ізраїля скажеш: візьміть на жертву за гріх козла, а на всипалення – однорічне теля і ягня без вади, та бика і барана на мирну жертву, щоб жертвувати їх перед Господом, і безкровну офіру, замішану на олії. Сьогодні, бо з'явиться нам Господь». І принесли, що повелів Мойсей, перед намет зборів, і приступила вся громада і стала перед Господом. Тоді Мойсей сказав: «Ось що заповідав Господь вам чинити, щоб з'явилася вам слава Господня. І каже Мойсей Ааронові: приступи до жертовника та принеси твою жертву за гріх і твоє всипалення, і зроби примирення за себе і за людей. А потім принеси офіру за народ, і зроби примирення за них, як заповідав Господь». І приступив Аарон до жертовника, і зарізав телятко за гріх, що було призначено за нього. І сини Ааронові подали йому крові, і він, вмочивши пальця свого в кров, поклав її на роги жертовника, решту ж вилляв до підніжка жертовника. А тук, нирки і чепець від печінки, що з жертви за гріх, пустив димом на жертовнику, як заповідав Господь. М'ясо ж і шкуру спалив на вогні за табором. Зарізав він і жертву на всипалення. А сини Ааронові подали йому кров, і він покропив нею жертовник з усіх боків. Подали вони йому і жертву всипалення, розшматовану на кусні, і голову, і він пустив це димом на жертовнику. Виполоскав нутрощі і ноги, і пустив їх димом на жертовнику, зверху на жертві всипалення. Приніс він і жертву за людей. Узяв козла відпущення за людей, і зарізав його, і зробив ним примирення, як і перше. Потім приніс жертву всипалення і довершив її згідно з установою. Далі приніс безкровну офіру і, взявши її повну жменю, воскурив на жертовнику, крім ранішнього всипалення. Нарешті зарізав бика та барана, як мирну жертву за людей. А Ааронові сини подали йому кров, і він окропив нею жертовник з усіх боків. Тучні частини бика та барана, курдюк, сить, що вкриває нутрощі, нирки та чепець із печінки, вони поклали на перса, а він пустив їх димом на жертовнику. Перса і праву лопатку приніс Аарон як жертву коливальну перед Господом, так, як велів Мойсей. Тоді зняв Аарон руки до людей і поблагословив їх, та й зійшов на низ, принісши жертву за гріх, жертву всипалення і мирну офіру. І ввійшли Мойсей та Аарон у намет зборів. А як вийшли з нього, то поблагословили народ, і слава Господня з'явилася всьому людові. Вийшов від Господа вогонь і пожер усипалення і кусні туку на жертовнику. Побачивши те, всі люди закричали з радощів і попадали ниць на землю. Книга Левіт, розділ 10. Ааронові сини, Надав і Авігу, взяли кожен свою кадильницю і вклали до них жару,
та й посипали на нього ладану, і принесли перед Господом вогонь негодящий, якого він їм не заповідав. І вийшло зперед Господа полум'я, та й пожерло їх, і вони померли перед Господом. Тоді Мойсей сказав Аронові: «Ось воно те, що заповідав Господь. На тих, що наближаються до мене, я покажу, що я святий, і перед усім народом покажу я мою славу». І мовчав Арон. Тоді Мойсей покликав Мішаела, Елцафана, синів Узієла, Аронового дядька, і сказав їм: «Приступіть і винесіть ваших небожів геть із святині за табір». Вони приступили і винесли їх у їхніх хитонах геть за табір, як повелів Мойсей. Аронові ж та його синам, Єліазарові і Ітамарові, сказав Мойсей: «Волосся на голові не запускайте, і одежі вашої не рвіте, щоб не померти вам, та щоб не навести гніву на всю громаду. Родичі ваші і увесь дім Ізраїля нехай плачуть за спаленими вогнем, що його запалив Господь. Ви ж від входу в намет зборів не відходьте, а то помрете, бо миро Господнього помазання покоїться на вас». І ті вчинили по Мойсеєвому слову. І промовив Господь до Арона: «Коли треба буде вам входити в намет зборів, то вина і п'янких напоїв не пийте, ні ти сам, ні сини твої з тобою, бо помрете. Установа це віковічна для ваших поколінь, щоб могти розібрати між святим і несвятим, між чистим і нечистим, та щоб навчали ви синів Ізраїля всіх установ, що дав їм Господь через Мойсея». І Мойсей сказав Аронові і Єліазарові та Етамарові, синам його, що зосталися живими: «Візьміте офіру, що залишилася від вогняної жертви Господові, та їжте її прісною біля жертовника, бо вона присвята. Ви будете їсти її на святому місці, бо це твоє право і право твоїх синів на вогняні жертви Господові. Так бо заповідано мені. Ти сам і сини твої, і дочки твої з тобою, груднину коливальної жертви і лопатку підношеної жертви теж мусите їсти на чистому місці, бо вони дані тобі, як твоє право, і право твоїх синів на офіри і мирні жертви синів Ізраїля. Лопатку підношеної жертви і груднину коливальної жертви принесуть разом із тучними частинами, що мають бути спалені, щоб принести їх коливальну жертву перед Господом. А потім будуть для тебе і твоїх синів із тобою, як віковічне право, як і заповідав Господь». Коли ж Мойсей пильно шукав козла, що був у жертву за гріх, виявилось, що його спалили. Тому він і розгнівався на Єліазара і Ітамара, Аронових синів, що зостались, і запитав: «Чому ви не з'їли жертви за гріх на святому місці? Та ж це річ пресвята. Вона вам дана, щоб усунути провину громади та й спокутувати за неї перед Господом. А що кров її не була внесена всередину до святині, то й треба вам було конче її з'їсти на святому місці, як я й наказав». І відповів Арон до Мойсея: «Дивись, вони приносили сьогодні свою жертву за гріх та своє всепалення перед Господом, і таке трапилося мені. А коли б я сьогодні їв жертву за гріх, чи гаразд воно було б в очах Господа?» Мойсей вислухав це та й задовільнився.
Книга Левіт, розділ 11. І Господь сказав Мойсеєві та Ааронові, кажучи їм: «Скажіть синам Ізраїля таке: ось тварини, яких можна вам їсти з усіх чотириногих, що на землі. Всяке чотириноге з розщепленим копитом та з розколеною між ратицями, і всяке, що ремигає, можна вам його їсти. Однак з-поміж тих, що ремигають або мають розколене копито, не можна вам їсти верблюда, хоч він ремигає, але ратиці в нього не розколені, нечистий він вам буде. Борсука, що хоч і ремигає, та не має розколених ратичок, нечистий він вам буде. Зайця, бо хоч і ремигає, та не має ратичок розділених, нечистий він вам буде. Ані свині, хоч у неї ратиці розділені, та навіть має розщеплену стопу, але вона не ремигає, тож нечиста вам буде. М'яса їх не їстимете, і падлини їх не доторкайтесь, вони для вас нечисті. З усього ж, що в водах, ось те можна вам їсти. Все, що має поплавці і луску, чи воно буде в водах, чи в морях, чи в річках, це і їжте. А все, що не має поплавців і луски, чи то в морях, чи в річках, і все, що кишить у водах, та й усяка водна тварина, буде вам гидотою. М'яса їх не їжте, і падлиною їх бридьтеся, бо й це гидота для вас. Усе, що в водах без поплавців і луски, буде вам гидотою. А з птаства ось які вважатимете гидкими, що їх не слід їсти, бо це гидь. Орел, шуліка і морський орел, кібець і сокіл із породою його, і всякого роду ворони, струсь, пугач, морська чайка і яструб з породою його, сова, баклан і рибалка, сич, пелікан та єгипетський стерв'як, чорногуз, чапля з породою її, і одуд, і кажан. Усе комаство крилате, що рачкує на чотирьох, гидота вам буде. Тих тільки з усієї крилатої комашини, що рачкує на чотирьох, можна вам їсти, що крім передніх ніг, має ще й другу пару ніг, щоб скакати ними по землі. Тож їстимете з-поміж них такі: всякого роду сарану, всяких цвіркунів, стрибунців із породою їхньою та різних скакунів. Усяке інше крилате комаство, що рачкує на чотирьох ногах, буде гидотою вам. А від таких ви ставатимете нечистими. Хто доторкнеться їхнього падла, стане нечистим до вечора. І хто нестиме стерво котрогось із них, мусить випрати свою одіж і буде нечистим до вечора. Всяка скотина, що має ратиці, але не розколені і не ремигає, нечиста вам. Хто б не доторкнувся її, буде нечистим. Всяке чотириноге, що ходить на лапах, буде вам нечисте. Хто доторкнеться його стерва, стане нечистий до вечора. А хто б ніс цю падлину, мусить випрати одежу і буде нечистий до вечора. Вони нечисті вам. З дрібних же тварин, що повзають по землі, оці будуть вам нечисті: ласиця, щур і різні роди ящірок, анака, коах, летаа, хомет і тіншамет. Між усіма повзунами будуть вони для вас нечисті. Хто доторкнеться їх падлини, буде нечистий до вечора. І все, на що впаде з їхньої падлини, буде нечисте,
чи то буде дерев'яний посуд, чи одежа, чи шкура, чи мішок, чи що-небудь, що служить для якоїсь потреби. Все це треба вкинути в воду, і воно буде нечисте до вечора. Потому ж знову стане чистим. Якби ж щось із них упало в якийсь глиняний посуд, то все, що в ньому, стане нечистим, і посуд треба розбити. Всяка їжа, навіть коли хлюпне на неї така вода, буде нечиста. І всякий напій, у якій-небудь такій нечистій посудині, буде нечистим. Усе, на що впаде щось із їхньої здохлятини, стане нечистим. Піч або грубу треба знищити, бо вони нечисті. І нечисті вони вам будуть. Тільки джерела та копанки, себто водозбірні, будуть чисті. А той, хто доторкнеться до їхньої падлини, буде нечистий. Коли щось із їхнього падла впаде на посівне зерно, воно залишиться чистим. А якщо б насіння було намочене в воді, і щось із падлини впаде на нього, то стане нечистим. Коли здохне якась скотина, що її можна вам їсти, той, хто доторкнеться її падла, буде нечистий до вечора. Хто їстиме її падло, мусить випрати свою одіж і буде нечистим до вечора. І хто нестиме її падло, мусить випрати свою одежу і буде нечистим до вечора. Кожне дрібне створіння, що совається по землі, то гидь. Не їсти його. Нічого з того, що повзає на черві, чи з того, що совається на чотирьох чи багатьох ногах, тобто ніякого дрібного створіння, що совається по землі, не їстимете, бо це гидота. Не зогиджуйте себе нічим, що совається по землі, і не занечищуйте ним себе, бо через них ви могли б стати нечистими. Я бо Господь, Бог ваш. Ви маєте ставати святими і бути святими, бо я святий. Не опоганюйте себе ніяким дрібним створінням, що совається по землі. Я бо Господь, що вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вашим Богом. Тож маєте бути святими, бо я святий. Ось такий то закон про чотириногих і про птаство, і про всяку живу тварину, що кишить у воді, і про всяку тварину, що совається по землі. Щоб розрізняти між нечистим і чистим, і між твариною, що можна її їсти, та твариною, що не можна їсти. Книга Левіт. Розділ 12. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: промов до синів Ізраїля таке: коли жінка завагітніє і вродить хлоп'ятко, буде нечистою 7 днів, як під час місячного спливу буде нечистою, а 8-го дня обріжуть крайню плоть у нього. Вона ж 33 дні нехай сидить у хаті, очищаючись від крові. Ні до чого святого нехай не доторкається, і до святині нехай не заходить, поки не сповняться дні очищення її. Якщо вродить дівчатко, буде нечистою 2 тижні, як під час спливу. 66 днів сидітиме вдома, очищаючись від крові. Як же сповняться дні очищення її, чи за сина, чи за доньку, принесе ягня однолітка на всипалення та голубеня чи горлицю в жертву за гріх до входу в намет зборів священникові. А він принесе їх перед Господа і відслужить за неї покуту, і вона очиститься від свого кровотоку.
Такий закон щодо тієї, яка родить чи хлоп'ятко, чи дівчатко. А коли не може спромогтися на ягнятко, то нехай візьме пару горлиць або пару голубенят. Одне на всипалення, а друге на жертву за гріх. І відслужить священник за неї покуту, і вона стане чистою. Книга Левіт. Розділ 13. Господь сказав Мойсеєві та Ааронові: коли хтось матиме на шкірі в себе на тілі опух чи прищ, чи білу пляму, що підозріла на проказу, нехай приведуть його до Аарона, священника, або до котрогось із його синів, священників. Священник огляне загрожене місце, що на шкірі, на тілі, і якщо волосся на нім побіліє, і само воно буде глибше, ніж шкіра на тілі, то це проказа. Священник, оглянувши його, об'явить його нечистим. А коли пляма на шкірі в нього на тілі біла, але не виглядає глибшою, ніж решта шкіри, і волосся не побіліло, нехай священник зачинить недужого на 7 днів, а на 7-й день огляне його. І як побачить, що рана зосталась, як була, не розкинулась по шкірі, нехай зачинить його знову на 7 день. 7-го ж дня огляне його вдруге, і побачивши, що рана поблідла і не розкинуло її по шкірі, об'явить його чистим. Це тільки висип. Нехай випере свою одіж і буде чистий. Коли ж висип, після того, як священник оглянув його і об'явить чистим, таки розкинеться по шкірі, то нехай покажеться священникові вдруге. А священник, оглянувши висип, побачить, що він розкинувся по шкірі, і об'явить його нечистим. Це проказа. Коли на комусь покажеться щось підозріле на проказу, нехай приведуть його до священника. Священник нехай його огляне, і як побачить білий опух на шкірі, і що волосся на нім побіліло, і дике м'ясо на нарості, то це задавнена проказа на шкірі в нього на тілі. І священник об'явить його нечистим. Не зачинятиме його, бо він нечистий. Коли ж проказа розкинеться по шкірі так, що вкриє всю шкіру недужого з голови до ніг, куди б не глянули очі священника, то священник, бачивши, що проказа вкрила все його тіло, об'явить чистим прокаженого, бо весь побілівши, став він чистим. Але як тільки з'явиться на нім дике м'ясо, він буде нечистий. Священник же, як побачить дике м'ясо, об'явить його нечистим, бо дике м'ясо нечисте. Це проказа. Коли ж би дике м'ясо змінилось і стало білим, то недужий мусить прийти до священника. А священник, оглянувши його і побачивши, що воно стало білим, об'явить його чистим. Він чистий. Коли в когось буде боляк на шкірі та й загоїться, але на місці черяка з'явиться білий наріст або червонаво-біла пляма, то такий має показатися священникові. А священник, оглянувши і побачивши, що вона пройшла шкіру і волос на ній взявся білим, об'явить його нечистим. Це недуга прокази, що виникла на черяку. Коли ж, оглянувши його, священник побачить, що на ній нема білого волосся, і що вона не загніздилася глибше шкіри, ба навіть зблідла, нехай зачинить його на 7 день. І як пляма розкинеться по шкірі, то нехай священник об'явить його нечистим. Це проказа.
Коли ж пляма залишилася, де була, не розкинеться, то це виразка від чиряка. Нехай священник об'явить його чистим. Або коли в когось на шкірі буде опік, і виразка від опіку візьметься біло-червонавою або білою плямою, нехай священник її огляне, і як побачить, що волос на плямі побілів, і на вигляд вона глибша від шкіри, то це проказа, що виникла на опіку. Нехай священник об'явить такого нечистим. Це проказа. А як оглянувши її, священник побачить, що на плямі нема білого волосся, і що вона не глибше шкіри, а навіть зблідла, нехай зачинить його на 7 день. А на 7-й нехай огляне його. І коли пляма розкинулась по шкірі, об'явить його нечистим. Це проказа. Коли ж пляма залишиться на своїм місці, не розкинеться по шкірі, ба навіть зблідне, то це виразка на опіку. Священник об'явить його чистим, бо то виразка на опіку. Коли в чоловіка чи в жінки буде якась рана на голові чи на підборідді, нехай священник її огляне. І як побачить, що вона на вигляд глибша від шкіри, і волос на ній жовтавий, тонкий, нехай об'явить таку людину нечистою. Ці парші – то проказа на голові чи на підборідді. Коли ж, оглянувши запаршивілу болячку, священник побачить, що вона на вигляд не глибша від шкіри, але чорного волосся на ній нема, нехай зачинить зараженого паршами на 7 день. А на 7-й огляне болячку, і як побачить, що парші розкинулись, і жовтавого волосу на них нема, і що на вигляд вони не глибше шкіри, нехай хворий поголиться, але паршів нехай не голить. І священник нехай зачинить його на 7 день знову. А на 7-й огляне парші, і як побачить, що вони не розкинулись по шкірі, і на вигляд не глибше шкіри, об'явить хворого чистим. І він, виправши свою одіж, буде чистим. Коли ж би після того, як хтось очиститься, стали розкидатися парші по шкірі, то священник, оглянувши його і упевнившись, що парші розкинулись по шкірі, не має чого шукати жовтавого волоска. Він нечистий. А коли на його погляд парші залишились, де були, і на них поріс чорний волос, то парші вигоїлись, він чистий, і чистим нехай об'явить його священник. Коли на шкірі в якогось чоловіка чи жінки висипляться білясті плями, і священник, оглянувши їх, побачить на шкірі в них на тілі блідаві білясті плями, то це лишай, що кинувся на шкірі, та людина чиста. Коли в когось повилазило на голові волосся, він лисий, але він чистий. Коли волосся повилазило спереду на голові, він лисий спереду, але чистий він. Коли ж на лисині на лобі або на лисині з боків буде біло-червонувата пляма, то це проказа, що висипала на лисині спереду чи ззаду. Священник огляне його, і як побачить біло-червонуватий поріст на хворім місці на лисині спереду чи ззаду, подібний до прокази на шкірі на тілі, то такий прокажений нечистий, і нечистим об'явить його священник. На голові в нього проказа. Хворий на проказу носитиме подерту одежу, ходитиме з розпущеним волоссям. Він покриє підборіддя і гукатиме «Нечистий! Нечистий!». Доки його недуга, він буде вважатися нечистим, бо він справді нечистий. На самоті мусить жити. Геть поза табором буде його оселя.
Якщо з'явиться проказна зараза, чи то на одежі вовняній, чи льняній, або на основі, або на вовняній чи льняній тканині, або на шкурі, або на чомусь із шкури, і так та зараза буде зеленкувата або червонувата на одежині, чи на шкурі, чи на основі, чи на тканині, чи на будь-чому за шкури, то це проказа. Її конче показати священникові, а священник, оглянувши заразу, замкне ту заражену річ на 7 день. Сьомого ж дня огляне він заразу, і коли побачить, що вона розслалася по одежині, чи по основі, чи по тканині, чи по шкурі, чи по будь-яким виробі зо шкури, то це злоякісна проказа. На чим вона буде, те нечисте. Він мусить спалити ту одежину, ту основу, ту вовняну чи льняну тканину, де буде зараза, бо це злоякісна проказа. Мусить те на вогні спалити. Коли ж священник огляне і побачить, що зараза не розкидається по одежині, чи по основі, чи по тканині, чи по будь-чому шкуряному, він накаже, щоб випрали те, на чому зараза, та й замкне його знову на 7 день. І як після того, як його виперуть, він його огляне і побачить, що зараза на вид не змінилася, хоч і не розкинулася, то те, на чому вона, буде нечисте. В вогні мусиш його спалити. Розточене воно на лицевім або виворотнім боці. Але якщо священник огляне і побачить, що місце, де зараза, після прання поблідло, він віддере його від одежини, чи від шкури, чи від основи, чи від тканини, і як покажеться, що вона знову роз'ятриться, чи на одежині, чи на основі, чи на тканині, чи на чим зі шкури, на вогні мусиш спалити те, на чому зараза. Одежину ж, чи основу, чи тканину, чи шкуряне що, після того, як випереш, і зникне з них зараза, то треба випрати ще раз, і буде чисте. Це закон про заразу на вовняній чи льняній одежині, чи на основі, чи на чомусь із шкури, щоб знати, як об'явити їх чистими або нечистими. Книга Левіт, розділ 14. І каже Господь Мойсеєві: ось який буде закон для прокаженного. В день його очищення приведуть його до священника, а священник нехай вийде за табір і огляне його. А як побачить, що проказа вигоїлась у прокаженного, то звелить узяти для того, хто має очиститись, пару живих і чистих пташок, кедрового дерева, кармазину і ісопу. Потім священник звелить зарізати одну пташку над глиняною посудиною з живою водою, живу ж пташку візьме і разом із кедровим деревом і кармазином та ісопом умочить усе вкупі з живою пташкою в кров пташки, зарізаної над живою водою. І бризне 7 раз на того, хто має очиститись від прокази, і об'явить його чистим. А живу пташку випустить на волю в поле. Той же, хто очищається, випере своє вбрання, поголить усе волосся на собі, викупається в воді і буде чистим. І тоді можна буде йому знову війти в табір, але він мусить пробути зовні свого намету 7 день. На 7-й день він знову поголить усе своє волосся, поголить собі голову, бороду і брови, геть усе волосся на собі поголить,
випере свою одіж і вимиється в воді, і стане чистий. А на восьмий візьме двоє ягнят без вади, і одну овечку, однолітку, без вади, та 0,3 ефи петльованої муки, змішаної з олією, і лог олії в офіру. Все це і того, який очищається, священник, що очищає, поставить перед Господом коло входу в намет зборів. І взявши одне ягня як жертву за відшкодування, з логом олії принесе як коливальну жертву перед Господом. Він заріже ягня на тому місці, де ріжуть жертву за гріх і жертву всепалення. На святім місці. Бо так жертва за гріх, як і жертва за відшкодування, буде священникові. Це пресвята річ. Потім священник візьме кров із жертви відшкодування та й помаже кінчик правого вуха в того, що має очиститись, і на великий палець правої руки і правої ноги його. Далі він візьме лог олії і, наливши собі на ліву долоню, вмочить свій правий палець в олію, що на лівій долоні, та й покропить нею 7 раз перед Господом. З решти олії, що на долоні, покладе на кінчик правого вуха в того, кого очищає, і на великий палець правої руки і ноги його, поверх крові жертви відшкодування. Олію ж, що зостанеться на долоні, вилля на голову тому, хто очищається. Так священник спокутає за нього перед Господом. А потім принесе священник жертву за гріх, щоб спокутувати нечистоту того, хто очищається, а наприкінці він заріже жертву всепалення. Принісши усепалення і офіру на жертовнику, священник спокутає за нього, і той стане чистий. А коли він убогий і нема в нього засобів, то нехай візьме одно ягня на жертву за провину, для коливання і для покути за себе, та 10-ну петльованої муки, змішаної з олією, на офіру, та лог олії, та пару горлиць або пару голубенят за спромогою. І нехай буде одне на жертву за гріх, а друге на всепалення. І нехай принесе їх 8-го дня для свого очищення священникові, до входу в намет зборів перед Господа. Священник візьме ягня, що на жертву відшкодування, та лог олії, і пожертвує їх, коливаючи ними вперед і назад перед Господом. Потім заріже ягня, що на жертву відшкодування, і, взявши з нього крові, накладе її на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його. І зілле священник собі на ліву долоню олії, та й правим пальцем покропить нею 7 раз перед Господом. З олії ж, що засталась у нього на долоні, положить на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його, на місце крові жертви за провину. Решту ж олії, що в нього на долоні, вилля священник на голову тому, кого очищає, щоб спокутувати за нього перед Господом. А з горлиць або з голубенят, що на них спроможеться той, що має очиститись, одне принесе як жертву за гріх, друге ж – на всипалення, крім офіри. І відбуде священник покуту за нього перед Господом. Це закон для того, хто хворий на проказу та без засобів, коли мусить очищатись. І промовив Господь до Мойсея і Аарона: «Як увійдете в Ханаан землю, що оце дав я вам у посілість, і як наведу заразу прокази на якийсь дім у землі, що займете, то нехай власник хати прийде до священника і заявить:
Щось, немов проказа, показалось у мене в хаті. Тоді священник, поки ще війде оглядати заразу, накаже опорожнити хату, щоб не стало нечистим усе, що в хаті, а потім увійде її оглядати. І як, оглядаючи її, священник побачить заразу на стінах у хаті, немов зеленаві або рудаві западини, на вигляд глибші від стіни, нехай вийде з хати за двері і замкне її на 7 день. А 7-го дня нехай повернеться і огляне знову. І як побачить, що зараза розкидається по стінах у хаті, накаже повиймати каміння, що на ньому зараза, та й викинути його поза місто, на нечисте місце. Дім же накаже обшкрябати всередині з усіх боків і вишкрябки висипати геть за містом, на нечисте місце. І нехай візьмуть іншого каміння і покладуть замість першого і іншої глини, щоб потинькувати хату. Коли ж після того, як виймуть каміння та обшкрябують і потинькують хату, знову покажеться зараза та й стане розростатися в хаті, нехай прийде священник та й огляне. І коли побачить, що зараза поширилась по хаті, то це злоякісна проказа в хаті. Хата нечиста. Тоді нехай накаже хату зруйнувати, каміння, дерево і всю глину з неї, та й повиносити за місто, на нечисте місце. Хто б увійшов у хату коли-небудь, як її замкнено, буде нечистий до вечора. А хто б у ній спав чи їв, мусить випрати свою одіж. Якщо священник повернеться і побачить, що зараза в хаті не розіслалася після того, як хату обтинковано, він об'явить її чистою, бо зараза вигоїлась. Тоді візьме він на очищення дому 2 пташки, кедрового дерева, кармазину і ісопу, і заріже 1 пташку над череп'яною посудиною з живою водою. Потім візьме кедрове дерево, ісоп та кармазин, і живу пташку, умочить їх у кров зарізаної пташки і у живу воду, та й покропить 7 раз хату. І очистивши хату пташою кров'ю, свіжою водою, живою птицею, кедровим деревом, ісопом та кармазином, випустить живу пташку за місто в поле. Так спокутує за дім, і дім буде чистий. Це закон про всякі роди прокази, про перші, про заразу на одежі і на хатах, про нарости, прищі і про білі плями, щоб навчити, коли що чисте і коли нечисте. Це закон про проказу. Книга Левіт, розділ 15. Господь сказав Мойсеєві і Ааронові: «Промовте до синів Ізраїля і скажіть їм: кожен, у кого буде течиво з тіла, через те течиво стане нечистим. Нечистота його буде в течиві його, чи його тіло випускає течиво, чи стримує його. В його течиві нечистота його. Всяке ложе, що на нього ляже течевий, буде нечисте, і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста. Хто торкнеться об його ложе, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто сяде на якусь річ, що на ній сидів течевий, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто доторкнеться течевого, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Коли течевий плюне на чистого, цей мусить випрати свою одіж
та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Всяке сідло, що на нім їхав течевий, буде нечистим. Кожен, хто доторкнеться до чого-небудь під ним, буде нечистим до вечора. Хто таке нестиме, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Той, до кого доторкнеться течевий, не обмивши в воді рук, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Череп'яну посудину, що до неї доторкнеться течевий, треба розбити, і всяку посудину дерев'яну треба вимити в воді. Коли течевий видужає від течева, нехай одлічить 7 день від видуження, випере свою одіж, вимиється в текучій воді і стане чистий. А на 8-й день нехай візьме пару горлиць або пару голубенят і принесе перед Господа до входу в намет зборів і віддасть їх священникові. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге – в усипалення, і спокутує за нього перед Господом, за його течиво. Коли в когось стікає сім'я, мусить вимити в воді все тіло, і буде нечистий до вечора. Всяку одіж і всяку шкуру, що на неї впаде сім'я, треба випрати в воді, і вона буде нечистою до вечора. Коли чоловік течеве сім'ям, ляже з жінкою, обоє мусять вимитись у воді і будуть нечисті до вечора. Коли жінка буде течева, тобто матиме місячну кровотечу, 7 день буде тривати в своїй нечистоті. Кожен, хто доторкнеться до неї, буде нечистий до вечора. Все, на що вона ляже в нечистоті своїй, буде нечистим, і все, на що сяде, буде нечистим. Кожен, хто торкнеться об її ложе, мусить випрати свою одіж і вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. Кожен, хто торкнеться об якусь річ, що на ній вона сиділа, мусить випрати свою одіж, вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. Коли хтось доторкнеться ліжка або якоїсь речі, на якій вона сиділа, буде нечистим до вечора. Якщо чоловік зляже з нею, і з її кровотоку перейде дещо на нього, то він буде нечистим 7 день, і всяка постіль, що на неї він ляже, буде нечистою. Жінка, яка довгий час, поза звичайною порою місячних спливів, має кровотечу, що триватиме поза звичайний час, увесь час нечистоти своєї буде нечистою, як і під час спливу. Всяке ложе, що на нього вона ляже, за всіх днів свого течева, буде для неї як ложе її спливу, і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста, як під час місячного спливу. Кожен, хто доторкнеться їх, буде нечистим. Він мусить випрати свою одіж та вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. А коли одужає від кровотечі, одлічить 7 день, то й буде чиста. А на 8-й візьме пару горлиць або пару голуб'ят і занесе їх священникові до входу в намет зборів. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге – в усипалення, і довершить за неї покуту перед Господом за її нечисте течиво. Тож зробіть уважними синів Ізраїля щодо їхніх нечистот, щоб не померли через них, опоганюючи мою храмину, що серед них. Ось такий закон про течевого і про того, що в нього стікає сім'я, і тим робить його нечистим. І про ту, що не здужує від спливу. Одне слово – про тих, у кого течево, чоловік чи жінка, і про того, хто лежатиме з нечистою. Книга
левіт.

з бичком на жертву за гріх та з бараном на всепалення. Він мусить надягати священний хитон із льону, льняні підштанки мають бути на ньому, мусить підперезуватися льняним поясом і в льняне завивало обгортати голову. Це священні шати, і він їх надягне, вимивши спершу своє тіло в воді. А від громади синів Ізраїля візьме двох козлів на жертву за гріх та одного барана на всепалення. І принісши бичка в жертву за свої гріхи та спокутувавши за себе і за дім свій, Аарон візьме обох козлів і поставить їх перед Господом при вході в намет зборів. І кине про них жереб. Один для Господа, а один для Азазела. І приведе Аарон козла, що на нього випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх. А козла, на якого випав жереб для Азазела, поставить живого перед Господом, щоб справити на нім покуту і потім пустити його Азазелові в пустиню. І приведе Аарон бичка на жертву за свої гріхи, і, спокутувавши за себе і за свій дім, заріже бичка в жертву за власні гріхи, і візьме кадильницю, повну жару з жертовника зверху, перед Господом, і дві повні пригорщі пахучого, надрібно стовченого ладану, і понесе всередину за завісу. І посипле ладану на вогонь перед Господом, щоб кадильний дим вкрив віко, що на свідоцтві, щоб він не вмер. Потім візьме крові з бичка та й покропить пальцем нею на віко спереду на схід сонця, а перед віком покропить пальцем сім раз кров'ю. І заріже козла, що на жертву за гріх людей, і внесе кров його всередину за завісу, і учинить його кров'ю так само, як зробив із кров'ю бичка, бризнувши нею на віко і перед віком. І так очистить святиню від нечистот синів Ізраїля і від проступків та всіх гріхів їхніх. Те ж саме вчинить і з наметом зборів, що стоїть посеред них, серед нечистот їхніх. Та щоб у наметі зборів нікого не було, як він входитиме покутувати в святині, аж поки звідти не вийде, відправивши покуту за себе і за дім свій і за всю громаду синів Ізраїля. А як вийде до жертовника, що перед Господом, то відправить на ньому покуту, взявши кров із бичка та з козла і поклавши її на роги жертовника кругом з усіх боків, та побризкавши нею сім раз з пальця. Так він його очистить і освятить від нечистот синів Ізраїля. А як скінчить покуту за святиню, за намет зборів і за жертовник, приведе Аарон козла живого, і, поклавши йому обидві руки на голову, визнає над ним усі беззаконня синів Ізраїля і всі переступи їхні, і всі гріхи їхні, і покладе їх козлові на голову, та й випустить його в пустиню за допомогою приготованого на те чоловіка. І понесе козел на собі всі їхні беззаконня в землю безлюдну, бо випустить він козла в пустиню. Тоді нехай Аарон увійде в намет зборів, поздіймає льняні шати, що надягнув був, як увіходив у святиню, і складе їх там. Вимиє собі в воді тіло в святому місці, надягне знову свою одіж і, вийшовши, принесе всипалення за себе і усипалення за народ, і відправить покуту за себе і за народ. А тук жертви за гріх воскурить на жертовнику. Той же, хто випустив Азазелові козла, випере свою одіж і вимиє в воді собі тіло, і тоді зможе війти знову в табір.

А бичкам, що на жертву за гріх, і козла, що на жертву за гріх, кров яких внесено для покути в святиню, нехай винесуть геть поза табір, та й спалять на вогні шкури їхні, і м'ясо їхнє, і кал їхній. Той же, хто палитиме їх, нехай випере свою одіж, вимиє в воді собі тіло, і тоді можна буде йому війти до табору. Це буде вам установою віковічною. 7-го місяця, 10-го дня місяця, маєте вмертвляти самих себе і нічого не робити, чи то тубілець, чи то чужинець, що пробуває між вами. В той бо день відправлятиметься покута за вас, щоб очистити вас, і будете чисті перед Господом від усіх ваших гріхів. Це день повного спочинку для вас, і ви мусите вмертвляти самих себе. Це установа віковічна. Покуту ж відправлятиме священник, що його помазано і висвячено, щоб священно діяв замість батька свого. Він вдягатиметься в льняні шати, шати священні. Він покутуватиме за святиню і за намет зборів, і за жертовник, і за священників, і за всіх людей у громаді робитиме покуту. І буде це вам установою віковічною. Раз на рік робитиметься покута за синів Ізраїля і за всі гріхи їхні. І зроблено було так, як Господь заповідав Мойсеєві. Книга Левіт. Розділ 17. Господь сказав Мойсеєві: «Промов до Аарона і до синів його, і до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: ось що заповідав Господь. Хто б то не був із дому Ізраїля, що заріже чи вола, чи вівцю, чи козу в таборі, або хто заріже поза табором, та не приведе його до входу в намет зборів, щоб принести в жертву Господові перед храминою Господньою, той відповідатиме за пролиту кров, бо він пролив кров, і такий чоловік буде викорінений з-поміж свого люду. Це для того, щоб сини Ізраїля, ті жертви, які різали звичайно в чистому полі, приносили Господові до входу в намет зборів, священникові, та щоб жертвували їх, як мирні жертви Господові. Священник покропить кров'ю жертовник Господній перед наметом зборів і воскурить тук, як приємний запах на честь Господа. Тож не приноситимуть більше своїх жертв козлоногим ідолам, що за ними блудно ходили. Це буде віковічною установою для них і для їхніх поколінь. Далі їм скажеш: кожен чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що перебуває між вами, як приноситиме всепалення або жертву, і не принесе її до входу в намет зборів, щоб там жертвувати її Господеві, такий чоловік викоріниться з-поміж свого люду. Хто б то не був, чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що пробувають між вами, якщо їстиме хоч яку б кров, я повернусь проти того, хто їстиме кров, і викоріню його з-поміж його людей. Бо в крові життя тіла, і я вам дозволив уживати її на жертовнику в покуту за ваші душі. Кров бо чинить покуту, оскільки в ній життя. Тим-то і сказав я синам Ізраїля: ніхто з-поміж вас не сміє споживати крові, і приходень, що пробуває між вами, не сміє їсти крові. Хто б не був, чи з синів Ізраїля, чи з приходнів, що перебувають серед вас, коли вполює якусь дичину чи птицю, яку можна їсти, нехай вицідить кров її і засипле землею.
бо життя кожного тіла – це кров його. Тим-то і сказав я синам Ізраїля, не їжте крові ні з якого тіла, а що кров – то життя кожного тіла, то хто б її не їв, викоріниться. Кожен, хто їстиме або здохлятину, або розірване звірем, чи то буде тубілець, чи приходень, нехай випере свою одіж і вимиється в воді. Він буде нечистим до вечора. Тоді ж стане чистим. Коли ж не випере і не вимиється весь, нестиме гріх свій. Книга Левіт. Розділ 18. Господь сказав Мойсеєві: «Промов до синів Ізраїля і скажи їм: я Господь, Бог ваш. Не робіть так, як робиться в єгипетській землі, де ви жили, і як водиться в Ханаан землі, куди вас веду, не робіть. І за їхніми законами не живіть. Мої веління виконуйте, і мої закони пильнуйте, щоб згідно з ними чинити. Я Господь, Бог ваш. Тож пильнуйте мої закони і мої ухвали, бо тому, хто їх виконує, вони дають життя. Я Господь. Ніхто нехай не наближається ні до якої близької родички, щоб відкрити наготу її. Я Господь. Ні батька свого, ані матері своєї наготи не відкриватимеш. Вона мати твоя, наготи її не смієш відкривати. Наготи жінки батька твого не відкриватимеш, то батька твого нагота. Наготи твоєї сестри, дочки твого батька, або дочки твоєї матері, що народилася удома чи поза ним, не відкриватимеш їхньої наготи. Ти не будеш відкривати наготи дочки твого сина або дочки твоєї дочки, бо це нагота твоя. Наготи дочки твоєї мачухи, що народилася від твого батька, та вона ж тобі сестра, не відкриватимеш. Наготи сестри твого батька не відкриватимеш. Вона родичка батька твого. Наготи сестри матері твоєї не відкриватимеш, бо вона родичка матері твоєї. Наготи брата батька твого не відкриватимеш, тобто до жінки його не смієш наближатися. Вона тітка тобі. Наготи невістки твоєї не відкриватимеш, вона жінка сина твого, не відкриватимеш наготи її. Наготи жінки брата твого не відкриватимеш, це нагота брата твого. Наготи молодиці і дочки її не відкриватимеш, дочки в сина її і дочки в її дочки не братимеш, щоб відкривати наготу її. Вони родички твої. Це було б кровозмішання. Не братимеш собі жінчиної сестри за жінку як наложницю, щоб із нею мати зносини за життя жінки, відкриваючи її наготу. Побіч наготи жінки твоєї за життя її. Ні до якої жінки під час її місячної нечистоти не наближатимешся, щоб відкрити наготу її. З жінкою ближнього твого не сходитимешся, щоб не осквернитися з нею. Нікого з потомства твого не даси в жертву на вогні Молохові, і не сквернитимеш імені Бога твого, бо я Господь. З чоловіком не сходитимешся, як сходишся з жінкою. Це гидота. Ні з ніякою скотиною не зійдешся, щоб не осквернитися з нею. Молодиця нехай не стає перед скотиною, щоб спаруватися. Це огида.
не скверніться нічим цим, бо тим усім осквернилися народи, що оце виганяю сперед вас. І як осквернилася земля, я покарав її за її провину, і вона виблювала своїх мешканців. Ви ж пильнуйте моїх законів і моїх присудів, і не чиніть ніякої з отих гидот, ні тубільці, ні приходні, що перебувають серед вас. Усі бо оті гидоти чинили люди цієї землі, що були перед вами, і земля осквернилась. І тим робом земля не виблює вас за те, що сквернете її, як виблювала народи, що були перед вами. Кожен бо, хто допуститься якоїсь із тих гидот, кожен такий буде викорінений з-поміж людей своїх. Тож допильновуйте моїх заповідей, щоб не виконували якогось з отих мерзенних звичаїв, та щоб не осквернились ними. Я – Господь, Бог ваш. Книга Левіт, розділ 19. Господь сказав Мойсеєві: «Промов до всієї громади синів Ізраїля і скажи їм: святими ви мусите бути, бо я святий, Господь, Бог ваш. Кожен шануватиме свого батька і матір свою, і субот моїх пильнуватимете. Я – Господь, Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і литих божків собі не робіть. Я – Господь, Бог ваш. Як приноситимете Господові мирну жертву, приносьте її так, щоб осягнути його ласку. Вам можна буде її їсти того самого дня, коли принесете її, і другого дня. А що застанеться на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хто усе ж таки їв її на третій день, то тому, що вона зіпсувалась, не була б боговгодною. Якби хтось їв її, узяв би на себе провину, бо збезчестив би річ, посвячену Господові. Він викорінився б з-поміж людей своїх. Коли справлятимете жнива на вашій землі, то не дожинатимеш аж до країв поля і не збиратимеш колосся, що попадало. Так само з виноградника твого не збиратимеш грон до останнього, і грона, що попадали, не підбиратимеш. Для вбогого і приходня покинеш їх. Я – Господь, Бог ваш. Не крадіть, не брешіть, не ошукуйте один одного, не присягайтесь іменем моїм ложно, бо так зневажиш ім'я Бога твого. Я – Господь. Не визискуй ближнього твого і не грабуй. Не затримуй у себе наймитової платні до ранку. Не проклинай глухого, а перед сліпим – не клади нічого, об що він міг би спіткнутись. Бійся Бога. Я – Господь. Не чинитимете несправедливості на суді. Не потуратимете вбогому, але й не зневажатимете на багатого. По правді судитимеш твого ближнього. Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх і не будеш байдужим, як буде в небезпеці твій сусід. Я – Господь. Не будеш ненавидіти брата твого в твоїм серці. Докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха. Не будеш мститися і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків. Любитимеш ближнього твого, як себе самого. Я – Господь. Установ моїх пильнуйте. Не спаровуватимеш твоєї скотини з двох порід. Не засіватимеш твоєї ниви мішаним насінням і не вдягатимешся в одежу з двоякої тканини.
Коли якийсь чоловік зійдеться з жінкою, а вона повірена рабиня іншого, але не відкуплена, ані не випущена на волю, нехай буде покараний, та не на смерть, бо вона невільна. Він мусить принести Господові до входу в намет зборів як жертву за провину барана. А священник бараном за провину відправить покуту перед Господом за нього, за гріх, що допустився, і проститься йому гріх, що ним згрішив. Як увійдете в країну і понасаджуєте всілякого овочевого дерева, то вважатимете їхні овочі нечистими. 3 роки будуть вони для вас нечисті, не можна їх їсти. А на 4-й рік усе, що на них вродиться, буде святе, на хвалу Господові. Аж 5-го року можете їсти плоди з них, і тим робом матимете більший врожай. Я – Господь, Бог ваш. Не їстимете м'яса з кров'ю, не будете ворожити, ані чаклувати. Не підстригатимете кругом на голові волосся і не обтинатимете країв вашої бороди. Не робитимете заради мерця нарізок на вашому тілі, ані не знакуватимете себе. Я Господь. Не збезчещуй дочки твоєї, віддаючи її розпусті, щоб і країна не розпустувала та не сповнилась соромними ділами. Субот моїх пильнуйте, і перед святиною моєю благоговійте. Я – Господь. Не вдавайтесь до заклиначів мертвих та до знахарів по параду не ходіть, щоб не осквернитись вам ними. Я – Господь, Бог ваш. Перед сивим волосом мусиш підвестись і особу старого шанувати. І боятимешся Бога твого. Я – Господь. Коли якийсь приходень перебуває в вашім краю з вами, не гнобіть його. Приходень, що перебуває між вами, буде для вас як земляк посеред вас. Любитимеш його, як себе самого. Приходнями, бо ви були в землі єгипетській. Я – Господь, Бог ваш. Не кривдитимете на суді, в мірі, в вазі, в мірках. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна і гін вірний буде в вас. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас із землі єгипетської. Тож пильнуватимете всіх моїх установ і всіх моїх присудів і виконуватимете їх. Я – Господь. Книга Левіт. Розділ 20. Господь сказав Мойсеєві: «Ти до синів Ізраїля промовиш: хто з синів Ізраїля чи приходнів, що перебувають в Ізраїлі, дасть когось із свого потомства Молохові покарати його смертю? Його земляки нехай поб'ють його камінням. Я звернусь проти такого чоловіка і викоріню його з-поміж людей його. Бо він із дітей своїх віддав Молохові, осквернивши мою святиню та збезчестивши моє ім'я. А коли земляки заплющать очі на того чоловіка, як віддаватиме когось із дітей своїх Молохові, і не схочуть його вбити, я зверну моє лице проти нього і проти роду його, і з-поміж його люду викоріню його та всіх, що розпустували слідом за ним, щоб розпустувати за Молохом. Хто звернеться до заклиначів мерців і знахорів, щоб слідом за ними блудувати, я звернусь проти нього і викоріню його з-поміж його люду. Ви ж освячуйте себе
і будете святими, бо я – Господь, Бог ваш. Ви пильнуватимете установ моїх і виконуватимете їх. Я – Господь, що освячую вас. Хто проклинає свого батька чи свою матір, того мусять покарати смертю. Він кляв свого батька і свою матір, тож кров його нехай упаде на нього. Хто чужоложить із жінкою ближнього свого, на смерть мусять бути скарані і перелюбець, і перелюбка. Той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, наготу свого батька відкрив він. Обоє мусять бути покарані смертю. Кров їхня на них. Хто зійшовся б із невісткою своєю, смертю мусять бути покарані обоє. Кровозмішання вчинили, кров їхня на них. Коли чоловік зійдеться з чоловіком так, як і з жінкою, обидва вчинили гидоту. Смертю мусять їх покарати, кров їхня на них. Хто бере собі за жінку, дочку і матір її, це ганьба. Вогнем нехай спалять його і їх, щоб не було такої ганьби серед вас. Чоловік, що спарується за скотиною, мусить бути скараний на смерть, а скотину треба вбити. Коли жінка наблизиться до якоїсь скотини, щоб злучитися з нею, мусиш убити жінку і скотину. Вони мусять згинути. Кров їхня нехай упаде на них. Коли чоловік візьме свою сестру, дочку батька свого або дочку матері своєї, та й побачить наготу її, а вона побачить наготу його, мерзота це. Їх обох треба викорінити перед очима людей свого народу. Наготу своєї сестри відкрив, мусить понести кару за гріх свій. Коли чоловік зійдеться з жінкою в час її спливу і, оголивши наготу її, відкриє її течиво, і вона відкриє свою кровотечу, обох їх викорінити з-поміж людей їхніх. Наготи сестри матері твоєї і сестри батька твого не відкриватимеш, бо це обнажувати свою родичку. Вони понесуть кару за гріх їхній. Коли хтось зійдеться з тіткою своєю, наготу дядька свого відкрив він. Понесуть кару за гріх свій, бездітними помруть. Коли хтось візьме жінку брата свого, це огида. Наготу брата свого відкрив, бездітними будуть. Пильнуйте всіх моїх установ і усіх моїх присудів, і виконуйте їх, і не виблює вас земля, куди веду вас жити. Не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожену зперед вас, бо тому, що вони чинили все те, то вони й стали мені гидкими. Вам же кажу я, ви заволодієте їхньою землею, я вам даю її в посілість, землю, що тече молоком і медом. Я, Господь, Бог ваш, що відрізнив вас від інших народів. Ви мусите відрізняти тварину чисту від нечистої, птаство чисте від нечистого, і не сквернити себе твариною чи птицею, нічим, що повзає по землі, і що я вказав вам, як нечисте. Тож будете мені святими, бо святий я, Господь, що відрізнив вас від народів, щоб ви були моїми. Чоловік або жінка, що будуть викликати мертвих або відмувати, мусять бути скарані на смерть. Камінням нехай поб'ють їх. Кров їхня упаде на них. Книга Левіт. Розділ 21. Господь сказав Мойсеєві:
Промов до священників, Ааронових синів, і скажи їм: ніхто з них нехай не осквернює себе померлим і своїх людей, хіба що то буде близька родина його, як от мати його, батько його, син його, дочка його, брат його, сестра його, дівиця, що перебуває при нім, що ще не мала чоловіка. Задля неї може осквернитись. Як він жонатий, то не сміє осквернитися померлим з рідні, опоганюючи себе. Вони не вистригатимуть лисини на голові в себе, і краю борід своїх не підстригатимуть, і на тілі в себе не робитимуть нарізок. Святими будуть перед своїм Богом, і не плюгавитимуть імені Бога свого, бо вони приносять вогняні жертви Господові, хліб Бога свого, тож і мусять бути святими. Повії або знеславленої не братимуть собі за жінку. Відпущеної чоловіком теж не братимуть, бо священник він, посвячений Богові своєму. Ти будеш уважати його за святого, бо він приносить хліб Бога твого. Святим він буде для тебе, бо святий я, Господь, що освячую вас. Коли дочка котрого священника обезчестить себе розпустою, вона тим знеславить батька свого, вогнем таку спалити. А священник, верховний між своїми братами, той, що на голову його злито миро, і що дана йому власть зодягатися в священні шати, не повинен тримати свого волосся розпущеним, роздирати на собі одежі, ні наближатися до жодного мерця, навіть ради батька чи матері своєї, не буде оскверняти себе. Нехай не виходить зо святині, щоб не осквернити святині Бога свого. Бо посвячення миром, яким був помазаний для Бога свого, на нім. Я – Господь. Дівицю візьме собі за жінку. Вдовицю, відпущену, знеславнену і розпусницю цих не братиме. Тільки дівицю за свого народу мусить узяти собі за жінку. І таким робом не знеславить свого потомства серед народу свого. Я бо Господь, що освячую його. І сказав Господь Мойсеєві: промов до Аарона так: ніхто з твого покоління в прийдешніх родах їхніх, що матиме будь-яку ваду на тілі, нехай не приступає, щоб приносити хліб Бога свого. Ніхто бо, що матиме якусь ваду, нехай не приступає, як от сліпий, чи кульгавий, чи кирпатий, чи нечумазний, або такий, у кого переламана нога, чи переламана рука, чи горбатий, чи кволий, чи з більмом на очах, чи коростявий, чи лишаюватий, чи з ушкодженими ядрами. Ніхто з роду Аарона, священника, що матиме яку ваду, не може приступити, щоб приносити вогняні жертви Господові. Він має ваду, не приступатиме, щоб приносити хліб Бога свого. Їсти він може хліб Бога свого, себто з пресвятих і святих дарів. Але підходити до завіси і наближатись до жертовника він не сміє, бо має ваду на собі, тож нехай не осквернює святині моєї. Я бо Господь, що освячую їх. Переказав Мойсей усе це Ааронові, синам його і усім ізраїльтянам. Книга Левіт, розділ 22. Господь сказав Мойсеєві: скажи Ааронові і синам його –
щоб поважали святі речі, що їх сини Ізраїля посвячують мені, та щоб не сквернили імені святого мого. Я – Господь. Тож скажи їм, хто б то не був у ваших поколіннях, кожен із ваших нащадків, що з нечистотою на собі приступить до святих речей, посвячених від синів Ізраїля Господові, той викоріниться з перед мого обличчя. Я – Господь. Ніхто з Ааронових нащадків, що буде прокажений або течивий, не їстиме святих приносів, поки не стане чистим. А той, що доторкнеться когось, що занечистився від трупа, або такого, в кого стікає сім'я, або такого, що доторкнеться повзуна чи людини, що можуть зробити його нечистим, хоч якою б там нечистотою, хто цього доткнеться, буде нечистим до вечора, і не можна йому їсти святих речей, хіба що вимиється в воді. А зайде сонце, то стане чистим, і можна йому буде потім їсти святі речі, бо то харч його. Здохлятину і те, що розірве звір, не їстиме, щоб не осквернитись тим. Я – Господь. Нехай виконують мої веління, щоб не взяти на себе гріха в цьому, та щоб не вмерти, осквернюючи їх. Я – Господь, що освятив їх. Хто не управнений, не їстиме святого. Комірник або наймит священника не їстиме святого. Коли ж священник купить раба за свої гроші, той може їсти в нього, і ті, що народжуються в його домі, можуть їсти з його хліба. Дочка священника, що вийде заміж за мирянина, не може вже більше їсти святих приношень. Коли ж би дочка священника повдовіла, чи була відпущена чоловіком бездітна, і вернулась у домівку батька свого, батьківський хліб, як замолоду, можна їй їсти. З осторонніх же ніхто не може його їсти. Коли хтось ненароком з'їсть святе, нехай віддасть священникові, додавши п'ятину поверх того. Нехай священники не осквернюють святих речей, що сини Ізраїля приносять Господові, і не вводять їх у гріх, який треба б спокутувати, коли б їли ці святі приноси. Я бо Господь, що освячую їх. Каже Господь Мойсеєві: промов до Аарона і до синів його, та до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: коли хоч хто б він був з дому Ізраїля, чи з приходнів в Ізраїлі, схоче принести жертву, чи з якоїсь обітниці, чи з доброї волі, як то звичайно приносять Господові всепалення, то щоб бути угодним, мусить принести самця без вади, за скотини, чи з овець, чи з кіз. Нічого, що має якийсь гандж, не приноситиме, бо не буде угодним Богові. І коли хтось приносить мирну жертву Господові, щоб виконати обітницю, або як принос добровільний, за скоту чи з овець, то щоб бути угодною, жертва мусить бути без ганджу. Ніяк не може бути на ній жодної вади. Сліпого чи скаліченого, чи уломного, чи болячкуватого, чи корослявого, чи запаршивілого, таких не приноситимете Господові і не подаватимете їх як вогняну жертву на жертовник. Бика або вівцю, що буде нечумазне, з уломним носом і заскорченим хвостом, можеш принести як добровільний дар, але як обітниця воно невгодне. Тварини, в якої ядра роздавлені, або розтовчені, або вирвані, або вирізані, не приноситимете Господові. Таких приношень у вашім краю не робитимете, ані з рук чужинців не прийматимете таких пожертв,
щоб їх приносити вашому Богу як поживу, бо вони уломні і з вадою не будуть для вас угодні. Сказав Господь Мойсеєві: «Теля чи ягня, чи козеня, як уродиться, нехай пробуде 7 день при матері своїй. З 8-го ж дня і потім буде угодним на вогняну жертву Господові. Чи то корову, чи вівцю не будете різати одного дня з її маленьким. Коли жертвуватимете подячну жертву Господові, жертвуйте так, щоб була боговгодна від вас. Того самого дня треба її з'їсти. Не зоставляйте нічого до ранку. Я – Господь. Пильнуйте мої заповіді і виконуйте їх. Я – Господь. Ви не сквернитимете імені мого святого, щоб я святився серед синів Ізраїля. Я – Господь, що освячую вас, що вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вам Богом. Я – Господь». Книга Левіт, розділ 23. І сказав Господь Мойсеєві: «Промов до синів Ізраїля і скажи їм: празники Господні, за яких ви скликатимете святі збори, ось вони, мої празники. 6 день можна працювати, а 7-го дня – субота цілковитого спочинку, святих зборів. Ніякого діла не робитимете. Спочинок – це для Господа по всіх оселях ваших. Ось праздники Господні, святі збори, що їх скликатимете в свій час. 1-го місяця, 14-го дня місяця, надвечір – Пасха Господня. А 15-го дня того ж місяця – свято опрісників на честь Господа. 7 день їстимете опрісники. 1-го дня будуть у вас святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. 7 днів приносимете вогняні жертви Господові, а 7-го дня будуть святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете». І сказав Господь до Мойсея: «Промов до синів Ізраїля і скажи їм: як увійдете в землю, що оце хочу вам дати, і там жатимете жниво, то принесете сніп, первоплід ваших жнив, священникові, а він принесе його перед Господа, щоб зробити вас угодними йому. Принесе він його 2-го дня після суботи. Ви ж у той день, як будете приносити снопа, жертвуватимете у всипалення Господові ягня без вади, однолітка, а в офіру йому 2 десятини петльованої, змішаної з олією, муки, як вогняну жертву на приємний запах Господові, а на питну жертву йому 1/4 гіна вина. Ні хліба, ні праженого зерна, ні сирого зерна не їстимете аж до самісінького того дня, поки не принесете дар вашому Богу. Це установа віковічна для ваших поколінь у всіх оселях ваших. Від 2-го дня після суботи, себто від дня, коли принесете як коливальну жертву снопа, полічите собі 7 повних тижнів. І полічивши аж до 2-го дня після 7-ї суботи 50 днів, принесете нову офіру Господові. Із ваших осель ви принесете 2 хліби як жертву на коливання з 2 десятин петльованої муки. Нехай будуть спечені на заквасі, як первоплід Господові. І принесете з хлібом 7 ягнят без вади,
однолітків та одного бичка і двох баранів. Вони будуть на всепалення Господові. А з ними офіру на питну жертву, як вогняну жертву, як приємний запах Господові. Ви принесете одного козла на жертву за гріх і двоє ягнят однолітків на мирну жертву, а священник принесе їх разом із хлібним первоплодом у коливальну жертву перед Господом. Їх присвятити Господові на користь священника. Того ж самого дня скличте святі збори. І вони святими будуть для вас. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. Це установа віковічна в усіх оселях ваших для поколінь ваших. Як збиратимеш жниво на своїй землі, не дожинатимеш країв твоєї ниви і не будеш підзбирувати колосків після жнив. Убогому та приходневі їх залишиш. Я – Господь, Бог ваш. Господь сказав Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так. Перший день сьомого місяця буде для вас великим пам'ятковим відпочинком під гру святкових труб із святими зборами. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. Принесете вогняні жертви Господові. І сказав Господь Мойсеєві, десятий день сьомого місяця буде днем покути. Святі збори будуть у вас. Ви будете вмертвляти самих себе і приносити вогняні жертви Господові. Не робитимете ніякої роботи в той день, бо це день покути, щоб спокутувати за вас перед Господом, Богом вашим. Тим-то кожен, хто не вмертвлятиметься в той день, викоріниться з-поміж людей своїх. Кожен, хто того дня робитиме якесь діло, вигублений буде з-поміж людей його. Ніякої роботи не робитимете. Установа віковічна для ваших нащадків у всіх оселях ваших. Це цілковитий відпочинок для вас. Ви будете вмертвляти самих себе. Дев'ятого дня того місяця ввечері, від вечора до вечора, будете цілком спочивати. І сказав Господь Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так. 15-го дня, 7-го місяця, свято кучок, 7 день на честь Господа. Першого дня будуть святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. 7 день приносимете вогняні жертви Господові. 8-го дня будуть у вас святі збори. І спалюватимете вогняні жертви Господові. Це врочисте зібрання, ніякої тяжкої роботи не робитимете. Ось такі праздники Господні, що в них скликатимете святі збори, щоб приносити вогняні жертви Господові, всепалення, офіру, кров'яну жертву і питну жертву, кожну в свій день, крім субот Господніх, і крім дарів ваших, і крім усіх обітниць ваших, і крім усіх добровільних приношень ваших, що схочете дати Господові. А 15-го дня, 7-го місяця, як позбираєте врожай із землі, святкуватимете свято Господнє протягом 7 днів. Першого дня буде цілковитий відпочинок, і 8-го дня цілковитий відпочинок. Першого дня виберете собі найпишніших плодів із дерев, пальмового віття, гілля густолистих дерев і верболозу, що над бурчаками, і веселитиметесь перед Господом, Богом вашим, 7 день. Тож так святкуватимете його, як свято на честь Господа, 7 день щороку. Установа ця віковічна для ваших поколінь.
сьомого місяця святкуватимете його. У кучках житимете 7 день. Кожен тубілець із Ізраїля житиме в кучках, щоб нащадки ваші знали, що в кучках оселив я синів Ізраїля, як вивів їх із єгипетської землі. Я – Господь, Бог ваш. І Мойсей об'явив синам Ізраїля свята Господні. Книга Левіт. Розділ 24. І промовив Господь до Мойсея: «Накажи синам Ізраїля, щоб принесли тобі чистої олії з розчавлених оливок для світильника, щоб тримати лампи засвіченими повсякчасно. Арон поставить його ззовні завіси завіту в наметі зборів, щоб з вечора до ранку горів перед Господом повсякчасно. Це повсякчасний закон для ваших нащадків. На щиро-золотому свічнику він порозставляє лампадки, які горітимуть повсякчасно перед Господом. Візьмеш петльованої муки та й спечеш із неї 12 коржів, 2 десятини ефи кожний, і покладеш їх у 2 ряди, по 6 до ряду, на чистому столі перед Господом. А на кожен ряд покладеш чистого ладану, що буде на хлібі, як пахощі на спалення перед Господом. Що кожної суботи напоготовлятимуть його перед Господом, повсякчасно, як віковічний союз від синів Ізраїля. Хліб буде Аронові і синам його, і вони їстимуть його на святому місці, бо як пресвята річ із вогняних жертв Господові належиться йому по віковічному праву. Раз зайшов між синів Ізраїля один, що його мати була ізраїльтянкою, а батько – єгиптянином. То зчинилась у таборі суперечка між сином ізраїльтянки та одним ізраїльтянином. І став син ізраїльтянки хулити ім'я Господа і клясти його. І приведено його до Мойсея. Мати ж його звалась Шеломіт, дочка Діврі, з покоління Дана. І віддано його під сторожу, поки Мойсей не об'явить їм, що велить Господь. І Господь сказав Мойсеєві: «Виведи богохульника поза табір, і нехай усі, хто чув, покладуть свої руки йому на голову, і нехай уся громада його каменує. До синів же Ізраїля промовиш: хоч хто б то був, що клястиме Бога свого, понесе кару за свій гріх. Хто хулить ім'я Господнє, того скарати смертю. Вся громада нехай каменує його, чи приходень, чи тубілець. Як хулитиме ім'я, мусить умерти. Хто вбив би на смерть яку людину, його треба скарати смертю. Хто вб'є яку скотину, мусить за неї віддати, скотину за скотину. Хто зранить свого ближнього, що вчинив він, той і йому нехай учинять. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Яке ушкодження він заподіяв людині, такого нехай завдадуть і йому. Хто вб'є скотину, мусить за неї повернути. Хто вб'є людину, мусить бути скараний смертю. Одно право буде в вас, так для приходня, як і для тубільця. Я бо Господь, Бог ваш». І коли Мойсей об'явив це синам Ізраїля, вони вивели богохульника поза табір та й укаменували його. І вчинили сини Ізраїля так, як заповідав Господь Мойсеєві.
Книга Левіт. Розділ 25. Господь сказав Мойсеєві на Синай-горі: «Промов до синів Ізраїля і скажи їм: як прийдете в край, що я вам хочу дати, то нехай земля спочиває свою суботу Господові. 6 років засіватимеш своє поле, і 6 років обтинатимеш свій виноградник, і збиратимеш урожай із них. А на 7-й рік буде цілковитий відпочинок для землі, відпочинок на честь Господа. Поля твого не засіватимеш, і виноградника твого не будеш обтинати. Що само собою після останніх твоїх жнив виросте, не жатимеш, і грон у неповідтиненому твоєму винограднику не збиратимеш. Рік цілковитого відпочинку буде для землі. Те, що вродить земля сама під час відпочинку, буде вам на харч, тобі і рабові твоєму, і рабині твоїй, і наймитові твоєму, і комірникові твоєму, що в тебе перебувають, і скотині твоїй, і звірині, що на твоїй землі. Весь урожай піде на харч. Відлічиш собі 7 седмиць років, 7 разів по 7 років, так що час 7 седмиць років буде тобі 49 років. І повелиш 7-го місяця, 10-го дня місяця сурмити голосно в труби. В день покути повелиш сурмити голосно в трубу по всій землі вашій. І вважатимеш за святий 50-й рік, і проголосите волю всім мешканцям краю. То буде ювілей для вас. І кожен повернеться в свою посілість і до роду свого. 50-й рік буде для вас ювілейним роком. Не будете сіяти ані збирати того, що само вродиться, і не збиратимете з непрочищеного виноградника, бо це ювілей, святий це час для вас. З поля їстимете врожай його. В цей ювілейний рік кожен з вас нехай повертається до своєї посілості. Якщо ти продаєш щонебудь своєму ближньому, чи купуєш у свого ближнього, не кривдіть одне одного. По числу років після ювілею купуватимеш у ближнього твого, а він продаватиме тобі за числом років жнив. Що більше років, то більшу ціну йому поставиш. Що менше років, то меншу ціну поставиш, бо число жнив він продає тобі. Нехай ніхто не кривдить ближнього свого. Бійся Бога свого, бо я, Господь, Бог ваш. Якщо виконуватимете мої установи і пильнуватимете мої приписи та здійснюватимете їх, то житимете в краю безпечно, і земля даватиме плоди свої, і їстимете досхочу, і житимете на ній безпечно. Коли ж спитаєте, що будемо їсти 7-го року, бо ж ми не будемо сіяти та не збиратимемо врожаю, то я зсилатиму на вас моє благословення в 6-му році, так, щоб зародило на 3 роки. А як посієте 8-го року, то їстимете ще з старого врожаю аж до 9-го року. Поки наступить новий урожай, ще їстимете за старого. А землі не продаватимете назавжди, бо земля моя. Ви ж приходні і комірники в мене. Тим-то по всім краю, де ваша власність, допустите право на викуп землі. Ось чому, коли твій брат зубожіє і продасть дещо за своєї посілості, його близький родич може прийти з правом викупу і викупити.

Коли хтось продасть житловий дім в обведеному муром місті, то він матиме право викупу до кінця року від часу продажу. Цілий рік матиме право викупу. Якщо ж не викупить до кінця повного року, то дім, що в обведеному муром місті, буде назавжди того, хто його купив, і нащадків його. Не буде вільним і під час ювілею. Хати по селах, що не обведені навколо муром, вважатимуться на рівні з полями, що в краю. Вони матимуть право викупу і під час ювілею будуть звільнені. Що ж до міст левітів, то доми, що будуть там їхньою власністю, можуть бути викуплені ними повсякчасно. А коли хто з левітів не викупить дому, що був проданий у місті їхньої власності, то дім під час ювілею буде вільний. Доми, бо в містах левітів – це їхня власність посеред синів Ізраїля. І вигони навкруги їхніх міст не можна продавати, бо це їхня віковічна власність. Якщо твій брат зубожіє і буде в злиднях у тебе, допоможи йому, наче б він був приходень або комірник, щоб він міг жити при тобі. Не братимеш від нього відсотків, ані лихви, а боятимешся Бога твого, і нехай брат твій живе при тобі. Грошей не позичатимеш йому на відсотки, і не даватимеш йому харчів на лихву. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб дати вам Ханаан землю і бути в вас Богом. Коли брат твій зубожіє в тебе і продасться тобі, ти не присилуєш його до невільничої праці. Нехай буде при тобі як наймит, як комірник, і нехай служить тобі до ювілейного року. А тоді нехай відійде від тебе на волю сам він і його діти, і нехай повертається до своєї родини, нехай повернеться і до посілості батьків своїх. Бо вони – мої слуги, що їх я вивів із єгипетської землі, їх не можна продавати, як запродають невільників. Не верховодитимеш над ним із суворістю, боятимешся Бога твого. Щодо раба та рабині тобі до послуг, то в народів, що навколо вас, набувайте собі раба та рабиню. Так само з дітей комірників, що перебувають у вас, і з їхніх сімей, що народились у вашому краю, можете собі купувати рабів і тримати їх собі як власність. Ви можете навіть зоставити їх вашим дітям після вас, як власність у спадщині, і назавжди послуговуватись ними. Над братами ж вашими, дітьми Ізраїля, не верховодитимете одне над одним із суворістю. Якщо чужинець або комірник, що перебуває коло тебе, забагатіє, брат же твій у нього заборгує та й продасться чужинцеві або комірникові чи нащадкам родини чужинця, то після того, як продався, матиме право на викуп. Хто-небудь із братів його може викупити його. Або його дядько, або син дядька, або хтось із кревних, з його родини, може викупити його. Або сам може викупитися, як його спромога. Він полічить із тим, хто купив його, від року, коли йому продався, аж до ювілейного року. І ціна, що за неї продався, буде відповідна до лічби років. Немов би йшло про наємну заплату в нього. Якщо ще багато років зостанеться, то відповідно до них та ціни, що за неї його куплено, поверне вартість свого викупу. Коли ж мало років зостанеться до ювілейного року, то, нехай полічивши їх, відповідно до них заплатить викуп за себе. Як наймит

З року в рік буде в нього. Нехай не поводиться з ним суворо на твоїх очах. Коли ж не викупиться таким робом, то вийде на волю в ювілейному році, сам він і діти його з ним. Бо це мої раби, діти Ізраїля. Вони мої раби, яких я вивів із землі єгипетської. Я – Господь, Бог ваш». Книга Левіт, розділ 26. Не робіть собі кумирів, ні тесаних ідолів, ні стовпів не ставте собі, ні каменя з образами нехай не буде в вашій землі, щоб перед ними падати ниць, бо я – Господь, Бог ваш. Субот моїх пильнуйте і святиню мою шануйте. Я – Господь. Коли ходитимете в моїх установах і пильнуватимете мої заповіді, і будете їх виконувати, то я насилатиму вам дощі о відповідній порі, і земля даватиме свій урожай, і дерево, що в полі, приноситиме свої плоди. Молодьба триватиме у вас до збирання винограду, а збір винограду триватиме до сівби. Ви їстимете хліб ваш до наситу і житимете безпечно у своєму краю. Я встановлю мир у краю, і зможете лягати спати, і ніхто не буде вас турбувати. Я повиганяю хижого звіря з країни, і меч не проходитиме по краю вашим. Ви будете гнатися за вашими ворогами, і вони падатимуть від меча перед вами. П'ятеро вас гнатиме сотню, а сотня вас гнатиме 10 000. Падатимуть вороги ваші від меча перед вами. Я обернусь до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і дотримую мого союзу з вами. Ви не то, що зможете прохарчуватися попереднолітніми урожаями, ба навіть виноситимете старе перед новим урожаєм. Я поставлю мою храмину посеред вас. Не буду бридитися вами. Я ходитиму проміж вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб ви не були там рабами. Я поломив занози ярма вашого, щоб ви ходили випростані. Коли ж ви мене не послухаєте і не виконуватимете всіх оцих заповідей моїх, коли зневажатимете мої установи і гордуватимете веліннями моїми, не здійснюючи всіх заповідей моїх та ламаючи союз мій, то ось що я зроблю з вами. Напущу на вас страх, сухоти і пропасницю. Від них померкнуть очі і погасне життя. Намарно будете засівати своє зерно, бо вороги ваші пожеруть його. Я звернусь проти вас, і вас поб'ють вороги ваші. Над вами володарюватимуть ненависники ваші, і ви втікатимете, хоч і ніхто не буде гнатися за вами. Якщо і тоді не послухаєте мене, я семикратно обкладу вас карами за гріхи ваші. Я зламаю вашу зарозумілу силу і зроблю небо над вами як залізо, а землю вашу як мідь. Намарне витратиться ваша сила, бо земля ваша не даватиме врожаю, ні дерево з краю не даватиме свого плоду. А коли ж ви все-таки будете противитися мені і не схочете слухати мене, я скараю вас 7 разів більшою карою, ніж ваші гріхи. Я пущу на вас дикого звіря, що вигубить дітей ваших і винищить скотину вашу. І вас зведе ні на що, так що спорожніють шляхи ваші. Коли ж ви і після цього не дасте мені вас направити,
а виступатимете проти мене, то я теж піду проти вас і покараю вас семикратно за гріхи ваші. Я наведу на вас меч, щоб помститися за зламаний союз. Ви позбираєтесь у ваших містах, а я впущу посеред вас чуму, і ви впадете ворогові до рук. Як я відніму вас піддержку вашу, хліб, тоді 10 молодиць пектимуть хліб ваш в одній печі і розділюватимуть вам по вазі, і ви їстимете і не насититесь. Коли ж і після цього не послухаєте мене і повстанете проти мене, я теж виступлю в гніві проти вас і покараю вас усемеро за гріхи ваші. Ви їстимете тіло синів ваших, і тіло дочок ваших їстимете. Я зруйную ваші висоти і розіб'ю ваші стовпи на честь сонця, і кину ваші трупи на звалища бовванів ваших, і душа моя гидуватиме вами. Міста ваші оберну в пустиню, зруйную святині ваші і не прийму приємного запаху ваших воскурень. Я спустошу країну так, що вороги ваші, які поселяться в ній, зжахнуться над нею. Вас самих я порозкидаю між народами, я вийму з піхов меча за вами, і спорожніє земля ваша, а міста ваші перетворяться в руїни. Тоді земля зазнає відпочинку протягом усього часу її запустіння, як ви самі опинитесь у землі ворогів ваших. Тоді відпочине земля і розкошуватиме своїми суботами. По всі дні запустіння свого спочиватиме вона за те, що не відпочивала своїми суботами, як жили ви на ній. А тим, хто з вас зостанеться, на серце наведу страх у країнах їхніх ворогів, так, що гнатиме їх шелестіння листя, як затремтить від вітру, і втікатимуть, як утікають від меча, і падатимуть, хоч ніхто не гнатиметься за ними. І спотикатимуться один через одного, наче перед мечем, хоч ніхто не гнатиметься за ними. Ви не встоїтесь перед ворогами вашими. Ви загинете між народами, і пожере вас земля ворогів ваших. Хто ж зостанеться з вас? Ті зотліють за свої беззаконня по ворожих землях. Вони зотліють і за беззаконня батьків своїх, як і батьки їхні. Вони зізнаються у власних беззаконнях і у беззаконнях батьків своїх, і в тих віроломствах, що мені вчинили, йдучи явно проти мене. І за того і я повстав проти них, і вигнав їх у землю ворогів їхніх. І тоді впокориться їхнє необрізане серце, і тоді вони спокутують свої беззаконня. І я згадаю союз мій із Яковом, і союз мій із Ісааком, та й союз мій із Авраамом я теж згадаю, і землю я згадаю. Але спершу вони мають покинути її, і вона зазнає своїх субот, як вони її полишать. Та й самі вони спокутують свої беззаконня за те, що приписами моїми погордували і установами моїми гидували. Та навіть і тоді, як перебуватимуть у землі ворогів своїх, я їх від себе не відкину і не полишу їх так, щоб їх вигубити та зламати союз мій із ними. Я бо Господь, Бог їхній. Тож і згадаю заради них самих союз мій із їхніми предками, що вивів я їх із єгипетської землі перед очима в народів, щоб бути їхнім Богом, бо я – Господь. Це установи і приписи і закони, що поставив Господь між собою та синами Ізраїля на Синай-горі через Мойсея.
Книга Левіт. Розділ 27. І сказав Господь Мойсеєві: «Промов до синів Ізраїля і скажи: коли хто-небудь обіцяє Господові грошову вартість якоїсь особи, то за чоловіка від 20 до 60 років оцінка буде 50 срібних шеклів по шеклю святині, а за жінку оцінка буде 30 шеклів. А як матимете від 5 до 20 років, то за чоловічу стать оцінка 20 шеклів, а за жіночу 10 шеклів. Від 1 місяця до 5 років за хлопця оцінка буде 5 шеклів срібла, а за дівчину – 3 шеклі. Як же комусь 60 років або більше, то оцінка буде за чоловіка 15 шеклів, за жінку – 10 шеклів. Коли ж той, хто робить обітницю, вбогий і не може дати по оцінці, то нехай поставлять його перед священником, і священник оцінить його по його спромозі. А коли то скотина, з якої приносять у жертву Господові, то все, що дається Господові, вважатиметься за святе. Її не можна ні перемінити, ні підмінити, ні кращої на гіршу, ні гіршої на кращу. Коли ж хтось замінить скотину за скотину, то одна і друга стануть святими. Коли ж то буде якась скотина нечиста, що не приноситься Господові в жертву, то нехай її поставлять перед священником, і священник оцінить її, чи добра, чи недобра. І як її священник оцінить, так і буде. Якщо б він схотів викупити її, нехай додасть п'ятину до оціненої вартості. Коли хтось присвятить дім свій як святиню Господові, нехай священник оцінить його, чи він варт багато чи мало, і як його священник оцінить, так і мусить бути. Коли ж той, хто присвячує, схоче викупити свій дім, то нехай додасть п'ятину поверх оцінки, і дім буде його. Коли хтось присвятить Господові якесь спадкове поле, то його оцінка буде за мірою висіву його – 50 срібних шеклів за один омер ячменю. Коли від ювілейного року присвятить своє поле, то оцінка зостанеться цілою. А коли по ювілейному році присвятить своє поле, то нехай священник полічить йому гроші за мірою років, що зостаються до наступного ювілейного року, і нехай буде відчислене від оцінки. Якби ж той, хто присвятив, схотів викупити поле, нехай додасть п'ятину ціни, за яку його оцінено, і воно зостанеться за ним. Коли ж не викупить поля або продасть його іншому чоловікові, то потім не можна його вже більш викупляти. І хоч поле стане звільнене в ювілейному році, однак воно буде присвячене Господові як поле обітоване. Воно перейде в посідання священника. А коли присвятить Господові куплене поле, що не належить до його спадщини, то нехай священник полічить йому відповідно до ціни аж до ювілейного року, а він заплатить її у той же день, як священний дар Господові. В ювілейному році поле повернеться до того, в кого він купив його, і належатиме йому як спадкова власність. Кожна оцінка нехай буде шеклями святині – 20 гер на один шекель. Щодо первородця від скотини, що вже як первородне належиться Господові, то ніхто не може його присвятити. Чи з великорослої воно скотини, чи з дрібної, чи це віл, чи ягня, воно належиться Господові. Коли ж скотина нечиста, нехай викупить її за оцінкою, додавши до неї п'ятину.
як же не викупить, то нехай продасться за оцінкою. З усього свого майна, що хтось його присвятить Господові, як обітоване, чи людину, чи скотину, чи власне спадкове поле, нічого не можна продавати, ні викуплювати. Все, що обітоване, присвяте Господові. Ніхто обітований зміж людей не може бути викуплений. Він має таким померти. Всяка десятина від землі, чи від засівів із поля, чи від плодів із дерева, буде Господові. Вона свята Господові. А хто схоче викупити якусь частину з десятини, нехай додасть до неї п'ятину. Десятина з великорослої чи з дрібної скотини, десятина з усього, що проходить під герлигою пастуха, буде свята Господові. Не треба вибирати чи краще, чи гірше, і вимінювати його не можна. Коли ж його перемінено, то й воно саме і те, чим замінено його, стане святим Господові. Викупляти його не можна. Ось такі заповіді, що Господь заповідав Мойсеєві для синів Ізраїля на Синай-горі.

Книга «Числа», розділ перший. Господь промовив до Мойсея в Синай пустині в наметі зборів першого дня другого місяця, на другий рік по виході з єгипетської землі. Перелічіть усю громаду синів Ізраїля за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, рахуючи наймення поголовно всіх чоловічої статі. Від 20 років і старше кожного, хто здатний до військової служби в Ізраїлі. Перелічіть їх за полками їхніми, ти і Арон. І нехай будуть з вами представники від колін, один від кожного, всі голови у своїх батьківських домах. Ось імена тих мужів, що стоятимуть при вас. Від Рувима – Еліцур, син Шедеура. Від Симеона – Шелумієл, син Цурішаддая. Від Юди – Нахшон, син Амінадава. Від Ісахара – Натанаїл, син Цуара. Від Завулона – Еліяв, син Хелона. Від синів Йосифа, від Ефраїма – Елішама, син Амігуда. Від Манасії – Гамлієл, син Педацура. Від Веніямина – Авідан, син Гідоні. Від Дана – Ахієзер, син Амішаддая. Від Ашера – Пагієл, син Охрана. Від Гада – Еліясав, син Реула. Від Нафталі – Ахіра, син Енана. Оці були вибрані з громади князі з батьківських колін, що були голови над тисячами в Ізраїлі. Мойсей та Арон – узяли цих людей, що були призначені поіменно, і першого дня другого місяця скликали всю громаду і списали за їхніми родами, за батьківськими домами, рахуючи наймення від 20 років і вище поголовно. Як заповідав Господь Мойсеєві, так і перелічив він їх у Синайській пустині. І було синів Рувима, первістка Ізраїля, їхніх нащадків, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами, за числом імен їхніх, поголовно разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з коліна Рувима, 46 500. Синів Симеона, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих синів Симеона, 59 300. Синів Гада, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Гада, 45 650. Синів Юди, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Юди, 74 600. Синів Ісахара, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми,
за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Іссахара, 54 400. Синів Завулона, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Завулона, 57 400. Синів Йосифа від Ефраїма, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ефраїма, 40 500. Синів Манасії, нащадків їхніх, порахованих за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Манасії, 32 200. Синів Веніямина, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Веніямина, 35 400. Синів Дана, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Дана, 62 700. Синів Ашера, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ашера, 41 500. Синів Нафталі, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Нафталі, 53 400. Оце перечислені, що їх зрахували Мойсей і Арон та 12 князів Ізраїля, по одному з кожного батьківського дому. Усіх же порахованих синів Ізраїля за батьківськими домами їхніми від 20 років і старше, усіх здатних до війни в Ізраїлі, усіх нараховано 603 550. Левітів же за батьківськими домами їхнього коліна не пораховано між ними, бо сказав Господь Мойсеєві: «Тільки леві коліно не перелічуватимеш і не даси до перепису між синами Ізраїля, а поставиш їх над храминою свідоцтва і над усім знаряддям її, та над усім, що до неї належить. Вони носитимуть храмину і все її знаряддя. Вони служитимуть при ній і отабряться навколо неї. І коли треба буде переносити храмину, левіти розберуть її. Коли ж храмині треба буде зупинитись, левіти поставлять її.
хто ж не з левітів наблизиться до неї, тому смерть. Сини Ізраїля отабиряться кожний у своєму таборі і кожний під своїм прапором, за полками своїми. Левіти отабиряться навколо храмини свідоцтва, бо інакше гнів Божий упаде на громаду синів Ізраїля. Левіти вартуватимуть при храмині свідоцтва. І вчинили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Книга «Числа», розділ 2. Господь промовив до Мойсея та Аарона: «Сини Ізраїля отабиряться, кожен з них під своїм прапором, під знаменом батьківського дому свого. Проти намету зборів і навкруги нього стануть табором. Спереду, на схід, під своїм прапором стане табором Юда, за своїми полками. Вождем синів Юди буде Нахшон, син Амінадава. Його полки, згідно з переліком, мають 74 600 чоловік. Коло нього поруч стане табором коліно Іссахара. Вождем синів Іссахара буде Натанаїл, син Цуара. Його полки, згідно з переліком, мають 54 400 чоловік. Далі – коліно Завулона. Вождем синів Завулона буде Еліяв, син Хелона. Його полки, згідно з переліком, мають 57 400 чоловік. Усього табір Юди нараховує 186 400 чоловік за полками їхніми. Вони рушатимуть перші. На південь під своїм прапором стане табором Рувим за своїми полками. Вождем синів Рувима буде Еліцур, син Шедеура. Його полки, згідно з переліком, мають 46 500 чоловік. Коло нього стане табором коліно Симеона. Вождем синів Симеона буде Шелумієв, син Цурішаддая. Його полки, згідно з переліком, мають 59 300 чоловік. Далі коліно Гада. Вождем синів Гада буде Еліясав, син Реула. Його полки, згідно з переліком, мають 45 650 чоловік. Усього табір Рувима нараховує 151 450 чоловік за їхніми полками. Вони рушатимуть другими. Потім двигнеться намет зборів, тобто табір левітів, посередині таборів. Як стоятимуть у таборі, так і рушатимуть, кожен на своєму місці, під своїм прапором. На захід під своїм прапором стане табором Ефраїм, за своїми полками. Вождем синів Ефраїма буде Елішама, син Амігуда. Його полки, згідно з переліком, мають 40 500 чоловік. Коло нього буде коліно Манасії. Вождем синів Манасії буде Гамлієл, син Педацура. Його полки, згідно з переліком, мають 32 200 чоловік. Потім коліно Веніямина. Вождем синів Веніямина буде Авіддан, син Гідоні. Його полки, згідно з переліком, мають 35 400 чоловік. Усього табір Ефраїма нараховує 108 100 чоловік за полками їхніми.
вони рушатимуть третіми. На північ під своїм прапором стане табором Дан за своїми полками. Вождем синів Дана буде Ахієзер, син Амішаддая. Його полки, згідно з переліком, мають 62 тисячі 700 чоловік. Коло нього стане табором коліно Ашера. Вождем синів Ашера буде Пагієл, син Охрана. Його полки, згідно з переліком, мають 41 тисячу 500 чоловік. Потім коліно Нафталі. Вождем синів Нафталі буде Ахіра, син Енана. Його полки, згідно з переліком, мають 53 тисячі 400 чоловік. Усього табір Дана нараховує 157 тисяч 600 чоловік. Вони рушатимуть останніми під своїми прапорами. Це сини Ізраїля, перелічені за батьківськими домами їхніми. Усього порахованих у таборах за полками їхніми було 603 тисячі 550 чоловік. Левітів вже не пораховано між синами Ізраїля, як і заповідав Господь Мойсеєві. Сини Ізраїля вчинили все так, як заповідав Господь Мойсеєві, чи то як отаборювалися за прапорами своїми, чи то як рушали кожен за своїми родинами та за батьківськими домами своїми. Книга «Числа», розділ 3. Ось потомки Аарона та Мойсея тоді, коли Господь розмовляв з Мойсеєм на Синай-горі. Ось імена синів Аарона: Надав, первенець, Авігу, Єліазар та Ітамар. Це імена синів Аарона, священників, що були помазані та висвячені, щоб служили священну службу. Надав та Авігу вмерли перед обличчям Божим, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом у Синай-пустині. Дітей же в них не було. Тож служити священниками залишились Єліазар та Ітамар, підлеглі Ааронові, батькові своєму. Господь промовив до Мойсея: «Вели колінові Леві приступити, щоб стояли коло священника Аарона та услуговували йому. Вони дбатимуть про все, що йому потрібно, йому та всій громаді при наметі зборів, виконуючи слугування при житлі. Вони доглядатимуть усе приладдя в наметі зборів і дбатимуть про те, що потрібно для синів Ізраїля, виконуючи слугування при житлі. Левітів віддаси Ааронові та синам його, з-поміж синів Ізраїля вони будуть цілковито віддані йому. Аарона ж та синів його поставиш, щоб пильнували священичу службу. Коли ж сторонній хтось приступить, то буде покараний смертю». Господь промовив до Мойсея: «Ось я взяв левітів з-поміж синів Ізраїля замість усіх первістків, що їх першими приводить мати між синами Ізраїля. І будуть левіти моїми. Мій, бо всякий первенець. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, я присвятив собі всіх первістків в Ізраїлі, від людини до скотини. Для мене вони будуть. Я – Господь». І промовив Господь до Мойсея в Синай-пустині: «Перелічи синів Леві за батьківськими домами їхніми, за їхніми родинами,
рахуючи всіх чоловічої статі від місяця і вище. І перелічив їх Мойсей за словом Господнім, як було йому звелено. Сини Леві за їхніми іменнями були такі – Гершон, Кегат і Мерарі. Імена синів Гершона за родинами їхніми були такі – Лівні та Шиммі. Сини Кегата за їхніми родинами – Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієв. Сини Мерарі за їхніми родинами – Махлі та Муші. Це родини левітів за батьківськими домами їхніми. Від Гершона походить родина Лівніїв та родина Шиміїв. Це рід Гершоніїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище, 7500. Родини Гершоніїв отаборилися за храминою на захід. Вождем батьківського дому Гершоніїв був Еліясав, син Лаела. Сини Гершона мали доглядати в наметі зборів храмину і намет, і покриття його та завісу коло входу до намету зборів, і запони у дворі, і завісу при вході до двору, що навколо храмини та жертовника, і його мотузя на всяку його потребу. Від Кегата походить родина Амраміїв, родина Іцгаріїв, родина Хевроніїв та родина Узієліїв. Це рід Кегатіїв. Число всіх чоловічої статі від одного місяця і старше – 8600. Вони пильнували службу при святині. Родина синів Кегата – отаборилися з боку храмини на південь. Вождем батьківського дому в родинах Кегатіїв був Еліцафан, син Узієла. Вони мали доглядати ковчег і стіл, і світильник, і жертовники, і посуд у святині, що була для служби, і завісу, і всяку службу при них виконувати. Вождем над вождями левітів – був Єліазар, син Арона-священника. Був він головним доглядачем над тими, хто були на варті при святині. Від Мерарі походить родина Махліїв та родина Мушіїв. Це родини Мераріїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі, від одного місяця і вище – 6200. Вождем батьківського дому в родинах Мераріїв був Цурієл, син Авіхаїла. Вони отаборилися з боку храмини на північ. Сини Мерарі мали доглядати дошки храмини та засови її, і стовпи, і підніжки, і весь посуд її, і всяку роботу при них виконувати. І доглядати стовпи навколо двору, і підніжки їхні, і кілки, і мотуздя їхнє. Спереду храмини, перед наметом зборів, на схід сонця, отаборились Мойсей і Арон та сини його, що були на варті коло святині, замість синів Ізраїля. Коли ж сторонній якийсь приступив би, то мусів умерти. Усіх левітів, що їх на повеління Господнє порахував Мойсей з Ароном, числивши за родинами їхніми, усіх чоловічої статі від одного місяця і вище було разом 22 тисячі. І сказав Господь Мойсеєві: «Перелічи всіх первістків чоловічої статі в синів Ізраїля від одного місяця і вище, та почисли ймення їхні. Візьмеш левітів для мене, бо я – Господь, замість усіх первенців синів Ізраїля,
і скотину в левітів замість усіх первістків із скотини синів Ізраїля. І перелічив Мойсей, як заповів йому Господь, усіх первенців синів Ізраїля. І було пораховано всіх первенців чоловічої статі від одного місяця і вище, за числом імен їхніх. 22 273. Тоді Господь промовив до Мойсею: «Візьми левітів замість усіх первенців синів Ізраїля і скотину левітів замість їхньої скотини. Левіти будуть моїми, я – Господь. І як викуп за тих 273 первістків синів Ізраїля, що їх більше від левітів, візьмеш по 5 шеклів за голову, по шеклю святині візьмеш, 20 гер на 1 шекель, і даси гроші як викуп за тих, що їх більше над число, Аронові та синам його». І взяв Мойсей викупні гроші за тих, що були понад число викуплених левітами. Від первенців і синів Ізраїля взяв грішми 1365 шеклів по шеклю святині. Мойсей за наказом Господнім віддав викупні гроші Аронові та синам його, як і заповідав Господь Мойсеєві. Книга «Числа», розділ 4. І промовив Господь до Мойсея та Аарона: «Перелічіть синів Кегата, що між синами Леві, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, усіх тих, що від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх, що зобов'язані до служби, щоб виконувати діло в наметі зборів. Служба синів Кегата у наметі зборів буде така: ходити коло найсвятіших речей. Коли табір вирушатиме, Аарон та сини його війдуть, спустять внутрішню завісу та вкриють нею ковчег свідоцтва, і покладуть на нього покривало з борсучих шкур, і розстелять на ньому багряне простирало, та й повсовують у нього носила. А на столі предкладання розстелять блаватно-порфіровий обрус, та й поставлять на нього миски, кубки та кадильниці, і чаші для возливання, і повсякчасний хліб теж буде на ньому. На все те накинуть плахту з кармазину і покриють покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. І візьмуть багряну плахту, та й накриють світильник, і світичі його, і щіпці, і гасильниці, і весь посуд на олію, що її вживають до нього. І обгорнуть його з усім його знаряддям у покривало з борсучих шкур, та й покладуть на ноші. А на золотий жертовник накинуть багряну плахту і покриють його покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. І візьмуть усю посудину, що у святині вживається до служби, та й покладуть у багряну плахту, і покриють покривалом з борсучих шкур, і вкладуть на ноші. І виберуть попіл з жертовника, та й накриють його обрусом з порфіри. І складуть на ньому весь посуд, що вживається на службі при ньому: жарівниці, і вилка, та кочерги, і кропильниці, і все знаряддя до жертовника. І накриють усе те покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. А як Аарон та сини його закінчать покривати святі речі і увесь святий посуд,
Коли рушатиме табір, тоді прийдуть сини Кегата, щоб нести їх. Але так, щоб не торкалися святих речей і від того не повмирали. Ось такий обов'язок синів Кегата коло намету зборів. Єліазар же, син Арона священника, доглядатиме олію для світильника, пахуче кадило, повсякчасну офіру і миро для помазання. Доглядатиме всю храмину і усе, що є в ній, як святиню, так і знаряддя її. І промовив Господь до Мойсея та Арона: «Глядіть, щоб покоління кегатіїв не зникло з-поміж левітів, а щоб вони жили, щоб не померли, коли приступатимуть до святих речей, ви чинитимете з ними так. Нехай Арон та сини його входять і призначають кожного з них до служби та до ноші. Самі ж вони не сміють увіходити і дивитись на святе, хоч би і на хвилину, бо інакше помруть». І промовив Господь до Мойсея: «Перелічи також синів Гершона, за батьківськими домами їхніми, за родинами їхніми, від 30 років і вище, аж до 50 років перелічиш їх, усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Служба ж родин Гершонів при роботі та при переносі буде така. Вони нестимуть завіси храмини і намет зборів, покривало його і покривало з борсучих шкур зверху на ньому, і завісу коло входу до намету зборів, і запони з двору, і завісу, що при вході до воріт у дворі, які навколо храмини та жертовника, і мотузя до них, і все їхнє службове знаряддя. І зроблять усе, що треба зробити коло них. До розпорядимості Арона та синів його буде вся служба Гершонів. У всьому, що вони мають переносити і робити. І ви призначите їх доглядати все, що матимуть нести. Така служба родин Гершоніїв при наметі зборів, і виконуватимуть вони свою службу під доглядом Ітамара, сина Арона священника. Синів Мерарі теж перелічиш за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми. Від 30 років і вище, аж до 50 перелічиш їх, усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Ось ті речі, що доручено нести їм, і вся їхня служба у наметі зборів. Дошки та засуви, і стовпи, і підніжки до храмини, стовпи у дворі навколо та підніжки їхні, і кілки, і мотузя з усім знаряддям їхнім для кожної їхньої потреби. Перелічите поіменно речі, що їх доручено їм нести. Така служба родин Мераріїв, згідно з усякою їхньою роботою при наметі зборів, під наглядом Ітамара, сина Арона священника. Тож перелічили Мойсей та Арон і князі громадські, синів Кегата за родинами їхніми та за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи та до служби в наметі зборів. І було нараховано їх за родинами 2750. Це пораховані з родин Кегата. Всі, що були на службі при наметі зборів, яких порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній, даний Мойсеєві. Перелічено і синів Гершона за родинами їхніми та їхніми батьківськими домами. Від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх
зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було пораховано за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми 2630. Це пораховані з родини Гершона всі, хто були на службі при наметі зборів, та що їх порахував Мойсей з Аароном на наказ Господній. І перелічено родини синів Мерарі за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було нараховано їх за родинами їхніми 3200. Це пораховані з родини синів Мерарі, що їх порахували Мойсей та Аарон на наказ Господній, даний Мойсеєві. Усіх перелічених левітів, що почислив їх Мойсей з Аароном та з князями Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи при богослужбі та переношуванні в наметі зборів було 8580. За наказом Господнім через Мойсея кожен був призначений до своєї служби та до свого обов'язку, а призначені були ті, яких повелів Господь Мойсеєві. Книга «Числа», розділ 5. Господь промовив до Мойсея: «Повели синам Ізраїля, щоб видалили геть із табору кожного прокаженого і кожного течевого і кожного, хто став нечистий від мерця. Як чоловіка, так і жінку видалите геть із табору, щоб не оскверняли табір, серед якого я витаю». Так і зробили сини Ізраїля і видалили їх геть із табору. Як повелів Господь Мойсеєві, так і зробили сини Ізраїля. Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля, коли який-небудь чоловік або жінка вчинить якийсь гріх на шкоду ближньому, спроневірившися Господові, і відчуватиме провину, то нехай визнає свій гріх, що ним згрішив, і відшкодує повнотою, та ще й наддасть п'ятину тому, кого пошкодив. А коли в того немає ніякого родича,

Скажи синам Ізраїля і повідай їм: коли чиясь жінка зійде на манівці і спроневіриться йому, і хтось інший зляжеться з нею так, що чоловік про те не знає, бо вона осквернилась потайки, і нема свідків проти неї, саму ж її не впіймано на вчинку, і як охопить його дух ревнощів, і заходиться він ревнувати свою жінку, чи то справді осквернилась вона, а чи ні, то той чоловік приведе свою жінку до священника і принесе ради неї дар – десятину ефи ячмінної муки. Він не литиме олії на неї і не кластиме до неї ладану, бо це офіра за ревнощі, офіра на спомин, що нагадує про вину. Нехай священник звелить їй приступити і поставить її перед Господом. Потім візьме святої води у глиняну посудину, візьме і пороху, що на долівці у храмині, та й вкине його у воду. Отже, поставить жінку перед Господом і, відкривши їй голову, покладе їй на руки поминальну офіру, тобто офіру за ревнування, а сам триматиме в руці гірку воду, що наводить прокляття. І заклинатиме жінку священник, і казатиме їй: якщо не лежав ніхто з тобою, якщо ти, бувши за твоїм чоловіком, не зійшла на манівці нечистотою, то будь непошкоджена від цієї гіркої води, що наводить прокляття. Якщо ж ти, бувши за твоїм чоловіком, зійшла на манівці і осквернила себе, і лежав хтось із тобою, окрім твого чоловіка, то тут заклине священник жінку клятьбою прокляття і скаже до неї: нехай Господь видасть тебе на прокляття і злорічення серед твого народу і допустить, щоб зів'яло твоє лоно і опух живіт твій. Нехай оця вода, що стягає прокляття, увійде в твою утробу, щоб твій живіт опух і щоб лоно твоє зів'яло. А жінка відповість: амінь, амінь. І запише священник ті прокляття на аркуші та й змиє їх гіркою водою. І подасть жінці напитися гіркої води, що наводить прокляття, щоб вона ввійшла в неї для гіркості. Потім священник візьме з руки жінки офіру за ревнування і поколихає нею перед Господом, і принесе її до жертовника, і візьме жменю з офіри, як кадило, та й пустить димом на жертовнику, а потім дасть жінці напитися води. А як дасть їй води напитись, то коли вона осквернила себе і спроневірилася своєму чоловікові, то станеться, що вода прокляття увійде в неї у всій своїй гіркоті, і опухне живіт у неї, і зів'яне лоно в неї, і стане вона проклята серед своїх людей. А коли жінка не осквернила себе, коли вона чиста, то не зазнає ніякої шкоди і матиме потомство. Це закон про ревнування. Чи то коли жінка, бувши за чоловіком, зійде на манівці і осквернить себе, чи то коли чоловіка охопить дух ревнощів, і він заходиться ревнувати свою жінку. Він поставить її перед Господом, а священник виконає над нею увесь закон цей. Так проститься чоловікові його провина, а жінка понесе кару за гріх свій. Книга «Числа», розділ 6. Господь промовив до Мойсея: скажи синам Ізраїля і повідай їм: коли чоловік чи жінка врочисто обрікається назорейським обітом, щоб посвятитися Господові, то від вина і п'янких напоїв буде

стримуватись. Ні винного, ні оцту з інших п'янків напоїв не питиме, і жодного виноградного соку не питиме, і не їстиме ані свіжого, ані сушеного винограду. Увесь час свого назорейства не їстиме нічого, що зроблено з виноградної лози, чи то воно з винограду незрілого, чи з лушпиння. По весь час його назорейського обіту бритва хай не торкається його голови. Поки не сповняться дні, що на них він посвятився Господові, він буде святий. Він запустить волосся на голові в себе. По весь час його посвячення Господові не війде туди, де буде мертвий. Ні ради батька свого, ні ради матері своєї, ні заради брата, ні задля сестри не оскверниться він, коли помер хтось із них, бо знак посвячення Богові своєму в нього на голові. По всі дні назорейства свого буде він святий Господові. А коли хтось несподівано помре при ньому, і він осквернить свою посвячену голову, то в день очищення обстриже голову собі. Сьомого дня обстриже її. Восьмого ж дня принесе священникові до входу в намет зборів дві горлиці або двох голуб'ят. А священник принесе одне як жертву за гріх, а друге – на всипалення, і спокутає його вину за мерця, і знов освятить його голову того самого дня, і поновить дні його назорейства Господові, та й принесе однолітнє ягня в жертву за провину. Попередні ж дні пропадуть, бо назорейство його було осквернене. Ось закон про Назорея. Того дня, коли сповниться час його назорейства, приведуть його до входу в намет зборів, і він принесе свою жертву Господові. Однолітнє ягня без вади на всипалення та однолітню ягничку без вади на жертву за гріх. І одного барана без вади на мирну жертву. І кошик опрісників коржів з петльованої муки, замішаний на олії, та опрісників паляниць, помащених олією, до того і належні офіри та возливання. І принесе це все священник перед Господа і виконає жертву за гріх та всипалення за Назорея. А барана принесе як мирну жертву Господові вкупі з кошиком опрісників і принесе офіру та возливання до того. І Назорей обстриже коло входу в намет зборів свою посвячену голову і візьме посвячене волосся та й покладе на вогонь, той, що під мирною жертвою. Потім священник візьме варену лопатку з барана та одного опрісного коржа з кошика і одну опрісну паляницю та й покладе на руки Назореєві, після того, як той обстриже своє посвячене волосся. І принесе священник їх у жертву колихання перед Господом. Це свята частина для священника, окрім колихоної груднини та піднесеної лопатки. А після того Назореєві можна пити вино. Це закон про Назорея, який склав обітницю про його жертву Господові за своє назорейство, крім того, на що його спромога. Він мусить повестися згідно з своєю обітницею, яку обіцяв, і за приписами закону про назорейство. Господь промовив до Мойсея: «Скажи Аронові та синам його, так будете благословляти синів Ізраїля, мовивши до них: нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Так закликатимуть ім'я моє на синів Ізраїля,
і я благословлятиму їх. Книга «Числа», розділ 7. Коли Мойсей, закінчивши ставити храмину, помазав та освятив її з усім її знаряддям, помазав та освятив також і жертовник з усім його знаряддям, князі Ізраїля, голови батьківських домів, князі колін, що стояли на чолі перепису, принесли дари. Склали вони свої дари перед Господом: 6 критих возів і 12 волів, один віз на 2 князів і 1 віл на кожного, і привели їх до Господа. І сказав Господь Мойсеєві: «Візьми їх від них, вони будуть на службі при наметі зборів, і передай їх левітам, кожному згідно з його службою». І взяв Мойсей вози і волів, та й віддав їх левітам. 2 вози і 4 волів віддав він синам Гершона, згідно з їхньою службою, а 4 вози і 8 волів віддав синам Мерарі, згідно з їхньою службою, під наглядом Ітамара, сина Арона, священника. Синам же Кегата не дав нічого, бо їм була доручена служба коло святих речей. На плечах мусили вони носити їх. І принесли князі дари для посвяти жертовника, коли помазано його. Принесли вони дари свої до жертовника. І Господь сказав Мойсеєві: «Нехай князі щодня по одному приносять дари свої для посвяти жертовника. І той, хто першого дня приніс дари свої, був Нахшон, син Амінадава з коліна Юди. Дар його був: 1 срібний полумисок 130 шеклів вагою, 1 срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, 1 золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, 1 бичок, 1 баран, 1 ягня однолітнє на всипалення, 1 козел на жертву за гріх, а на мирну жертву 5 волів, 5 баранів, 5 козлів, 5 ягнят однолітків. Це приносини Нахшона, сина Амінадава. 2-го дня свій дар приніс Натанаїл, син Цуара, князь коліна Іссахара. Дар його був: 1 срібний полумисок 130 шеклів вагою, 1 срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, 1 золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, 1 бичок, 1 баран, 1 ягня однолітнє для всипалення, 1 козел на жертву за гріх, а на мирну жертву 5 волів, 5 баранів, 5 козлів, 5 ягнят однолітків. Це принос Натанаїла, сина Цуара. 3-го дня свій дар приніс князь синів Заволона, Еліяв, син Хелона. Дар його був: 1 срібний полумисок 130 шеклів вагою, 1 срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, 1 золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, 1 бичок, 1 баран, 1 ягня однолітнє на всипалення, 1 козел на жертву за гріх, а на мирну жертву 5 волів, 5 баранів, 5 козлів, 5 ягнят однолітків.
це дар Еліява, сина Хелона. Четвертого дня приніс свій дар князь синів Рувима, Еліцур, син Шедеура. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всепалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Еліцура, сина Шедеура. П'ятого дня свій дар приніс князь синів Симеона, Шелумієл, син Цурішаддая. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всепалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Шелумієла, сина Цурішаддая. Шостого дня приніс свій дар князь синів Гада, Еліясав, син Реуела. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Еліясафа, сина Реуела. Сьомого дня приніс свій дар князь синів Ефраїма, Елішама, син Амігуда. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всепалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Елішами, сина Амігуда. Восьмого дня свій дар приніс князь синів Манасії, Гамлієл, син Педацура. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Гамлієла, сина Педацура. Дев'ятого дня свій дар приніс князь синів Веніямина, Авідан, син Гідоні. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран,
одне ягня однолітнє на всепалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву – пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Авідана, сина Гідоні. Десятого дня приніс свій дар князь синів Дана, Ахієзер, син Амішаддая. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву – пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Ахієзера, сина Амішаддая. Одинадцятого дня приніс свій дар князь синів Ашера, Пагієл, син Охрана. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву – пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Пагієла, сина Охрана. Дванадцятого дня приніс дар свій князь синів Нафталі, Ахіра, син Енана. Його дар був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Ахіри, сина Енана. Дари від князів Ізраїля на посвяту жертовника в день його помазання були отже такі. 12 срібних полумисків, 12 срібних кубків і 12 золотих посудинок. Кожний срібний полумисок важив 130 шеклів, а кожен кубок – 70 шеклів. Усього срібла, що пішло на посуд, було 2400 шеклів по шеклю святині. На 12 золотих посудинок, наповнених кадилом, вагою 10 шеклів, кожна посудинка по шеклю святині, пішло всього золота 120 шеклів. Усього товару на всипалення було 12 бичків, 12 баранів, 12 ягнят однолітків з їхніми безкровними офірами та 12 козлів на жертву за гріх. А всієї великорослої скотини на мирну жертву було 24 бички, 60 баранів, 60 козлів та 60 ягнят перволітків. Це дари на посвяту жертовника, коли він був помазаний. І коли Мойсей увіходив до намету зборів, щоб розмовляти з Богом, він чув голос, що промовляв до нього з віка на ковчезі свідчення між двома херувимами. Так бо промовляв до нього Господь.
Книга Числа, розділ 8. Господь промовив до Мойсея: «Скажи Аронові і повідай йому: коли ставитимеш угорі світичі на світильникові, то нехай 7 світичів світяться на передньому боці світильника». І зробив Арон так. На передньому боці світильника поставив він світичі, як і заповідав Господь Мойсеєві. А світильник був кованої роботи з золота, і підстава його, і квітки його були кованої роботи. Мойсей зробив його за зразком, що його Господь показав йому. Тоді промовив Господь до Мойсея: «Візьми левітів з-поміж синів Ізраїля та очисть їх. Та ось що мусиш з ними вчинити, щоб очистити їх. Покропи їх водою, яка очищає гріхи, і нехай вони обголять бритвою все своє тіло, повипирають одіж свою і очистяться. І нехай візьмуть бичка та офіру до нього з петльованої муки, замішаної з оливою, а другого бичка візьмеш на жертву за гріх. І приведеш левітів до намету зборів, і скличеш усю громаду синів Ізраїля, і припровадиш левітів до Господа, а сини Ізраїля покладуть руки свої на левітів. Арон же приведе левітів, як офіру перед Господа від синів Ізраїля, щоб служили службу Господові. І покладуть левіти руки на голови бичкам. Одного принесеш у жертву за гріх, а другого – на всипалення Господові, щоб відправити покуту за левітів. Потім поставиш левітів перед Ароном та перед синами його, і віддаси їх в офіру Господові. І вилучиш левітів з-поміж синів Ізраїля, щоб були моїми. А після того левіти війдуть до служби у наметі зборів. Отже, ти їх очистиш і приведеш як жертву. Вони бо цілком належать мені з-поміж синів Ізраїля. Замість усіх, що першими приводить мати, усіх первородних синів Ізраїля, взяв я їх собі. Мені бо належить усе первородне між синами Ізраїля, чи то людина, а чи скотина. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, присвятив я їх собі. Я взяв собі левітів замість усіх первістків між синами Ізраїля, та й віддав їх Аронові і синам його, щоб вони їм належали з-поміж синів Ізраїля, щоб замість синів Ізраїля служили при службі в наметі зборів, і щоб за них відправляли покуту, щоб не впала на синів Ізраїля кара, коли приступатимуть до святині». Тож Мойсей з Ароном та всією громадою синів Ізраїля вчинив щодо левітів усе, що заповідав Господь Мойсеєві про левітів. Так і вчинили з ними сини Ізраїля. Очистились левіти, повипирали свою одежу, і Арон привів їх як жертву перед Господа та й відправив за них покуту, щоб очистити їх. І після того увійшли левіти до намету зборів, щоб служити свою службу під наглядом Арона та синів його. Як заповідав Господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними. Господь промовив до Мойсея: «Це закон про левітів. Від 25 років і вище ставатимуть вони до служби у наметі зборів, а від 50 років залишать службу, не служитимуть більше. Вони допомагатимуть братам своїм при наметі зборів,
доглядаючи за всім. Роботи ж не робитимуть. Так зробиш з левітами щодо їхньої служби. Книга «Числа», розділ 9. Господь промовив до Мойсея в Синай-пустині, 2-го року по виході з єгипетської землі, 1-го місяця. Нехай сини Ізраїля відсвяткують Пасху в призначений час. 14-го дня цього місяця надвечір святкуватимете її у свій час. За всіма установами і за всіма приписами її святкуватимете її. І сказав Мойсей синам Ізраїля, щоб святкували Пасху. І святкували вони Пасху 1-го місяця, 14-го дня місяця, надвечір, у Синай-пустині. Згідно з усім, як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили сини Ізраїля. Та були деякі, що осквернилися трупом і не могли на той день святкувати Пасху. Тож приступили вони того дня до Мойсея і до Аарона і мовили до них: «Ми осквернились трупом. Та чого б то нам мало бути заборонено принести дари Господові у свій час серед синів Ізраїля?» І каже до них Мойсей: «Заждіть-но, я послухаю, що Господь повелить щодо вас». І Господь промовив до Мойсея: «Промов до синів Ізраїля словами: кожний з вас та ваших потомків, хто оскверниться трупом, чи буде у великій дорозі, святкуватиме Пасху на честь Господа. Але він святкуватиме її 2-го місяця, на 14-й день, надвечір. З опрісниками і гірким зіллям їстиме він її, так, щоб не лишилось нічого з неї до ранку, і кістки не ломлено в ній, виконуючи все за обрядом Пасхи. Коли ж би хто-небудь, бувши чистий і не в дорозі, занедбав святкувати Пасху, той викорінений буде з-поміж людей своїх, бо не приніс жертву Господові в призначений час. Людина та нестиме кару за свій гріх. Коли ж чужинці, що перебувають з вами, захочуть святкувати Пасху на честь Господа, нехай святкують за установами та приписами її. Той самий обряд нехай буде у вас як для чужинця, так і для тубільця». Того ж дня, коли поставлено храмину, хмара вкрила храмину, ото й намет свідоцтва, а ввечері вона стала, мов, полум'я над храминою, і так було аж до ранку. Так було весь час. Хмара вкривала її за дня, а вночі вона ставала, мов, полум'я. І щоразу, коли знімалась хмара над наметом, сини Ізраїля рушали в дорогу. А на тому місці, де хмара опускалася, там отаборювались сини Ізраїля. За наказом Господнім рушали сини Ізраїля в дорогу, і за наказом Господнім отаборювались, і весь час, коли хмара перебувала над храминою, стояли вони табором. І коли хмара перебувала довгий час над храминою, то сини Ізраїля пильно дотримувались наказу Господнього і не рушали. Часом хмара стояла лише кілька днів над храминою. Тоді за Господнім велінням ставали вони табором і за Господнім велінням рушали далі. А часом хмара заставалась з вечора до ранку, вранці ж підносилась, і тоді і вони рушали. Було, що хмара стояла весь день і ніч, а потім піднімалась, і тоді вони рушали далі. Або 2 дні, або місяць, або й довше.
як хмара перебувала над храминою, сини Ізраїля стояли табором і не пускались в дорогу. Коли ж вона піднімалась у гору, то й вони йшли в дорогу. За Господнім велінням ставали вони табором, і за Господнім велінням вирушали в дорогу, пильнуючи волю Господню згідно з наказом Господнім, як і передав його Мойсей. Книга «Числа», розділ 10. Господь промовив до Мойсея: «Зроби собі 2 срібні сурми, кованої роботи зробиш їх, і будуть тобі на те, щоб скликати громаду і щоб знімати табір. Коли засурмлять в обидві, то зійдеться до тебе вся громада коло входу в намет зборів. А коли засурмлять тільки в одну, то зберуться до тебе князі, тисяцькі Ізраїля. Коли засурмите на поготівля, двигнуться табори, розташовані на схід. А коли засурмите на поготівля вдруге, вирушать табори, що на південь. Сурмитимуть на сполох, коли рушатимуть у дорогу. Сурмитимете і тоді, коли треба буде скликати всю громаду, та тільки не так, як на поготівля. Сурмитимуть же сини Аарона, священники, і сурми будуть вам для повсякчасного вжитку в ваших поколіннях. Коли підете у вашому краї проти ворога, що натискає на вас, то засурмите в сурми на сполох, і згадається про вас перед Господом, Богом вашим, і врятуєтесь від ворогів ваших. І за днів радощів ваших, і на свята ваші, і коли з'являтиметься молодик, сурмитимете ви в сурми при всепаленнях ваших і при мирних жертвах ваших. І вони будуть нагадувати про вас перед Богом вашим. Я – Господь, Бог ваш. Другого року, другого місяця, 12-го дня місяця, знялася хмара вгору над храминою свідоцтва. І сини Ізраїля рушили в мандри Синай пустиною, і спинилась хмара у Паран пустині. Рушили, отже, вперше на наказ Господній через Мойсея. Першим рушив прапор табору синів Юди за полками їхніми. Над військом його був Нахшон, син Амінадава. А над військом коліна синів Іссахара був Натанаїл, син Цуара. Над військом же коліна Завулона був Еліяв, син Хелона. І коли храмину було розібрано, вирушили сини Гершона і сини Мерарі, несучи її. Потім вирушив прапор табору Рувима за полками їхніми. Над військом його був Еліцур, син Шедеура. Над військом же коліна синів Симеона був Шелумієл, син Цурішаддая. А над військом коліна синів Гада був Еліясав, син Реуела. Рушили і кегатії, що несли святі речі. Тож поки вони прийшли, інші вже поставили були храмину. Потому вирушив прапор табору синів Ефраїма за полками їхніми. Над військом їхнім був Елішама, син Амігуда. А над військом коліна синів Маннасії був Гамлієл, син Педацура. Над військом же колін Веніямина був Авідан, син Гідоні. Потім вирушив прапор табору синів Дана, що був іззаду, мов сторожа всім таборам за полками їхніми. Над його військом був Ахієзер, син Амішаддая.
Над військом же коліна синів Ашера був Пагієл, син Охрана. А над військом колін синів Нафталі був Ахіра, син Енана. Такий був похідний лад синів Ізраїля, коли вони рушили в дорогу. Мойсей сказав до Ховава, сина Реуела, мідіянина, свого тестя: «Ми простуємо до того місця, про яке мовив Господь. Я його дав вам. Ходи з нами, і добре тобі буде серед нас. Бо Господь обіцяв добро Ізраїлеві». А той до нього і каже: «Не піду я з вами, я піду радше в мою землю, в мій рідний край». Мойсей і каже: «Не покидай нас, прошу тебе. Ти бо знаєш, де нам ставати табором у пустелі, то й будеш нам очима. Тож як підеш із нами, то ті блага, які вчинить нам Господь, ми вчинимо і тобі». І двигнулись вони від Господньої гори 3 дні дороги, і кивот Господнього завіту йшов 3 дні дороги перед ними, щоб знайти їм місце для постою. І хмара Господня була над ними вдень, коли рушали вони табором. А як рушав ковчег, мовив Мойсей: «Устань, Господи, нехай розсипляться вороги твої, нехай розбіжаться від обличчя твого ті, що ненавидять тебе». Коли ж ковчег ставав, то Мойсей мовив: «Спочинь, Господи, серед незліченних тисяч Ізраїля». Книга Числа, розділ 11. І почали люди гірко нарікати, і дійшло те нарікання до вух Господніх. І почув Господь, та й запалав гнів його, і зайнявсь між ними вогонь Господній, і пожер кінець табору. Заголосили люди тоді до Мойсея, і Мойсей заблагав до Господа, тож вогонь і погас. І названо те місце Тавера, бо палав між ними вогонь Господній. І забаглося мішаній юрбі, що була між ними, їсти, так що і сини Ізраїля й собі стали плакати: «Хто, мовляв, дасть нам м'яса їсти? Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті, огірки, диню, пір, цибулю, часник. А тепер душа наша прагне, а нема нічогісінько. Сама лише манна перед нашими очима». Манна ж була наче коріандрове насіння, а колір її – як колір буелія. Народ розсипався і збирав її, і малов на жорнах або товк у ступах, то й варили її в горщиках і пекли пляцки. А на смак була вона, мов тістечко на олії. І коли вночі спадала роса на табір, то спадала на нього і манна. Вчув Мойсей, що народ плаче по сім'ях, кожен коло входу до свого шатра, і гнів Господній запалав вельми, то й стало йому прикро. І сказав Мойсей до Господа: «Чому вчинив ти таке зі своїм слугою? Чому не знайшов я ласки в очах у тебе, що он тягар усього цього народу звалив ти на мене? Чи то ж я зачав увесь той народ? Чи то ж я породив його, що ти мені кажеш: носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко? Носи аж до землі, про яку ти клявся їхнім батькам. Звідкіль узяти мені м'яса, щоб нагодувати весь народ цей?
Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи: «Дай нам м'яса їсти! Не під силу мені одному нести весь люд оцей. Занадто тяжкий він для мене. Якщо й далі так обходитимешся зо мною, то ліпше молю, вбий мене, коли я знайшов ласку в очах твоїх, щоб я не бачив горя мого». І промовив Господь до Мойсея: «Збери лишень мені 70 чоловіків із старшин в Ізраїлі, про яких знаєш, що вони люди розсудливі та вміють правити народом, і приведи їх до намету зборів. Нехай стануть там з тобою. Я зійду і говоритиму там із тобою, і візьму від духу, що на тобі, та й покладу на них, то вони й нестимуть з тобою тягар народу, щоб не одному тобі нести його. А людям скажи: освятіться на завтра і їстимете м'ясо. За те, що ви плакали в голос перед Господом, примовлявши: о, коли б то ми вже мали м'яса, в Єгипті було нам так добре. Дасть вам Господь м'яса, і їстимете. Не один день їстимете, і не два дні, і не п'ять день, і не 10 день, і не 20 день, а цілий місяць, аж поки не знудиться і не опротивіє вам. Ви бо погордували Господом, який серед вас, і плакали перед ним, нарікаючи: чого це, мовляв, вийшли ми з Єгипту? І сказав тоді Мойсей: народу, що між ним я обертаюся, 600 000 піхоти, а ти кажеш: дам вам м'яса, щоб їли цілий місяць. Хіба вистачило б для них, якби повбивати дрібну і велику скотину? Хіба вистачило б для них, якби виловити всю рибу в морі? Господь мовив до Мойсея: а хіба рука Господня вкоротилась? Ось побачиш, чи справдиться слово моє, чи ні. Вийшов Мойсей і передав народові слова Господні. Потім зібрав 70 чоловіків із старшин народу і поставив їх навкруги намету. І зійшов Господь у хмарі, та й говорив з ними. І, взявши з духу, що був на ньому, поклав на 70 старших. І як тільки спускався на них дух, то вони пророкували, а поза тим не пророкували. Двоє чоловіків залишилися були в таборі, один на ім'я Елдад, а другий – Медад. І спустився на них дух, бо були вони записані, але не вийшли були до намету. Отож, стали вони пророкувати в таборі. Прибіг якийсь хлопчина та й оповів Мойсеєві, кажучи: Елдад та Медад пророкують у таборі. А Ісус Навин, що услуговував Мойсеєві з малку, урвав йому мову, кажучи: мій пане Мойсею, заборони їм. Мойсей йому і каже: чого то ти заздриш замість мене? Ох, коли б то весь люд Господній та й зробився пророком, коли б то Господь зіслав свій дух на них. І повернувся Мойсей до табору, сам він і старші Ізраїля. І повіяло вітром від Господа, і нанесло перепелиць від моря, та й накидало їх у табір, десь на день ходи в один бік і десь на день ходи в другий, навкруги табору, а поверх землі близько на 2 лікті. Кинулись люди збирати перепелиць увесь той день і всю ніч, ще й увесь другий день. Навіть хто найменше назбирав, мав 10 хомарів, тож і розстелили їх навколо табору. М'ясо було ще в них на зубах, ще його й не з'їли, а гнів Господній уже запалав на людей, і вдарив Господь їх тяжким мором. Тим і названо те місце Ківрод-Га-Тава.
Там бо поховано людей, що були ласі. З Ківрот-Гатави рушив народ до Хацероту, і в Хацероті зупинився. Книга «Числа», розділ 12. Марія ж з Ароном нарікали на Мойсея за жінки-кушійки. Він бо взяв жінку-кушійку. І говорили: «Чи тільки ж до Мойсея промовляв Господь? Хіба й до нас не говорив він?» Господь почув те. З Мойсея ж був собі вельми тихий чоловік, понад усіх людей на світі. Тож зараз і сказав Господь до Мойсея, Арона та до Марії: «Вийдіть ви троє, йдіть до намету зборів». І вийшли вони троє, і зійшов Господь у хмарному стовпі, ставши коло входу в намет, і покликав Арона і Марію. І коли вони вийшли обоє, сказав: «Ось, слухайте мої слова. Якби хтось із вас та був пророком, я б, Господь, у видінні об'явився йому, і в сні говорив би із ним. Не так, слуга мій, Мойсей, він повіреник у всьому моєму домі. Устами до уст розмовляю я з ним, і ясно, не загадками. І бачить він образ Господній. Як же то ви посміли нарікати на Мойсея, на слугу мого?» І палаючи гнівом супроти них, відійшов Господь. Скоро ж хмара відступила від намету зборів. Марія зробилась білою, мов сніг, від прокажи. Обернувся Арон до Марії, аж вона прокаженна. Тож каже Арон до Мойсея: «Пане мій, благаю тебе, не накладай на нас кару за гріх, що по-дурному вчинили ми. Молю тебе, нехай вона не буде, мов та мертва дитина, що вроджується на світ із напівзогнилим тілом». І закликав Мойсей до Господа словами: «Благаю тебе, Боже, уздорови її». Господь же сказав Мойсеєві: «А що, якби її батько плюнув їй у вічі, то чи не була б вона осоромлена на цілих 7 день? Тож нехай зачинять її на 7 день поза табором, а потім нехай приймуть назад до себе». І відокремили Марію на 7 днів за табором. Народ не вирушав у дорогу, аж поки вона не повернулася. Потому ж народ вирушив із Хацероту та й отаборився у Паран пустині. Книга «Числа», розділ 13. І промовив Господь до Мойсея: «Пошли людей, та нехай розглянуть Ханаан землю, що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлете їх по одному з батьківського коліна, та щоб усі з них були князями». І послав Мойсей їх із Паран пустині за Господнім наказом. Саме таких чоловіків послав, що були головами в синів Ізраїля. Ось їхні ймення. Від коліна Рувима – Шаммуа, син Закура. Від коліна Симеона – Шафат, син Хорі. Від коліна Юди – Калев, син Ефунне. Від коліна Іссахара – Єгал, син Йосифа. Від коліна Ефраїма – Оша, син Нуна. Від коліна Веніямина –
Палті, син Рафу. Від коліна Заволона – Гадієл, син Содді. Від коліна Йосифа, коліна Манасії – Гадді, син Сусі. Від коліна Дана – Амієл, син Гемалі. Від коліна Ашера – Сетур, син Міхаела. Від коліна Нафталі – Нахбі, син Вовсі. Від коліна Гада – Реул, син Махі. Це ймення мужів, яких послав Мойсей, щоб розглянули землю. Ошеуж, сина Нуна, назвав Мойсей Єгошуа, Ісус. Послав їх Мойсей, щоб розглянули Ханаан землю, і мовив: «Здійміться звідсіль у Негев, та й зійдіть на гору, та огляньте землю, яка вона, і люд, що в ній живе, сильний він чи слабий, мало його чи багато, і який той край, де він живе, чи добрий, чи поганий, і які міста, що в них живе він, чи відкриті, чи укріплені, і яка земля, родюча вона, чи ялова, чи є на ній дерево, а чи ні. Та будьте сміливі і принесіть плоди землі». А була саме пора дозрівання винограду. То й пішли вони і розглянули землю від Сін пустині до Рехову, що в напрямі Хамату. Зійшли вони у Негев і дійшли до Хеврону, а там же були Ахіман, Шишай і Талмай, діти Анакові. Хеврон же збудовано 7 років перед Цоаном в Єгипті. І дійшовши до Ешкол-долини, зрізали вони там вітку з однією виноградною китицею та й несли її удвох на жердині, опріч гранат і смоков. Місце ж те названо Ешкол-долиною Загрон, що зрізали там сини Ізраїля. Повернулися вони з розглядин краю під кінець 40 днів. І прибувши, прийшли вони до Мойсея та Арона і усієї громади синів Ізраїля в Паран-пустині, у Кадеші, і принесли вістку їм та всій громаді, і показали їм плоди землі. Тож оповіли йому, кажучи: «Прийшли ми в землю, куди ти посилав нас. Вона такій справді молоком та медом тече, ось і плоди її. Тільки ж народ, що в ній живе, сильний, та й міста укріплені, вельми великі. Бачили ми там і потомків Анака. Амалик живе в землі Негев, а Хетит і Євусій та Аморій живуть у горах. Ханаан же живе при морі і вздовж берегів Йордану». Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея, і промовив: «Ми таки підемо і посядемо її, стане, бо сили в нас її підбити». Чоловіки ж, які ходили з ним на розглядини, твердили: «Ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший». І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи: «Земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає всіх своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там, великі на зріст. Бачили ми там і велетнів, синів Анака, з роду велетнів. І самим нам здавалось, наче ми та сарана, і такими, певно, і були ми в їхніх очах». Книга «Числа», розділ 14. Тоді зчинила вся громада великий галас, і люди плакали тієї ночі, і нарікали на Мойсея та на Арона, всі сини Ізраїля, і вся громада мовляла до них: –
«Ой, бодай би ми померли в єгипетській землі, чи бодай би померли в цій пустині! І навіщо

Земля, що нею переходили ми, щоб розглянути її, земля ота вельми добра. Коли Господь милостив нам, то Він приведе нас у ту землю і дасть її нам, бо то земля, що справді тече молоком та медом. Тільки проти Господа не бунтуйтесь і не полохайтесь людей тієї країни, бо вони для нас, мов хліб, захисту в них немає, а Господь з нами, не лякайтесь їх. Та вся громада заговорила, щоб побити їх камінням. Аж тут об'явилася слава Господня всім синам Ізраїля у наметі зборів. Промовив Господь до Мойсея: «Так доки ж люд оцей зневажатиме мене, і доки вони не довірятимуть мені, не зважатимуть і на чуда всі ті, що я явив був серед них, вдарю на них мором і вигублю їх, і виведу з тебе народ більший та сильніший, ніж вони». І сказав Мойсей до Господа: «Почують єгиптяни, з-поміж котрих випроводив ти з великою потугою твоєю оцей люд, і що скажуть? Та й мешканці цієї країни теж чули, що ти, Господи, посеред людей твоїх, що тебе, Господи, вони віч-навіч бачать, та й що хмара твоя стоїть над ними, і у стовпі хмарному ти йдеш поперед них за дня, а полум'яним стовпом – уночі. Тож як уб'єш ти людо цей, як одного чоловіка, то народи, до яких дійшла чутка про тебе, скажуть: тому винищив Господь цих людей у пустині, що не здолав їх у ту впровадити землю, про яку їм клявся був. Нехай же возвеличиться сила Господа мого, як то ти обіцяв. Господь повільний до гніву і багатий милосердям, прощає гріх і переступ, хоч і не залишає нічого безкарно, а карає гріх батьків на дітях до третього і четвертого покоління. Прости ж гріх люду цього з великого милосердя твого, так як зносив ти люд цей від Єгипту аж досі». І сказав Господь: «Прощаю на твоє слово, але так як я живий, і як слави Господньої повна вся земля, усі ті люди, які бачили мою славу і мої чудеса, що я сотворив в Єгипті і у пустині, і такі спокушували мене, ось уже в десяте не слухали мій голос, ті люди не побачать землі, що про неї клявся їхнім батькам. Усі ті, що зневажали мене, не побачать її. Слугу ж мого, Калева, за те, що був іншого духу та вірно слідував за мною, введу я в землю, до якої він уже ходив, і нащадки його володітимуть нею. Нехай Амалик та Ханаан живуть собі в долині, а ви взавтра оберніться і рушайте геть у пустиню в напрямі до Червоного моря». Господь промовив до Мойсея та Аарона: «І доки ця ледача юрба нарікатиме на мене? Чув я нарікання синів Ізраїля, що ним докоряють мені. Тож скажи їм: як живу я, а це слово Господнє, зроблю з вами так, як ви наговорили в мої вуха. У пустелі цій поляжуть ваші трупи. Усі ви, що були перелічені усім вашим числом від 20 років і старше, ви, що нарікали на мене, ніхто з вас не війде в землю, в якій я, піднісши вгору мою руку, поклявся вас оселити, крім Калева, сина Ефунне, та Ісуса Навина. Дітей же ваших, що про них ви казали, мовляв, вони здобичу стануть, їх я введу туди, і вони спізнають землю, якою ви нехтували. Ви ж,

трупом ляжете в цій пустелі. Діти ваші блукатимуть 40 років пустелею, щоб спокутувати ваші беззаконня, поки не зогниють ваші трупи в пустині. За числом 40 днів, що ви розвідували землю, рахуючи один рік за один день, понесете ви кару за гріхи ваші 40 років, щоб зрозуміли, що то значить, як я вас покину. Сам я, Господь, сказав, що так зроблю з ледачою юрбою цією, яка повстала проти мене. В оцій пустині вони загинуть, тут і помруть. І ті чоловіки, що їх Мойсей посилав на розвідини землі, і що, повернувшися, пустили погану поголоску про ту землю і довели всю громаду до нарікання на Мойсея, чоловіки оті, що розпустили лихі вісті про землю, померли на місці перед Господом. Тільки Ісус Навин та Калев, син Ефунне, зосталися живими з тих чоловіків, що ходили на розвідини землі. І коли промовив Мойсей ті слова до синів Ізраїля, засумували люди вельми. А другого дня, вставши вранці, щоб зійти наверх гори, казали: «Ось ми тут готові вийти на те місце, про яке казав Господь, бо ми згрішили». І каже Мойсей: «Чому ви переступаєте Господній наказ? Не пощастить вам? Не здіймайтеся, бо нема між вами Господа, бо інакше поб'ють вас вороги ваші. Там амалекитяни та хананяни проти вас. Поляжете від їхнього меча, бо ви відвернулися від Господа, і Господь не буде з вами». Та вони таки вперлися вийти наверх гори, хоч ковчег Союзу та Мойсей не рушились посеред табору. Спустилися тоді амалекитяни та ханааняни, що жили в тих горах, та й розбили їх, і сікли їх аж до Хорми. Книга «Числа», розділ 15. І промовив Господь до Мойсея: «Скажи до синів Ізраїля та повідай їм: коли прийдете в землю вашого поселення, яку оце хочу вам дати, і коли приноситимете вогнену офіру Господові, чи всипалення, чи жертву, щоб виконати обітницю, чи як добровільні дари у ваші свята, щоб здійняти воскурення на честь Господа, як приємний запах з худоби або з овець, то той, хто приноситиме Господові свої приносини, принесе також в офіру десятину ефи петльованої муки, змішаної з чвертю гіна олії, і додаси до всипалення чи жертви вина на возливання, чверть гіна на кожне ягня. При барані принесеш як офіру 2/10 ефи петльованої муки, змішаної з третиною гіна олії. Вина ж на возливання принесеш 1/3 гіна, як приємний запах на честь Господа. А коли принесеш у всипалення чи на жертву бичка, щоб виконати обітницю чи мирну жертву Господові, то треба принести до бичка як офіру 3/10 ефи петльованої муки, змішаної з половиною гіна олії. А як возливання принесеш 1/2 гіна вина, щоб воскурити як приємний запах на честь Господа. Так робитимуть при кожному волі і при кожному барані, і при ягняті, і при козеняті. Скільки б не приносили жертв, для кожної зробите так. Кожен тубілець вчинить так, приносивши вогнену жертву, як приємний запах на честь Господа. І коли якийсь приходень, що перебуває з вами,
або хтось інший між вами у ваших майбутніх поколіннях захоче принести вогнену жертву як приємний запах на честь Господа, то нехай і він так робить, як і ви робите. Установа буде одна і для вас, і для приходня. Установа віковічна у ваших поколіннях. Як ви, так і приходень буде перед Господом. Закон один і одне право буде для вас і для приходня, що перебуває з вами. Далі Господь промовив до Мойсея. Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли прийдете в землю, в яку Отце веду вас, і коли почнете їсти хліб з тієї землі, то маєте принести дар возношення Господеві. Першого калача з вашого тіста принесете як дар возношення. Принесете його так само, як дар здоку. Від першого вашого тіста даватимете Господеві дар возношення і у майбутніх поколіннях ваших. Коли ж пропустите щось ненароком і не виконаєте всіх цих заповідей, що Господь об'явив Мойсеєві, себто всього того, що Господь повелів вам через Мойсея, з того дня, як Господь заповів ці заповіді, і потім у всіх ваших поколіннях, то коли станеться щось таке помилково, з необачності громади, вся громада принесе у всипалення одного бичка як приємний запах на честь Господа, з належною офірою і возливанням за обрядом, і одного козла на жертву за гріх. І священник відпокутує за всю громаду синів Ізраїля і проститься їм, бо то була помилка, і вони принесли належну вогнену жертву Господові і жертву за гріх перед Господом за свою помилку. І проститься всій громаді синів Ізраїля і приходневі, що перебуває між ними, бо на весь люд упаде всяка помилка. Коли ж одна особа згрішить ненароком, то нехай принесе козу однолітку за гріх. І священник відпокутує перед Господом за душу, що помилково згрішила ненароком, відправивши за нею покуту, і проститься їй. Чи то для тубільця з посеред синів Ізраїля, а чи для чужинця, що перебуває між вами. Закон один буде у вас для того, хто ненароком провиниться. Хто ж, піднявши руку, заподіє щось лихе, чи буде то тубілець, а чи приходень, то такий ображає Господа і мусить бути викорінений з-поміж свого люду. Зневаживши слово Господа і зламавши його заповідь, душа ота приречена на знищення. Гріх її буде на ній. Раз якось, коли сини Ізраїля були в пустині, знайшли вони чоловіка, що збирав суботнього дня дрова. І взяли його ті, що знайшли, як він збирав дрова, та й привели до Мойсея та до Аарона і усієї громади. І віддали його під сторожу, бо ще не знати було, що треба з ним вчинити. І Господь сказав Мойсеєві: «Той чоловік мусить умерти. Нехай уся громада поб'є його камінням за табором». І вивела його вся громада за табір, та й побила камінням на смерть, як заповідав Господь Мойсеєві. І сказав Господь Мойсеєві: «Промов до синів Ізраїля і повідай їм, щоб вони і нащадки їхні поробили собі китиці на кінцях своєї одежі, та щоб чіпляли ті китиці на кінцях багряними шнурочками. І будуть вам китиці на те, щоб ви, бачивши їх, згадували про всі заповіді Господні і виконували їх, і щоб ви не блукали за вашим серцем та вашими очима, які поривають вас до блуду. Щоб, пам'ятаючи та виконуючи всі мої заповіді, були ви святими у вашого Бога. Я –
Господь, Бог ваш, який вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вам Богом. Я – Господь, Бог ваш. Книга «Числа», розділ 16. Корах, син Іцгара, сина Кегата, сина Леві, і Датан з Авірамом, сини Еліява, сина Палу, сина Рувима, повстали проти Мойсея, і з ними 250 чоловік із синів Ізраїля, князі в громаді, радники на зборах, люди значні. Зібрались вони проти Мойсея та Аарона, та й промовили до них: «Годі вам, уся громада, всі святі, і Господь серед них. Чого ж ви пнетесь високо над Господньою громадою?» Почувши це, Мойсей впав обличчям до землі, а згодом промовив до Кораха і усіх його прибічників: «Почекаємо до завтра, а там сповістить Господь, хто його і хто святий, щоб допустити його до себе. Кого він вибрав, того й допустить до себе. Зробіть так: возьміть з собою кадильниці, ти, Кораху, і ви всі з його громади, і покладіть узавтра до них жару, а зверху посипте кадила перед Господом. Той, кого вибере Господь, буде святий. Буде з вас, сини Леві». І промовив далі Мойсей до Кораха: «Ось послухайте, сини Леві, чи то ж мало вам, що Бог Ізраїля вилучив вас із громади синів Ізраїля та й допустив до себе, щоб ви виконували службу в храмині Господній і стояли перед громадою, послуговуючи їй? А що Господь допустив тебе і усіх твоїх братів, синів Леві, з тобою до себе, то вам оце захотілося ще й священства? Адже ти й усі твої прибічники повстали проти Господа. Аарон, бо що він таке, що ви нарікаєте на нього?» І послав Мойсей, щоб покликали Датана і Авірама, синів Еліява. Та вони відказали: «Не підемо. Хіба мало того, що ти вивів нас із землі молоком та медом текучої, щоб поморити нас у пустелі? Ти хочеш іще і князювати над нами? Ані в землю молоком та медом текучу не привів ти нас, ані клаптика поля, ані виноградника у спадщину не дав нам. Хочеш осліпити очі цих людей? Не підемо». Розлютився вельми Мойсей і мовив до Господа: «Не зважай на їхню офіру. Ні одного осла не взяв я від них і не заподіяв лиха ні одному з них». І сказав Мойсей до Кораха: «Ти і усі твої прибічники станьте взавтра перед Господом, сам ти і вони, та Аарон, і візьміть кожен свою кадильницю і покладіть до неї ладану, і принесіть кожен свою кадильницю до Господа. 250 кадильниць, ти і Аарон, кожен свою кадильницю». Узяли вони кожен свою кадильницю, поклали до них жару, насипали зверху ладану та й поставили коло входу в намет зборів разом з Мойсеєм та Аароном. І коли Корах скликав проти них усю громаду до входу в намет зборів, слава Господня з'явилась усій громаді. І промовив Господь до Мойсея та Аарона: «Відлучіться від цієї юрби, я вигублю їх в одну мить». І припали вони обличчям до землі і сказали: «О Боже, Боже духів усіх живих! Один чоловік согрішив, а гнів твій
хіба мав би бути на всю громаду?» Господь же промовив до Мойсея: «Скажи до громади: відійдіть геть навкруги від житла Кораха, Датана і Авірама». Устав Мойсей та й пішов до Датана, Авірама, а за ними пішли старші Ізраїля. І повелів він людям: «Відступіться від шатер цих злих людей і не торкайтеся нічого, що належить їм, щоб не загинути вам у їхніх гріхах». І відступилися люди геть навкруги від житла Кораха, Датана і Авірама. А Датан з Авірамом вийшли та й поставали коло входу в свої шатра з жінками, дітьми і немовлятами своїми. І сказав Мойсей: «Ось із чого ви зрозумієте, що Господь послав мене зробити все те, що я зробив, та що не з власної волі чинив я. Коли вони помруть, як усі люди вмирають, і така сама доля спіткає їх, як усіх людей, то не послав мене Господь. Коли ж Господь сотворить нечуване щось, і земля роззявить рота свого, і поглине їх та все, що є в них, і вони зійдуть живими в Шеол, тоді знайте, що ці люди зневажили Господа». Ледве закінчив він тую мову, як земля під ними розступилася, роззявила рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхні і усіх людей, що були в Кораха, та все майно. І провалилися вони, і усе, що було в них, живими в Шеол, і земля закрилася над ними, і вони зникли з-поміж громади. І весь Ізраїль, що був навколо них, на зойк їхній кинувся тікати, казали бо: «Щоб і нас не проглинула земля». І вийшов вогонь від Господа і пожер 250 чоловік, що принесли були кадила. Книга «Числа», розділ 17. Тоді промовив Господь до Мойсея: «Скажи Єлеазарові, синові Арона, священника, щоб вигрибав з пожарища кадильниці та геть струсив з них жар, вони бо посвячені. З кадильниць отих людей, що проти самих себе згрішили, нехай зроблять тонко ковані бляшки на покриття жертовника, бо їх принесено до Господа, і вони стали святими. Будуть вони знаком для синів Ізраїля». Узяв Єлеазар священник мідяні кадильниці, що їх були принесли ті, які згоріли, та й посплющував їх на покриття жертовника, на спомин синам Ізраїля, щоб ніхто чужий, хто не з потомства Арона, не приступав кадити перед Господом, і щоб із ним не сталося, як із Корахом та його прибічниками. Зробив, як ото Господь йому був заповідав через Мойсея. Другого дня вся громада синів Ізраїля стала нарікати на Мойсея та Арона, кажучи: «Погубили ви люд Господній». І коли громада збиралася проти Мойсея та Арона, вони звернулись до намету зборів, і ось хмара вкрила його, і з'явилася слава Господня. Мойсей та Арон підступили до намету зборів, і промовив Господь до Мойсея: «Відійдіть від цієї громади, я погублю їх в одну мить». І впали вони обличчям до землі, і мовив Мойсей до Арона: «Візьми кадильницю та поклади до неї з жертовника жару і насип ладану, і йди чимдуж у громаду, та відправ за них покуту, бо спалахнув гнів Господній, і почався мор». Узяв Арон, як сказав Мойсей, кадильницю
та й метнувсь у громаду, але мор уже почався між людьми. Насипав він ладану, та й заходився справляти покуту за людей. Стояв він між мертвими і живими, і мор припинився. Померло ж від мору 14 700, крім тих, які померли за Кораха. І повернувся Арон до Мойсея, до входу в намет зборів, коли мор припинився. Тоді Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля, і візьми від них по палиці від кожного покоління, від князя кожного покоління, 12 палиць. І на палиці кожного напишеш його ім'я. Ім'я ж Арона напиши на палиці Леві. Одна бо лише буде палиця для голови покоління їхніх батьківських домів. Потім покладеш їх у наметі зборів перед свідоцтвом, де я, звичайно, зустрічаюся з тобою. І станеться так, що палиця того, кого я вибрав, процвіте. І таким робом я втихомирю навколо мене шемрення синів Ізраїля, що нарікають на вас». Сказав це Мойсей синам Ізраїля, і подали йому всі їхні князі по палиці від кожного князя за батьківськими домами їхніми. 12 палиць. І палиця Арона була між їхніми палицями. І поклав Мойсей палиці перед Господом у наметі свідоцтва. Другого дня ввійшов Мойсей у намет свідоцтва. Аж ось розквітла палиця Арона з дому Леві, пустила бруньки, зацвіла квітками і вродила стиглі мигдалі. Виніс Мойсей усі палиці з перед обличчя Господнього до всіх синів Ізраїля, і побачили вони, і кожен узяв свою палицю. Господь сказав до Мойсея: «Принеси назад Аронову палицю до кивоту завіта, щоб зберегти її як осторогу і ознаку проти синів ворохобних, і нехай припиняться їхні нарікання на мене, щоб не вимерли вони». І Мойсей зробив так, як заповідав йому Господь. Так і вчинив він. Сини ж Ізраїля промовили до Мойсея: «Глянь лишень, пропадаємо ми, гинемо, всі ми гинемо. Хто тільки наблизиться до храмини Господньої, зараз же й умирає. Чи то ж усім нам загинути дощенту?» Книга «Числа», розділ 18. І промовив Господь до Арона: «Ти сам, і твої сини, і батьківський дім твій з тобою відповідатиме за провину проти святині, та й за переступи щодо вашого священства. І братів твоїх із коліна Леві, з покоління батька твого, ти також допустиш із собою до святині, щоб були вони при тобі і услуговували тобі, коли ти і сини твої з тобою будете перед наметом свідоцтва. Нехай пильнують службу коло тебе і коло всього намету. До посуду ж святині і до жертовника нехай не приступають, щоб не вмерли вони, ні вони, ані ви. Вони будуть при тобі і пильнуватимуть служби при наметі зборів у всякій роботі в наметі. Сторонній же не сміє наближатися до вас. Ви доглядатимете святиню і жартовник, щоб не було вже більше гніву на синів Ізраїля. Я взяв братів ваших левітів з-поміж синів Ізраїля. Вони передані вам як дар для Господа,
щоб виконувати роботу при наметі зборів. Ти ж і сини твої з тобою пильнуватимете ваше священство в усьому, що належить до жертовника і усередині за завісою. Як дар передаю вам службу священства. Хто ж чужий наблизиться, буде покараний смертю. Далі Господь промовив до Аарона: «Ось я передаю тобі догляд за моїми жертвами возношення. Усе, що посвячую сини Ізраїля, даю я тобі як правну частку і твоїм синам як віковічне право. Ось що буде твоє з найсвятіших дарів. З усіх жертв, усі їхні приносини, на всяку офіру, на всяку жертву за гріх і на всяку жертву за провину, що їх вони приносять мені, як найсвятіші дари, будуть вони тобі і твоїм синам. У пресвятому місці споживатимеш їх. Усі чоловічої статі їстимуть їх. Вони будуть святими для вас. І воно буде твоє. Возношення колихальних жертв синів Ізраїля даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою, як віковічне право. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе найліпше з олії, все найліпше з вина і зерна, їхні первоплоди, що приносять їх Господові, даю тобі їх. Первоплоди з усього, що родить їхня земля, і що вони принесуть Господові, твої будуть. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе посвячене в Ізраїлі твоє буде. Усе первородне від усякого тіла, що принесуть Господові, чи то людина, чи скотина, твоє буде. Тільки первородна дитина мусить бути викуплена, і первородне від нечистої скотини мусить бути викуплене. Ти візьмеш за них викуп від одного місяця життя їхнього. 5 шеклів срібла, за твоєю оцінкою, по шеклові святині, по 20 гер у шеклі. Первістка ж корови або вівці, або кози не викуповуватимеш. Вони бо посвячені. Кров'ю їхньою окропиш жертовник, а тук їхній пустиш димом, як вогнену жертву, на приємний запах Господові. М'ясо їхнє буде твоє, як колихальна груднина, так і права лопатка буде твоє. Усі жертви возношення святих речей, що їх сини Ізраїля возносять Господові, даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою у віковічне право. Союз цей непорушний, вічний перед Господом з тобою, а через тебе і з твоїм потомством. І сказав Господь Ааронові: «Не матимеш у їхній землі ніякого спадкоємства, і частки тобі не буде між ними. Я – твоя частка і твоє спадкоємство серед синів Ізраїля. Ось я дав синам Леві у спадщину всі десятини Ізраїля за службу, що вони служать її при наметі зборів. І таким робом сини Ізраїля не приступатимуть більш до намету зборів, щоб не взяти їм гріха на душу і не вмерти. Самі левіти нехай служать службу, вони нехай несуть за те відповідальність. Це установа віковічна у ваших поколіннях. А серед синів Ізраїля вони не матимуть спадщини, бо дав я левітам у спадщину десятину синів Ізраїля, що вони возносять на жертву Господові. Ось чому сказав я їм, що між синами Ізраїля вони не матимуть ніякого спадкоємства». Далі Господь промовив до Мойсея: «Скажеш левітам і повідаєш їм: коли візьмете від синів Ізраїля десятини, що я вам дав від них як вашу спадщину,
то принесете з них жертву возношення Господові, десятину від десятини. І зарахується вам жертва вашого возношення так, якби було це зерно з току чи вино з точила. Таким робом і ви теж вознесете Господові жертву возношення від усіх ваших десятин, що їх берете від синів Ізраїля. І як возношення Господнє дасте Аронові священникові. Від усього, що вам припаде, вознесете всяке возношення Господові, тобто з усього, що найкраще, щоб його посвятити. І скажеш їм, коли возноситимете, що найкраще з десятини, то порахується вам, левітам, як прибуток із току і як прибуток з виноградного точила. Вам можна буде його їсти у всякому місці, вам самим та домам вашим, бо це вам плата за службу в наметі зборів. За того не буде на вас жодної провини. Ви не осквернете тим святих дарів і не вмрете, коли тільки віддасте з того, що найкраще. Книга «Числа», розділ 19. І промовив Господь до Мойсея і до Аарона: ось установа закону, що заповідує Господь. Скажи синам Ізраїля, щоб привели до тебе руду ялівку без хиби, без ніякого ганджу, що не було ще ярма на ній, і віддасте її священникові Єлеазарові, а він виведе її геть за табір і заріжуть її перед ним. І візьме Єлеазар священник собі на палець її крові і покропить 7 разів на передній бік намету зборів. А потім спалять ялівку на його очах, шкуру, м'ясо і кров спалять із калом її. Далі візьме священник кедрового дерева і сопу і кармазину та й кине всередину до багаття, де горітиме ялівка. І випере священник свою одіж і вимиється у воді, а потім можна буде йому війти до табору. Проте він буде нечистий до вечора. І хто палив ялівку, випере свою одіж у воді і вимиється у воді, та буде нечистий до вечора. Попіл же з ялівки збере який-небудь чистий чоловік, та й висипле його за табором на чистому місці, і зберігатимуть його для громади синів Ізраїля на воду для очищення, бо то жертва за гріх. Хто збирав попіл з ялівки, випере свою одежу і буде нечистий до вечора. Це буде синам Ізраїля і приходневі, який перебуває поміж ними, як віковічна установа. Хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, буде нечистий 7 день. Він очиститься тією водою 3-го і 7-го дня і буде чистий. А коли не очиститься 3-го і 7-го дня, не буде чистий. Кожен, хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, що вмерла, і не очиститься, той осквернив житло Господнє і мусить бути викорінений з Ізраїля, бо він не був окроплений водою очищення. Він, отже, буде нечистий, нечистота його ще на ньому. Ось закон. Коли хтось умре в шатрі, то кожен, хто війде в шатро, і кожен, хто є в ньому, 7 день буде нечистий. Усяка відкрита посудина, на якій нема прив'язаної покришки, буде нечиста.
Кожен, хто в полі торкнеться вбитого мечем чи мерця, що сам умер, чи людських костей, чи гробу, буде 7 день нечистий. І для такого нечистого візьмуть попел з жертви, спаленої за гріх, і нальють на нього в посудину свіжої води. Хто чистий, візьме ісопу, вмочить у воду та й покропить шатро і все начиння, і всіх людей, що там будуть. І того, хто торкнеться костей чи вбитого, чи просто мерця, чи гробу. Чистий окропить нечистого 3-го і 7-го дня. І коли він його 7-го дня очистить, той випере свою одежу, вимиється у воді і стане чистий. Людина ж, що стане нечиста і не очиститься, буде викорінена з-поміж громади, вона бо осквернила святиню Господню. Водою очищення її не окроплено, вона нечиста. Це буде для них віковічною установою. І хто кропитиме водою очищення, випере свою одіж, і хто торкнеться очищаючої води, буде нечистий до вечора. Усе, до чого нечистий торкається, стане нечисте. І хто до нього доторкнеться, буде нечистий до вечора. Книга «Числа», розділ 20. Сини Ізраїля прийшли цілою громадою у Сін-пустиню 1-го місяця, і народ зупинився у Кадеші. Там умерла Марія, і там її поховано. А що не було води для громади, зібрались вони проти Мойсея та Аарона, і став народ сваритися з Мойсеєм та промовляти: «Ох, коли б ми були померли, як то повмирали брати наші перед Господом! І навіщо привели ви громаду Господню в оцю пустелю, щоб і нам тут загинути, і скотині нашій? І навіщо вивели ви нас із Єгипту, щоб завести нас в оце погане місце, де нема ні землі на сівбу, ні смоковниць, ні винограду, ні гранатів, ні питної води?» Пішли отож Мойсей та Аарон від громади в намет зборів і впали обличчям до землі. І з'явилась їм слава Господня. І сказав Господь до Мойсея: «Візьми жезло та збери громаду, ти і твій брат Аарон, і на очах їхніх промовте до скелі, і вона дасть вам воду. Виведете їм воду за скелі і напоїш громаду та їхню скотину». Узяв Мойсей жезло зперед Господа, як він повелів йому, і зібрав Мойсей з Аароном громаду перед скелею і сказав їм: «Слухайте, ворохобники, чи добудемо вам із цієї скелі воду?» І звів Мойсей руку і вдарив жезлом об скелю двічі, і линула сила води, і напилася громада і скотина. Господь же сказав Мойсеєві та Аронові: «За те, що ви не вірили мені, коли треба було показати мою святість в очах Ізраїля, не введете ви цю громаду в землю, що її я дав їм. Це вода Мерєва, де сини Ізраїля ремствували на Господа, і він явив їм свою святість». Мойсей же вислав посланців з Кадешу до Едомського царя, щоб ті сказали: «Так каже твій брат Ізраїль. Ти знаєш усі прикрості, що нас спіткали, як батьки наші спустились в Єгипет, і як ми жили в Єгипті довгий час, і яке лихо єгиптяни заподіяли нам та батькам нашим.
І як закликали ми до Господа, і Він почув наш голос, і зіслав Янгола, і вивів нас із Єгипту. І ось тепер ми у Кадеш-місті, що на твоїй границі. Дозволь нам, будь ласка, пройти через твою землю. Не будемо ми йти ні полями, ані виноградниками, і не питимемо води з криниць. Ми перейдемо царським шляхом, не звертаючи ні направо, ні наліво, аж поки не перейдемо через твої границі. Та Едом відказав йому: «Не перейдеш ти в мене, а то з мечем вийду проти тебе». Сини ж Ізраїля повідали йому: «Ми битим шляхом підемо, а коли питимемо воду, чи то ми, а чи скотина наша, заплатимо тобі за неї. Нічого іншого не хочемо, як тільки пішки пройти». Та він відповів: «Не перейдеш». І вийшов Едом проти нього з силою озброєного люду. Отак затявсь Едом і не дав Ізраїлеві перейти через свою землю. І звернув Ізраїль на бік від нього. Рушили сини Ізраїля з Кадешу, та й прийшли цілою громадою до гор гори. Господь сказав Мойсеєві та Аронові під гор горою, що на границі Едом землі: «Арон мусить прилучитись до свого народу, бо він не війде в землю, що я віддав синам Ізраїля, за те, що ви спротивились моєму велінню при водах Меріви. Візьми Арона та Єлеазара, його сина, і виведи їх на гор-гору. Зніми з Арона його шати і вдягни в них Єлеазара, його сина. Арон же приєднається до вмерлих, умре там». І вчинив Мойсей так, як заповідав Господь. Зійшли вони на гор-гору перед очима всієї громади. Зняв Мойсей з Арона його шати та й вдягнув у них Єлеазара, сина його. І вмер Арон там, наверху гори, а Мойсей спустився з гори з Єлеазаром. Коли ж уся громада побачила, що Арон помер, то заходився плакати за ним увесь дім Ізраїля аж 30 днів. Книга «Числа», розділ 21. Прочув Ханаан, цар Арадський, який жив у Негеві, що Ізраїль іде Атарім шляхом, то став з ним до бою і полонив декого з них. Тоді Ізраїль обрікся Господові, кажучи: «Якщо віддаси народ цей у мої руки, то я віддам міста їхні на цілковите знищення». Вчув Господь голос Ізраїля, та й віддав ханаанян в його руки, і він знищив їх та їхні міста. І названо те місце Хорма. І рушили вони від гор гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея: «Для чого ви вивели нас із Єгипту? Щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам». Тоді Господь наслав на людей вогнених гадюк, і почали вони кусати їх. І вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть: «Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолись же до Господа, щоб віддалив від нас гадюк». І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея:
Зроби собі вогнену гадюку і повісь її на стовпі. А як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і застанеться живий. І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли кого-небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Вирушили сини Ізраїля далі в дорогу, та й отаборилися в Овоті. Рушили вони з Овоту і стали табором в Ієга-Аварім, у пустелі, що перед Моавом на схід сонця. Звідтіль же знялися і отаборилися над потоком Заред. Двигнувшися звідти, стали табором на другому боці Арнона, що в пустелі, яка виходить із краю Аморіїв. Бо Арнон – то границя Моава між моавитянами та аморіями. Тим-то і сказано в книзі воїн Господніх: Вагев біля Суфа і долина Арнона, і схил долин, що простягається аж до Ар та спирається об границі Моава. А звідти рушили до Беру. Це той колодязь, про котрий казав Господь Мойсеєві: «Збери народ, дам їм воду». Тоді Ізраїль заспівав таку пісню: «У гору вода з криниці, приспівуйте їй. Криниця, що копали дуки, князі народу рили берлом та жезлами». З пустині ж двигнулися до Матани, а з Матани у Нахлієл, з Нахлієлу до Бамоту, з Бамоту в долину, що на полях Моава, до верху Пізга, який височіє над сухим степом. І вислав Ізраїль посланців до Сихона, аморійського царя, щоб вони сказали: «Дозволь мені перейти через твою землю. Не будемо звертати ні на поля, ні на виноградники, не питимемо води з колодязів. Головним шляхом ітимемо, аж поки не вийдемо поза твої границі». Та не дозволив Сихон Ізраїлеві перейти через свою землю. Зібрав він увесь люд свій та й вийшов проти Ізраїля в пустелю, а прибувши до Яхци, заходився воюватися з Ізраїлем. Та Ізраїль посік його мечем і посів його землю від Арнона до Яббока, аж до Амоніїв. Язербо був границею Амоніїв. І здобув Ізраїль усі міста оті і оселився в них, у Хешбоні та в усіх приналежних до нього місцевостях. Бо Хешбон був містом Сихона, аморійського царя, і цей бився з попереднім моавським царем та й забрав у нього всю землю до Арнона. Тим-то і співають: «Увійдіте до Хешбона віщі, хай буде відбудований, нехай постане знову місто Сихона. Бо вийшов вогонь із Хешбона, з міста Сихона пожежа, та й пожерла міста Моава, поглинула узвища над Арноном. Горе тобі, Моаве, пропав ти, народе Кемоша. Видав синів своїх він на поталу, дочок своїх у неволю Сихонові, цареві Аморіїв. Але на них ми ринулись, і загинув Хешбон, пропав Дівон, зруйнували ми все аж до Нофи, що близько лежить коло Медви». Отак осівсь Ізраїль у землі Аморійській. Мойсей послав на розвідини до Язеру, і здобули вони приналежні до нього села, та й вигнали Аморіїв, що там були. Потім завернули і пішли вгору шляхом до Башану. Та вийшов проти них Ог, цар Башанський, сам він та весь люд його воюватися з ними біля Едреї. Сказав Господь Мойсеєві: «Не бійся його, бо я віддав у твої руки його
і увесь народ його, і увесь край його, і зробиш із ним те, що зробив ти з Сихоном, царем аморійським, який жив у Хешбоні. І повбивали вони його та синів його, і увесь народ його, тож не лишився ні один із них живий, і здобули його країну. Книга «Числа», розділ 22. Вирушили сини Ізраїля та й отаборились у степах Моавських, по другому боці Йордану, навпроти Єрихону. Балак же, син Ціпора, довідався про все, що заподіяв Ізраїль аморіям. І злякалися моавитяни того люду, бо було його багато, і огорнув їх страх перед синами Ізраїля. І казали моавитяни старшим мідіанським: «Ось тепер об'їсть оця голота геть усе навкруги нас, як то об'їдає віл траву в полі». А був тоді царем Моавським Балак, син Ціпора. Тож послав він посланців до Валаама, сина Беора, у Петор, що над рікою в землі синів його народу. Послав, щоб покликати його та й сказати: «Ось народ вийшов з Єгипту і покрив обличчя землі, та й осівся навпроти мене. Тож прийди, прошу, та прокляни мені народ цей, бо він дужчий за мене. Може, вдасться мені розбити його і вигнати з країни. Бо знаю, кого ти благословиш, той благословен. Кого ж проклянеш, проклят буде той». І пішли старші моавські та мідіянські з дарунками в руках за заклинанням. Прийшли вони до Валаама та й переказали йому слова Балака. Той же повідав їм: «Переночуйте отут всю ніч, і я дам вам відповідь так, як Господь мені скаже». Князі моавські і зостались у Валаама. Прийшов Бог до Валаама та й каже: «Що то за люди в тебе?» Валаам і відказує Богові: «Балак, син Ціпора, цар моавський, послав мені сказати: ось народ вийшов з Єгипту та й укрив обличчя землі. Тож прийди, проклини мені його, може, я подужую його в бою і вижену геть». І каже Бог Валаамові: «Не йди з ними, і народ не проклинай, він бо благословенний». Устав Валаам уранці і сказав князям Балака: «Ідіть самі у вашу країну, бо не схотів Господь дозволити мені йти з вами». Устали князі моавські, а прийшовши до Балака, повідали: «Не схотів Валаам іти з нами». Тоді послав Балак знову князів, ще поважніших, ніж ті, і було їх більше. Прибули вони до Валаама та й кажуть до нього: «Так мовить Балак, син Ціпора, не відмовляйся, прошу, прийти до мене. Я тебе вельми за те вшаную і вчиню все, що мені скажеш. Прийди ж, будь ласкав, проклини мені народ той». Відрік Валаам і повідав слугам Балакам: «Навіть якби Балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, то я не міг би переступити наказ Господа, Бога мого, ні в малому, ні у великому. Але все ж таки зостаньтеся, прошу, ви і цієї ночі тут, а я довідаюсь, що скаже мені Господь знову». Прийшов Бог уночі до Валаама та й каже до нього: «Та вже коли ті люди прийшли по тебе, то вставай, іди з ними,
але чинитимеш тільки те, що я тобі повім». Устав Валаам уранці, осідлав ослицю,

одного боку і стіна з другого боку. Як же уздріла ослиця ангела, то присунулася до муру і придавила трохи Валаамову ногу. Він знову став бити її. Тоді ангел Господній пройшов далі наперед і став на вузькому місці, де було не спосіб звернути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця, уздрівши ангела Господнього, лягла під Валаамом додолу. І запалав Валаам гнівом, та й запопався бити ослицю палицею. Розтулив тоді Господь рота ослиці, і вона мовила до Валаама: «Що би я скоїла тобі, що б'єш мене вже втретє?» І відказав Валаам ослиці: «Бо ти виставила мене на сміх. Був би в мене меч у руці, я вбив би тебе на місці». А ослиця до Валаама: «Чи я ж не твоя ослиця, на якій ти завжди їздив, відколи живеш, і аж по сьогодні? Хіба я звикла так поступати з тобою?» А він до неї: «Ні». Тут і відкрив Господь очі Валаамові, і побачив той ангела Господнього, що стояв на дорозі, та голий меч у руці в нього. І вклонився він, і припав обличчям до землі. Ангел же Господній запитав його: «За що бив свою ослицю аж тричі? Ось я вийшов перепинити тобі дорогу, бо путь твоя супротивна мені. Ослиця бачила мене і завернула передо мною оце вже тричі. Була б вона не завернула передо мною, давно вже я вбив би тебе, її ж лишив живою». І каже Валаам до ангела Господнього: «Згрішив я, та проте не знав, що стояв ти проти мене на стежці. Отож, коли воно не гаразд на твій погляд, повернусь я назад». А ангел Господній до Валаама: «Та йди вже з тими людьми, але казатимеш тільки те, що я скажу тобі». Той пішов Валаам із князями Балаковими. Як почув же Балак, що прибув Валаам, то вийшов йому назустріч в Ірмоав, що на межі Арнона, на самому кінці границі. І каже Балак до Валаама: «Хіба не посилав я посланця мого по тебе? Чого ж не прибув ти до мене? Чи то я, може, не спроможен пошанувати тебе як слід?» А Валаам до Балака і каже: «Ось я прибув до тебе. Та хіба ж то моя воля промовляти щонебудь? Що вкладе мені Господь в уста, те і скажу». Вирушили Валаам з Балаком та й прибули в Кір'ят Хуцот. Приніс Балак жертву з великої та дрібної скотини і послав Валаамові та князям, що були з ним. Другого ж дня вранці взяв Балак Валаама та й вивів його вгору на Бамот Ваал, звідки видно було край народу. Книга «Числа», розділ 23. І каже Валаам до Балака: «Споруди мені ось тут 7 жертовників і напоготов 7 бичків та 7 баранів». Вчинив Балак, як повелів Валаам, і принесли Балак з Валаамом по бичкові і по баранові на кожному жертовнику. І каже Валаам до Балака: «Стань біля твого всипалення, а я піду. Може, Господь вийде мені назустріч. Тож те, що покаже він мені, оповім тобі». І пішов собі на голий верх гори. Вийшов Бог назустріч Валаамові. Валаам і каже до нього: «Приготував я 7 жертовників і приніс бичка і барана на кожному жертовникові». І вклав Господь в уста Валаамові слова і мовив:

Повернися до Балака та й скажеш йому ось так. Повернувся він до нього, аж ось він стоїть коло свого всепалення, сам він і всі князі Моавські. Тож заходився він віщувати, та й каже: «За раму привів мене Балак, цар Моавський, із гір, що на сході. Йди, проклини мені Якова, йди, заклини Ізраїля. Та як мені проклинати того, кого не прокляв Бог? Як заклинати того, кого Господь не закляв? Зверху скелі бачу його я, з високих гір на нього дивлюся. Ось народ, що окремо живе, що не до лічби з людьми іншими. Хто порох Якова полічив би? Хто порахував би Ізраїля чвертку? Коли б мені та смертю праведних померти, коли б то кінець мій такий був, як їхній?» Отож мовив Балак до Валаама: «Що вчинив ти зо мною? Проклясти ворогів моїх узяв я тебе, ти ж їх благословляєш». Той же відповів: «А хіба я не повинен пильнувати, щоб теє говорити, що Господь мені в уста вклав?» Тоді Балак до нього і каже: «Іди зо мною на інше місце, звідти побачиш тільки край народу, усього ж його не побачиш. Проклини мені звідти». І вивів його на Четівницьке поле, наверх гори Пізга, спорудив там 7 жартовників і приніс бичка і барана на кожному жартовникові. І каже Валаам до Балака: «Постій тут коло твого всипалення, а я піду назустріч Богові». Вийшов Бог назустріч Валаамові і вклав йому слова в уста, та й мовив: «Повернися до Балака, та й повідаєш йому так». Повернувся він до нього, аж ось той стоїть біля свого всипалення і князі Моавські з ним. Балак його і питає: «Що сказав Господь?» І став той віщувати і мовив: «Устань, Балаку, слухай, припади вухом до мене, Ціпорів сину. Бог не людина, та й не рече неправди, не чоловік він, то й нема чого каятись. Чи може ж він твердити, а ділом не ствердити? Чи може сказати, а не доказати? Тож таке веління благовістити я мушу. Він поблагословив, а я не відкличу. Бо немає у Якова неправди, гріха на Ізраїлі немає. Господь, його Бог, і з ним величний володар у нім перебуває. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов, буйвіл сильний. Немає в Якова, нема чарування, незнане в Ізраїлі ворожіння. Свого часу буде провіщено Якову та Ізраїлю, що Бог творитиме. Ось люд, що встає, неначе та левиця, що зводиться вгору, мов той лев. Не ляже він перше, ніж пожере здобич та крові нап'ється з убитих». І каже Балак Валаамові: «Краще вже й не проклинай його, але й не благослови». Відповів Валаам Балакові, кажучи: «Чи ж я тобі не казав, усе, що промовить Бог, я мушу зробити?» Тоді Балак до Валаама: «Ходімо, візьму тебе ще в інше місце. Може ж Богові буде вгодно, щоб ти прокляв мені його звідти». І взяв Балак Валаама з собою на верхів'я Пеора, що височить понад сухим степом. І каже Валаам Балакові: «Споруди мені тут 7 жартовників, і споготов мені тут 7 бичків та 7 баранів». І зробив Балак, як сказав Валаам, і приніс бичка і барана на кожному жартовнику. Книга «Числа».
Розділ 24. Валаам же побачив, що Господові вгодно поблагословити Ізраїля. Тому не пішов він уже, як перед тим, назустріч віщуванням, а обернувся обличчям до пустелі. А підвівши очі, Валаам уздрів Ізраїля, що таборився за колінами. І зійшов на нього Дух Божий, і заходився він віщувати, мовивши: «Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, що чув глагол Божий, що бачить видіння Всемогутнього, що падає і прозріває. Що за красні, Якове, намети в тебе, Ізраїлю, твої оселі? Вони немов долини розкинулись, немов сади понад ріками, немов дуби, Господні саджанці, немов оті кедри, що над водою. Вода лється з його відер, і насіння його у воді обильній. Могутніший, ніж Агаг, його володар, і царство його знесеться високо. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов буйвіл сильний. Тож пожере він народи йому ворожі, кості їхні потрощить, стрілами їх повбиває. Лягає і спочиває, мов той лев, мов та левиця. Хто ж би його збудить? Благословен, хто тебе благословляє, і проклят, хто проклинає тебе». Запалав Балак гнівом на Валаама, сплеснув руками та й каже: «Проклясти ворогів моїх я покликав тебе, а ти ось утретє те тільки й робиш, що їх благословляєш. Геть забирайся у свій край. Мав я на думці гарно тебе вшанувати, та ось Господь не судив тобі тую честь». А Валаам і каже до Балака: «Хіба ж я вже посланцям, що ти посилав, був по мене, не сказав? Навіть якби Балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, я не переступив би наказ Господній, не вчинив би щось добре чи лихе з власної волі, а сказав би те лише, що Господь до мене промовив. Та ось тепер, коли пускаюсь я в дорогу до мого народу, ходи, об'явлю тобі, що народ отой зробить із твоїм у майбутньому». І заходився він віщувати, мовивши: «Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, який чує глагол Божий, який знає про задуми Всевишнього, який бачив видіння Всемогутнього, що і падає, і прозріває. Бачу його, та не під теперішню пору, дивлюсь на нього, та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з Ізраїля, боки Моавові потрощить і розгромить всіх синів Сета. Заволодіють вони Едомом, підпаде Сеїр під ворожу владу. Ізраїль же зійде вгору. Нащадок Якова панувати стане і знищить з міста те, що лишилось». І уздрів він Амалека і заходився далі віщувати, мовивши: «Хоч Амалек і первенець між народами, але загине він навіки». Далі добачив Кенія і знову почав віщувати: «Сильний твій осідок, гніздо твоє лежить на скелі, але Кеній загине, Ашур полонить тебе». І нарешті віщим духом промовив: «Ой, горе тим, хто залишиться живий, коли Бог оте здійснить. Припливуть від хетитів судна, підіб'ють Ашура, підіб'ють Евера, тож так само і він
навіки загине. Устав Валаам та й пішов собі, і повернувся до свого краю. А й Балак пішов своєю дорогою. Книга «Числа», розділ 25. Оселився Ізраїль у Шиттімі. Тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Вони закликали його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам. І піддався Ізраїль Ваал-Пеорові. Тим-то гнів Господній запалав на Ізраїля. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Візьми всіх чільних у народі і повісь їх на покуту перед Господом проти сонця, щоб палаючий гнів Господній перейшов». І наказав Мойсей суддям Ізраїля: «Кожен з вас нехай повбиває тих з-поміж ваших людей, що пристали до Ваал-Пеора». Та ось приходить один із синів Ізраїля і приводить до братів своїх якусь мідіянку перед очі Мойсея і перед очі всієї громади синів Ізраїля, що плакали коло входу до намету зборів. Побачив те Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника. Тож устав він з посеред громади, вхопив списа в руку, пішов слідом за ізраїльським чоловіком усередину шатра і пробив їх обох, ізраїльтянина та жінку, у живіт. І відвернулася пошесть від синів Ізраїля, а полягло вже було від неї 24 тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея: «Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника, одвернув обурення моє від синів Ізраїля, ревнувавши за мою честь посеред них. Тим-то я не вигубив синів Ізраїля у моїх ревнощах. Тож об'яви: ось я даю йому союз миру, що буде йому та його потомству союзом віковічного священства за те, що ревнував за свого Бога і спокутував синів Ізраїля. А ймення вбитого ізраїльтянина, котрого прошито разом з мідіянкою, було Зімрі, син Салу. Був він князь батьківського роду Симеоніїв. А ім'я забитої жінки-мідіянки було Козбі. Була вона дочкою Цура, родоначальника одного з племен мідіянських. І промовив Господь до Мойсея: «Киньтеся на мідіян та повбивайте їх. Вони бо по-ворожому вчинили, підступно обдуривши Пеором та Козбі, дочкою мідіянського царя, сестрою їхньою, вбитою під час мору за Пеора». Книга «Числа», розділ 26. По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священника, таке: «Перелічіть усю громаду синів Ізраїля від 20 років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі». І Мойсей з Єлеазаром священником зробив їм перегляд у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Від 20 років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві.
Сини ж Ізраїля, що вийшли з єгипетської землі, були: Рувим – первенець Ізраїля. Сини Рувима – від Еноха, родина Енохіїв. Від Палу – родина Палуїв. Від Хецрона – родина Хецронів. Від Кармі – родина Карміїв. Це родини рувимлян. Було їх нараховано 43 730. Сини Палу – Еліяв. Сини Еліява – Немуел, Датан та Авірам. Це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа. Та земля роззявила свої щелепи і проглинула їх із Корахом, і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука. Сини ж Кораха не загинули. Ось сини Симеона за родинами їхніми. Від Немуела – родина Немуеліїв. Від Яміна – родина Ямініїв. Від Яхіна – родина Яхініїв. Від Зераха – родина Зерахіїв. Від Шаула – родина Шауліїв. Це родини Симеоніїв – 22 200. Сини Гада за їхніми родинами. Від Цифона – родина Цифоніїв. Від Хага – родина Хагіїв. Від Шуні – родина Шуніїв. Від Озні – родина Озніїв. Від Ері – родина Еріїв. Від Арода – родина Ародіїв. Від Арелі – родина Арелієв. Це родини синів Гада. Числом 40 500. Сини Юди – Ер та Онан, що вмерли в Ханаан землі. Було ж синів Юди за родинами їхніми. Від Шели – родина Шилаїв. Від Переца – родина Перецієв. Від Зераха – родина Зерахіїв. Сини Переца були: від Хецрона – родина Хецронів. Від Хамула – родина Хамуліїв. Це родини Юди. 76 500. Сини Іссахара за їхніми родинами. Від Толи – родина Толаїв. Від Пуви – родина Пуваїв. Від Яшува – родина Яшувіїв. Від Шимрона – родина Шимроніїв. Це родини Іссахара. 64 300. Сини Завулона за їхніми родинами. Від Середа – родина Середіїв. Від Елона – родина Елоніїв. Від Яхлеела – родина Яхлееліїв. Це родини Завулона, числом 60 500. Сини Йосифа за їхніми родинами. Манасія та Ефраїм. Сини Манасії – від Махіра – родина Махірів, а Махір мав Гілеада. Від Гілеада – родина Гілеадіїв. Це сини Гілеада. Від Ієзера – родина Ієзеріїв. Від Хелека – родина Хелеків. Від Асрієла – родина Асрієліїв. Від Шехема – родина Шехеміїв. Від Шеміди – родина Шемідаїв. Від Хефера – родина Хеферіїв. У Целофхада ж сина Хефера не було синів, лише дочки. Ймення дочок Целофхада – Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. Це родини Манасії. 52 700. Сини Ефраїма за їхніми родинами. Від Шутилаха – родина Шутилахіїв. Від Бехера – родина Бехеріїв. Від Тахана –
родина Таханіїв. А ось сини Шутилаха. Від Ерана – родина Еранів. Це родини синів Ефраїма. 32 500. Це сини Йосифа за їхніми родинами. Сини Веніямина за їхніми родинами. Від Бели – родина Белаїв, від Ашбела – родина Ашбеліїв, від Ахірама – родина Ахірамів, від Шуфама – родина Шуфамів, від Хуфама – родина Хуфамів. Були ж у Бели сини – Ард і Нааман. Від Арда – родина Ардіїв, від Наамана – родина Нааманіїв. Це сини Веніямина за їхніми родинами. 45 600. Це сини Дана за їхніми родинами. Від Шухама – родина Шухаміїв. Це сини Дана за їхніми родинами. Усіх їх числом 64 400. Сини Ашера за їхніми родинами. Від Їмни – родина Їмніїв. Від Їшві – родина Їшвіїв. Від Брії – родина Бріїв. Сини Брії – від Хевера – родина Хеверіїв. Від Малкієла – родина Малкієліїв. А ім'я дочки Ашерової було Сераха. Це родини Ашера числом 53 400. Сини Нафталі за їхніми родинами. Від Яхцела – родина Яхцеліїв. Від Гуні – родина Гуніїв. Від Ецера – родина Ецеріїв. Від Шиллема – родина Шиллеміїв. Це сини Нафталі за їхніми родинами. 45 400. Оце сини Ізраїля, що їх нараховано. 601 730. Господь промовив до Мойсея: «Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину за числом імен. У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу. Кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі. Але земля розділена буде жеребом, і вони успадкують її за іменами батьківських колін. Як випаде жереб, так і буде кожному наділене його спадкоємство між великим та малим коліном». А ось число левітів за їхніми родинами. Від Гершона – родина Гершоніїв. Від Кегата – родина Кегатіїв. Від Мерарі – родина Мерарів. Це родини Леві. Родина Левіїв, родина Хевронів, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. А Кегат мав Амрама. Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті. І породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх. В Арона ж народились Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом. Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця і вище – 23 тисячі. Їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними. Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священником у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном священником у Синай пустині.
Сказав би був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі. І справді, не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Ефуне, та Ісуса Навина. Книга «Числа», розділ 27. Тоді приступили дочки Целофхада, сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіри, сина Манасії, з родини Манасії, сина Йосифа. Ось імена його дочок: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. І стали перед Мойсеєм та Єлеазаром священником, перед князями і усією громадою коло входу в намет зборів, та й кажуть: «Батько наш помер у пустині. Не був він із тієї юрби, що зібралась була проти Господа, з прибічників Кораха. Помер він за свій гріх. Синів же не було в нього. Чого б то ймення батька нашого мало б зникнути з його роду тільки через те, що в нього нема сина? Дайте й нам власність між братами нашого батька». Мойсей виклав їхню справу перед Господом, і Господь сказав Мойсеєві: «Справедливо мовлять дочки Целофхада, мусиш дати їм власність і спадщину поміж братами їхнього батька, переведеш і батьківщину їхню на них. А синам Ізраїля скажеш: коли хтось умре і не лишить синів, то переведе його спадщину на дочок його. Коли ж немає дочок у нього, дасте його братам спадкоємство його. А коли й братів нема в нього, то віддасте його спадщину братам його батька. Коли і батько його немає братів, то віддасте спадкоємство найближчому родичеві з його родини, і він посяде його. Це буде синам Ізраїля судоправова постанова, як заповідав Господь Мойсеєві». І сказав Господь Мойсеєві: «Вийди на оцю Аварім-гору, та й подивись на землю, що я призначив синам Ізраїля. І як побачиш, то приєднаєшся і ти до лона народу твого, як уже приєднався Арон, твій брат. За те, що обидва ви спротивились були моєму велінню у Сін-пустині під час бунту громади, замість прославити мене перед їхніми очима при водах. І це вода Мерєва, коло Кадешу в Сін-пустині». Мойсей же промовив до Господа: «Нехай Господь, Бог духів усіх живих, поставить над громадою чоловіка, щоб виступав і йшов перед ними, та щоб виводив і вводив їх, щоб не була Господня громада, мов та отара без пастуха». Повідав же Господь Мойсеєві: «Візьми собі Ісуса Навина, чоловіка, що має духа в собі, і поклади на нього твою руку. Постав його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою, і передай йому свою владу перед їхніми очима. І приділи йому своєї гідності, щоб уся громада синів Ізраїля слухала його. Стане він перед священником Єлеазаром, а той питатиме за нього про суд у Рим перед Господом. І за словом його вони виходитимуть, і за словом його входитимуть він сам і всі сини Ізраїля, вся громада». І вчинив Мойсей так, як заповідав йому Господь. Узяв він Ісуса та й поставив його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою. Він поклав на нього руки і передав йому владу, як і заповідав Господь через
Мойсея. Книга «Числа», розділ 28. І промовив Господь до Мойсея: «Повели синам Ізраїля і скажи їм: пильнуйте, аби належні мені приносини, хліб мій для вогнених жертв на приємний для мене запах, було приношувано мені в означений час. Скажеш їм: ось яку вогнену жертву маєте приносити Господові. Двоє ягнят однолітніх, без вади, щодня, як повсякчасне всепалення. Одне ягня принесеш у жертву вранці, а друге – надвечір. А як офіру – одну десятину ефи петльованої муки, перемішаної з чверткою найліпшої олії. Це повсякчасне всепалення, що було принесене на Синай-горі на приємний запах, як вогнена жертва Господові. А як возливання – чверть гіну вина на одне ягня. У святині мусиш приносити возливання Господові з щирого вина. Друге ж ягня принесеш у жертву надвечір, так само офіру і возливання, як уранці. Принесеш йому як вогнену жертву на приємний Господові запах. А суботнього дня двоє ягнят однолітків, без вади, і як офіру дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією, та возливання до того. Це всипалення в суботу, щосуботи, окрім повсякчасного всипалення та возливання до нього. Щоразу, коли настане у вас новий місяць, приноситимете на всипалення Господові двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків без вади. А до кожного бичка – три десятини петльованої муки, перемішаної з олією. Як офіру, для барана ж – дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру. І для кожного ягняти – по десятині петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру, на всипалення, на приємний запах, як вогнену жертву Господові. Возливанням же до них будуть пів гіна до одного бичка, третина гіна до барана і чверть гіна до кожного ягняти. Це місячне всипалення кожного нового місяця по всі місяці року. Приносьте також Господові одного козла в жертву за гріх, окрім повсякчасного всипалення, з возливанням до нього. Першого місяця, 14-го дня місяця, Пасха Господові. А 15-го дня того місяця теж свято. 7 день опрісники треба їсти. Першого дня будуть святі збори. Ніякої важкої роботи не робитимете. Принесете вогнену жертву всипалення Господові. Двох бичків, одного барана та семеро ягнят однолітків, щоб були вони у вас без вади. А як офіру до них – петльованої муки, перемішаної з олією. Три десятини ефи на одного бичка та дві десятини на барана. По десятині принесете на кожне з сімох ягнят. І одного козла в жертву за гріх, щоб справити за вас покуту. Ви принесете це, крім вранішнього всепалення, всепалення повсякчасного. Щодня приноситимете так само, протягом сімох днів, хліб вогненої жертви на приємний Господові запах, окрім всепалення, що приноситься щодня, та возливання до нього. А сьомого дня будуть у вас святі збори. Ніякої важкої роботи не робитимете.
У день первоплодів, коли принесете Господові нову офіру на свято Седмиць, будуть у вас святі збори. Ніякої важкої роботи не виконуватимете. Принесете все палення на приємний Господові запах. Двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків, а як офіру до них – петльованої муки, перемішаної з олією. Три десятини ефи на одного бичка, дві десятини на барана, по десятині на кожне з сімох ягнят. А й одного козла, щоб справити за вас покуту. Крім щоденного всепалення та офір, принесете ці жертви і возливання до них. Усе без вади. Книга «Числа», розділ 29. Сьомого місяця, першого дня місяця, матимете святі збори. Жодної важкої роботи не робитимете. Буде то день гучних сурим для вас. Принесете все палення приємного запаху Господові. Одного бичка, одного барана, сімох ягнят однолітків, без вади. І офіру до них. Петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини на бичка, дві десятини на барана і одну десятину на кожне з сімох ягнят. Та одного козла на жертву за гріх, щоб справити за вас покуту. Усе те, крім місячного всепалення з офірою до нього і щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього. За обрядом на приємний запах, як вогнену жертву Господові. А десятого дня того самого місяця будуть у вас святі збори. Будете вмертвляти себе, ніякої роботи не робитимете. І принесете у всепалення приємного запаху Господові одного бичка, одного барана, семеро ягнят однолітків, без вади. І до них офіру, петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини до бичка, дві десятини до барана, по десятині до кожного з сімох ягнят, одного козла на жертву за гріх, окрім жертви за гріх на спокутування та щоденного всепалення з офірами і возливанням до них. 15-го ж дня 7-го місяця матимете святі збори. Ніякої важкої роботи не виконуватимете. І святкуватимете свято на честь Господа 7 день. Принесете у всепалення вогнену жертву приємного запаху Господові. 13 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади. З офірою до них петльованої муки, перемішаної з олією. 3 десятини до кожного з 13 бичків, 2 десятини до кожного з 2 баранів, по десятині до кожного з 14 ягнят і 1 козла, як жертву за гріх, окрім всепалення щоденного з офірою та возливанням до нього. 2-го дня – 12 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та до ягнят, за числом, за обрядом. І 1 козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою і возливанням до нього. 3-го дня – 11 бичків, 2 баранів та 14 ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за їхнім числом, за обрядом. І 1 козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього. 4-го дня – 10 бичків, 2 баранів,
14 ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та до ягнят, за їхнім числом, за обрядом. І одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. П'ятого дня – 9 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків, без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом. Ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою та возливанням до нього. Шостого дня – 8 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом. Ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою і возливанням до нього. І 7-го дня – 7 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів і ягнят, за числом, за обрядом. Ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою і возливанням до нього. 8-го ж дня будуть у вас урочисті збори. Ніякої важкої праці не виконуватимете. Принесете на всипалення вогнену жертву приємного запаху Господові. Одного бичка, одного барана, 7 ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичка, до барана і до ягнят, за числом їхнім, за обрядом, ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. Оці жертви приноситимете Господові на ваші свята, окрім обітниць та добровільних приносин ваших на всипалення, офіру, возливання і мирні жертви ваші. Книга «Числа», розділ 30. Мойсей повчав синів Ізраїля згідно з усім тим, що заповідав йому Господь. І промовив Мойсей до голів у колінах синів Ізраїля. Ось що заповідав Господь. Коли чоловік склав обітницю Господові, чи заприсягся клятвою накласти на себе якесь зобов'язання, то не можна йому ламати своє слово. Він мусить виконати все, що висловив устами. І коли жінка складе обітницю Господові, а чи візьме на себе якесь зобов'язання в домі батька свого за її дівування, і батько, довідавшися про її обітницю чи зобов'язання, що вона взяла на себе, нічого їй не скаже, то всі її обітниці чинні і усі її зобов'язання, що їх узяла на себе, чинні. Коли ж батько заборонить їй того дня, як довідається про її обітниці і зобов'язання, що їх узяла вона на себе, то вони не будуть чинні, і Господь простить їй, бо її батько заборонив їй. Як же ж вона вийде заміж, мавши на собі обітниці або зв'язавши себе якимсь необережним словом, і чоловік її того дня, коли довідається про те, не скаже їй нічого, то її обітниці будуть чинні, і зобов'язання, що взяла їх на себе, будуть чинні. Коли ж її чоловік того дня, як довідається, заперечить їй, то тим він зробив обітницю, що на ній нечинною. Так само і необачне слово уст її, що ним була зобов'язалась. Отож, Господь простить їй.
Обітниця вдови або розлученої і все те, чим вона себе зобов'язала, буде чинною для неї. Якщо ж якась жінка склала обітницю або клятвою взяла на себе яке-небудь зобов'язання в Господі у свого чоловіка, і чоловік її, довідавшись про те, не каже їй нічого, не перечить, то всі її обітниці чинні і усі зобов'язання матимуть силу. А коли чоловік зробить їх нечинними того дня, як довідається про них, то щоб не вийшло з її уст, чи то обітниці, чи зобов'язання, які вона взяла на себе, все те буде нечинне, бо нечинними зробив їх чоловік її, тож Господь простить їй. Усяку обітницю і усяке заприсяжене зобов'язання вмертвляти себе чоловік може потвердити і може зробити нечинним. Коли ж її чоловік з одного дня на другий не сказав їй нічого, то тим він згодився з усіма її обітницями або з усіма зобов'язаннями, що на ній. Він затвердив їх, бо мовчав того дня, коли був про них довідався. Як же ж, довідавшись про них, зробить їх нечинними пізніше, то понесе гріх за свою жінку. Це установи, що повелів Господь Мойсеєві стосовно чоловіка та жінки, батька та дочки за її дівування в батькові Господі. Книга «Числа», розділ 31. І промовив Господь до Мойсея: «Помстись на Мідіянах за синів Ізраїля, і тоді приєднаєшся до своїх предків». Тож Мойсей звернувся до народу: «Озбройте людей поміж вами на війну, і нехай ідуть на Мідіян, щоб виконати Господню помсту на Мідіянах. По 1000 чоловік із кожного коліна, від усіх колін Ізраїля, поставите до війська». І вибрали з-поміж 1000 Ізраїля по 1000 з коліна, 12000 озброєних на війну. І вислав Мойсей їх по 1000 з коліна на війну, їх і Пінхаса, сина священника Єлеазара, і святий посуд, і сурми для сполоху були з ним. Вирушили вони в похід проти Мідіян, як заповідав Господь Мойсеєві, і повбивали всіх чоловіків. Поміж іншими полеглими вбили вони царів мідіянських – Еві, Рекема, Цура, Хура та Реву, п'ятьох царів мідіянських. Так само і Валаама, сина Беора, вбили вони мечем. Позабирали сини Ізраїля в полон мідіянське жіноцтво та дітей, і всю скотину, і отари, та здобутки їхні пограбували. Усі ж міста їхні, де вони жили, з усіма їхніми оселями спалили вогнем. Узяли вони всю здобич і все награбоване, людей і товар, та й привели полонених награбоване і здобич до Мойсея та до Єлеазара священника і до громади синів Ізраїля у табір на степах Моавських, що над Йорданом проти Єрихону. І вийшли Мойсей, священник Єлеазар та всі князі громадські аж поза табір їм назустріч. І розгнівався Мойсей на воєводів, на тисячників та на сотників, які повернулися з військового походу, та й каже до них: «Ви зоставили живими всіх жінок, та ж то вони за порадою Валаама звели синів Ізраїля відступити від Господа заради Пеора, тим і кинулась пошесть на Господню громаду. Тож повбивайте всіх дітей чоловічої статі,
і усіх жінок, що спізнали чоловіка, також повбивайте. А всіх дітей жіночої статі, що ще не знали чоловіка, позоставляйте живими для себе. Самі ж розташуйтеся поза табором 7 день. Кожен, хто вбив чоловіка, і кожен, хто приторкнувся до вбитого, всі ви очиститесь на 3-й день і на 7-й. Ви самі і бранці ваші. І всяку одіж, і всяку річ із шкури, і усе, що зроблено з козячої шерсті, ще й усяку дерев'яну посудину, теж очистите. А й священник Єлеазар сказав до бійців, що виправлялись у похід: ось установа закону, що Господь заповідав Мойсеєві. Золото, срібло, мідь, залізо, цинк та олово, усе, що витримує вогонь, переведете крізь вогонь, і буде воно чистим, та нехай буде очищене також і очищаючою водою. А все те, що не витримує вогню, переведете крізь воду. Виперете на собі одяг 7-го дня і станете чисті, а тоді війдете до табору. І промовив Господь до Мойсея: перелічіть, ти, Єлеазар, священник, і голови родин усієї громади, скільки було взято в полон людей та скотини, і поділіть здобич по половині між тими, хто воювали, хто ходили в похід, та між рештою громади. Від бійців, що виправлялись у похід, візьми ж данину для Господа. 1 з 500, з людей, з великої скотини, з ослів та з дрібної скотини. Візьми ж її з їхньої половини, та й віддаси священникові Єлеазарові, як жертву возношення Господові. А з половини, що припаде синам Ізраїля, візьми ж 1 з 50, з людей, з великої скотини, з ослів, з дрібної скотини та з усякої іншої скотини. І віддаси левітам, що пильнують службу біля Господнього житла. І зробили Мойсей та Єлеазар священник так, як заповідав Господь Мойсеєві. Було ж здобичі, що зосталось від захопленого військовим людом, дрібної скотини – 675 тисяч, великої скотини – 72 тисячі, ослів – 61 тисяча, а жінок, що не знали чоловічого ложа, всіх – 32 тисячі душ. Половина, тобто пай тих, що виправлялись на війну, була дрібного скота – 337 тисяч 500, а данина для Господа з дрібної скотини була 675. Великого скота – 36 тисяч, а данина для Господа – 72. Ослів – 30 тисяч 500, а данина для Господа – 61. Людей же було 16 тисяч, а данина для Господа – 32 душі. Мойсей же віддав священникові Єлеазарові данину на жертву возношення Господові, як повелів Господь Мойсеєві. А половина, що випала синам Ізраїля, яку Мойсей відділив від половини, що припала військовим людям, тобто половина, що пішла громаді, була дрібного скота – 337 тисяч 500, великого скота – 36 тисяч, ослів – 30 тисяч 500 і людей – 16 тисяч душ. З половини, що випала синам Ізраїля, взяв Мойсей 1 з 50, з людей та скотини, та й віддав левітам, що пильнували службу в Господній храмині, як заповідав Господь Мойсеєві.
Тоді приступили до Мойсея воєводи, що проводили в поході, тисячники та сотники –

що його тисячники та сотники принесли в жертву возношення Господові, було 16 750 шеклів. А прості військові затримали взяту собі здобич тільки для себе. І взяли Мойсей та Єлеазар священник золото в тисячників і сотників, та й внесли його у намет зборів, як спомин від синів Ізраїля перед Господом. Книга Числа. Розділ 32. Було ж у синів Рувима і у синів Гада багато скотини, сила селенна. Побачили вони, що Язер земля та Гілеад земля були добрі для товару, та й прийшли і кажуть до Мойсея, священника Єлеазара та князів громадських. Атарот, Дівон, Язер, Німра, Хешбон, Елале, Сивам, Нево та Беон – це земля, що Господь завоював перед громадою Ізраїля. Земля добра для скотини, а в нас, рабів твоїх, така її сила. Якщо ми знайшли ласку в твоїх очах, то дай цю землю рабам твоїм у власність. Не переводь нас через Йордан. І відказав Мойсей синам Гада та синам Рувима. Як? То брати ваші підуть на війну, а ви собі сидітимете тут? Хочете знеохотити синів Ізраїля, щоб вони не йшли в ту землю, яку Господь дав їм? Ось так зробили і батьки ваші, коли я посилав їх із Кадеш-Барне розглянути землю. Добрались до Ішкол-долини, подивилися собі на землю та й кинули між синами Ізраїля нехіть, щоб вони не йшли в землю, яку дав їм Господь. Запалав тоді Господь гнівом та й поклявся словами: «Ті люди, що вийшли з Єгипту від 20 років і вище, не побачать землі, про яку я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову, бо не були вони мені цілком слухняні. Крім Калева, сина Ефунне, Кенезія та Ісуса Навина, ці бо завжди йшли за Господом». Отак зайнявся Господь гнівом проти Ізраїля і заставив його блукати пустелею 40 років, аж доки не вимер увесь той рід, що коїв речі неблагоугодні очам Божим. І оце замість батьків ваших повстали ви, нащадки грішників, щоб іще збільшити палаючий гнів Господній на Ізраїля. Коли відвернетесь ви від нього, то він і далі триматиме цей народ у пустелі, і ви погубите цей увесь люд. Приступили вони тоді до Мойсея та й кажуть: «Побудуємо тут кошари для стад наших та оселі для родин наших, а самі чим дуж озброїмось і рушимо поперед синів Ізраїля, аж доки не приведемо їх на їхні місця. Родини ж наші лишаться в укріплених оселях із-за мешканців країни. Ми не повернемось до Господи нашої, поки кожен із синів Ізраїля не дістане свою спадщину, бо ми не хочемо ділити з ними спадкоємство по другому боці Йордану, тому що нам дістанеться наша спадщина сьогобіч Йордану, на схід сонця». Відрік їм Мойсей: «Коли зробите ви так, коли озброїтесь на війну перед Господом, і кожен з вас, озброєний, перейде за Йордан перед Господом, покіль Господь не прожене ворогів своїх зперед себе, і покіль увесь край не буде йому підбитий, і лише потому повернетесь, то тоді ви будете безвинні перед Господом та перед Ізраїлем, і край оцей

буде вашою власністю перед Господом. Коли ж не зробите так, то згрішите перед Господом. Затямте, що спіткає вас тоді кара за гріх ваш. Отож, будуйте собі оселі для ваших дітей та кошари для дрібної скотини. Зробіть те, що висловили устами. Сини Гада та сини Рувима відповіли Мойсеєві: «Вчинять твої слуги так, як велить наш пан. Діти наші і жінки наші, отари наші і уся скотина наша нехай будуть тут і в містах Гілеада. Слуги ж твої, кожен, озброєний до бою, підуть перед Господом на війну, як велить нам пан». Дав же Мойсей щодо них наказ Єлеазарові священникові та Ісусові Навинові і головам батьківських колін синів Ізраїля. Сказав їм Мойсей: «Коли сини Гада і сини Рувима, усі озброєні, перейдуть з вами за Йордан, щоб воювати перед Господом, і країна буде вам підбита, тоді дасте Гілеад землю їм у посілість. Коли ж не перейдуть озброєні з вами, то муситимуть оселитися з вами у Ханаан землі». Сини ж Гада та сини Рувима відрекли: «Як повідав Господь твоїм слугам, так і зробимо. Перейдемо озброєні перед Господом у Ханаан землю. Але нехай наша спадщина буде нам у власність по цей бік Йордану». І дав Мойсей їм, синам Гада, синам Рувима та половині коліна Манасії, Йосифового сина, царство Сихона, царя Аморіїв, і царство Ога, царя Башану, землю з її містами та їхніми околицями, міста в країні довкола. І відбудували сини Гада Дівон, Атарот, Аруер, Атрот, Шофан, Язер, Йогвегу, Бет-Німру, Бет-Гаран, укріплені міста і кошари для дрібної скотини. Сини ж Рувима відбудували Хешбон, Елале, Кіріят-Таїм, Нево, Ваал-Меон, змінивши їхні імена, і місто Сівму, і дали вони назви містам, що їх побудували. А сини Махіра, сина Манасії, двигнулися на Гілеад і посіли його, прогнавши аморіїв, що жили там. Мойсей віддав Гілеад Махірові, синові Манасії, і він осівся там. Яїр же, син Манасії, виправився і посів містечка та й назвав їх містечками Яїра. Новах вирушив і зайняв Кенат з приналежними містами та й назвав його своїм ім'ям – Новах. Книга «Числа», розділ 33. Ось місця, в яких отаборювалися сини Ізраїля, що вийшли полками з єгипетської землі під проводом Мойсея та Арона. Мойсей записував місця, з яких вони за наказом Господнім вирушали, кочувавши. Ось їхні зупинки під час походів. Рушили вони з Рамсесу першого місяця, 15-го дня першого місяця. Другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля з піднесеною рукою перед очима всіх єгиптян. Під час, коли єгиптяни ховали тих, яких був побив Господь поміж ними, усіх первенців, і коли Господь чинив суд над їхніми богами.
Рушили, отже, сини Ізраїля з Рамсесу та й отаборилися в Суккоті. Тоді вирушили з Суккоту та й отаборилися в Етамі, що на краї пустині. Піднялися з Етаму, звернули на Пігахірот, що проти Ваал-Цефона, та й отаборились перед Мігдолом. Двигнувшися з Пігахіроту, перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши 3 дні ходи в Етам-пустині, отаборились у місцевості Мера. Вирушивши з Мери, прийшли в Елім. А в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором. Двигнувшись з Еліму, отаборились над Червоним морем. Двигнувшися з над Червоного моря, отаборились у Сін-пустині. Вирушивши ж із Сін-пустині, стали табором у місцевості Довка. А вирушивши з Довки, отаборилися в Алуші. Двигнувшися з Алуша, отаборились в Рефідимі і не мали там знову води до пиття. Двигнувшися із Рефідиму, стали табором у Синай-пустині. Рушивши з Синай-пустині, отаборились у Ківрот-Гатаві, а рушивши з Ківрот-Гатави, стали табором у Хацероті. Вирушивши з Хацероту, отаборились у Рітмі. Вирушивши з Рітми, отаборились у Рімон-Переці. Вирушивши з Рімон-Перецу, отаборились у Лівні. Двигнувшися з Лівни, стали табором у Рісі. Рушивши з Рісі, отаборились у Кегелаті. Двигнувшися з Кегелати, отаборились під Шефер-горою. Двигнувшися з-під Шефер-гори, отаборились в Хараді. Вирушивши з Харади, стали табором у Макгелоті. Вирушивши з Макгелоту, отаборилися в Тахаті. Вирушивши з Тахату, стали табором у Тераху. Двигнувшися з Тераху, отаборились у місцевості Мітка. Двигнувшися з Мітки, стали табором у Хашмоні. Рушивши з Хашмони, отаборились у Мосероті. Двигнувшися з Мосероту, отаборились у Бне-Якані. Рушивши з Бне-Якану, отаборились у Горга-Гідгаді. Двигнувшися з Горга-Гідгаду, стали табором у Йотваті. Вирушивши з Йотвати, отаборилися в Авроні. Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон-Гевері. Двигнувшися з Еціон-Геверу, стали табором у Сін-пустині, тобто у Кадеші. Вирушивши ж із Сін-пустині, отаборились на Горгорі, на краю Едом-землі. І зійшов Арон-священник на наказ Господній на Гор-гору, та й помер там на 40-й рік по виході синів Ізраїля з єгипетської землі, 5-го місяця, 1-го дня місяця. Було ж Аронові 123 роки, коли він помер на Гор-горі. Це тоді Ханаан, арадський цар, що жив у південній частині Ханаан-землі, почув про прихід синів Ізраїля. І двигнулися вони з-під Гор-гори та й отаборилися в Цалмоні. Вирушивши ж із Цалмони, отаборились у Пуноні. Двигнувшися з Пунону, стали табором в Овоті. Двигнувшися з Овоту, отаборились в Іє-Аварімі, на границі Моава. Рушивши з Іє-Аваріму, отаборились у Дівон-Гаді. Рушивши з Дівон-Гаду, стали табором в Алмон-Дівлатаймі. Двигнувшися з Алмон-Дівлатайму,
отаборились під Аверімськими горами навпроти Нево. А вирушивши з-під Аверімських гір, отаборились у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Отаборились вони вздовж Йордану від Бетга-Ешемоту до Авелга-Шіттіму у степах Моавських. І промовив Господь до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. «Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан землю, то проженете всіх мешканців тієї землі зперед себе, знищите всі їхні кумири, розіб'єте всіх їхніх вилитих ідолів та всі їхні узвища спустошите. Тим робом заволодієте землею і осядетеся в ній, бо вам віддав я ту землю в посідання. Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами. Більшій дасте більшу спадщину, меншій – меншу спадщину. Поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами. Коли ж не виженете мешканців тієї землі зперед себе, то ті з них, які залишаться, будуть вам колючками в очах і терниною в боках. Вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь. І те, що мав я на думці зробити з ними, зроблю з вами». Книга «Числа», розділ 34. І промовив Господь до Мойсея: «Повели синам Ізраїля і повідай їм, як прийдете в Ханаан землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину, край Ханаан у своїх границях. Південна сторона простягатиметься у вас від сін пустині вздовж границі Едому. Південна границя простягнеться вам від кінця Солоного моря на сході. Далі піде ваша південна границя до узгір'я Акраббім і перейде у Сін, та й потягнеться на південь від Кадеш-Барне. А звідти вийде до Хацар-Адару і перейде до Ацмону. Від Ацмону повернеться вона до Єгипетського потоку та й дійде до моря. А західньою границею буде вам велике море, воно буде вам границею від заходу. А ось вам північна границя. Від великого моря проведете її собі до гор-гори. Від гор-гори проведете її до просмику Хамат. І сягне вона до Цедаду. Далі простягнеться вона до Зіфрону і закінчиться у Хацар-Енані. Це буде для вас північна границя. Східню границю проведете собі від Хацар-Енану до Шефаму. Потім спуститься вона від Шефаму до Рівли, на схід від джерела. Далі знову вниз торкнеться вона об східній берег Кінерет-моря. А звідти піде геть на низ уздовж Йордану та й вийде до Солоного моря. Такий буде ваш край з усіма його границями навколо. І повелів Мойсей синам Ізраїля: «Це земля, що за жеребом її дістанете як спадщину, як заповідав Господь дати її 9,5 колінам. Бо коліно синів Рувима і коліно синів Гада за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манасії, вже дістали своє спадкоємство. Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину по той біч Йордану, проти Єрихону, на схід сонця».
І промовив Господь до Мойсея: «Ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину: священник Єлеазар та Ісус Навин. Візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину. А ось імення князів. З коліна Юди – Калев, син Ефунне. З коліна синів Симеона – Самуїл, син Амігуда. З коліна Веніямина – Елідад, син Кислона. З коліна синів Дана – князь Буккі, син Йоглі. З синів Йосифа, з коліна синів Манасії, князь Ханіел, син Ефода. З коліна синів Ефраїма, князь Кемуел, син Шифтана. З коліна синів Завулона, князь Еліцафан, син Парнаха. З коліна синів Іссахара, князь Палтієл, син Азана. З коліна синів Ашера – князь Ахігуд, син Шеломі. З коліна синів Нафталі – князь Педагел, син Амігуда. Це ті, що їм Господь заповідав розділити у спадщину між синами Ізраїля Ханаан землю. Книга «Числа», розділ 35. Господь промовив до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону: «Повели синам Ізраїля, щоб із спадкоємної посілості своєї надалили вітам міста на поселення, та нехай також дадуть їм пасовиська навкруги міст. Міста їм будуть, щоб жити там, а пасовиська – для їхнього товару, для отар їхніх та для всякої худоби. Пасовиська навкруги міст, які дасте левітам, простягатимуться від валів міста і далі в поле на 1000 ліктів навколо. Відміряйте за містом з східнього боку 2000 ліктів, і з західного боку 2000 ліктів, і з північного боку 2000 ліктів з містом посередині. І то будуть для них пасовиська навколо міст. Міста ж, які віддасте левітам, 6 міст, нехай будуть охоронні, куди міг би сховатись убивця. А крім тих, дасте їм ще 42 міста. Усіх міст, що їх віддасте левітам, буде 48 з їхніми пасовиськами. Що ж до міст, які віддасте з посілостей синів Ізраїля, то в котрого коліна їх більше, візьмете більше, а в кого менше, візьмете менше. Кожне коліно дасть із своїх міст левітам згідно з тим, що успадкує». Далі Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля і повідай їм: як перейдете через Йордан у Ханаан землю, то виберете собі міста, щоб були вам містами захисту, щоб можна було туди втекти вбивці, який убив когось ненароком. Міста оті будуть вам за непорушний притулок від месника, щоб убивця не загинув перше, ніж стане на суд перед громадою. Міст же, яких ви призначите для того, буде у вас 6 охоронних. 3 міста буде по той біч Йордану, а 3 – у Ханаан землі. То будуть міста захисту. Для синів Ізраїля, для чужинця і для приходня, що перебуває між вами, будуть оті 6 міст притулком, щоб можна було туди втекти кожному, хто б ненароком убив когось. А коли б хтось ударив когось залізним знаряддям так, що той помер,
то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли він ударив когось, кидавши каменюку, від якої можна загинути, так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли ударив когось чимсь дерев'яним, що ним можна вбити, і той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Кровомисник сам може скарати душогубця. Будь-де, якщо його зустріне, то сам може його вбити. Коли хтось із ненависті штовхне кого-небудь, або навмисне кине щось на кого-небудь так, що той помре, або ворогуючи вдарить його рукою так, що той помре, то вбивця мусить умерти. Він душогубець. Кровомисник може вбити душогубця, як тільки зустріне його. Коли ж випадком, не ворогуючи, штовхне кого-небудь або кине на кого-небудь чимось ненавмисне, або ж не бачивши того, пустить на нього каменем, від якого можна вмерти, і коли той справді помре, а він же не ворогував з ним і не бажав йому зла, то нехай громада розсудить згідно з цими правилами між тим, хто вдарив, та кровомисником, і вирятує вбивцю з рук кровомисника та поверне його назад до міста захисту, куди він був утік. Він пробуде в ньому аж до смерті первосвященника, помазаного святим миром. Коли ж убивця вийде за межі міста захисту, куди був утік, і кровомисник зустріне його за межами міста захисту і уб'є його, він не буде винний, бо вбивця мусить сидіти у своєму охоронному місті аж до смерті первосвященника. І лише по смерті первосвященника може повернутись у свою власну землю. Ці веління будуть вам установою правосуддя для ваших потомків, де б вони не осілися. Кожного, хто вб'є людину, після свідчення свідків, треба вбити. Але одного лише свідка не вистачає, щоб засудити когось на смерть. Не прийматимете викупу за душогубця, який повинен умерти. Він мусить умерти. Не прийматимете викупу і за того, хто, втікши з міста захисту, хоче повернутися і жити у своїй землі перед смертю первосвященника. Не допускайте, щоб осквернилася земля, де ви живете. Кров бо оскверняє землю. І нічим не можна очистити землю від пролитої на ній крові, як тільки кров'ю того, хто кров пролив. Не оскверняйте землю, на якій живете, і серед якої живу я, бо я – Господь, який живу серед синів Ізраїля. Книга «Числа», розділ 36. Батьки голови в родині синів Гілеада, сина Махіра, сина Манасії, з родини синів Йосифа, приступили і промовили перед Мойсеєм та перед князями, батьками головами синів Ізраїля, кажучи: Господь заповідав нашому панові пороздавати синам Ізраїля землю у спадщину за жеребом. І панові нашому було заповідано від Господа передати спадщину Целовхада, нашого брата, його дочкам. Коли ж вони вийдуть заміж за кого-небудь із синів інших колін Ізраїля, їхня спадщина буде віднята від спадщини наших батьків і додана до спадщини того коліна, до якого вони пристануть. І тим робом зменшиться спадщина, яка припала нам за жеребом.
Та й коли у синів Ізраїля настане ювілей, то їхня спадщина приєднається до того коліна, до котрого вони пристануть, і батьківський приділ нашого коліна зменшиться їхньою спадщиною. Тоді Мойсей за Господнім наказом повелів синам Ізраїля таке. «Правду каже коліно синів Йосифа. Ось що заповідає Господь про дочок Целовхада. Нехай собі виходять заміж за того, хто їм до вподоби, аби лише виходили за кого-небудь з родини їхнього батьківського коліна. Та щоб ніяке спадкоємство синів Ізраїля не переходило від коліна до коліна. Бо кожен із синів Ізраїля має залишитися при спадщині свого батьківського коліна. Отож, кожна дочка, що успадкує батьківщину в якомусь коліні синів Ізраїля, повинна вийти заміж за кого-небудь із родини свого батьківського коліна, щоб кожен із синів Ізраїля зберіг свою батьківщину, і щоб спадщина не переходила від одного коліна до другого, а щоб кожне коліно синів Ізраїля трималося свого спадкоємства. І як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили дочки Целовхада. І повиходили Махла, Тірца, Хогла, Мілка та Ноа, дочки Целовхада, заміж за синів своїх дядьків. Повіддавалися за чоловіків з родин синів Манасії, сина Йосифа. І таким робом їхня спадщина залишилась при коліні їхньої батьківської родини. Ось такі заповіді і присуди, що їх дав Господь через Мойсея синам Ізраїля у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону.

Книга Второзаконня, розділ перший. Ось слова, що їх промовив Мойсей до всього Ізраїля по той бік Йордану, в пустині, в Араві, проти Суфу, між Параном і Тофелем, Ливаном, Хацеротом і Дізагавом. 11 день ходи від Хорива до Кадеш-Барне, дорогою через Сеїр-гори. В 40-му році, в 11-му місяці, в перший день місяця, Мойсей сказав до синів Ізраїля все, що Господь заповідав йому про них. Після того, як побив Сихона, аморійського царя, що жив у Хешбоні, та Ога, башанського царя, що жив у Аштароті біля Едреї. По тому боці Йордану, в Моав-землі, почав Мойсей викладати цей закон, кажучи: Господь Бог наш промовив до нас на Хориві так: доволі довго ви побули під цією горою. Оберніться і рушайте. Ідіть в Аморійські гори і в усі сусідні краї, у степ, у гори і у долини, на південь і на берег моря, в край Ханаанян і до Ливану, аж до великої ріки, ріки Ефрат. Оце даю вам край у ваше посідання. Йдіть і займіть землю, про яку клявся Господь батькам вашим, Авраамові, Ісаакові та Яковові, що віддасть їм і потомкам їхнім. Тоді того часу промовив я до вас: не здолаю я один узяти на себе ваші тягарі. Господь Бог ваш намножив вас так, що ви оце нині численні, як зорі небесні. Нехай Господь Бог батьків ваших додасть до вас 1000 разів стільки, скільки вас є, і благословить вас, як і обіцяв вам. Але як же міг би я один нести ваші тягарі, ваші труднощі та ваші свари? Виберіть собі, отже, для ваших поколінь людей мудрих, кмітливих, досвідчених, і я поставлю їх головами над вами. І ви мені відповідаючи сказали: добру річ радиш зробити. Отож я й узяв головних із ваших поколінь, людей мудрих та досвідчених, і настановив їх головами над вами, тисяцькими, соцькими, п'ятдесятськими і десятськими, та правителями ваших поколінь. Того ж самого часу я дав і суддям вашим такий наказ: вислуховуйте справи ваших братів і судіть справедливо між будь-ким і його братом та чужинцем. Коли судите, не зважайте на лице. Вислухайте як малого, так і великого. Нікого не страхайтеся, бо суд Божий. А коли справа для вас занадто тяжка, передайте її мені, я її вислухаю. І заповідав я вам того часу все, що ви мали чинити. Ми ж рушили від Хориву і перейшли всю оту, що ви бачили, велику і страшну пустиню, по дорозі до Аморійських гір. Та й прибули, як заповідав нам Господь, Бог наш, аж до Кадеш-Барне. І промовив я до вас: ви дійшли аж до гір Аморійських, що їх Господь, Бог наш, хоче нам дати. Глянь, Господь, Бог твій, дає тобі в посідання цю землю. Іди, займи її, як обіцяв тобі Господь, Бог батьків твоїх. Не бійся, не падай духом. Та ви всі приступили до мене і сказали: пошлемо поперед себе людей, щоб вони розгледіли нам ту землю та й дали знати, якою дорогою нам підійматись і на які міста йти нам.
сподобалась мені ваша рада, і я вибрав з-поміж вас 12 чоловік по чоловіку від покоління. Пустились ви в дорогу і зійшли в гори, та й дійшли до Ешкол-долини і розвідали її. Вони ж, набравши з собою плодів землі, принесли їх до нас і дали нам таку вістку. Добра земля, що її Господь, Бог наш, хоче нам дати. Та ви не схотіли йти і противилися слову Господа, Бога вашого, і стали нарікати по ваших наметах та й промовляти. З ненависті до нас вивів нас Господь із єгипетської землі, щоб віддати нас у руки аморіям та й вигубити нас. І куди ж ото ми йдемо? Наші брати відняли в нас відвагу, коли сказали: «Люд, мовляв, там численніший та дебеліший за нас, міста великі і укріплені під небо, ба навіть синів Анака бачили там». Аж тоді я промовив до вас: «Не лякайтесь і не бійтеся їх. Господь, Бог ваш, що йде поперед вами, Він сам воюватиме за вас цілковито, як це Він учинив був з вами в єгипетській землі перед вашими очима, та й у пустині, де ти бачив, як Господь, Бог твій, ніс тебе, як чоловік носить свого сина на всьому шляху, що ви його пройшли, заки дійшли до цього місця. Та ви, незважаючи на те, не хотіли вірити Господові, Богу вашому, який ішов поперед вас в дорозі, щоб піднайти вам місце, де можна вам отаборитись. Уночі йшов в полум'ї, щоб показати вам дорогу, якою мали йти, а вдень у хмарі. І коли Господь почув голос ваших розмов, розгнівався і поклявся словами: «Ніхто з цих людей, із цього злого роду, не побачить тієї доброї землі, що її я поклявся дати вашим батькам, крім Калева, сина Ефунне. Він її побачить, і йому дам землю, щоб по ній ступав він, і його синам, бо він вірно йшов слідами за Господом. Та й на мене через вас розгнівався Господь і сказав: і ти туди не війдеш. Ісус Навин, твій слуга, той увійде туди. Йому додай відваги, бо він саме віддасть її у насліддя Ізраїлеві. А ваші немовлятка, про яких ви казали, що стануть здобичу, і діти ваші, що не вміють ще відрізнити добра від зла, вони увійдуть туди. Їм я дам її, і вони заволодіють нею. Ви ж поверніться і рушайте в пустиню, дорогою до Червоного моря. А ви відказали мені та й промовили до мене: згрішили ми проти Господа. Ми підемо в гори і битимемося так, як заповідав нам Господь, Бог наш. І підперезав кожен із вас свою зброю, і вам захотілось необдуманно пуститись в гори. Але Господь сказав до мене: промов до них: не йдіть і не бийтесь, бо не буде мене серед вас, то щоб не побили вас вороги ваші. Говорив я до вас, а ви не послухали. Ви спротивились Господньому слову і, впершись, пустились в гори. От і вийшли проти вас аморії, що живуть у тих горах, і гналися за вами роєм, та й сікли вас від Сеїру до Хорми. Повернувшися, заходилися ви плакати перед Господом. Але Господь не слухав вашого голосу і не зважив на вас. І пробули ви, живучи в Кадеші, довгий час». Книга «Второзаконня».
Розділ 2. Потім повернулись ми і рушили в пустиню, шляхом до Червоного моря, як велів мені Господь, і обходили довго гори Сеїр. І промовив до мене Господь: «Годі вам ходити навкруги цих гір, поверніть на північ. Ти ж повели людям: оце маєте перейти край братів ваших, синів Ісава, що живуть у Сеїрі. Вони боятимуться вас. Ви, однак, уважайте. Не задирайтеся з ними, бо не дам вам ні п'яді їхньої землі, тому що Сеїр гори віддав я Ісавові на власність. Харчі купите в них за гроші, щоб ви мали що їсти, та й води придбаєте в них за гроші, щоб мали що пити. Бо Господь, Бог твій, благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, піклувався твоєю мандрівкою по тій великій пустині. Ось уже 40 років Господь, Бог твій, був з тобою. Нічого не бракувало тобі. І пройшли ми пооддаль від наших братів, синів Ісава, що живуть у Сеїрі, і, звернувши з шляху на Араву, на Елат і на Еціон-Гевер, ми пустилися дорогою в Моав-пустиню. І промовив до мене Господь: «Не зачіпай Моава і не починай війни з ним, бо не дам тобі ні клаптика з їхньої землі в посідання, бо я віддав Ар синам Лота в посілість. Спершу там жили Емії, люд великий, численний і дебелий, як Анакії. За Рефаїв уважали їх, як і Анакіїв. Моавитяни ж звуть їх Еміями. А в Сеїрі жили спершу Хорії. Їх вигнали були сини Ісава і винищили перед собою, оселившись на їхньому місці, так, як це зробив Ізраїль у землі, що її дав йому Господь у посілість. Тож вставайте і переправляйтесь через потік Заред». І ми перейшли потік Заред. Того ж часу, що йшли ми від Кадеш-Барне, аж поки перейшли потік Заред, було 38 років, поки не зник із табору весь рід вояків, як і поклявся був їм Господь. Сама рука Господня була проти них, щоб вигубити їх із табору дощенту. І коли всі придатні до війни люди повмирали з-поміж народу, Господь промовив до мене так: «Ти збираєшся сьогодні перейти через границю Моава, тобто Ар, і наблизитися проти синів Аммона. Не зачіпай їх, ані не починай війни з ними, бо не дам тобі нічого в посідання з землі синів Аммона. Я віддав її синам Лота в посілість». Ця земля теж уважалась землею Рефаїв, і Рефаї жили в ній спершу. Амонії звуть їх Замзуміями. Люд це великий, численний і дебелий, як Анакії. Та вигубив їх Господь перед Амоніями, які прогнали їх і оселились на їхньому місці. Так, як учинив був синам Ісава, що живуть у Сеїрі, знищивши перед ними Хоріїв. Ті прогнали їх і живуть досі на їх місці. Так само, як і Авіїв, що жили хуторами аж до Гази, винищили і оселились на їхніх місцях Кавторії, що вийшли з Кавтору. Тож уставайте, рушайте в дорогу і переходьте через потік Арнон. Ось я віддаю тобі в руки Сихона, царя Хешбонського, Аморія, разом з його землею. Починай підбій,
іди війною на нього. Нинішнього дня почну наводити твій жах і страх на всі народи під небесами. Як тільки почують вістку про тебе, дрижатимуть і тремтітимуть перед тобою. Тоді послав я посланців з Кедемот пустині до Сихона, хешбонського царя, з мирними словами, кажучи: «Дозволь мені перейти через твою землю. Я йтиму тільки по дорозі, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч. Харчі за гроші продаватимеш мені, щоб мав я що їсти, та й воду даватимеш мені за гроші, щоб мав я що пити. Дай мені тільки перейти, як це вчинили мені сини Ісава, що живуть в Сеїрі, і моавитяни, що живуть в Арі, поки не переправлюсь через Йордан у землю, що її Господь, Бог наш, хоче нам дати». Але Сихон, цар хешбонський, не захотів перепустити нас через свою землю, бо Господь, Бог твій, зробив його дух запеклим, а серце його твердим, щоб віддати його тобі в руки, як воно і є сьогодні. І промовив тоді Господь до мене: «Ось я віддаю тобі на поталу Сихона і його землю. Починай, займай його землю». І виступив Сихон проти нас, він сам і весь його люд, до бою під Яхцою. Та Господь Бог віддав його на поталу, і ми побили його, і синів його, та весь люд його. Ми тоді забрали всі його міста, та й піддали знищенню кожне місто, чоловіцтво, жіноцтво і дітей, та й не зоставили живими нікого. Тільки скотину взяли ми для себе як здобич та луп по містах, що їх ми завоювали. Від Ароеру, що на берегах Арнон-потоку, та й міста, що в долині, аж до Гілеаду, не було міста, яке було б для нас неприступним. Все віддав нам Господь, Бог наш. Тільки до землі синів Аммона ти не наближався, ані до всієї долини Яббок-потоку, ані до міст у горах. Усе так, як Господь, Бог наш, заповідав нам. Книга Второзаконня, розділ 3. І повернули ми, і почали сходити вгору Башанським шляхом. І виступив проти нас Ог, цар Башанський, він сам і весь його люд. Виступив до бою під Едреї. Та Господь промовив до мене: «Не лякайся його, бо я віддам тобі його в руки, його і увесь люд його та всю землю. І вчиниш з ним те, що вчинив єси з Сихоном, царем Аморійським, який жив у Хешбоні. І віддав Господь, Бог наш, нам у руки так само Ога, Башанського царя, і весь його люд, і ми побили його так, що не зісталось нікого живим. Зайняли ми тоді всі його міста. Не було міста, щоб ми не взяли від них. 60 міст, увесь край Аргов, царство Ога у Башані. Всі ці міста, що були укріплені високими мурами, брамами і засувами, крім того, ще багато інших, неукріплених. І піддали ми їх знищенню. Як це ми зробили з Сихоном, царем Хешбонським, віддавши на смерть по всіх містах чоловіцтво, жіноцтво і дітей, а всю скотину і луп по містах забрали як здобич для себе. Отак забрали ми тоді з рук обох аморійських царів землю, що по той бік Йордану,
від Арнон-потоку до Хермон-гори. Сидонії звуть Хермон-Сір'йоном, а Аморії ж називають його Сеніром. Забрали ми усі міста, що на рівнині, весь Гілеад і весь Башан до Салхи та й до Едреї, міста в царстві Ога в Башані. Тільки Ог, башанський цар, лишився живим з останніх Рефаїв. Ліжко його, ліжко залізне, можна й досі бачити в Рабі, в синів Аммона. 9 ліктів завдовжки і 4 лікті завширш, по звичайному людському ліктю. Отож, цю землю ми й зайняли з того часу. Полосу від Ароеру, що над Арнон-потоком, і половину Гілеад-гори. Їхні міста віддав я рувимлянам та гадіям. А що зосталося з Гілеаду і увесь Башан, царство Ога, віддав я половині з покоління Манасії, весь край Аргов. Увесь цей Башан зветься землею Рефаїв. Яїр, син Манасії, зайняв увесь край Аргов до границі Гешуріїв та Маахатіїв і назвав ті місця башанські за своїм іменем – села Яїра, по сьогодні. Махірові ж дав я Гілеад, а рувимлянам та гадіям я дав землю від Гілеаду аж до Арнон-річки разом з її берегами і аж до Ябок-потоку, границі синів Аммона. І Араву, і Йордан, як межу, від Кінерета аж до Арава моря, тобто до Солоного моря, що на схилах Пізга-спадів, на схід сонця. Ще заповідав я вам того часу таке. Господь, Бог ваш, дав вам цю землю в посідання. Тож виступайте збройно всі, здатні до війни, попереду своїх братів, синів Ізраїля. Тільки ваші жінки і діти ваші та й скотина ваша, знаю, що в вас її багато, залишаться у ваших містах, що їх я дав вам. Аж поки Господь, Бог ваш, дасть вашим братам спокій, як вам, і вони займуть і собі землю, що Господь, Бог ваш, хоче її дати по той бік Йордану. Тоді вернеться кожен із вас до своєї власності, що її я вам дав. А Ісусові заповідав я того часу так. Ти бачив на свої власні очі все, що Господь, Бог ваш, учинив з отими обома царями. Так учинить Господь з усіма царствами, куди ти прийдеш. Не лякайтесь їх, бо Господь, Бог ваш, Він за вас воює. Благав я Господа того часу словами. Господи, мій владико, ти почав показувати слузі твоєму твою велич і твою потужну руку. Який би справді Бог, чи то на небі, чи на землі, спромігся б здійснити діла, як твої діла, і як твої великі вчинки. Тож дозволь, молю, перейти та побачити ту гарну землю, що по тому боці Йордану, оті прекрасні гори і Ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не схотів слухати мене, ба навіть сказав до мене: «Буде з тебе, не говори мені більше про це. Зійди наверх Пізга гори і підведи очі свої на захід і на північ, і на південь, і на схід. І добре подивись, бо за Йордан ти не перейдеш. Передай провід Ісусові, підбадьор його, додай йому відваги, бо він перейде на чолі цього люду, і він віддасть їм у насліддя землю, що її ти бачиш». Отак ми перебували в долині навпроти Бет
Пеора. Книга Второзаконня, розділ 4. Послухай же тепер, Ізраїлю, про заповіді і рішення, що їх навчав я вас виконувати, щоб ви жили і увійшли та й заволоділи землею, яку дає вам Господь, Бог батьків ваших. Не додавайте нічого до того, що я вам заповідаю, і не віднімайте нічого, пильнуючи заповіді Господа, Бога вашого, які я вам заповідаю. Ви ж бачили на власні очі, що Господь сподіяв у Ваал-Пеорі. Бо всіх, хто ходив слідом за Ваал-Пеором, вигубив Господь, Бог твій, з-поміж вас. А ви, які держалися Господа Бога вашого, ви всі живі по сьогодні. Ось навчав я вас заповідей і рішень, як це заповідав мені Господь, Бог мій, щоб ви точно виконували їх в землі, до якої прийдете, щоб її зайняти. Пильнуйте ж і виконуйте їх, бо це стане немовби ваша мудрість і ваш розум перед очима народів, які чутимуть про всі ці установи. Та щоб вони говорили: справді, мовляв, мудрі і розумні люди, оцей великий народ. Бо ж де на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь Бог наш, коли тільки закликаємо його? Де на світі такий великий народ, що мав би такі справедливі установи і рішення, як увесь цей закон, що його я сьогодні даю? Тільки бережися та зважай добре, щоб ти не забув усього того, що бачив на власні очі, та й щоб воно кріпко засіло в твоєму серці по всі дні твого життя.

та ніякої постаті не бачили, тільки голос було чути. Він об'явив вам свій завіт, якого велів вам дотримуватися, 10 заповідей, і написав їх на 2 кам'яних таблицях. А мені заповідав Господь того часу навчати вас установ і велінь, аби ви їх виконували на землі, в яку оце маєте ввійти, щоб заволодіти нею. А що ви не бачили ніякої постаті в той день, коли з полум'я промовляв до вас Господь на Хориві, то вважайте добре, щоб ви не злидащили та й не взялися виробляти собі тесаного боввана, подобу якоїсь постаті, як от постаті жіночої або чоловічої, подобу тварини, що на землі, подобу якогось крилатого птаха, що літає попід небесами, подобу якоїсь тварини, що повзає по землі, подобу якоїсь риби, що в воді під землею. Та щоб, коли зведеш очі до неба, і побачивши сонце, місяць та зорі, всю оздобу небес, не скортіло тобі припасти лицем до землі перед ними і служити їм, що їх Господь, Бог твій, дав на послугу для всіх народів під цілим небом. Вас же взяв Господь і вивів із залізного горнила Єгипту, щоб ви стали його власним народом, як воно і є нині. А на мене розгнівався Господь через вас і поклявся, що я не перейду через Йордан і що не ввійду в гарну землю, яку Господь, Бог твій, хоче тобі дати в насліддя. Так, я умру в оцій землі, не доведеться мені перейти Йордану, а ви перейдете і займете ту гарну землю. Вважайте, щоб не забули за союз, що його Господь, Бог ваш, заключив з вами, та щоб не витисали собі якогось кумира, подобу чого-небудь, що Господь, Бог твій, заборонив тобі. Бо Господь, Бог твій, вогонь жарущий, він – Бог ревнивий. Як же ви, зродивши синів та внуків, і постарівшись на землі, злидащієте, і витишите собі якогось боввана, подобу будь-чого, та зробите зло в очах Господа, Бога вашого, і тим розгніваєте його, то я кличу сьогодні небеса і землю за свідків проти вас, що ви, певно, і скоро пропадете з землі, куди, перебрівши Йордан, ви простуєте, щоб зайняти її. Недовго поживете в ній, бо будете дощерця вигублені. Господь порозсіває вас між народами, і залишиться вас мало серед народів, куди вас приведе Господь. Ви служитимете там богам, ділу рук людських, дереву та каменю, що не бачать і не чують, не їдять і не нюхають. Але й там шукатимеш Господа Бога свого, а знайдеш його, щоб тільки ти шукав його всім серцем і всією своєю душею. Коли ж стане тобі скрутно, і коли опадуть тебе всі ці лиха, ти при кінці днів повернешся до Господа Бога твого і послухаєш його голос. Бо Господь, Бог твій, милостивий Бог, він не полишить тебе і не знищить, та й не забуде за союз із твоїми батьками, що про нього клявся їм. Спитай лише про давні часи, що були перед тобою, з того дня, коли створив Бог людину на землі, та й від одного краю небес аж до другого. Чи сталося колись щось таке велике, або чи було колись чути щось подібне? Хіба чув якийсь народ голос Божий, що промовляв із полум'я, як ти це чув, і зостався живим? Або хіба пробував якийсь Бог прийти, щоб вибрати собі народ з-поміж іншого народу, досвідом, дивами і чудесами, війною та потужною рукою і простягнутим раменом та великими страхіттями, як оце все вчинив для вас Господь?

Господь, Бог ваш, перед вашими очима в Єгипті. Тобі воно було показане, щоб ти знав, що Господь – то Бог, що нема другого, крім Нього. З небес Він дав тобі почути свій голос, щоб тебе навчити, і показав тобі на землі свій великий вогонь, з посеред полум'я ти чув Його слова. Тому що Він любив твоїх батьків. Він вибрав їхнє потомство після них, і сам своєю присутністю та своєю великою силою вивів тебе з Єгипту, щоб прогнати зперед тебе народи, куди більші і куди сильніші від тебе, щоб привести тебе і дати тобі у власність їхню землю, як це й і є сьогодні. Тож затям тепер добре і візьми собі до серця, що Господь – то Бог на небесах угорі і на землі знизу, та й іншого немає, крім Нього. Пильнуй же Його установи і Його заповіді, які заповідую тобі сьогодні, щоб добре було тобі і твоїм синам, та щоб довгий був твій вік на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі навіки. Тоді Мойсей відділив три міста по тім боці Йордану на схід сонця, щоб міг туди втекти убивця, що ненароком убив свого ближнього, на якого раніше не ворогував, і щоб, утікши в одне з тих міст, міг залишитися живим. Бецер у пустині на високорівні для ровимлян, Рамот у Гілеаді для гадіїв і Голан у Башані для Маннасіян. Оце закон, що його виклав Мойсей перед синами Ізраїля. Це приписи, установи і рішення, що їх Мойсей проголосив синам Ізраїля по їхньому виході з Єгипту, по тім боці Йордану, в долині проти Бет-Пеору, в землі Сихона, аморійського царя, що жив у Хешбоні, а якого побили Мойсей та сини Ізраїля по виході з Єгипту. Вони зайняли землю його і землю Ога, Башанського царя, двох царів аморійських, що по тім боці Йордану, на схід сонця, від Ароеру, що на березі Арнон-потоку, аж до Сіон-гори, тобто Хермону. З усім Йорданським степом на сході, аж ген до Арава-моря, біля стіп Пізга-схилів. Книга Второзаконня, розділ 5. І скликав Мойсей усього Ізраїля і промовив до нього: «Слухай, Ізраїлю, установи і рішення, що їх оце сьогодні виголошую до твоїх вух. Вивчай і пильнуй їх, щоб виконували їх. Господь, Бог наш, заключив з нами союз на Хорив-горі. Не з нашими батьками заключив союз цей, а з нами, таки з нами, що ось тутечки сьогодні всі живі. Віч-навіч розмовляв Господь з вами на горі з посеред полум'я. Я тоді стояв між Господом та вами, щоб об'явити вам слово Господнє, бо ви злякалися перед вогнем і не зійшли на гору. Він же сказав: «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного бована, подобину того, що на небі вгорі, ані того, що на землі внизу, ні того, що в водах під землею. Не падатимеш ниць перед ними і не служитимеш їм, бо я, Господь, Бог твій,
ревнивий Бог, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління, тих, що ненавидять мене, і творю милість до тисячного покоління тим, що люблять мене і мої заповіді бережуть. Не вимовлятимеш імені Господа Бога твого надармо, бо Господь не вважатиме безвинним того, хто закликає ім'я Його надармо. Додержуй день суботній, святкуючи його, як заповідав тобі Господь, Бог твій. Шість день можна тобі працювати і робити всяке твоє діло. Сьомий же день – відпочинок Господові, Богові твоєму. Не робитимеш ніякого діла сам, ані твій син, ані дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ані приходень, що у воротях у тебе, щоб твій раб і твоя рабиня спочили, як і ти. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, і що Господь, Бог твій, вивів тебе звідтіля потужною рукою і простягнутим раменом, тим і заповідав тобі Господь святкувати день суботній. Шануй батька твого і матір твою, як заповідав тобі Господь, Бог твій, щоб довго тобі жити і бути щасливим на землі, що її Господь, Бог твій, дає тобі. Не вбивай, не чужолож, не кради, не свідчи неправдиво проти твого ближнього, не пожадай жінки твого ближнього, не зазіхай на дім твого ближнього, ні на поле його, ні на раба, ні на рабиню його, ні на вола, ні на осла його, ні на будь-що, що належить до твого ближнього. Оці слова промовив Господь до всієї вашої громади під горою, серед полум'я, з хмар і з темряви, грімким голосом, і не додавав до них нічого. Написав він їх на двох кам'яних таблицях і дав їх мені. Як же ви почули голос із посеред темряви, а гора запалала полум'ям, тоді ви всі приступили до мене, всі родоначальники ваших поколінь і старші ваші, і промовили до мене. Ось Господь, Бог наш, показав нам свою славу і свою велич, та й голос Його з посеред полум'я ми чули. Тепер ми впевнилися, що Господь заговорив до людини, і вона може зостатися живою. Отже, чого ж би нам вмирати? Та ж оце величезне полум'я пожере нас. Коли нам довше доведеться слухати голос Господа, Бога нашого, помремо. Хто ж, бо справді, між усіма смертними чув колись, як ми, голос Бога живого, який говорив спосеред полум'я, і зостався живим? Приступи ти і слухай усе, що Господь, Бог наш, говоритиме. А потім ти перекажеш нам усе, що Господь, Бог наш, промовить до тебе, і ми вислухаємо і виконаємо. Почув Господь ваші слова, які ви промовляли до мене, і сказав мені. Чув я слова цього народу, які говорив до тебе. Все, що вони казали, добре. Якби ж то в них та було таке серце, щоб мали острах передо мною, та й завжди пильнували всіх моїх заповідей, вони були б щасливі, вони самі і діти їхні повіки. Підино, скажи їм, верніться до своїх наметів, а ти залишися тут коло мене, бо я хочу викласти тобі всі заповіді, установи і рішення, що маєш їх навчити, щоб вони виконували їх на землі, яку даю їм у посілість. Пильнуйте ж та робіть, як заповідав вам Господь, Бог ваш. Не відступайте ні праворуч, ні ліворуч.
ви мусите в усьому ходити дорогою, яку заповідав вам Господь, Бог ваш, щоб жити вам і зазнати щастя та довгого віку на землі, що її займете. Книга Второзаконня, розділ 6. Ось заповіді, установи і рішення, що їх Господь, Бог ваш, велить навчити вас, щоб ви виконували їх у землі, в яку ви маєте перейти, щоб її зайняти. Щоб ти боявся Господа, Бога твого, та й пильнував усі установи і заповіді Його, що наказую тобі, ти сам і твій син, і син твого сина, по всі дні життя твого, щоб довголітнім тобі бути. Слухай же, Ізраїлю, і вважай, щоб ти виконував їх, щоб був щасливий та щоб розмножились ви вельми, як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх отців, на землі, що тече медом та молоком. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа, Бога твого, всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всією силою твоєю. Оці слова, що їх я заповідую тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам, і говоритимеш про них, сидівши в хаті, і йдучи в дорогу, та лягаючи, і устаючи. І прив'яжеш їх на знак собі на руку, та й вони будуть налобником у тебе між очима. І напишеш їх на одвірках твого дому і на твоїх воротях. Як же приведе тебе Господь, Бог твій, у землю, що про неї клявся батькам твоїм, Авраамові, Ісаакові та Якову, що дасть тобі великі та гарні міста, що їх ти не будував, хати, сповнені всякого добра, якого ти не нагромадив, викопані та не тобою копанки, виноградники і оливкові гаї, яких ти не садив, та зможеш їсти з них досита. Вважай тоді, щоб не забув про Господа, що вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. Господа Бога твого будеш боятися, йому служитимеш, і його ім'ям будеш клястися. Ви не смієте ходити за іншими богами, за богами народів, що довкруги вас, бо Господь, Бог твій, що посеред тебе, ревнивий Бог, щоб не запалав на тебе гнівом Господь, Бог твій, і не винищив тебе з лиця землі. Не спокушайте Господа, Бога вашого, як спокушали ви його коло Маси. Дотримуйте старанно заповідей Господа, Бога вашого, приписів та установ його, що їх він заповідав тобі. Чини те, що праве, і те, що добре перед очима в Господа, щоб було тобі добре, та й щоб ти увійшов і зайняв гарну землю, що про неї клявся Господь батькам твоїм, прогнавши зперед тебе всіх твоїх ворогів, як Господь обіцяв тобі. Як же колись твій син спитає тебе, що то за приписи, установи і рішення, що Господь Бог наш заповідав вам, ти скажеш синові твоєму, рабами були ми в фараона в Єгипті, та Господь вивів нас потужною рукою з Єгипту. І зробив Господь перед нашими очима в Єгипті знаки і чудеса великі, і злощасні для фараона, і для всього дому його. А нас вивів на те звідтіля, щоб привести і дати нам землю, що про неї клявся він батькам нашим.
І повелів нам Господь виконувати всі ці установи з пошани до Господа, Бога нашого, нам на добре по всякий час, і щоб зберегти нас живими, як це робить і по сьогодні. І це буде наша праведність супроти Господа, Бога нашого, коли пильно виконаємо всі ці заповіді, як Він нам заповідав. Книга Второзаконня, розділ 7. Коли Господь, Бог твій, впровадить тебе в землю, в яку ти йдеш, щоб зайняти її, і прожене перед тобою численні народи – хетитів, гіргашіїв, аморіїв, ханаанян, перезіїв, хіввіїв і євусіїв, сім народів, більших і сильніших за тебе. І як віддасть їх Господь, Бог твій, тобі на поталу, ти їх поб'єш і піддаси цілковитому знищенню. Не укладатимеш з ними союзу та не матимеш пощади до них. Не будеш своячитися з ними. Не віддаси дочки твоєї для його сина, і дочки його не братимеш для свого сина. Бо вона відхилила б твого сина від мене, і він служив би іншим богам, і тоді гнів Божий запалав би на вас і вигубив би вас притьмом. Ви ось що маєте чинити з ними. Жертовники їхні зруйнуйте, стовпи їхні порозбивайте, святі їхні палі поторощіте, а тесаних їх бовванів спаліте вогнем. Бо ти народ святий у Господа, Бога твого. Тебе вибрав Господь, Бог твій, щоб ти був для нього вартісним народом поміж усіма народами, що на землі. Не тому, що ви численніші від інших народів, полюбив вас Господь і вибрав вас. Ви ж бо найменший з усіх народів. А з любові до вас, і щоб здійснити клятву, якою він клявся батькам вашим, вивів вас Господь потужною рукою і визволив вас із дому неволі, з руки фараона, єгипетського царя. Знай же, що Господь, Бог твій, то правдивий Бог, Бог вірний, що дотримує союз і ласку по тисячні покоління для тих, що його люблять і пильнують заповіді його. А тому, хто ненавидить його, відплачує, гублячи його, не зволікає супроти того, хто його ненавидить, а відплачує незабарно. Отож, пильнуй заповіді та установи і рішення, що їх наказую я тобі сьогодні виконувати. Ось тоді і буде. За те, що ви слухатиметеся цих розпоряджень і пильно виконуватимете їх, Господь Бог твій додержить тобі союз і ласку, якою клявся твоїм батькам. Він полюбить тебе, поблагословить і розмножить тебе, поблагословить плід твого лона і плід твоєї землі, твоє зерно і твоє вино і твою олію, та й припліт твоєї худоби і приріст твоєї отари на землі, про яку він клявся твоїм батькам, що дасть тобі. Будеш благословен понад усіма народами. Неплідного чи неплідної не буде в тебе, ані в твоєї скотини. Господь відверне від тебе всяку недугу, і пагубні єгипетські пошесті, що їх знаєш, на тебе не нашле, а напустить їх на тих усіх, що тебе ненавидять. Ти вигубиш усі народи, які Господь Бог твій віддасть тобі на поталу. Твоє око нехай не жалує їх, і їхнім богам не служи,
бо це було б петлею для тебе. А якби ти в своїм серці намислив, та ж ці народи багато численніші від мене, як же ж я здолаю прогнати їх? То не бійся їх. Згадай тільки, що зробив Господь, Бог твій, з фараоном і з усіма єгиптянами. Великі кари, що їх ти бачив власними очима, знаки і чудеса, і потужну руку, та й простягнуте рамено, якими Господь, Бог твій, вивів тебе. Саме так Господь, Бог твій, зробить з усіма народами, що їх ти боїшся. Навіть шершнів Господь, Бог твій, на них нашле, поки не вигубить і тих, що зостались або поховались перед тобою. Не лякайся їх, бо Господь, Бог твій, посеред тебе великий і страшний Бог. Господь, Бог твій, прожене ці народи по волі зперед тебе. Не можна тобі знищити їх нараз, щоб не намножилося проти тебе дикого звіря. Господь, Бог твій, віддасть їх тобі на поталу і внесе між ними великий нелад, аж поки не вигубить їх. Він віддасть тобі в руки їхніх царів. Ти зітреш їх ім'я з-під небес. Ніхто з них не встоїться проти тебе, поки їх не знищиш. Тесані подоби їхніх богів попалиш вогнем. Не зазіхатимеш на срібло і золото, що на них, і не братимеш собі, щоб не потрапити в пастку, бо це гидота перед Господом, Богом твоїм. Не вноситимеш гидоти до себе в хату, щоб не стати проклятим, як і вони. Будеш мерзитися всіма силами і гидуватимеш ними, бо вони приречені на прокляття. Книга Второзаконня, розділ 8. Всі заповіді, що їх заповідують тобі сьогодні, виконуйте пильно, щоб ви були живі і розросталися, та щоб увійшли і зайняли землю, про яку Господь клявся вашим батькам. Спогадай увесь той шлях, що ним водив тебе Господь, Бог твій, за цих 40 років у пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб довідатися, що в твоєму серці, чи додержуватимеш заповіді Його, чи ні. Він упокоряв тебе, морив тебе голодом та годував манною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але й всім, що виходить з уст Господніх, може жити людина. Одежа твоя не зношувалась на тобі, і твої ноги не попухли за отих 40 літ. Тож признайся в своєму серці, що як чоловік виховує свого сина, так і Господь, Бог твій, виховує тебе. А ти мусиш додержувати заповіді Господа Бога твого, ходити дорогами Його і боятися Його. Бо Господь, Бог твій, хоче ввести тебе в гарний край, у край долин з водою, з джерелами та підземними водами, що б'ють по рівнинах та по горах, у край пшениці та ячменю і винограду, смоков і гранат, у край оливкових дерев, олії і меду, у край, де їстимеш хліб не серед нужди і де нічого не бракуватиме тобі, у край, де залізні родовища і де з гір добуватимеш мідь. Там матимеш що їсти і благословитимеш Господа Бога твого за добрий край, що його він тобі дав. Гляди, щоб ти не забув Господа Бога твого, не додержуючи його заповідей, його рішень і установ, що оце я заповідую тобі сьогодні.
А коли наїсися доволі, коли набудуєш гарних домів і розгосподаришся, і коли намножиться в тебе високорослого і дрібного скоту, та й матимеш багато срібла і золота, і коли стане множитись усе, що тільки є в тебе, вважай, щоб не підносилось угору твоє серце, та щоб не забув ти Господа, Бога твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, який водив тебе величезною і страшною пустиною, де гадюки, ядовиті вужі і скорпіони, сухий і безводний степ, який виточив тобі з твердої, як кремінь скелі, воду, який годував тебе в пустині манною, про яку не знали твої батьки, щоб упокорити тебе та щоб випробувати тебе і остаточно привести тебе до добра. І щоб ти не казав у своєму серці: «Та це ж моя власна сила і моя міцна рука здобулася на ті блага». Пам'ятай про Господа Бога твого, бо то Він дає тобі силу на здобуття цих благ, щоб дотримати свій союз, про який Він клявся твоїм батькам, як воно сьогодні і сталося. Коли ти усе ж таки забудеш за Господа Бога твого і потягнеш за іншими богами, та й станеш їм служити і падати перед ними лицем до землі, то ось нині я свідчуся вам, що напевно загинете. Так само, як народи, що їх Господь вигубить перед вами, так загинете і ви за те, що не послухали голосу Господа Бога вашого. Книга Второзаконня, розділ 9. Слухай, Ізраїлю, оце сьогодні маєш перейти через Йордан, щоб іти і підбити народи, більші і сильніші за тебе, міста, великі і укріплені під саме небо, підбити народ, великий і високорослий, синів Анака, яких ти знаєш і про яких ти чув, що про них кажуть. Хто встоїть проти синів Анака? Тож знай сьогодні, що Господь, Бог твій, іде поперед тебе, як вогонь жарущий. Він сам їх вигубить, він сам підкорить їх тобі. І ти проженеш, і винищиш їх незабаром, як це обіцяв тобі Господь. А як Господь, Бог твій, вижене їх перед тобою, ти не кажи в своєму серці: «За мою праведність привів мене Господь мій, щоб зайняти цю землю». Тоді ж, коли насправді це за беззаконня тих народів Господь жене їх геть ізперед тебе, не за твою праведність і не за правоту твого серця ти входиш у їхню землю, щоб зайняти її, а за беззаконня тих народів Господь, Бог твій, проганяє їх перед тобою, та й щоб справдити слово, яким Господь клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Тож затям добре, не за твою заслугу Господь, Бог твій, дає тобі цю гарну землю в посідання. Ти бо народ тугошиїй. Пам'ятай і не забувай, як ти прогнівав Господа, Бога твого, в пустині. Від дня, коли ти вийшов із єгипетської землі, аж до вашого виходу на це місце, були ви бунтівливі супроти Господа. І під Хоривом прогнівали ви Господа. Та й Господь обурився на вас так, що хотів був вигубити вас. Коли я зійшов на гору, щоб прийняти кам'яні таблиці, таблиці Союзу, що його Господь уклав з вами, я пробув на ній 40 день і 40 ночей. Хліба не їв я і води не пив.
І дав мені Господь дві кам'яні таблиці, писані Божим пальцем. А на них були всі ті слова, які Господь сказав був до вас на горі, серед полум'я, в день зборів. Отже, як минуло 40 днів і 40 ночей, Господь дав мені дві кам'яні таблиці, таблиці Союзу, і сказав до мене: «Встань, спустись притьмом звідтіля, бо зіпсувався народ твій, який ти вивів із Єгипту. Скоро звернули вони з дороги, що її я заповідав їм. Вилили собі боввана». І промовив до мене Господь: «Придивився я до цього народу, і ось бачу, що це народ твердолобий. Відступись від мене, я вигублю їх і зітру їхнє ім'я з-під небес, а виведу з тебе народ більший і сильніший від цього народу». Тоді я повернувся, спустившися з гори, гора ж палала полум'ям, а в обох руках у мене дві кам'яні таблиці Союзу. Я споглянув і побачив, що ви згрішили проти Господа, Бога вашого, бо ви вилили собі тельця. Ви хутко звернули з дороги, що її Господь заповідав вам. І вхопив я тоді обидві таблиці, та й кинув їх геть із рук від себе, та й розбив їх перед вашими очима. Потому припадав я до землі перед Господом 40 днів і 40 ночей, як раніше, хліба не їв я і води не пив, за всі гріхи ваші, якими ви згрішили, творивши зло перед Господніми очима, щоб прогнівити Бога. Бо я злякався був обурення і ярості, якою закипів Господь на нас так, що хотів вигубити вас. І вислухав мене Господь і цим разом. На Аарона теж розгнівався був дуже Господь, так що хотів був його згубити. Та я заступився тоді був і за Аарона. А ваш гріх, того бичка, що його ви собі спорудили, взяв я і спалив огнем, розтовши його дощенту та розтерши на пил, і кинув той порох до потоку, що тече з гори. Та й у Тавері, і у Масі, і у Ківрот-Гатаві ви теж прогнівили Господа. А як Господь хотів був послати вас із Кадеш-Барне, кажучи: «Ідіть, займіть землю, що її даю вам», то ви збунтувалися проти наказу Господа, Бога вашого, не йняли йому віри, та й не послухали його голосу. І ворохобилися ви проти Господа з дня, відколи я вас спізнав. Отож припадав я ниць перед Господом тих 40 днів і 40 ночей, лежавши обличчям до землі, бо Господь погрожував, що вигубить вас. Але я благав Господа такими словами: «Господи, Боже мій, не погуби свого народу і своєї власності, що її визволив єси потугою своєю, що вивів із Єгипту своєю рукою. Згадай слуг твоїх, Авраама, Ісаака, Якова. Не бери до уваги запеклість цього народу, його беззаконня і гріхи, щоб у землі, що з неї ти нас вивів, не говорили. Тому що Господь не здолав увести їх у землю, що її обіцяв був їм, тому що зненавидів їх, вивів їх, щоб загинули смертю в пустині. Все ж бо таки вони твої люди і твоя власність, яких ти вивів своєю великою силою і своїм потужним раменом». Книга Второзаконня, розділ 10. Того часу промовив Господь до мене: «Витиши собі дві кам'яні таблиці, такі, як і перші, і вийди на гору до мене.
Зроби собі і кивот з дерева. Я напишу на таблицях слова, які були на перших таблицях, що їх ти розбив, і ти покладеш їх у кивот. І зробив я кивот із акацієвого дерева, витисав дві кам'яні таблиці, такі як і перші, і вийшов на гору з цими двома таблицями в руках. І написав Господь на таблицях те, що було написано на перших, 10 слів, які промовив був до нас на горі з посеред полум'я в день зборів, і дав їх мені. І знову пустився я з гори, та й поклав таблиці до кивоту, що його я зробив. Їх і складено там, як заповідав мені Господь. І рушили сини Ізраїля з Берот-Бне-Якану до Мосери. Там помер Арон, і там його поховали, і замість нього став священником Єлеазар, його син. Звідтіля вони рушили до Гудгоду, а з Гудгоду – до Йотвати, краю, в якому чимало водних потоків. Тоді призначив Господь покоління Леві, щоб вони носили кивот Господнього завіту, щоб стояли перед Господом, йому служили і благословляли його ім'ям по цей день. Тим-то й немає в Леві ані частки, ані насліддя між його братами. Господь – його насліддя, як сказав йому Господь, Бог твій. Отак перебув я на горі стільки часу, як і перед тим, 40 днів і 40 ночей, і вислухав мене Господь теж цим разом, і ухвалив не губити тебе. Потім промовив до мене Господь: «Устань, рушай в дорогу на чолі народу. Нехай увійдуть і займуть землю, про яку клявся я батькам їхнім, що дам їм. Та й тепер, Ізраїлю, чого Господь, Бог твій, вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Господа Бога твого, ходив усіма його дорогами і служив Господові, Богу твоєму, усім твоїм серцем і всією твоєю душею, додержуючи заповідей Господа та його установ, що їх я сьогодні заповідаю тобі, тобі ж самому на добро. Гляди, небо і небеса небес, земля і усе, що на ній, усе належить до Господа, Бога твого. А все ж таки Господь прихилився до твоїх батьків, щоб їх полюбити, і вибрав вас, їхніх пізніших потомків, з-поміж усіх народів, як оце нині і сталося. Обріжте ж ваше необрізане серце, і ваш карк нехай більше не буде впертим. Бо Господь, Бог ваш, Бог над богами, і Господь над володарями, Бог великий, могутній і страшний, що не зважає на особу і не бере дарунків, що творить суд сироті і удавиці, та милує чужинця, даючи йому хліб і одежу. Отож, любіть і ви чужинця, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Господа Бога твого бійся, йому служи, його держись, його ім'ям клянись. Він твоя слава, він Бог твій, який для тебе виконав ті великі і страшні речі, що їх ти бачив на власні очі. 70 душ було твоїх батьків, як вони спустились у Єгипет. А тепер Господь, Бог твій, намножив тебе, як зір на небі. Книга Второзаконня, розділ 11. Люби Господа, Бога твого, і додержуй його приписів, його установ, його рішень та його заповідей по всі дні. Визнайте сьогодні, бо не йдеться про ваших синів, вони бо не знають і не бачили повчань Господа Бога вашого.
визнайте його велич, його потужну руку і його простягнуте рамено, його знаки та його діла, що їх він учинив у Єгипті над фараоном, єгипетським царем і над усім його краєм. Визнайте і те, що він скоїв над його військом, над кіньми і над колісницями, коли Господь хлинув на них водами Червоного моря, як то вони гналися за вами, і вигубив їх по цей день. І що вчинив для нас у пустині, аж поки ви не прийшли до цього місця, і що зробив з Датаном та Авірамом, синами Еліява, сина Рувима, коли земля роззявила свою пащу і поглинула їх посеред цілого Ізраїля з їхніми сім'ями, з їхніми наметами і з усім майном, що до них належало. А що ваші очі бачили всі великі діла, які Господь довершив, то й додержуйте всі заповіді, що їх сьогодні заповідаю вам, щоб, ставши сильними, ви могли війти і зайняти землю, куди саме переходите, щоб заволодіти нею. І щоб ви жили довго на землі, яку Господь клявся вашим батькам дати їм самим та їхньому потомству, щоб жили на землі, що тече медом і молоком. Бо земля, в яку ти йдеш, щоб нею заволодіти, не є як єгипетська земля, звідкиля ви вийшли, де ти сіяв пашню і поливав руками, як городину в городі. Земля, в яку оце маєш увійти, щоб заволодіти нею, земля з горами і долинами, яка п'є воду дощів небесних, земля, що про неї дбає Господь, Бог твій, бо очі Господа, Бога твого, повсякчасно на ній, від початку до кінця року. Якщо ви справді слухатимете мої веління, що я вам сьогодні заповідаю, любити Господа, Бога вашого, і служити Йому всім вашим серцем і всією вашою душею, то я даватиму дощ вашій землі у свій час, дощ ранній і дощ пізній. І ти збереш хліба свої, своє вино і свою олію, і дам для твоєї скотини траву на твоїх полях, і матимеш, що їсти до наситу. Глядіть, щоб не звело вас ваше серце, і щоб ви не збочили і не стали служити іншим богам та бити їм поклони. Бо Господь запалає на вас гнівом, і замкне небеса, та й не буде більше дощу, і земля не видасть урожаю. І щоб ви не зникли були притьмом з плодючої землі, що її Господь хоче вам дати. Вкладіть оці мої слова у ваше серце і у вашу душу, прив'яжіть їх як знак собі до рук, і нехай вони будуть вам, мов налобник, між очима. Навчи їх ваших дітей, розмовляючи про них, коли сидітимеш у хаті і будеш у дорозі, лягаючи та й устаючи, напиши їх у себе в хаті на одвірках і на воротях, щоб ваші дні і дні ваших дітей були на землі, яку Господь клявся дати вашим батькам, такі численні, як дні небесні над землею. Бо якщо ви кріпко додержуватимете всі ці заповіді, що їх я вам заповідую виконувати, якщо любитимете Господа Бога вашого, ходитимете всіма його дорогами і триматиметесь його, то Господь прожене перед вами всі ті народи, і ви запануєте над народами, що більші і сильніші від вас. Кожне місце, куди ступить ваша нога, буде вашим. Від пустині до Ливану, від великої ріки Ефрату аж до Західнього моря йтиме ваша границя. Ніхто не встоїться перед вами. Страх і жах перед вами нашли Господь Бог ваш на всю землю, на яку ступите, як Він вас запевнив. Ось я покладаю сьогодні перед вами благословення і прокляття. Благословення,
коли будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, що заповідую вам сьогодні. Прокляття, коли не будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, і звернете з дороги, яку заповідую вам нині, та підете за іншими богами, яких не знаєте. І як приведе тебе Господь, Бог твій, у землю, куди простуєш, щоб заволодіти нею, то проголосиш благословення на Герезім горі, а прокляття на Евал горі. Вони стоять по тому боці Йордану, за шляхом, що на захід сонця, в краю ханаанян, які живуть у Араві проти Гілгалу, коло море Діброви. Бо вам треба перейти через Йордан, щоб увійти і зайняти землю, що її Господь, Бог ваш, дає нам. Займіть її і осядьтесь на ній, та й старайтеся виконувати усі установи і закони, які оце сьогодні викладаю перед вами. Книга Второзаконня, розділ 12. Ось установи і закони, що їх будете старатися виконувати в землі, яку Господь Бог ваших батьків дав вам, щоб ви заволоділи нею по всі дні, що в ній житимете. Ви зруйнуєте дощенту всі ті місця, де народи, що їх проженете, служили своїм богам, по високих горах, по горбах і під кожним ряснолистим деревом. Ви знищите їхні жертовники, порозбиваєте їхні стовпи, їхні стовбури спалите вогнем, кумирів їхніх богів порубаєте та зітрете з тих місць їхнє ім'я. За їхнім прикладом ви не чинитимете Господові, Богові вашому, а вчащатимете до того місця, що його Господь, Бог ваш, вибере поміж усіма вашими поколіннями, щоб поставити там своє ім'я. Туди ходитимеш, і туди будете носити ваші всипалення, ваші жертви, ваші десятини, офіри рук ваших, ваші обітниці, ваші добровільні пожертви і перваків вашого високорослого та дрібного скоту. І їстимете там перед Господом, Богом вашим, і радітимете ви самі і ваші сім'ї кожним здобутком ваших рук, яким Господь, Бог ваш, благословить вас. Ви не будете робити, як оце тут сьогодні ми робимо, що видається кому добре, бо ви ще не ввійшли до місця спочинку і до насліддя, що Господь, Бог твій, дає вам. Коли ж перейдете за Йордан, та й осядетесь у землі, що її Господь, Бог ваш, хоче вам дати в насліддя, коли Він забезпечить вам мир із боку всіх довколишніх ваших ворогів, і ви житимете безпечно, тоді буде так. На те місце, що вибере Господь, Бог ваш, щоб там перебувало Його ім'я, туди перенесете все, що я заповідую вам. Ваші всипалення, ваші жертви, ваші десятини, офіри рук ваших і все найліпше, що в своїх обітницях ви прирекли дати Господові. Ви будете веселитися перед Господом, Богом вашим, ви самі, і ваші сини та дочки ваші, і ваші слуги та служниці ваші, і левіт, який живе в вашій оселі, бо немає в нього частки, ні насліддя з вами. Уважай, щоб ти не приносив своїх усипалень на кожному місці, деяке побачиш, тільки на тому місці, що його вибере Господь поміж твоїми поколіннями. Там приноситимеш свої всипалення, і там чинитимеш усе, що я тобі заповідаю.
Однак можна буде тобі, скільки схочеш, різати і їсти м'ясо в усіх твоїх містах за благословенням Господа, Бога твого, що дасть тобі. Нечистому і чистому можна буде його їсти, як їдять сарну і оленя. Тільки крові їхньої не смієте споживати. На землю треба вилити її, як воду. Не можна тобі в твоїх містах їсти десятин твого зерна, молодого вина, олії, перваків з високорослої та дрібної скотини, жодних обітуваних жертвоприносів, якими ви приреклися, ні добровільних дарів, ні офір твоїх рук. Лиш перед Господом, Богом твоїм, на тому місці, що його вибере Господь, Бог твій. Там мусиш їх їсти. Ти сам, і твій син, і твоя дочка, і слуга твій, і слугиня твоя, і левіт, який перебуває в твоєму обійсті, і радітимеш перед Господом Богом твоїм усяким здобутком твоїх рук. Уважай, щоб ти не покидав левіта, поки життя твого на своїй землі. Коли Господь, Бог твій, як обіцяв був тобі, поширить твої границі, і ти скажеш: «Хочу їсти м'яса, забажалося мені м'яса», то можеш його їсти скільки разів захочеш. Коли ж те місце, що його Господь, Бог твій, вибере, щоб на ньому перебувало його ім'я, буде далеко від тебе, ти різатимеш із високорослої і дрібної скотини, що її Господь дав тобі, згідно з моїм велінням, і їстимеш на своєму обісті, скільки душа твоя забажає. Тільки якщо їстимеш його, то так, як їдять сарну та оленя. Нечистому і чистому однаково можна його їсти. Але мусиш добре собі затямити. Не споживати крові, бо кров – то життя. Не можна тобі споживати життя з м'ясом. Не смієш її споживати, вилєш її на землю, як воду. Не смієш її споживати, щоб було добре тобі і твоїм дітям по тобі, бо тоді чинитимеш угодне очам Господнім. Тільки твої святі приноси, які будуть у тебе, і твої обітниці, візьмеш та й прийдеш у те місце, що його вибере Господь. Ти приноситимеш свої всипалення, м'ясо і кров на жертовнику Господа, Бога твого. Кров твоїх жертв буде вилита на жертовник Господа, Бога твого, а м'ясо можна тобі їсти. Пильнуй і слухайся всіх цих наказів, що їх я тобі заповідаю, щоб повіки було добре тобі і дітям твоїм по тобі, за те, що чиниш усе, що добре і праве перед очима Господа, Бога твого. Коли Господь, Бог твій, винищить перед тобою ті народи, до яких ти йдеш, щоб їх прогнати, і коли, прогнавши їх, посядеш у їхній землі, бережися, щоб не дав упіймати себе у пастку, наслідуючи їх, після того, як вони зникнуть перед тобою, та щоб ти не виявляв охоти до їхніх богів, питаючи: як ці народи служили своїм богам? Чинитиму і я так. Не чинитимеш такого Господові, Богу твоєму, бо вони чинили перед своїми богами всяку гидоту, що для Господа ненависне, ба навіть власних синів і власних дочок спалювали на вогні для своїх богів. Книга Второзаконня, розділ 13. Усе, що заповідую вам, виконуйте пильно. Нічого не додавайте, нічого не віднімайте. Якщо між вами з'явиться пророк або сновидця,
і покаже тобі якийсь знак або чудо, і справдиться той знак чи чудо, що про них він сказав до тебе, говоривши: «Ходімо слідом за іншими богами, що їх не знаєш, та й служімо їм», то ти не слухай того пророка або сновицю, бо Господь, Бог ваш,

з єгипетської землі і визволив із дому неволі. Він хотів звести тебе з дороги, якою заповідав тобі Господь ходити. Тим робом ти викоріниш зло з-поміж вас. Якщо твій брат, син твого батька, або син твоєї матері, або твій син, чи твоя дочка, чи дорога тобі жінка, чи приятель твій, любий тобі як власна душа, буде потайки підмовляти тебе, кажучи: «Ходім і будемо служити іншим богам, яких ти не знаєш, ні ти, ні батьки твої, богам народів, що довкола нас, близько до тебе чи далеко від тебе, від одного аж до другого кінця землі», то ти не приставай на його волю і не слухайся його, не жалуй його, ані не мило серця над ним, і не скривай його. Ні, ти мусиш його доконче вбити. Твоя рука буде перша, щоб стратити його, а потому рука всього люду. На смерть укаменуєш його, бо він намагався відвернути тебе від Господа, Бога твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. І весь Ізраїль, почувши те, боятиметься і не чинитиме вже такого злочину серед вас. Коли б про якесь місто, що його Господь, Бог твій, дав тобі на поселення, довелось тобі почути таке: мовляв, нікчемні люди появились серед тебе і підмовили мешканців свого міста, говоривши: «Ходім, будемо служити іншим богам, яких ви не знаєте», ти мусиш докладно розвідати та розпитати добре. І коли переконаєшся, що тому правда, і це річ зовсім певна, що вчинили таку гидоту серед вас, немилосердно вистинаєш вістрям меча мешканців того міста і приречеш на цілковите знищення вістрям меча його і усе, що в ньому, навіть і скотину. А здобич, що в ньому, знесеш усю на середину майдану і спалиш Господові Богу твоєму до останнього клаптика, місто і усю здобич. Воно буде навіки руїною і вже ніколи не відбудується. З приреченого нехай ніщо не прилипне тобі до руки, щоб Господь відступив від ярості гніву свого і показав тобі милосердя і змилувався над тобою і намножив тебе, як про це клявся твоїм батькам. Коли ти тільки послухаєшся голосу Господа Бога твого і виконуватимеш усі його заповіді, що оце сьогодні я тобі заповідаю, робивши все, що угодне перед очима Господа Бога твого. Книга Второзаконня, розділ 14. Ви – діти Господа, Бога вашого. Із-за мерця не робитимете нарізок і не виголюватимете лисини між очима, бо ти – народ святий у Господа, Бога твого. Тебе він вибрав, щоб ти був народом вибраним з усіх народів, що на землі. Не їстимеш ніякої гидоти. Ось яких тварин можна вам їсти: вола, вівцю і козу, оленя, сарну, лань, дику козу, козулю, антилопу і гірську козу. Всяку скотину, яка має розколене копито і розщеплену ратицю, і яка ремигає, можна вам їсти. Однак ось із яких, що хоч і ремигають, і мають розколене копито, і розщеплену ратицю, не можна буде вам їсти: верблюда, зайця і борсука, бо вони дарма що ремигають, проте не мають розколених копит. Вони будуть для вас нечисті. Свиню теж, бо хоч вона і має розщеплені ратиці, але не ремигає, вона буде для вас нечиста.

М'яса їхнього не їстимете, і до їхньої падлини не доторкатиметесь. Ось що можна вам їсти з усього, що в воді. Все, що має плавці і луску, можна вам їсти. Нічого ж із того, що не має плавців і луски, не їстимете. Воно буде для вас нечисте. Всяку чисту птицю можна вам їсти. Та ось яких з поміжних не будете їсти: орла, перебийного, шуліку, сокола, коршуна і копця всякої породи, вороння всякої породи, струся, сову, морську чайку і яструба з його породою, пугача, ібіса, лебедя, пелікана, стерв'ятника і рибалку, чорногуза і чаплю всякої породи, одуда і кажана. Всяка крилата комашня теж буде для вас нечиста, не їстимете її. Всяку птицю чисту можна вам їсти. Не їстимете ніякого стерва. Приходневі, що живе в тебе по містах, його даси, він може це їсти. Або продай чужинцеві. Ти бо народ святий у Господа Бога твого. Не варитимеш і козенятка в молоці матері його. Даватимеш точно десятину з усього врожаю твого посіву, з того, що виросте в полі щороку. І їстимеш перед Господом Богом твоїм на місці, яке вибере він, щоб там поставити своє ім'я, десятину твого зерна, твого молодого вина і твоєї олії, і перваків твоєї високорослої та дрібної скотини, щоб ти навчався поки життя боятися Господа, Бога твого. А коли дорога буде для тебе занадто далека, і буде тобі неможливо туди нести, бо далеко до того місця, що його Господь, Бог твій, вибере, щоб там поставити своє ім'я, коли Господь, Бог твій, поблагословить тебе, то ти вимінюєш її за гроші, і, затиснувши гроші в руку, підеш до того місця, що його вибере Господь, Бог твій. І купиш там за гроші, чого тільки забажає душа твоя, чи волів, чи овець, чи вина, чи п'янкого напою, одне слово, усього, чого тобі захочеться. І їстимеш там перед Господом, Богом твоїм, і веселитимешся сам і сім'я твоя. Та не покинеш і левіта, що живе у твоїх містах, бо нема в нього, як у тебе, ні частки, ні посілості. Наприкінці кожного третього року відкладеш на бік десятину з усього твого врожаю за той рік і складеш її у своїх оселях. І прийде левіт, бо нема в нього, як у тебе, ні частки, ні посілості, і приходень, і сирота, і вдова, які живуть у тебе по містах, та їстимуть досита, щоб Господь, Бог твій, благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, за яке б ти тільки взявся. Книга Второзаконня, розділ 15. При кінці кожного сьомого року робитимеш відпущення. А відпущення полягає ось у чому. Кожен, хто позичив своєму ближньому, подарує йому свою позику. Не буде вимагати її від свого ближнього, ані від свого брата, відколи об'явлено відпущення на честь Господа. Від чужинця можеш собі вимагати, але те, що належиться тобі в твого брата, відпустиш йому. Та зрештою і не буде в тебе вбогого, бо Господь, напевно, благословитиме тебе в землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання. Але тільки тоді, коли ти слухатимеш голос Господа,
Бога твого, і пильно виконуватимеш усі заповіді, що це я заповідаю тобі сьогодні. Господь, Бог твій, поблагословить тебе, як був тобі обіцяв, так, що ти позичатимеш багатьом народам, а сам не будеш позичати ні від кого. Володітимеш багатьма народами, а вони не володітимуть тобою. Коли ж у тебе буде убогий хто-небудь із твоїх братів, у якомусь твоєму місті, на твоїй землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, ти не будеш твердий серцем, ані не буде скудною рука твоя супротив вбогого брата. Ні, ти радо даси з своєї руки і охоче позичиш йому стільки, скільки в біді, в яку він упав, йому потрібно. Гляди, щоб у твоєму серці не зродилась ось така грішна думка. Надходить, мовляв, сьомий рік, рік відпусту. І ти станеш споглядати лихим оком на свого рідного брата і не даси йому нічого. Він закликав би тоді Господа проти тебе, і ти взяв би гріх на себе. Дай йому щедро, і не смутись у своєму серці, що даєш йому, бо за цей учинок Господь, Бог твій, поблагословить тебе у кожній праці і у всіх починаннях рук твоїх. Справді, вбогі ніколи не переведуться на землі, тому-то я тобі і заповідаю, щедро розтулюй свою долоню для свого брата, для нужденного і для вбогого в твоїй землі. Коли запродасться тобі твій брат, єврей чи єврейка, і прослужить 6 років у тебе, в 7-му році відпустиш його від себе на волю. Але як відпускатимеш його від себе на волю, то не будеш відпускати його з порожніми руками. Обдаруєш його щедро з твоєї кошари та з твого току і з твоєї винотоки, чим тебе Господь, Бог твій, поблагословив, з того і даси йому. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, та що Господь, Бог твій, визволив тебе. Тому таке я і заповідаю тобі сьогодні. А коли він скаже до тебе: «Не хочу я йти від тебе, тому що люблю тебе і дім твій», або скаже, що добре йому в тебе, то ти візьми шило і проколиш йому вухо проти дверей, і він буде тобі до віку рабом. Так само зробиш і з рабинею твоєю. Не жалуй, що відпускатимеш його на волю, бо за 6 років він заробив тобі вдвоє більше, ніж становить наймитова плата. І Господь, Бог твій, поблагословить тебе в усьому, що робитимеш. Кожного первака самця, що вродиться тобі з великорослої і дрібної скотини, присвятиш Господові, Богу твоєму. Не запряжеш до роботи первака твого бугая, і не стригтимеш первака з твоєї отари. Щороку їстимеш його перед Господом, Богом твоїм, на місці, що його вибере Господь, Бог твій, ти сам і твій дім. Коли ж у нього буде якась вада, чи кульгаве, чи сліпе воно, чи матиме якийсь інший гандж, то не приноситимеш його в жертву Господові, Богу твоєму. В своїй оселі їстимеш його, нечистий і чистий однаково, як лань та оленя. Тільки крові його не споживатимеш, вилиш її на землю, як воду. Книга Второзаконня, розділ 16. Додержуй місяця Авіва і святкуй Пасху на честь Господа, Бога твого. Бо в місяці Авіві, вночі, вивів тебе Господь із Єгипту. Принесеш Господові, Богу твоєму,
в пасхальну жертву високорослий і дрібний скот на місці, що його вибере Господь, щоб на ньому пробувало його ім'я. Не їстимеш з пасхальною жертвою нічого квашеного. 7 день їстимеш з нею прісноки, хліб з крухи, бо втікаючи, ти поквапно вийшов з єгипетської землі. Це робитимеш, щоб доки життя твого на світі, ти згадував день оцього виходу з єгипетської землі. 7 днів у всім краю твоїм, щоб не було й видно закваски. А із м'яса, що його принесеш у жертву першого дня ввечері, щоб нічого не зоставалося до ранку. Не можна тобі приносити пасхальну жертву в якому-небудь із твоїх міст, що їх Господь Бог твій хоче тобі дати, а тільки на тім місці, що його Господь Бог твій вибере, щоб там пробувало його ім'я. Там мусиш принести свою пасхальну жертву ввечері, як заходитиме сонце тієї днини, коли ти виходив з Єгипту. Отож, варитимеш і їстимеш її на місці, що його вибере Господь, Бог твій. А ранком ти знову вернешся до твоїх наметів. 6 день їстимеш опрісники, а 7-го дня будуть урочисті збори на честь Господа, Бога твого. Нічого не робитимеш. Полічиш собі 7 тижнів. Починай одлічувати 7 тижнів з того часу, коли почнуть жати серпом хліба. І тоді святкуватимеш свято Седмиць на честь Господа, Бога твого, приносивши щирою рукою те, що даватимеш, як благословить тебе Господь, Бог твій. І веселитимешся перед Господом, Богом твоїм, ти і твій син, і твоя дочка, і твій слуга, і твоя слугиня, і левіт, що в твоїх містах, і чужинець, і сирота, і вдова, що серед вас, на місці, що його вибере Господь, Бог твій, щоб на ньому пробувало його ім'я. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті, і додержуй пильно цих установ. Свято кучок святкуватимеш протягом 7 днів, як збереш урожай з доку і винотоки. Ти веселитимешся під час того свята, ти і твій син, і твоя дочка, твій слуга, і твоя слугиня, і левіт, і приходень, і сирота, і удова, які живуть у твоїх містах. 7 днів будеш святкувати свято на честь Господа, Бога твого, на місці, що його вибере Господь. Бо Господь, Бог твій, благословитиме тебе в кожнім урожаї твоїм і в усякому ділі рук твоїх, і будеш сповнений радості. 3 на рік увесь твій чоловічий рід являтиметься перед Господом, Богом твоїм, на місці, що його він вибере. На празник опрісників, на свято Седмиць і на свято Кучок, але не буде показуватись перед Господом з порожніми руками. Кожен по своїй спромозі з дарами, якими Господь, Бог твій, поблагословить тебе. Суддів і урядовців настановиш собі в усіх своїх містах, що їх Господь, Бог твій, хоче тобі дати за твоїми поколіннями, щоб судили народ справедливим судом. Не викривлятимеш законів, не вважатимеш на особу і не братимеш дарунків, бо дарунки засліплюють очі мудрих і викривляють слова справедливих. Ти мусиш чинити по щирій правді, щоб жити на світі і безпечно володіти землею, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати. Не встромлюй в землю палля ні з якого дерева.
коло жертовника Господа Бога твого, що його спорудиш, і не став ніякого стовпа, що Господові Богові твоєму ненависний. Книга Второзаконня, розділ 17. Не принось в жертву Господові Богу твоєму нічого з великорослого і дрібного скоту, що має яку-небудь ваду, будь-який недолік, бо це гидота перед Господом Богом твоїм. Якщо посеред вас у якимсь із твоїх міст, що їх Господь, Бог твій, хоче тобі дати, знайдеться чоловік чи жінка, що чинитиме якесь зло перед очима Господа, Бога твого, переступаючи завіт його, і стане служити іншим богам та падати ниць перед ними, чи перед сонцем, чи перед місяцем, чи перед усією окрасою небес, чого я не заповідав, і донесуть тобі про це, та й ти про це почуєш, то мусиш це добре розслідити. А коли виявиться, що це річ незаперечно певна, що таку гидоту зроблено в Ізраїлі, то мусиш вивести того чоловіка чи ту жінку, що сподіяли таку погань, за ворота, і побити їх камінням на смерть. За словом двох або трьох свідків, мусить бути скараний на смерть той, хто засуджений на смерть. Не можна стратити його на слово тільки одного свідка. Рука свідків нехай буде на ньому перша, щоб стратити його, а потому рука всього люду. Так викорінюватимеш зло з-поміж себе. Коли тобі буде занадто важко розсудити справу між душогубством і душогубством, між позовом і позовом, між раною і раною, будь-які спірні справи в ваших містах, ти встанеш і підеш до місця, що його вибере Господь, Бог твій, і прийдеш до священників-левітів і до судді, який буде на ту пору, та й звернешся до них по пораду, а вони об'являть тобі вирок суду. Тоді зробиш згідно з вироком, який об'являть на тому місці, що вибере Господь, і виконаєш точно все, як вони тебе повчать. Ти вчиниш згідно з повчанням, яке вони тобі дадуть, і за присудом, який тобі скажуть. Ти не відступиш від цього вироку, що його тобі об'являть, ні праворуч, ні ліворуч. А хто б у зарозумілості насмілився чинити, не слухаючи священника, який там поставлений, щоб служити Господові, Богу твоєму, або судді, то такого чоловіка скарати смертю. Так будеш викорінювати зло з-поміж Ізраїля. І весь народ, почувши те, боятиметься і не будуть більше чинити зарозуміло. Коли прийдеш у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, і зайнявши її та оселившись у ній, ти скажеш: «Поставлю над собою царя, як це в усіх народів, які довкола мене», то можна тобі наставити над собою царя, що його вибере Господь, Бог твій. З-поміж твоїх братів поставиш над собою царя. Ти не управнений настановляти над собою якогось чужеземця, що не є з твоїх братів. Тільки ж він нехай не заводить собі багато коней, та нехай не повертає людей у Єгипет, щоб дістати звідтіля багато коней. Бо Господь наказав вам: не можна вам більше повертатися вже тією дорогою. Жінок теж нехай не заводить собі багато,
щоб не відступилося його серце. Так само срібла і золота нехай не нагромаджує собі занадто. А коли сяде на царському престолі, то нехай зробить собі відпис цього закону згідно з книгою, що в священників левітів. І нехай тримає його в себе та читає його, поки життя йому на світі, щоб учився боятися Господа, Бога свого, та щоб додержував усіх слів цього закону і виконував ці установи, щоб його серце не зносилось понад своїми братами, і щоб він не відступав від заповіді ні ліворуч, ні праворуч, щоб він довго жив, царювавши, він сам і його сини в Ізраїлі. Книга Второзаконня, розділ 18. Священники-левіти, все покоління леві, не матимуть ні частки, ні посілості з Ізраїлем. Вони живитимуться жертвами Господа і його насліддям. Отже, насліддя його не буде між братами. Господь – його насліддя, як він це обіцяв йому. А ось права священників до народу, до тих, що приносять жертву чи з великорослого, чи з дрібного скоту. Вони мусять дати священникові лопатку, обидві щелепи і шлунок. Ти даси священнику первоплід із твоєї пшениці, з твого нового вина, з твоєї олії і первістки вовни з твоїх овець. Бо його, священника, вибрав Господь, Бог твій, з-поміж усіх твоїх поколінь, щоб він стояв на службі в ім'я Господа, він і сини його, по всі дні. А коли прийде левіт за своєю вподобою на місце, що його вибере Господь із котрогось поміж твоїми містами, звідкіля б то не було в Ізраїлі, де він перебував, то він служитиме в ім'я Господа, Бога свого, як і всі брати його, левіти, які стоять перед Господом. Вони житимуть з рівної частки, не треба йому продавати даровизни. Як прийдеш у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, не вчися наслідувати гедоту тих народів. Нехай не буде в тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь. Нікого, хто ворожить, або кидає жеребом, або заговорює, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців. Бо огидний для Господа кожен, хто це робить. І саме за ці гидкі звичаї Господь, Бог твій, проганяє ці народи перед тобою. Ти мусиш бути бездоганний перед Господом, Богом твоїм. Бо народи, яких ти маєш прогнати, слухаються чарівників і ворожбитів. Тобі ж Господь, Бог твій, не дозволяє так чинити. Пророка з-поміж вас, з твоїх братів, такого як я, Господь, Бог твій, настановить тобі. Його маєте слухатися. Точнісінько, як ти благав був Господа, Бога твого, на Хорив горі в день зборів, казавши: «О, коли б я вже більш не чув голосу Господа, Бога мого, і не бачив його великого полум'я, щоб не вмерти!» Саме тоді сказав Господь до мене. Добре вони сказали. Я викличу для них з посеред їхніх братів пророка, такого, як ти. Я вкладу мої слова йому в уста, і він говоритиме до них все, що йому накажу. А хто не послухається моїх слів, що їх він у моєму імені промовить до них, то жадатиму від того рахунку.
А пророк, який насмілився вістити в моєму імені щось, чого я йому не заповідав, або промовляти в ім'я інших богів, такому пророкові смерть. А коли скажеш у своєму серці, як же пізнати нам слово, що його Господь не говорив? Знай, що коли пророк промовив у ім'я Господнє, а його слово не збулось і не справдилося, то це слово не від Господа. Самовільно відважився пророк говорити, ти його не бійся. Книга Второзаконня, розділ 19. Коли Господь, Бог твій, вигубить ті народи, що їх землю хоче тобі дати, і ти, прогнавши їх, осядеш у їхніх містах та по їхніх домах, то відділиш собі три міста посеред тієї землі, що Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання. Ти повизначуєш туди дорогу і розділиш на три частини простір тієї землі, що її Господь, Бог твій, дасть тобі в посідання. І це зробиш на те, щоб кожен убивця міг туди втекти. А ось у якому випадку вбивця може там знайти притулок і зостатися живим. Коли він уб'є ненароком свого ближнього, без попередньої ненависті до нього. От, наприклад, коли піде зі своїм ближнім у ліс рубати дрова, замахнеться сокирою, щоб зрубати дерево, а залізо її злетить з держака та влучить у ближнього на смерть. Такий може втекти до одного з тих міст і зостанеться живим, щоб кровомесник, запалавши гнівом і пустившись навздогін за вбивником, не наздогнав його, та й не вбив його, хоч він і не заслуговував на смерть, бо не мав до нього ненависті перед тим. Тим і наказує тобі, виділиш собі три міста, а коли Господь, Бог твій поширить твої границі, як він про це клявся батькам твоїм, і дасть тобі всю землю, що її обіцяв дати твоїм батькам, коли виконуватимеш точно всі ці заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні, як будеш любити Господа Бога твого і ходити його дорогами повсякчасно, то додаси собі до тих трьох міст ще три, щоб не проливалась безневинна кров у твоїй землі, яку Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання, і щоб не тяжіла на тобі кров. Коли ж хтось ненавидить свого ближнього, і засівши на нього, нападе та й уб'є його на смерть, а потім утече до котрогось із тих міст, то нехай старші його міста – пошлють і спіймають його там, та й віддадуть у руки кровомесникові на смерть. Очі твої нехай не щадять його. Мусиш бо змити безвинну кров з Ізраїля, і буде тобі добре на світі. Не пересувай межі твого ближнього, що її відмежували предки в твоїй посілості, яку дістанеш у власність у землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання. Немає вартості один лише свідок проти кого-небудь на будь-який переступ чи на будь-який злочин, чи будь-яку провину, що ними хтось і згрішить. На слово двох свідків або на слово трьох свідків справа стане чинною. Якщо проти кого-небудь виступить насильний свідок, щоб обвинуватити його в якимсь переступі, то нехай обидва, що сперечаються, з'являться перед Господом у приявності священників та суддів,
які в той час урядуватимуть. Судді ж нехай розберуть добре. І як виявиться, що свідок той – свідок неправдивий, і що він свідчить неправдиво проти свого брата, то ви зробите з ним те, що він замислив зробити за своїм братом. Так будеш викорінювати зло з-поміж себе. А інші, те почувши, боятимуться і вже не будуть коїти такого зла серед вас. Око твоє нехай буде безжалісним. Життя за життя, око за око, зуб за зуб, нога за ногу. Книга Второзаконня, розділ 20. Як підеш на війну проти ворогів твоїх, і побачиш коней та колісниці, і військо численніше від твого, не бійся їх, бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі. Коли ж маєте вже ставати до бою, нехай виступить священник і промовить до війська. Він скаже тоді до них: «Слухай, Ізраїлю, сьогодні ви стаєте до бою з вашими ворогами. Нехай не мліє ваше серце, не лякайтесь, не полохайтесь і не жахайтесь перед ними, бо Господь, Бог ваш, Він іде з вами воюватися за вас і з вашими ворогами, щоб дати вам перемогу». Та й урядник говоритиме до народу: «Хто збудував нову хату і ще не посвятив її, нехай собі йде, нехай повернеться додому, щоб, бува, не вмер на війні і не посвятив її хтось інший. Хто насадив виноградник і ще не користався, нехай іде, нехай повернеться назад до себе, додому, щоб не помер на війні і хтось інший не користався з нього. Хто засватав жінку, але ще не взяв її, нехай повернеться додому, щоб не вмер на війні і не взяв її хтось інший». І промовить він далі до народу і скаже ще так: «Хто боягуз і мліє серцем, нехай іде, нехай повернеться додому, щоб не охляло серце в його братів, як у нього». І коли ж урядник скінчить промовляти до людей, тоді поставлять полководців на чолі народу. Як наблизишся до міста, щоб звоювати його, то наперед запросиш його до миру. І як воно прийме мир і відчинить тобі браму, то весь народ, який у нім буде, стане твоїм підданим і служитиме тобі. Як же замість миритися з тобою почне з тобою бій, то ти його обляжеш. І як Господь, Бог твій, віддасть тобі його в руки, повбиваєш усіх чоловіків вістрям меча. Жіноцтво ж, дітвору, скотину і усе, що в місті буде, всю його здобич забереш для себе і їстимеш здобич твоїх ворогів, яку Господь, Бог твій, дав тобі. Так робитимеш з усіма містами, які дуже далеко від тебе, які не належать до міст оцих народів, що тут. У містах же тих народів, які Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання, не зоставиш ні одної душі живої. Їх мусиш приректи на цілковите знищення. Отих хетитів, аморіїв, ханаанян, перезіїв, хівіїв та євусіїв, як заповідав Господь, Бог твій, щоб вони не навчили вас чинити всі ті гидоти, що й самі богам своїм чинили, і щоб ви не стали грішити перед Господом, Богом вашим. Як стоятимеш
облогою довго, воюючи проти якогось міста, щоб його забрати, то не будеш нищити його дерево, накинувшися з сокирою, бо його плоди можеш їсти. Його ж самого не рубатимеш. Хіба ж польове дерево – це людина, щоб його приступом брати? Однак дерево, про яке знаєш, що воно не до поживи, можеш нищити та рубати, щоб робити з нього обложні споруди проти міста, яке воює з тобою, поки воно не піддасться. Книга Второзаконня, розділ 21. Коли в землі, що її Господь Бог твій хоче дати тобі в посідання, знайдуть убитого, який лежить у полі, і не знати, хто його вбив, то нехай твої старші і твої судді вийдуть і змірюють від убитого до міст, що навкруги нього. І як знайдуть найближче до вбитого місто, нехай старші того міста візьмуть ялівку, що її ще не брали до роботи, що не ходила ще в ярмі, і приведуть старші того міста ялівку над потік, який стало пливе, на місце, де не орано і не сіяно ще ніколи, і там, над потоком, переломлять ялівці карк. Прийдуть також священники, сини Леві. Їх Господь Бог твій вибрав служити йому і благословити його ім'ям. І від їхнього вироку залежатиме всяка справа і усяка шкода. І всі старші того міста, найближчі до вбитого, умиють руки над ялівкою, якій зламано карк над потоком, і промовлять такими словами: «Руки наші не проливали тієї крові, і очі наші не бачили нічого. Прости твоєму народові Ізраїлеві, що його ти, Господи, визволив, і не допусти, щоб безвинна кров зосталася посеред твого народу Ізраїля. Так буде спокутувана та кров за них, та й ти змиєш невинну кров з посеред тебе, зробивши праведне перед очима Господа. Як підеш на війну проти твого ворога, і Господь, Бог твій, віддасть його тобі в руки, та й ти, забравши його в неволю, побачиш між полоненними вродливу жінку, яка сподобається тобі, і її візьмеш собі за жінку, то приведеш її до себе в хату. Нехай вона обстриже собі голову і обітне собі нігті, і скине з себе невільницьку одежу, та й сидячи в твоїй хаті, нехай плаче по своєму батькові і по своїй матері цілий місяць. І аж тоді можна тобі війти до неї і стати її чоловіком, а вона буде тобі за жінку. Коли ж би вона потім тобі не подобалася, то ти її відпустиш вільну. За гроші не маєш права її продати, ані поводитися з нею жорстоко, бо ти позбавив її вінка. Якщо ж у чоловіка будуть дві жінки, одна улюблена, а друга нелюба, і вони породять йому синів, улюблена і нелюба, а проте син нелюбої вродиться перший, то коли чоловік віддаватиме своє майно синам у спадщині, не можна йому буде об'явити первородним сина улюбленої перед сином нелюбої, справжнім первородним. Він мусить визнати первородним сина нелюбої і дати йому подвійну пайку з усього, що має. Бо він – первенець його сили, і йому належиться право первородства.
Якщо в когось буде непокірливий і бунтівничий син, що не слухається голосу ні батька, ні матері, і хоч вони напучують його, а він не слухає їх, тоді батько, мати нехай візьмуть його і припровадять до старішин міста, до брами своєї оселі, і скажуть старшим міста: «Оцей наш син непокірливий і бунтівничий. Він не слухається нашого голосу, гульвіса і п'яниця». Тоді всі люди міста закидають його камінням на смерть. Так викорінюватимеш зло з-поміж себе, і весь Ізраїль, почувши те, матиме страх. Якщо за кимсь буде переступ гідний смерті, і він буде покараний на смерть, а ти повісиш його на палі, то нехай його труп не зостанеться вночі на палі. Ти мусиш його поховати того ж дня, бо повішений на палі – то прокляття Боже, і ти не опоганюй твоєї землі, що її Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання». Книга Второзаконня, розділ 22. Коли побачиш одноплемінникового вола чи вівцю, що блукає, ти їх не покинеш, а мусиш привести їх твоєму одноплемінникові. Як же твій одноплемінник не близько, або як ти його не знаєш, то прилучиш скотину до свого господарства, і вона буде в тебе, поки не прийде твій одноплемінник її шукати, і тоді йому повернеш. Так само зробиш із його ослом, так само зробиш із його одежею, і так само зробиш із усім, що пропаде у твого одноплемінника, і що ти знайдеш. Не можна тобі того залишати. Коли побачиш одноплемінникового осла чи вола, що впаде на дорозі, ти їх не залишиш, а допоможеш йому підняти. Жінка нехай не вдягається, як чоловік, а чоловік нехай не задягається в жіноче вбрання, бо огидний перед Господом Богом твоїм кожен, хто таке робить. Коли трапиться тобі по дорозі пташе гніздо на якомусь дереві або на землі з пташенятами або яйцями, і мати сидить на пташенятах чи яйцях, не бери матері з маленькими. Ти мусиш пустити на волю матір, а пташенят можеш взяти для себе, щоб тобі було добре і ти довго жив на світі. Як будуватимеш нову хату, то зробиш на даху поруччя, щоб не навести крові на твою хату, коли хто впаде з неї. Не засіватимеш твого виноградника подвійним насінням, щоб не стало святим усе, і те, що посіяв, і врожай виноградника. Не оратимеш волом і ослом укупі. Не вдягатимешся в одежу, зроблену з вовни і льону разом. Зробиш собі китиці на чотирьох кінцях плаща, який накидаєш на себе. Коли чоловік візьме дружину і, увійшовши до неї, зненавидить її і наговорить на неї негарні речі та й ославить її, кажучи: «Взяв я цю жінку і приступив до неї, але не знайшов я в неї ознак дівоцтва», тоді батько дівчини і мати її візьмуть та й винесуть ознаки її дівоцтва до старших міста, до воріт. І дівчинин батько скаже до старших: «Віддав я дочку за того чоловіка, а він узяв її і зненавидів, та ще й оце наговорив на неї негарні речі, кажучи:
не знайшов я в твоєї дочки ознак дівоцтва. Так ось вам ознаки дівоцтва моєї дочки. І розгорнуть батько-мати плахту перед старшими міста. Тоді старші того міста візьмуть чоловіка і покарають його, і до того накладуть на нього 100 срібних шеклів пені, та й віддадуть їх батькові дівчини за те, що той чоловік ославив ізраїльську дівчину, і він мусить узяти собі її за жінку. Не можна буде йому відіслати її, поки його життя. А як тому буде правда, і не знайдуть у дівчини ознак дівоцтва, тоді приведуть молодицю до дверей батькового дому, і люди її міста поб'ють її камінням на смерть, бо вона, блудувавши в батьківському домі, сподіяла негідний вчинок в Ізраїлі. Отак викорінюватимеш зло з-поміж себе. Як же спіймають чоловіка, що сходиться з заміжньою, обидвом смерть. Чоловікові, що сходиться з жінкою, а й жінці. Отак викорінюватимеш зло з Ізраїля. Коли молода дівчина-дівиця буде засватана, а зустріне її хтось інший у місті, та й зійдеться з нею, то обох виведете до брами того міста і поб'єте їх камінням на смерть. Дівчину за те, що в місті не кричала по допомогу, а чоловіка за те, що знечестив жінку свого ближнього. Так викорінюватимеш зло з-поміж себе. Коли ж у полі чоловік зустріне засватану дівчину і згрішить із нею насильно, то той, хто згрішить з нею, один умре. А з дівчиною не чинитимеш нічого. Немає на дівчині вини смерті. Це бо таке саме, якби хтось напав на свого ближнього і вбив його. Бо ж він зустрів її в полі, заручена дівиця кричала, та нікому було її рятувати. Як чоловік зустріне молоду дівчину-дівицю незаручену, і соломіць згрішить з нею, а потім все виявиться, то чоловік, який згрішив з нею, віддасть батькові дівчини 50 срібних шеклів срібла і візьме її собі за жінку. Тому, хто знечестив її, не можна відсилати її, поки життя його. Книга Второзаконня, розділ 23. Ніхто не сміє брати батькової жінки, ані не відкривати край поли в його плащі. Ніхто не ввійде в громаду Господню, в кого роздавлені ядра або відрізаний мужеський член. Не ввійде також у Господню громаду байстрюк. Ніхто з них, навіть на 10-му його поколінні, не зможе ввійти в громаду Господню. Не ввійде у Господню громаду амоній і муавитянин. Навіть і 10-му їхньому поколінню не можна ввійти в громаду Господню по вік віку, тому що не зустріли вас хлібом і водою в дорозі, як ви вийшли з Єгипту, і тому що найняли проти тебе Валаама, сина Беора, з Петора в Месопотамії, щоб він прокляв тебе. Та Господь, Бог твій, не хотів вволити волю Валаамові і обернув тобі прокляття в благословення, бо Господь, Бог твій, любить тебе». Не будеш турбуватися за мир з ними та добро для них, поки життя твого повіки. Не будеш гидувати Едомієм, бо він – твій брат. Не будеш гидувати і єгиптянином,
бо ти був приходним у його землі. Діти від них, що народяться в третьому поколінні, можуть увійти в громаду Господню. Коли стоятимеш табором проти твоїх ворогів, то стережися всякої погані. Коли серед тебе буде хтось нечистий від нічного випадку, то він мусить вийти з табору і не війде до нього. Надвечір він викупається в воді, і як зайде сонце, війде до табору. Матимеш за табором окреме місце. Туди виходитимеш за табір. Буде в тебе і лопатка між твоїм знаряддям. І коли йтимеш на сторону, то викопаєш нею ямку та присиплеш свій послід. Бо Господь, Бог твій, іде посеред твого табору, щоб визволяти тебе і віддати тобі в руки твоїх ворогів. Ось тому мусить твій табір бути святий, щоб Господь не бачив нічого негожого в тебе та не відвернувся від тебе. Не віддаси раба, який утік від свого господаря до тебе, назад його господареві. Він житиме в тебе в такому місці, яке він сам собі вибере, в одному з твоїх міст, де йому буде завгодно. Не турбуй його. Не буде жодної блудниці з дочок Ізраїля, ані жодного блудника з синів Ізраїля. Не даватимеш, як обітницю, заробіток від повії чи гроші від розпусника в дім Господа Бога твого, бо одне і друге – гидота перед Господом, Богом твоїм. Не братимеш відсотків від твого одноплемінника ні за гроші, ні за харчі, ні за будь-що, за що беруть відсотки. Від чужеземця можеш вимагати відсотків, але від одноплемінця – ні. Щоб Господь, Бог твій, поблагословив тебе в усякому починанні твоїх рук на землі, що йдеш її зайняти. Коли складеш якусь обітницю Господові, твоєму Богові, не гайся виконати її, бо Господь, Бог твій, напевно нагадає тобі, та й матимеш гріх. Бо як стримаєшся від обітниці, не буде тобі гріхам. Але що вже вийшло з твоїх уст, те мусиш додержати і виконати. Те, чим ти добровільно зобов'язався Господові, твоєму Богові, що обіцяли уста твої. Як увійдеш у виноградник твого ближнього, можна тобі їсти виноград, скільки душа твоя забагне, до наситу, в кошика ж не кластимеш. А як прийдеш на поле твого ближнього, що на ньому доспіле збіжжя, то можна тобі зривати колоски рукою, однак серпом не замахнешся на збіжжя твого ближнього. Книга Второзаконня, розділ 24. Якщо чоловік візьме жінку і ожениться з нею, а вона не знайде милості в його очах, бо він помітив в неї щонебудь негоже, то напише їй розвідний лист і, вручивши їй, відпустить за свого дому. Вона ж, вийшовши з його дому, піде заміж за іншого. А цей другий, якщо теж зненавидить її, то, написавши розвідний лист, віддасть їй у руки і вийшла її з дому. Або коли вмре цей другий чоловік, який узяв її за жінку, то не можна першому її чоловікові, що був відпустив її, знову брати її собі за жінку після того, як вона опоганилась. Бо це гидота перед Господом, Богом твоїм, і ти не будеш допускати гріха на землю, яку Господь хоче тобі дати в посідання.
Коли чоловік узяв щойно жінку, не годиться йому йти на війну, ані не можна накладати на нього якусь

себе. А як вибухне проказа, зважай добре, щоб ти пильно виконував усе, чого навчатимуть вас священники-левіти, як я це заповідав їм, так і старатиметесь виконувати. Пам'ятай, що вчинив Господь Бог твій у дорозі після вашого виходу з Єгипту. Як позичаєш щонебудь твоєму ближньому, не заходь до нього в хату, щоб узяти заставу. Стій на двору, а той, кому позичаєш, винесе тобі заставу на двір. Коли ж він убогий чоловік, то не підеш спати, взявши до себе його заставу. Мусиш неодмінно повернути йому заставу при заході сонця, щоб він міг лягти спати у своїй одежині і поблагословив би тебе, і тоді буде тобі заслуга перед Господом Богом твоїм. Не утискатимеш убогого і нужденного поденника, чи то він із твоїх братів-одноплемінників, чи з приходнів, які перебувають у твоїй землі, у твоїх містах. Того ж самого дня виплатиш його заробіток ще перед заходом сонця, бо він убогий і всією душею чекає виплати. Тож не закликатиме проти тебе Господа, та й ти не матимеш гріха. Не можна карати смертю батьків за дітей, ані дітей за батьків. Кожний буде скараний за свій гріх. Не кривосудь приходня і сироту, та не бери вдовичої одежі в заставу. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті, і що Господь, Бог твій, визволив тебе звідти. Тим і наказує тобі так чинити. Як збиратимеш жниво з твого поля, і як забудеш сніп на полі, не повертайся за ним. Нехай буде для приходня, для сироти і для вдовиці, щоб Господь, Бог твій, поблагословив тебе в усякім ділі твоїх рук. А коли оббиватимеш маслину, не будеш придивлятися ще раз до гілля. Нехай буде для приходня, для сироти і для вдовиці. Як збиратимеш виноград у себе в винограднику, не підеш потім оглядати грона. Нехай вони зостануться для приходня, для сироти і для вдови. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, тож і наказую тобі так чинити. Книга Второзаконня, розділ 25. Коли виникне спір між людьми, то вони прийдуть до суду і їх розсудять. Праведного оправдають, а винуватого засудять. І як винуватий заслуговує на кару, то нехай суддя звелить простягнути його на землі і покарати перед очима всіх числом ударів відповідно до його провини. 40 ударів можна дати, не більше, щоб бува, якщо б завдано йому більше ударів, ніж ці приписані, твій брат не був понижений перед твоїми очима. Не зав'язуй рота волові, який молотить. Коли брати живуть у купі, і один з них умре, і у нього не буде сина, то жінці померлого не можна вийти заміж за чужого чоловіка. Дівер її мусить увійти до неї і узяти її собі за жінку. І первенець, що його вона вродить, прийме ім'я померлого брата, щоб не зникло з Ізраїля його ім'я. Якщо ж той чоловік не схоче взяти собі жінку свого брата, то вона піде до брами, до старших і скаже: «Брат мого мужа не хоче зберегти ім'я свого брата в Ізраїлі».

Він не хоче виконати свого діверського обов'язку супроти мене. Тоді старші його міста покличуть його і скажуть йому, що треба. І коли він упреться і скаже: «Не хочу брати її собі за жінку», тоді ця жінка приступить до нього перед очима старших, зніме з його ноги обув'я, плюне йому межі очі і голосно об'явить: «Так обходяться з чоловіком, який не хоче збудувати дому своєму братові». І прозвуть його в Ізраїлі «Дім босого». Коли два чоловіки б'ються між собою, і жінка котрогось із них прибіжить, щоб визволити свого чоловіка з-під руки того, що б'є його, та простягне руку і ухопить його природне тіло, мусиш одрубати їй руку. Очі твої не помилують її. Не смієш тримати в себе в торбі подвійного каміння для ваги, великого і малого. Не буде в тебе в Господі подвійної мірки, великої і малої. Правдиве і вірне каміння мусить бути в тебе для ваги. Справедлива і вірна мірка мусить бути в тебе, щоб ти довго жив на світі, на цій землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати. Огидний бо перед Господом, Богом твоїм, кожен, хто таке робить, кожен, хто творить кривду. Пам'ятай, що вчинив з тобою Амалек у дорозі після виходу з Єгипту, як він напав на тебе в дорозі і висік у тебе в затиллі всіх знеможених, тоді, коли ти сам був стомлений і знесилений, і він не боявся Бога. Тож, як Господь, Бог твій, дасть тобі спокій від усіх ворогів довкола тебе, в землі, що її Господь, твій Бог, хоче тобі дати в наслідну власність, мусиш стерти з-під небес пам'ять про Амалека. Не забудь же. Книга Второзаконня, розділ 26. Коли прийдеш у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посілість, і заволодієш нею, та й осядеш у ній, то візьмеш первини всіх плодів, які здобудеш із твоєї землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, і, поклавши їх у кошик, підеш до того місця, що його вибере Господь, твій Бог, щоб на ньому перебувало його ім'я. І війдеш до священника, який тоді урядуватиме, і промовиш до нього: «Об'являю сьогодні перед Господом, Богом моїм, що я оце прийшов уже в землю, про яку Господь клявся нашим батькам, що дасть її нам. І священник візьме з твоїх рук кошик і поставить його перед жертовником Господа, Бога твого. А ти станеш тоді промовляти перед Господом, Богом твоїм: блукаючим арамієм був мій батько. Спустився він був у Єгипет і тулився там як чужинець, був малолюдний. Та там же став він народом велелюдним, потужним і численним. Та єгиптяни зневажали нас, утискали і накладали на нас важке рабство. Тоді зняли ми голос до Господа, Бога батьків наших, і Господь почув наш голос і побачив наше горювання, нашу гірку працю і нашу біду. І вивів нас Господь з Єгипту потужною рукою та простягнутим раменом серед великого страху, знаків і чудес. І привів нас на те місце і дав нам цю землю, що тече медом і молоком. Тож оце тепер я приношу первоплоди землі,
що ти, Господь, дав їх мені. І поставивши їх перед Господом, Богом твоїм, уклонишся лицем до землі перед Господом, твоїм Богом, і радітимеш з усього добра, яке Господь, Бог твій, дав тобі і твоєму домові. Радітимеш ти сам, і левіт, і приходень, що буде серед тебе. Коли на третій рік, рік десятин, скінчиш відділяти всі десятини з твого врожаю, і даси їх левітові, приходневі, сироті та вдові, що їстимуть досита в своїх містах, тоді промовиш перед Господом Богом твоїм таке: «Я виніс із хати, що святе, і дав із нього левітові, і приходневі, і сироті, і вдові, по заповіді, яку ти заповідав мені. Не переступив я твоїх заповідей, ані й не забув про них. Нічого з того не їв я в своїм смутку, і не відкладав на бік, коли був я нечистий, ані не давав я з того нічого для мерця. Я слухав голос Господа Бога мого і чинив усе, що ти заповідав мені. Споглянь із твоєї святої оселі, з небес, і благослови твій люд, Ізраїля, і землю, що її дав нам, як клявся нашим батькам, землю, що тече молоком та медом. Сьогодні наказує тобі Господь, Бог твій, виконувати ці установи і рішення. Тож виконуватимеш їх старанно всім твоїм серцем і всією душею твоєю. Ти одержав нині від Господа заяву, що Він буде тобі Богом, якщо ти ходитимеш Його дорогами та додержуватимеш Його установи і заповіді, і рішення, та й слухатимешся Його голосу. Господь заявив тобі сьогодні, що ти будеш для Нього Його особливим народом, як це Він обіцяв тобі, тоді, коли ти додержуватимеш Його заповіді. І саме тоді учинить Він тебе вищим над усіма народами, які Він створив собі на хвалу, на славу і на честь. Ти ж будеш народом святим у Господа, Бога твого, як це Він пообіцяв тобі. Книга Второзаконня, розділ 27. І заповідали Мойсей та старші Ізраїля народові словами: «Додержуйтесь всякої заповіді, що я заповідую вам сьогодні. Як перейдете через Йордан у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, поставиш собі великі камені, побілиш їх вапном і напишеш на них усі слова закону, коли перейдеш, щоб простувати в землю, яка тече молоком та медом, як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх батьків. Тож, як перейдете Йордан, то ці камені, про які я нині заповідую вам, поставити на горі Евал, Герізім, і побілиш їх вапном. Там поставиш ти жертовник Господові, Богу твоєму, жертовник із каменів, і не вдарятимеш у них долотом. Із цілого каменя спорудиш жертовник Господові, твоєму Богові, та вознесеш на ньому всепалення Господові, твоєму Богові. Тоді принесеш мирні жертви, і їстимеш там, та й веселитимешся перед Господом, Богом твоїм. А на каменях напишеш усі слова цього закону, виковуючи їх виразно. Мойсей і священники левіти промовили до всього Ізраїля так: «Мовчи, Ізраїлю, і слухай. Сьогодні ти став народом Господа, Бога твого. Слухай же голос Господа, твого Бога, і виконуй його заповіді і установи, що це нині заповідую тобі.
Цього дня заповідав Мойсей народові словами: «Як перейдете Йордан, то оці стануть на Герезім горі, щоб благословити народ. Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Йосиф і Веніямин. А оці стануть на Евал горі, щоб проклинати. Рувим, Гад, Ашер, Завулон, Дан і Нафталі. І заходяться левіти промовляти, кажучи грімким голосом до всіх ізраїльтян: проклят чоловік, що робить якусь подобу, чи тесану, чи литу, гидоту перед Господом, діло рук майстра, і ставить її у скритому місці. І весь народ у відповідь скаже: амінь. Проклят, хто зневажає свого батька і свою матір. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто пересуває межі по сілості свого ближнього. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто зводить сліпого з дороги. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто кривосудить приходня, сироту і вдову. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто згрішить із жінкою свого батька, відкриє полу батькового плаща. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто зійдеться з будь-якою скотиною. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто згрішить із сестрою, з дочкою свого батька або з дочкою своєї матері. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто згрішить із своєю тещею. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто тайкома вб'є свого ближнього. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто бере дарунок, підкуп, щоб погубити душу безвинну. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто не додержує слів цього закону, не виконує їх. І весь народ скаже: амінь. Книга Второзаконня, розділ 28. Як будеш уважно слухати голос Господа Бога твого, виконуючи старанно всі його заповіді, що їх заповідую тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе високо над усіма народами землі. І всі ці благословення зійдуть на тебе та й здійсняться на тобі, якщо слухатимешся голосу Господа твого Бога. Благословен будеш у місті і благословен на полі. Благословен буде плід твого лона і плід твоєї землі, і плід твоїх тварин, великорослого та дрібного скоту. Благословен буде твій кошик і твоя діжа. Благословен будеш, увіходивши, і благословен будеш, виходивши. Твоїх ворогів, які стануть проти тебе, Господь розіб'є перед тобою. Одним шляхом вони вийдуть проти тебе, а сімома шляхами втікатимуть від тебе. Господь повелить благословенню, щоб воно було з тобою в твоїх коморах і в усякім ділі рук твоїх, та поблагословить тебе в землі, що її Господь хоче тобі дати. Господь поставив тебе для себе, як народ святий, як і клявся тобі, коли виконуватимеш заповіді Господа Бога твого та й ходитимеш його дорогами. І всі народи землі побачать, що тебе названо іменем Господнім, і боятимуться тебе. І дасть тобі Господь ущерть: плід твого лона, плід твого скоту, плід твого поля на землі, що її Господь Бог твій клявся твоїм батькам дати тобі.
Господь відчинить для тебе свою благодатну скарбницю, небо, щоб послати в пору свою дощ тобі на землю, і щоб благословити всяке діло рук твоїх. І ти позичатимеш багатьом народам, сам же не позичатимеш ні в кого. Господь поставить тебе на чолі, не позаду, і будеш завжди йти лиш угору, не йтимеш униз ніколи. Але як слухатимешся заповідей Господа, Бога твого, які заповідую тобі сьогодні, щоб ти додержував і виконував їх, і не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч від усіх слів, що їх заповідаю сьогодні, та щоб не ходив за іншими богами і не служив їм. Коли ж не слухатимешся голосу Господа, Бога твого, і не виконуватимеш пильно всіх заповідей Його і установ, які заповідую тобі нині, то спадуть на тебе всі ті прокляття і спостигнуть тебе. Проклят будеш у місті, і проклят будеш на полі. Проклят буде твій кошик і твоя діжа. Проклят буде плід твого лона і плід твоєї землі, та й те, що приведе тобі худоба, і що вродиться в тебе в кошарі. Проклят будеш, як увіходитимеш, і проклят будеш, як виходитимеш. Господь зішле на тебе прокляття, замішання і страх у всякому ділі твоїх рук, доки не загинеш і не зникнеш притьмом за твої лихі вчинки, за те, що покинув мене. Господь наведе на тебе чуму, доки вона тебе цілком не згладить із землі, куди ти йдеш, щоб зайняти її. Господь поб'є тебе сухотами і пропасницею, запаленням і жаром, посухою і сажкою, та зноєм, і все те вчепиться тебе, поки не згинеш. Твоє небо, що в тебе над головою, стане міддю, а земля, що під тобою, залізом. Замість дощу сипатиме Господь тобі на землю порохи та пісок, які падатимуть на тебе, аж поки не зникнеш. Господь віддасть тебе на поталу ворогам твоїм. Одним шляхом виступатимеш проти них, а сімома втікатимеш від них і станеш страховищем для всіх царств земних. Твій труп стане поживою всякому птаству небесному і звірю земному, та й нікому буде їх відганяти. Господь поб'є тебе єгипетською болячкою, вередами, коростою і паршами, і ти не здолаєш вилікуватися з них. Господь поб'є тебе жалом, сліпотою і божевіллям, так що ходитимеш навпомацки опівдні, як ходить сліпий у темряві, і ніяка справа тобі не пощастить. Ти зазнаєш тільки гніту і заздрості, та й нікого не буде, щоб тебе рятувати. Засватаєш жінку, а візьме її собі інший. Збудуєш хату, а жити в ній не будеш. Насадиш виноградник, а користатися з нього не будеш. Вола твого заріжуть перед твоїми очима, і ти не їстимеш з нього. Твого осла заберуть у тебе, і він не повернеться більше тобі. Твоїх овець пооддають твоїм ворогам, і нікому буде помогти тобі. Твоїх синів і твоїх дочок пооддають іншому народові, і твої очі бачитимуть це, та й плакатимуть щодня по них, та ти будеш безсильний. Врожай із твого поля і усю твою працю їстиме народ, якого ти не знаєш, а тебе будуть повсякчасно тільки гнітити і утискати. Ти втратиш розум від виду того, що побачать очі твої. Поб'є тебе Господь лихими болячками на колінах і на голінках, від підошви аж до тім'я, і ти не спроможешся вигоїтись. Поведе Господь тебе і твого царя, що його поставиш над собою, до народу,
якого ні ти не знав, ні твої батьки. І служитимеш у нього іншим богам, дереву та каменю, і зробишся дивовищем, приказкою та посміховиськом серед усіх народів, до яких приведе тебе Господь. Багато насіння нестимеш на поле, а мало збиратимеш, бо пожере його сарана. Насадиш і обробиш виноградники, а вина не питимеш і не назбираєш нічого, бо черви поїдять усе. Оливкове дерево буде в тебе по цілім твоїм краю, та не намастишся олією, бо маслини поопадають. Сини і дочки вродяться в тебе, але твоїми вони не будуть, бо підуть у неволю. Всі твої дерева і усі плоди твоєї землі сарана поз'їдає. Приходень, що серед тебе, зноситиметься дедалі вище і вище над тобою, а ти падатимеш дедалі нижче і нижче. Він тобі позичатиме, ти ж не будеш йому позичати. Він буде головою, а ти будеш хвостом. Отак упадуть на тебе всі ці прокляття і гонитимуть за тобою, і поразять тебе, поки не загинеш. Бо ти не послухався голосу Господа Бога твого і не додержав заповідей і установ його, які він тобі заповідав. І будуть ці прокляття на тобі та на твоєму потомстві ознакою і дивом повіки. За те, що ти не служив весело Господові, твоєму Богові, радіючи серцем у всіх достатках, служитимеш твоїм ворогам, які Господь пошле на тебе, в голоді, у спразі, в наготі, терпівши в усьому нестаток. Вони накладуть тобі залізне ярмо на шию, поки не знищать тебе. Господь підійме проти тебе народ іздалека, з кінця землі, що злетить на тебе, мов орел. Народ, мови якого ти не розумієш. Народ із жорстоким виглядом, який не вважає на старих і не має милосердя до дітей, який пожере плід твоєї скотини і урожай твоєї землі, поки не знищить тебе, який не заставить тобі ні зерна, ні вина, ні олії, ні того, що приведе тобі худоба, ні того, що вродиться в твоїй кошарі, поки не вигубить тебе. Він стане облогою навколо всіх твоїх міст, аж поки не впадуть по всій твоїй країні високі і укріплені мури, що на них ти покладався. Він обляже всі твої міста по всій твоїй країні, що її Господь, Бог твій, дасть тобі. Ти їстимеш плід свого лона, тіло своїх синів і своїх дочок, які Господь, Бог твій, дасть тобі під час облоги та натиску, коли тіснитиме тебе твій ворог. Найніжніший і найм'якшого серця чоловік між вами споглядатиме з-під лоба на рідного брата і на любу жінку та решту дітей, що заставив їх живими, щоб не дати нікому з них тіла власних дітей, які їстиме сам. Бо не зосталось у нього нічого під час облоги і тиску, коли тіснитиме тебе твій ворог по всіх твоїх містах. Найніжніша і найделікатніша між вами жінка, що випущена і розніжнена, яка не наважувалася ступити босою ногою на землю, позиратиме з-під лоба на свого коханого чоловіка, на свого сина і на свою дочку. Задля породільної пліви і задля дітей, що їх має породити. Бо вона з'їсть їх потайки за браку всього під час облоги і тиску, коли буде тіснити тебе твій ворог по твоїх містах. Як не виконуватимеш старанно всі слова закону, що їх списано в цій книзі, і не боятимешся отого славного і страшного імені, Господа, Бога твого,
то Господь нашле на тебе і на твоє потомство надзвичайні кари, кари великі і в'їдливі, тяжкі і довготривалі недуги. Та й наведе на тебе всі єгипетські пошесті, яких ти так боїшся, і вони причепляться до тебе. А ще наведе Господь на тебе всяку іншу недугу і усяку іншу язву, що про них не написано в книзі цього закону, поки не загинеш. І зостанеться вас мало, дарма, що було вас багато, як зір небесних, бо ти не послухався голосу Господа, Бога твого. І як радів вами Господь, коли чинив вам добре і намножував вас, так радітиме, коли стане вигублювати вас та винищувати. Таким робом ви будете відірвані від землі, куди йдете, щоб її зайняти. Господь розсіє вас між усіма народами, від кінця землі до кінця землі. Там служитимеш іншим богам, яких ти не знаєш, ні ти, ні твої батьки, дереву і каменю. Ти між тими народами спокою не зазнаєш, і твоя стопа не знайде місця спочинку. Господь вкладе там у тебе лякливе серце, і згасатимуть твої очі, і душа умліватиме. Життя повисне перед тобою, немов на нитці. Ти лякатимешся вночі і удень, не будеш певний свого життя. Вранці казатимеш, коли б уже настав той вечір, а ввечері говоритимеш, і де він той ранок? Від страху, що опаде твоє серце, і від того всього, що побачать очі твої, будеш так говорити. Та й приведе тебе Господь назад у Єгипет, на човнах, по тій дорозі, про яку був сказав тобі, не смієш уже більше бачити її. І виставлять вас там, як рабів і рабинь, твоїм ворогам на продаж, але нікому буде вас купувати. Це слова союзу, що його Господь заповідав Мойсеєві заключити з синами Ізраїля у землі Моав, окрім того союзу, який був заключив з ними на горі Хорив. Книга Второзаконня, розділ 29. Скликав Мойсей усього Ізраїля і промовив до них: «Ви бачили все, що зробив Господь перед вашими очима в єгипетській землі з фараоном, зо всіма його рабами та зо всім його краєм. Ваші очі бачили великі проби, оті великі знаки і чудеса. Та не дав вам Господь розуму, щоб збагнути, і очей, щоб бачити, і вух, щоб чути, аж до цього дня. Водив я вас по пустині 40 років. Ваша одежа на вас не розлізлась. І взуття на ногах у вас не позносилось. Хліба ви не їли, вина і п'янкого напою не пили, щоб зрозуміти, що Господь – Бог ваш. А коли прийшли ви на те місце, то Сихон, цар Хешбонський і Ог, цар Башанський, вийшли проти нас воювати, але ми їх побили. Взяли їхній край і віддали його на власність ровимлянам, гадіям і половині покоління Манасіян. Додержуйте ж слова цього союзу і виконуйте їх, щоб у всьому, що робитимете, вам щастило. Сьогодні ви стоїте всі перед Господом, Богом вашим, голови ваші, судді ваші, старші ваші, начальники ваші, всі мужі ізраїльські, ваші діти, ваші жінки і твій приходень, що в межах твого табору, від дроворуба до водоноші.
стоїте, щоб увійти в союз із Господом Богом твоїм, який Господь Бог твій під клятвою укладає сьогодні з тобою, щоб поставити собі тебе нині своїм народом, і щоб ти мав його за свого Бога, як він сам обіцяв тобі і клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Та не з вами одними укладаю я сьогодні цей союз і складаю цю присягу, але й з тими, що нині тут стоять з нами перед Господом, Богом нашим, і з тими, що їх тут сьогодні немає з нами. Знаєте добре, як ми жили в єгипетській землі, і як ми переходили посеред народів, через які ви перейшли, та й бачили їхні гидкі і бридкі божища, дерево і камінь, срібло і золото, що вони їх у себе держать. Тож нехай не буде між вами чоловіка або жінки, або дитини, або покоління, чиє серце відвернулося б нині від Господа, Бога нашого, щоб іти служити богам тих народів. Нехай не буде між вами коріння, що плодить отруту, і полин. Щоб ніхто, почувши слова тієї присяги, не зводив би себе благословенням у своїм серці, кажучи, «Та ж мені буде добре, бо житиму по своїй волі». Щоб він не пропав, як той, що п'є води подостатком і ніяк не може загасити спраги. Господь не схоче простити йому, бо саме тоді запалає Господній гнів і його ревність на того чоловіка, і спадуть на нього всі прокляття, написані в цій книзі, та й зітре Господь з-під небес його ім'я. І видалить Господь його з усіх поколінь Ізраїля на погибель, згідно з усіма прокляттями Союзу, які записані в цій книзі закону. Прийдешнє покоління, ваші діти, які прийдуть після вас, і чужинець, який прийде з далекої землі, побачать лихобіду тієї землі і недуги, що їх Господь нашле їй. Сірку і сіль, і спалену дощенту країну, так що нічого на ній не сіятиметься, не ростиме, так що не здійметься жодна билинка. Побачить країну, мов ту руїну, якою Господь у своїм гніві та обуренні зруйнував Содом, Гомору, Адму і Цевоїм. І тоді усі народи скажуть, «Для чого ж Господь зробив так цій землі? Чому так сильно запалав його гнів?» І відкажуть, «За те, що покинули союз Господа, Бога своїх батьків, що його він заключив з ними, коли виводив їх з єгипетської землі, і пішли служити іншим богам, та й припадали лицем перед ними, перед богами, яких вони не знали і яких він їм не дав. Тим і запалав гнів Господній на цю землю, так що Господь навів на неї всі прокляття, записані в цій книзі. Господь вирвав їх з їхньої землі в гніві та й у досаді, і у крайнім обуренні, та кинув в іншу землю, як воно і є нині. Отож, що скрите, те належить Господові, нашому Богові. Що ж відкрите, це наше і наших дітей повіки, щоб ми виконували всі слова того закону. Книга Второзаконня, розділ 30. Як же все те надійде на тебе, благословення і прокляття, що я появив перед тобою, і як ти між усіма народами, куди загнав був тебе Господь, Бог твій, приймеш їх до серця, і навернешся до Господа, Бога твого,
і слухатимешся його голосу, ти і твої сини, в усьому так, як я заповідав тобі сьогодні, всім твоїм серцем і всією твоєю душею, то Господь, Бог твій, дасть тобі кращу долю і змилосердиться над тобою. Він позбирає тебе знову з-поміж усіх народів, між якими порозсівав тебе Господь, Бог твій. Навіть якби твої вигнанці були й на самому кінці неба, то й звідтіля позбирає тебе Господь, Бог твій, і звідти візьме тебе, та й приведе тебе Господь, твій Бог, у землю, якою заволоділи твої батьки, і ти заволодієш нею, і зробить тебе щасливим, і намножить тебе більше, ніж твоїх батьків. Тоді Господь, Бог твій, обріже твоє серце і серце твоїх потомків, щоб ти любив Господа, Бога твого, всім твоїм серцем і всією душею твоєю, та й щоб ти жив. Всі ті прокляття оберне Господь, Бог твій, проти твоїх ворогів і ненависників, які тебе переслідували. А ти знову слухатимешся голосу Господа, твого Бога, і виконуватимеш усі його заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні. І Господь, Бог твій, дасть тобі достаток у всякому ділі рук твоїх, у плоді твого лона і у плоді твоєї скотини, і у плоді твого поля тобі на благо. Бо Господь знову радітиме тобою, даючи тобі добро, як радів він твоїм батькам. Тому що слухатимешся голосу Господа, Бога твого, допильновуючи його заповіді та його установи, те, що написане в цій книзі закону, тому що повернешся до Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією душею твоєю. Бо ж заповідь, яку заповідую тобі нині, не є занадто тяжка для тебе і недосяжна тобі. Не на небесах вона, щоб казати, хто зніметься для нас на небо і дістане її нам, щоб ми її почули та виконували. Та й не за морем вона, щоб казати, хто для нас попливе ген за море і дістане її нам, щоб ми її почули та виконували. Ні, це слово дуже близько до тебе, воно в тебе на устах і у твоєму серці, щоб його виконувати. Гляди, сьогодні я появив перед тобою життя і добро, смерть і лихо. Як слухатимеш заповіді Господа, Бога твого, що її заповідаю тобі нині, любитимеш Господа, Бога твого, ходитимеш його дорогами та й додержуватимешся його заповідей, установ і рішень, то житимеш і розмножишся. І Господь, Бог твій, поблагословить тебе на землі, що йдеш її зайняти. Коли ж твоє серце відвернеться, і ти не слухатимеш, і даси себе звести, і станеш припадати лицем до землі перед іншими богами та служити їм, то заявляю вам сьогодні, що загинете напевно. Недовго житимете на землі, куди ти, перейшовши Йордан, простуєш, щоб її зайняти. Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю. Життя і смерть появив я перед тобою, благословення і прокляття. Вибирай життя, щоб жити на світі тобі і твоєму потомству, любивши Господа, Бога твого, слухавшись його голосу та прихилившись до нього. В тому бо полягає твоє життя і твоє довголіття, щоб тобі жити на землі, яку Господь, твій Бог, клявся дати твоїм батькам – Авраамові, Ісаакові та Якову. Книга Второзаконня, розділ 31. І пішов Мойсей
і став промовляти до всього Ізраїля оцими словами, кажучи до них: «Тепер мені 120 років. Не здолаю вже ні виходити, ні входити. Господь сказав мені: ти не перейдеш через оцей Йордан. Сам Господь, Бог твій, перейде перед тобою. Він знищить перед тобою ці народи, і ти війдеш у їхню посілість. Ісус Навин перейде перед тобою, як заповідав Господь. І вчинить Господь з ними, як учинив із Сихоном та Огом, аморійськими царями, і з їхнім краєм, знищивши їх. Господь віддасть ті народи вам у руки, і ви зробите з ними точно за наказом, що його я дав вам. Тримайтесь кріпко і хоробро, не бійтесь і не лякайтесь їх. Сам Господь, Бог твій, рушай з тобою, він тебе не лишить і не покине». Потім покликав Мойсей Ісуса і перед очима всього Ізраїля промовив до нього: «Держися кріпко і хоробро. Ти бо війдеш із цим народом у землю, про яку Господь клявся їхнім батькам, що дасть її їм, і ти передаси її їм у власність. Сам Господь ітиме перед тобою, він сам буде з тобою, не опустить тебе і не покине, тож не бійся і не тривожся». Мойсей списав цей закон і віддав його священникам, синам Леві, що носять кивот Господнього Союзу, і усім старішинам Ізраїля. І заповідав їм Мойсей, кажучи: «Наприкінці кожного сьомого року, в призначений час року відпущення, в свято кучок, коли весь Ізраїль прийде, щоб з'явитися перед Господом, Богом своїм, на тому місці, що його він вибере, читатимеш оцей закон перед усім Ізраїлем, щоб вони чули. Згромадь людей, чоловіків, жінок, малолітків і приходнів, що в твоїх містах, щоб слухали та навчалися боятись Господа, Бога вашого, та щоб пильно виконували всі слова цього закону. Також їхні діти, які нічого не знають, нехай слухають і навчаються боятись Господа, Бога вашого, по всі дні вашого життя на землі, що її, перейшовши Йордан, маєте зайняти». Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Ось близько день твоєї смерті. Поклич Ісуса Навина і станьте в наметі зборів, а я дам йому мої накази». Пішли Мойсей та Ісус і стали в наметі зборів. І з'явився Господь у наметі в стовпі хмари. Тоді став стовп хмари біля входу в намет. І сказав Господь до Мойсея: «Ти оце ляжеш із твоїми батьками, а народ цей устане і почне блудувати слідом за чужими богами землі, до якої простує. Мене ж покине і зламає мій союз, що його я заключив з ними. Але мій гнів запалає на нього того ж дня, і я покину їх і сховаю від них своє лице, і вони стануть здобиччю інших, і спостигне їх усяка біда та горе. Тоді народ скаже: чи не тому спостигло мене це горе, що немає мого Бога серед мене? Я ж цього дня зовсім сховаю своє лице за все те зло, що він його накоїв, що звернувся до інших богів. Отож, спишіть собі цю пісню та навчіть її синів Ізраїля, вкладіть її в уста їм, щоб ця пісня була мені свідоцтвом проти синів Ізраїля. Бо як приведу його в землю, що тече молоком та медом, яку я клявся дати його батькам, він наїсться досита, розтовстіє та й звернеться до інших богів,
запопадиться їм служити. Мене ж зневажать, і мій союз зламають. І коли спіткають його всякі злидні та гори, то ця пісня, бо ж не забудеться вона в устах його потомків, буде свідком проти нього, що я справді знав, перше, ніж впровадив його в землю, про яку клявся, які-то заміри ворушаться в ньому вже сьогодні. Того дня Мойсей списав цю пісню і навчив її синів Ізраїля. Та й дав Господь свої накази Ісусові Навинові і сказав: «Будь сильний і відважний, ти бо маєш привести синів Ізраїля в землю, що про неї я їм клявся, і я буду з тобою». Коли Мойсей скінчив писати слова цього закону в книзі аж до кінця, тоді звелів він левітам, які носили кивот Господнього Союзу: «Візьміть книгу цього закону і покладіть її збоку біля кивоту Союзу Господа, Бога вашого. Він буде там свідком проти тебе, бо я знаю твою непокірливість і що в тебе твердий карк. Як тепер, ще за мого життя з вами, ви противились Господові, то що вже по моїй смерті? Зберіть до мене всіх старішин ваших поколінь і ваших начальників. Хочу промовляти, щоб ви чули ці слова, і хочу кликати на свідків проти них небо і землю. Знаю, бо добре, що після моєї смерті ви зіпсуєтесь зовсім і звернете з дороги, що її я вам заповідав, що в майбутності впаде на вас лихо за те, що чинитимете зло перед очима в Господа, приводивши його до гніву ділами ваших рук». І промовив Мойсей до вух усієї громади Ізраїля словами тієї пісні до самого кінця. Книга Второзаконня, розділ 32. Вслухайтесь, небеса, я промовлятиму, слухай слів моїх, земле. Нехай як дощ накрапає моя наука, росою хай розілється моє слово, як волога на травицю і як дощ рясний на рослину. Бо ім'я Господнє прославляю, воздайте славу нашому Богові. Він – скеля. Звершені його діла, бо всі його дороги – справедливість. Бог – це вірність. Без жодної омани він справедливий і правий. Зневажали його ті, що не сини йому більше, а кодло крутіїв зрадливих. То ось так одячуєш Господові, народи глупий, нетямущий. Хіба ж не він – твій батько, твій творець, що створив тебе і тебе підтримує? Згадай лишень дні здавен давні, збагни літа від роду і до роду. Спитай у батька, і він звістує тобі, у людей старих, вони ж тобі повідають. Коли Всевишній призначив людям насліддя, коли розділяв народи, то встановив народам межі за числом синів Ізраїля. Господня ж частина – народ його, Яків – уділ його насліддя. Господь знайшов його в краю пустиннім, у дикій пустелі, що її виття звірів наповнює, і заходився його пестити, за ним ходити та берегти, мов зіницю ока. Як орел манить до злету своїх малят і над орлятами ширяє, так і він простер крила, підхопив його та й поніс на своїх перах. Господь один водив його, не було з ним чужого Бога. Водив його по вершинах краю, годував його плодами поля,
давав йому мед зо скелі сати і олію з каменя твердого, коров'ячу сметану і молоко овече разом із стуком ягнят, башанських баранів, козлів з тучним зерном пшениці, і пивте кров грона, вино шипуче. Потовстішав Єшурун, та й вибуяв, став ситний, вгодований, грубий, і покинув Бога, що створив його, зневажив скелю, що його врятувала. Вони розсердили його божищами чужими, гидотами його роздратували. Жертву приносили бісам, не Богові, богам, яких і не знали досі, новим, які поприходили недавно, яких батьки їхні не шанували. Скелю, що привела тебе на світ, ти занехаяв, забув про Бога, що породив тебе. Побачив те Господь і відкинув у гніві власних синів і дочок власних, та й промовив: «Сховаю лице моє від них і побачу, який кінець їх буде. Вони бо кодло перевертнів, діти, що вірності не мають. Вони збудили ревнощі мої не Богом, розгнівали мене своїми бовванами, а я збуджу їхні ревнощі не народом, я роздратую їх людям глупим. Бо вогонь мого гніву загорівся, горить аж до підземелля прірви, він пожирає землю з її плодами, спалює підніжжя гір. Нагромаджу на них нещастя, витрачу проти них стріли мої. Вони загинуть з голоднечі, їх спалить жар і чума люта. Зуби звірів пошлю на них і отруту плазунів. Ззовні меч убиватиме, а всередині – жах. І юнака, і юначку, і немовлятко із сивим дідом. Сказав би я, знищу їх, край покладу їхній пам'яті в людей. Якби я не боявся глуму ворога, щоб гнобитель їхні, побачивши те, не казали: рука наша потужна, а не Господь усе це вчинив. Це ж народ, позбавлений глузду, і розуму в них немає. Якби вони були розумні, то збагнули б, зрозуміли б, який кінець їм буде. Як міг би один тисячу гнати, а двоє пустити в розтіч 10 тисяч, якщо б їхня скеля не видала їх на поталу, якби Господь їх не покинув? Та не така їхня скеля, як наша скеля, самі вороги наші так судять. Лоза бо їхня, лоза содомська, вона з полів гоморських, їхній виноград – полин, гіркота – їхні грона. Вино їхнє – їдь гадюча, погубна отрута гадів. Хіба ж не сховано це в мене, не під печаттю в мене в скарбниці? Мені належить помста і відплата, коли нога в них похитнеться, бо день загибелі їхньої близько, недоля незабаром їх вразить. Бо Господь судитиме народ свій і змилується над своїми рабами, як побачить, що зникла сила, що нема вже більш ні раба, ні володаря. Тоді він скаже: де ж їхні боги, скеля, до якої прибігали? Де ті, що тук їхніх жертв їли, що вино возліянь їхніх пили? Хай встануть і хай вам допоможуть, хай охороною вам будуть. Дивіться, отже, що я Бог, і немає Бога окрім мене. Я вбиваю і оживляю, завдаю ран і зцілюю. Ніхто з руки моєї не врятується, бо я зведу руку мою до неба і скажу: я живу вічно. Я вигострю блискучий меч і візьму в свою руку справедливість, тож помщуся на моїх ворогах і ненависникам своїм відплачу. Напою кров'ю мої стріли, а меч свій нагодую м'ясом, кров'ю забитих і полонених,
розкуйовдженими головами ворогів. Радуйтеся, народи, з його людом, бо він помститься за кров своїх рабів. Він помститься на ворогах своїх. Землі ж

для вас слово. Це життя ваше. Цим словом ви житимете довго на землі, куди ви, перейшовши Йордан, ідете, щоб її зайняти. Того ж самого дня промовив Господь до Мойсея словами: «Зійди на ці гори, Аварім, на Невогору, яка в землі Моав, проти Єрихону, і подивись на Ханаан землю, яку даю синам Ізраїля у власність. Ти помреш на горі, що на неї зійдеш, і приєднаєшся до свого народу, як Арон, твій брат, помер на горі, і приєднався до свого народу, бо ви були мені невірні серед синів Ізраїля над водами Меріва Кадешу у сін пустині, тим, що не явили своєї святості серед синів Ізраїля. Ось чому ти її тільки побачиш перед собою. Туди ж не ввійдеш, у ту землю, що її я дав синам Ізраїля». Книга Второзаконня, розділ 33. А ось благословення, яким Мойсей, чоловік Божий, поблагословив синів Ізраїля перед своєю смертю. Він промовив: «Господь прийшов із Синаю, явився нам із Сеїру, засяяв з гори Парану, прийшов із Меріва Кадешу, а з його правиці вогонь палає. Справді ж, він любить народи. Всі їхні святі в твоїй руці, вони припали до твоїх ніг і зважають на твої слова. Закон, що його заповідав нам Мойсей, його насліддя – громада Якова». І цар постав у Єшуруні, коли збиралися голови народу, ізраїльські покоління разом. «Нехай живе Рувим, нехай не вмирає, хоч не буде його багато. А це для Юди», і промовив: «Вислухай, Господи, голос Юди і приведи його до свого народу. Він борониться власними руками, прийди йому з допомогою проти ворогів». Про Леві ж сказав: «Дай твої тумім, Леві, і твої урім, чоловікові, побожному супроти тебе, що його випробував єси при Масі, що з ним став ти біля вод Меріви. Він же про батька матір мовив: я довго їх не бачив. Він не визнав своїх братів і власних дітей не визнав, але слово твоє зберегли, дотримуються твого союзу. Вони навчають Якова твоїх звичаїв, Ізраїля закону твого, приносять кадило перед тобою, всепалення на жертовнику твоєму. Благослови, Господи, його зусилля, і праця рук його нехай буде тобі угодна. Потрощи стегна його ворогам і тим, що його ненавидять, щоб вони більше не встали». А про Веніамина мовив: «Пестун Господень живе безпечно. Всевишній захищає щодня його, та й живе в нього в обіймах». Про Йосифа так сказав: «Благословенна Господом земля його, найціннішими дарами неба вгорі і безоднями, що лежать унизу, найкращими плодами сонця, найкращим урожаєм місяців, найкращим, що тільки є, предковічних гір, усім достатком горбів відвічних, і всіма скарбами землі, і усім, що в надрах її, і ласка того, хто живе в кущі, нехай на голову Йосифа зійде. На тім'я благословенного між братами».

Червенця бугая – велич у нього, рогі у нього, як рогі в буйвола. Ними він битиме народи аж до країв світу. Такі сили селенні Ефраїма та тисячі Маннасії. Про Заволона ж мовив: «Радуйся, Заволоне, у твоїх виправах, а ти, Ісахаре, у твоїх наметах. Вони кличуть народи на гору, і там приносять справедливі жертви, бо вони суть багатства моря і скриті в піску скарби». А про Гада говорив: «Благословен той, хто поширює Гада. Він, наче лев, розлігся і роздирає рам'я та тім'я. Собі він вибрав щонайкращу частку, там, де княжа частка був захований. І як зібралися князі народу, сповнив Господню справедливість і рішення його над Ізраїлем». Про Дана ж мовив: «Дан – це левеня, що вискакує з Башану». Про Нафталі сказав: «Нафталі – ласкою ситий, сповнений Господнього благословення. Півднем і заходом хай заволодіє». Про Ашера говорив: «Благословен Ашер поміж синами, нехай улюблений буде між братами, нехай воліє, миє свої ноги. Твої засуви нехай будуть із заліза та криці, і сила твоя, як дні твої. Немає такого другого, як Бог Єшуруна. Він летить у небесах тобі на допомогу, у своїй величі на хмарах. Прибіжище твоє – Бог предвічний, підпора – руки віковічні. Він прогнав ворога перед тобою і сказав: знищ. Ізраїль живе собі безпечно, джерело Якова – окремо, в землі, багатій хлібом та вином, де з неба скрапує роса. Блажен ти, Ізраїлю! Котрий народ такий, як ти, якого б вирятував Господь, щит допомоги твоєї і меч твоєї слави? Тобі будуть леститись твої вороги, а ти ступатимеш по їхніх висотах». Книга Второзаконня, розділ 34. Тоді Мойсей зійшов із Моав степу на гору Нево, наверх Пізга, що проти Єрихону, і показав йому Господь усю Гілеад-землю до Дана, увесь Нафталі край і землю Ефраїма та Манасії, всю землю Юди до Західнього моря, і Негев, і околицю, і поділля Єрихону, пальмового міста, аж до Цоару. І промовив до нього Господь: «Це земля, що про неї клявся я Авраамові, Ісаакові та Якову словами: я дам її твоєму потомству. Я дам тобі побачити її очима, але туди ти не війдеш». Там і помер Мойсей, раб Господній, у Моав землі, по Господньому слову. Поховано його в долині в Моав землі проти Бет-Пеору, і по цей день ніхто не знає його гробу. Було ж Мойсеєві 120 років, як умер. Очі його не потемнішали, і сила його не зникла. Плакали по Мойсеєві сини Ізраїля 30 день у Моав степу. Та й скінчилися дні плачу, жалоби по Мойсеєві. А Ісус Навин наповнився духом мудрості, бо Мойсей поклав був на нього свої руки. Тож і слухали його сини Ізраїля і чинили, як заповідав Господь Мойсеєві.
Не з'явився більше такий пророк в Ізраїлі, як Мойсей, з яким Господь розмовляв віч навіч. Та й знаками і чудесами, які Господь послав його зробити в єгипетській землі над фараоном і над усіма його рабами, та й над усім його краєм. Та й за потужною рукою і усіма великими та страшними чудесами, дивами, що їх появив саме Мойсей перед очима всього Ізраїля.

Книга Ісуса Навина. Розділ перший. Після смерті Мойсея, Господнього раба, Господь сказав Ісусові Навинові, синові Нуна, слузі Мойсея: «Мойсей, слуга мій, помер. Тож устань, перейди цей Йордан, ти і увесь цей народ, у землю, що я дам її синам Ізраїля. Усяке місце, де ступите підошвою ноги вашої, я дам вам, як сказав був Мойсеєві. Від пустині до цього Ливану і від великої ріки, ріки Евфрату, уся земля хетицька, аж до великого моря на захід сонця, буде вашим краєм. Ніхто не встоїть перед тобою, поки віку твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Я не полишу тебе і не покину. Будь мужнім і хоробрим, ти бо маєш передати цьому народові в посілість землю, про яку я клявся їхнім батькам, що дам їм. Лише будь мужнім і вельми хоробрим, щоб достоменно чинити за законом, як наказав тобі Мойсей, слуга мій. Не звертай від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб тобі щастило в кожній твоїй справі. Нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться, і розважатимеш над нею день і ніч, щоб пильно виконати все, що в ній написано. Тоді бо матимеш успіх у твоїх справах, і тоді буде тобі щастити. Отож, наказую тобі, будь мужнім і хоробрим, не лякайся і не падай духом, бо Господь, Бог твій, з тобою, куди б ти не подався». І повелів Ісус начальникам народу: «Перейдіть посеред народу і накажіть народові: заготуйте собі живності, бо через 3 дні ви перейдете через оцей Йордан, щоб увійти і зайняти землю, що Господь Бог ваш дає вам у посілість. До ровимлян же та гадіїв та до півколіна Манасіян Ісус промовив: спогадайте слово, що вам заповідав Мойсей, слуга Господній, коли сказав: Господь, Бог ваш, дав вам спокій і дав вам цю землю. Жінки ваші, діти ваші і ваша скотина зостануться в землі, що Мойсей дав вам по цім боці Йордану. Ви ж усі, боєздатні люди, виступите збройно на чолі з братами вашими і допоможете їм, аж поки Господь не дасть спокою вашим братам, як і вам, і вони теж не заволодіють землею, що Господь, Бог ваш, дасть їм. Тоді повернетесь собі у вашу спадкоємну землю і володітимете нею, у землю, що Мойсей, раб Господній, дав вам по цім боці Йордану, на схід сонця». І відповіли вони Ісусові: «Усе, що повелів ти нам, зробимо, і куди б ти нас не післав, підемо. Так, як слухалися ми в усьому Мойсея, так слухатимемо і тебе, аби тільки Господь, Бог твій, був з тобою, як був з Мойсеєм. Кожний, хто ставатиме супроти твоєму повелінню і не слухатиметься твого наказу в усьому, буде покараний смертю. Будь тільки мужнім і хоробрим». Книга Ісуса Навина. Розділ другий. З Щиттиму Ісус Навин послав 2 чоловіків потай на розглядини, наказавши їм: «Ідіть, обстежте країну,
особливо ж Єрихон. Пішли вони, та й зайшли в хату блудниці на ім'я Рахав, та й заночували там. Але цареві Єрихонському було донесено: «Ось прийшли сюди цієї ночі якісь люди з ізраїльтян на розглядини краю». І послав цар Єрихонський до Рахав з наказом: «Виведи людей, що прибули до тебе, та й увійшли до тебе в хату, бо вони прийшли обстежити всю країну». А молодиця, що взяла була і сховала обох чоловіків, каже: «Воно правда, що прийшли були до мене чоловіки, та звідки вони, мені невідомо. Але як смеркалось і мали замикатись брами, вони вийшли. Не знаю, кудою пішли ці люди. Поспішіться за ними, то й наздоженете їх». Сама ж, вивівши їх на покрівлю, сховала у льнянім бадиллі, що було складене в неї на горищі. От люди і кинулись за ними навздогін шляхом до Йордану, до броду. І зараз же, як вийшли ті, що гналися за ними, замкнено міську браму. Перше, ніж поклалися ті спати, вийшла вона до них на горище, та й каже до них: «Я знаю, що Господь дав вам цей край, бо на нас напав страх перед вами, і усі мешканці краю помліли перед вами. Чули ми і про те, як Господь висушив був воду у Червонім морі перед вами, як ви виходили з Єгипту, і про те, що ви були вчинили обом царям аморійським, Сихонові та Огові, по тім боці Йордану, що ви їх вигубили. Почули ми про це, і охляло серце наше, і ні в кого нема більш духу перед вами, бо Господь, Бог ваш, Бог на небі, вгорі і на землі внизу. Отож, кляніться мені Господом вашим, прошу вас, що за мою добрість до вас і ви теж покажете добрість домові батька мого, і дайте мені певний знак, що заставите живими батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх тих, що їм належить, і вирятуєте життя наше від смерті». І відказали їй чоловіки: «Душі наші позакладаємо за вас, якщо ви не розголосите цієї нашої справи. А коли Господь дасть нам цю землю, ми виявимо до тебе добрість і вірність». Тоді вона спустила їх через вікно мотузком додолу, бо хата її була при самім мурі, і сказала їм: «Ідіть у гори, щоб не надибала вас погоня, і переховайтесь там 3 дні, поки не повернеться погоня назад, а тоді підете собі вашою дорогою». Відказали їй чоловіки: «Ми хочемо виконати клятву, якою ти змусила нас поклястись. Ось як ми увійдемо в землю, ти прив'яжи до вікна, через яке спустила нас додолу, оту червонаткану мотузку, і збереш до себе в хату твого батька і твою матір, і твоїх братів, і всю родину твого батька. Хто ж вийде за двері твоєї хати на вулицю, кров його буде на його голові, а ми будемо безвинні. Усіх же тих, що будуть із тобою в хаті, кров їх на нашій голові, якби хто до них приторкнувся. Коли ж ти розголосиш про цю нашу справу, ми будемо вільні від клятви, якою ти нас примусила поклястись». Вона їм каже: «Гаразд, нехай буде по-вашому», і відпустила їх. І як вони пішли, прив'язала червону мотузку до вікна. Пішли ті, і, прибувши в гори, просиділи там 3 дні, аж поки не повернулася погоня, що їх шукала скрізь по дорозі, але не знайшла. Тоді оті 2 чоловіків, спустившися з гір, повернулися назад, перейшли через Йордан,
прийшли до Ісуса Навина і розповіли йому все, що їх спіткало. І сказали вони Ісусові: «Господь віддав нам у руки всю землю, а всі її мешканці отетеріли перед нами». Книга Ісуса Навина, розділ 3. Устав Ісус і всі сини Ізраїля рано вранці, і рушили вони з Шиттіму та й прибули до Йордану, і заночували там перше, ніж переправитись через нього. А як проминуло 3 дні, громадські урядники перейшли по таборі, наказуючи народові: «Як побачите кивот завіту Господа, Бога вашого, та священників-левітів, що несуть його, рушайте з вашого місця і йдіть слідом за ним. Та нехай буде між вами і ним віддалі яких 2000 ліктів. Не наближуйтесь до нього. Таким робом знатимете дорогу, якою маєте простувати, бо цією дорогою ви ще ніколи не ходили». І сказав Ісус народові: «Освятіться, бо взавтра Господь буде творити чудеса між вами». А до священників Ісус промовив: «Візьміть кивот завіту та простуйте перед народом». І взяли вони кивот завіту і пішли перед народом. Господь сказав Ісусові: «Сьогодні почну звеличувати тебе в очах всього Ізраїля, щоб вони зрозуміли, що як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Ти ж повелиш так священникам, що несуть ковчег завіту. Як дійдете до Йордану, станьте на краю берега». І промовив Ісус до синів Ізраїля: «Підійдіть ближче та послухайте слів Господа, Бога вашого. Ось почому знаєте, що посеред вас є Бог живий, і що він прожене геть зперед вас ханаанян, хетитів, хівіїв, перезіїв, гіргашіїв, аморіїв та євусіїв. Оце кивот завіту Господа всієї землі пройде перед вами через Йордан. Тому виберіть собі 12 чоловік з колін Ізраїля, по 1 чоловікові з коліна. І коли ноги священників, що несуть кивот заповіту Господа всієї землі, стануть у воді Йорданській, води Йорданські розділяться. Ті, що надпливають згори, стануть валом». Як же народ рушив за своїх наметів, щоб переправитись через Йордан, священники, що несли ковчег завіту, були перед народом. І як тільки ті, що несли кивот, прийшли до Йордану, і ноги священників, що несли кивот, замочилися край води, Йордан же виступає всюди з берегів під увесь час жнив, то вода зупинилась. Та, що текла згори, стала валом вельми далеко, коло міста Адам, що біля Цартану. А та, що текла вниз, у Арава море, море Солоне, цілком відплила, і народ перейшов Йордан навпроти Єрихону. Священники ж, що несли ковчег завіту, стояли на суші посеред Йордану непорушно. Тим часом, як увесь Ізраїль переходив по сухому, аж поки увесь народ не перейшов через Йордан. Книга Ісуса Навина, розділ 4. І коли весь народ закінчив переправу через Йордан, Господь сказав Ісусові:
Виберіть собі з народу 12 чоловік, по чоловікові з кожного коліна, і повеліть їм. Візьміть собі звідсіль, з посеред Йордану, з того місця, де стояли ноги священників, 12 каменів, та й понесіть їх із собою і покладіть на тому місці, де заночуєте цієї ночі. Тоді Ісус покликав 12 чоловік, яких призначив із синів Ізраїля, по чоловікові з кожного коліна, і сказав їм: «Ідіть перед ковчег Господа, Бога вашого, на середину Йордану, та винесіть кожен з вас по каменю на плечах, по числу колін синів Ізраїля, щоб то було між вами знак, як питатимуть вас колись ваші сини: що воно, мовляв, значить оте каміння? То ви їм відповісте: вода Йорданська розділилась перед кивотом завіту, як він переходив через Йордан. Вода Йорданська розділилась, і це каміння має бути для синів Ізраїля на вічну пам'ять». І як велів Ісус, так і вчинили сини Ізраїля. Взяли 12 каменів спосеред Йордану, як Господь заповів був Ісусові, по числу колін синів Ізраїля, і винесли їх із собою на місце, де заночували, і там їх поскладали. Потім Ісус поставив 12 каменів також серед Йордану, на тому місці, де стояли ноги священників, що несли кивот завіту. І зостались вони там по сьогодні. Священники ж, що несли ковчег, стояли серед Йордану, аж поки не виконано все те, що наказав був Господь Ісусові промовити до людей, і згідно з усім, що Мойсей доручив був Ісусові. А народ переходив, поспішаючи. Після того, як увесь народ скінчив переправу, перейшов і кивот Господній, і священники поперед народу. Ровимляни, Гадії і півколіна Манасії перейшли збройно на чолі синів Ізраїля, як наказав був їм Мойсей. До 40 000 збройного люду двигнулося перед Господом на війну в степи Єрихонські. Того дня звеличив Господь Ісуса в очах усього Ізраїля, і вони поважали Його так, як поважали Мойсея, поки було віку Його. Господь сказав Ісусові: «Вели священникам, що несуть кивот свідоцтва, щоб вийшли з Йордану». І повелів Ісус священникам словами: «Вийдіть з Йордану». І як священники, що несли кивот Господнього завіту, вийшли з посеред Йордану, і ноги їх торкнулись суші, повернулась йорданська вода до русла свого і розділялась, як і перше, скрізь понад берегами. Народ вийшов з Йордану 10-го дня першого місяця і отаборився в Гілгалі, по східнім боці Єрихону. Тих же 12 каменів, що взяли були з Йордану, поставив Ісус у Гілгалі і сказав до синів Ізраїля: «Якщо ваші сини питатимуть колись батьків своїх, що то за каміння, то ви поясните синам вашим: Ізраїль перейшов по сухому Йордан цей, бо Господь Бог ваш висушив йорданську воду перед вами, аж поки ви не перейшли, так само, як зробив був Господь Бог ваш із Червоним морем, що висушив був перед нами, аж поки не перейшли ми, щоб усі народи на землі знали руку Господню, що вона могутня, і щоб ви боялись Господа, Бога вашого, завжди». Книга Ісуса Навина, розділ 5.
як же всі царі аморійські, що потім боці Йордану на заході, і всі царі ханаанські, що над морем, почули, що Господь висушив Йорданську воду перед синами Ізраїля, аж поки вони не перейшли, серце їм зомліло, і в них дух підупав супроти синів Ізраїля. Того часу повелів Господь Ісусові: «Зроби собі кам'яні ножі і обріж удруге синів Ізраїля». І зробив собі Ісус кам'яні ножі і обрізав синів Ізраїля на аралот горбі. А причина, чому Ісус обрізав їх, була ось яка. Всі люди, що були вийшли з Єгипту, чоловічої статі, всі здатні до бою, повмирали в дорозі у пустині по виході з Єгипту. Бо весь народ, що був звідти вийшов, був обрізаний, а весь народ, що народився в пустині, в дорозі, по виході з Єгипту, не був обрізаний. Бо 40 років сини Ізраїля блукали в пустині, поки не вимер увесь народ, тобто здатні до бою, що вийшли були з Єгипту, а то тому, що вони не послухалися слів Господніх. Тож Господь поклявся їм, що не побачать вони землі, яку прирік був їхнім батькам віддати нам, землю, що молоком і медом тече. А замість них воздвигнув їхніх синів. Їх ось і пообрізував Ісус. Вони ж були необрізані, в дорозі, бо їх не обрізувано. Коли вже весь люд було пообрізувано, пересиділи вони в таборі, аж поки не повигоювались. І сказав Господь Ісусові: «Сьогодні зняв я з вас єгипетський сором». Тим і названо те місце Гілгал аж по цей день. І отаборилися сини Ізраїля в Гілгалі. На 14-й день першого місяця ввечері вони святкували Пасху на степах Єрихонських. На другий день Пасхи їли вони з урожаю тієї землі неквашений хліб та пражене зерно. Того самого дня, як вони стали їсти з урожаю землі, перестала падати манна. Не було в синів Ізраїля більш манни. І вони харчувались у цім році з плодів Ханаан землі. Як же Ісус був під Єрихоном, звів він очі, аж бачить, стоїть перед ним якийсь чоловік з голим мечем у руці. Ісус підійшов до нього та й питає: «Чи ти наш, чи з ворогів наших?» А той відказав: «Ні, я начальник Господнього війська. Прийшов я тепер». І впав Ісус лицем до землі, поклонився та й каже до нього: «Що велить мій владика слузі своєму?» Начальник Господнього війська каже до Ісуса: «Скинь з ніг твоє взуття, бо місце, де стоїш, святе». І Ісус чинив так. Книга Ісуса Навина, розділ 6. Єрихон зачинився і замкнувся кріпко перед синами Ізраїля. Ніхто не виходив, ані входив до нього. І сказав Господь Ісусові: «Ось даю тобі в руки Єрихон і його царя та його сильних войовників. Ви всі, здатні до війни, обійдете навкруги міста один раз, і так робитимете 6 днів. 7 священників нехай несуть перед кивотом 7 сурим з баранячого рогу, а дня 7-го обійдете 7 разів навкруги міста.
і нехай священники засурмлять. Коли ж засурмлять у баранячий ріг, то весь люд, як тільки почує знак трубний, хай кликне сильним окликом, і мури міста впадуть на землю, і народ увійде до нього там, де хто стояв. І покликав Ісус Навин священників і сказав їм: «Візьміть кивот завіту, а сім священників нехай несуть сім труб з баранячого рогу перед ковчегом Господнім». А до народу він сказав: «Ідіть наперед і обійдіть навколо міста, а озброєні ж перед кивотом Господнім». І так воно сталося, як наказав Ісус народові. Сім же священників, що несли сім сурем із баранячих рогів, виступили перед Господом і засурмили, а кивот Господнього завіту йшов за ними. Озброєні ж ішли перед священниками, що сурмили, а ті, що тяглися ззаду, ішли за ковчегом, і йдучи сурмили. І повелів Ісус народові: «Не вигукуйте, щоб і голосу вашого не було і чути, і щоб ні пари з уст ваших, поки я не повелю вам, гукайте, тоді і видайте бойовий оклик». Ісус обвів ковчег Господній один раз навколо міста, а потім повернулись у табір і там переночували. Устав Ісус рано вранці, і священники взяли ковчег Господній. Сім священників, що несли сім сурем з баранячих рогів, йшли перед кивотом Господнім, та йдучи все трубили в труби, а озброєні ж йшли перед ними. Ті ж, що сунули ззаду, йшли за кивотом Господнім і йдучи сурмили. Отаким робом на другий день обійшли вони один раз навколо міста і повернулись у табір. Так чинили вони 6 днів. Сьомого ж дня встали вони рано, коли займалось на зорю, та й обійшли звичайним робом 7 разів навколо міста. Тільки цього дня обійшли вони 7 разів навколо міста, а за 7-м разом засурмили священники, і Ісус сказав людям: «Гукайте, бо Господь дав вам місто, і нехай місто, саме воно з усім, що є в ньому, буде знищене для Господа. Живою зостанеться тільки Рахав, блудниця, і усі, що з нею в хаті, бо вона переховала посланців, що їх ми були послали. Самі ж ви бережіться добре забороненого, щоб, бува, не наклали на себе прокляття, взявши що забороненого, та не підвели табір Ізраїля під анатему, і не навели на нього якогось лиха. Все срібло і золото, і увесь мідний та залізний посуд нехай буде посвячений Господові і увійде в Господню скарбницю». І закричав народ, і засурмили. А як почув народ звук трубний, ще дужче закричав, і впали мури міста на землю, і народ запопався дертися в місто, кожен прямо перед собою, і захопили місто. І знищили вони вістрям меча, як анатему, все, що було в місті: чоловіків і жінок, і молодих, і старих, волів, овець і ослів. Обом же розглядачам краю Ісус звелів: «Ідіть у хату до блудниці, і як заприсяглися ви їй, виведіть звідти жінку з усім, що їй належить». Увійшли ті молоді розглядачі і вивели Рахав з батьком її та матір'ю, з її братами і з усім, що їй належало, та й усю її рідню вивели вони і лишили поза ізраїльським табором. Місто ж і все, що було в ньому, спалили. Тільки срібло та золото та мідний і залізний посуд віддали в скарбницю Господнього дому. А Рахав, блудницю,
родину її батька і все, що було в неї, заставив Ісус живими. І пробуває вона серед Ізраїля і досі, бо переховала вона вивідувачів, що був послав Ісус розстежити Єрихон. Того часу проголосив Ісус таке прокляття: «Проклятий хай буде перед Господом той, хто зважиться відбудувати це місто. Він заснує його на первородному своєму, а на наймолодшому поставить його браму». Господь був з Ісусом, і слава про нього рознеслась по всій країні. Книга Ісуса Навина, розділ 7. Та сини Ізраїля провинилися щодо забороненого, бо Ахан, син Кармі, сина Завді, сина Зераха, з коліна Юди, узяв із забороненого. І запалав гнів Господній проти синів Ізраїля. Ісус послав людей з Єрихону в Аї, що поблизу Бет-Авена, на схід від Бетела, і сказав їм: «Ідіть і розгляньте край». Люди пішли і розстежили Аї, і повернулись вони до Ісуса і кажуть йому: «Не треба йти всьому народові. Нехай підуть якихось 2-3 тисячі та й ударять на Аї. Не труди туди всього люду, бо їх мало». Отож і пішло туди з народу якихось 3 тисячі чоловік, але мусили були втікати від аїян, що вбили з них якихось 36 чоловік і гналися за ними з перед брам аж до Шевариму, б'ючи їх вздовж по схилу. Серце розтануло в народі і узялося водою. Тоді Ісус роздер на собі одежу і упав обличчям до землі перед кивотом Господнім аж до вечора, він і старші Ізраїля. І посипали вони собі землею голови. І сказав Ісус: «О Господи Боже, чи то ж на те перевів ти через Йордан народ цей, щоб видати нас у руки Аморія, щоб знищити нас? Коли б то ми радше були застались по той бік Йордану? Ой, Господи, і що я маю казати після того, як Ізраїль удався до втечі від своїх ворогів? Почують про це ханаанняни, і усі мешканці краю оточать нас та й викорінять із землі наше ім'я. І що тоді ти вчиниш для великого імені твого?» А Господь промовив до Ісуса: «Встань! Чого це ти припав лицем до землі? Ізраїль згрішив. Він переступив союз мій, що я їм заповідав. Присвоїли собі дещо із забороненого, та й укравши, сховали його, поклавши в своїм обозі. Тому-то і не здолають сини Ізраїля встояти перед своїми ворогами і тікатимуть навтаки від них, бо вони підпали під прокляття. Не буду я більше з вами, якщо не усунете прокляте з-поміж себе. Встань, освяти народ і повели. Освятіться на завтра, бо так каже Господь, Бог Ізраїля. Проклятий перебуває Ізраїлю посеред тебе. Ти не здолаєш стояти перед твоїми ворогами, поки не усунете прокляте з-поміж себе. Ось тому завтра вранці ви виступите сюди коліно за коліном, і те коліно, що його вкаже Господь, приступить за родами. Рід же, що його виділить Господь, приступить дім за домом, а дім, що його вкаже Господь, приступить чоловік за чоловіком.
того, котрого піймають із забороненим, спалять вогнем разом з усім його майном, бо він переступив заповіт Господній і вчинив ганебну річ в Ізраїлі. Встав Ісус рано вранці і звелів Ізраїлеві приступити коліно за коліном. І жереб упав на коліно Юди. Тоді велів він приступити родам Юди, і жереб упав на рід Зераха. Далі наблизився рід Зераха, дім за домом, і був вказаний дім Завді. Врешті звелів приступити його домові, чоловік за чоловіком, і жереб випав на Ахана, сина Кармі, сина Завді, сина Зераха, з коліна Юди. І сказав Ісус до Ахана: «Сину мій, віддай славу Господові, Богові Ізраїля, і вияви пошану до Нього. Признайсь мені, що вчинив ти, не втаюй передо мною нічого». І відповів Ахан Ісусові: «Справді, я згрішив перед Господом, Богом Ізраїля. Ось таке вчинив я. Побачив я між здобичу гарний плащ шінеарський, 200 шеклів срібла та паличку золота вагою 50 шеклів. Зазіхнув я на те, та й узяв собі. Он воно закопане в землі серед мого шатра, срібло під ним на споді». Послав тоді Ісус посланців, і ті побігли до шатра, аж воно і є так, все сховано в шатрі в нього, а срібло на споді. Взяли вони все те з шатра, принесли до Ісуса і до всіх синів Ізраїля, та й поклали перед Господом. Тоді Ісус узяв Ахана, сина Зераха, срібло, плащ і паличку золота, синів його і дочок його, волів його та ослів його, і його овець та шатро, і все, що було в нього, і разом з усім Ізраїлем випровадив їх на Ахор-долину. І промовив Ісус: «Навіщо навів ти на нас нещастя? Тож нехай Господь наведе сьогодні на тебе нещастя». І весь Ізраїль побив його камінням, і, каменувавши їх, спалили. Над ним насипано велику купу каміння, що стоїть і по цей день. Тоді Господь припинив палкий гнів свій. Тому і називається те місце по цей день Ахор-долина. Книга Ісуса Навина, розділ 8. Господь сказав Ісусові: «Не бійся і не занепадай на дусі. Візьми з собою весь люд, здатний до бою, та встань і йди на Аї. Ось я даю тобі в руки царя Аї, його народ і його місто і його землю. Ти зробиш з Аї та з його царем так, як був зробив з Єрихоном та його царем. Одначе здобич і скотину заберете собі. Та гляди, зроби засідку з тилу міста». Отож, вирядився Ісус зі своїм озброєним людом, щоб іти на Аї. Вибрав він 30 000 хоробрих вояків та й вислав їх уночі з таким наказом: «Глядіть, ви маєте зробити засідку на місто з тилу міста. Не відходьте надто далеко від міста і будьте всі напоготові. Я ж з усім народом, що за мною, підійдемо до міста. І як вони вийдуть проти нас, як першим разом, ми будемо втікати від них. І от вони кинуться за нами, аж поки ми їх відтягнемо від міста, бо гадатимуть, що ми втікаємо, як і вперше, від них. І як ми будемо втікати від них,
ви встанете з засідки і займете місто. Господь, Бог ваш, дасть вам його в руки. А як візьмете місто, запалите його вогнем, чинивши згідно з Господнім словом. Глядіть же, це мій вам наказ. І вислав їх Ісус, і пішли вони в засідку, і засіли між Бетелом та Аї, на захід від Аї. Ісус же ночував тієї ночі серед народу. На другий же день устав Ісус рано вранці, переглянув військо і рушив на його чолі, сам він і старшини Ізраїля, на Аї місто. Увесь озброєний люд, що був з ним, рушив і, наблизившись, підійшов до міста і отаборився на північ від Аї, так що між ним та містом була долина. Тоді взяв Ісус яких 5 тисяч чоловік та й примістив їх у засідку між Бетелом та Аї, на захід від міста. А військо розташувалось усім табором на північ від міста. І його задні ряди були на захід від міста. Ісус же провів цю ніч серед долини. Як же побачив те цар Аї, встав він раненько і рушив у бій проти Ізраїля. Сам він і весь його люд на схил проти Арави. Не знав же він, що за містом засіла на нього засідка. Ісус і всі ізраїльтяни вдали, ніби їх розбито, і кинулись втікати по дорозі в пустиню. І скликано тоді весь народ, що був у місті, щоб гнатись за ними. І кинулись вони за Ісусом, і віддалились від міста. Нікого не зосталось в Аї, ані в Бетелі, що не вийшов би, щоб гнатися за Ізраїлем. Полишили місто відкритим і пустились в погоню за Ізраїлем. Тоді Господь промовив до Ісуса: «Простягни списа, що в твоїй руці, проти Аї, бо я даю його тобі в руки». І простяг Ісус списа, що був у руці його, проти міста. Як тільки він простяг руку, люди, що були в засідці, схопились хутенько зо свого місця і бігцем увійшли в місто, взяли його і негайно підпалили. Обернулись мешканці Аї міста і побачили дим, що знімається над містом до неба. І ніхто з них не мав уже спромоги ні туди, ні сюди втікати, бо ті, що втікали в пустиню, обернулись проти своєї погоні. Ісус і весь Ізраїль, побачивши, що засідка здобула місто і що дим знімається над містом, обернулись назад і розбили людей Аї міста. Інші вийшли теж з міста їм назустріч, і таким робом опинились вони посеред ізраїльтян, що були з одного і з другого боку. І били їх ізраїльтяни, поки не зосталось ні живого, ні втікача. Царя ж Аї взято живцем і приведено перед Ісуса. Як же Ізраїль вибив геть усіх мешканців Аї в полі та в пустині, кудою погналась була за ним погоня, і як усі вони до останнього полягли від вістря меча, увесь Ізраїль повернувся в Аї і вигубив його вістрям меча. А було всіх тих, що полягли того дня, чоловіків і жінок, 12 тисяч, усі мешканці Аї. Ісус же не спускав руки своєї з простягнутим списом, доки не винищив дощенту всіх мешканців Аї. Тільки скотину та здобич того міста забрав собі Ізраїль за Господнім словом, як то Господь наказав був Ісусові. Аї ж спалив Ісус та обернув його раз і назавжди в могилу-руїну, аж по сьогодні. А царя Аї повісив на дереві аж до вечора. Як же зайшло сонце, Ісус велів зняти з дерева його труп і кинути його при вході до міської брами,
і насипати над ним велику купу каміння, що лежить там по цей день. Тоді Ісус спорудив жертовник Господові, Богові Ізраїля, на Евал-горі, як доручив Мойсей, слуга Господній, ізраїльтянам, і як написано в книзі закону Мойсея. Жертовник з нетесаного каміння, якого не торкнулося залізне долітце. І принесли на ньому все палення Господові, і жертвували мирні жертви. І написав там на каменях відпис закону Мойсея, що його написав він був для синів Ізраїля. Увесь Ізраїль, старші його урядовці і його судді стояли по цім і по тім боці кивота проти священників-левітів, що несли ковчег Господнього Союзу. Стояли як чужинці, так і тубільці, половина їх обличчям до Герезім-гори, а половина до Евал-гори. Як був повелів Мойсей, слуга Господній, зробити перше, ніж будуть благословляти народ. Потім прочитав він усі слова закону, благословення і прокляття, все чисто так, як написано в книзі закону. І не забракло словечка з того, що його заповідав Мойсей, чого Ісус не прочитав би був перед усією громадою Ізраїля, посеред жіноцтвом, перед малечею, перед чужинцями, що серед них перебували. Книга Ісуса Навина. Розділ 9. Як же почули про те всі царі, що жили по тім боці Йордану, в горах та по долинах і вздовж берега Великого моря, аж ген до Ливану, хетити, аморії, ханааняни, перезії, хівії і євусії, зібралися вони разом, щоб одностайно стати проти Ісуса і Ізраїля. Мешканці ж Гівеону, почувши про те, що вчинив Ісус із Єрихоном та з Аї, взялися і собі на хитрощі. Вони пішли і набрали харчів на дорогу, обвішали своїх ослів драними мішками та старими подертими і позшиваними бурдюками на вино. На ногах у них були старі полатані сандалі. І на собі вони мали стару одіж, а весь харчовий хліб у них був черствий та покришений. Отак прийшли вони до Ісуса в табір під Гілгал, та й промовили до нього і до мужів ізраїльських. «З далекої землі прийшли ми, укладіть, отже, союз із нами». Мужі Ізраїля відповіли хівіям: «А може ви живете серед нас? Як же нам тоді входити в союз із вами?» Та вони сказали до Ісуса: «Ми – слуги твої». Ісус до них і каже: «Хто ви такі? Звідкіля ви?» Ті ж йому: «З вельми далекої землі прибули твої слуги заради імені Господа Бога твого, бо чули ми про нього і про все, що він учинив був у Єгипті, і про все, що був учинив з двома царями аморійськими, що були по той бік Йордану, з Сихоном, царем Хешбонським, та Огом, царем Башанським, що в Аштароті. Тому наші старші і усі мешканці землі нашої сказали нам: –

трохи харчів їхніх, не спитавши в Господа поради. Ісус уклав мир з ними і ухвалив угоду з ними, що заставить їх живими. І поклялись їм князі громадські присягою. Та ось по трьох днях після того, як увійшли з ними в союз, виявилось, що вони були зблизька, жили серед них. Тоді сини Ізраїля рушили з табору в дорогу і на третій день перейшли до їхніх міст. Міста ж ті були Гівеон, Кефіра, Беерот і Кіріят-Єарім. Але сини Ізраїля не заподіяли їм ніякого лиха, бо князі громадські поклялись їм Господом Богом Ізраїля у присязі. Вся ж громада нарікала на князів громадських. Тоді князі промовили до всієї громади: «Ми заприсяглись їм Господом Богом Ізраїля, тому і не можемо їх чіпати. Але зробимо їм ось що. Нехай собі живуть, щоб не вдарив на нас гнів Божий за присягу, що ми заприсягли їм». І промовили до них князі громадські: «Нехай собі живуть, але хай будуть дроворубами та водоносами для всієї громади за вирішенням князів громадських». Тоді покликав їх Ісус і каже їм: «Чому ви нас ошукали, сказавши нам, що ви від нас далеко, коли ви живете посеред нас? Тож будьте прокляті, і нехай між вами ніколи не забракне раба, що буде дроворубом і водоносом для дому Бога мого». І відповіли вони Ісусові: «Переказано було нам, слугам твоїм, що Господь, Бог твій, велів Мойсеєві, слузі своєму, віддати вам увесь край і винищити перед вами всіх мешканців його. Тому ми вельми налякались перед вами за наше життя, і тому так зробили. Ось ми тепер у твоїх руках. Чини з нами, що тобі здається добрим і справедливим». Так і вчинив Ісус з ними, і врятував їх з рук синів Ізраїля, щоб вони їх не повбивали. Але з того дня зробив їх Ісус дроворубами та водоносами для всієї громади і для Господнього жертовника на тому місці, яке Господь собі вибрав би аж по цей день. Книга Ісуса Навина, розділ 10. Як же почув Адоніцедек, цар Єрусалимський, що Ісус узяв Аї та зруйнував його дощенту, що він так учинив з Аї і царем його, як учинив був з Єрихоном і царем його, і що мешканці Гівеону замирилися з Ізраїлем і живуть серед нього, налякався він вельми, бо Гівеон був велике місто, як одне з міст царських, а навіть більше, ніж Аї, і всі чоловіки його були хоробрі. От і послав Адоніцедек, цар Єрусалимський, до Гогама, царя Хевронського, до Пірама, царя Ярмутського, до Яфії, царя Лахішського, і до Девіра, царя Єглонського, щоб сказати: «Ходіть до мене та поможіть мені, щоб нам побити Гівеона, бо він замирився з Ісусом та синами Ізраїля». От і зібрались 5 царів аморійських: цар Єрусалимський, цар Хевронський, цар Ярмутський, цар Лахішський і цар Єглонський, самі вони і усе їхнє військо, і прибули та облягли Гівеон, та й почали війну на нього. Тим часом мешканці Гівеону послали до Ісуса в табір у Гілгал сказати: «Не покидай слуг твоїх, рушай до нас хутко на підмогу та поможи нам,

Ці царі аморійські, що живуть по горах, виполчились на нас. І вирушив Ісус із Гілгалу, сам Він і з Ним увесь люд збройний, усі войовники хоробрі. І сказав Господь Ісусові: «Не лякайтесь їх, бо я віддам тобі їх у руки. Ніхто з них не встоїть перед тобою». Ісус напав на них зненацька, бо йшов з Гілгалу всю ніч. І Господь примусив їх утікати від Ізраїля. І завдав Він їм великої поразки біля Гівеону. І гнався за ними в гори, в напрямку на Бет-Хорон, б'ючи їх аж до Азеки і Македи. І коли вони, втікаючи від Ізраїля, були на схилі Бет-Хорону, Господь спустив на них величезне каміння з неба, аж до Азеки, їм на загибель. Більше було тих, що загинули від Кам'яного Граду, ніж тих, що їх повбивали мечем сини Ізраїля. Тоді Ісус промовив до Господа того, власне, дня, коли Господь віддав аморіїв на поталу синам Ізраїля. А сказав це перед Ізраїлем: «Сонце, спинись над Гівеоном, ти, о місяцю, в Яалон-долині». І зупинилось сонце, і став місяць, аж доки народ не помстився над ворогами. Чи ж не стоїть це написане в книзі Яшар? І сонце зупинилося серед неба і не квапилося заходити майже цілий день. Не було більш такого дня, як той день, ні перед ним, ні після нього, щоб Господь слухав голос людини, бо Господь воював за Ізраїля. І повернувся Ісус, і з ним увесь Ізраїль, до табору в Гілгал. П'ять же царів тих втекли та й сховались у печері Македи, і донесли Ісусові. Найшлися п'ять царів, схованих у печері Македи. Ісус повелів: «Прикотіть велике каміння до входу в печеру, і поставте кілька чоловік коло неї стерегти їх. Самі ж не зупиняйтесь, доганяйте ворогів ваших, наступайте на їхні тили. Не давайте їм увійти в міста їхні, бо Господь, Бог ваш, віддав їх вам у руки». Як же скінчив Ісус та сини Ізраїля бити їх страшенним боєм, аж до повного їх погрому, хто зостався із них, ті повтікали в укріплені міста, а весь народ повернувся до табору, до Ісуса, в Македу, мирно. Ніхто не наважився більш відкрити і рота проти синів Ізраїля. Тоді Ісус повелів: «Відчиніть отвір печери та виведіть до мене тих п'ятьох царів з печери». І так учинили, і вивели до нього п'ятьох царів з печери: царя Єрусалимського, царя Хевронського, царя Ярмутського, царя Лахішського і царя Еглонського. Коли приведено тих царів до Ісуса, Він покликав усіх ізраїльтян і сказав старшим військового люду, що з ним ходили: «Приступіть і поставте цим царям вашу ногу на шию». Ті ж приступили і поставили царям ногу на шию. І сказав до них Ісус: «Не лякайтесь і не бійтесь, будьте відважні і хоробрі, бо так чинитиме Господь з усіма ворогами вашими, що з ними будете воювати». Потім Ісус ударами забив їх на смерть і повісив їх на п'ятьох шибеницях, і висіли вони аж до вечора. Як же заходило сонце, Ісус звелів поздіймати їх з шибениць і вкинути їх до печери, де вони були сховались. До входу ж у печеру прикотили велике каміння, що лежить там і досі. Того ж самого дня завоював Ісус Македу і вистинав його,
разом з його царем, вістрям меча, і винищив їх геть з усім живим, що було в ньому. Не попустив нікому втекти. А з царем Македи він повівся так само, як повівся був з царем Єрихонським. І рушив далі Ісус, а з ним увесь Ізраїль, з Македи на Лівну, і став воювати з Лівною. Господь віддав також і це місто з його царем у руки Ізраїлеві. І він побив його вістрям меча з усім живим, що було в ньому. Не дав утекти нікому з нього, а з царем його повівся так само, як повівся був з царем Єрихонським. Тоді двигнувся Ісус і весь Ізраїль із ним від Лівни на Лахіш, обліг його і став з ним воювати. І віддав Господь Лахіш Ізраїлеві в руки. На другий день він його здобув і побив вістрям меча з усім живим, що було в ньому, так само, як учинив був з Лівною. Тоді прийшов був Горам, цар Гезерський, Лахішеві на підмогу, та Ісус так побив його і його військо, що не лишилося живої душі в нього. Двигнувся тоді Ісус з усім Ізраїлем від Лахішу на Еглон, і облягли вони його, і розпочали війну з ним. Взяли вони його того ж самого дня, і побили вістрям меча, і винищили того дня геть чисто всі душі в ньому, так само, як учинив він був з Лахішем. З Еглону рушив Ісус з усім Ізраїлем на Хеврон, та й розпочав бій з ним. Взяли вони його і побили його вістрям меча, і царя його з усіма містами, і з усім, що було живим у ньому, не пощадивши нічого, точнісінько, як був учинив він з Еглоном. Він виконав над ним повне знищення та над усім живим, що було в ньому. Звідси повернувся Ісус з усім Ізраїлем проти Девіру та й розпочав наступ на нього. Він узяв його з його царем і з усіма його містами і вистинав його вістрям меча і винищив дощенту все живе в ньому, не заставляючи нікого живим. Так як розправився був із Хевроном, так само він розправився із Девіром та його царем, і як розправився з Лівною та її царем. Отак підбив Ісус увесь край – гори, Негев, Поділля, Підгір'я з усіма їхніми царями. Не лишив живим нічого. Він винищив дощенту все живе, як повелів Господь, Бог Ізраїля. Ісус розбив їх від Кадеш-Барне до Гази та всю країну від Гошену аж до Гівеону. Розгромив Ісус усіх царів тих та забрав одним походом усі їхні землі, бо Господь, Бог Ізраїля, воював за Ізраїль. Нарешті повернувся Ісус з усім Ізраїлем до табору в Гілгал. Книга Ісуса Навина, розділ 11. Як же почув про це Явін, цар Хацорський, послав він до Йовава, царя Мадонського, до царя Шимронського, до царя Ахшавського та до царів, що були на півночі в горах і в Араві на південь від Кінерота, на Поділлі і на Дор-Узгір'ї на захід. Послав і до Ханаанян на сході і на заході, до Аморіїв, до Хівіїв, до Перезіїв, до Євусіїв у гори і до Хетитів під Хермоном у землі Міцпа. І виступили вони з усіма своїми таборами, сила народу, немов піску на березі моря, така їх сила. Та й коней, і колісниць вельми багато. Всі ті царі
змовившись один з одним, рушили і отаборились разом примиром в водах, щоб ударити на Ізраїля. І сказав Господь Ісусові: «Не бійся їх. Завтра в цю пору я покладу їх усіх трупом перед Ізраїлем. Коням же їх ти поперерізуєш жили, а колісниці їх попалиш вогнем». І вийшов Ісус з усім своїм озброєним людом несподівано на них, примиром в водах, та й напав на них. І віддав їх Господь Ізраїлеві в руки, і вони розбили їх, і гнали аж до Сидону Великого, і аж до Місерефот Маїму, та до Міцпа долини на схід сонця. Вони розгромили їх так, що ні одного живого з них не зосталось. І розправився із ними Ісус так, як велів йому Господь. Коням їх поперерізував жили, а колісниці попалив вогнем. Тоді Ісус, повернувшись назад, здобув Хацор, убив мечем його царя, бо Хацор колись був на чолі всіх цих царств, і побили вони вістрям меча все живе, що в ньому було, винищивши їх до ноги, так, що не зосталось у ньому ні душі живої. Хацор же спалив вогнем. Взяв Ісус також усі міста тих царів разом з їхніми царями і побив їх вістрям меча, і винищив дощенту їх, як повелів Мойсей, слуга Господній. Та ні одного з тих міст, що стояли на горбах, не спалив Ізраїль. Лише один Хацор спалив Ісус. Усю здобич тих міст і скотину взяли сини Ізраїля собі. Лише всіх людей висікли вістрям меча, винищили їх до ноги, не лишивши ані душі живої. Як повелів Господь слузі своєму Мойсеєві, так повелів Мойсей Ісусові, і так учинив Ісус, не пропустивши ні слова з того, що Господь заповідав Мойсеєві. Отак зайняв Ісус увесь той край. Верховину, увесь Негев, всю Гошен-землю, Поділля, Араву і Ізраїль-гору з її Поділлям, від Лисої гори, що здіймається до Сеїру, аж до Ваал-Гаду в Ливанській долині, під Хермон-горою. Царів же їхніх усіх він захопив, скарав та постинав на смерть. Довго воював Ісус з усіма тими царями. Не було ані одного міста, окрім хівіїв, що жили в Гівеоні, що піддалось би мирно синам Ізраїля. Усіх взяли війною. Бо від Господа сталося те, що закам'яніли серця їхні і виступили воювати з Ізраїлем для того, щоб винищити їх до ноги, без милосердя, щоб викорінити їх, як заповідав Господь Мойсеєві. Того часу рушив Ісус, щоб викорінити Анакіїв по горах, з Геврону, з Девіру, з Анаву, з усіх гір юдейських та з усіх гір ізраїльських. Він винищив їх до ноги разом з їхніми містами. Ані одного з Анакіїв не зосталось у землі синів Ізраїля. Лише в Газі, в Гаті та в Аждоді дехто лишився. Так Ісус зайняв увесь край, як то велів Господь Мойсеєві, і віддав його на власність Ізраїлеві, згідно з їхніми поділами по колінах. І спочив край від війни. Книга Ісуса Навина, розділ 12. Ось царі краю, що їх розбили сини Ізраїля,
і зайняли їх землю по тім боці Йордану, на схід сонця, від Арнон ріки, аж до Хермон гори з усією східньою частиною Арави. Сихон, цар аморійський, який сидів у Хешбоні і панував від Ароеру, що на краю Арнон-потоку, від середини долини над половиною Гілеаду аж до Ябок-річки, границі Амоніїв, і над Аравою до Кінерот-моря на схід, аж до Арава-моря, Солоного моря, на схід у напрямку до Бет-Єшемоту, а на південь – нижче спусків Пізги. Завоювали і землю Ога, царя Башанського, останнього з Рефаїв, що сидів у Аштароті та Ведреї і панував над Хермон-горою, над Салхою і над усім Башаном, до Хешурійської і Маахійської границі, і над половиною Гілеаду, до границі Сихона, царя Хешбонського. Мойсей, слуга Господній, та сини Ізраїля їх розгромили, і Мойсей, слуга Божий, дав їхню землю на власність рувимлянам та гадіям та півколінові Манасії. А ось край, який завоював Ісус та сини Ізраїля по тім боці Йордану, на захід від Ваал-Гаду, що в Ливан-долині, аж до Лисої гори, що здіймається до Сеїру. Це земля, яку дав Ісус колінам Ізраїля в посілість, згідно з їхніми поділами, на горах, на Поділлі, в Араві, на схилах гір, у пустині і у Негеві. Земля хетитів, аморіїв, ханаанян, перезіїв, хівіїв та євусіїв. А ось царі того краю, яких завоював Ісус та сини Ізраїля. Цар Єрихонський – один. Цар Аїський, що біля Бетела – один. Цар Єрусалимський – один. Цар Хевронський – один. Цар Ярмутський – один. Цар Лахішський – один. Цар Еглонський – один. Цар Гезерський – один. Цар Девірський – один. Цар Гедерський – один. Цар Хормський – один. Цар Арадський – один. Цар Лівнський – один. Цар Адуламський – один. Цар Македський – один. Цар Бетельський – один. Цар Тапуахський – один. Цар Хеферський – один. Цар Афекський – один. Цар Шаронський – один. Цар Мадонський – один. Цар Хацорський – один. Цар Шимрон-Меронський – один. Цар Акшавський – один. Цар Таанахський – один. Цар Мегідський – один. Цар Кадешський – один. Цар Йокнеамський – коло Кармелю – один. Цар Дорський – на Дор-побережжі – один. Цар народів Галилеї – один. Цар Тірцький – один. Усіх царів – 31. Книга Ісуса Навина. Розділ 13. Як же Ісус постарівся та похилився віком, Господь промовив до нього: «Ти вже постарівся і ввійшов у дні, а землі до завоювання лишилось ще багато. Ось який край ще зостанеться. Всі філістимлянські області і увесь Гешур край, що вважається ханаанським, від Шихора на єгипетському кордоні
до Екронської межі на півночі. 5 князів філистилемлянських – Газкий, Аждоцький, Аскалонський, Гацький та Екронський і Авії на півдні. Весь край Ханаанський від Меари, що належить Сидоніям, аж до Афека, до Аморійської границі. Також край Гівліїв, ще не завойований, і весь Ливан, на схід сонця, від Ваалгаду під Хермон-горою, аж до Хамат-входу. Усіх, що живуть у горах, від Ливану до Місрефот-Маїму, усіх Сидоніїв я прожену геть з перед синів Ізраїля. Лише поділи за жеребом цей край Ізраїлеві в спадщину, як я тобі заповідав. Отож, поділи цю землю в спадкоємство 9 колінам і півколінові Манасії. Одна бо половина коліна Манасії, а з нею рувимляни та гадії – одержали вже свою спадщину, що дав їм Мойсей на тім боці Йордану, на схід сонця. Одержали так, як дав їм Мойсей, слуга Господній. Від Ароеру, що на краю Арнон-потоку, і міста, що серед долини, та все медва поділля аж до Дівону. І всі міста Сихона, царя Аморійського, що царював у Хешбоні, до границі Амоніїв. Гілеад, Гешур-край, та Мааха-край, і всю Хермон-гору, та й увесь Башан до Салхі. Усе царство Ога в Башані, що царював у Аштароті та Едреї. Він був лишився останнім із Рефаїв, та Мойсей побив їх і повиганяв їх. Але сини Ізраїля не прогнали Гешуріїв ані Маахіїв, тому і сидять вони між Ізраїлем по цей день. Лише Леві колінові не дав він ніякої спадщини. Сам Господь, Бог Ізраїля, це його спадщина, як він йому і обітував був. Отже, Мойсей дав коліну Рувима уділ по їхніх сім'ях. Земля ж їхня була від Ароера, що на краю Арнон-долини, і міста серед долини, і вся високорівня коло Медви, Хешбон і всі його міста, що на високорівні, Дівон, Бамот-Ваал, і Бет-Ваал-Меон, Яхца, Кедемот і Мефаат, Кіріат-Таїм, Сівма, і Церет-Шахар на горі долини, і Бет-Пеор, і Пізгаузгір'я, і Бет-Їшемот, і всі міста високорівні. Усе царство Сихона, царя Аморійського, що царював у Хешбоні, що його вбив Мойсей разом з мідіянськими князями – Євієм, Рекемом, Суром, Хуром і Ревою – сихоновими вождями, які жили в цій землі. А Валаама, віщуна, сина Беора – вбили сини Ізраїля мечем разом з іншими, що їх були, повбивали. Границею синів Рувима був Йордан. Таке було спадкоємство синів Рувима за їхніми родами, за містами та їхніми селами. Мойсей наділив і коліно Гада, синів Гада, за їхніми сім'ями. Земля їхня була Язер і всі міста гілеадські, та половина землі Амоніїв до Аруера, що перед Рабою, та від Хешбону до Рамат-Міцпи і Бетоніму, і від Маханаїму до границь Девіру. В долині ж Бет-Харам, Бет-Німра, Суккот і Цафон, останок царства Сихона, царя Хешбонського, і Йордан – як границя аж до краю Кінерет моря, на тім боці Йордану, на сході. Це спадщина синів Гада, за їхніми родами, за містами та за селами. Мойсей дав і півколінові Манасії за їхніми сім'ями. І то було для півколіна синів Манасії за їхніми сім'ями –
земля їхня була. Від Маханаїму увесь Башан, усе царство Ога, царя Башанського, і усі села Яїра в Башані, 60 міст. А половина Гілеаду, Аштароту і Едреї, міста царства Ога в Башані, дісталися синам Махіра, сина Манасії, тобто половині синів Махіра, за їхніми сім'ями. Це були землі, що їх роздав Мойсей у спадщину в степах Моавських, потім боці Йордану, біля Єрихону, на схід сонця. Колінові ж Леві не дав Мойсей ніякого спадкоємства. Господь, Бог Ізраїля, то його спадщина, як він був обіцяв їм. Книга Ісуса Навина. Розділ 14. А оце те, що одержали сини Ізраїля в Ханаан землі в уділі, що їх поділили між ними Єлеазар священник, Ісус Навин та старші родів у колінах Ізраїля. Приділили вони їм уділи жеребом, як наказав Господь через Мойсея, для 9 колін і півколіна. Бо 2 колінам і півколіну дав був Мойсей спадщину по тім боці Йордану, а левітам не дав ніякого наділу між ними. Від синів Йосифа пішло 2 колін – Манасії та Ефраїма, а левітам не дали ніякої частки в краю, тільки міста, щоб у них жити, та пасовиська, що належали до них, для стад їхніх та для отар їхніх. Як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили сини Ізраїля і поділили землю. Тоді сини Юди приступили до Ісуса в Гілгалі, і Калев, син Ефунне, кенезій, промовив до нього: «Ти знаєш, що сказав Господь Мойсеєві, чоловікові Божому, про мене і про тебе в Кадеш-Барне. 40 років було мені, як послав мене Мойсей, слуга Господній, з Кадеш-Барне на розглядини краю, і я приніс йому вістку за щирим переконанням моїм. І тоді, як земляки мої, що ходили за мною, пригноблювали дух у людей, я був повнотою слухнянним супроти Господа, Бога мого. Того дня Мойсей заклявся так: земля, по якій ступали твої ноги, буде тобі і твоїм нащадкам у спадщину повіки, бо ти був цілковито слухнянним супроти Господа, Бога мого. Оце ж Господь зберіг мене живим за своїм словом, отих 45 років від того часу, як він сказав Мойсеєві це слово, тим часом, як Ізраїль блукав у пустині. І ось тепер мені 85 років. Але я й досі почуваю себе таким сильним, як і тоді, коли Мойсей посилав мене на розглядини. Як бувало колись, так і нині, моя снага така сама, чи то як треба воювати, чи то сюди або туди ходити. Тож дай мені тепер цю гору, що Господь того дня був говорив про неї. Бо ти чув того дня, що там живуть анакії, і міста там великі та укріплені. Та може Господь буде зо мною, і я вижену їх, як Господь сказав був». І благословив його Ісус, і дав Хеврон Калевові, синові Ефунне, в спадок. Тим-то і дістався Хеврон Калевові, синові Ефунне, кенезієві, в спадщину по цей день, бо він був повнотою слухнянним супроти Господа, Бога Ізраїля. Хеврон же звався перше Кіріят Арба. Арба був найбільшим з анакіїв. І втихомирилась від війни земля.
Книга Ісуса Навина, розділ 15. Спадок, що випав за жеребком колінові синів Юди, за родами їхніми, йшов до границі Едому, на півдні до сін пустині, на самому краю від півдня. Південна їхня границя йшла від кінця Солоного моря, від затоки, зверненої на південь, і сягала на південь від Акрабім звищення, проходила через Сін і тяглась угору на південь від Кадеш-Барне. Далі проходила через Хецрон, підіймалась на Адар, повертала на Каркаа, звідтіль тягнулась на Ацмон, виходила до Єгипетського потоку і кінчалась при морі. Така була південна їхня границя. Східньою границею було Солоне море аж до Йорданського гирла. Границя з північного боку йшла від морської затоки при Йорданському гирлі, здіймалась угору на Бет-Хоглу, проходила на північ від Бет-Арави, йшла до гори по скелі Богана, Рувимового сина, далі здіймалась до Девіру від Ахор-долини, звертала на північ до Гілгалу, що навпроти Адумім звищення, що на півдні від потоку. Тоді тягнулась на Ен-Шемеш води і виходила до Ен-Рогелу. Звідси границя йшла вгору, долиною Бен-Гіном, південним схилом Євусу, тобто через Єрусалим. Далі здіймалась наверх гори, що над Гіном долиною, на захід, на північному кінці Рефаїм долини. Від верха ж гори границя повертала до джерела вод Нефтоаху, виходила до міста Ефрон-гори і звертала на Ваалу, тобто Кір'ят-Єарім. Від Ваали звертала на захід до Сеїр-гори, тягнулася далі на північнім схилі Єарім-гори, тобто Кесалону, і спустившись до Бет-Шемешу, проходила через Тімну. Далі сягала Екрон-схилу на півночі, повертала до Шікрону, проходила через Ваал-гору, йшла до Явнеелу і кінчалася край моря. Границею на заході було велике море і приморська смуга. Такі були навкруги границі синів Юди, що оточували їхні роди. Калевові ж, синові Ефунне, за Господнім велінням до Ісуса дана була частина між синами Юди – місто Арба, батька Анака, тобто Хеврон. Калев вигнав звідтіль трьох синів Анака – Шишая, Ахімана і Талмая, дітей Анака. Звідси він пішов на мешканців Девіру, що перше звався Кір'ят-Сефер. І сказав Калев: «Хто розіб'є і здобуде Кір'ят-Сефер, тому дам дочку мою Ахсу за жінку». І здобув його Отнієл, син Кеназа, брата Калева, і цей – дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І як вона прибула, підмовив її просити в батька поле, і як вона злізла з осла, Калев сказав їй: «Що з тобою?» А вона: «Дай мені, каже, дарунок, бо ти дав мені сухий степ, дай же мені джерела вод». І дав він їй горішні і долішні джерела. Ось спадок коліна синів Юди за їхніми родами. На самому краю коліна синів Юди, в напрямку до Едемської границі, на півдні, були міста – Кавцел, Едер, Ягур, Кіна, Дімона, Адада, Кадеш, Хацор, Ітнан, Зів, Телем, Беалот, Хацор-Хадата, Керіот-Хецрон, тобто Хацор, Амам, Шема, Молада, Хацар-Гада, Хешмон, Бет-Пелет,
Хацар-Шуал, Бер-Шева, Біз-Йотія, Ваала, Іїм, Ецем, Елтолад, Кесіл, Хорма, Ціклаг, Мадманна, Сансанна, Леваот, Шілхім і Ен-Рімон. Усього 29 міст із їхніми селищами. На Поділлі – Ештаол, Цора, Ашна, Заноах, Ен-Ганнім, Тапуах, Енаїм, Ярмут, Адулам, Сохо, Азека, Шаараїм, Адітаїм, Гедера, Гедеротаїм, 14 міст з їхніми селами. Ценан, Хадаша, Мігдал-Гад, Ділеан, Міцпа, Йоктел, Лахіш, Боцкат, Єглон, Кабон, Лахмас, Кітліш, Гедерот, Бет-Дагон, Наама, Македа. 16 міст з їхніми селищами. Лівна, Етер, Ашан, Івтах, Ашна, Неців, Кеїла, Ахсів і Мареша. 9 міст із їхніми селами. Екрон із своїми містами і селами. І від Екрону до моря все, що коло Аштоду з належними селами. Аштод із своїми містами і селами, Газа із своїми містами і селами, до Єгипетського потоку і Велике море з Приморською смугою. По горах же були міста Шамір, Ятір, Сохо, Данна, Кір'ят-Санна, тобто Девір, Анав, Ештемоа, Анім, Гошен, Холон і Гіло. 11 міст із їхніми селами. Арав, Дума, Ешан, Янум, Бет-Тапуах, Афека, Хумта, Кір'ят-Арба, тобто Хеврон, і Ціор. 9 міст із їхніми селами. Маон, Кармель, Зів, Ютта, Езреел, Йокдам, Зануах, Каїн, Гівеа, Тімна. 10 міст із їхніми селами. Халхул, Бет-Цур, Гедор, Марат, Бет-Анот, Елтекон. 6 міст із їхніми селами. Кір'ят-Ваал, тобто Кір'ят-Єарім, Рабба. 2 міста з їхніми селами. У пустині Бет-Арава, Міддін, Сехаха, Нівшан, Солоне місто та Ен-Гадді. 6 міст із їхніми селами. Однак же євусіїв, мешканців єрусалимських, не здолали повиганяти сини Юди, і живуть вони з синами Юди в Єрусалимі по цей день. Книга Ісуса Навина. Розділ 16. Далі припав спадок синам Йосифа. Від Йордану навпроти Єрихону, на схід від вод Єрихонських, він здіймався через пустиню вгору до Петела. Від Бетела, тобто Луза, границя йшла далі і проходила через землю Аркіїв. В Атароті спускалась далі на захід до Яфлетійської границі, до землі нижнього Бетхорону та Гезеру, і кінчалася над морем. Взяли її в спадок сини Йосифа, Манасія та Ефраїм. А земля синів Ефраїма за їхніми родами була така. На схід границею їх спадщини був Атрот-Адар, аж до верхнього Бетхорону. Потім границя тягнулась до моря. Міхметат був на півночі,
А далі границя завертала на схід до Таанат-Шіло і проходила на схід від Яноха. Потім сходила від Яноха до Атароту та Наарату, стикалась з Єрихоном і кінчалася при Йордані. Від Тапуаху границя йшла на захід до Кана-потоку і кінчалась над морем. Це було спадкоємство синів Ефраїма за їхніми родами. Крім того, виділено з наділу синів Манасії, синам Ефраїма, міста. Всі ті міста були з селами. Однак вони не вигнали ханаанян, що жили в Гезері. І жили ханааняни між Ефраїмами по цей день, але платили їм данину. Книга Ісуса Навина. Розділ 17. Колінові Манасії, тому що він був первородний у Йосифа, припав такий жереб. Махірові, первородному Манасії, батькові Гілеаду, тому що він був воїном, дісталися Гілеад та Башан. І решта потомків Манасії дістали свою частину за їхніми родами. Потомки Авієзера, потомки Халеки, потомки Асріела, потомки Шихема, потомки Хефера, потомки Шеміди. Це чоловічі потомки Манасії, сина Йосифа, за їхніми родами. У Целофхада ж, сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіра, сина Манасії, не було синів, лише дочки. І були вони на ім'я Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. Приступили вони до Єлеазара, священника, і до Ісуса Навина, і до князів, кажучи: «Господь заповідав Мойсеєві дати нам спадщину між нашими братами». І він дав їм, за словом Господнім, спадщину між братами їхнього батька. Таким робом на долю Манасії випало 10 частин, окрім Гілеад-землі і Башану, що потім боці Йордану. Бо й дочки Манасії отримали спадкоємство між його синами, а Гілеад-земля дісталася решті потомків Манасії. Границя Манасії була, починаючи від Ашеру, Міхметату, що навпроти Сихему, тягнулась праворуч у напрямі до мешканців Ен-Тапуаху. Земля Тапуаху дісталась Манасії. Сам же Тапуах на границі Манасії випав синам Ефраїма. Далі границя спускалась до Кана-потоку, на південь від потоку попри міст Ефраїма, що лежали між містами Манасії. Але границя Манасії йшла на північ від потоку і доходила до моря. Що було на півдні, те було Ефраїмове, а що на півночі, те належало Манасії, а границею було море. На півночі вони стикалися з Ашером, а на сході – з Ісахаром. До Манасії належали в Ісахара і Ашера Бет-Шеан з його містами, Євлеам з його містами, мешканці Дору з його містами, мешканці Ендору з його містами, мешканці Таанаху з його містами, мешканці Мегідо з його містами, третя частина Нофету. Та не здолали сини Манасії прогнати мешканців цих міст, і ханааняни таки жили собі і далі в цій землі. Як же сини Ізраїля вбились у потугу, то зробили ханаанян підданими, а зовсім повиганяти їх не повиганяли. Тоді сказало покоління Йосифа до Ісуса:
Чому ти дав мені лише один наділ у спадщину? Один жереб? Хоч я народ великий, і Господь так благословив мене?» Ісус відповів їм: «Коли ти великий народ, то йди в ліс і прорубай собі там поле, у землі Перезійській та Рефаїмській. Якщо Ефраїм гори, тобі затісні». Сини Йосифа сказали: «Не досить нам гір. Та й у ханаанян, що живуть по долинах, є залізні колісниці, як у тих, що в Бет-Шеані і його околицях, так і в тих, що в Єзреел-долині». І відказав Ісус домові Йосифа, Ефраїмові та Манасії: «Ти народ великий і вибився у велику силу. Не одна лише частина буде в тебе, але й гори тобі дістанеться. Але якщо вони – ліс, ти його вирубаєш, і він належатиме тобі за своїми виходами, бо ти повиганяєш ханаанян, дарма що в них залізні колісниці і що вони потужні». Книга Ісуса Навина, розділ 18. Уся громада синів Ізраїля зібралась разом у Шіло, і поставили вони там намет зборів. Земля була їм підкорена. Зосталося ж між синами Ізраїля 7 колін, що не одержали ще свого наділу. І сказав Ісус до синів Ізраїля: «Доки ви будете гаятись, щоб рушити в похід та зайняти землю, що Господь, Бог батьків ваших, дав вам, виберіть собі по троє мужів з кожного коліна, а я пошлю їх. Вони підуть у дорогу, пройдуть через край, спишуть його по уділах і повернуться до мене. Вони розмірюють його на 7 часток. Юда зостанеться при своїй землі на півдні, а дім Йосифа на своїй землі на півночі. Ви ж розмірюєте землю на 7 уділів і принесете розпис сюди, до мене, щоб я кинув для вас жереб тут, перед Господом, Богом нашим. Левіти ж не матимуть уділу між вами. Священство Господнє – їхній уділ. Гад же та Рувим та півколіна Манасії одержали вже свої уділи по тім боці Йордану, на сході. Уділи, що їх дав їм Мойсей, слуга Господній. І встали мужі ті, і рушили в дорогу. Ісус повелів тим, що йшли списувати землю, мовивши так: «Ідіть, пройдіть через землю, спишіть її, та й повертайтесь до мене, і я кину перед Господом за вас у Шіло жереб». Пішли ті мужі, перейшли край, розписали його, місто за містом, на 7 частин у книзі, та й повернулись до Ісуса в табір у Шіло. І кинув Ісус за них жереб у Шіло перед Господом і розділив там землю синам Ізраїля згідно з їхнім поділом. І випав жереб колінові синів Веніямина згідно з їхніми родами. Наділ, що випав їм за жеребом, був між синами Юди і синами Йосифа. Границя їхня на північнім боці йшла від Йордану, здіймалась по північнім боці Єрихону, далі йшла вгору на захід і виходила на Бет-Авен-пустиню. Звідти границя йшла на Луз, тобто південним схилом Лузу, або Бетела, на південь, та й сходила до Атарот-Адару, на гору, що на південь від нижнього Бет-Хорону. Тоді повертала, загинаючи коло західнього боку, на південь, від гори, що проти Бет-Хорону, на південь,
і кінчалася коло Кіріят Ваалу, тобто Кіріят Єаріму, міст синів Юди. Це був західній бік. На південному боці границя йшла від Кіріят Єаріму, тягнулась на захід і виходила до джерел вод Нефтоаху. Далі спускалась до кінця гори, що проти Бен-Гінном долини, на північ від Рефаїм долини. Потім спускалась до Гінном долини Євусійським схилом на південь, до Ен-Рогелу. Тут завертала на північ, виходила до Ен-Шемешу, далі до Гілгалу, що проти Адумім звищення, і йшла вниз до каменя Богана, сина Рувима. Звідсіль проходила хребтом проти Бет-Арави на північ і спускалась на Араву. Тоді йшла далі хребтом Бет-Хогли на північ і кінчалась над північною затокою Солоного моря на південнім кінці Йордану. Це південна границя. Йордан був його границею на східнім боці. Це було спадкоємство синів Веніямина, кругом у їхніх границях за їхніми родами. Міста ж коліна синів Веніямина за їхніми родами були такі: Єрихон, Бет-Хогла, Емек-Кеціц, Бет-Арава, Цемараїм, Бетел, Аввім, Пара, Офра, Кефар-Амоннай, Офні, Гева. 12 міст з їхніми селами. Гівеон, Рамма, Беерот, Міцпа, Кефіра, Моца, Рекем, Єрпел, Тарала, Цела, Елев, Євусій, тобто Єрусалим, Гівеат та Кіріят. 14 міст з їхніми селами. Це наділ синів Веніямина за їхніми родами. Книга Ісуса Навина. Розділ 19. Другий жереб випав Симеонові, тобто колінові синів Симеона за їхніми родами. Їхній наділ був серед спадщини синів Юди. В наділі їх були Версавія, Шева, Молада, Хацар-Шуал, Бала, Ецем, Елтолад, Бетул, Хорма, Ціхлах, Бет-Маркавот, Хацар-Суса, Бет-Леваот, Шарухен. 13 міст із їхніми селами. Аїн, Рімон, Етер, Ашан, ще 4 міста з їхніми селами. І всі села навкруги цих міст аж до Ваалат-Беру, до Рамат-Негеву. Це було спадкоємство синів Симеона за їхніми родинами. Від наділу синів Юди взято наділ синів Симеона, бо наділ синів Юди був для них занадто великий. Тому і одержали сини Симеона спадщину серед їхньої спадщини. Третій жереб вийшов для синів Завулона за їх родами. Границя їх уділу доходила до Саріду. Далі здіймалася їхня границя на захід, до Марали, торкалась Дебешету і потоку, що проти Йокнеаму. Потім повертала від Саріду на схід сонця до границі з Кислот-Табором. Виходила на Даврат і здіймалась на Яфію. Звідтіль проходила на схід у напрямку Гат-Хеферу до Ет-Каціну, виходила на Рімон-Мотеар до Неа. Тоді загинала коло нього на північ, на Ханнантон, і кінчалась у Івтах-Ел-долині. Катат, Нагал, Шімрон, Їдала та Бетлегем.
Всього 12 міст було з їхніми.

Границя торкалась Тавору, Шахціми, Бет-Шемешу і кінчалась при Йордані. 16 міст з їхніми селами. Це спадщина коліна синів Ісахара за їхніми родами, міста з їхніми селами. П'ятий жереб випав для коліна синів Ашера за їхніми родами. До їхнього наділу належали Хелкат, Халі, Бетен, Акшав, Аламелех, Амад, Мішал. Границя їхня доходила до Кармелю на заході і до Шихор-Лівнату. Далі повертала на схід сонця до Бет-Дагону, торкалася Завулона і Івтах-Ел-Долини на півночі. Йшла до Бет-Емеку і на Неїєл. І виходила до Кавулу з лівого боку на Еврон, Рехов, Хамон і Канну аж до Великого Сидону. Тоді повертала до Рами і аж до укріпленого міста Тиру. Звідтіль загинала на Хосу і кінчалась над морем від Хелеву до Ахзіву. Ума, Афек і Рехов. Всього було 22 міста з їхніми селами. Таке було спадкоємство коліна синів Ашера за їхніми родами. Оці міста з їхніми селами. Для синів Нафталі випав шостий жереб. За різними родами синів Нафталі. Границя їхня йшла від Хелева, від Елон-Бецеаніму, Адаміни-Кеву та Явнеелу до Лакума і кінчалась при Йордані. Повертала на захід до Азнот-Тавору, а звідси виходила на Хукок і стикалась на півдні з Завулоном, на заході з Ашером і з Юдою коло Йордану на схід сонця. Укріплені міста були Цідім, Цер, Хаммат, Ракат, Кінерет, Адама, Рама, Хацор, Кадеш, Едреї, Енхацор, Ірон, Мігдал-Ел, Хорем-Бет-Анат, Бет-Шемеш. 19 міст з їхніми селами. Таке було спадкоємство коліна синів Нафталі за їхніми родами. Міста з їхніми селами. Для коліна синів Дана випав жереб сьомий за їхніми родами. Границя їх наділу була Цора, Ештаол, Іршемеш, Шаалабін, Аєлон, Ітла, Елон, Тімна, Екрон, Елтеке, Гіббетон, Ваалат, Єгуд, Бнеберак, Гатрімон, Меяркон, Ракон з округою, що проти Яфо. Але наділ синів Дана був занадто тісний для них. Тому і рушили сини Дана війною на Лешем, здобули його, побили лезом меча і, зайнявши його, осілись у ньому і назвали Лешем Дан за іменем предка свого Дана. Таке спадкоємство коліна синів Дана за їхніми родами, і такі ці міста з їхніми селами. Як же скінчили сини Ізраїля поділ землі на наділи, то дали серед себе частину у спадщину Ісусові Навинові. Вони йому дали за Господнім велінням місто, яке він побажав, тобто Тімнат-Серах на Ефраїм-горах. Відбудував він його і осівсь у ньому. Це ті наділи, що їх поділили жеребом священник Єлеазар, Ісус Навин та голови родин колін Ізраїля в Шіло перед Господом при вході в шатро зборів. Так закінчили вони поділ краю. Книга

Ісуса Навина. Розділ 20. І сказав Господь Ісусові: «Промов до синів Ізраїля: попризначуйте собі міста, що про них я вам говорив був через Мойсея, щоб туди міг утекти вбивця, який помилково або ненароком уб'є кого-небудь. Вони вам будуть притулком від кровомесника. Нехай убивця забіжить в одне з тих міст, стане біля входу до міста і з'ясує свою справу перед старшими цього міста. І вони приймуть його до себе в місто і дадуть йому притулок, щоб жив між ними. І коли гонитиметься кровомесник за ним, то щоб вони не віддавали йому вбивника, бо він убив свого ближнього ненароком, не мавши на нього ненависті перед тим. Він перебуватиме в тому місті, аж поки стане на суд перед громадою, аж до смерті тогочасного пересвященника, що буде того часу. Тоді можна буде вбивці повернутись у своє місто, до свого дому, в місто, звідки він утік був. І присвятили для цього Кадеш у Галилеї, в Нафталі горах, Сихем в Ефраїм горах, Кіріят-Арбу, тобто Хеврон, у горах юдейських. А потім боці Йордану на схід від Єрихону призначили Бецер у пустині, на рівнині Рувимового коліна, Рамот у Гілеаді в коліні Дана та Голан у Башані в коліні Манасії. Оці міста призначено для всіх синів Ізраїля і для чужинців, що перебуватимуть між ними, щоб кожний, хто вб'є кого-небудь помилково, міг утекти туди і не загинути від руки кровомесника, перш ніж стане перед громадою. Книга Ісуса Навина. Розділ 21. І приступили голови родин левітів у Шіло, в Ханаан землі, до Єлеазара священника, до Ісуса Навина і до голів родів у колінах синів Ізраїля, і промовили до них: «Господь заповідав через Мойсея дати нам міста на прожиток з їхніми околицями для нашої худоби. І сини Ізраїля дали за своїх наділів левітам за Господнім велінням оці міста з їхніми околицями. Випав жереб для родин Кегатіїв, і дісталося за жеребом синам священника Аарона, левітам, 30 міст від коліна Юди, Симеона, Веніямина. Інші ж сини Кегата за їхніми родинами одержали за жеребом 10 міст від коліна Ефраїма, коліна Дана і півколіна Манасії. Потомки Гершона одержали за жеребом за їхніми родинами 13 міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Нафталі і від півколіна Манасії в Башані. Потомки Мерарі за їхніми родинами одержали 12 міст від коліна Рувима, коліна Гада і коліна Завулона. Сини Ізраїля передали за жеребом левітам оці міста з їхніми околицями, як заповідав Господь через Мойсея. Дали ж вони від коліна синів Юди і від коліна синів Симеона ось які тут поіменно названі міста. Синам Аарона з родини Кегатіїв, з потомків Леві, бо на них випав перший жереб, дали Кіріят-Арбу, батька Анака, або Хеврон в горах юдейських, з його околицями.
Поля ж, міста і його села дали на власність Калевові, синові Ефунне. А потомкам Арона, священника, дали охоронне для вбивців місто Хеврон з його околицями, і Лівну з його околицями, Ятір з його околицями, Ештемоа з його околицями, Холон з його околицями, Ідевір з його околицями, Аїн з його околицями, Ютту з його околицями та Бет-Шемеш з його околицями. 9 міст від тих 2 колін. А від коліна Веніямина – Гівіон з його околицями, Геву з його околицями, Анатот з його околицями і Алмон з його околицями – 4 міста. Всього одержали потомки Арона священника 13 міст з їхніми околицями. А щодо родин потомків Кегата, левітів, тобто решти синів Кегата, то їм дісталися за жеребом міста коліна Ефраїма. І дали їм захисне для вбивців місто Шехем з його околицями в Ефраїм горах. І Гезер з його околицями, Ківцаїм з його околицями і Бетхорон з його околицями. 4 міста. А від коліна Дана – Елтекс з його околицями і Гіббетон з його околицями, Аялон з його околицями і Гат-Рімон з його околицями. 4 міста. А від півколіна Манасії – Таанах з його околицями і Євлеам з його околицями. 2 міста. Всього 10 міст з їхніми околицями для решти родин потомків Кегата. Далі одержали потомки Гершона з родин левітів від коліна Манасії. Захисне місто для вбивців – Голан у Башані разом з його околицями. І Аштарот з його околицями – 2 міста. А від коліна Іссахара – Кішіон з його околицями, Даврат з його околицями, Ярмут з його околицями та Енганім з його околицями. 4 міста. А від коліна Ашера – Мішал з його околицями, Авдон з його околицями, Хелкат з його околицями та Рехов з його околицями. 4 міста. А від коліна Нафталі – захисне для вбивців місто Кадеш у Галилеї з його околицями, Хамот-Дор з його околицями та Картан з його околицями. 3 міста. Усього одержали Гершонії за їхніми родинами 13 міст з їхніми околицями. Родини ж решти потомків Мерарі, левітів – одержали від коліна Завулона, Йокнеам з його околицями, Карту з його околицями, Дімну з його околицями та Нагалал з його околицями. 4 міста. А від коліна Рувима – Бецер з його околицями, Яхцу з його околицями, Кедемот з його околицями та Мефаат з його околицями. 4 міста. А від коліна Гада – захисне для вбивців місто Рамот у Гілеаді з його околицями, Махнаїм з його околицями, Хешбон з його околицями та Язер з його околицями. Всього 4 міста. Всього міст, що одержали за жеребом потомки Мерарі, тобто решта родин левітів за їхніми родинами, було 12. Всіх левітських міст серед посілостей синів Ізраїля було 48 з їхніми околицями. Кожне з тих міст мало довколишні пасовиська. Так було з усіма тими містами.
Так дав Господь Ізраїлові всю землю, про яку клявсь був, що дасть батькам їх, і вони її зайняли і у ній осілись. І дарував їм Господь навкруги спокій, як поклявсь був батькам їхнім. Ніхто з їхніх ворогів проти них не встояв. Усіх їхніх ворогів Господь віддав їм у руки. З усіх добрих обітниць, що Господь дав був домові Ізраїля, ні одна не була марною. Все здійснилось. Книга Ісуса Навина. Розділ 22. Тоді Ісус покликав рувимлян, гадіїв і півколіна Манасії і мовив до них: «Ви допильнували все, що заповідав вам Мойсей, слуга Господній, і слухалися мого голосу в усьому, що я був велів вам. За такий довгий час, аж по цей день, ви не покидали братів ваших і вірно додержували заповіді Господа, Бога вашого. І оце тепер, коли Господь, Бог ваш, дав спокій братам вашим, як був обіцяв їм, повертайтесь та йдіть собі до наметів ваших, у землю вашого наділу, що його Мойсей, слуга Господній, дав вам по тім боці Йордану. Але вельми пильнуйте, щоб виконувати заповіт і закон, що заповідав вам Мойсей, слуга Господній. Любити Господа Бога вашого, ходити всіма його путями, пильнувати заповіді його, триматись його міцно та служити йому всім вашим серцем і всією вашою душею». Ісус поблагословив їх та й відпустив, і вони пішли до своїх наметів. Одній половині коліна Манасії дав Мойсей спадщину у Башані, а другій дав Ісус разом з їхніми братами по цей бік Йордану, на захід. А коли відпускав їх Ісус до їх наметів, то поблагословив їх і сказав їм: «З великими скарбами, з дуже великими стадами, з сріблом і золотом, з міддю і залізом, і безлічю одежі вертаєтесь ви до наметів ваших. Розділіть же здобич ворогів ваших з вашими братами. Тож, вертаючись додому, сини Рувима, сини Гада і півколіно Манасії двигнулося від синів Ізраїля з Шіло, що в Ханаан землі, щоб іти в Гілеад землю, у належний їм уділ, яким заволоділи були за Господнім повелінням через Мойсея. Як же сини Рувима, сини Гада і півколіна Манасії прийшли в край коло Йордану, що був у Ханаан землі, збудували вони там над Йорданом жертовник, і то величний на вигляд. Почули сини Ізраїля, як інші говорили: «Он, сини Рувима, сини Гада та півколіна Манасії збудували жертовник навпроти Ханаан землі, в краю над Йорданом, по стороні, приналежній до синів Ізраїля». Довідавшись про це, зібралась у Шіло вся громада синів Ізраїля, щоб іти на них війною. Але наперед сини Ізраїля послали були до синів Рувима, синів Гада і півколіна Манасії в Гілеад землю Пінхаса, сина священника Єлеазара, і 10 князів з ним, по одному з кожного коліна всіх синів Ізраїля. А кожен з них був головою свого батьківського роду між тисячами Ізраїля. Прийшли вони до синів Рувима, до синів Гада та до півколіна Манасії в Гілеад землю, і ось як до них промовили: «Так каже вся громада Господня: що це за зрада, що ви вчинили проти Бога Ізраїля,
відвернувшися сьогодні від Господа і зробивши собі жертовник, щоб бунтуватися сьогодні проти Господа? Хіба нам мало провини в Пеорі, від якої ми не очистились і досі, і тієї кари, що спіткала громаду Господню? Що ви ще й сьогодні відвертаєтесь від Господа? Бо ж коли ви сьогодні повстаєте проти Господа, то взавтра він розгнівається на всю громаду Ізраїля. Якщо ж належна вам земля здається нечистою, то перейдіть у землю, що належить Господові, де перебуває намет Господній, і беріть посілість поміж нами. Але проти Господа не повставайте, та й нас до бунту не втручайте, споруджуючи собі окремий жертовник, окрім жертовника Господа Бога нашого. Хіба не впав гнів Господній на всю громаду Ізраїля, коли Ахан, син Зераха, тяжко провинився, зазіхнувши на прокляте добро? Дарма, що був один, а не тільки ж він один загинув за свій гріх. Тоді сини Рувима, сини Гада і півколіна Манасії відповіли головам тисяч Ізраїля: «Бог, Бог Господь! Бог, Бог Господь! Він це знає, та й Ізраїль нехай це знає. Коли воно сталося, щоб зчинити бунт або зраду проти Господа, нехай нас нині не врятує. Як ми спорудили собі жертовник, щоб відвернутись від Господа та щоб приносити на ньому всипалення і офіри, або на те, щоб приносити на ньому мирні жертви, хай сам Господь це розсудить. Ні. Ми тільки дбаючи і думаючи про те, так вчинили, щоб ваші потомки колись не спитали наших, що, мовляв, вам таке Господь, Бог Ізраїля? Та ж Господь поклав границю між нами і вами, о сини Рувима і сини Гада, і ця границя – Йордан. Нема для вас ніякої частки в Господі. І таким чином ваші потомки відопхнули б наших потомків від почитання Господа. Тому й нарадились ми, от що вчинимо. Спорудьмо собі жертовник не для всипалень і не для жертв, але щоб він був свідком між нами і вами та між нашими після нас потомками, що ми хочемо почитати Господа в його приявності нашими всипаленнями, нашими кривавими жертвами і нашими мирними жертвами, та щоб ваші потомки колись нашим потомкам не казали: «Немає вам ніякої частини в Господі». Тому і думали ми: якщо вони колись казатимуть таке нам або нашим потомкам, ми відповімо: дивіться на подобу жертовника Господнього, що зробили батьки наші, не для всипалення і не для кривавих жертв. Ні. А на те тільки, щоб він був свідком між нами і вами. Хай не буде цього в нас довіку, щоб ми повставали проти Господа чи відвертались від Господа сьогодні, будуючи жертовник для всипалення, для офіри та для кривавих жертв, крім жертовника Господа Бога нашого, що стоїть перед його наметом. Пінхас священник і князі громадські та голови тисяч Ізраїля, що були з ним, почувши слова, що промовляли сини Рувима, сини Гада та сини Манасії, задовольнились тим. І мовив Пінхас, син Єлеазара священника, до синів Рувима, синів Гада та синів Манасії: «Сьогодні ми переконалися, що Господь перебуває між вами, бо ви не вчинили цієї проти Господа зради. Цим вирятували ви синів Ізраїля від руки Господньої». Повернувся тоді Пінхас, син Єлеазара священника, і князі назад із Гілеад землі від синів Рувима та синів Гада
в Ханаан землю до синів Ізраїля, і вияснили вони їм справу. Сини Ізраїля вдовольнились і благословили Бога, і не думали більше про те, щоб іти на них війною, щоб спустошити край, де осілись сини Рувима та сини Гада. І назвали сини Рувима і сини Гада жартовник Ед, бо він, мовляв, свідкує між нами, що Господь є Бог. Книга Ісуса Навина, розділ 23. І минуло багато часу. Господь дав Ізраїлеві навкруги спокій від усіх ворогів його. Та й Ісус застарівся і був уже ветхий деньми. І скликав Ісус усього Ізраїля, старших його, голів його, суддів його і начальників, та й промовив до них. Старий оце я, та й похилі мої літа. Ви бачили все, що вчинив Господь, Бог ваш, з усіма народами цими задля вас, і як сам Господь, Бог ваш, воював за вас. Дивіться, я розділив за жеребом між вами на власність для колін ваших оці народи, що я вигубив був від Йордану аж до Великого моря на заході сонця. Ті ж, що ще зосталися, сам Господь, Бог ваш, порозкидає їх перед вами. Він прожене їх перед вами, і ви заволодієте їхнім краєм, як вам обіцяв був Господь, Бог ваш. Тому старайтесь чим дуж допильновувати і робити все те, що написане в книзі закону Мойсея, не відхиляючись від нього ні праворуч, ні ліворуч. Не змішуйтесь з цими народами, що лишаються ще між вами. Не прикликайте імені богів їхніх, не кляніться ними, не служіть їм і не припадайте перед ними. Ви маєте держатись Господа, Бога вашого, як це чинили ви були по цей день. Тому і попроганяв Господь сперед вас народи великі і сильні. Ніхто не встояв перед вами аж по сьогодні. Один з вас тисячу гнатиме перед собою. Сам бо Господь, Бог ваш, буде за вас воювати, як це він вам був обіцяв. Пильнуйте ж вельми ради життя вашого, щоб любити Господа, Бога вашого. Бо як ви відвернетесь назад і пристанете до залишків цих народів, що зостались між вами, мішаючися з ними сватанням, та підете до них, і вони до вас, то затямте собі добре, що Господь, Бог ваш, не буде більше проганяти зперед вас оці народи, і вони будуть для вас сіткою і пасткою, бичем на ребрах ваших і колючкою в очах ваших, аж поки не зникнете з цієї хорошої землі, що Господь, Бог ваш, дав вам. Ось сьогодні я на шляху, що ним мусить пройти весь мир. Тож признайте всім серцем вашим і всією вашою душею, що добрі обітниці, які Господь, Бог ваш, дав вам, усі вони для вас справдились, ані одна з них марною не стала. Але як здійснилась на вас кожна добра обітниця, що її Господь, Бог ваш, дав вам, так само наведе на вас Господь усяке лихо, аж поки не викорінить вас із цієї хорошої землі, що Господь, Бог ваш, дав вам. Коли переступите союз Господа, Бога вашого, що його він уклав з вами, та й підете служити богам іншим і кланятися перед ними, тож гнів Господній на вас запалає, і ви притьмом зникнете з тієї гарної землі, яку він дав
вам. Книга Ісуса Навина, розділ 24. Зібрав тоді Ісус усі коліна Ізраїля в Сихемі і покликав старших Ізраїля, голів його, суддів його і начальників його, і стали вони перед Богом. Ісус сказав до всього народу: «Так, сказав Господь, Бог Ізраїля, ваші батьки, Терах, батько Авраама і Нахора, давно колись жили по тім боці ріки і служили богам іншим. Але я взяв батька вашого Авраама з країни, що по той бік ріки, водив його по всій землі Ханаанській, розмножив його потомків і дав йому Ісаака. Ісаакові ж я дарував Якова та Ісава і дав Ісавові на власність Сеїр-гору, Яків же і сини його пішли в Єгипет. Тоді послав я Мойсея та Арона і покарав Єгипет чудесами, що творив посеред нього. Потім я вивів вас. Я вивів, отже, батьків ваших з Єгипту. І як ви прийшли до моря, кинулись єгиптяни з колісницями і вершниками навздогін за вашими батьками до Червоного моря. І ті закликали голосно до Господа, і він поставив між вами і єгиптянами густу мряку і навів на них море, і воно їх затопило. Ви бачили на власні очі, що я вчинив у Єгипті. Потім ви довгий час жили в пустині, а згодом увів я вас у землю аморіїв, що сиділи по тім боці Йордану, і воювали вони з вами. Та я віддав їх вам у руки, і ви заволоділи їхньою землею, і я вигубив їх перед вами. Потім устав Балак, син Ціпора, цар Моавський, і запопався воювати з Ізраїлем. Послав він також Повалаама, сина Беора, щоб вас проклясти. Та я не хотів слухати Валаама, тому він ще й поблагословив вас, і таким робом я визволив вас з його рук. Коли ж ви перейшли через Йордан і дійшли до Єрихону, то єрихонці заходилися воювати з вами, а також і аморії, перезії, ханааняни, хетити, гіргашії, хівії та євусії. Але я віддав їх вам у руки. Я послав поперед вас шершнів, і вони прогнали сперед вас їх, отих двох царів аморійських, а не меч твій і не лук твій. Дав я вам землю, над якою ви не трудились, і міста, яких ви не будували, а одначе ви в них осілись, і їсте плоди виноградників та оливних гаїв, яких ви не садили. Тож бійтесь Господа і служіть йому щиро та вірно, і усуньте геть богів, котрим ваші батьки служили по тім боці ріки та в Єгипті. Тож служіть Господові. Коли ж вам не любо служити Господові, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити. Чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, чи богам аморіїв, у землі яких ви живете. Я ж і мій дім служитимемо Господові. І відповів народ: «Ні, не буде того, щоб ми покинули Господа, щоб служити богам іншим. Бо Господь – Бог наш. Він вивів нас і батьків наших з єгипетської землі, з дому неволі, і створив перед нашими очима ці великі чудеса, і оберігав нас усюди в дорозі, що нею ми ходили, і між усіма народами, що через них ми проходили.
Господь прогнав перед нами всі народи і аморіїв, що жили в цій землі. Тож і ми служитимемо Господові, бо Він – Бог наш. Ісус сказав до народу: «Не можете ви служити Господові і чужим богам, бо Він – святий Бог, Бог ревнивий, не простить вам ваших переступів і гріхів ваших. Як покинете Господа і служитимете богам чужеземним, Він відвернеться від вас, і після того, як був до вас добрий, наведе на вас лихо і вигубить вас». Народ же відказав Ісусові: «Ні, ми таки Господові будемо служити». Тоді Ісус сказав до народу: «Ви свідки проти себе самих, що вибрали для себе служити Господові». Вони ж сказали: «Так, ми свідки». «Тому викиньте геть богів чужеземних, що між вами, і прихиліть ваше серце до Господа, Бога Ізраїля». І мовив народ до Ісуса: «Ми будемо служити Господу, Богу нашому, і голосу Його слухатися». І уклав Ісус того дня союз із народом і дав йому в Сихемі закон та право. І написав він ці слова в книзі закону Божого, і взяв великий камінь та й поставив його під дубом, що був при святині Господній. І промовив Ісус до всього народу: «Оцей камінь буде свідком проти нас, бо він чув усі слова, що Господь до нас говорив. Тож нехай буде свідком проти вас, щоб ви не зрікались Господа, Бога вашого». Після того відпустив Ісус народ, кожного в свій наділ. По цих подіях помер Ісус Навин, слуга Господній, маючи віку 110 років. І поховали його в землі його спадкоємства, в Тімнат-Сераху, на Евраїм-горі, на північ від гори Гааш. Служив Ізраїль Господові за весь час Ісуса та за весь час старших, що пережили Ісуса, і що знали всі діла Господні, які Він зробив для Ізраїля. Кості ж Йосифа, що сини Ізраїля принесли з Єгипту, поховано в Сихемі, на тій частині поля, що Яків купив у синів Хамора, батька Сихема, за 100 срібняків. І воно стало власністю потомків Йосифа. Помер і Єлеазар, син Арона, і поховано його в Гівеа Пінхаса, його сина, що був йому даний на Ефраїм горі.

Книга суддів. Розділ перший. По смерті Ісуса сини Ізраїля спитали в Господа: «Хто з нас має виступати першим проти ханаанян, щоб воювати з ними?» І сказав Господь: «Нехай виступає Юда. Ось я віддаю край йому в руки». І сказав Юда своєму братові Симеонові: «Йди зо мною в мою частку, і будемо воювати з ханаанянами, а потім піду і я з тобою в твою частку». І пішов Симеон разом з ним. Юда виступив і віддав Господь ханаанян та перезіїв йому на поталу, і розбили вони з них під Безеком 10 000 чоловік. Біля Безеку зіткнулись вони з Адоні-Везеком, вдарили на нього і розбили ханаанян та перезіїв. Адоні-Везек утік, та вони кинулись за ним, схопили його і повтинали йому на руках і на ногах великі пальці. І сказав тоді Адоні-Везек: «70 царів з повідтиненими пальцями на руках і ногах збирали крихти під столом у мене. Як я вчинив, так і Господь відплатив мені». І привели вони його в Єрусалим, де він і вмер. І вдарили сини Юди на Єрусалим, опанували його, винищили лезом меча, а місто спалили. Потім сини Юди спустились, щоб воювати з ханаанянами, що жили в горах на півдні та по узгір'ях. Далі виступив Юда проти ханаанян, що жили в Хевроні. Хеврон же звався раніше Кіріят-Арба. І розбили Шишая, Ахімана і Талмая. А звідтіля пішов на мешканців Девіру, що звався колись Кіріят-Сефер. І обіцяв тоді Калев: «Хто нападе на Кіріят-Сефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу». І взяв його Отнієл, син Кеназа, меншого Калевового брата, і віддав він за нього дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її: «Що тобі?» А та до нього: «Дай мені, каже, благословення, дав би єси мені суху землю, дай мені і джерела вод». І дав він їй горішні і долішні джерела. Сини Кенія Ховава, Мойсеєвого тестя, з пальмового міста, повиходили разом із синами Юди в пустиню Юди, що на південь від Араду. Пішли вони і оселились з амалекитянами. Згодом двигнувся Юда з братом Симеоном, і розбили вони ханаанян, що жили в Цефаті, і цілком знищили його, тим і прозвано те місто Хорма. Далі завоював Юда Газу з її околицею, Аскалон з околицею і Екрон з околицею. Господь був з Юдою, так що він посів і гори. Подолян же не здолав прогнати, бо в них були залізні колісниці. І дали вони Калевові Хеврон, як заповідав Мойсей, і той повиганяв звідтіль трьох синів Анака. Євусіїв же мешканців Єрусалиму не повиганяли сини Веніямина, так що живуть євусії в Єрусалимі з синами Веніямина і по цей день. Дім Йосифа виступив і собі проти Бетела, і Господь був з ними. Бо як вони розглядали Бетел, що звався Перший Луз, побачили розглядачі чоловіка, що виходив з міста, і сказали йому: «Покажи нам, де можна вломитись у місто,
і ми тебе помилуємо». І він показав їм вхід до міста, і вони побили його вістрям меча, чоловіка ж того і усю родину його відпустили. Пішов той чоловік у хетитську землю, збудував місто і назвав його Луз. Так зветься воно і по цей день. Манасія не прогнав мешканців Бетшеану з його присілками, ані мешканців Танаху з його присілками, ані мешканців Дору з його присілками, ані мешканців Євлеаму з його присілками, ані мешканців Мегідо з його присілками. І зостались хананяни вперто жити в цій країні. Як же Ізраїль вбився в потугу, зробив він їх рабами, повиганяти ж їх не повиганяв він. Та й Ефраїм теж не повиганяв ханаанян, що жили в Газері, так і зостались ханааняни жити в Газері. Заволон не повиганяв мешканців Кітрону і Нагалолу, так і жили ханааняни поміж ними, але були їхніми рабами. Ашер не повиганяв мешканців Акко і мешканців Сидону, Хелеву, Акзіву, Хелви, Авеку і Рехову. І жили Ашерії серед ханаанян, мешканців краю, бо вони їх не повиганяли. Нафталі не повиганяв мешканців Бетшемешу і Бет-Анату, і жив серед ханаанян, що перебували в цій країні. Але мешканці Бетшемешу, Бет-Анату стали їхніми рабами. Аморії ж відкинули Даніїв у гори і не давали їм спускатись у долину. І жили аморії і далі в Гархересі, в Аялоні та у Шалвімі. Як же почав дім Йосифа брати над ними гору, вони стали їхніми кріпаками. Границя ж аморіїв ішла від узвозу Акрабім і від селі далі вгору. Книга суддів. Розділ другий. Ангел Господній зійшов з Гілгалу в Бохім і сказав: «Я вивів вас із Єгипту і привів у землю, про яку заприсяг був вашим батькам і обіцяв, бо сказав був: не зламаю мого союзу з вами повіки. Ви бо не сміли укладати союзу з мешканцями цього краю, але повинні були руйнувати їхні жартовники. Та проте ви голосу мого не послухалися. Що ж ви вчинили? Тож і кажу: не проганятиму я їх перед вами, і вони будуть для вас ворогами, а їхні боги для вас пасткою». Як же промовив ангел Господній ці слова до синів Ізраїля, заходився народ плакати у голос. Тому і названо те місто Бохім. І жертвували вони там Господові. Коли ж Ісус відпустив народ, сини Ізраїля пішли кожний до свого спадкоємства, щоб посісти свою землю. І народ служив Господові увесь час за Ісуса і увесь час за старших, які попереживали віком Ісуса і які бачили всі великі дії Господні, які Він учинив Ізраїлеві. І вмер Ісус Навин, слуга Господній, на 110-тім році віку. І поховали його в межах його наділу в Тімнат-Хересі на Ефраїм-горі, на півночі від Гааш-гори. Та й увесь той рід відійшов також до батьків своїх. А після них прийшов рід інший, що не знав Господа та діл його, що він вчинив для Ізраїля. Тож і почали сини Ізраїля чинити те, що Господові було не до вподоби, і служили Ваалові.
Покинули вони Господа, Бога батьків їхніх, що вивів їх з Єгипту, і стали ходити за іншими богами, богами народів, що жили навкруги них, і стали поклонятись їм та тим гнівити Господа. Покинули вони Господа і почали служити Ваалові та Астарті. Тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і віддав він їх у руки грабіжникам, що грабували їх, і віддав їх у руки ворогам їхнім навкруги. Так що вони не здолали більше встояти перед своїми ворогами. Куди б вони не виступали, рука Господня була проти них, їм на нещастя, як Господь був сказав, і як Господь був присягався їм. І стало їм вельми скрутно. І настановив тоді Господь суддів, які рятували їх з рук їхніх грабіжників. Але вони і суддів своїх не слухали, а блудували за чужими богами і поклонялися їм. Притьмом звернули з дороги, що нею ходили батьки їхні, слухаючи заповідей Господніх. Не так вони чинили. Коли Господь настановляв їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх з рук ворогів їхніх, поки жив на світі суддя. Бо милосердився Господь над їхніми стогонами, що завдавали їм напасники та гнобителі їхні. Як же вмирав суддя, то вони знову витворяли ще гірше, ніж батьки їхні, ходивши слідом за іншими богами, щоб їм служити та їм поклонятися. Нічого не позбулися з їхніх поганих вчинків, ані з їхньої упертої поведінки. Тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він мовив: «За те, що люд нарушив мій союз, який я постановив був з їхніми батьками, і голосу мого не послухався, я не проганятиму більше ні одного з тих народів, що заставив на місці Ісус, коли вмирав. І зроблю це для того, щоб випробувати ними Ізраїля, чи буде він пильнувати путь Господню та ходити нею, як пильнували їх батьки, чи ні». Ось чому Господь зоставив ті народи, не знищив їх відразу і не віддав їх Ісусові у руки. Книга суддів, розділ 3. Ось ті народи, що Господь заставив їх, щоб випробувати ними Ізраїля, тобто всіх тих, що не знали ніяких воїн за Ханаан, та щоб навчились воювати покоління синів Ізраїля, які перші війни не знали. Ось 5 князів філістимлянських. Усі ханааняни, сидонії і хівії, що жили на Ливан-горі, від Ваал-Хермон-гори до входу в Хамат. Зостались вони на те, щоб випробувати ними Ізраїля, щоб довідатись, чи слухатимуться заповідей Господніх, які він заповідав був батькам їхнім через Мойсея. Тому і жили сини Ізраїля серед ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та євусіїв. Але брали за себе їхніх дочок і віддавали своїх дочок за їхніх синів, і їхнім богам служили. Сини Ізраїля вчинили те, що Господові було не до вподоби, і забули Господа, Бога свого, і служили Ваалові та Астарті. От і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх у руки Кушан-Ріштаїмові, цареві Арам-Нагараїму, і сини Ізраїля служили Кушан-Рішатаїмові 8 років. Коли ж сини Ізраїля закликали до Господа,
Господь дав їм Спасителя, Отнієла, сина Кеназа, сина меншого брата Калевого, і він врятував їх. Зійшов на нього Дух Господній, і він правив Ізраїлем. Він вийшов у похід і віддав Господь йому в руки Кушан-Рішатаїма, царя Арамського, і він запанував над Кушан-Рішатаїмом. І край зазнав 40 років спокою. І вмер Отнієл, син Кеназа. Після того ж сини Ізраїля знову вчинили те, що було не до вподоби Господові. Тоді Господь дав перевагу над Ізраїлем Еглонові, цареві Моавському, бо ізраїльтяни витворяли зло перед Господом. Зібрав Еглон до себе Амоніїв та Амалекітян, вирушив у похід і побив Ізраїля, та й зайняв Пальмове місто. І служили ізраїльтяни Еглонові, Моавському цареві, 80 років. Закликали тоді сини Ізраїля до Господа, і Господь дав їм Спасителя, Егуда, сина Гери, веніяминянина, лівака. Через нього-то послали сини Ізраїля данину Еглонові, Моавському цареві. Зробив собі Егуд меча з двома лезами лікоть завдовжки і підперезав його собі під одежею на правому боці. От і приніс він Еглонові, Моавському цареві, данину. Еглон був вельми гладкий. Віддавши данину, він відослав людей, що її принесли, а сам повернувся назад від каменоломів, що біля Гілгалу, та й каже: «Є в мене до тебе, царю, таємне слово». Той повелів: «Цитьте!» І вийшли всі від нього, що стояли коло нього. І як наблизився Егуд до нього, а той сидів у прохолодній горниці, що була для нього одного, Егуд і каже: «Маю Боже слово до тебе». Той підвівсь із свого крісла. Тоді Егуд, простягнувши ліву руку, вхопив меча по правім боці в себе та й всадив йому в живіт, так, що за лезом війшло і держало, і жир зімкнувся вколо леза, тож він не витяг меча з його живота. Вийшов тоді Егуд у сіни, зачинив двері горниці і засунув засовом за собою. Як же він вийшов, прийшли царські слуги і дивляться, аж ось двері горниці засунено, та й кажуть: «Певне, він залагоджує свою потребу в кутку прохолодної кімнати». Ждали вони, ждали, аж ніякого їм стало, а він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа, відомкнули, аж пан їхній лежить мертвий. Поки ж вони збентежені метушились, Егуд утік і, пройшовши повз каменоломи, врятувався в Сеїрі. Прибувши ж сюди, засурмив на Ефраїм горах, і спустились сини Ізраїля з ним із гір, а він поперед них. І промовив він до них: «Ходіть зо мною, бо Господь дав ваших ворогів, моавитян, вам у руки». І пішли вони за ним, та й зайняли у Моава йорданські броди, і не пускали нікого перейти. Побили вони коло 10 000 моавитян, що були всі сильні, всі здорові люди. Ніхто з них не втік. Мусили тоді моавитяни скоритись під руку Ізраїля, і був мир у тім краю 80 років. Після нього настав був Шамгар, син Аната. Цей побив рожном 600 філістимлян. Він також спас Ізраїля. Книга суддів. Розділ 4.
Але сини Ізраїля вчинили знову те, що було не до вподоби Господові, коли Егуд помер. І Господь віддав їх у руки Явінові, ханаанському цареві, що царював у Хацорі. Начальником же його війська був Сісера, що жив у Харошет-Гоїмі. Заквилили тоді ізраїльтяни до Господа, бо в Явіна було 900 залізних колісниць. І він сильно гнітив синів Ізраїля вже 12 років. А під той час Девора, пророчиця, жінка Лапідота, була в Ізраїлі суддею. Сиділа вона собі, звичайно, під Девора пальмою між Рамою і Бетелом у Ефраїм горах. І сини Ізраїля приходили судитись до неї. Послала вона до Варака, сина Авіноама з Кадешу в Нафталі, і промовила до нього: «Господь, Бог Ізраїля, велить ось що. Лаштуйсь у дорогу, виступай на Тавор-гору, взявши з собою 10 000 чоловік із Нафталіїв та Завулонян. Я ж заманю до тебе, до Кішон-потоку, Сісеру, начальника війська Явіна, разом з його колісницями і з його військом,

і Девора пішла з ними. Хевер же, Кеній, відділився був від Кеніїв, потомків Ховава, тестя Мойсея, і розіп'яв свій намет біля Бецеанім дуба, що під Кадешем. Як же Сесірі оповіли, що Варак, син Авіноама, пішов на Тавор-гору, зібрав Сісера всі свої колісниці, 900 залізних колісниць, і увесь військовий люд, що мав при собі, від Харошет-Гоїму до Кішон-потоку. І мовила Девора до Варака: «Готуйсь, бо це той день, коли Господь дасть тобі Сісеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе?» От і спустився Варак з Тавор-гори, і 10 000 чоловік з ним. Господь навів страх на Сісеру, і на всі його колісниці, і на весь його табір перед Вараком, так що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Варак же кинувся навздогінці за колісницями і за військом аж до Харошет-Гоїму, і все військо Сісери полягло від леза меча, ані одного не зосталось. Сісера ж прибіг пішки до намету Яели, жінки Хевера, Кенія. Бо між Явіном, царем Хацорським, і домом Хевера, Кенія, панував мир. Вийшла ото Яела назустріч Сісері, та й каже йому: «Заверни, мій пане, заверни до мене, не бійся». І зайшов він до неї в намет, і вона прикрила його килимом. І каже він до неї: «Дай мені, будь ласка, трохи води напитись, бо пече мене спрага». Вона й відчинила бурдюк з молоком, дала йому напитись і прикрила його. Він же каже до неї: «Стань при вході в намет, і коли прийде хтось і питатиме тебе, і казатиме: чи нема кого тут, то скажи: ні». Тоді Яела, жінка Хевера, вхопила наметового кілка, взяла у руки молот, підступила стиха до нього, та й загнала кілка йому в скроню так, що кілок пройшов у землю, бо Сісера заснув був глибоко від утоми. Так помер він. Аж ось з'явився і Варак, що гнався за Сісерою. Вийшла Яела йому назустріч, та й каже до нього: «Ходи, я покажу тобі того, кого шукаєш». Війшов він до неї, аж ось Сісера, простягнутий на землі, лежить мертвий з кілком у скроні. Так Господь принизив Явіна, ханаанського царя, перед синами Ізраїля. І рука синів Ізраїля тяжіла все важче над Явіном, царем ханаанським, аж поки вони не знищили Явіна, царя ханаанського. Книга суддів, розділ 5. І заспівала того дня Девора із Вараком, сином Авіноама, примовляючи: «Коли в Ізраїлі волосся запускають, коли народ іде у битву доброхітно, благословіте Господа! Ось слухайте, царі, і ви, князі, вважайте! Я заспіваю Господові, я воздам хвалу Господові, Богові Ізраїля! Ой, Господи, коли ти рушив був із Сеїру, коли виступив єси з полів едомських, земля здригнулась, небо краплями бризнуло, і хмари ринули водою. Гори стряслись перед обличчям Господнім, отой Синай, перед лицем Господа Бога Ізраїля. За днів Шамгара, сина Аната, за днів Яели, дороги опустіли, і подорожні мусили ходити обхідними стежками. Князі в Ізраїлі перевелися, їх не стало, поки не встала ти, Деворо. В Ізраїлі не встала матір'ю. Нових богів

собі повибирали, і ось війна у брамі. Ледве щита чи списа видно було в Ізраїлі на 40 тисяч. Серце моє до дуків Ізраїля, до доброхітних у народі. Благословіте Господа! Ой ви, що їздите звичайно на ослицях білих, ви, що сідаєте на килимах, і ви, що мандруєте шляхами, співайте! Голосніш від лучників, що при водопійлах стада зганяють. Там прославлятимуть Господні благодійства, благі діла Його оруди в Ізраїлі, бо тоді Господній люд зійшов до брами. Прокинсь, прокинсь, Деворо, прокинсь, прокинсь, заспівай пісню. Встань, Вараче, і веди до неволі своїх полонених, сину Авіноама. Тоді й останні стали немов вельможі, народ Господній став витязем. З Ефраїму спустились у долину, за тобою ж слідкував Веніамин за своїм народом. З Махіру прийшли полководці, та й від Заволона ті, що держать Берла. Князі, що в Іссахарі, з Деворою, і Іссахар такий, як Іварак, у долину кидались вони слідом за ним. Та в загонах Рувима вагались люди вельми. Чому ти серед кошар розлігся? Щоб слухати серед отар сопілку? Поміж загонами Рувима довго серце вагалось. Гілеад розсівся за Йорданом, а Дан, чого ж він при кораблях перебуває? Ашер сидить при лукоморі, при потоках своїх застався. Заволон же – люд, що на смерть життям своїм важив, і Нафталі – на плоскогір'ях країни. Прийшли царі, та й заходилися воюватись. Зчинили битву царі ханаанські під Танаахом при Мегідоводах, здобичі срібла не здобули. З неба зчинили битву зорі, з путей своїх ударили проти Сісери. Потік Кішон ухопив їх, потік старовинний, потік Кішон. Благослови, душе моя, силу Господню. Тоді задудніли кінські копита, як гонили, мчали їхні потужні. Кленіть мероз, сказав ангел Господній, кленіть його мешканців гірко, бо не прийшли на поміч Господові, на поміч Господові витязями. Благословенна Яела серед жінок, дружина Хевера, Кенія, благословенна серед жінок, що в шатрах. Води прохав, вона ж молока подала, у пишній чаші піднесла сметани. Рукою ж по кілок сягнула, правицею за молотком трударів, та й ударила Сісеру, і голову йому пробила, наскрізь пробила, скроню йому прошила. До ніг її він похилився, упав, простягнувся, до ніг її похилився, повалився, де поточився, там і впав, бездушний. Через вікно, вихилившись, виглядає мати Сісери, дивиться крізь грати. Чому загаялась його колісниця, не приходить? Чому забарилися його повози? Найрозумніша з її князівин їй і відповідає, сама до себе стиха промовляє. Певно знайшли, певно паюють здобич. По дівчині, по дві на кожного воїна. Барвисті тканини для Сісери, барвисті гаптовані тканини, по дві гаптовані тканини на шию кожному. Так хай загинуть, Господи, всі твої вороги, а ті, що тебе люблять, хай будуть немов сонце, що сходить у повній силі. І край мав спокій 40 років. Книга суддів.
Розділ 6. Але сини Ізраїля вчинили те, що Господові було не до вподоби. І Господь віддав їх Мідіанам у руки на 7 років. І рука Мідіан затяжіла над Ізраїлем так гнітюче, що сини Ізраїля мусили наробити собі гірських сковків, вертепів та кріпостей. І що ізраїльтяни було понасівають, то здіймуться мідіяни, амалекітяни і сини Сходу походом проти них, заляжуть табором та й нівечать увесь урожай краю аж до Гази і не зоставляють нічого на прожиток Ізраїлеві, ані овечки, ані вола, ані осла. Бо наступали вони з худобою, і наметів у них було безліч, як сарани, та й їх самих, і верблюдів було без числа, і насувались вони на землю, щоб пустошити її. Ізраїль ослаб вельми через Мідіян, і заголосили сини Ізраїля до Господа. І як заквилили сини Ізраїля до Господа на Мідіян, то послав Господь пророка до синів Ізраїля, що промовив до них. «Так, каже Господь, Бог Ізраїля, я вивів вас з Єгипту, визволив вас із дому рабства. Я вирятував вас із рук єгиптян, із рук усіх ваших гнобителів, і, попроганявши їх перед вами, дав вам їхню землю. І сказав до вас, я Господь, Бог ваш, не почитайте богів аморійських, що в їхній землі живете». Та ви не послухалися голосу мого. І прийшов ангел Господній, та й сів в Офрі під дубом, що належав Йоашеві Авієзерієві, саме тоді, як син його Гедеон товк пшеницю у ступі, щоб сховати її від мідян. Ангел Господній з'явився йому та й каже до нього: «Господь з тобою, хоробрий чоловіче!» А Гедеон до нього: «Любий мій пане, коли ж Господь з нами, то чого ж усе це скоїлося з нами? І де всі його чудеса, що про них нам наші батьки оповідали, казавши, хіба не вивів Господь нас із Єгипту? Та ось тепер Господь і відіпхнув нас, і віддав нас у руки мідіянам». Господь же звернувся до нього і сказав: «Іди в оцій твоїй силі, ти врятуєш Ізраїля від руки мідіян. Знай, я тебе посилаю». Та Гедеон відрік йому: «Мій владико любий, чим же я вирятую Ізраїля? Родина моя найостанніша в Манасії, та й я найменший у домі мого батька». Господь же сказав до нього: «Я буду з тобою, і ти поб'єш Мідіян, як одного чоловіка». Тоді Гедеон сказав: «Якщо я знайшов ласку в очах у тебе, то прошу тебе, дай мені знак, що це ти зо мною розмовляєш. Не відходь, прошу тебе, звідси, доки не повернусь до тебе і не принесу дар від мене, поклавши перед тобою». А той сказав: «Буду ждати, каже, поки повернешся». Пішов Гедеон і приготував козенятко та неквашених коржів з однієї ефи муки. М'ясо поклав у кошик, а юшку влив у горщик. Виніс те все і поставив перед ним під дубом. Ангел же Господній сказав йому: «Візьми м'ясо та неквашені коржі і поклади на цю скелю, а юшку вилий». І зробив так. Тоді ангел Господній кінцем палиці, що тримав в руці, приторкнувся до м'яса і коржів, і піднявся вогонь із скелі і пожер м'ясо і коржі. Ангел же Господній зник з очей у нього.
І побачив тоді Гедеон, що то був ангел Господній, і скрикнув: «Горе мені, Господи Боже, бо я бачив ангела Господнього віч навіч!» Господь же мовив до нього: «Мир тобі, не бійся, ти не вмреш». Спорудив Гедеон там жертовник Господові і назвав його «Господь мир». І досі він стоїть в Офрі Авіезеріїв. Тієї ж самої ночі сказав йому Господь: «Візьми бичка твого батька і другого бичка семилітка і зруйнуй жертовник Ваала, що в твого батька, і порубай Ашеру, що стоїть коло нього. І тоді спорудиш Господові, Богу твоєму, наверху тієї кам'яної тверді жертовник. Потім візьмеш другого бичка і принесеш його у всипалення на дровах Ашери, що порубаєш». Узяв тоді Гедеон 10 чоловік із своїх слуг і вчинив, як повелів йому Господь. Але що боявся родини батька свого і мешканців міста, замість робити це днем, зробив вночі. Встали мешканці міста рано вранці і побачили зруйнований жертовник Ваала і Ашеру, що біля нього, порубану, і другого бичка, принесеного в жертву на новоспорудженому жертовнику. І заходились вони один одного питати: «Хто це зробив?» І по докладних розпитах та розслідуванню сказано їм: «Це Гедеон, син Йоаша, таке вчинив». І сказали тоді мешканці міста до Йоаша: «Виведи сина твого, смерть йому, бо зруйнував жертовник Ваала і порубав Ашеру, що була біля нього». Та Йоаш відповів усім, що стояли проти нього: «То це ви хочете обстоюватися за Ваала? Чи, може, хочете допомогти йому? Хто за нього буде вставлятись, той помре ще до завтрашнього ранку. Коли він Бог, сам нехай постоїть за себе супроти того, хто зруйнував його жертовник». І того дня прозвано Гедеона Єрувал, тобто «Нехай судиться з ним Ваал», бо він зруйнував його жертовник. Тоді всі мідіяни, амаликитяни та сини Сходу зібралися разом і, переправившись через Йордан, отаборились у Єзреел-долині. Зійшов тоді на Гедеона дух Господній, і він засурмив, і родина Авіезера зібралась іти з ним. Послав Гедеон послів і до всього Манасії, що теж зібрався, щоб іти з ним. Потім послав послів до Ашера, Завулона та Нафталі, і вони вийшли їм назустріч. Промовив тоді Гедеон до Бога: «Коли ти справді хочеш рятувати Ізраїля моєю рукою, як обіцяв, то ось я розстелю на току вовняне руно. Якщо роса впаде тільки на руно, а вся земля буде суха, то знатиму, що спасеш Ізраїля моєю рукою, як обіцяв». Так і сталося. Встав він другого дня вранці, стиснув руно та витиснув з нього росу, повну чашу води. Однак же Гедеон промовив до Бога: «Нехай твій гнів не запалає проти мене, коли ще раз промовлю. Дозволь мені, прошу, зробити ще одну пробу з руном. Нехай тільки воно буде сухе, на всій же землі нехай буде роса». І вчинив Бог так тієї ночі. Тільки руно було сухе, а на землі навкруги була роса. Книга суддів, розділ 7.
Уранці встав Єрувал, тобто Гедеон, з усіма людьми, що були при ньому, та й отаборились коло Харот-джерела, а мідіянський табір стояв на північ від нього коло горба Море в долині. Господь сказав Гедеонові: «Забагато людей у тебе, і я не можу дати мідіян їм у руки, а то Ізраїль буде чванитися передо мною та говорити: моя, мовляв, рука вирятувала мене. Оголоси, отже, людям голосно, щоб чули: хто боязливий та полохливий, нехай собі повертається додому». І повернулося з народу 22 тисячі, а зосталось 10 тисяч, коли Гедеон перевірив їх. І сказав Господь Гедеонові: «Людей ще забагато. Веди їх до води, і я випробую їх там для тебе. Про котрого скажу тобі: цей нехай іде з тобою, той і йтиме. А про котрого скажу: цей нехай не йде, той не піде з тобою». От і повів він людей до води. І сказав Господь Гедеонові: «Хто хлептатиме воду язиком, як хлепчуть собаки, того поставиш окремо, так само і того, хто стане навколішки, щоб пити». І налічено тих, що хлептали язиком, 300 чоловік. Всі ж інші ставали навколішки, щоб напитись води. І сказав Господь Гедеонові: «Трьома сотнями, що хлептали воду, я врятую вас і дам мідіян тобі в руки. Всі ж інші нехай собі йдуть кожен до себе додому». Взяли вони тоді припаси в людей і сурми їхні до себе. Гедеон же розпустив усіх ізраїльтян по шатрах, затримавши при собі 300 чоловік. А табор мідіянський стояв унизу, під ними, в долині. Тієї самої ночі повелів Господь Гедеонові: «Спустись у табір, бо я віддаю тобі його в руки. Якщо ж боїшся іти сам до нього, то піди туди з Пурою, твоїм джурою, і підслухай, що там говорять. Тоді наберешся духу та й нападеш на табір». От і спустився він із Пурою, своїм джурою, близенько до військових чад, що були в таборі. Мідіяни ж, амаликитяни та сини Сходу розташувались долі, мов сарана, стільки було їх. Та й верблюдам їх не було числа, як піску морського на березі. Така безліч. Підібрався туди Гедеон, і почув він, як розповідає один одному сон, і каже: «Снився мені сон, що котилась ячмінна паляниця, отака кругляста, мідіянським табором, а докотившись до намету, вдарилась об нього так, що намет упав, перевернувся і розпався». Озвався другий: «Це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльтянина. Віддав йому Бог Мідіан і весь табір». Як же вчув Гедеон той сон і його тлумачення, вклонився обличчям до землі, повернувся до ізраїльського табору та й сказав: «Уставайте, бо Господь віддав мідіянський табір вам у руки». І розділивши 300 чоловік на 3 загони, дав їм усім сурми та порожні глечики в руки, а в глечиках були каганці, і звелів їм: «Глядіть на мене і робіть так, як я. Скоро я дістанусь до краю табору, ви зробите так, як зроблю я. Я засурмлю разом з усіма, що будуть при мені. Засурмите і ви так само з усіх боків навколо табору, і гукнете: за Господа і за Гедеона». І от на початку середньої чати
коли щойно були змінили варту, продістався Гедеон із сотнею своєю до краю табору. І засурмили вони, і порозбивали глечики, що були в руках їхніх. І засурмили три відділи, і розбивши глечики, схопили лівою рукою каганці, а правою сурми, і закричали: «За Господа і за Гедеона!» І стали вони кожен на своєму місці навкруги табору. В таборі ж усе заметушилось, закричало та й кинулось утікати. І тоді, як ці 300 сурмили, Господь обернув у всім таборі мечі кожного проти себе самих. І кинувся табір у розтіч на Бетшітту, в напрямку до Церери, аж до берега Авел-Мехоли, коло Таббату. І скликано ізраїльтян з Нафталі, з Ашера і з усього Манасії, і вони кинулись навздогінці за Мідіянами. І розіслав Гедеон послів по всіх Ефраїм-горах з наказом: «Зійдіть із гір проти Мідіян і перетніть їм переправу через воду Йордану аж до Бет-Бари». Зібралися на поклик усі Ефраїмії і зайняли броди вздовж Йордану аж до Бет-Бари. І полонили вони двох мідіянських князів – Орева і Зеева. Орева вбили під Орев скелею, а Зеева – коло Зеев-винодавлі. І гнались далі за Мідіянами. Голови ж Орева і Зеева принесли до Гедеона по той бік Йордану. Книга суддів. Розділ 8. Тоді Ефраїмії мовили до Гедеона: «Чому це ти зробив так з нами, що не покликав нас, коли йшов на війну з Мідіянами?» І сварилися вони з ним тяжко. А він відказав їм: «Що я зробив інше, ніж ви? Хіба підбирання останків винограду Ефраїмом не ліпше від винозборів Авієзера? Бог дав вам у руки мідіянських князів Орева і Зеева. Що ж міг би я зробити такого, як ви?» Як це промовив, угамувався гнів їхній на нього. Прибувши до Йордану, Гедеон перейшов на той бік, сам він і 300 чоловік, що були з ним, стомлені погоною за ворогом. І попросив він мешканців Сукотту: «Дайте, будь ласка, хліба людям, що йдуть за мною, бо вони стомились моєю гонитвою за Зевахом і Цалмунною, мідіянськими царями». А князі сукотські відповіли: «Хіба долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе, щоб нам давати хліб для твого війська?» І сказав Гедеон: «Гаразд, як Господь видасть Зеваха і Цалмуну мені в руки, я пороздираю ваше тіло тернями, що в пустині, ще й будяками». Звідти він двигнувся на Пенуел і сказав його мешканцям так само, а люди в Пенуелі відповіли йому так само, як жителі Сукоту. Тоді він погрозив і мешканцям Пенуелу: «Як вернусь живим-здоровим, зруйную оцю твердиню». Зевак же і Цалмуна були в Каркорі за своїм військом до 15 тисяч чоловік. Усе, що зосталося з цілого табору синів Сходу, бо полягло їх 120 тисяч чоловік, які справувались добре шаблею. Двигнувся, отже, Гедеон шляхом кочівників на схід Новаху і Йогвеги, та й ударив же на табір, що спочивав собі безпечно. Зевах і Цалмуна втекли, він же кинувся за ними і упіймав обох царів мідіанських, Зеваха і Цалмуну, нагнавши страх на все військо. Коли Гедеон
син Йоаша, повертався з війни Херес з Хилом, упіймав він хлопчину з Сукоту і випитував його, а той виписав йому 77 князів і старших суккотських. Прийшовши до суккотян, сказав: «Ось Зевах та Цалмунна, за яких ви глузували з мене, казавши: хіба, мовляв, долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе, щоб нам харчувати твоїх стомлених людей?» І схопив він тоді старших міста, і, взявши пустельних глодів і будяків, почав шмагати ними суккотян. В Пенуелі ж зруйнував він твердиню і повбивав мешканців міста. Тоді спитав Зеваха і Цалмуну: «Як виглядали мужі, що ви їх повбивали на Таворі?» А ті відповіли: «Так, як ти, кожний на вид немов Царенко». Він же відказав: «То були мої брати, сини матері моєї. Як жив Господь, якби ви були заставили їх живими, я не вбивав би вас». І повелів він Єтерові, своєму первородному: «Встань, убий їх». Та хлопчина не виймав меча з піхви, боявся, бо був ще маленький. Озвались тоді Зевах і Цалмуна: «Встань сам і повбивай нас, який бо чоловік, така в нього і сила». Встав Гедеон та й убив Зеваха і Цалмуну, і забрав бляшки, що були на шиї в їхніх верблюдів. Тоді ізраїльтяни сказали до Гедеона: «Прав нами, ти сам і син твій, і син твого сина, бо ти визволив нас із рук мідіян». Гедеон же відрік їм: «Не буду правити я вами, не буде правити вами і син мій. Господь нехай править вами». А далі Гедеон додав: «Хочу у вас чогось попросити. Дайте мені кожен з вас по каблучці з вашої здобичі». Вони бо носили золоті каблучки, бо були ізмаїльтяни. Вони ж відповіли: «Ми радо дамо тобі їх». Розстелили вони плащ, і кожен кинув туди каблучку із своєї здобичі. І було золотих каблучок, що він попросив, вагою 1700 шеклів, опріч бляшок, ковтків та пурпурових шат, що були на царях мідіанських, і опріч нашийників, що були на шиях верблюдів. Гедеон же зробив з того ефод і поставив його в своїм ріднім місті, в Офрі, і весь Ізраїль блудував там з ним, і це стало пасткою для Гедеона та його родини. Так упокорились мідіяни перед синами Ізраїля і не задирали більше голову вгору. І земля жила миром 40 років за часів Гедеона. Повернувся додому Єрвал, син Йоаша, і жив у себе дома. Було ж у Гедеона 70 синів, яким усім він доводився рідним батьком, бо мав жінок багато. А наложниця його, що жила в Сихемі, вродила йому також сина, і назвав він його Авімелех. Помер Гедеон, син Йоаша, в глибокій старості, і поховано його в гробниці його батька Йоаша, у Офрі Авієзеріїв. А коли Гедеон помер, блудували сини Ізраїля знову за Ваалом, і ставили Ваал-Беріта собі за Бога. І не пам'ятали сини Ізраїля про Господа, Бога свого, що визволяв їх скрізь із рук ворогів їх, і не були вдячні родині Єруваала Гедеона за все те добро, що він вчинив для Ізраїля. Книга суддів, розділ 9. Авімелех
син Єрувала, прибув у Сихем до братів матері своєї і мовив до них і до всієї родини дому матері своєї: «Скажіть так, щоб було чути всім господарям Сихему, що, мовляв, краще для вас? Чи щоб правили вами 70 чоловік, тобто всі сини Єрувала, а чи щоб правив вами один? Та пам'ятайте, що я – ваша кість і ваше тіло». Брати його матері сказали все те мешканцям Сихему так, що чули всі, і прихилилося їхнє серце до Авімелеха, бо вони говорили: «Він брат нам». То й дали вони йому 70 шеклів срібла з капища Ваал-Беріта. За них найняв Авімелех пройдисвітів та зухвальців, що пішли за ним. Наскочив він на дім батька свого в Офрі та й повбивав братів своїх, синів Єрувала, 70 чоловік на одному камені. Один тільки Йотам, найменший син Єрувала, лишився живим, бо сховався. Зібрались тоді мешканці Сихему і увесь Бет-Міло, та пішли і обрали собі Авімелеха за царя під пам'ятковим дубом, що був біля Сихему. Коли було переказано це Йотамові, він вийшов і став наверху гори Герезім і голосно кликнув до них, кажучи: «Слухайте мене, городяни сихемські, щоб і Бог вас слухав. Давно колись пустились дерева в дорогу, щоб помазати царя над собою. І сказали вони до Оливки: "Царюй над нами". Оливка ж їм відповіла: "Чи я ж занедбаю мою оливу, якою шанують Бога і людей, і піду хитатись над деревами?" Тоді сказали дерева до смоковниці: "Ходи ти, царюй над нами". Смоковниця ж їм відказала: "Чи то ж солодощі мої занедбаю та смачний плід мій, і піду хитатися над деревами?" Тоді до виноградини дерева сказали: "Ходи вже ти, царюй над нами". А й виноградина їм каже: "Чи я могла б вино моє занедбати, що звеселяє Бога і людей, та піти гойдатися над деревами?" Нарешті всі дерева кажуть до тернини: "Іди хоч ти, царюй над нами". Тернина ж до дерев відказала: "Коли ви справді хочете помазати мене царем над вами, то йдіть у моїм холодку ховайтесь, а як ні, вибухне вогонь з тернини та й пожере кедри ливанські. Отож, якщо ви чесно і правдиво вчинили, наставивши царем Авімелеха, і якщо ви гарно вчинили з Єрувалом і з його домом, і якщо ви відплатили йому за його добродійство по заслузі, бо за вас воював мій батько і покладав свою душу і визволив вас із рук мідіян, а ви ж сьогодні постали проти дому батька мого і синів його, і 70 чоловік стяли на однім камені та й поставили Авімелеха, сина його рабині, царем над городянами Сихему, бо він брат вам. Якщо сьогодні, кажу, ви чесно і правдиво вчинили з Єрувалом та з його домом, то тіштеся собі Авімелехом, і нехай він втішається вами. Якщо ж ні, то нехай вибухне вогонь від Авімелеха і пожере городян Сихему і Бет-Міло, і нехай вибухне вогонь від мешканців Сихему і Бет-Міло і пожере Авімелеха". І втік Йотам щоскоріш, та прибувши до Беру, оселився там далеко від Авімелеха, брата свого. 3 роки царював Авімелех над Ізраїлем. Тоді попустив Бог злому духові війти між Авімелеха та мешканців сихемських, так що городяни сихемські перестали йому коритися. І це сталося для того, щоб відомстився злочин супроти 70 синів Єрувала
і щоб кров їхня впала на Авімелеха, їхнього брата, який повбивав їх, і на мешканців сихемських, які допомогли йому вбити своїх братів. Отож, влаштували мешканці сихемські на нього засідку на верхах гір і грабували кожного, хто проходив тудою повз них. І донесено про це Авімелехові. Тим часом Гаал, син Еведа, трапився проходом з братією своєю в Сихемі, і сихемські мешканці довірились йому. І вийшовши в поле, визбирали виноград свій, і видавили вино, та й весело забенкетували. А далі ввійшли в капище Бога свого, та їли і пили, і проклинали Авімелеха. Ось тут Гаал, син Еведа, і промовив: «Яке право має Авімелех до Сихему, щоб ми йому служили? Чи син Єрувала та його намісник Зевул не служили колись людям Хамора, пращура Сихема? То чого ж ми маємо йому служити? Коли б так, народ цей був би під моїми наказами. Я прогнав би Авімелеха і сказав би йому: «Досить уже твого володіння, забирайся геть». Дочувся Зевул, начальник міста, про слова Гаала, сина Еведа, і запалав він гнівом. І послав він посланців до Авімелеха в Аруму, щоб йому сказати: «Прийшов оце Гаал, син Еведа, зі своєю братією в Сихем, та й підбурюють проти тебе місто. Тож вирушай цієї ночі, ти і твій люд, що при тобі, та заляж засідкою в полі. Завтра ж уранці, як тільки зійде сонце, встанеш хутко і нападеш на місто, бо він якраз виходитиме з людьми своїми на тебе, то й зробиш із ним, що і як зможеш». Устав Авімелех вночі з усіма людьми, що мав при собі, та й засіли вони чотирма загонами проти Сихему. Як же Гаал, син Евета, вийшов і став при вході в міську браму, Авімелех з людьми, що мав при собі, вискочив із засідки. Побачив Гаал людей, та й сказав до Зевула: «Он спускається військо з вершин гір». А Зевул йому: «То тінь від гір, здається тобі людьми». Озвавсь Гаал удруге, та й сказав: «Он таки справді спускається військо з середини країни, і один загін простує дорогою від дуба чародіїв». Тут Зевул йому і каже: «Де ж вони твої уста, що ними ти вихвалявся? Хто він такий, отой Авімелех, щоб ми йому служили? Оце ж і є ті люди, що ти зневажав. Вийди тепер і бийся з ними». І вирушив Гаал на чолі городян сихемських і став з Авімелехом битися. Та Авімелех розбив його, і він утік від нього. І полягло багато вбитих аж до самої міської брами. Тоді Авімелех повернувся назад у Таруму. Зевул же прогнав Гаала і братію його, так що вони в Сихемі вже більше не жили. На другий день вийшов народ у поле, і донесено про це Авімелехові. Узяв він своїх людей і, розділивши на три загони, засів у полі. Скоро він побачив, що народ виходить з міста, наскочив на них і побив їх. Сам же Авімелех і загін, що був при ньому, кинулись наперед і зайняли становище при вході в міську браму, тим часом як другі два загони напали на тих, що були в полі, та й повбивали їх. І воював Авімелех з містом увесь той день, завоював його і вибив людей, що були в ньому. Саме ж місто зруйнував і засіяв сіллю. Довідавшись, мешканці Сихемської башти кинулись у вземлище під капищем Елберіта. Як же донесено Авімелехові, що мешканці Сихемської башти збились у ній докупи,
Пішов він з усім людом, що мав при собі, на Цалмон гору, і, вхопивши сокиру, відтяв з дерева гілляку, підняв її, закинув собі на плечі, та й сказав народові, що був з ним: «Мерщій, що зробив я, зробіть і ви». І весь народ теж нарубав кожен для себе по гілляці. І вони рушили за Авімелехом, накидали гілляк до вземлищ та й запалили вогонь у ньому так, що мешканці Сихемської башти також загинули. До 1000 душ, чоловіків та жінок. Тоді рушив Авімелех на Тевець, обложив і здобув його. Була ж посеред міста кріпка башта. І повтікали туди всі чоловіки і жінки, усі мешканці міста, замкнулись у ній та й повиходили наверх, на покрівлю башти. Авімелех підійшов до башти, щоб здобувати її, і наблизився до дверей башти, щоб її підпалити. Та одна жінка кинула йому на голову верхній жорновий камінь і провалила череп. Ритмом кликнув він на юнака, зброєносця свого, і повелів йому: «Добудь меча твого і убий мене, щоб не говорили про мене. Баба його, мовляв, убила». Пробив його тоді юнак, і він помер. Ізраїльтяни ж, побачивши, що Авімелех помер, розійшлися по своїх домівках. Так відплатив Бог Авімелехові за злочин, що заподіяв батькові своєму, вбивши 70 братів своїх. І всі злочини сихемців Бог обернув їм на їхню голову, і проклін Йотама, сина Єруваала, на них здійснився. Книга суддів. Розділ 10. Після Авімелеха виступив на рятунок Ізраїля Тола, син Пуа, сина Додо, з коліна Іссахара. Він жив у Шамірі, на горах Ефраїмських. Судив він Ізраїля 23 роки, і коли помер, поховано його в Шамірі. Після нього виступив Яїр з Гілеаду і судив Ізраїля 22 роки. Було в нього 30 синів, що їздили на 30 ослах, і були в них 30 міст, що й досі звуться Яїрові містечка. Лежали вони в Гілеад краю. Коли ж помер Яїр, поховано його в Камоні. Та сини Ізраїля знову вчинили те, що не до вподоби Господові, і запопалися служити Ваалам і Астартам, богам арамійським, богам сидонським, богам моавським, богам синів Амона та богам філістимлянським. І покинули Господа, і йому не служили. Тим і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх до рук філістимлян та синам Амона. І утискали вони і гнобили тяжко синів Ізраїля 18 років, усіх синів Ізраїля, по тім боці Йордану, в землі Аморійській, що в Гілеаді. До того ж іще перейшли сини Амона Йордан, щоб воювати з Юдою, Веніямином та домом Ефраїма, так що Ізраїлеві стало дуже скрутно. Тоді сини Ізраїля зняли голос до Господа, кажучи: «Согрішили ми проти тебе, бо покинули нашого Бога і служили Ваалові». І відказав Господь синам Ізраїля: «Хіба мені не однаково легко спасти вас з рук синів Амона та філістимлян, як і з рук єгиптян та аморіїв? Коли сидонії, амаликитяни і мідіяни вас гнобили і викликали до мене, то я спас вас із рук їхніх, та ви покинули мене, щоб служити чужим богам. Зате не буду я вас уже більше рятувати. Ідіть, кличте тих богів, що вибрали собі. Нехай вони вас врятують під час вашої скрути».
Тоді сини Ізраїля промовили до Господа: «Провинились ми, чини з нами все, що хочеш, тільки визволь нас тепер». Тоді повикидали чужих богів посеред себе і стали служити Господові, і не стерпів він більше злиднів Ізраїля. Зібралися сини Амона та й отаборились у Гілеаді. Зібрались і сини Ізраїля, та й стали обозом коло Міцпи. Тоді народ, старші в Гілеаді, сказали один до одного: «Хто розпочне війну з синами Амона, той і буде головою над мешканцями Гілеаду». Книга суддів, розділ 11. Єфта, гілеадій, був муж хоробрий, а був він син блудниці. Батько ж Єфти був Гілеад. Жінка Гілеада породила йому також синів. І коли повиростали сини його жінки, то прогнали Єфту, кажучи йому: «Нема тобі спадщини в домі нашого батька, бо ти син другої жінки». І втік Єфта геть від братів своїх і оселився в краю Тов. Позбирались до Єфти пройдисвіти та й мандрували за ним. Після якогось часу розпочали сини Амона війну з Ізраїлем. Як же розпочали сини Амона війну з Ізраїлем, пішли старші гілеадські, щоб узяти Єфту з краю Тов. І сказали вони до Єфти: «Ходи, будеш нашим вождем, і ми будемо воювати з синами Амона». А Єфта відповів старшинам гілеадським: «Хіба ви не зненавиділи мене і не прогнали мене з батьківського дому? Чого ж тепер, коли вам скрутно, приходите до мене?» Старші ж сказали до Єфти: «Власне, того ми і вернулися тепер до тебе. Ходи з нами, воюватимеш із синами Амона і будеш головою над нами та над усіма мешканцями Гілеаду». Єфта ж мовив до старших гілеадських: «Коли мене повернете, щоб я воював із синами Амона, і Господь віддасть їх у мої руки, чи справді стану я над вами головою?» Старші гілеадські відповіли Єфті: «Нехай буде Господь свідком між нами, коли не вчинимо по твоєму слову». От і пішов Єфта з гілеадськими старшинами і настановив його народ головою і вождем над собою. І повторив Єфта усі свої слова в Міцпі перед Господом. Тоді Єфта послав до амонського царя послів сказати йому: «Що тобі до мене, що виступаєш проти мене, щоб іти війною на мою землю?» І відповів цар амонський до послів Єфти: «Бо Ізраїль, ідучи з Єгипту, забрав у мене землю від Арнона до Яббоку та до Йордану, тож поверни мені її тепер мирно». Але Єфта послав знову послів до царя Амонського і звелів йому сказати: «От що каже Єфта: Ізраїль не забирав у моавитян та синів Амона їхньої землі, бо вийшовши з Єгипту, Ізраїль перейшов пустиню до Червоного моря і прийшов у Кадеш. Звідсіль вислав він послів до Едомського царя з просьбою: «Дозволь мені, будь ласка, перейти через твою землю». Та цар Едомський не вволив його волі. Так само послано було і до царя Моавського, та не хотів і той. Тож і сидів Ізраїль у Кадеші. І мандрував він пустиною, і, обійшовши Едомську і Моавську землю, пройшов на схід від Моав землі та й отаборився по тім боці Арнону, не порушуючи Моавської границі. Арнон бо становив Моавську границю. Потім післав Ізраїль послів до Сихона, царя Аморійського,
царя Хешбону, і звелів йому сказати: «Дозволь нам лишень пройти через твою землю до нашої оселі». Сихон же не згодився дозволити Ізраїлеві пройти через свою землю. Зібрав він увесь народ свій і, отаборившись у Яхці, вдарив на Ізраїля. Але Господь, Бог Ізраїля, віддав Сихона і увесь люд його Ізраїлеві на поталу, і він побив їх, і тим робом заволодів Ізраїль усією землею аморіїв, що жили в ній, і зайняв усі границі аморійські від Арнону до Яббоку і від пустині до Йордану. І оце тепер, коли Господь, Бог Ізраїля, прогнав аморіїв перед своїм народом Ізраїлем, ти хочеш і собі нас прогнати? Хіба ти не володієш тим, чим твій Бог Кемош наділив тебе? Чому б нам не володіти всім тим, що Господь, Бог наш, зоставив пустим перед нами? Хіба ти часом ліпший від Балака, сина Ципора, царя Моавського? Чи ж він задирався коли з Ізраїлем, або, може, воював із ним? Вже 300 років, як осів Ізраїль у Хешбоні і в його містечках, в Ароері та в його містечках, і в усіх містах, що вздовж Арнону. Чому ж ви за весь той час не віднімали їх? Не заподіяв я тобі ніякого лиха. Ти мене кривдиш, вдираючись до мене війною. Нехай Господь, суддя, сьогодні розсудить між синами Ізраїля і синами Аммона. Та цар синів Аммона не зважив на слова, що переказав йому Єфта послами. Тоді зійшов на Єфту дух Господній, і він перейшов Гілеад і Манасію. Далі двигнувся на Міцпу Гілеадську, і звідтіль прибув до синів Аммона. І обрікся Єфта перед Господом таким обітом: «Якщо ти віддаси синів Аммона мені у руки, то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Аммона, той буде Господові, і я принесу його на всепалення». І двигнувся Єфта на синів Аммона воювати з ними, і видав їх Господь йому в руки. І він громив їх від Ароеру до Мініту через 20 міст і аж до Авел-Кераміму. Отак покорилися сини Аммона перед синами Ізраїля. Повертався Єфта у Міцпу додому. Аж ось дочка його виходить йому назустріч з бубнами і танцями. Була ж вона в нього єдина. Не було в нього опріч неї ні сина, ні дочки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув: «Ой, горе! Донечко моя, як ти мене засмутила! Занапастила ти мене! Відкрив я мої уста перед Господом і мушу дотримати слова». Вона відказала йому: «Батеньку мій, коли відкрив ти твої уста перед Господом, чини зо мною так, як ти обрік. Дав же таки Господь тобі помститись над твоїми ворогами, над синами Аммона». Просила вона лише в батька свого одне: «Тільки вволи мені, дай мені волю на 2 місяці, і я піду з подругами моїми в гори оплакувати моє дівоцтво». Він відказав: «Іди». І пустив її на 2 місяці, і пішла вона з подругами своїми в гори оплакувати своє дівоцтво. Як же минуло 2 місяці, повернулась вона до батька свого, і він виконав на ній обід свій, що ним обрікся. Вона ж не знала мужа. І війшло в звичай в Ізраїлі: з року на рік ізраїльські дівчата ходили голосити по дочці Єфти, Гілеадія, 4 дні щороку. Книга суддів.
розділ 12. Зібрались

і в руки. Чого ж оце наступаєте ви сьогодні на мене війною?» І зібрав Єфта усіх синів Гілеадських та й вдарив на Ефраїміїв. І побили мужі Гілеадські Ефраїміїв, тому що ті казали: «Ви, ефраїмські втікачі, бо Гілеад лежить посеред Ефраїма та посеред Манасії». Тоді Гілеадії позаймали Йорданські броди до Ефраїму, і як хто з ефраїмських втікачів говорив: «Дайте мені перебрести», то Гілеадії його й питали: «Чи ти не Ефраїмій?» І як той казав: «Ні», то вони казали йому: «Скажи-но Шиболет». І як він казав «Сиболет», бо не вмів до ладу вимовити, то вони хапали його та й стинали на йорданських бродах. Так полягло тоді 42 тисячі Ефраїміїв. Правив Єфта Ізраїлем 6 років. Коли ж Єфта Гілеадій помер, поховано його в одному з міст у Гілеаді. Після нього суддював над Ізраїлем Івцан з Вифлеєму. Було в нього 30 синів, а 30 дочок він видав на чужу сторону, а синам своїм привів 30 дочок із чужої сторони. Правив він Ізраїлем 7 років. Коли ж Івцан помер, поховано його в Вифлеємі. Після нього правив Ізраїлем Елон Заволоній. Правив він ним 10 років. Коли ж Елон Заволоній помер, поховано його в Аялоні, в землі Заволонській. А після нього правив Ізраїлем Авдон, син Гілела, Піратоній. Було в нього 40 синів і 30 онуків, що їздили на 70 ослах. Він правив Ізраїлем 8 років. Коли помер Авдон, син Гілела, з Піратону, поховано його в Піратоні, в Ефраїм землі, на горі Амалекітській. Книга суддів. Розділ 13. Знову почали сини Ізраїля чинити те, що було недобре в очах Господніх. І віддав їх Господь у руки філістимлян на 40 років. А був тоді один чоловік із Цори, з коліна Дана, на ім'я Маноах. Жінка його була неплідна і бездітна. Ангел Господній з'явився молодиці і сказав їй: «Оце ти неплідна і не маєш дітей, але ти зачнеш і породиш сина. Остерігайся ж, не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо оце зачнеш і породиш сина. Та щоб бритва не торкалась його голови, бо хлопчина цей від материнської утроби буде посвячений Богові, і він зачне визволяти Ізраїля з рук філістимлян». Пішла молодиця та й оповіла своєму чоловікові, мовляв: «Прийшов до мене чоловік Божий. Вигляд його був немов вигляд ангела Божого, вельми величний. Я й не питала його, звідки він, та й імені свого він не звістив мені. І промовив він до мене: оце зачнеш і породиш сина, тож не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо хлопець буде посвячений Богові від материнської утроби аж до дня своєї смерті». Тоді Маноах попросив Господа і мовив: «Благаю, Господи, нехай Божий чоловік, що його прислав ти, прийде ще раз до нас та й навчить нас, як нам поводитися з хлопцем, що має народитися». Почув Бог голос Маноаха. І ангел Божий прийшов ще раз до молодиці,
коли вона сиділа.

на полі. Чоловіка ж її, Маноаха, не було з нею. Молодиця побігла хутенько і оповіла про це своєму чоловікові, кажучи до нього: «Оце явився мені чоловік, що недавно приходив до мене». Маноах метнувся за своєю жінкою і, прийшовши до того чоловіка, спитав його: «Чи ти той чоловік, що розмовляв з моєю жінкою?» Той відказав: «Я». Маноах спитав: «Якщо справдиться слово твоє, то як нам поводитися з хлоп'ям і що нам з ним робити?» Відказав ангел Господній Маноахові: «Нехай молодиця остерігається всього, що я сказав їй. Нехай не їсть нічого, що робиться з винограду, не п'є ні вина, ні п'янючого напою, нічого нечистого нехай не їсть. Усе нехай збереже так, як я звелів їй». І промовив тоді Маноах до ангела Господнього: «Ми бажали б, коли твоя ласка, тебе затримати і почастувати тебе козенятком». Ангел же Господній відказав Маноахові: «Хоч би ти мене й затримав, не їстиму я твоїх харчів. Коли ж хочеш принести все палення, принеси його Господові». Маноах же не знав, що то був ангел Господній. І спитав Маноах у ангела Господнього: «Як тебе звати на ім'я? Бо як справдиться твоє слово, хочемо тебе вшанувати». І відповів йому ангел Господній: «Чого питаєшся про моє ім'я? Воно дивне». Тоді Маноах узяв козенятко і офіру та й приніс на камені Господові, дивному в своїх вчинках. Маноах з жінкою дивилися на те. Коли полум'я знялось від жартовника до небес, знявся і ангел Господній разом з полум'ям жартовника. Побачивши те, Маноах та його жінка впали ниць до землі. Та ангел Господній не з'явився більше Маноахові та його жінці. Зрозумів тоді Маноах, що то був ангел Господній. І сказав Маноах жінці: «Напевно, помремо, бо ми бачили Бога». А жінка йому: «Якби Господь хотів нас умертвити, не прийняв би з рук наших усипалення і офіри, та й не дав би нам усього цього бачити, і не дав би нам сьогодні таке почути». І породила жінка сина, і дала йому ім'я Самсон. Хлоп'я росло, і Господь благословив його, і Дух Господній почав сходити на нього в таборі Дана між Цорою і Ештаолом. Книга Суддів, розділ 14. Пішов якось Самсон у тімну і нагледів там жінку з дочок філістимлянських. Повернувшись, оповів він про те батькові і матері словами: «Бачив я у тімні жінку з дочок філістимлянських. Візьміть мені її за жінку». Батько з матір'ю кажуть йому: «Хіба немає тобі жінки між дочками твоїх братів і в усьому нашому народі, що мусиш іти за жінкою до філістимлян, до необрізаних?» Та Самсон каже батькові: «Ні, таки цю візьми мені, бо вона сподобалась мені». Не знали ж його батько-мати, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філістимлян, які того часу панували над Ізраїлем. От і пішов Самсон з батьками в тімну, і як вони підходили до виноградників тімни,
вискочило на нього, рикаючи, левеня. Зійшов тоді на Самсона дух Господній, і він роздер його, як козеня, не мавши в руці нічого. Батькові ж та матері не сказав, що зробив. Прибув він і говорив з жінкою, і вона вподобалась йому. Повернувся він трохи згодом, щоб її за себе взяти, і по дорозі звернув подивитись на падло левеняти. Аж ось у левенятиному трупі рій бджіл з медом. Нашкрябав він собі його в руку, та й, йдучи далі, їв собі по дорозі. А прийшовши до батька матері, дав їм, то й вони їли. А сам не каже, що медо той вишкрябав із левенятиного трупа. Потім прийшов до жінки батько його і справив Самсон там бенкет, бо так, звичайно, робили наречені. І як побачили його, вибрали 30 бояр, щоб були круг нього, і сказав до них Самсон: «Загадаю я вам загадку. Якщо відгадаєте мені її за 7 днів бенкету, та якщо розв'яжете її, я дам вам 30 льняних сорочок і 30 святкових одягів. Коли ж не спроможетеся відгадати, то ви дасте мені 30 льняних сорочок і 30 святкових одягів». Ті йому і кажуть: «Загадуй, почуємо». Тоді він каже їм: «З ненаситного – сить, із сильного – солод». І 3 дні не могли вони відгадати загадки. На 4-й же день сказали вони до Самсонової жінки: «Намов твого чоловіка, щоб розв'язав нам загадку, а то спалимо тебе разом із батьківською хатою. Хіба на те ви нас кликали, щоб обдерти?» І заповзялася Самсонова жінка перед ним плакати і промовляти: «Зненавидів ти мене, не любиш уже мене. Загадав моїм землякам загадку, а мені і не звірив розгадати». І відказав їй Самсон: «Рідному батькові матері я не звірився. Чого б то тобі мав би звірятись?» Вона ж усе плакала перед ним 7 день, поки тривав бенкет. А 7-го дня він таки роз'яснив їй, бо дуже вже вона йому докучала. Вона ж виказала загадку синам свого народу. 7-го дня, ще перед заходом сонця, кажуть йому люди міста: «Що солодше від меду? Що сильніше від лева?» Він же відказав їм: «Якби ви моєю телицею та не орали, моєї б загадки не відгадали». І найшов тоді на нього дух Господній, і, зійшовши в Аскалон, убив він там 30 чоловік, познімав з них усе, що на них було, та й пороздавав святкову одежу тим, що загадку відгадали. Потім, у великому гніві, пішов до батьківської хати. Жінку ж Самсона видали за одного з товаришів його, що був при ньому дружбою. Книга суддів. Розділ 15. По якомусь часі, під час пшеничних жнив, Самсон, мавши з собою козеня і мовивши: «Я хочу в світлицю до моєї жінки», навідав свою жінку. Але батько її не дозволив йому війти і каже йому: «Я думав, ти вже більше її не любиш, то й віддав її одному з твоїх бояринів. Та хіба менша її сестра не краща? Візьми її собі замість неї».
Самсон же відказав їм: «Цим разом не буду винен перед філістимлянами, коли заподію їм яке лихо». І пішов Самсон, піймав 300 лисиць, набрав смолоскипів, зв'язав по 2 лисичині хвости докупи, а всередину між кожну пару хвостів причепив по смолоскипу. І запаливши смолоскипи, розпустив лисиць по філістимлянських житах та й підпалив полукіпки і збіжжя на пні, і виноградники, і оливкові сади. Спитали філістимляни: «Хто то зробив?» Відказали їм: «Самсон, зять Тімнатія, бо той забрав у нього жінку і віддав її одному з бояр». Кинулись тоді філістимляни та й спалили її разом з батьківською хатою. Самсон сказав їм: «Коли ви таке чините, то не вгамуюсь, поки на вас не помщуся». І бив він їх, де тільки міг, страшенно. Тоді пішов собі і осівсь у балці, що ви там скелі. Філістимляни ж двигнулись і отаборились у Юдеї, і розкинулися геть по всій Лехі. Мешканці Юдеї спитали: «Чого рушили походом проти нас?» А ті відказали: «Щоб зв'язати Самсона і зробити з ним так, як він зробив з нами». Спустилось тоді 3000 чоловік з Юдеї в балку, що ви там скелі, та й сказали Самсонові: «Хіба ти не знаєш, що філістимляни панують над нами? Навіщо ти нам таке вчинив?» Він відказав їм: «Я зробив з ними так, як вони зо мною». Вони ж йому сказали: «Ми прийшли, щоб тебе зв'язати і видати в руки філістимлянам». А Самсон їм: «Заприсягніть мені, що ви мене не вб'єте». Ті обіцяли йому і сказали: «Ні, ми тільки зв'яжемо тебе і видамо їм у руки, убити ж тебе не вб'ємо». І зв'язали вони його 2 новими мотузками і витягли його зо скелі. Як прибув він до Лехі, філістимляни, вийшовши йому назустріч, загукали з радощів. Тоді найшов на нього дух Господній, і мотуззя на руках у нього стало немов прядиво, коли вчує вогонь, і пов'язь попадала з рук у нього. Знайшов він тоді свіжу ослячу щелепу і, простягши руку, вхопив та й убив нею 1000 чоловік. І промовив Самсон: «Ослячою щелепою нагромадив я їх цілу гору. Ослячою щелепою убив я 1000 чоловік». А як промовив це, відкинув щелепу геть від себе. Тим і названо те місце Рамат Лехі. І захотілося йому дуже пити. І озвався він до Господа і сказав: «Дав ти оцю велику перемогу рукою слуги твого, а тепер доведеться мені вмерти від спраги та потрапити в руки необрізаним». І розколов Бог щілину, що була в скелі в Лехі, і потекла з неї вода. Як же він напився, повернулась до нього сила, і він ожив. Через те прозване те місце «Джерело взиваючого», що є в Лехі по цей день. Правив він Ізраїлем за часів філістимлян 20 років. Книга Суддів, розділ 16. Пішов раз Самсон у Газу, і, побачивши там блудницю, зайшов до неї. І сказали людям Гази: «Самсон прийшов сюди». І обсіли вони його, і усю ніч робили засідку на нього в міській брамі. Сиділи всю ніч тихо, кажучи: «Почекаймо, поки розвиднеться, і тоді його вб'ємо».
Самсон спав собі до півночі, а опівночі встав, ухопив за крила міської брами та за обидва одвірки і, вирвавши їх разом із засувом, поклав собі на плечі та й виніс наверх гори, що стоїть проти Хеврону. Потім полюбив він одну жінку в долині Сорек на ім'я Даліла. Прийшли до неї князі філістимлянські і кажуть: «Зведи його та вивідай, у чому завіряється його велика сила, і чим би ми могли його подужати і зв'язати, аби упокорити, і ми дамо тобі по 1100 шеклів кожний». І сказала Даліла до Самсона: «Скажи мені, благаю, в чому полягає твоя велика сила, і чим тебе можна було б зв'язати, щоб тебе упокорити?» Самсон відказав їй: «Якби мене зв'язали 7 сировими, невисушеними жилами, я став би, як інші люди, малосилком». І принесли їй князі філістимлянські 7 сирових, ще не засохлих жил, і вона зв'язала його ними. В кімнаті ж у неї сиділа засідка, і кликнула Даліла до нього: «Самсоне, філістимляни на тебе!» І порвав він жили, як рветься нитка з клоччя, коли вогонь вчує. І в чому полягала його сила, не вдалося довідатись. Присікалась тоді Даліла до Самсона: «Так оце ти насміявся із мене, сказав мені неправду. Та тепер уже скажи мені, прошу тебе, чим тебе можна було б зв'язати?» Він і каже їй: «Якби мене зв'язати новими мотузками, що ще не були в роботі, я став би, як інші люди, малосильним». Взяла Даліла нового мотузя і, зв'язавши його ним, крикнула до нього: «Самсоне, філістимляни на тебе!» Засідка ж сиділа в кімнаті, та він порвав мотузя на руках, немов нитку. Припадала Даліла знову до Самсона: «Досі глузуєш із мене і говориш мені неправду. Признайся ж, бо таки, чим тебе можна б зв'язати?» Він відказав їй: «Якби ти відкала 7 кучерів з моєї голови в основу та прибила цвяхом на ткацькому валу, я став би малосилком, як інші люди». Тоді Даліла приспала його і, всукавши 7 кучерів з його голови до основи, прибила цвяхом та гукнула до нього: «Самсоне, філістимляни на тебе!» Схопився він зо сну та й вирвав цвяха разом з основою. Насіла вона тоді на нього: «Як ти можеш казати, що мене любиш, коли серце твоє далеке від мене? Оце вже втретє ти насміявся з мене і не признався мені, у чому твоя велика сила?» І говорила вона йому без перестанку, і докучала, і нудила так, що вже саме життя йому набридло. І він відкрив їй свою душу і сказав їй: «До моєї голови бритва ніколи не дотикалась, бо я від материнської утроби посвячений Богові. Якби мене остригти, зникла б моя сила, і став би я, як інші люди, малосильним». Тут зрозуміла Даліла, що він відкрив їй своє серце, і послала за філістимлянськими князями, щоб їм переказати: «Цим разом можете прибути, бо він відкрив мені своє серце». Прибули князі філістимлянські і принесли з собою срібло. Вона ж, приспавши його на колінах своїх, покликала одного чоловіка і воліла зголити 7 кучерів на голові його. І став він слабшати, і сила його відійшла від нього. І крикнула вона: «Самсоне, філістимляни на тебе!» Прокинувся він від сну та й подумав: «Дам собі раду і цим разом, як завжди,
і визволюся. А того й не знав, що Господь відступив від нього. Схопили його філістимляни і, виколовши йому очі, привели його в Газу, та й закували в мідяні кайдани. І мусив він у тюрмі молоти на жорнах. Тим часом волосся в нього на голові почало відростати після того, як його обстригли. Зібрались князі філістимлянські принести велику жертву своєму богові Дагонові і повеселитись, бо казали: «Бог наш видав нам у руки ворога нашого, Самсона». Побачивши його народ, став хвалити свого бога та гукати: «Бог наш видав нам у руки нашого ворога, того, що пустошив нашу землю, що побив стільки наших». І, розгулявшися, сказали: «Покличте нам Самсона, нехай нас забавляє». Покликали його з тюрми, і мусив він їх розважати. І коли поставили його між стовпами, Самсон сказав до хлопця, що тримав його за руку: «Пусти мене, щоб я міг обмацати стовпи, на яких стоїть будинок, щоб об них опертися». У будинку ж було повно чоловіків і жінок. Були там усі князі філістимлянські, та й на покрівлі було до 3000 чоловіків і жінок, що дивилися, як забавляв їх Самсон. Озвався тоді Самсон до Господа і мовив: «Господи, Боже мій, згляньте на мене, благаю, і дай мені, Боже мій, ще тільки раз таку силу, щоб я за одним разом міг помститися на філістимлянах за моїх двоє очей». Тоді Самсон діткнув обидва середні стовпи, на яких стояв будинок, і, опершись об них правою рукою об один стовп, а лівою об другий, промовив: «Нехай умру я з філістимлянами». І натиснув так сильно, що будинок завалився на князів і на весь люд, який був у ньому. І таким робом більш було тих, що він погубив, умираючи, ніж тих, що їх убив за життя свого. Тоді браття його і вся родина його батька прийшла і взяли його та поховали між Цорою та Ештаолом у гробниці Маноаха, його батька. Був він суддею в Ізраїлі 20 років. Книга суддів. Розділ 17. Був один чоловік з гори Ефраїм, на ім'я Міхай. Раз якось промовив він до матері своєї: «Ті 1100 срібних шеклів, які взято було в тебе, і про які ти вирекла, була прокльон при мені, це срібло в мене. Я взяв їх, і оце тобі назад повертаю». І відказала йому його мати: «Нехай благословить тебе Господь, мій сину». Коли він повернув матері своїй 1100 шеклів срібла, мати його сказала: «Я хочу присвятити від себе це срібло Господові. Хочу зробити з нього для мого сина різьбленого і литого бована». І коли він повернув його своїй матері, взяла вона 200 шеклів срібла та й дала золотареві, а той зробив з них різьбленого і литого бована, щоб поставити в хаті в Міхая. Таким чином мав Міхай у себе божницю, зробив ефод і терафи, і посвятив одного свого сина, і той був йому за священника. Того часу не було в Ізраїлі царя, і кожний чинив, що йому було до вподоби.
А був один юнак з Вифлеєму юдейського, з коліна Юди. Він був левіт і перебував там приходьком. Покинув він місто Вифлеєм юдейське, щоб перебувати, де доведеться, і, подорожуючи, зайшов на Ефраїм гору в господу Міхая. І спитав його Міхай: «Звідки йдеш?» А той до нього: «Я левіт з Вифлеєму юдейського. Ходжу я, щоб осістись, де доведеться». Сказав йому Міхай: «Зостань у мене, та й будь мені за батька і за священника. Даватиму тобі щороку 10 срібних шеклів, повну одежу і харчі». Пристав левіт на те, щоб жити з ним, і став юнак у нього як один з його синів. І посвятив Міхай левіта, і юнак став у нього за священника і жив у домі Міхая. І сказав Міхай: «Тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника». Книга суддів, розділ 18. Того часу не було царя в Ізраїлі, а Данове коліно шукало собі того наділу, де могло б осістись, бо йому і доти ще не випало наділу серед колін Ізраїля. От і послали сини Дана зі свого роду 5 мужів, мужів відважних, з Цори та Ештаолу, щоб обійти і розглянути край. Вони їм наказали: «Ідіть, розглядайте край». Прибули вони в Ефраїм гори до господи Міхая і там заночували. А перебуваючи в господі в Міхая, впізнали вони голос молодого левіта, зайшли до нього та й спитали його: «Хто тебе сюди завів? Що ти тут робиш? За чим ти тут?» А той відказав їм: «Так і так, мовляв, обійшовся зі мною Міхай. Найняв мене, щоб я був священником у нього». Вони його і просять: «Спитай, будь ласка, у Бога, щоб нам знати, чи пощастить нам у дорозі, що оце верстаємо». Каже до них священник: «Ідіть лишень з миром. Дорога, що її верстаєте, Господові вгодна». Той пішли собі далі 5 мужів, та й дійшли до Лаїшу. Там побачили, як люди живуть безпечно в місті, звичаєм сидонським, тихо та спокійно, нічого їм земного не бракує, і були вони в достатках. Від Сидоніїв були вони далеко і із Сирією не мали взаємин. Як же повернулися вони в Цору і Ештаол до своїх братів, ті їх питають: «Із чим ви приходите?» А ті відповіли: «Вставайте, двигнемося на них, бо ми огледіли їх землю. Земля справді пригарна, а ви оце сидите безчинно. Не гайтесь довше, хутенько в дорогу, щоб зайняти ту землю. Коли прибудете туди, то знайдете людей безпечних, а землю широку та простору. Її віддасть Бог вам у руки, місце, де не бракує нічого з усього того, що земля родить». І рушили звідти з Цори і Ештаолу 600 озброєних людей з роду Дана. Двигнулись вони і отаборились у Кіріят-Єарім у Юдеї. Тим і прозивається те місце по цей день Табір Дана. Це той за Кіріят-Єарімом. І звідти пройшли в Ефраїм гори і прибули до господи Міхая. Тоді озвались ті 5 мужів, що ходили в Лаїш на розвідини землі,
і сказали своїм братам: «Чи знаєте, що в цих хатах є ефод і терафи, та різьблений і литий бовван? Зміркуйте ж оце, що маєте робити». І завернувши туди, ввійшли до молодого левіта в хату, тобто в хату до Міхая, та й привітали його. А 600 чоловік із синів Дана у військовій зброї стояли при вході в ворота. П'ятеро ж мужів, що ходили на розглядини землі, війшовши туди, забрали різьбленого бована, ефод і терафи, та й литого бована і священника. А 600 людей в повнім бойовім виряді стояли при вході в ворота. І от як ті, що вдерлись у хату Міхая, забрали різьбленого бована, ефод, терафи і литого бована, священник спитав їх: «Що то ви робите?» Вони ж йому відказали: «Мовчи, затули рота рукою та йди з нами. Будеш нам батьком і священником. Що би тобі ліпше, бути священником у домі одного чоловіка, чи бути священником у цілому коліні і в роді в Ізраїлі?» Зрадів священник і, взявши ефода, терафи та литого бована, пішов посеред гурту. І, повернувшись, пішли вони далі, виправивши дітей, худобу і майно поперед себе. Були вони вже далеко від Михайлової хати, коли люди, що жили по сусідніх хатах, зібралися і кинулися навздогінці за синами Дана, і стали кричати до них. Ті ж, обернувшися, спитали в Міхая: «Що тобі, що ти з таким гуртом прибув?» А той: «Ви забрали мого Бога, що я собі зробив був, і священника, і пішли геть, нічого не заставивши мені, та ще й смієте мене питати, що мені?» І відказали йому сини Дана: «Не так то дуже роззявляй на нас свого рота, а то роздратовані люди кинуться на вас, і згинеш, сам ти і ті, що в тебе в хаті». І пішли собі сини Дана далі. Міхай же, побачивши, що вони дужчі за нього, повернувся та й пішов назад додому. Забравши таким робом те, що зробив був собі Міхай, разом із священником, що був при ньому, двигнулися вони на Лаїш, на людей тихих та спокійних, і побили їх лезом меча, місто ж вогнем спалили. Ніхто не допоміг їм, бо місто було далеке від Сидону, і не мали вони ні з ким ніяких взаємин. Було воно в долині, що тягнулася до Бет-Рехову. Потім відбудували вони місто і осілись у ньому, і назвали його Дан, за іменем предка свого Дана, що був народився в Ізраїля. Спершу ж те місто звалось Лаїш. І поставили сини Дана в себе того різьбленого бована. Священниками ж у коліні Дана був Йоанатан, син Гершома, сина Мойсея. Сам він і сини його, аж по день поневолення краю. Отак поставили вони собі бована, що зробив був Міхай, увесь той час, як Божий дім стояв у Шілло. Книга суддів. Розділ 19. Того часу, як не було в Ізраїлі царя, був один левіт, що жив глибоко в Ефраїм горах. Він узяв собі за наложницю одну жінку з Вифлеєму в Юдеї. Його наложниця розсердилась на нього та й утекла від нього в дім батька свого в Вифлеємі в Юдеї і пробула там 4 місяці. Тоді чоловік її пустився у дорогу за нею, щоб вибачитись перед нею,
і узяти назад до себе. А був при ньому його наймит та пара ослів. Ввела вона його в дім батька свого. Батько ж молодиці, побачивши його, радо вийшов йому назустріч. І затримав його у себе тесть, батько молодиці. І пробув він 3 дні в нього. Там їли вони, пили і спали. 4-го ж дня встали вони вдосвіта. І зять заходився збиратися в дорогу. Та батько молодиці сказав до нього: «Підкрепись перш шматком хліба, і тоді собі підете». От вони обоє зостались, і їли та пили вкупі. Батько молодиці сказав до чоловіка: «Лишися ще раз на ніч та повеселися». Чоловік же підвівсь, щоб іти в дорогу, але тесть пересилував його так, що він ще раз переночував там. Коли ж він устав 5-го дня вранці, щоб іти в дорогу, сказав батько молодиці: «Підкріпися». І так загаялись, поки день схилився, і їли собі знов обидва. Тоді чоловік устав у дорогу, сам він і його наложниця, і наймит, тесть же батько молодиці, сказав до нього: «Дивись, як день уже хилиться до вечора. Ночуй тут, глянь, бо смеркає. Ночуй тут та повеселися, а взавтра рано вранці встанете і підете в дорогу додому». Чоловік же не схотів уже ночувати, вирушив у дорогу і прибув навпроти Євусу, тобто Єрусалиму, з парою навантажених ослів і наложницею. Як же були вони під Євусом, і день вельми вже був схилився, каже наймит своєму панові: «Завернімо лишень у це євусійське місто і переночуємо в ньому». Але пан його мовив до нього: «Не завернемо в місто чужинців, що не з синів Ізраїля. Підемо далі, до Гівеа». І сказав він наймитові своєму: «Ходи лишень та дійдемо до якогось із міст і переночуємо в Гівеа або в Рамі». І попростували вони далі. Поблизу Гівеа, Веніямина, зайшло на їхніх очах сонце. І завернули вони туди, щоб у Гівеа переночувати. Війшов левіт та й сів на майдані в місті, бо ніхто не прийняв їх до себе на ночівлю. Але саме тоді переходив один старенький чоловік, що повертався ввечері з роботи в полі. Родом він був з Ефраїмських гір, але жив у Гівеа, хоч тамтешні люди і були веніяминяни. Споглянувши, побачив старенький того подорожнього на майдані в місті та й спитав: «Куди йдеш і звідки ляти?» Цей відказав: «Ми йдемо з Вифлеєму Юдейського в саму середину Ефраїмських гір. Я родом звідти. Ходив я у Вифлеєм Юдейський і повертаюсь тепер додому. Та ніхто не хоче прийняти нас у свою господу. Дарма, що в мене є солома і ослам паша. Є й хліб, є й вино для мене і для твоєї слугині, і для наймита, що при твоїх слугах. Нічого не бракує». Старий чоловік сказав: «Не журись. Чого б тобі тільки треба, здайся на мене, тільки не ночуй на дворі». І увів він їх до себе в хату і дав ослам їсти. І обмивши собі ноги, їли вони і пили. Тим часом, коли вони гарно веселились, обступили горожани, нікчемні люди, хату, і, гримуючи в двері, заходилися вигукувати до старенького господаря хати: «Виведи чоловіка, що зайшов до тебе в хату, бо ми хочемо його спізнати». Вийшов до них чоловік, господар хати, та й сказав до них: «Ні, браття, не чиніть, я прошу вас, лиха. Коли цей чоловік зайшов до мене в господу,
«Не чиніть такої нечесті! Ось у мене дочка дівиця, а в нього наложниця. Виведу їх вам, знущайтеся над ними та робіть, що вам до вподоби. Над цим же чоловіком не чиніть такої нечесті». Та ті люди, однак, не хотіли його слухати. Тоді взяв чоловік свою наложницю і вивів її до них за двері. І вони злягалися з нею, а зловживавши нею цілу ніч до ранку, покинули її, як зоря зачервонілась. Коли ж розвиднілось, повернулася молодиця та й повалилася перед дверима того чоловіка, де був її пан, і лежала там, поки настав день. Устав уранці її пан, відчинив двері і вийшов, щоб іти своєю дорогою, аж наложниця його лежить перед дверима хати, розкинувши руки на порозі. І сказав він до неї: «Вставай, підемо». А вона ні слова. Тоді він узяв її, поклав на осла і рушив назад додому. Повернувшися додому, вхопив ножа, взяв наложницю, розшматував її на 12 куснів і розіслав їх по всій землі ізраїльській. І кожен, хто те бачив, говорив у голос: «Такого не бувало і не видано з того часу, як Ізраїль вийшов з Єгипту, аж по цей день. Тож подумайте про це, порадьте, скажіть, що чинити». Книга суддів, розділ 20. І повиходили всі сини Ізраїля, і зібралась уся громада, як один чоловік, від Дана аж до Версавії і Гілеад землі, перед Господом у Міцпі. І голови всього народу, усіх колін Ізраїля, з'явились на зборах Божого народу 400 тисяч чоловік-піхотинців, озброєних мечами. Сини Веніямина довідалися, що сини Ізраїля пішли у Міцпу. Сини Ізраїля ж говорили: «Скажіть, як сталося те ганебне діло?» І відповів Левіт, чоловік замученої молодиці: «Прибув я в Гівеа Веніямина з моєю наложницею, щоб там переночувати. Та горожани Гівеа піднялись проти мене і обступили вночі хату, де я перебував. Мене мали на думці вбити. А наложницю мою насилували так, що вона й умерла. Тоді я взяв мою наложницю, порубав її на шматки та й розіслав по всіх округах ізраїльського спадкоємства. Бо вони вчинили ганебне та соромне діло в Ізраїлі. Ось усі ви, сини Ізраїля, тут. Тож розберіть цю справу і порадьте, що чинити». Піднявся увесь народ, як один муж, і заявив: «Ніхто з нас не піде додому, ніхто не повернеться до хати. От що зробимо з Гівеа. Підемо проти неї по жеребку. Візьмемо з усіх колін Ізраїля по десятку чоловік з кожної тисячі, по тисячі з кожної десятки тисяч. І нехай вони подбають про харчі для людей, щоб ці пішли на Гівеа Веніямина та зробили з нею відповідно до ганьби, що вона вчинила в Ізраїлі». От і зібрались мужі Ізраїля проти міста, як один муж, одностайно. І порозсилали коліна Ізраїля посланців по всьому коліну Веніямина, щоб сказати: «Що то за злочин між вами стався? Зараз же мусите видати нам тих нікчемних людей з Гівеа, а ми скараємо їх на горло і викорінимо ганьбу з Ізраїля».
Та веніаминяни не хотіли вволити волю братів своїх, синів Ізраїля. Ба більше, вони позбиралися з інших міст у Гівеа, щоб виступити на війну з синами Ізраїля. І налічено того дня синів Веніамина з різних їхніх міст 26 тисяч озброєних, опріч мешканців міста Гівеа, яких налічено 700 добірних чоловік. Між усіма тими людьми було 700 добірних ліваків. Кожен з них був здатний влучити камінцем із пращі у волос, не схибивши. Синів Ізраїля без веніаминян налічено 400 тисяч чоловік, озброєних мечами, всі завзяті вояки. Рушили сини Ізраїля і пішли в Бетел питати Бога, і казали: «Хто з нас має виступити першим у бій із синами Веніамина?» Господь відказав: «Юда буде перший». І двигнулися сини Ізраїля вранці і отаборились під Гівеа. Потім сини Ізраїля виступили до бою проти веніаминян, ставши навпроти них лавою коло Гівеа. Але виступили сини Веніамина з Гівеа, та й поклали того дня 22 тисячі ізраїльтян трупом. Але народ, мужі ізраїльські, наповнилися знову духом, та й вишукувались до бою на тім самім місці, що й першого дня. Бо коли вони пішли були і стали плакати перед Господом у Бетелі до вечора, і питали в Господа, чи виступати нам знову на синів Веніамина, нашого брата, Господь відказав: «Виступайте проти нього». І вдарили сини Ізраїля другого дня на синів Веніамина. Але й другого дня вийшли веніаминяни проти них з Гівеа, та й знов поклали трупом 18 тисяч синів Ізраїля, вояків, озброєних шаблями. Тоді сини Ізраїля всім військом знялися і пішли в Бетел, і сиділи там, плачучи перед Господом, і постили того дня до самого вечора, і приносили Господові все палення та мирні жертви. І питали сини Ізраїля в Господа, бо там того часу був ковчег Божого свідоцтва, і Пінхас, син Єліазара, сина Арона, служив того часу перед ним, і питався: «Чи наступати нам знову боєм на синів Веніамина, нашого брата, чи залишити?» І відказав Господь: «Наступайте, бо взавтра я дам їх у ваші руки». Тоді Ізраїль поставив засідку навколо Гівеа. Третього дня вийшли сини Ізраїля проти синів Веніамина і вишукувалися лавами до бою при Гівеа, як і за перших разів. Сини Веніамина вирушили проти війська і віддалилися від міста і заходились, як і перші рази, класти декого трупом на шляхах, з яких один веде в Бетел, а другий – на Гівеа, і вбили до 30 мужів ізраїльських. Сини Веніамина думали собі: «Вони, мовляв, полягли перед нами, як і першим разом». А сини Ізраїля умовились: «Утікаймо, щоб відтягнути їх від міста на биті шляхи». Схопились тоді мужі Ізраїля за свого місця та й стали лавами під Ваал-Тамаром, а засідка Ізраїля вийшла за свого сховку на захід від Гівеа. І наступило тоді на Гівеа 10 тисяч добірного війська з усього Ізраїля, і зчинився запеклий бій. Та веніаминянам і на думку не спало, що на них насувається лихо. І розбив Господь Веніамина перед Ізраїлем, і поклали сини Ізраїля того дня трупом 25 тисяч і 100 чоловік веніаминян, озброєних мечами. Нарешті сини Веніамина збагнули, що їх розгромлено.
Мужі ізраїльські відступили перед Веніамином, бо звірились на засідку, що її поставили коло Гівеа. Кинулась та засідка раптом на Гівеа і, двигнувшись наперед, вибила лезом меча все місто. Між мужами ізраїльськими та тими, що сиділи в засідці, було умовлено, що дадуть знак – пустять угору великий дим над містом. І от коли мужі ізраїльські обернулись у бою, немов до втечі, веніаминяни заходилися класти їх трупом, поклавши щось із 30 чоловік та думавши собі, розбили ми їх, мовляв, цілком, як у першому бою. Аж тут почав здійматися знак над містом, отой стовп диму. І як озирнулись веніаминяни позад себе, то все місто полум'яніло під саме небо. Обернулись тоді мужі ізраїльські, а веніаминяни настрахались, бо зрозуміли, що над ними зависла погибель. Тож подались від мужів ізраїльських шляхом на пустиню. Але військо натискало на них, та й ті, що вискочили з міста, нищили їх зосередженим наступом. І обступили вони Веніамина і гнали його без упину, і били аж до місця, що проти Гівеа, на схід сонця. Полягло тоді Веніамина 18 тисяч чоловік, а все ж то були відважні вояки. Решта веніаминян пішла в розтіч у пустиню, на Рімон-скелю, але ізраїльтяни на шляхах вистанули ще з 5 тисяч чоловік і гналися за ними аж до Гідеону, вбивши з тих 2 тисячі чоловік. Усіх же веніаминян, що того дня загинули, було 25 тисяч чоловік, озброєних мечами, і усі були вони хоробрі вояки. У пустиню ж завернуло і втекло на Рімон-скелю 600 чоловік, і сиділи вони 4 місяці на Рімон-скелі. Мужі ж ізраїльські обернулись назад проти синів Веніамина і вистинили лезом меча все місто, і людину, і скотину, і усе, що їм попалося. Та й міста, що їм зустрілись, пустили вони з димом. Книга суддів. Розділ 21. І заприсягли були сини Ізраїля в Міцпі: ніхто з нас не віддасть дочки за веніаминянина. І пішов народ у Бетел, і сиділи вони там перед Богом аж до вечора, і зняли великий лемент, та стали плакати в голос, кажучи: чому, Господи, Боже Ізраїля, так в Ізраїлі сталося, що нині не стало одного коліна в Ізраїлі? Другого дня встав народ уранці, і спорудили вони там жертовник, і принесли все палення та мирні жертви. І питали сини Ізраїля: хто з усіх колін Ізраїля не прибув на збори Господні? Бо присягнено було великою присягою: хто, мовляв, не прийде в Міцпу перед Господа, того скарати смертю. Жаль стало синам Ізраїля братів своїх, веніаминян, і говорили вони: винищено нині одне коліно з Ізраїля. Що нам робити з тими, що зостались? Де взяти їм жінок? Та ж ми заклялись Господом, що не віддаватимемо за них наших дочок. І спитали: чи нема часом кого з колін Ізраїля, що не прийшов був перед Господа в Міцпу? І виявилось, що ніхто з Явеш Гілеаду не прибув на збори в табір. І справді, як було зроблено перегляд народу, не знайшлось між ними ні одного з мешканців Явеш Гілеаду. Тоді громада послала туди 12 тисяч найхоробріших мужів і наказала їм:
«Ідіть та повбивайте мешканців Явеш Гілеаду мечем, разом із жінками і дітьми. Але ось як маєте робити. Кожного мужчину і кожну жінку, що взнала чоловіка, ви вб'єте. Дівить же –

Леаду. Але й таким чином їх не вистачило для всіх. І жалкував народ над Веніамином, що Господь учинив таку втрату в Ізраїлі. Старші в громаді сказали: «Що нам зробити з тими, що зостались? Де взяти для них жінок?» Бо й жіноцтво було винищене у Веніамина. І говорили: «Як зберегти те, що зосталось від Веніамина, щоб не перевелось одне коліно в Ізраїлі? Тільки ж не можна нам, дочок наших, віддавати за них, бо сини Ізраїля заприсяглись. Проклятий, хто віддасть за Веніамина дочку?» Та потім сказали собі: «Щороку, мовляв, буває свято Господнє в Шило, що лежить на північ від Бетелу, на схід від шляху, що йде вгору від Бетелу до Сихему, і на південь від Ливони. Отож, дали вони синам Веніамина таку пораду: «Ідіть, засядьтеся в виноградниках, та й ждіть. І як побачите, що дочки Шило вийдуть танцювати і хороводити, вискочіть з виноградників, і кожен з вас нехай викраде собі шилоську дівчину за жінку, та й ідіть додому в землю Веніамина. Як же прийдуть батьки їхні чи брати скаржитись перед нами, ми відкажемо їм. Простіть їм на наш рахунок, бо й ми не могли взяти для кожного з них жінки на війні, та й ви не дали їх їм добровільно, бо тоді б були б ви винні». Так і зробили сини Веніамина. Здобули собі, скільки їм було треба, жінок між танцюючими, що їх схопили, та й пішли собі назад у своє спадкоємство, відбудували міста і осілись у них. І розійшлись тоді сини Ізраїля звідтіль, кожний у своє коліно та до свого роду, кожен повернувся до свого наділу. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що йому було до вподоби.

Книга Рути. Розділ перший. За часів, коли правили судді, настав у краю голод, і один чоловік з Вифлеєму Юдейського пішов жити в Моав край. Сам він, жінка його і двоє його синів. А ім'я тому чоловікові було Елімелех, жінці ж його – Ноема, а двом синам – Махлон та Кільйон, Ефратії з Вифлеєму Юдейського. Прибули вони в Моав край і там засталися. Згодом помер Елімелех, чоловік Ноеми, і вона лишилася сама з двома синами. Одружились вони з моавитянками. Одній було ім'я Орпа, а другій – Рута. І жили вони там трохи не 10 років. Але згодом померли і вони, обидва, Махлон і Кільйон, і лишилась вона сама по смерті обох синів і свого чоловіка. Тоді вибралася жінка з невістками в дорогу додому з Моав краю, бо почула в Моав краї, що Господь змилосердився над своїм народом і дав йому хліб. От і пустилась вона з того місця, де жила, в дорогу, а з нею обидві її невістки. І йшли вони шляхом назад у юдейську землю. І сказала Ноема двом своїм невісткам: «Ідіть, повертайтеся кожна до хати своєї матері, і нехай Господь учинить вам ласку, як ви вчинили з померлими і зо мною. Нехай Господь допоможе вам знайти пристановище кожній у Господі свого чоловіка». І поцілувала їх на прощання.

Та вони стали плакати вголос і промовили до неї: «Ні, ми підемо з тобою до твого народу». Ноема ж сказала: «Вертайтеся, мої доні, навіщо вам іти зо мною? Хіба в моєму лоні ще є сини, щоб стали вам за чоловіків? Вертайтесь, мої доні, ідіть, бо я вже стара, годі мені вже думати про чоловіка. Та навіть якби я й подумала, що маю ще надію, і навіть тієї ночі була би з чоловіком і привела на світ синів, чи ви могли б ждати, аж поки вони підростуть, та стримуватись і не виходити заміж? Ні, донечки мої, мені б було вельми гірко задля вас, бо рука Господня проти мене». Ті знову зняли лемент і ридали в голос. Орпа поцілувала на прощання свою свекруху, а Рута зосталась з нею. Ноема сказала: «Бачиш, твоя братова повернулась до свого народу і до свого Бога. Вертайсь і ти слідом за братовою». Але Рута їй відказала: «Не силуй мене покидати тебе і не йти за тобою. Куди бо ти підеш, туди і я, і де житимеш ти, там і я. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де ти помреш, там і я помру, і там буду похована. І щоб Господь не вчинив зо мною, одна смерть розлучить мене з тобою». Як же вона побачила, що та вперлася твердо йти за нею, перестала її вмовляти. І пішли вони обидві разом, поки не прийшли до Вифлеєму. І як увійшли у Вифлеєм, то все місто за них загомоніло, і жінки питали: «Чи не Ноема то?» Вона ж до них: «Не звіть мене Ноема, звіть мене Мара, бо Всемогутній послав на мене велике горе. Я вийшла звідсіль повна, а Господь повернув мене з порожніми руками. Навіщо ви звете мене Ноема, коли Господь виступив проти мене і Всемогутній зробив мене безталанною?» І повернулись Ноема, а з нею Рута, її невістка, моавитянка, що прийшли з Моавських піль, і прибули вони у Вифлеєм саме на початку ячмінних жнив. Книга Рути. Розділ 2. А був у Ноеми родич з чоловічого боку на ім'я Вогоз із роду Елімелеха, чоловік значний та заможний. Раз якось Рута, моавитянка, сказала до Ноеми: «Пусти мене на поле збирати колоски слідом за тим, у кого запобіжу ласки». А та їй відказала: «Іди, моя доню». От і пішла вона, і, прийшовши на поле, запопалася збирати колоски позад жінців. І трапилось так, що їй пощастило на ту частку поля, яка належала до Вооза з роду Елімелеха. Якраз тоді сам Вооз вийшов із Вифлеєму і привітав жінців словами: «Господь з вами». Ті йому відказали: «Нехай Господь благословить тебе». І спитав Вооз наймита, що доглядав за жінцями: «Чия це молодиця?» А наймит, що доглядав жінців, каже: «Це молодиця моавитянка, що прийшла з Ноемою з Моав-краю. Вона попросила: дозволь мені з ласки вашої збирати колоски поміж снопами позад жінців. Прийшла вона, та й усе на ногах тут від самого ранку і досі». І сказав Вооз до Рути:
Слухай, но лишень, небого. Не ходи збирати на інше поле і не переходь звідси. Зостанься туточки з моїми дівчатами. Дивись, де вони жнуть, та й ходи за ними. Я звелів моїм наймитам, щоб тебе не чіпали. А як захочеш пити, то підеш до глеків та й нап'єшся того, що зачерпнуть наймити. Упала вона ниць, поклонилась до землі і промовила до нього. Чим я запобігла ласки в тебе, що зглянувся ти надо мною, хоч я і чужеземка? А Вооз каже: мені повідано про все, що ти зробила для твоєї свекрухи після смерті твого чоловіка. Як ти покинула твого батька і твою матір, і твою батьківщину, і прийшла до народу, якого раніше не знала. Нехай Господь тобі відплатить за твій учинок. І нехай буде тобі нагорода повна від Господа, Бога Ізраїля, під захист крил якого ти прибула. Вона ж сказала: коли б я могла знайти ласку в тебе, мій пане, бо ти мене потішив і промовив до серця твоєї рабині, хоч я й не варта ні однієї з твоїх слугинь. А як був час обідати, Вооз сказав їй: іди лишень сюди, і їж хліб, і вмочай шматок в оцет. І сіла вона коло жінців, і він подав їй праженого зерна, і вона їла, і наїлась досита, ще й зосталось. А як устала, щоб далі збирати, Вооз дав своїм наймитам наказ: нехай збирає колосся і поміж снопами, не зобиджайте її, ба навіть і самі висмикуйте їй колосся із снопів та зоставляйте їй, нехай збирає, і не лайте її. Так збирала вона на полі до вечора, а коли змолотила зібране, то вийшла трохи неціла ефа ячменю. Забравши те з собою, пішла вона до міста і показала свекрусі призбиране. Потім вийняла і дала їй те, що в неї зосталось, як сама наїлась була досита. Свекруха спитала її: де ти збирала сьогодні? Де працювала? Нехай буде благословенний той, що зглянувсь над тобою. Вона сказала своїй свекрусі, в кого працювала, і додала: той чоловік, у якого я сьогодні працювала, його ім'я Вооз. І сказала Ноема своїй невісті: благословен він Господом, що не відказує своєї милості ні живим, ні мертвим. Далі додала: цей чоловік нам близький родич, він один з наших однорідних. Рута ж, мовитянка, мовила: він навіть сказав мені таке: тримайся моїх слуг аж до самого кінця жнив у мене. Тож Ноема сказала своїй невістці Руті: добре, моя доню, якщо справді ходитимеш з його наймичками, а на інших полях нехай тебе ніхто не зустрічає. Тим-то вона, збираючи колосся, завжди трималась наймичок Вооза, аж поки не минули ячмінні та пшеничні жнива. А тоді повернулась до своєї свекрухи. Книга Рути, розділ 3. І сказала їй Ноема, її свекруха: доню моя, чи не пошукати б тобі пристановища, щоб жилось тобі добре? Та ж Вооз, із наймичками якого ти була, наш родич. Он він тієї ночі має віяти на току ячмінь. Вимийсь, отже, намастись та зберись у своє вбрання і зійди на тік,
але так, щоб він тебе не впізнав, поки не скінчить їсти і пити. Як же він ляже спати, запам'ятай собі місце, де він ляже. Потім підеш, відкриєш його ноги та й ляжеш там. А він уже тобі скаже, що маєш робити». Рута їй відказала: «Усе, що мені сказала, вчиню». Зайшла вона на тік і зробила все так, як звеліла їй свекруха. А попоївши та випивши, розвеселився серцем Вооз, і пішов він та й ліг собі спати край копиці. Вона ж підійшла тихенько, відкрила його ноги та й лягла там. Опівночі прокинувся чоловік, озирнувся навколо та й побачив, що біля стіп його лежить молодиця. І спитав її: «Ти хто?» Вона ж відповіла: «Я Рута, твоя слугиня. Простягни полу твоєї одежі над твоєю слугинею, бо ти родич». Вооз сказав: «Благословенна будь, моя доню, Господом. Оцей останній твій вияв відданості ще кращий, ніж перший, бо не пішла ти слідом за хлопцями, чи то за бідними, чи багатими. Тож, моя доню, не бійся, я вчиню для тебе все, що мені скажеш, бо всі люди в місті знають, що ти чесна жінка. Воно й правда, що я родич, але є ще ближчий за мене родич. Переночуй цю ніч тут, а вранці, коли він тебе прийме як родич, то добре, нехай приймає, а коли не схоче прийняти, то я прийму тебе, як жив Господь. А тепер спочивай до ранку». І спала вона біля узніжжя його ложа до ранку. Та встала вона раніше, ніж одне одного могли бачити, бо Вооз сказав: «Нехай ніхто не знає, що молодиця була на току». І мовив до неї: «Подай лишень твоє покривало, що на тобі, та подерж його добре». Вона тримала, а він відміряв 6 мірок ячменю, завдав їй на плечі, і вона пішла до міста. А як прийшла до свекрухи, та спитала: «А що, моя доню?» Вона їй оповіла усе, що зробив для неї той чоловік, і додала: «Оці 6 мірок ячменю він мені дав і сказав: ти не повинна вертатися до твоєї свекрухи з порожніми руками». Ноема ж їй каже: «Не турбуйся, моя доню, аж поки не довідаєшся, що з того вийде. Бо чоловік той не заспокоїться, поки ще сьогодні не допровадить того діла до кінця». Книга Рути, розділ 4. Вооз вийшов до міської брами та й сів там. Коли ж проходив тудою той родич, про якого він говорив був, він сказав йому: «Ходи на сюди, як там тобі на ім'я, та сядь тут». Той підійшов і сів. Тоді зібрав Вооз 10 старших чоловік у місті і сказав: «Сядьте отут». Сіли вони, і мовив Вооз до родича: «Ноема, повернувшися з Моав краю, продає ту частку поля, що належала нашому братові Елімелехові. От я й ухвалив повідомити тебе і сказати, щоб ти викупив її при отих, що тут сидять, і при старших народу мого. Коли хочеш викупити, то викупи, а як ні, то скажи мені, щоб я знав, бо окрім тебе нема викупителя, я ж допіру після тебе на черзі». Той одрік: «Я викуплю». Вооз сказав тоді: «Гляди ж, коли викупиш у Ноеми поле,
маєш узяти за себе і Руту, моавитянку, жінку померлого, щоб зберегти ім'я покійного за його спадкоємством. Зобов'язаний до викупу родич мовив: «Якщо так, то я не можу взяти її за себе, щоб не ушкодити мою власну спадщину. Бери ти моє право на викуп, бо я не можу викупити». А був за давніх часів такий звичай в Ізраїлі, що при викупах і обміні, та щоб підтвердити всяке діло, один скидав свій капець та й давав другому, бо так робилося засвідчення в Ізраїлі. І сказав правоповинний викупитель Воозові: «Бери для себе», та й скинув свій капець. Тоді Вооз промовив до старших і до всього народу: «Нині ви свідки, що я викуповую в Ноеми все, що було в Елімелеха, і усе, що належало Кіл'йонові і Махлонові. Та й Руту, моавитянку, махлонову жінку, беру собі за жінку, щоб зберегти ім'я померлого за його спадкоємством, і щоб не зникло ім'я померлого з-поміж його братів та з-поміж громади рідного міста. Ви нині свідки тому». І весь народ, що був у брамі, разом зі старшими сказали: «Ми тому свідки. Нехай Господь учинить з жінкою, що вступає в твою хату, як з Рахиллю і як з Лією, які обидві побудували дім Ізраїля. Володій потужно в Ефраті. Ім'я ж твоє нехай славиться в Вифлеємі. А з потомства, що дасть тобі Господь від тієї молодиці, нехай стане твій дім, як дім Переца, що його породила Юді Тамара». І взяв Вооз Руту, і вона стала йому за жінку. І ввійшов до неї, і Господь дав їй зачаття, і вона породила сина. Жінки ж Ноемі казали: «Благословен Господь, що дав тобі сьогодні викупителя, який збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Він буде втіхою і підтримкою твоєю на старості літ, бо ж породила його твоя невістка, що тебе любить, і краще для тебе від сімох синів». Взяла Ноема дитятко і пригорнула його до грудей своїх, та була йому за няньку. Сусідки ж дали йому ім'я, говоривши: «Ноемі родився син». І назвали його ім'ям Овид. Він став батьком Єсея, що був батьком Давида. А ось потомки Переца. Перец породив Хецрона. Хецрон породив Рама. Рам породив Амінадава. Амінадав породив Нахшона. Нахшон породив Салмона. Салмон породив Вооза. Вооз породив Овида. Овид породив Єсея. А Єсей породив Давида.

Перша книга Самуїла. Розділ перший. Був один чоловік у Раматаїмі, Цуфій з гори Ефраїм, на ім'я Елкана, син Єрохама, сина Елігу, сина Тоху, сина Цуфа, Ефраїм'я. Було в нього дві жінки. Одна на ім'я Анна, а друга – Пенінна. У Пенінни були діти, в Анни дітей не було. Щороку чоловік той ходив із свого міста, щоб поклонитися і принести жертву Господові сил у Шілло, де були два сини Еллі – Хофні та Пінхас, священники Господні. Коли надходив день, і Елкана звичайно приносив жертву, він давав Пенінні своїй жінці і усім її синам та дочкам по частці. Анні ж давав подвійну частку, бо любив її, дарма що Господь замкнув її лоно. А тут ще й і суперниця її гірко їй допікала із-за її недолі, тому що Господь замкнув був її лоно. Отак воно рік у рік бувало, щоразу, як вони ходили до Господнього дому, Пенінна завдавала жалю Анні, а Анна плакала і не їла. Раз якось Елкана, її чоловік, сказав до неї: «Чого ти, Анно, плачеш? Чому ти не їси нічого? Чому сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожчі від 10 синів?» Одного разу, як вони в Шіло наїлися та напилися, Анна підвелась і стала перед Господом. Еліж, священник, сидів на ослоні біля дверей Господньої святині. В своїй журбі вона молилася до Господа і плакала гірко. І обріклась таким обітом: «Господи сил, коли ти зглянешся над горем рабині твоєї, та й згадаєш мене, і не забудеш рабині твоєї, і даси рабині твоїй хлоп'ятко, я віддам його Господові на весь його вік, і бритва не доторкнеться його голови». І от, як вона довго перед Господом молилась, Еллі стежив увесь час за її устами. Анна говорила тихцем, тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Еллі думав, що вона п'яна, і сказав до неї: «Доки ти будеш п'яною, піди та витверезися». А Анна відповіла, кажучи: «О ні, мій пане, я бідна жінка в смутку. Ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом. Не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла». Тоді Еллі відповів їй: «Іди в мирі, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, про що його благала». Вона ж сказала: «Дозволь своїй рабині знайти ласку в твоїх очах». І пішла собі жінка, і їла, і лице в неї не було таке, як вперше. Встали вони раненько, і, поклонившись перед Господом, пустилися в дорогу, і прибули додому в Раму. Елкана спізнав Анну, свою жінку, і Господь згадав про неї. І Анна, зачавши у свій час, породила сина і назвала його ім'ям Самуїл, бо говорила: «Я його випросила в Господа». Одного разу, коли чоловік Елкана рушив з усією своєю родиною, щоб принести Господові щорічну жертву і виконати обід, Анна не пішла, кажучи своєму чоловікові: «Не піду, поки не відлучиться хлопець. Тоді я приведу його,
і він побачить обличчя Господнє, і там зостанеться назавжди. Елкана ж, її чоловік, мовив до неї: «Роби, як знаєш. Сиди дома, аж поки його не відлучиш. Дай тільки, Господи, щоб справдилось твоє слово». От і зосталась жінка і годувала сина, доки не відлучила. А коли відлучила, взяла його з собою в дорогу разом із бичком трилітнім, з однією міркою муки і бурдюком вина, та й привела його в дім Господній, у Шило. Хлопець же був іще собі маленький. Бичка було заколено, а мати привела хлопця до Елі і сказала: «Прошу тебе, мій пане, так правда, як ти живий, я, та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа, про це хлоп'ятко я молилась, і Господь дав мені те, що я просила в нього. Зате ж я віддаю його Господові, по весь свій вік буде відданий Господові». І заставила його там Господові. Перша книга Самуїла, розділ другий. Анна молилася і сказала: «Серце моє у Господі радіє, мій ріг піднявся вгору в моїм Бозі, уста мої відкрилися широко на моїх супостатів, бо я радію твоїм спасінням. Нема такого, як Господь, святого, нема бо іншого, крім тебе, нема скелі, як Бог наш. Не множте слів тих гордовито, нехай зухвалість не виходить з уст ваших, бо Бог, то Господь всевідаючий, він зважує вчинки. Луки ламаються в потужних, а слабосилі оперізуються міцю. Ситі за хліб ідуть у найми, а зголоднілі кидають працювати. Неплідна сім раз родить, а многодітна в'яне. Господь мертвить і оживляє, він зводить до Шеолу і наверх виводить. Господь робить убогим і багатим, принижує, але й підносить угору. Він піднімає нужденного з пороху вгору, підносить бідного з грязі, щоб його з князями посадити і дати у спадщину престіл слави. Бо Господні – землі основи, і він на них світ поставив. Він оберігає кроки своїх вірних, а нечестиві в темряві замовкнуть. Не силою ж бо горуватиме людина. Противники Господні будуть розбиті. Всевишній громом ударить на небі, Господь судитиме аж по край світу, дасть потугу своєму цареві, піднесе вгору ріг помазаника свого». Повернулася Анна в Раму додому, а хлопчик зостався служити Господові під доглядом Елі священника. Сини ж Елі були ледащі. Про Господа не дбали, ні про священничі права щодо народу. Щоразу було, коли хтось приносив жертву, і м'ясо ще варилось, а вже слуга священника з тризубою виделкою в руці приходив і запускав її в казан, чи в чавун, чи в котел, чи в горщик. І все, що ті виделки наверх витягали, священник брав для себе. Отак вони з усім Ізраїлем чинили, який туди в Шило приходив. Ба навіть перш, ніж пустять жир з димом, прийде священникові слуга, і тому, хто жертвує, бувало каже: «Давай священникові м'ясо на печеню. Не прийме він від тебе вареного м'яса, а лиш сире». І коли той йому відповідав: «Перш нехай пуститься жир із димом, а тоді бери, що тобі любо», слуга йому відповідав: «Ні,
«Давай зараз, а не даси, то візьму силоміць». І гріх тих молодиків був вельми тяжкий перед Господом, бо вони ставились зневажливо до Господньої офіри. Самуїл же доглядав служби перед Господом, був ще хлопчина, підперезаний льняним ефодом. Мати його робила йому маленьку верхню одежину і приносила щороку, коли приходила за своїм чоловіком приносити щорічну жертву. Елі при тій нагоді благословляв Елкану та його жінку і промовляв: «Нехай Господь поверне тобі потомство від цієї жінки на місце того, що ти дав Господові». І вони поверталися додому. І справді, Господь навідався до Анни, і вона зачала і породила трьох синів та двох дочок. Тим часом хлопчик Самуїл ріс на служінні в Господа. Хоча Елі і був вельми старий, однак же чув усе, що коїли його сини всьому Ізраїлеві, і те, що жили з жінками, які служили при вході до намету зборів. Тому і говорив їм: «Чого ви коїте так, як ото я чую від усього народу? Оті ваші погані вчинки. Ні, мої діти, не гарна поголоска, що я чую. Ви віддаляєте народ Господній. Коли згрішить хтось проти чоловіка, то Бог заступиться за нього. А коли хто-небудь проти Господа згрішить, то хто за нього заступиться?» Та вони не слухали батьківського слова, і Господь призначив смерть їм. Хлопчина ж Самуїл ріс дедалі більше і здобував дедалі більшу ласку, так як у Бога, так і в людей. Одного разу прийшов до Елі чоловік Божий і сказав до нього: «Так говорить Господь. Чи ж я не об'явився родині батька твого, коли вони були в Єгипті рабами в домі фараона? І вибрав їх з усіх колін Ізраїля собі в священники, щоб приступати до мого жертовника, палити кадило, носити ефод переді мною. І я дав домові батька твого всі жертви синів Ізраїля. Чому ж ти дивишся зависним оком на жертви та приноси, які я повелів був, і поважаєш твоїх синів більш від мене, годуючи їх жиром з найкращих частин усіх приносин Ізраїля, народу мого? Ось чому це слово Господа, Бога Ізраїля. Хоч я й постановив був, дім твій і дім батька твого ходитимуть перед моїм обличчям повіки, але тепер слово Господнє, не так воно буде, бо я шаную тих, хто мене шанують, а ті, хто мене зневажають, ні за що будуть уважатись. Настане час, коли я відітну твоє рамено і рамено дому батька твого, так що в твоїм домі не буде старого. Ти позиратимеш, як ворог, заздро на все те добро, що Господь зробить для Ізраїля, і в твоїм домі не буде старого, не буде повіки. Когось із твоїх я збережу при моїм жертовнику, щоб колоти твої очі і мучити твою душу. Всі ж інші в твоїм домі від людського меча погибнуть. Ознакою ж для тебе буде те, що станеться з твоїми обома синами, з Ховні і Пінхасом. Одного дня помруть обидва. І я собі настановлю священника вірного, який буде чинити за моїм серцем і за моєю волею. Я йому збудую дім сталий, і він буде ходити перед моїм помазаником завжди. І прийде час, що хто б не зостався із твого дому, прийде і кинеться йому в ноги за дрібний гріш і за буханець хліба, і скаже: «Прийми мене, будь ласка, на яку будь священичу роботу, щоб мати хоч кавалок хліба».
Перша книга Самуїла, розділ 3. Хлопчина ж Самуїл служив Господові під доглядом Елі. Слово Господнє було рідким того часу, і видіння не були часто. Одного дня Елі поклався спати на звичайному місці. Очі його слабшали, і він не міг уже бачити виразно. А світильник Божий не був ще згашений, і Самуїл лежав у Господнім храмі там, де стояв ковчег Божий. Аж ось Господь озвався: «Самуїле, Самуїле!» Цей відповів: «Ось я!» І побіг до Елі і каже: «Ось я, ти кликав мене?» Той каже: «Ні, не кликав, лягай спати». І він пішов спати. Господь же озвався знову: «Самуїле, Самуїле!» Схопився Самуїл, пішов до Елі і каже: «Ось я, кликав ти мене?» «Не кликав я тебе, мій сину», відповів Елі, «лягай собі спати». Самуїл не знав ще Господа, бо Господнє слово йому ще не об'являлось. Знову Господь озвався до Самуїла втретє. І схопився він, прийшов до Елі і каже: «Ось я, ти кликав мене?» Тоді Елі збагнув, що то Господь кликав хлопчину, тож і каже до Самуїла: «Ідино, лягай спати, а коли тебе покличуть, скажеш: говори, Господи, слуга твій слухає». І Самуїл пішов і ліг на своєму місці. Прийшов Господь, став і закликав, як і першими разами: «Самуїле, Самуїле!» Самуїл озвався: «Говори, слуга твій слухає». І сказав Господь до Самуїла: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, в обох вухах буде дзвеніти. Того дня я здійсню на Елі все, що я сказав був про його родину, від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому, клянусь домові Елі, не загладити повіки ні жертвами, ані офірами провину дому Елі». І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці встав і відчинив двері Господнього храму, боявся розказати Елі про видіння. Та Елі його покликав і каже: «Мій сину, Самуїле?» Той відповів: «Ось я». І спитав: «Що він тобі сказав? Не крий правди від мене. Хай Бог зішле на тебе це, та ще й причинить те, коли ти затаїш щось із усього того, що він сказав до тебе». От і відкрив йому Самуїл усе, нічого не затаївши від нього. Елі сказав: «Він, Господь, хай чинить те, що йому до вподоби». Самуїл виріс, і Господь був із ним, і не дав ані одному його слову впасти на землю. Весь Ізраїль, від Дану аж до Версавії, взнав, що Самуїл був наставлений Господнім пророком. Господь з'являвся в Шіло і далі, потім, як був відкрився Самуїлові в Шіло в Слові Господнім. Перша книга Самуїла, розділ 4. Слово Самуїла було для всього Ізраїля. Того часу вибрались філістимляни на Ізраїля війною, а ізраїльтяни виступили на війну проти філістимлян та й отаборились при Евен-Езері. А філістимляни отаборились під Афеком.
філістимляни вишукувались у бойовий лад проти Ізраїля. Бій був запеклий, і розбили Ізраїля філістимляни. Із війська полягло на полі битви до 4000 чоловік. Як же повернувся люд у табір, старші Ізраїля сказали: «Чому Господь побив нас сьогодні перед філістимлянами? Візьмім із Шило ковчег Господнього Союзу, щоб йшов посеред нас і спас нас із рук ворогів наших». І народ послав у Шило, і взяли вони звідти ковчег Господа сил, що перебуває на Херовимах. Обидва сини Елі, Хофні і Пінхас, супроводжали ковчег Божий. Як же прибув ковчег Господній у табір, увесь Ізраїль зняв такий великий крик, що аж земля стряслася. Коли ж почули філістимляни голосний гомін той, то спитали: «Що то за крик голосний та великий у таборі єврейськім?» І як дізнались, що то ковчег Господній прибув у табір, злякались, бо говорили: «Бог прибув у табір!» І сказали: «Горе нам, бо так ще досі не бувало! Горе нам! Хто нас урятує з руки цього могутнього Бога, що побив єгиптян усякими карами в пустині? Кріпіться і покажіть себе мужами, філістимляни, коли не хочете зробитися єврейськими рабами, як вони були вашими. Будьте, отже, мужами і до бою!» Вдарили філістимляни, і було Ізраїля розбито. І побігли кожен до свого намету. Була то вельми велика поразка. Полягло Ізраїля 30 тисяч піхотинців. І ковчег Божий було взято. І обидва сини Елі, Хофні і Пінхас, померли. Один веніаминянин утік із бойових рядів і того ж дня прибув у Шіло. Одіж на ньому була подерта і порох на голові в нього. Як він прибув, Елі сидів на стільці біля дверей і позирав на шлях, бо серце його тремтіло за Божий ковчег. І коли прийшов той чоловік, щоб сповістити в місті про це, все місто зняло лемент. Почув Елі той лемент і спитав: «Що то за галас такий великий?» Чоловік підбіг хутенько і сповістив Елі. Елі ж було 98 років, очі в нього були нерухомі, і він не міг уже бачити. Тому чоловік сказав до Елі: «Я той, що прибув із табору, я втік сьогодні з поля бою». Елі спитав: «Що ж там сталося, мій сину?» Посол у відповідь сказав: «Кинувсь навтики Ізраїль перед філістимлянами. До того полягло вельми багато люду, та й сини твої, Хофні і Пінхас, обидва мертві, і ковчег Божий узято». Як же згадав той про ковчег Божий, упав Елі зі стільця коло дверей навзніч і зломив в'язи, і помер, бо був старий і тяжкий. 40 років правив Ізраїлем. Невістка ж його, жінка Пінхаса, була вагітна, ось-ось мала родити. І як почула вістку про те, що взято ковчег Божий, та що свекор її і муж мертві, скорчилася і породила, бо вхопили її болі. І як вона вмирала, жінки, що стояли вколо неї, сказали їй: «Не бійся, ти вродила сина». Однак вона не відповіла і на теє не вважала. Тільки назвала хлопця Іхаводом, хотівши тим сказати: «Пішла геть слава від Ізраїля, бо було захоплено Божий ковчег, а свекор і муж не живі». Вона сказала: «Відійшла від Ізраїля слава, бо взято ковчег Божий».
Перша книга Самуїла, розділ 5. Філістимляни ж забрали ковчег Божий і принесли його з Евен-Езеру до Аждоду. Взяли, отже, філістимляни ковчег Божий і внесли його в храм Дагона і поставили коло Дагона. На другий день встали аждодії вранці, ввійшли в храм Дагона, аж ось Дагон упав лицем до землі перед ковчегом Господнім. Взяли вони Дагона і поставили знову на своє місце. Встали вони на другий день уранці, аж ось Дагон знову упав лицем до землі перед ковчегом Господнім. А голова Дагона і обидві руки його лежать відбиті на порозі. Остав стільки тулуб Дагона. Ось чому жерці Дагона і усі ті, що входять у храм Дагона, не ступають на поріг Дагона в Аждоді і досі. Рука Господня налягла тяжко на аждодіїв. Господь налякав їх вельми і вдарив болячками Аждод і його область. Побачивши, що таке діється, мужі сказали: «Нехай ковчег Бога Ізраїля у нас не зостається, бо його тверда рука нависла над нами і над Дагоном, нашим Богом». От і послали вони гінців, і, зібравши біля себе всіх філістимлянських князів, мовили: «Що нам робити з ковчегом Бога Ізраїля?» І вирішили: «Нехай іде ковчег Бога Ізраїля у Гат». І перенесли туди ковчег Бога Ізраїля. Тільки ж, як перенесли його, рука Господня налягла на місто і вдарила мешканців міста від найменшого до найбільшого, і висипали на них болячки. Жах був вельми великий. І відіслали вони ковчег Божий в Екрон, а екронії заголосили: «Перенесли до нас ковчег Бога Ізраїля, щоб погубити нас і народ наш». І послали вони гінців, і, зібравши всіх князів філістимлянських, сказали: «Відійшліть геть ковчег Бога Ізраїля, хай повернеться на своє місце і не губить нас і народ наш». Такий смертельний страх обняв місто, бо рука Божа вельми тяжко налягла на нього. Ті, котрі не вмерли, були побиті болячками, так що зойк у місті здіймався аж до неба. Перша книга Самуїла, розділ 6. Ковчег Господній пробув 7 місяців у філістимлянському краї. А тоді філістимляни скликали жерців і ворожбитів та й спитали: «Що нам чинити з ковчегом Господнім? Скажіть нам, як нам його повернути на своє місце?» Ті відповіли: «Якщо ви зважилися відіслати ковчег Бога Ізраїля, не відсилайте його без нічого. Ви конче мусите для нього якесь відшкодування принести. Тоді одужаєте і знатимете, чому його рука від вас не відвернулась». Ті спитали: «Яке ж нам відшкодування йому принести?» Їм відповіли: «Згідно з числом князів філістимлянських, 5 золотих гуль і 5 золотих мишей, бо кара одна для всіх вас і для князів ваших. Зробіть, отже, зображення гуль ваших та мишей, що пустошать землю, і воздайте славу Богові Ізраїля. Може, його рука стане легшою над вами, вашими богами і вашим краєм. Чого б вам упиратись, як було уперлись єгиптяни та фараон? Вони їх не пускали, а ті все ж таки вийшли, коли Бог показав на них свою силу.
Візьміть, отже, та приготуйте новий віз і дві дійні корови, які в ярмі ще не ходили. І запряжіть ті корови до воза, а телят завернете від них в обору. Тоді візьміть ковчег Господній та поставте його на віз. Золоті ж речі, що ви дасте йому на відшкодування, покладіть у торбу збоку та й пустіть. Хай собі йде. Але вважайте, якщо він по дорозі у свій край піде на Бет-Шемеш, то значить, Бог Ізраїля учинив нам це велике лихо. А коли ні, то знатимемо, що не його рука нас побила, а сталося це з нами випадком. Так і зробили люди. Взяли дві дійні корови та й запрягли до воза, а телят замкнули в оборі. Поставили ковчег Господній на возі і торбу з золотими мишами і зображенням гуль. І рушили корови просто дорогою, що на Бет-Шемеш, тим самим шляхом, усе наперед ішли далі і ревли, йдучи, не звертали ні праворуч, ні ліворуч. Князі ж філістимлянські йшли за ними аж до границі Бет-Шемешу. А бет-шемешські люди жали якраз тоді пшеницю в долині. І як підвели очі, то побачили ковчег і з радістю пішли йому назустріч. Віз дійшов до поля Ісуса у Бет-Шемеші і там зупинився. А був там величезний камінь. І порубали вони воза на дрова, а корів принесли Господові на всипалення. Левіти зняли ковчег Господній і торбу, що була при ньому, і золоті речі, які були в ній. Поставили на камені великим, а бет-шемешські люди принесли всепалення і закололи того дня Господові жертви. П'ять князів філістимлянських бачили те, і того ж дня повернулися в Екрон. Ось які були ті золоті гулі, що філістимляни принесли Господові на відшкодування. Одну за Аждот, одну за Газу, одну за Аскалон, одну за Гат, одну за Екрон. А золотих мишей було стільки ж, скільки всіх філістимлянських міст, що під п'ятьма князями, від укріплених міст до відкритих сіл. Свідок тому – величезний камінь, що на ньому поставили ковчег Господній, що й по цей день стоїть на полі Ісуса Шемешія. Сини ж Єхонії не раділи разом із людьми, коли споглядали на ковчег Господній, і Господь убив із них 70 чоловік. Засумував народ, що Господь побив його так сильно. І говорили бет-шемешські люди: «Хто може встоятись перед Господом, цим святим Богом? До кого б його від нас відіслати?» І вислали гінців до мешканців Кір'ят-Єаріму, щоб їм сказати: «Повернули назад філістимляни ковчег Господній. Прийдіть, візьміть його до себе». Перша книга Самуїла, розділ 7. Прийшли Кір'ят-Єарімські люди, взяли ковчег Господній і внесли його в дім Авінадава на пагорбі, і посвятили його сина Єлеазара, щоб доглядав Господній ковчег. Від того дня, як ковчег поставлено в Кір'ят-Єарімі, пройшло часу чимало – 20 років, і весь дім Ізраїля з остогоном звернувся до Господа. Тоді Самуїл сказав до всього дому Ізраїля: «Коли ви справді від усього серця повертаєтесь до Господа, усуньте спосеред себе богів чужеземних та Астарти. Спрямуйте ваше серце до Господа, служіть лише Йому одному,
і він вас визволить із рук філістимлян. І усунули сини Ізраїля Ваалів та Астарти, і служили Господові єдино. Потім Самуїл звелів: «Зберіть весь Ізраїль в Міцпі, я помолюся за вас Господові». І зібралися вони в Міцпі, і, зачерпнувши води, вилили перед Господом, і того дня постили і признавались: «Згрішили ми проти Господа». Самуїл судив у Міцпі над синами Ізраїля. Коли довідалися філістимляни, що сини Ізраїля зібралися в Міцпі, двигнулися князі філістимлянські на Ізраїля. Почувши це, сини Ізраїля з'явилися.

Ханами страшенним громом, збентежив їх, і вони зазнали розгрому перед Ізраїлем. Ізраїльтяни вирушили з Міцпи і гналися за філістимлянами, б'ючи їх аж до Бет-Кар. Узяв Самуїл камінь, поставив його між Міцпою та Їшаном і назвав його Евен-Єзер, кажучи: «Ось доки допоміг нам Господь». Так були упокорені філістимляни, і не вламувались вони більше в ізраїльські границі, бо рука Господня тяжіла на філістимлянах, поки було віку Самуїла. Міста ж, що філістимляни були забрали в Ізраїля, повернулись до Ізраїля, від Екрону до Гату, і Ізраїль звільнив їхні околиці з рук філістимлян. Мир був також між Ізраїлем та Аморіями. Самуїл суддював над Ізраїлем, поки віку його було. Щороку ходив він навколо, відвідуючи Бетел, Гілгал і Міцпу, і судив над Ізраїлем у всіх тих містах. Тоді повертався у Раму, бо там жив, і там суддював над Ізраїлем. Там же він спорудив Господові жертовник. Перша книга Самуїла, розділ 8. Як Самуїл постарівся, настановив він своїх синів суддями над Ізраїлем. Найстарший його син звався Йоїл, а другий – Авія. Ці суддювали в Версавії. Та не ходили його сини його слідами. Їх тягло до наживи. Вони брали дарунки і кривили правдою. От і зійшлись усі старші Ізраїля, прийшли в Раму до Самуїла і промовили до нього: «Ти вже старий, сини ж твої не ходять твоїми слідами. Настанови, отже, царя над нами, щоб правив нами, як воно діється в усіх народах». Не вподобалось Самуїлові те, що вони сказали: «Дай нам, мовляв, царя, щоб нами правив». Тим-то він помолився до Господа, але Господь сказав до Самуїла: «Слухай голос народу в усьому, що вони тобі скажуть. То не тебе вони відкинули. Ні, вони мене відкинули, щоб я не царював над ними. Так само, як завжди поводилися зо мною з того часу, як я їх вивів був із Єгипту, і аж досі, покидали мене і служили богам іншим, отак вони поводяться із тобою. Та проте ти слухай їхній голос, тільки ж попередь їх добре, та поясни їм право царям, що царюватиме над ними». Самуїл переказав усі слова Господні народові, що домагався царя у нього. Він сказав: «Ось яке буде право царя, що царюватиме над вами. Синів ваших він візьме і приділить їх собі до колісниць та коней, і вони будуть бігати перед його колісницею. Він настановить собі начальників над тисячами і начальників над півсотнями, звелить їм орати свої ниви та жати хліб свій і виробляти собі військову зброю та знаряддя до своїх колісниць. Та й дочок ваших він собі візьме за благовонниць, куховарок і пекарок. Поля ваші та виноградники і сади оливні найкращі він забере і роздасть своїм слугам. З вашого посіву та винограднику він буде вимагати десятину і роздаватиме її своїм скопцям та слугам. Слуг ваших і слугинь, і що найкращий скот ваш і ослів ваших він забере і поставить їх для себе, для роботи.
дрібну скотину вашу,

він одесяткує, і самі ви станете його рабами. І коли будете нарікати на вашого царя, що його ви собі вибрали, Господь тоді вас слухати не буде. Народ же не хотів слухати Самуїла і мовив: «Ні, хай буде цар над нами, і щоб ми були також, як усі народи, і щоб цар наш судив нас, щоб виступав перед нами і провадив наші війни». Самуїл вислухав усі слова народу і переказав їх Господеві. Господь же сказав до Самуїла: «Воль їхню волю, постав царя над ними». І Самуїл звелів мужам ізраїльським так: «Ідіть кожен у своє місто». Перша книга Самуїла, розділ 9. Був чоловік з-поміж веніаминян на ім'я Кіш, син Авієла, син Церора, сина Бехората, сина Авіяха, веніаминянина, статечний муж. І був у нього син Саул, молодий та вродливий. Не було між ізраїльтянами кращого від нього. Він головою вищий був над усіма в народі. Одного разу зайшли були кудись ослиці Кіша, Саулового батька, і каже Кіш до Саула, свого сина: «Візьми нас з собою одного з ослуг, та йди і шукай ослиць». Пройшли вони Ефраїм гори, перейшли Ішаліша край і не знайшли нічого. Далі пройшли землю Шаалім – нічого. Пройшли землю Веніямина і не знайшли нічого. А як прийшли в землю Цуф, Саул сказав слузі, що був із ним: «Нумо, повертаємось додому, щоб бува батько замість ослиць та не журився за нами». Але той каже йому: «Дивись, є отут Божий чоловік у цьому місті, чоловік поважний. Усе, що скаже він, так і справдиться. Ходім лишень туди. Хто зна, чи нам чого не вкаже про дорогу, в яку ми пустились?» Саул же до слуги каже: «Гаразд, ходімо. Але що тому чоловікові принести? Хліб у наших торбах вийшов, і гостинця, щоб тому Божому чоловікові принести, в нас немає. Що в нас є?» Слуга відповів Саулові знову: «Дивися, знайшлась у мене четвертина срібного шеклю. Я дам її чоловікові Божому, і він вкаже нам дорогу». Колись у Ізраїлі, як хтось ходив питати Бога, то говорив: «Ходімо до ведючого, бо той, кого нині звуть пророком, звався колись ведючим». І сказав Саул своєму слузі: «Добра твоя рада, ходи, йдемо». І пішли в місто, де був чоловік Божий. Здіймаючись угору в місто, зустріли вони дівчат, що йшли по воду, і спитали їх: «Чи є тут ведющий?» А ті їм відповіли: «Є, він тільки що випередив вас. Саме оце прийшов у місто, бо народ має сьогодні жертву на узвищі. Як увійдете в місто, ви його зараз же знайдете. Заки він піде на узвище, на жертвене споживання. Народ тільки тоді починає споживати, коли він є. Він бо благословляє жертву, і тоді їдять запрошені гості. Тож ідіть нагору, бо тепер його стрінете». От і пішли вони в місто. Та саме як входили через ворота, аж ось і Самуїл виходить їм назустріч, щоб іти на узвище. Господь же за день перед приходом Саула
так сказав Самуїлові на вухо: «Завтра, о цій порі, пошлю до тебе чоловіка з землі Веніямина. Помаж його на князя над моїм народом, Ізраїлем. Він визволить народ мій із рук філістимлян, бо я зглянувсь на горе мого люду, що його лемент знявся до мене». Як же побачив Самуїл Саула, Господь дав йому зрозуміти: «Це той чоловік, що про нього я говорив до тебе. Цей буде панувати над моїм народом». Тут приступив Саул до Самуїла серед воріт і мовив: «Вкажи мені, будь ласка, де живе ведючий?» Самуїл відповів Саулові: «Я ведючий. Йди поперед мене на узвище. Сьогодні ви їстимете зо мною, а взавтра вранці я тебе відпущу і скажу тобі все, що на серці в тебе. Що ж до ослиць, що ось уже третій день, як десь пропали, ти не журись, бо вони знайшлися. Бо для кого є все, що найкраще в Ізраїлі? Чи ж не для тебе і усього дому батька твого?» Саул відповів: «Чи я не веніаминянин з найменшого коліна Ізраїля? А чи моя родина не найменша з усіх родин коліна Веніямина? Чому, отже, таке до мене говориш?» Узяв Самуїл Саула з слугою і увів їх у світлицю, і дав їм почесне місце між запрошеними, а було їх із 30 чоловік. Потім Самуїл сказав кухареві: «Подай на сюди частину, що я був дав тобі, ту, що я тобі сказав про неї, приховай її у себе». І приніс кухар задню ногу і хвоста, та й поклав перед Саулом. А Самуїл сказав до нього: «Ось те, що було приховане для тебе, лежить перед тобою. Їж, бо воно навмисне було приховане для тебе, як я скликав народ». Тож так того дня Саул їв із Самуїлом. Потім зійшли з узвища в місто. Саулові було постелено на покрівлі, і він ліг спати. А на світанку Самуїл кликнув до Саула на покрівлю: «Вставай, я проведу тебе». Устав Саул, і вони обидва, він і Самуїл, вийшли з дому, спустились на край міста, і Самуїл озвався до Саула: «Звели слузі, щоб випередив нас. Ти ж зупинися трохи, і я відкрию тобі Боже слово». Перша книга Самуїла, розділ 10. Тоді Самуїл узяв посудину з олією і вилив Саулові на голову. Потім поцілував його і промовив: «Оцим Господь тебе помазав у князі над Ізраїлем, своїм народом. Царюй, отже, над Господнім народом і визволь його з рук ворогів його навколо. Ось тобі знак, що Господь тебе помазав князем над своїм насліддям. Тепер, коли підеш від мене, зустрінеш двох чоловіків біля гробу Рахилі на границі Веніямина в Зелзазі, які тобі скажуть: знайшлись ослиці, що їх ти ходив шукати. Та твоєму батькові байдуже про ослиць. Він журиться за вами і каже: що сталося із моїм сином? Як підеш звідти далі і прийдеш до тавор дуба, зустрінуть тебе там три чоловіки, що будуть сходити до Бога в Бетел. Один нестиме троє козенят, один – три буханці хліба, а один – бурдюк вина. Вони привітають тебе
і дадуть тобі два хліби, і ти приймеш з їхніх рук. Потім прийдеш на Гівеа, горбок Божий, де живуть філістимляни, і як будеш увіходити в те місто, зустрінеш там гурток пророків, що сходитимуть із узвища, і перед ними арфа, бубон, сопілка і гусла. Пророкуватимуть саме в захваті. Тоді зійде на тебе Дух Господній, і ти будеш пророкувати з ними, і перетворишся в іншого чоловіка. І як ці знаки збудуться на тобі, чини, як тобі вийде на руку, бо Бог із тобою. Ти спустишся перш мене в Гілгал, і я прийду туди до тебе, щоб там принести все палення і мирні жертви. 7 день чекай, поки прийду до тебе, і я звістую тобі, що маєш робити. І от як він повернувся, щоб іти від Самуїла, Бог перетворив йому серце, і всі ті знаки того ж самого дня здійснилися. Звідти прибули вони в Гівеа, аж ось гурт пророків йому назустріч. І зійшов на нього Дух Божий, і він пророкував між ними. Так що всі ті, що його перше знали, побачивши, як він пророкує з пророками, один до одного казали: «Що сталося з сином Кіша? Невже ж Саул також між пророками?» Відповів один із присутніх: «А хто їхній батько?» З того постала приповідка: «Невже і Саул між пророками?» Коли він перестав пророкувати, пішов додому. Дядько Саула спитав його та його слугу: «Куди ж ви ходили?» Він відповів: «Шукати ослиць. Та як побачили, що їх не знайти, пішли до Самуїла». Дядько мовив далі до Саула: «А розкажи на мені, що вам казав Самуїл?» Тоді Саул до свого дядька каже: «Він нам впевнено сказав, мовляв, ослиці знайшлися. А про те, що Самуїл сказав про царство, він йому не признався». Згодом скликав Самуїл народ до Господа в Міцпу і сказав до синів Ізраїля: «Так каже Господь, Бог Ізраїля: я вивів Ізраїля з Єгипту і визволив вас із рук єгиптян та всіх царств, що вас тіснили. Ви ж тепер покидаєте вашого Бога, того, що врятував вас з усіх ваших нужд та скорбот, та й кажете: ні, таки царя постав над нами. Оце ж ставайте перед Господом за поколіннями і за тисячами вашими». І Самуїл звелів приступити всім колінам Ізраїля, і випав жереб на коліно Веніямина. Далі звелів приступити колінові Веніямина за родинами, і випав жереб на родину Матрі. Нарешті звелів приступити родині Матрі, чоловік за чоловіком, і жереб випав на Саула, сина Кіша. Заходилися його шукати, та не знайшли. Ще раз спитали Господа: «Чи ж він прийшов сюди?» Господь відповів: «Ось він сховався між клунками». І побігли, і привели його звідти. Став він серед народу, і цілою головою був вищий над усіма. Самуїл сказав до всього народу: «Дивіться, кого вибрав Господь! У всім народі нема йому до пари». Тоді всі закликали, мовивши: «Хай живе цар!» Самуїл виклав перед народом право царське, списав його в книзі і поклав перед Господом, а потім відпустив увесь народ, кожного до свого дому. Пішов і Саул до свого дому в Гівеа, а з ним пішли деякі хоробрі, що їм Господь зворушив серце. Деякі ж негідники казали:
Чи може цей спасти нас?» І, зневажаючи його, не принесли йому гостинця. Перша книга Самуїла, розділ 11. Через деякий час Нахаш, Амоній, двигнувся і отаборився проти Явеш Гілеаду. Всі явешські люди сказали до Нахаша: «Вчини з нами угоду, і ми будемо служити тобі». Нахаш же, Амоній, відповів їм: «Ось на якій умові вчиню з вами угоду. Я виколю кожному з вас праве око, бо хочу навести цю ганьбу на весь Ізраїль». Явешські старші йому сказали: «Дай нам 7 день часу. Ми пошлемо гінців по всіх ізраїльських границях, і як ніхто не прийде нам на поміч, ми тобі піддамося». Як же прийшли гінці в Саулову Гівеа і переказали ті слова до вух народу, весь люд заплакав у голос. Саме тоді Саул позаду волів повертався з поля і спитав він: «Що то з народом, що так плаче?» Йому оповіли справу людей явешських. Коли Саул зачув те, Дух Божий раптом спустився на нього, і він запалав великим гнівом, вхопив пару волів, розшматував їх і розіслав через гінців по всій ізраїльській землі за словами: «Хто не піде за Саулом і Самуїлом, то волам того буде те саме». Страх Господній напав на людей, і вони вирушили, як один чоловік. Він переглянув їх у Безеку, і було синів Ізраїля 300 тисяч, а мужів Юди 30 тисяч. І сказав гінцям, що прибули: «Перекажіть людям Явеш Гілеадським: узавтра, як сонце почне припікати, буде вам підмога». Прийшли гінці і сповістили це явешським людям, і ті зраділи. А явешські мужі сказали: «Узавтра ми вийдемо до вас, і ви чинитимете з нами, що вам до вподоби». Другого дня Саул розділив людей на 3 загони, що вдерлись під час ранньої сторожі в табір і били амоніїв, аж поки не настала денна спека. Те, що із них зосталось, розсипалось так, що й 2 не залишилось у купі. Тоді народ сказав до Самуїла: «Хто говорив, чи ж Саулові над нами царювати? Видайте тих людей, ми їх уб'ємо». Саул же відповів: «Нікого не слід убивати цього дня. Сьогодні, бо Господь дав Ізраїлеві перемогу». А Самуїл сказав до народу: «Ходімо в Гілгал і відновимо там царство». І двигнувся весь народ у Гілгал, і там, у Гілгалі, перед Господом, Саул був проголошений царем. Там же принесли перед Господом мирні жертви, і веселились там Саул і всі ізраїльські мужі. Перша книга Самуїла, розділ 12. І сказав Самуїл до всього Ізраїля: «Оце я вволив вашу волю в усьому, що ви просили в мене, і настановив царя над вами. Відсьогодні цар буде виступати перед вами. Я ж уже старий і сивий, і сини мої між вами. Я з молодості по цей день виступав перед вами. Ось я. Свідкуйте проти мене перед Господом і перед його помазаником. В кого я взяв вола? В кого я взяв осла?
кого пригноблював, кого покривдив, від кого взяв я підкуп, щоб ним заплющити собі очі. Я вам поверну. Ті ж відгукнули. Ти не тіснив нас і не кривдив, і не взяв нічого ні від кого. Той далі сказав їм: Господь свідком на вас, і його помазаник свідком сьогодні, що ви нічого не знайшли в руках у мене. І вони відповіли: Так, він свідок. Тоді Самуїл сказав до народу: Свідок Господь, який покликав Мойсея і Аарона і вивів батьків ваших з єгипетського краю. Тепер же приступіте, і я судитимуся з вами перед Господом, і нагадаю вам усі добродійства, що Господь зробив вам і батькам вашим. Як прийшов Яків у Єгипет, і як єгиптяни їх гнітили, як батьки ваші закричали до Господа, і Господь послав їм Мойсея і Аарона, що вивели ваших батьків із Єгипту, і як він їх оселив у цій околиці. Проте вони ж забули Господа, Бога свого, і він віддав їх на поталу Сісері, начальникові Хацорського війська, і на поталу філістимлянам та Моавському цареві, що воювали з ними. Тоді вони заголосили до Господа, кажучи: «Ми згрішили, бо покинули Господа і служили Ваалам та Астартам. Тепер же визволь нас із рук ворогів наших, і ми будемо тобі служити». І Господь послав Єруваала, Варака, Єфту та Самуїла, і визволив вас із потали ворогів ваших навколо, і ви жили в безпеці. Як же побачили, що Нахаш, цар Амонійський, задумав проти вас рушити, ви мені сказали: «Ні, нехай цар царює над нами». Тим часом, як Господь ваш Бог, цар ваш. А тепер ось вам цар, що ви вибрали, що домагались. Оце ж Господь наставив царя над вами. Якщо ви будете боятись Господа і йому служити, як будете йому послушні і не будете противитись його велінням, ходитимете за Господом і ви самі, і цар, який царює над вами, то буде вам добре. А як не будете слухняні Господові і будете противитись його велінням, то рука Господня буде проти вас, як і була проти ваших батьків. Отож, іще раз станьте і дивіться на те велике диво, яке Господь учинить у вас перед очима. Ось тепер пшеничні жнива, та я закличу до Господа, і він зішле громи і дощ, і взнаєте, і побачите, яке велике зло ви зробили перед Господніми очима тим, що царя просили. І закликав Самуїл до Господа, і Господь того ж самого дня послав громи і дощ, і весь народ вельми злякався Господа і Самуїла. Всі заблагали до Самуїла: «Помолися за твоїх рабів до Господа, Бога твого, щоб нам не померти, бо ми до всіх наших провин додали й те зло, що царя собі просили». Самуїл же відповів народові: «Не бійтесь, хоч ви і вдіяли все це зло, тільки ж не відступайте від Господа, служіть Господові всім серцем вашим, і не звертайте за пустими речами, що в них ні користі, ані спасіння, бо вони – ніщо. Господь, напевне, не відкине свого народу заради великого імені свого, бо він зволив зробити вас своїм народом. Також хай не буде від мене те, щоб грішити перед Господом, щоб перестати за вас молитися і вказувати вам добру і просту дорогу. Лише глядіть, щоб боялись ви Господа і щиро йому служили від усього серця. Глядіте, бо, яке велике діло він учинив із вами. Коли ж ви вперто будете зло чинити,
загинете і ви, і цар ваш. Перша книга Самуїла, розділ 13. Саул вибрав собі з Ізраїля 3000 чоловік. 2000 було при Саулові в Міхмасі і на горі Бетел. 1000 – при Йонатані в Гівеа Веніамина. А решту народу він відпустив, кожного по своїх шатрах. Йонатан убив був філістимлянського правителя, що в Гівеа, і філістимляни довідались про це. Тоді Саул велів засурмити по всій країні. Нехай, мовляв, чують євреї. І весь Ізраїль почув. Саул убив філістимлянського правителя, і через те Ізраїль став ненависним філістимлянам. От і зібрався народ коло Саула в Гілгалі. Та й філістимляни зібрались на війну з Ізраїлем. 3000 колісниць, 6000 кінноти, а піхотинців, мов піску на березі морському, стільки їх було. І двигнулися, і отаборились під Міхмасом, на схід від Бет-Авена. Як же побачили мужі ізраїльські, що їм скрутно, бо на них натискали, заходились ховатись по печерах, по дірах, по щілинах у скелях, по ровах та по ритвах. Чимало з них перебрало Йордан у Гад і Гілеад край. Саул був ще в Гілгалі, коли весь народ почав розбігатися від нього. Він почекав 7 днів до строку, який Самуїл був призначив, та Самуїл не приходив у Гілгал, тим часом як народ розбігався від нього. Тоді Саул повелів: «Принесіть сюди те, що на всипалення і на мирні жертви». І приніс усипалення. Ледве скінчив приносити всипалення, аж ось і Самуїл надходить. Саул вийшов йому назустріч, щоб його привітати. Самуїл спитав: «Що ти зробив?» А Саул відповів: «Бачив я, що військо розбігається від мене, і що ти призначеного дня не прибуваєш, а філістимляни зібрались у Міхмасі, і я сказав сам до себе: оце двигнуться на мене філістимляни у Гілгал, а я ще й не просив помочі від Господа. Тому я осмілився і приніс усипалення». Самуїл сказав до Саула: «Ти вчинив по-дурному. Якби ти був дотримав того наказу, що Господь, Бог твій, дав тобі, то він ствердив би твоє царювання над Ізраїлем повіки. Тепер же твоє царювання не встоїться. Господь знайшов собі чоловіка по своєму серцю і поставив його князем над своїм народом, тому що ти не дотримав того, що тобі Господь звелів був». Устав Самуїл і, рушивши з Гілгалу, пішов своїм шляхом. Решта народу пішла за Саулом назустріч військовому люду і прибули з Гілгалу в Гівеа Веніямина. Саул зробив перегляд війська, що було при ньому. Було їх щось із 600 чоловік. Саул і син його Йонатан та люди, що при них були, сиділи в Гівеа Веніямина, тим часом як філістимляни отаборилися в Міхмасі. І вийшов з філістимлянського табору загін з 3 відділами, щоб пустошити землю. Один пустився на Орфу в краю Шуал, другий на Бетхорон, а третій на Геву, що нависла над долиною Цевоїм у напрямі пустині. Ані одного коваля не знайти було в усій ізраїльській землі,
бо філістимляни сказали були самі до себе: «Треба, щоб євреї не виробляли собі часом мечів і списів». І всі ізраїльтяни мусили йти до філістимлян, коли хтось хотів наточити леміш, чи заступ, чи сокиру, або серп. Ціна ж накладена була така: 2/3 шекля за леміші та за лопати, і 1/3 шекля, щоб наточити сокири і направити рожна. Ось чому сталося, що в день битви під Міхмасом ні в кого з війська, яке Саул та Йонатан мали при собі, не було ні меча, ні списа. Були вони лише в Саула та його сина Йонатана. Сторожа філістимлянська двинула до Міхмас просмику. Перша книга Самуїла, розділ 14. Одного дня Йонатан, син Саула, сказав до свого хлопця, зброєноші: «Ходи та перейдемо до філістимлянської сторожі, що он по тому боці». Батькові ж своєму він не сказав про те нічого. Саул саме тоді сидів на границі Геви під гранатовим деревом, що на току, і людей було при ньому якихось 600 чоловік. Ахія, син Ахітува, брат Іхавода, сина Пінхаса, сина Елі, господнього священника в Шіло, носив тоді ефод. Люди ж не знали, що Йонатан пішов десь. А у тому просмику, через який Йонатан старався пролізти до філістимлянської сторожі, були гострий скелястий шпиль по однім боці і гострий скелястий шпиль по другім боці. Один називався Боцець, а другий – Сенне. Один шпиль стримів на північ, проти Міхмасу, а другий – на південь, проти Геви. От Йонатан і каже до хлопця свого зброєноші: «Ходи, перейдемо до сторожі отих необрізаних. Може, Господь і пощастить нам, бо ніщо не може бути Господові на перешкоді, щоб дати перемогу, чи є когось багато, чи мало». А зброєноша відповів йому: «Чини все, що тобі до серця, я з тобою, і що в тебе на серці, те й у мене». Йонатан сказав: «Ось ми йдемо до тих людей і покажемось їм. Як вони скажуть нам: стійте, поки ми не наблизимось до вас, то ми зупинимось на нашому місці і не будемо до них здійматись. А коли скажуть: ідіть до нас у гору, то ми підемо в гору, бо Господь видав їх нам у руки. Це буде для нас знаком». Отож, коли вони обидва стали на виду в філістимлянської сторожі, філістимляни сказали: «Дивись, євреї вилазять з нор, де були поховались». І люди з осторожі заговорили до Йонатана та до його зброєноші: «Ходіть до нас, ми маємо щось вам сказати». Тут Йонатан сказав до свого зброєноші: «Ходи за мною, бо Господь видав їх у руки Ізраїля». І піднявся на своїх руках і на своїх ногах, а його зброєноша слідом за ним. І валились філістимляни перед Йонатаном, а його зброєноша добивав їх позад нього. І полягло в тім першим побою, що завдав Йонатан і його зброєноша, щось із 20 чоловік на просторі половини дня орання однією парою волів. Страх обійняв табір, поле навколо і все військо. Сторожа і руїнницький загін теж налякались. До того ж і земля затряслася, і жах Господній найшов на них. Саулові вартівники, що були в Геві Веніямина,
бачили, що табір метушився і розбігався на всі боки. І Саул звелів людям, що були при ньому: «Зробіть перегляд та подивіться, хто з наших відлучився». І як зроблено було перегляд, виявилось, що не було Йонатана та його зброєноші. Тоді Саул звелів Ахії: «Принеси ефод сюди», бо то він носив тоді ефод перед синами Ізраїля. Тим часом, як Саул говорив до священника, тривога в філістимлянському таборі ставала дедалі більшою та більшою, і Саул сказав до священника: «Витягни руку». Зібралися Саул і все військо, що було при ньому, і як прийшли на бойовище, аж ось кожний із мечем один проти одного, замішання дуже велике. Євреї, що перед тим були пристали до філістимлян і що були прийшли з ними в табір, також від них відстали, щоб приєднатись до Ізраїля, до Саула та Йонатана. І всі ізраїльтяни, що були поховались в Ефраїм горах, почувши, що філістимляни повтікали, кинулись також навздогінці за ними, побиваючи їх. Так Господь спас Ізраїля того дня, і битва розтягнулася поза Бет-Хорон. Ізраїльтяни були того дня знесилені. Саул же вчинив учинок необачний, бо закляв народ словами: «Проклят, хто їстиме щонебудь до вечора, поки я не помщусь над моїми ворогами». І ніхто з народу не їв нічого. Весь народ увійшов у лісову поляну, де був мед. Народ прийшов до крижки меду, а мед тече звідти. Та ніхто не простягнув руки до рота, бо народ боявся присяги. Йонатана ж не було при тому, як батько його заклинав людей. Він простягнув палицю, що була в руці у нього, встромив кінцем у крижку меду, підніс до рота, і очі його заясніли. Та коли хтось із народу озвався до нього, кажучи: «Твій батько суворо закляв людей словами: "Проклят, хто буде їсти щонебудь сьогодні", хоча народ був виснажений». Йонатан на це відповів: «Мій батько занапастив країну. Глядіть, як засвітилися мої очі, коли я скуштував так трохи цього меду. А що було б, якби люди були сьогодні добре попоїли з ворожої здобичі, що дісталась? Поразка філістимлян була б тепер набагато більша». Того дня били вони філістимлян від Міхмасу до Аялону, і народ був дуже втомився. Кинулися люди на здобич, брали овець, волів і телят, заколювали на землі та їли їх з кров'ю. Як же сповіщено було Саула, мовляв, народ грішить проти Господа, бо їсть із кров'ю, він на це промовив: «Спроневірились ви? Прикатіть мені сюди великого каменя». Далі Саул додав: «Розійдіться поміж людьми і скажіть їм: хай кожний приведе до мене свого вола і вівцю. Ви їх колотимете тут і їстимете тут, щоб не грішити проти Господа, ївши з кров'ю». І приводив кожний з народу те, що мав тієї ночі під рукою, і заколював на тому місці. Потім Саул спорудив жертовник Господові. То був перший жертовник, що Саул спорудив Господові. І сказав Саул: «Ходімо вслід за філістимлянами цієї ночі і грабуймо їх, аж доки не настане ранок. Не лишимо з них ні одного». Йому сказали: «Чини все, що тобі до вподоби». Але священник мовив: «Удаймося раніше ось тут до Бога». І спитав Саул у Бога:
Чи двигнутися мені навздогінці за філістимлянами? Чи видаси їх Ізраїлеві в руки?» Та того дня Бог не відповів йому. Тоді Саул звелів: «Приступіть сюди, всі начальники в народі, і розвідайтеся добре, в чому був гріх сьогодні. Бо як живий Господь, що дарував Ізраїлеві перемогу, навіть як Йонатан, син мій, причасний при тому, то смерть йому». Ніхто з народу не мав відваги йому відповісти, і він звелів усьому Ізраїлеві: «Станьте по однім боці, а я з сином Йонатаном станемо по другім». Народ озвався до Саула: «Чини, що тобі до вподоби». Саул сказав: «Господи Боже Ізраїля, чому ти не відповів твоєму слузі сьогодні? Коли ця провина на мені або моєму синові Йонатанові, Господи Боже Ізраїля, дай урім. Коли ж на Ізраїлі, твоїм народі, дай тумім». І жереб випав на Йонатана і Саула, а народ вийшов невинним. Тоді Саул звелів: «Киньте жереб між мною та моїм сином Йонатаном». І жереб випав на Йонатана. Саул сказав до Йонатана: «Признайся мені, що ти зробив?» І признався йому Йонатан, та й каже: «Я скуштував кінцем палиці, що в руці в мене, трохи меду. Ось, я готовий умерти». Саул сказав: «Нехай Бог учинить мені те і гірше. Ти мусиш умерти, Йонатане». Тоді народ озвався до Саула: «Вмирати Йонатанові, що довершив оцю велику перемогу в Ізраїлі? Не бути цьому, як живий Господь, і волосинки не впаде з нього з голови на землю, бо він за Божою допомогою виконав це сьогодні». Отак народ урятував Йонатана від смерті. Саул повернувся від погоні за філістимлянами, а філістимляни пішли в свою країну. Здобувши царську владу над Ізраїлем, Саул воював навкруги проти своїх ворогів. Проти Моава, проти синів Аммона, проти Едому, проти Бет-Рехова, царя Цова, та проти філістимлян. Куди б не повернувся, перемагав. Виявляючи хоробрість, побив також амаликитян і визволив Ізраїля з потали тих, що його грабували. Сини ж Саула були Йонатан, Їш'йо та Малкішуа, а двох дочок його звали старшу Мерав, молодшу Міхаль. Жінка Саула була на ім'я Ахіноам, дочка Ахімаца. Начальник його війська звався Авнер, син Нера, Саулового дядька. Як і Кіш, Саулів батько, так і Нер, Авнерів батько, були сини Авієла. Війна ж була запекла проти філістимлян, поки було віку Саула. І було, коли Саул побачить хороброго та сильного якого чоловіка, всіх приймав до себе. Перша книга Самуїла, розділ 15. Одного разу Самуїл сказав до Саула: «Господь послав був мене помазати тебе царем над його народом Ізраїлем. Тож слухай і тепер Господнього голосу. Так каже Господь сил: я зважився покарати те, що Амалек зробив Ізраїлеві, ставши йому на дорозі, коли він ішов із Єгипту. Іди ж і удар на Амалека,
та видай на цілковиту загладу його і усе, що в нього. Не щади нічого, вигублюй чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів і овець, верблюдів і ослів. І скликав Саул народ і перелічив його в Теламі. 200 тисяч піхоти і 10 тисяч мужів Юди. І двигнувся Саул під місто Амалека і зробив засідку в долині. Саул сказав кеніям: «Ідіть, відділіться і вийдіть з-поміж амалекитян, щоб я не вигубив вас разом із ними, бо ви були прихильні до всіх синів Ізраїля, коли вони йшли з Єгипту». І відділилися кенії від амалекитян. Саул побив амалекитян від Хівіли аж до Геншуру, що на межі з Єгиптом, і взяв живим амалекитянського царя Агага. Народ же весь вигубив цілковито, вистинавши його мечем. Однак Саул з народом помилували Агага і що найкраще з овець, волів, годованої худоби і ягнят. І все, що було вартісне, не хотіли видати на загладу. Тільки що було маловартне і безцінне, те вони винищили. І надійшло до Самуїла таке слово Господнє: «Жаль мені, що зробив Саула царем, бо він від мене відвернувся і моїх велінь не сповнив». Гірко було чути Самуїлові, і він усю ніч благав Господа. Коли ж Самуїл встав рано вранці і пішов на зустріч Саулові, його сповістили, кажучи: «Саул пішов у Кармель і, спорудивши собі там подібний пам'ятник, та повернувшися звідти, двигнувся далі і прибув у Гілгал. І пішов Самуїл до Саула. Саул сказав до нього: „Благослови тебе Господь, я виконав наказ Господній“. А Самуїл спитав: „А що це за мекання овець, що до моїх вух доходить, та мукання товару, що я чую?“ Саул відповів: „Їх пригнали від амалекитян, бо народ пощадив найкращих овець і худобу, щоб принести в жертву Господові, Богові твоєму. А що зосталось, ми вигубили як прокляте“. Тоді Самуїл каже до Саула: „Годі, дай мені об'явити тобі те, що Господь відкрив мені цієї ночі“. Саул сказав: „Говори“. Самуїл же каже: „Чи ж не правда, що хоч ти й малим собі здавався, однак тепер ти є головою над колінами Ізраїля, і Господь помазав тебе царем над Ізраїлем. Господь послав тебе в похід і повелів: „Іди, винищи тих грішників, отих амалекитян, і воюй проти них, аж поки їх цілком не знищиш. Чому ж ти не послухав Господнього голосу і кинувся на здобич, і зробив зло в очах Господніх?“ Саул відповів: „Я послухав Господнього голосу і двигнувся у похід, в який Господь мене був вислав, і привів амалекитянського царя Агага та винищив амалекитян. Народ же взяв із здобичі овець і худобу, все, що було найкраще, хоча б воно і мало б бути знищене, як прокляте, взяв для того, щоб принести його в жертву Господові, Богові твоєму, в Гілгалі“. Самуїл промовив: „Хіба ж Господові всепалення і жертви так само до вподоби, як послух Господньому слову? Та ж послух ліпший від жертви, слухняність від баранячого жиру. Бунт – це гріх чарівництва, сваволя – це злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє слово, він
тебе відкинув від царства». Тоді Саул сказав до Самуїла: «Згрішив я, переступивши Господній наказ і твої слова, але я був злякався народу і уволив його волю. Тепер же прости, прошу, гріх мій, і повернися зо мною, я поклонюсь Господові». Та Самуїл відповів Саулові: «Я не повернусь з тобою, бо ти відкинув Господнє слово, а Господь тебе відкинув, щоб ти не був царем над Ізраїлем». І коли Самуїл обернувся, щоби йти, Саул ухопив полу його одежі, вона ж відірвалась. Самуїл сказав до нього: «Господь відірвав сьогодні від тебе царювання над Ізраїлем і дав його другому, кращому від тебе. Та все ж таки, слава Ізраїля неправди не говорить і не змінюється, бо він, Господь, не чоловік, щоб змінюватись». І відповів той: «Я згрішив, та ти вшануй мене, благаю, перед старшими мого народу і перед Ізраїлем, і повернись зо мною, щоб я поклонивсь Господові, Богові твоєму». І Самуїл повернувся разом зі Саулом, і Саул поклонився Господові. Потім Самуїл сказав: «Приведіть до мене Агага, амалекитянського царя». Увесь радий, Агаг підійшов до нього і каже: «Вона таки минула, ота гіркота смерті». А Самуїл сказав: «Як твій меч позбавляв жінок їхніх дітей, так між жінками твоя мати буде позбавлена дитини». І розтяв Агага на шматки перед Господом у Гілгалі. Звідти подався Самуїл у Раму, а Саул пішов до свого дому в Гівеа Саула. Самуїл не бачився вже більше з Саулом аж по день своєї смерті. Він уболівав над Саулом, бо Господь жалкував, що зробив його царем над Ізраїлем. Перша книга Самуїла, розділ 16. Господь сказав до Самуїла: «Доки ти будеш вболівати над Саулом, що я його відкинув, щоб він не царював над Ізраїлем, налий ріг твій олією та йди в дорогу. Я пошлю тебе до Єсея, вифлеємця, бо я наглянув собі царя між його синами». Самуїл сказав: «Як мені туди йти? Та ж як Саул про це почує, вб'є мене». Господь же мовив: «Візьмеш телицю з собою і скажеш: я прийшов принести жертву Господові. Закличеш Єсея до жертви, і я вкажу тобі, що ти маєш робити. Помажеш мені того, котрого тобі вкажу». І вчинив Самуїл так, як Господь волів. А як прийшов у Вифлеєм, міські старші, стривожені, вийшли йому назустріч і питають: «Чи твої відвідини віщують нам добро?» Той відповів: «Добро. Я прийшов принести жертву Господові. Очистіться і ходіть зо мною на жертву». І він очистив Єсея і його синів, та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, і він побачив Еліява, подумав сам у собі: «Це, певно, перед Господом його помазаник». Але Господь сказав до Самуїла: «Не вважай на його вид та на його високий стан, я його відкинув. Господь бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце». Тоді Єсей прикликав Авінадава і привів його перед Самуїла. Та цей сказав:
І цього не вибрав Господь. Потім Єсей привів Шаму, та він сказав, і цього не вибрав Господь. Отак Єсей привів 7 своїх синів.

Це він. Узяв Самуїл ріг з олією і помазав його посеред його братів. І Дух Господній зійшов на Давида з того дня і на майбутнє. Самуїл же рушив і пішов у Раму. Дух Господній відступив від Саула, а злий дух від Господа непокоїв його. Слуги Саулові йому сказали: «Глянь лишень, як злий дух від Бога тебе мучить. Нехай наш володар лише накаже, і твої слуги, що перед тобою, пошукають чоловіка, який вміє грати на цитрі. І як нападе на тебе злий дух від Бога, він заграє своєю рукою, і тобі стане легше». Саул звелів своїм слугам: «Пошукайте мені чоловіка, що гарно грає, і приведіть його до мене». Тоді заговорив один з молодих людей, та й каже: «Бачив я сина В'єсея, вифлеємця. Він уміє гарно грати, сила в нього незвичайна, звиклий до бою, розумний на слово, гарний на вроду, та й Господь з ним». І послав Саул послів до Ісея так сказати: «Прийшли мені Давида, твого сина, що при вівцях». Узяв Єсей 5 хлібів, бурдюк вина та козеня і послав усе це Саулові через Давида, свого сина. І прийшов Давид до Саула і вслуговував йому. Саул дуже полюбив його, так що він став його зброєношею. Тому і послав Саул до Єсея і велів йому сказати: «Нехай Давид служить при мені, бо я його вподобав». І було, що найде дух від Бога на Саула, візьме Давид гусла та й заграє, от і полегшає Саулові і стане ліпше, а злий дух відійде геть від нього. Перша книга Самуїла, розділ 17. Зібрали філістимляни свої війська до бою, та й зійшлись у Сохо, що в Юдеї, а отаборились між Сохо і Азекою в Ефес да Мімі. Саул же і ізраїльтяни зібрались і отаборились в долині Дуба і приготувались до битви проти філістимлян. Філістимляни стали на горі з одного боку, а ізраїльтяни стали на горі з другого боку, так що між ними була долина. І виступив з філістимлянського табору передовий борець на ім'я Голіят з Гату, ростом 6 ліктів із п'яддю. На голові в нього був бронзовий шолом, одягнений був у лусковий панцир, що важив 5000 бронзових шеклів. На ногах у нього були бронзові наколінники і бронзовий спис за плечима. Ратище його було завгрубшки, як ткацький вал, а блискучий кінець його списа важив 600 шеклів заліза. Поперед нього виступав щитоноша. Став він і загукав до лав ізраїльських: «Чого ви вийшли і стаєте до бою? Хіба я не філістимлянин, а ви не раби Саула? Виберіть собі одного, і нехай виступить проти мене. Коли він зможе боротися зо мною і мене вб'є, ми будемо вашими рабами. А коли я подужаю його та його вб'ю, ви будете нашими рабами і будете нам служити». І філістимлянин додав: «Оце я викликав ізраїльські лави нині. Дайте мені чоловіка, і ми поборемося разом». Почувши ці слова, Саул і весь Ізраїль зжахнулися і налякались вельми. Давид же був син одного Ефратія з Вифлеєму в Юдеї, на ім'я Єсей, в якого було 8.

сім синів. За часів Саула цей чоловік був старий і мав багато років. Троє старших синів Єсея пішли з Саулом на війну. Імена ж тих трьох синів, що вийшли на війну, були: найстарший – Еліяв, другий – Авінадав, а третій – Шамма. Давид же був наймолодший. Три старші пішли за Саулом. Давид же приходив і повертався від служби при Саулі додому, щоб доглядати батькові вівці у Вифлеємі. Філістимлянин наближався вранці і увечері і так виступав 40 днів. Раз якось Єсей звелів своєму синові Давидові: «Візьми лишень твоїм братам ефу підсмаженого зерна та оцих 10 буханців хліба і віднеси хутенько братам у табір. А оцих 10 кусків сиру віднеси Тисяцькому та довідайся про братів, як їм ідеться, і принеси який-небудь знак, що ти доручив їм. Вони з Саулом і з усіма ізраїльськими мужами в долині Дуба воюють з філістимлянами». Устав Давид вранці, здав на сторожа отару, забрав усе і пустився в дорогу, як йому наказав Єсей. Прибув він до обозу саме тоді, як військо вирушало лавами до бою, вигукуючи військовим кличем. Ізраїльтяни та філістимляни вишукувались до бою, лава проти лави. Скинув Давид із себе клунки і, передавши їх обозному сторожеві, побіг у бойові лави, прибув туди і спитав братів, як їм ідеться. Та саме як він розмовляв з ними, виступив із рядів філістимлянських передовик борець на ім'я Голіят, філістимлянин з Гату, і промовляв, як звичайно, а Давид почув це. Ізраїльські вояки, побачивши його, всі повтікали, бо злякались вельми. Аж тут якийсь ізраїльтянин промовив: «Бачите того чоловіка, що он виходить? Він ступає, щоб зневажити Ізраїля. Того, хто його вб'є, цар збагатить превеликим багатством, видасть за нього свою дочку і звільнить в Ізраїлі родину його батька від податків». Давид допитувався в мужів, які стояли коло нього: «Що буде тому, хто вб'є цього філістимлянина і змиє ганьбу з Ізраїля? Хто він, той філістимлянин, той необрізаний, що сміє так зневажати бойові лави живого Бога?» Народ йому відповів, як сказано вище, мовивши: «Так буде тому, хто його вб'є». Як же почув найстарший брат Давида Еліяв, що він розмовляє з тими мужами, розсердився на Давида і мовив: «Чого ти прийшов сюди? На кого ти покинув овець у пустині? Знаю твою зухвалість і твоє лихе серце. Прийшов сюди лише, щоб подивитись на війну». А Давид відповів: «Що ж я таке зробив? Чи не можна про це говорити?» І відвернувся від нього і заходився так само другого питати, і люди йому відповідали, як і за першим разом. Чув дехто ті слова, які сказав Давид, і переказано їх Саулові, і Саул велів його покликати. Тоді Давид сказав до Саула: «Нехай ніхто не падає духом заради нього. Слуга твій виступить і буде битися з тим філістимлянином». Саул же каже Давидові: «Не тобі виходити проти цього філістимлянина, щоб із ним битись, бо ти ще хлопець, а він – вояк із молодощів». Та Давид сказав до Саула: «Слуга твій пас вівці батька. І як іноді прийде було лев чи ведмідь і вхопить вівцю за тари, то я, бувало, кинусь навздогінці за ним, б'ю його і вирву її в нього з пащі.